0: Dira konpartxakideak hogeita zazpi txosnak muntatzen eta bide batez bederatzi egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen izaera konprometitu eta herrikoia aldarrikatu dute konpartxek eta erakunde publikoetatik autogestioan oinarritutako jaiei ezartzen zaizkien oztopoak salatu. Halaber, errespetuan oinarrituta ez dela erasorik onartuko ohartarazi dute. Ander Ariztondo hitz egin du konpartsa guztien izenean.
1: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean, modu antolatuan erreakzionatuko dugu. Erasotzailea edozein dela ere. Ez badakizu egoten, geratu etxean.
0: 622 kultur jarduera guztira txosnagunean, kontzertuak, antzerkiak, umeentzako jolasak, urjokoak, kirol jarduerak eta oi bezala gastronomia ugari besteak beste. Abuztuaren 22an abietuko da Bilboko 48. aste nagusia. Eguraldiari dagokionez, egun gaur beroak jarraipena izango du, ia barnealde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea ipar edo iparpendebaldeko haizea ibiliko da eta beroenak 20-30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da behodeien tarte batzuekin kantauri isurialdean. Errepideetan A15-eko berastegiko irtera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6 arte. Gipuzkoako foru aldundiak jakitera manduenez instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irtera arte jarraitu beharko dute, norabide aldatu eta berastegiko irtera hartu Donosterako norazkoan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna Iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Hautatu dituzun abestegi guztiok ez dauzkazu gaur egun eskura, ez da? Sarean eta batean da bestean aritu zara bila?
1: Bai, alaxe da ez, azkenen denbora asko damakit gaina kantu horren bila ez, eta ontarako ere saiatu nahiz ez, bilatzen. Egi da, puskatxo bat bilatzea lortu nula, baina ez da osotara ez, nik abesten un kantu hori.
0: Sarean ibilizara edo kaseta eta vinilo artean?
1: Ez, hortarako ja denborik ez dut izan, ez, eta gaina zai izango zen gaur egun kasetak eta viniloak bilatzea.
0: Bueno, etxe aldaketak hori eragiten omen du. Disko asko eta CD asko galdu egiten omen dira bidean.
1: Bai, kasu ondan igual erresago izango nun eskolan, ez? Eta hoi posible litzeke ez, ez? Igual eskolan garbiketan hasita igual topatuko nuke lehenago etxean baino, ez?
0: Hartzarean aritu zara behintzat bila, ez da?
1: Bai, alaxe da, ez? Hartzaroko oroitzapen politxoitan.
0: Eskerrik asko, Jera Agirre, Euskadi Irratian zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari baiezko mateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Ilera Agirre Iturriaga, Leitzarra. Umetan hasi zen pilotan, eskuz. Eta nera bezarora iritsitakoan, palan jokatu behar, zer eta emakumezko pilotarientzako lehiarako tokerik etzelako akaso? Iritsi zen ordea berriz ere eskupilotan partidak egiteko garaia. Pilotari emakumezkoak aintzat hartu eta profesionaltzat hartuak izan daitezen sortutako ados pilota klubeko buru da. 12 pilotariko kuadroz hasi zen eta pilotari gaiak ere mordoska ditu. Pilota eskola ere bai baita. Afiziotik profesiorako saltoa proposatzen du. Eta hortxe da balio handiko tantoa. Pilotarako kontratua izatea eta pilotatik bizitzea ez da gauza bera jera.
1: Ez, alde handia dago, ez. Nahiko nuke nike, naiz eta bueno, lan kontratu bat izan, bueno, horretaz bakarrik bizitzea, ez, gizonezkoak aurre egun egin dezaketen bezala, ez. Bestela, bueno, egune oso lan kargatxo bihurtzen da, ez. Pentsa, ba, bueno, bestela batre eukibar duzula, eta horrez gain, ba, bueno, suposatzen dugun guztia, ez. Pilotari eskaini behar zaiona bai entrenamentutan, eta aparte, ba, bueno, ados pilota bezala ba antolakuntzan, ez.
0: Aldarria zuena, Nafarroako legebiltzarrean egin behar balima da, baraino azalpenak ematera.
1: Bai, eta, bueno, Nafarroakoan, eta hemen Euskadikoan ebai ez, azkenen, bueno, gukuentzat gure aldarrie toki guztitan ematen du, ez daukegu ezer eskutatzeko ez, azkenen gure ibilbiden parte den zerbait da, guk sinisten duen hori kontatzen du, eta nik uste ba zerbait oso logikoa dela esaten duna ez, duela hainbeste urteetan emakume raketista profesionalak izan bazien ez, eta gaur egun ba hori lortzeko ibilbide hori jorratu gabe zeon ontan ba, bueno, nik uste ba garrantzitsua zela ez, ibilbide horrei eustea eta hortan dihardu ez buru belarri.
0: Zuek aldarria egin, jendeak entzun bai eta lagundu ere bai?
1: Bueno, hor goaz ez, entzun bai, eta entzuten, batez entzuten duenen ez, ohartzen di igual zertan egan eta ze bide jorratu duen ez, eta oso garrantzitsua den ikuste alde hortatik uke gehiago itzeitea ez dakit ez, ezagutaraztea duen proiektu hau ez, behin entzuten duenen ikuste zaie dela ez, ados ez, otea.
0: Kantxan egin behar den lana, eta handi kanpo ere zenbat?
1: Gehien bat kanpoan egin behar dena, ez? Kantxan, bai, kantxan dudik ez, gaina, bueno, maila bat eman barra dago, ez? Eta dudik ez hortan buru belarri prestatzen gala. Baina kantxatik kanpo asko, ez? Kantxan maila hori emateko, ba, azkenen gure, bueno, lana usaldu behar daurretik, ez? Esan ez bazertan egan, zergatik egan hau den aurrera ateratzen, eta igual, ba, dudik gabenik esango nuke ba lan gehiago suposatzen dula kanpokoak barruko baino.
0: Partidak antolatura egiten dituzu, eh?
1: Bai, gaur egun urte guztiko ibilbide bat osatuta dago ez, eta egia da ba igual urten 100 partidutik gora antolatzen ditugula, erres esaten da, baino atzetik ba lan egin behar da hortarako ez.
0: 100 partiditu gora, partidak, eta gero Master Cup, eta hori, baina ez atuz bat?
1: Ez atuz bat, ez azkenen oso proiektu desberdin edi, bueno, guk ere garaien Master Cupen jokatuta gaude, handik jokatuk eta bueno, ibilita gaude, ez? Baina bueno, hor ere konturatu ginen ba emakume pilotak merezi zula beste ibilbide bat, ez? Eta batez ere garaipen kolektibo bat, egia da ba bueno, aukera ginula guk gure garaien apustu hortan seitzeko, horre jokatzeko eta ibilbide individualagoa egiteko, ez? Baina egia da ba eraki ginula ba apustu kolektibo bat itea, azkenen ba bueno, emakumeen baldintzak duindu eta batez ere profesionalizazio hortan sinetsita, ez? Eta, bueno, proiektu ezberdin da eta guk guren ba, sinisten du, ez?
0: Zer dauka pilota soinuak, frontoian, musika horrek?
1: Ba, guk zainetan namakion zerbait da, ez? Nik horretzen dut txikitatik pilota beti boltxan, ez? Berdintzun gurasoekin o familikin bazkari otordu bat edo zinerritan itea, ba, postrea bukatu orduko, ba, pilota leku neola, ez, pilota hori hartuta, ez, zainetan eramaten den zerbait da, pilotareko afizio hori, eta hori nik uste gaur egun galtzen nahi dena hoxe dela, ez, nik uste dut gaztetan, eta, bueno, semeare badauket, ez, pilotan ibiltzen dena, baina, bueno, hor mugatzen die, bueno, pilota eskolek eskaintzen dituzten entrenamendu ordu oitara, ez, baina ez ta zainetan bizitzen hainbeste ez pilota hori, eta hori ez bada berreskuratzen, baliteke ba, arrisku neotea, ez? Azkenen, ba, bueno, pilotak zerbait polite bado bada sentitzen duzun hori, ez? Pilotan jola esten denen, ez? Eta nik uste hori pixka galtzen nahi dela.
0: Pilota poltsikoan, Patrikan eramaten zuen garaiko aidanez, urrengo doinua lehenbizikoa Iera Agirreren bihotzeko fonotekan.

0: Ez da zuzetzu zentzu nahi zenukeen bertsioa, baina gerturatzen da.
1: Bai, hasierako tartea berdine da, baina gero aldatzen da, ez?
0: Nora zara matzanek?
1: Ba, nik uste hau, nik nire bizin, ba, igual, aizpakin lotuko nukela, ez, zenbat aldizan dituten isiltzako, ez, zakiz erratik, txikitatik, pentsa zenbat, zakiz eukeko gintzen, bo, sei urte, eta eskolan jarri ziguten kantabat izan zen, ez, baina zakiz erratik, hoxe ikasi, eta, bueno, errepikatu omen nuna inbeste aldiz, ez, etxen, egunero pasatzen omen nun kantau kantatzen, eta ez pago indik oraitzen da, ez, eta esaten, jo, kantaue, eta saiatu ga esan duzun bezala, leno, askotan berreskuratzen, ez, pues, inbeste aldiz entzun, etxen ez, zuri abesten, eta, bueno, egia da sorpresa eraman nula bilatuta gutxinez aurreneko zati hori, ez, hori itzapen hori, duela aste bete aizpakin elkartuta jarri nionez, eta, bo, kriston, ilusio intzionez, esan ez, boa, bilatu duzu, ez? Ez da osotara originala, baino egia da hori, ez, nik aizpakin lotuko nukela, ez, bat, berak zaten bezala, ez, egunero kanta hori abesten, ez, eta, bueno, berak bosturte gehiago dauzke, eta, bueno, uste dute nahikoa ernegatu zela, ez, hainbeste aldiz, ni kantau abesten entzute.
0: Aizpazarnaren figura, bete izan du? Zurekin?
1: Bai, eta hori ez, bueno, egia da ba oso harreman ona dauketela, nire bizin ba, bueno, pilare garrantzitsuenetarikoa bera dela, ez, oso harreman ona daukeu, eta egia da kantau entzuten den bakoitzen ba hori ez, oroitzapen oso onak ez, aizparekin, eta graziosoa ere ez, ba bueno, asko abesten omen ulako.

0: ikasi aska kantan?
1: Bueno, ba, txikitatik ez, amak nilo arazteko erabiltzen zuen kantu eda, ez? Azkenen, bueno, oroitzapen oso politxe ez, askotan, entzun diot amari, abesti hau, abesten, hasieran, ba, bueno, gutxiki ginenen gurekin, baino gero, ba, bueno, iobekin ebai ez. Eta zer politxegoa bagero zu amazanen, eta kasuntan banik, alaxe izan da bazure semei ba berdine kantatzea, ez? Eta, bueno, oso loti txarra izan da gaina semea askotan tokatu zait abestu beharra, ez? Eta askotan erabili duten kantu eda hau ba, semearekin.

0: Eta zuzeu gaur egun lotarako edo lasaigarri erabiltzen alduzu musikarik?
1: Ez, azkenen normalen azkar hartzen dut, ez? Nekatuta iatzen aiz gauera azkenen lan desentein beharra dago, gero, bueno, kirolake bere onura hori bado, ez? Kirola iten duzun, ema, bueno, neke hori ere gauen, ba, etortzen da, eta normalen lotako arazo hundik ez dut izaten.
0: Eta loak entzen dizun arazorik ere ez da?
1: Hori bai, hori sarritan. Nekea horreoten data horrek laguntzen da, baino egia da, ba, bueno, batez ere adospiotakin, ba, buru uste desente izaten dinen organxio kostatzen dela lo hori hartzea.

0: ze arrazoi du abeste honek zure boiotzeko fonotekan egoteko?
1: Bida, ba, berezie, ba, bizitako pasartekin, ez, horre Kanadara beka batekin ikasle nintzela joan nintzen, ez, eta hor, bueno, nerez jakintasunen, ez, inglesaz justu, ustez, bueno, beka batekin zuaz, baina, bueno, inglesa asko ikakin gabean hango etxe baten, ez, familie baten, ondu nintzen uda baten, ez, eta baze, hasierantze gaizki pasatu nun, ez, ezkenen, bueno, dena ez ezagune, bakarrik, hasi horre, bueno, zu eta hortxe familie berri baten, hizkuntza ere, bueno, ustez ingles pixkat bai, baina hor ongi komunikatzeko gaitasunik gabe, ez, eta hori itzen ez, ba, bueno, gaur egune dauden WhatsAppa edo, bueno, lako bide igretze hola, ez, bai, bueno, ordena gaiun korrentatzen ditzela etxekoekin, eta hasiera ba, hori itzen dut oso gorra izan zela, ez, eta bapaten, bueno, kantau handika gertu zen, eta pixkate euskarri izan zen, ez, eta uste dela ba, kanta bakarra inglesez kantatzen osoa dakitena, ez, eta antxe, ez, ordu asko ikin itun, egida ba, tokatu zen familin ere, ba, bueno, ordu asko pasatzen zituela horretzen aizen lanen, eta ni, pos, nahiko bakarrik, ez, han oten itzela, ez, ordu, ba, bueno, kero, ba, bueno, buelta manion eta ongin du nitzen, ez, baino, hor konturatu nitzen, ez, estras esaten, wow, ze garrantzitsu ez, zure familie, zure herri ez, zuk maite duzun hori gertu izatea ez, eta bueno, gero ba, bueno, gaur egun adibidez ez, pasatzen nahi den guzti migrazioekin eta ikuste empatia pixkate dena itzitzea hola gaizkitorriko ez, momentun baten gure bizin, bain bakarrik edo hola sentitzea ez, eta bueno, alare ez da hola konparatzeik ez, horrelako goz batekin, baino, bai konturatzeko ez, ostras, gogorra, gogorra da.
0: Eta txendoren eramanara, pelotaren bat patrikan, hango pareten batean aritzeko?
1: Ez, ara ez, ez, zane gaizki pilotan ibiltzeko, eta etzen aukera igane, bueno, beisbolen, eta bai asko ibiltzen zidela, baino horre pilotan gutxi.
0: Ea, hoi falta zenuen?
1: Bai, igual, gehiago falta nuen ez, ez, baino, egeda ba, berezia izan zela, egero, bueno, esperintzi politia bihurtu zena ez, baino, bueno, bai markatu zien esperintzi bat izan zela.
0: Aipatu dugu lehen, pelota soinuak frontoian ateratzen duen musika horrek nola tentatzen zaituen, baina frontizeko txapa soinuak ez du ba eragin bere izango, mine egiten aldu.
1: Bai, eta hundi ez, azkenen beti esaten duna gainea ez, horre txapa jotzen duzunen ez, kontrarioak arerioak jotzen duen, zora garri eda txapa hotxa, eta zuk jotzen duzunen berriz, ba mine hundi ematen duna ez, ikusten da pilota joko hortan ez, eta horreti da politi ez, zentimetro edo milimetro baten gatik ze alde ez, tanto itetik tanto ez izate hori ez, eta hori ere politia da.
0: Galtzen ikasten oiz ikasi zenuen?
1: Ez dakit ikasi doten. oso egida, oso lehiak horra naiz ez, oso gutxitan usantzai galtzea. Ba, azken aldi nik uste, bai, ez, ja, bueno, esperientzikin hobeki ez, baina ez egia da, ez dela oso ongi eramaten galtze hori ez, oso lehiak horra naiz, kosta egiten zait, katxondean gure artean ere, ba, bueno, ja, kronometro moduko ba badago ez, esaten duna 10 minutu dauzkeula ez, partidua galdu, dutxatu eta hortik atera eta pixkat buelta emateko ez, bakoitzek desberdin eramaten du ez, galtze hori, azkenen, ba, bueno, momentu daude ere, partidu ezberdinak, momentu ezberdinak, baino egia da, ba, beti kudeatza kosta izan zaten zerbait dela galtze hori.
0: Baina irakatsi egin beharko duzu,
1: Bai, hori da ez, askotan, eta beti ez, zuk zerbait esan, eta barrutik esan ez, uf, nik guainik ez dut ikasi ez, eta hori askotan, semekin egertatzen zaite ez, guainik gara jortan da, asko frustratzen dela, esan du, uf, bueno, aber ni baino lentxio ikasten duen ez, galtzen duen hortan bueta batean.

0: Oiu, eh?
1: Bai, bat eze, ba, hori ez, batzutan beharrezkoa dela, eko, ez, nik ege da, ba, kostatzen zaiten zerbait dela, ez, askotan, egoera zain baten aurren, edo, bueno, gaizki pasatzen nahi baina ez, asko izten naiz, ez, eta hor gelditzen naiz, ez, kantak dion bezala, ez, nabaritzen dela zerbait edauketela, baina hor barrurako, ez, eta batzutan, ba, bueno, jakin behar dare laguntza hori eskatzen, edo, bueno, zure sentimenduik azaleratzen, ez, eta, bueno, olako gora baten, ba, lagun batek bidalizin kantu bada, ez, san ez bezala zerbait badozo, mesedez, boiuin edo laguntza eskatu, ez? Eta orduan, ba, bueno, askotan erabiltzen duten kanta da, ez? Ola pixkoa baxu, bale manau, ba, haitu eta esan ez, bago, seguro, ba, onduan beti badaola norbait eba laguntzeko prest, ez? Eta, bueno, laguntzen diten kanta bat da alde hortatik, bai.
0: Ikas egin duzu, laguntza eskatzen.
1: Kostatzen zaiten zerbait da, ez? Baditut momentuke, bueno, oindike gustatzen zaiten eta onbar naizela, ez? Nere barru hortan, ez? Pixka borrokan, baino egida, baino lehen baino erresago oiukatzen dutela, ez?
0: Templari eusteko, pazientzia neurtzeko, irakasle lanetan aritzen zara, ba?
1: Bai, alde hortatik bai, ez? Lanen azkenen, bueno, hori neurtzen da, ez? Eta horre templea, bueno, mantentzea erresa da, ez? Baina, bueno, gero arlo pertsonalari da okion beti zailagoa izaten da.
0: Etxarri aranatzen, zara irakasle, ze adineko aurrekin?
1: Bueno, urte asko damazkit ikasketa buru ez dela naola, orduan, bueno, horre laguntzak ematea tokatzen zait, ba, adin desberdinetan, ez? Hiru urtetatik hasi eta, bueno, lehen hezkuntza bitarte ba laguntzak ematen eotena ez, azken urteotan, eta orduan, ba, bueno, adintarte ezberdinekin lanen.
0: Ez zer moduzko lana duzu?
1: Bueno, gorra horre ez, azkenen ikasketa buru izateke pixu desente dauke ez, gedaia, bueno, ja martxartuta. Aurten izango daia seigarren ikasturtea la naola ez, eta, bueno, bestalde ba, etxarriko San Donato Herriskola ma oso gustora ez, oso ikasleri politia daukeu, irakasleatetik bai, eta, bueno, nire lanare gustatzen zait, orduan, alde hortatik, etzai kostatzen ez, lanea joatea azkenen irakaslea naiz eta oso gustore jenduten lan bada.
0: Pilota zaletasuna bultzatzeko behar bada beste plaza bat.
1: Bai, eta plaza oso garrantzitsua iruditzen zaitez, eta nik uste heldu behar zaion plaza bat dela eskolena, ez? Nik arrisku ikusten diot, ez? Pilotari ba globalizazio honetan beste kiroleko indarra gehiago duela iruditzen zait, zer sanik ez futbolak, ez? Futbolaren indar masa hori ikaragarri da, gaina guain nesketan ere nabaritzen da, eh? Azkenen, ba, bueno, beraieke nesketan beste bide bat indue, asko ze referente gehiago daude, eta entzuten da, ez? Eta nik uste horre lanketa ikaragarri inbarra daola, eta nik uste eskoletan burubelarri sartu bargala ba, pilota, euskal pilota lantzen.
0: Eskolan, kantxan, badago, kirola egiteko zenbait gune. Futbolerako badago, saskibaloirako badago, txapa paretaren batean ebadago frontoia?
1: Bai, baina hori da igual aldatu dena, ez? Leno beti pilotaleku bat balin bazen pilotan ibiltzeko zen, ez? Eta orain pilotalekura saltzen mazal denetik ikusten da, ez? Pilota izan ezik askotan, ez? Ba, patinatzen bertan, edo, bueno, banetzai baloneakin, saskibaloian, ja, kantxa berare askotan multiusos, edo, bueno, jarri duen multikirol bezala, ez? Eta hori, uf, ja, ez da bakarrik eskupilotan, ez? Eta ez bakarrik herriko plazetan, leno baleitzen plaza eskupilotan ibiltzeko zen, eta oin oso gutxi ikusten dia hor gutxi pilotan bakarrik ibiltzen ez.
0: Eta bakarren bat balin bada, zu begira jarriko zara.
1: Ba, ez, azkenen gustatzen zaitez, begira edo batzutan sarture bai jokatzea, ez? Azkenen gustatzen zaitez zerbait da, saltxa hortan aritzea, eta gero garrantzitsu herritan hori mantentzea, ez? Leitzan adibidez, herriko txapelketa bat plazan bertan iten duena ba, urte asko damakie antolatzen, aurten sekuleko arrakasta izan dut, oso garrantzitsua iruditzen zaitez, jende hurbiltzea ikustea plaza zertako zen, zertan jokatzen zen plazan ez, bestela aztuko zaio hemendik gutxira zertako ziren plazak.

0: izan.
1: Paris. Paris, bai, eta izaro, ez? Azkenen, azken aldin ba, musikaik entzuten bago izaron musika da, ez? Asko gustatzen zaiten abeslari da, eta, bueno, kanta hontan. Esan ba, bueno, nire beste ezaguarritako bat badela, ez? Gustatzen zait, bueno, beti gustatu izan zait, sorpresak ematea jendei, ez? Badan ere, zati bat esako nuke, ez? Asko gustatzen zait, eta orduan, osongi pasatzet, montatzen sorpresak. Bai, eta hauetako bat izan zen, ez? Bueno, egia da ikusi nula lako baten izarok kontzertu bat ematen zula Parisen, eta bueno, zuen osongiko adaratzen, ba, ostiral gauen ustetzela kontzertu eta larun bat ten, bai, larun baten amabitako, ba, lekeition pilota partidu bat zeolako, ez? Baina, bueno, pixkat ikusten ordutegik eta hola, ba, lortu nun kuadratzea, ez? Lanetik atera maite hartu nun, eta bueno, ezer esan gabe, ba, hortxe Biarritzeko aeroporturaino eraman nun, ez, eta hortxe pixkat nire lanak izan itun, ze abion beren justo izaro montatu zen, ez, eta orduan horri nalakin itun, ez, ez ikusteko, ba, bueno, maiteko ba, izaro bertan zeola, bueno, lortu nun, eta horri bile ginen, ba, bueno, ustirala zen, berando aiatu ginen, baina, bueno, horrara txalde pasalde, kalde batetik bestera, ez, eta gero azkenen, ba, bueno, egune bukatu zen, ba, horre gauen izaro kainea barku baten, oso berezia izan zen, ez, emantzun kontzertu baten, eta gero, ba, bueno, urrengo goizen, ba, hori, amabitako lortu nun lekeition, eotea pilota partidu hori jokatzen, ez, eta, bueno, ba, dut, gustatzen zait, ikaragarri horlako sorpresatxoak ematea, eta hori izan zen, ba, kantonen historie.
2: Gero maila berean jasotzea oso zaila da, sorpresa maila horretakoa.
1: Bai, baino ez zaitain beste gustatzen jasotzea, bera. Ez? Eta
2: laguntza ez jasotzea bezala.
1: Hori, hori. Eitea gehiago, ez? Ematea beti gehiago, ez? Eta bueno, horrek ere bado, ematea jakin bar da, oza, ematen bai, baino hortarako ere preste batzuk badaude etzaiena bate gustatzen, eh? Igual zuk intenzionakin indezakezula, baino batzuk badie ezin denein, ez? Ez, te, ez duke ahungi hartuko ere, ez? Orduan jakin barada ze pertsona eta noizin, ez? Eta, bueno, baino bai bada, gustatzen zaiten zerbait, ba, bueno, jendea zorion txutia aldela.
2: Eta agindutakoa bete egin behar da, zezu itzartuta zenukan kontzertu, oi, kontzertua kontzertu, itzartuta zenukan partida lekeition, eta alaxe joan zinen.
1: Alaxe, ez?
2: Ez zenuen bidali ordezkorik, edo...
1: Ez, azkenen konpromezua dao, ez, eta azkenen, bueno, ezintzen gainea, bueno, botelu zen jokatu barrek partua zen, behartzen, gu horre, eta aurretik, kontzertu aurretik itzartuta zion zerbait zen, ez, eta, bueno, zorionez kuadratuzun, da, are, bereziago bihurtuzun, ez, pentsa, aireportun Biarritzera jatu, arrapa aldatu, pietako aian zitarek eition, puntual, hortxe, azaldu ginen, ez, eta, bueno.
2: Bezperan zuzeneko kontzertu entzun da.
1: Oida.
2: Parixen entzun da.
1: Parixen entzun da.
2: Pilotari esker, zenbat herritara eritxiote zara?
1: Uf, asko, ez. Eta aldi beren politxe, Euskal Herretik barrena. Eta guen, bueno, azken aldin hortxe Kastilla Leonetik barrenare bagabiltze Burgos aldea. Eta bizkate zabaltzen, ez. Bueno, gero, Venezuelan eta ere bai jokatu izan du, Argentinan duga, ez. Eta horrek ematen zeukera ba, beste kultura batzuk, eta baita ere ba, herri asko ezagutzeko, ez.
2: Eta jo, batera eta bestera kilometroak egitarakoan, musika entzunez edo nola egiten dituzu kilometroiek?
1: Ba, askotan urrengo partidu kantolatuz denbora aprovechatuz, ez? Bueno, askotan bidatzen maitekin eta orduan, bueno, aprovechatu ardi momentu guztik, ez? Bueno, antolakenta oieteko eta bestela bai, musika entzunez bai.
2: Kopiloto joan oizara beraz?
1: Bai, kopiloto, eta askotan oso kopiloto txarra, ez? Hemen galdetzen bazo, ba, lore askotan hartzet, ez? Ikaragarri gustatzen zait lokulixka hori kotxeko tarte hortan itea, eta askotan kopiloto txarra bat ez partidutatik bueltan.
2: Bueno, joaterakoan eta etortzerakoan ez da, bueno, nekea ez da berberan oski, loa eragitekoa, eta batutan ilusioa edo poza edo amorruare ez da berdina izango, galduala irabazi.
1: Galtzen bat gutxitan hartzen loegi. Irabazi ezki horrexago, lasaiago gueltatzen ez bai.

0: Ardibeltza izaten esentipenik, bai?
1: Bai, ados bezala, ados pilota bezala askotan ez, guk talden itzein du ez, pixkat ardibeltza bagala ez, ez da oso oikoa edo, bueno, indun hori, eta, bueno, ez berdine bada gainea ez, elkarte bada, emakumek bakarrik sortutako elkarte bat, eta pixka kontrakorronten aitzen dena ez, eta gure pixkat adosen ere eserki bezala bihurtu da pilotalekun, ia beti egunero antolaketan egan bitarten, montatzen egan bitarten jartzen duna bestie da, ez? Eta pixkat gure hori, sentitzen bezala ere sarki bihurtu dena.
0: Kontrapaus horik atzera egin gabe, beti aurrera, noiz asizarete sentitzen edo bide egokian zaudetela o zabiltzatela?
1: Oraindik kostatzen zaio, ez? Nik uste bidea irikitzen horra itzen gala, ez? Eta askotan kontrakorronten sentitzen seitzen du, ez? Azkenen ez da erresa, lan asko batzutan iruditzen zaiure, bueno, askotan galdetzen diure igual mereziote duen, ez? Azkenen gure zalantzak ere izaten ditu, ez? Eta kontrakorronte hortan nik uste une oro gabiltzela.
0: Eta lehen aurkatzegoena lortu duzue alde ere ikustea eta ezagutzea?
1: Piskanaka bai, ari ga, ez? Eta nik uste bide hori iriki dela eta ezagutu arazi dula beste proiektu bat, ez? Eta proiektu horren aldeko hotxak badaudela, ez? Baina adibidez guain ikustatzen da, ez? Neri horrek adibidez sarreren autu hortan, ez? Guain jike makumen pilota ikustea joan 5 euroko sarrera jarri eta esatea ba zertarako den sarrera hori, ez? Pentsa non gauden guain jik, ez? Hor, nintzat hori oso esanguratsu da, ez? Gaur egun 5 euro takitzer erositeken dez, eta bi orduko ikuskizun bat, makume pilotari profesionalak, ongi prestatuk, lanketa haundin da, eta guen digaldetzen da, zertarako behar dien, ba, ordaindu behar den 5 euro hiek ez.
0: Eta alakoak erantzuteak merezitu, alakoetarako erantzuna badaukazu?
1: Bueno, horri biltzen ga ez, eta gaina gero, ba, bueno, askotan gaina txoke edo talka egiten du, ez, gero esaten zute argi eta garbi, ba, arratsaldean gizonezkoen partidu ikusteko, ba, 45 euro ordaindu dituztela, ez. Orduan, bueno, dikotomia hortan aitzen za, ez, esan ez, uff, oan jitze lan inberra da honez.
0: Lan eta festare bai, ze juerga girorik ere ez da falta, iera Agirreren bihotzeko Flotekan.
2: Una noche increíble, imposible de olvidar.

0: kantari eta dantzan jera?
1: Nahi baino gutxio, ez? Azkenen kirola badore bai bazaindu behar hori, ez? Eta egie da, bueno, abeste entzun da oso garai politiek juergan lagunekin, kuadroiekin, eta azkena igual hoxe ez, de San Fermiletan sekuleko juerga kanta hau entzun da, baina azkena, esatetan han dago ez, dakit derzen bat urte dien, ez? Azkenen beti nahi baino gutxio, azkenen bueno, azken partidu asko aste burutan izaten die normalen eta beti zaindu beharra, ez? Baina egia da, bueno, oroitzapen hori ere oso politia, ez? Kuadrillekoekin herri-herri herriko festa ibiltze hori, ez?
0: Zaindu egin behar izaten duela kirolariak esan diguzu. Lesio arriskua ere izan hori da. Zuk horretan ze suerte klase izan duzu?
1: Bueno, belaunetatik sufritzet asko, ez? Lesio gramen bat eukizan dut belaunen, eta hoa indike atakatzeit batzutan, ez? Eta horri biltzen ez, bueno, gehien bat belaunekin, egia da eskukin eta arazo oso gutxi, eta oso garrantzitsua dela eskutatik ongi otea pilota mundun, eta hortan ez, ez? Baina belaunetatik bai sufritzet dela desen.
2: Antai no llores, porque cantando se alegran dielito lindo los corazones.

pilotarita lagun ondi bagaldu ginen zorion, zoritxara esan nahi naroa, Elizalde Txikolonea ez. Eta bueno, oso gorra izan zen, eta izaten segitzen doa ez, asko botatzen du lako faltan. Baina bueno, baginekin berari baumenaldi berezi bat inbertzitzaiola ez, eta hor, ba, bueno, pilotalekun berari inzitzaion omenaldi nebaginekin. Ba, bera nolakoa zen, beti irribarrea oan, dantzan, imaginatzen ginen aroa, ez? Eta orduan, ba, bueno, egun hartan eraki ginen zen, ba, pilota partizu omenaldi ebukatuta, ba, frontoiet dantzan jarri behar ginula, ez? Eta frontoi guztie dantzan, ba, kanta honekin jarri ginen frontoien, ez? Labrit, dantzan jarri ginen, kanta honekin, eta beti, ba, bueno, haitzen duen kanta bat daba bere omenez.

0: euskararen perfekzioa zure bihotzeko fonotekaren amaierarako?
1: Bueno, perfekzioa ez zuzte, ez? Baina, bueno, ikote bezala beti izaten da abesti bat, ez? Azkenen elkarrekin edo izaten dena. Hau, bueno, guk erabiltzen duen abesti bada, bere garaien Maitek bializena, ez dut uste perfekzioa bilatu donik, baina bai, ba, bueno, harreman oso poli bat eta asko gustatzen zaion abesti bada.

pilotaren musikak barruko arra piztu izan diola esan digu Gerak, Geragirrek bihotzeko fonotekan. Oain, txapautzak beste sentipen bat, kontraesankorra, berak jotakoa edo aurkariak emandakoa izan, baina ze polita sentimetro bakan batzungatik kale edo bale? Kantu bera ahotan behin eta berriz izan du, aizpak isiltzeko eskatzerainok. Eta segitzen du behin eta berriz emakumen aldeko pilota aldarrikapenean, eta ez dago inor isilaraziko duenik. Galtzea gustatzen etzaionari esaiozu bezer. Baina ari da ikasten, eh? Animo. Galtzen ikasten ari da. Eta baita laguntza eskatzen ere. Animo. Loa, kentzen omen diordea batzutan ados proiektuak. Edo partida.

0: zabaltzeak, baina berez lotia da. Semeaz bezalakoa, naiz eta beretzako baliagarria zuen zehazka kantu berbera abestu meari. Ados tasunik ez. Sorpresaren bat eman nahi badio zue, ba, saiatu. Baina eman gabe ere konforme da, eh? Bakarren batentzako prestatzen igual arituko data. Perfekzioa gertu duen harremanaren doinupean. Kirolaria da, eta juergan ez duzu ikusiko. Ai, belaun hori dantzan. Oain, han edo hemen, pilotan bazabiltzate. Eta bapatean, jokatuko luken norbait azaltzen bazaizue, behar bada, hiera izango duzue, bada espada ere. Eta galtzea etzaio gustatzen. Jera Agirre, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zure gonbidatzeagatik.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, sutea piztu da Ukrainako Izmail portuan Errusiak egindako eraso baten ondorioz, bertako agintariek azaldu dutenez. Danubio Ibaiko portu handiena da hau. Uda hasieratik Kiev eta Moskuren arteko erasoak areagotu egin dira. Nazioartekoan jarraituz, El Salvadorren 5,5 indarreko lurrikara izan da, Txirilagua kostaldeko eskualdean nozitu dute batez ere 56 kilometroko sakontasuna izan duen seismoa. Gaia erabat aldatuta, uztaila amaieran Zeutara iritsi ziren migratzaile ia gehienak Marokora itzulorazi ditu Espainiako gobernuak, baina adin txikikoekin zerekin oraindik erabaki behar dute. Euren gurasoekin batzea da gobernuaren helburua, hau da, hauek ere itzularaztea. 1500 baino gehiago dira eta gaur gazte eta aurren gaietarako ministerioak erkidegoekin bilera teknikoa egingo du erabakitzeko zer egin adin txikiko hauekin. Madril, Mikel Klaver.
2: Ministerioak eta erkidegoek konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda adostuko dute. Gazteria eta urtzaro ministerioak konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Ikusteko dago ea erkidegoek beste gairen bat gehitu nahi izango duten, baita denak agertuko diren ala ez, izan ere Alderdi Popularrak Boxekin batera gobernatutako hiru erkidegok, Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, jade iragarri dute ez dutela bilerara joateko asmorik. Hiru erkidego horiek dira zuzen adin txikikorik hartuko ez dituztela adierazi dutenek, Alderdi Popularrak baina legea bete beharko dutela onartu behar izan du, aur eta gazteen lekualdatzeak onartu beharko lituzkela, hori bai Peperen ustez lekualdatzeak gauzatu baino lehen, gobernuak bere lana egin beharko luke, orain arte ez baitu egin. Alma Ezkurra.
3: Un número desconocido de niños, no sabemos si tienen familia porque por falta de recursos no se les está filiando.
2: Gobernuak bien bitartean 1500 adin txikiko registratu ditu dagoeneko, filiazio prozesua oraindik martxan dagoelarik eta lehentasun una aur eta gazte hauek haien familiekin itzultzea dela dio.
1: Amaitzeko eta musikari lotuta nabarmentzekoa da Juanjo Mena orkestra zuzendariak Donostiako 15aldian bere azken kontzertua eskaini duela Bart Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Menak joan den martxoan iragarri zuen Alzheimerra zuela eta Donostiako publikoari agur eskaini die Euskadiko Orkestra eta EASO abezbatza zuzenduz. Programa berezia aurkeztu du Juan Kriston Torno Arriagari omenaldia eskainiz. Eta eguraldiari dagokionez, gaur beroak jarraipena izango du, ia barnealde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko dira. Nafarroa erdialde eta hegoaldean, kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien tarte batzuekin Kantauri xurialdean, goizaldean, goizean goiz eta egunen amaieran. Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du. Errepidetan A15-eko Berastegiko irteera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6ak arte. Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irteera arte jarraitu beharko dute, norabide zaldatu eta Berastegiko irteera hartu Donostiarako noranzkoan. Goraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Wagnerrek 1840ean estreinatu zuen Lohengrin opera. Weimar, Alemaniako kulturaren erdigunea zen garaian. Franz Liszt aritu zen zuzendari lanetan. Beltxargaren zalduna izeneko leiendan oinarritu zen eta bere alako arrakasta izan zuen. Lohengrin eta Elsaren arteko maitasun historioarekin liluratuta, handik urte batzutara Bavierako erregeak Neuschwansteineko gaztelu famatu eraiki zuen, Walt Disneyek Lotiederaren gazteluaren diseinurako modelo gisa hautatuko zuena. San Petersburgoko Orkestra Sinfonikoaren eskutik entzun dugu hirugarren aktuaren preludioa.
1: Klasikoak EITB.
0: Mende bat atzeratu eta Napolesen sortu zen konpositore eskola garrantzitsuari begira jarriko gara. Alessandro Scarlatti eta Leonardo Leo oso figura garrantzitsuak izan ziren, eta bigarren honen lan batekin jarraituko dugu. Maurice Steger, flautista suitzarrak, jota entzungo dugu Leo, kompositorearen kontzertu baten alegroa.

Morris Stegar, flauta jotzaile ospetsua protagonista izan duen Leonardo Leoren kontzertu horren ondoren Euskal Herrira itzuliko gara. Sol Majorrean kontzertuaren alegrua interpretatu du fama handiko espezialistaz gain, belaunaldi berriko orkestra zuzendaririk ospetsuenetakoa den musikari suitzarrak. Ba esan bezala, jarraian hemen izan dugun sortzaile nagusienetako baten musika ekarriko dizuegu. Pablo Sarasateren Abanera orain, Midori japoniarraren eskuetan.

0: 19. menderaino itzuli gara. Pablo Sarasate iruindarrak 1867-1872 artean konposatu zituen 8 dantzen artean baitago entzun berri dugun abanera.
1: Klasikoak eliteben.
0: Eta jarraian, Karaiberean segiz, Felix Mendelssohnen laugarren sinfoniaren Saltarello Presto zatia interpretatzen entzungo dugu Freiburgeko orkestra. Italiarra deitzen diote, Italiako atmosfera eta koloretan oinarritu baitzen Hamburgoko kompositorea. Saltareloa dantza bat da, eta Napoliko tarantelaren eragina ere nabari da entzungo dugun pieza eder honetan.

0: Singers talea genuen Ingalaterrako berpizkundean abesbatzen munduari ekarpen handia egin zion konpositorea izan zen Thomas Tallis eta haren Come Holy Ghost abestu dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bere lanaren originaltasunagatik bereizten den Tallisen musika sakroa alde batera utzita. Mozarten garaikide eta askorentzat Salzburgokoaren alterrego txekiarra izan zen Joseph Mislivicek kompositorearen obertura bat entzuteko moduan gara. Interprete lanetan kontzerto Köln.

Josef Mislibetsek txekeraren bitrompa biobo eta sokarako obertura eskaini digutenak kontzerto Köln taldekoak izan dira. 2006an Il Divino Bohemo Symphonies izenpean grabatu zuten bildumatik Allegro con Brio pasarte hori entzun ostean Albenizen tangoaren interpretazio delikatua eskaini nahi dizuegu. Horretarako prest Jules Levy zuzendaria eta Simha Chamber Collegium.

0: bere interpretazio delikatuarekin silabak besarkatuko balitu bezala abesten duela, esan izan dute Gian Adam Rauren gatik. Gudun ofen, Romeo eta Julieta operatik, ametxean bizi nahi dut, Je veux vivre dans la rêve, entzun dugu soprano alemaniararen agotzean. Munitzeko irratiaren orkestrarekin batera erakustaldi bikaina egin dugu.
1: Klasikoak ETV.
0: Alemaniako orkestren nagusitasuna uka ezina da eta Freiburgeko Barok Orkestra hartuko dugu jarraian. Jendele konposatu zuen kontzerturik erakargarrienetako batekin jarraituko dugu. Lehenengo kontzertua Sol Maiorrean HV bikoitza V 322-tik Allegro Manon Tropo mugimendua.

0: Engalaterrara iristean Jendelek azkar bere ganatu zuen opera naiz oratorioetako atxedenaldietan doinu instrumentalak txertatzeko joera. Ohitura hau Napolitik zetorren intermezzo italiarretan dute sorrera. Abeslari, musikari, naiz eskenategietako teknikariei arna sartzeko beta ematen zieten. Eta gainera, akto batetik besterako tarteak etziren hartara hain luze egiten. Italiako tradizioetan sakonduz, Alemaniako kontrapuntoa eta dantza frantsesaren ukitua gaineratuz, hizkuntza musikal propioa sortu zuen Jendelek.
1: Klasikoak EITB.
0: Arriagak ez zuen bere talentua erakusteko asti askorik izan. 20 urte bete behar zituen hilabetean hiltzen, gure Mozart bilbotarra. Ana Benavidesek Piano Inédito Español del siglo XIX bilduman jaso zuen bere lanetako bat. Entzungo dugun, 3 estudios de carácter izeneko hau.

Somera kalean jaiozen Juan Crisóstomo Arriaga. Bilboko Zazpikaleetan bertan ezizen, Erronda kalean, Miguel Unamuno sortuko zen etxe berean, idazlearen izena daraman plazan. Bizitzaren onenean zendu zen 19 urterekin, baina ordurako atentzioa eman zuen bere musikaren dotorezia eta originaltasunak. Arriaga, Mozart euskalduna izan zen. Klasikoak.

0: Pergole ziren ez da bat mater dolorosa entzun dugu Lucy Crowe, soprano ingelesa eta Tim Mead, kontratenorea ingelesa baita ere, duo paregabean. Tamalez gazte hiltzen kompozitore italiarra ere, 26 urterekin, eta Stabat Mater da bere lanik ezagunena. Hau idatzi eta aste gutxira zendu zen.
1: Klasikoak EITB.
0: Aro modernora salto egingo dugu Dimitri Sostakovitzen polka bat entzuteko. Ricardo Schellig, zuzenduta, Concert Gebow orkestraren eskutik.

0: 11 musika talde giratu ditu eta Milango La Escalaren musika zuzendaria aukeratu zuten 2017an, baina hasierako urratsak Selik Amsterdameko orkestrarekin eman zituen, izan ere debutatu Concertgebouwrekin, debutatu zuen 1985an. 3 urtetan zuzendari postua lortu zuen eta gidari karguari eutsi zion 1988tik 2004era.
1: Klasikoak EITB-en.

Pierre Alain Volonden, pianista frantsesa, eta Patrick de Hoge, belgiarra, entzun ditugu lau eskutara. Souvenir de Bayreuth interpretatu dute Wagnerren Nibelungoen eraztuna obraren variazioekin Gabriel Fauré eta André Messager kompositorek osaturiko elkarlana. Eta Wagnerren gana joko dugu jarraian, Nibelungoen kantan eta germaniar mitologian oinarrituta idatzi zuen lanikaragarri hortatik koru eder bat entzungo dugu. Ensemble Pygmalionen emanaldian Die Rheintöchter, Rinen alabak, Richard Wagnerren Götterdämmerung, jainkoen gainbehera operatik.

0: noiz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Venezuelako gobernuak oposizioarekin akordioa lortu du botere judiziala eraberritzeko. Oposizioko diputatu Dinora Figuerak jakitera manduenez, auzitegi gorenaren epaileak berritzea jasoko luke akordioak.
2: Iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en reformas a la ley orgánica.
1: Ekainean pairatutako lurrikara bikoitzaren ondorioz, gobernua eta oposizioa hizketan hasi ziren, egoera aztertzeko eta egoerari aurre egiteko. Eta elkarrizketen ondorioz, akordio hau lortu dute. Gurean bizirautea ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean. Bilbon asteartean udaltzaingoak kale saltzaile bat atxilotu eta erakutsitako jarrera arrazista salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan ez da egun bakarreko jokabidea ohikoa baizik. Elkarteko kidea da Jose Morales.
3: Ba, salatzen duguna da batez ere, udaltzen goak, eta bueno, polizia koro korrena eta Bilboko udaltzen goak, zehazki mantero egin kontarra, darabilien, jarrera, erasokorra, arrazista, gehiagizkoa, ez? Lehengo gunean gertatu zena, ia astero gertatzen da.
1: Bilbotarrak arratsaldeko 7:00 deitu dituzte Zamudioko atarian. Bien bitartean Donostiako aste nagusiak 6. eguna du gaur eta egunero bezala ekitaldiz gainezka dator eguna, txipiroiak tintan prestatzeko lehiaketa, erraldoi eta buruhandiak eta egunero bezala su artifizialak gaur Iteletik datorren Jani Bakalakutzoren eskutik. Jaien erdia jada igarota, orain artekoaz balentze positiboa egin du Jon Insausti alkateak.
4: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
1: Musika eskaintza zabala ere izango dugu gaur Konstituzio plazan Puro Relajo iluntzeko 8:00, Berbena Ahantziren eskutik Kursala atarian, Azabatxe Orkesta Eason eta Sune Saguesen besteak beste. Errepidetan, A15-eko Berastegiko irtera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6:00 arte, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz, Iruñerako norabidean abiatzen diren gidari urrengo irtera jarraitu beharko dute, norabide zaldatu eta Berastegiko irtera hartu Donostiarako noranzkoan. Eguraldiari dagokienez, gaur beroak jarraipena izango du, ia barne alde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko diren Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea, ipar edo iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behoi deien tarte batzuekin, Kantauri isurialdean goizaldean, goizean eta goizean goiz, eta egunaren amaieran. Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du. Guraletik besterik ez, urrengo albistemankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Belgikako Amberesko portua da Europako bigarren porturik handiena. 16.000 hektarea pasa ditu. Paris hiria bera baino handiagoa da. Mundu mailan auto gehien esportatzen dituen portua ere bada, urtero 6.000.000 auto esportatzen dira bertatik. Amberesko portua bada munduko kafe biltegirik handiena ere. Handik sartzen da Europan kontsumitzen den kafe gehiena eta platano gehien ere handik. Eta Europa mailan drogaren eta batez ere kokainaren sarbide nagusia Amberesko portua da. Azken egun hauetan, Belgikan zeresana eman du epaile batek idatzi eta judikaturako hainbat eragilek babestu duten gutun batek. Egin dezagun zuzenean Belgikara, Aitor Sagarzazu Bruselan berri emale, egunon Aitor?
2: Egunon bai.
1: Gutun horretan esaten dute gero eta egonkortuago daudela kokainaren trafiko sareak. Eta diote, egonkortzen ari diren gaizkile taldeak arriskuan jartzen ari direla herrialdeko sistema demokratikoa. Aitor, zer irakurri duzu gutun hori eskutan duzula, zer dio zehazki?
2: Ba, gutun anonimo bat da, Belgikako epaitegien webunean argitaratutakoa, eta bertan Amberesko instrukzio epaile batek kontatzen du mehatxu antolatu baten aurrean dagoela Belgika. Polizia eta sistema judizialarentzat erronka den indar paralelo bat osatuta dagoela. Dio, berak gauzatutako ikerketetan atxilotu dituztela Amberesko portuko langileak, aduanakoak, poliziak, presondegitako edota justizia auzitegitako agenteak, eta denak droga trafikoari loturik diren delituengatik. Narkoestatu bat bilakatzen ari ote den galdetzen dio bere buruari. Bere hitzetan, hiru baldintza betetzen dituelako Belgikak. Legez kanpoko ekonomia, ustelkeria eta indarkeria. Eta botere judizialak peiratzen dituen intimidazioak ere deitoratzen ditu gutunean. Hain zuzen, idatzi duen epaileak berak dio, lau hilabete zeintzapean bizi behar izan duela eriotza mehatxuak jaso eta gero. Eta erakunden aldetik, utzikeria ikusten du irtenbiderik eza, baina ohartarazpena ere egiten du. Sistema judizialak gaizki funtzionatzen hasten bada, demokraziaren kontrako eraso arriskutsua izango dela. Eta bukatzen du, galdera ez da estatuan mehatxupean ote dagoen, badagoelako jadanik, baizik eta nola defendatuko te duen estatuak bere burua.
1: Imanol de la Barga, egunon.
3: Bai, egunon berezaren.
1: Esan dugu Amberesko portua dela Europarako kokainaren sarbide nagusia, ekar dezagun gaia datuetara. Droga Europara nondik sartzen den badakigu, badago datu zehatzik zer esan genezake?
3: Ba, hasteko esan dezagun argi eta garbi itxas portuak direla, drogaren sarbide nagusia, euda, drogaren Europarako agentziak urtero lantzen duen txostenak jasotzen ditu datu esanguratsuak egia esan. Atzerritik Europara sartzen den drogaren euneko irurogeita hamar inguru sartzen da itxas portuetatik. Euneko hamar eta hamabost artean posta zerbitzuen bitartez paketeetan ezkutatuta sartuko litzateke. Euneko bost eta hamar inguru aire portuetatik eta beste hainbeste errepide bidez lurreko muga pasabideak zeharkatuta. Datu hauek oinarritzen dira konfiskatutako droga kopuruetan. 2019 eta 2024ko epean Europako itxas portuetan esango dugu 1826 tona droga atzeman zirela, eta datu deigarria, portuetan konfiskatutako droga kopuru oso horren 80% izan zela kokaina.
1: Beraz, badakigu kokaina dela kanpotik Europara datorren droga nagusia, eta portuetatik sartzen dela droga hori. Aipatu dugun azterranak jasotzen du zehazki zein portuetatik sartzen diren kopururik handienak, ezta?
3: Bai, aurreratu dugu, kokaina kopururik handiena Amberesko portuan Belgikan atzeman zuten 2019 eta 2024 urteen artean 442 tona zehazki. Amberesko portua da argi eta garbi kokainaren sarbide nagusia Europara. Atzetik, bigarren postuan Rotterdamgo portua dago, Herbeeretan, han atzeman zituzten 180 tona. Bi horiek beraz, Amberes eta Rotterdam dira, drogaren sarbide nagusiak. Atzetik, Italia hegoaldeko Gioia Tauroko portua, 34 tona atzeman zirenan, eta Alemaniako Hamburgon 41. Eta horien atzetik, ostean datoz, Espainiar Estatuko portuak, zerrendan ageri diren urrengo 8 portuak baitira, Espainiar Estatukoak, Algeciras, Barcelona, Bartzelona eta Valentzian 30 tona inguru, Bigo, Kanaria Handia eta Tenerifen 15 tonaren bueltan, eta Kadiz eta Pontevedran 6 tona inguru atzeman zituzten aipatutako 5 urte horietan, Euskal Porturik ez da aipatzen txosten horretan.
1: Drogaren sarbideak zeintzuk diren aipatu dugu, kokainaren jatorriaz zer esan genezake, eman ditzakegu pare bat zertzela da non sortzen den Europan konsumitzen den kokaina?
3: Ba, Nazio Batuen erakundeak urtero argitaratzen du beste txosten bat, drogaren inguruko beste azterketa bat, eta txosten horrek bateratzen ditu iturri ezberdinetatik jasotako datuak. 2023 eta 2024ko epea jasotzen da aurten bertan argitaratutako txostenean, eta azterlan horren arabera kokainaren kasuan Kolombia da gehien ekoizten duen herrialdea, estimazioen arabera 1700 tonako produkzio izan zen aurreko ikasturtean, eta hori da aurreko urtean baino 12% inguru gehiago. Perun 500 tona inguru ekoiztu ziren, eta Bolivian 200 tona azken ikasturte horretan. Anden inguruan ekoizten baita mundu osoan kontsumitzen den kokainaren 75% inguru.
1: Belgika eta Herbereak beraz, atzerritik Europara sartzen den kokainaren sarbide nagusiak. Kokapen geografikoa estrategikoa da hori ulertzeko, Europan barnerako ibilbide ezberdinak izan dezakete jatorria aipatutako herrialdeetan, eta horrekin batera kontuan hartu behar da, bi portu horiek direla Europako kontainer porturik handienak. Kalkulatzen da portu hauetako bakoitzean urtero 13 milioi kontainer mugitzen direla, eta beraz, oarkabean pasalitekeela. Aipagarria da baita ere, 2022 arte, Rotterdango portuan atzematen zela droga gehien, baina Herbereek drogaren kontrako neurriak asko zorroztu zituzten, eta horren ondoren Anberesera aldatu zuten beraien ibilbidea trafikatzaile askok. Horrek berarekin ekarri du Belgikan egonkortu egin direla drogarekin lotutako egiturak eta sareak. Aitor, berriz ere zurekin datu esanguratsu bat nabarmendu behar dugu. Bruselako fiskaltzak droga sarei egotzi zizkien iaz 9 hildako, 89 tiroketa, eta herrialdean gero eta kezka handiagoa eragiten du droga kontuei lotutako indarkeriak, ezta?
2: Bai, egia da, Bruselako auzo batzuetan bereziki ohikoa bihurtu direla tiroketen albisteak, batez ere hiriaren hegomende baldean, droga saltzaile eta erosleak ibile diren guneak dira, eta kontu garbitzeak izaten dira maiz xamar. Azken tiroketa adibidez hilonen hasieran izan da, eta baletako batek leio bat apurtu eta 11 urteko ume bat zauritu zuen. Joan den astean ere, albiste izan da, Albaniako mafiari loturiko 8 lagun atxilotu dituztela, Bruselako prokuradoreari eraso egin nahi izateagatik, eta albistari guztiek ba, segurtasun neza, sentsazio hori sorrerazten dute, badago auzo gatazkatsuenak saiesten dituenik, hau ez bereziki, bandetako kideak armak daramatzatelako, kalasnikobak, pistolak, eta batzotan sugurutzatua karrapatu izan duelako, bertatik igarotzen zen lagunik. Datu bat, Napoli eta Marseillaren ondotik, Brusela litzateke, arma gehien ibiltzen den Europako hiria, aurten gortarriletik abuztura bitarte momentu 78 tiroketa kontatu dituzte, drogatrafikori loturik eta 7 hilako izan dira.
1: Aitor, badira teoria ekin bat egiten ez duten nahotsak ere, alegia Belgikako egoera aintzat hartzekoak kezkatzekoa badela diotenak, baina narkoestatuaren teoria hori ukatzen dutenak.
2: Bai, datuek argerak usten dute Belgikara droga gehiago sartu dela, hori uka ezin da, baina badago adierazpena exageraziotzat duenik. Belgikan narkoestatua dela esateak, adieraziko lukelako aparatu politiko, judizial eta polizial osoa trafikatzailez beteta dagoela, eta horretatik urrun dagoela, argudiatzen dute sistema judizialeko beste langile batzuek. Zerbitzu batzuetan arazoak egonda ere gutxien badirela eta mugatuta daudela uste dute. Eta beste realitate bat ere badago, fenomenoa ez dela berria eta Europako beste hainbat estaturi ere eragiten diola. Hori bai, iritzi guztiak bat datoz, arazori politiko kieltzen ezpazaio, etorkizunean benetako arazoa izango duela Belgikak.
1: Aitor Sagarza zuzenean berri emale Bruselatik, eskerrik asko.
2: Mila eskertzu di gerarte.
1: Beraz, Belgikatik jodute alarma, eta hango egoerak eman digu oinarria, abia puntua, baina dagoeneko aipatu dugun drogen Europako agentziak Europa osoko errealitatea aintzat hartuta ohartarazi du badela kezkarako motiborik.
3: 2012 eta 2022 urtean artean Europan konfiskatutako kokainako purua ia laukoiztu egin delako. Eta bidira, hori azaldu dezaketen faktoreak, aipatu bezala, ba, portu batzuetan gogortu egin direla drogaren kontrako neurriak eta beraz droga gehiago atzeman dela, baina bestetik kokaina gehiago sartzen dela Europara.
1: Azken puntu hori berretsi du drogen agentziak, bai ez datu duterez, azken urtetan Europan gero eta handiagoa da kokainaren eskaintza, eta horren ondorioz, kontsumoa bera ere handitzen ari denaren zantzua gero eta argiagoak dira.
3: Bai, beti ere erakunde honen arabera, kanabisaren ostean, Europan legez kanpo gehien kontsumitzen den droga, da kokaina, 2024ko datua aintzat hartuta, Europa mailan 15 eta 34 urte arteko herritarren 1,7% kontsumitu dute kokaina azken urte betean, 15 herrialdek helarazi dituzte datu eguneratuak, horietako 8tan egonkor xamar mantenduta joera, eta beste 6tan ikusi da goranzko joera argi hori. Azken urteetan Espainiar estatuan ez da gora bera handirik atzeman, pertsona heldu gazten 1,3% kontsumitu du kokaina azken urtean, baina oso deigarria Frantziar estatuan izan den igoera. 2000-garren urtetik eksponentzialki ari baita kontsumoa gora egiten, eta 2023an 1,4%-koa da prevalentzian, 5 urte lehenago baino, puntu bat eta 0,2 gehiago. Europa mailan prevalentzia handiena duen 4. herrialdea da Frantzia, Herbereen, Irlandaren eta Estoniaren atzetik. Kontua da, azken 10 urteak aintzat hartuz gero, Europan izan den kontsumo igoera haren nabarmenagoa dela, herrialdeek bizpairu urtean behin egiten dituzten azterlan ezberdinak guztiak batera kontuan hartu ezkero, Europako kokaina kontsumoa 1,36% igo baita azken 10 urte honetan.
1: Bueno, eta gaia gurera ekarrita, Euskal Herrian kontsumitzen diren kopuruez zer esan dezakegu?
3: Ba, 2023ko datuak jasotzen ditu adikzioi buruzko Euskadi mailako azken inkesta eguneratuak, eta inkesta horren arabera herritarren 0,42% kontsumitu zuten kokaina urtebeteko epean, gazteen artean kopuru hori altuagoa da, eta nabarmen altuagoa gizonezkoen artean, gizonezkoen kasuan 1,4% aitortu baitu azken urtean kontsumitu izana, emakume kasuan ordea 0,4%. Ailaket elkarteak 20 urte baino gehiago daramatza Euskal Herriko festa ezberdinetan testinak egiten, kontsumitu nahi diren drogak testeatzen dituzte, analisi horietan oinarritzen dituzte beraien datuak, baina haien esperientziak balio dezaken olabait lagin gisa. Jokin Segovia da koordinatzailea, Ailaketeko koordinatzailea, eta ari eskatu dizkiogu azalpenak, festa giroan behintzat kontsumitutako drogaren proportzioaz hausia esan digu berak.
4: Kokainari dagokionez, guk esteu antzeman aldaketa berezirik edo nabarmenik kontsumoaren inguruan, ez igoerarik ez jaitsierarik, bai urtetik urtera, ba, gora bera txikiak egoten direla, baina orokorrean Euskal Herri mailan behintzat uste dugu nahiko egonkor mantendu den gauza bat izan dela, eta izatez gainera ez da droga kimikon artean kontsumituena Euskal Herrian. Rankina engo benuke, anfetamina izango litzateke gehien analizatu izan dugun sustantzia, ba, laginen 1,36%, bigarren postuan MDMA izango benuke 1,13,7%, eta kokainak 3. postua izango luke, ba, 1,18,3%.
3: Beraz, gurean eta proportzioan behintzat aldaketa handi-handi egirik ez dute sumatu, baina badago deigarria den faktore bat egia esan, drogaren eskuragarritasunaren inguruko datua da. Kokainaren prezioaren inguruko datu honek arreta eman digu.
4: Kokainaren prezioaren inguruan, esan genezake, ba, ez dela aldaketa nabarmenik egon, gutxienez azkeneko 10 urteetan, hau da, 60 euroren hueltan mantendu izan dela. Prezioarena nahiko gauza deigarria da, ematen duenez kokaina eta beste sustantzia ilegal batzuk, ba, egungo merkatuetako inflazio dinamiketatik kanpo daude, eta honek esan nahi du, ba, erlatiboki, ba, eguneroko erosketekin alderatuta adibidez, ba, kokainaren prezioa merkeagoa dela, ez, urtetik urtera.
1: Erlatibokin merkeagoa beraz kokaina, eta beste hau ere nabarmentzeko aipatzeko iruditu zaigu. Euskal Herrian kontsumitzen den kokaina purutasun handikoa dela.
4: nahiko deigarria egiten zaigu erabiltzaileen artean dagoen pertsepzioa da ba purtasuna oso eskasa dela, oso baxua, eta datuek aldiz guztiz kontrakoa esaten digute, ze purtasunak oso oso altuak izaten dira. Ba uneko 86,5 izan da purtasuna azken 5 urteetan. Eta kontuan izan da, ba, lagin gehienak purutasun oso altukoak direla, eta media hau jaisten dutenak diala, ba, iruzurrak, hau da kokaina bezala saldu diren sustantziak, baina kokaina zirenak, edo gutxi batzuk aizunduta edo mostuta agertu dianak. Hau da, kokaina lagin bat aztertzen dugunean, ailaketen, aukera dik posibleena da, ba, purutasun oso altukoa edo purua izatea.
1: Agurtu dezagun Edurne Galan, Ertzantzaren Arabako lurralde ikerketa burua da bera. Edurne, egunon.
5: Egunon.
1: Jakin badakigu gaia sentibera dela eta kasu batzuetan datua konfidentzialak ere badirela, baina alduzun neurrian erantzute eskatuko dizugu. Aipatu dugu Europa mailan kokainaren kontsumoa goraka ari dela, oro har droga eta sustantzia ilegalen kontsumoa ari da goraka egiten gurean.
5: Bai, begira, etengabe gorakadoa. Eta hau eta bakarrik hemen Euskadin gertatzen, garatetuako mundu osoan ikusten dugun fenomeno bat da. Eta esan dezakegu biderata da, baina ez direla egon horrela oso ondo antzeman ditugunak. 2007-2008ko krisi ekonomikoa izan zela eta, gero 2008 eta 2008 baiteko ba, COVID-a pandemiagatik. Hala ere ikusten ari garena da drogak gero eta apuruagoak direla. Eskari handitzen den einean ematen du, ba, badirudi, katilitatea hobetzen ari dela. Eta hori normalen izaten da, irabiltzaileak ba, zorotxagoak izaten direlako. Segun eta erosleak zer eskatzen duten, ba, gero eta ezizentzia hori handiagoa baldin bada, horrela emango diete trafikatzaileek.
1: Kontsumoak goranzkoa bada, pentsatzen dugu gero eta droga gehiago sartzen dela. Dekomisoen kopurua ere ari da azten, Edurne?
5: A ber, ikusten dugu periodo luzeetan eta nola urteetan begiratzen baldin badugu igo goia ikusten dugu, eta joera bat esan dezakegu. Urte honetan hiru operatibo horrela garrantzitsu izan ditugu. Urtearen hasieran 600 kilogramo kokaina antzeman ziren, eta hau izan zen Guardia Zibilarekin batera aurrera eraman zen operatibo batean. Eta gero adibidez apirilean zestan 1 kilogramo droga hartu genituen mota ezberdinetakoak, horretan bazegoen hatxiza, kokaina, metanfetamina eta espit batez ere, eta duela bi aste Gipuzkoan 100 kilogramo kokaina antzeman ziren. Urte honetan bueno, nahiko operatibo politak izan ditugu.
3: Eta ikusten duguna, Edurne, da gurean ere operazio nagusiak badirela nolabait kokainari lotutakoak, ezta? Kokainak zein bide egiten duen guregana iritsi aurretik, baduzue aztertuta zeintzuk diren nolabait esateagatik kokaina horren bideak?
5: Kokainari buruz hitz egiten baldin badugu, hori egoen Ameriketetik dator, Kolumbiatik batez ere. Baina Perutik eta Boliviatik erretortzen da. Eta hau gurera ba, itxason txitxikietan edo kontenedoretan iristen da. Gurera eta Europara. Ikusi dugu ere, Kolumbiatik Afrikara eramaten dutela. Karo, epide ezberdinak bilatzen dituzte. Eta Afrikara eramaten dutenean hatxizaren bide zaharrak erabiltzen dituzte. Eta hortik Bakadiz, Huelba eta Malagara iristen da. Eta beste gauza bat antzeman duguna da, kokaina gurera iristeko Galiziatek eta Madriletik iristen zaigula batez ere. Madril da Espainiara iristen den zentralizazio puntua esan dezakegu. Eta Euskadin adibidez ikusten baldin badugu norbait ikatzen ere baldin bagara eta Madrilera joaten baldin bada, han harremanetan jartzen den pertsonarekin, ba, pertsona hori izango da maila ertaina edo altuko trafikantea. Eta bere gainetik egongo dena izango da guk ezagutzen dugun narkotrafikante figura hori. Eta hori Ego Ameriketan zinkatuta egongo da.
3: Hori kokainaren kasuan ulertzen dugu, baina fokua pixka bat zabalduta beste drogen trazabilitateari buruz zer esan dezakezu, drogaren sarbideaz zer esan genezake Edurne?
5: Hau ikusten dugu segun eta ze droga motari buruz hitz egiten ari garen. Leku ezberdinetan ekosten da, eta orduak egiten duen, eragiten duena da, ba, behite ezberdinetatik etortzea. Aire portuetatik ezan beste zartzen, eta azkenean pertsona batek edo bere gainean eraman behar du, edo maleta batean, eta orduan kopurua txikiagoa da. Orduan, kokainari buruz hitz egin dugu, eta gero, adibidez, anfetaminaren derivatuak, Holandatik batez ere, eta hatxitza Afrikatik, Afrikaren iparraldetik, eta hauek errepidetik, normalen.
1: Eta droga horren banaketaz eta zabalkundeaz zer nor arduratzen da? Beste modu batera esan da, droga trafikatzaileak zein profil dute?
5: Egun eta noin ekoizten den, hor daukagu trafikatzaileen jatorria. Dira, maila eta ertaina eta altuko trafikatzaile buruz hitz egiten baldin badugu, badibidez, anfetaminaren derivatuak ona ekartzen dituztenak, normalian euskaldunak izaten dira. Gero, hatxiza, adibidez, magrebeko pertsonak, eta kokaina, edo Kolombiako jatorrikoak dira, edo hemengoak dira, baina Kolombiako trafikatzaileekin harremanak dituzte, edo bidaiatzen dute Hego Ameriketara. Eta gero, baina txaldi txikiak adibidez, edo nori izan daiteke. Hor ez daukagu ezberdintasun.
1: Eta Euskal Herrian, bada, esan daiteke Euskal Herria badela drogaren pasabide bat?
5: Niri gustatzen zait, konpareazio egitea, beste komertxo mota batzuekin. Adibidez, fruta, nondik pasatzen da Frantziara juteko hemendik ez da. Alentziatik, gora igotzen da, eta guretik, edo Bartzelonatik, Aragoitik, pasatzen da Frantziara. Ba, honekin berdin, pasabidea gara, hori egia da. Drogak jarraitzen dituen bideak bezala, ba, droga motaren arabera izango da, izango da, ezta.
3: Beraz, pasabide izan gaitezke. Drogaren ekoizpen prozesuan zer Euskadin egiten alda zerbait? Euskadin ekoizten alda edo produzitzen alda zerbait hemen?
5: Bi kauza ezberdin dauzkagu hemen Euskadin. Euskadin marihuana landatzen da. Eta hemen kontsumitzen dena, baino gehiago produzitzen da. Hor utun guk esportatzea gara. Eta gero, anfetaminaren derivatuak hemen fabrikatzen dira batxutan, baina eskala txikian. Eta laborategi bat, simple bat izatea espida egiteko, ba nahiko erraza da. Eta hemen egiten den beste gauza bat da, egizten zagun droga, mostea. Normalean, karo, mostuta etortzen baldin bada, ba, kopuru handiagoa mugitu behar dute, eta zaiatzen direna da izkutatzea. Orduan, ona, puruago etortzen da, eta hemen mostu egiten da.
1: Belgikatik eta Herbeeretatik sartzen da beraz droga gehien, herrialde horietan neurriak zorrozten baldin badituzte, horrek ekar dezake drogaren esportatzaileak beste sarbide batzuk topatzea?
5: Droga saltzen da, diru izugarria lortzen dutelako. Belgikan eta Holandan, hango neurriak duela zenbait urte oso zorrotzak ez ziren. Eta arduan, han drogen mafiak zinkatu egin ziren. Eta orain, nahiko arazo larria bilalikatzen ari zaie, eta arazo horri aurre egiteko, ba, altituzten neurri gehienak hartzen ari dira. Poliziak izugarrizko aleginak egiten ari ditu, handa den laborategiak izteko, eta gainera bi herrialde hauek dira Europa hornitzen dituztenak. Eta orduan hemen da guk erne egon garen momentua, ezaz? Eta drogaren mafiak ba izugarrizko diru kopurua mugitzen dute, eta naiz eta txileketak egon, ba bere komertzialekin jarretzeko bideak aurkitu nahi dituzte. Eta horrik esan edu, ba, Belgika eta Holandatik trafikatzaileek ateratzen baldin badira, ba, beste Europako herrialde batzuetan finkatzen saiatuko direla. Orduan hor da guk orain alegina egin behar dugula, ba, hemen oso erne egoteko, hemen ez finkatzeko.
3: Eta zentzu horretan zer edurne, zein neurri edo zein prebentzio lan egiten du ertzaintzak?
5: Abeira, horretan bi alderdi ditugu, alde batetik prebentzio neurriak eta gero ikerketak. Prebentzio neurriei buruz egiten dugunean eta ustekabeko operazioak edo esaten ditugunean, horiek patrullak egiten dituztenak dira. Hor, nola egiten dugu, droga kontsumo handiagoa dagoen lekuetan eta ezagutzen diren eremuetan zentratzen ditugu, eta eguneko ordu zehatzetan ezagutzen duguna da gauez, batez ere, eta aizialdi guneetan. Eta gero, ikerketak dauzkau. Ikerketak gizabaliabide asko kontsumitzen dituzte. Ikerketak oso komplexuak dira, oso luzeak, demora asko behar dute, eta txarrena hau da, beti ez ditugula nahi ditugun emaitzak lortzen. Droga ikerketa bat gutxienez eta sorte handia izan da, 6-8 hilabete inguru eraman dezake. Eta normalian hori baino gehiago izaten da. eta noski beste polizia batzukin lan egin behar dugu, Espainia aldeko poliziekin eta Frantziakin, eta bueno, Europa mailan ere kolaboratzeak egin ditugu, eta bueno, izugarrizko postuak egiten ditugu guretik, ba, hori, hemen lehen esan duguna, aldugun guztia entzemateko, eta batez ere esan duguna, fenomeno mugitu egiten da, eta atun hemen gu presioa egiten baldin badugu, fenomeno hori guretik aterako da, atun alde horretatik lan egiten dugu, eta saiatzen gara alik eta droga gehien antzematen, eta bon, trafikatzaileak alik eta gehien molestatzen.
1: Ba, drogaren ibilbideak eta drogen kontsumoaren bilakaera gaur izpide, Edurne Galan Ertzantzaren Arabako Lurralde Ikerketa Burua, eskerrik asko azalpen hauek guztiak emateagatik, hurrengora arte.
5: Milesker eta ondo izan.
6: Euskadi Irratia.
0: Zuetxerako, zeresena duten protagonistek esandakoen bilduma, Euskadi Irratian.

0: Mikel, salbide luztondo, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer duzu hori, pasaportea edo zer duzu ba?
1: Hortxe.
0: Ez kolore horrekin eta...
1: Garai batian gauza egin akordatu ite ginen. Oain akordatzea aztu ite zein. Ordo gauzak apuntatu.
0: Apuntatu egiten dituzu. Lehortu altzara, ze izerdi patxetan eritsi zara. Oinez etorra zara miramonera eta...
1: Mutiko eskorrei hori gertatzen zaigu. Bixi-bixi egota oain...
0: Bizkarra blaita, besapeak ere bai horre hortarako eguna dago. Artano, gaurko berriketaldirako galdetik osatzen da zuaritu zara. Egin omen diozu, elkarrezketa bat sartu aurretik.
2: Bai, entzute, atokote zuzeigu gehiago, eta aipatu dizkigu, gonbidatuak, liberalak, karlistak, gaskoia, miramongo baserriak, eta ankarteko estribilloak. Denak. Egon dugu entrevista izan da. Hau, haren erdia ateratzen baldin bada, ondo. Hola, xe.
0: Bueno, nondik hasiko gara, Ion, zu galdezke bilizara.
2: Bai,
0: beti egiten dugun bezala, konbidatu bate parean izan aurretik inguruan galdetu bazfare.
2: Hori da, aurkitu dut, Mikel Salbide, Elustondo jauna, gizon jantzia dela, hizkuntzalaria, soziolinguista eta ingenieria. Eta soziolinguistikan aritutakoren bat, edo ariden bat gonbidatzen dugunetan oiduan, ez, Ikike Amonarri zideatzi nion, Ikike, Mikel Salbide gonbidatu dio gurera, zer diostak? Eta Kikek derrepente erantzuna. Soziolinguistikan tiporik interesantenetako bat duk Salbide. Eta gero hainbat zertzela eman zizkigun, bere biografia Zeluiar Kultura Elkartearen sortzailetakoa nola izan zen, 70ko hamarkada amaieran buruelarri nola aritu zen Usain, zientzia lorreko hiztegiak prestatzen, eta Euskal Autonomia Erkidegoa eratzen hasi zenetik aritu zela, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailean Euskara Zerbitzuaren buru, eta Amonarri zen azken oharra. Salbidek harreman dezente izan zian Fishman egin eta bere izan zen arnazgune kontzeptua ekarri zuena. Oiek denak?
0: Oiek denak ea danetara iristeko tartea dugun, Mikel. Wikipedian daukasun sarrera ere irakurri dugu. Eta hor, bizitza atalean dauden aurreneko bi lerroetan jartzen du. Ingineritzako goi ikasketak egin zituen Nafarroko Unibertsitatean, gazte-gaztetan dik euskarak betegabe zituen alorrak hornitzeko lanean jardun du. Euskarak betegabeko alorrak hornitzen aritu zara, joan den menderdian, eta oraindik ere bada zer hornitua, ala?
1: Bai, baina hor zer pentsatua eman izan dit niri geure bilitek. Ustez, egin behar zan egin deu, ustez, edo, ahal zitekeen ongien egiten saiatu gara, baina garaia iritsi da, besteik ez ba ere burua zuritu zaiulako, gauza gondo egin ditugun ala ez, galdetzeko. Eta hori berdin gertatzen da hizkuntzaren erabilera esparruan, zein hizkuntzaren barne egituran, sortu den euskera hau hobea alda bestea, baino zertarako, hitzez jarduteko, ahoz, ez dakiz zer, hoi gauza egin guztiak berriro pentsatu behar dira, ointxe bukatzen nahi naiz, eta galdetu dit, hartano bukatu alde, liburu demonino hori, eta bai, bukatu dut, 17 orrialdeko txostena zen, da oain 900 bat orrialde baditu azkeneako, eta oen tapa nola jarri, eta fase hortan aigea, eta han ere galdera horiek egite ditut, ez titulu ere hori du, ondo algoaz. Ondo algoaz bere burua igaldetzen ez diona, ez da bere punturik onenean dagoen persona, hori geure burua igaldetu inberdio, gauza asko inditu, eta nahi bada, ba, celebrazioak ere inditzakeu, peiuz egin deun da, ua eta bestia, eta ni ere hane hon da, bai, eta beste hartane parte hartu nun da, oida nahorla, era bai korrean azaldu liteke, eta semeala behi, eta hilo behi ere bai oain, da...
2: Baina, neurekiko, ondo algoaz galderari erantzuteko 900 horri behar baldin badira, igual, hobe dugula, hain ondo egin ez ditugunei erreparatzea, ondo egin ditugunei, baina, ez da, gure gure gure.
1: Ez litzake, atarramentu iko karrena. Bai, baina ustarako preste egon behar deu, guztian perfektu ez garela onartzeko, da hori hasieran bai esango deu, baina geho detaileta pasatu hor duko, ba, bueno, baina, da, gu beti geha bai koma baina atarrak. Eta bai koma baina atar horrek ekartzen duena da, virgencita, que me quede como estoy. Hori da gure gaurko paradigma.
2: Ba, hori txarra.
1: Ona ez.
2: Zer da gehien kezkatzen zaituena?
1: Ba, iruta amabost urte iritsitakoan, ba, lehentasunen zarrenda ere egokitu inberri izaten duzu, ez da? Familia, osasuna, lagun artea, eta inoiz egin nahi izango zenukeen, baina egitea iritsi ezaren zerbait egiteko moduri baleoea ingote zenukeen pentsatzen jardutea, baina egia esateko azken horrek nau gehien kezkatzen. Ni gehien kezkatzen hau, neure bizi profesionalari dagokionez, ba, hizkuntzaren esparru gehienetan Zipili Zapala ibiltakoa naizen ez, ba, zerbait hobetu hotelitekeen, ba, neure buruari galdetu behar horrek kezkatzen hau batez ere, eta iruditzen zait oroar ez dago hartarako girorik. Jendeak errezetan nahi ditu, izu bizitza bestelaren nahiko latza eta nahiko elkorra da, oain gainea, alako burutaziotan da hasteko. Eta mia, errezetak gutxitan konpontzen ditu gizakiaren galdera nagusiak. Aspirina oso ona da, baina gauza batzutarako. Badira gaitzak eta gaixotasunak aspirinaz konpontzen ez dienak. Eta herri bat, iztun elkarte bat, osasunez ahul baldima dago eta era deliberatuan darabilt itzik suabeena, ba, iztun elkarte bat ahul baldima dago, ba, ez du balio aspirinak. Honek ez du esan nahi aspirinarik behar ezanik. Horrek esan nahi du, aspirinarekin ez dela aski. Beste zerbait behar dala, eta gogoa behar dala, gauzak sakonagotik aztertzeko. Naiz eta horrek, askotan, egin duguna eta egiten ari garena, ez dela egin behar zen premiazkoena ondorioztatu.
2: Hau, pixka bat aterriz dut egin beharko dugu, gozatzen ari gara zu entzute hemen aurrez aurreta, geurekiko pentsatzen dugu entzuleak ere horretan ariko direla, baina hasian aipatu duzu, nola, ezagit hitzez hitz esan duzu, baina demagun denboraren makine bat dugula hemen, eta berrogei eta hamar urte atzera egiteko aukera emango liukeela. Zu duela berrogei eta hamar urtetik Euskal Autonomia Erkidegoa sortu aurretik ere, Euskal Kontseilu Nagusia zen arretan aritu zinen, ba, unibertsitatearen zimenduak eta jartzen, eta gero hezkuntza sistema diseinatzen, eta abian jartzen etzegoen, eta hori sortzen, ezta? Gaur egunean hezkuntza indarren ditugun hizkuntza ereduak ere, orduan sortu ziren, ezta? A, B eta D ereduak.
1: Bai, zabiltzaukaz. Ea.
2: Oiek, ondo, asmatu algen duen oiek sortzen, adibidez, galdera zehatz bat. Ez algen duen hobe Katalunian bezala adibidez murgiltze eredu bat eta bakarra jarrita.
1: Bueno, ikusten dut norbaite belarrira gauza gaiztuak esan dizkizula eta pikardia osua egin zatozela. Ez, ez. Egin zena, egin zitekeen oberena da. Gai horri dagokion ez. Hortaz, hitzez ehunka aldiz nire iritzi eman dut, idatziz ere bai, eta ez behin edo bitan, nahi duen edo nork irakur ditzake, bat gu ez gara Katalunia. Ez du balio zate bai, baina hemen euneko laroita amaseik ondo entzentitzen du euskeraz, ez ondot ez gaizki. Eta bestela, hartu autobusa urrutira jungabe eta inproba. Hau ez da Katalunia. Bi, katalana eta euskara ez dira gauza bea. Ba, biak hizkuntza dira. Hoi nahi ba ezu, bai. Avioneta bat eta ilargira di joan zea koetea ere biak aidean ibiltzeko tresna dira. Baina nik ez dut esango avioneta bat eta koete bat gauza bea dienik. Euskara, kasu honetan, gure honeako, txarreako baino gehiago, nortasun handiagoko hizkuntza da. Urrunagoti dator bere buruaren jabe izanik, kanpotikako eragin bortitzak, handiak, eta zenbait kasutan latinarenean bereziki luzarokoak izan ditu, eta hala ere bere buruaren jabe izaten jarraitu du hogeigarren mendera arte hainbat alorretan, hizkuntzaren barne osaerari dagokionez ari naiz orain, eh? Ez erabilera hori beste galdera bada. Hortan, diferentea gara euskara eta katalana. Baina kontu bez aur bukatzen. Katalanaren aldeko defensa katalanismoak egin du eta merezimentu handiak izan ditu 19. mende bukaeratik, nahiz oain Manresako baseak eta aipatzen hasiko, eta 20. mendearen lehen erenean eta gerra garaira arte, gerra garaia barne, gerra garaia bai han eta bai hemen hizkuntzaren aldeko ekimenei dagokienez funtsezko izan baizen, eta hemen goaz dakigu, baina hala izan zen. Han gure aurretik ibili zian gauza askotan. Eta han unibertsitatea zuten, eta hemen ez genuen, ia alakorik, eta abar, da, abar, da, abar. Eta bai gure aldean, gu baino persona jantziagoak izan dira. Hori dana egia da, eta oain nire hasiko naiz. Bai, koma, baina. Hanka sartu zuten.
2: Zerekin?
1: Hartu zuten modeloarekin. Eta guk zer egingo eta guak kopiatu. Hau da, demagun Franco hiltzen dala eta erabakitzen deula Frankos desistitu. Egin dezagun hizkuntza politiko bat, frankismorik izan ez bai litzan. Hartuta oinarri. Itzul gaitezen, 1921, 1926, 1918-ko Kataluniako zea language loyalism funtsesko hartara, eta haren proiektzio egin dezagun 1980-tik aurrea. Eta orduan jarriko ditugu helburuak, ba, klaro, orduan posible zirenak. Ha, problema da, Franco existitu intzala. Eta hori ez da Mikelen iritzi bat, eta noiz asumitu behar da hori, eta ohean hiltzela, eta onun bere lekua zeukala. Hau, asumitzen ez dugun bitartean jolasean ari geha, eta egiten ditugun hizkuntza politikak virtualismo utzez oratuak daude. Ez dute eguneroko ezur haragizko gizarte matrize hortan txartatzea lortzen. Gure egoera asko zaulagoa da. Asko zaulagoa. Eta hori nahi eta nahi ez inkorporatu egin behar da. Hori jakintzan ereduen kasuan inkorporatzen. Nik ez nuen hartan zuzenean parte hartu. Naiz neure buruari medailarik txikiena jartzen ari. Ez nen bilen urruti, koma, baina ez nengoenan. Hori egin zutenek meritu handia izan zuten batzuk hildia hildakoen artean Xabier Mendiguren bizi direnen artean ezian asko beldurra eman golidak erdiak aipatuta beste erdiak ez beraiek oso ondo dakite eta nik ere bai persona horiek burua behilekuen izan zuten bere lekuen. Eta ikusi zuten hemen mundu guztiagoen dana euskeraz, bihartik aurrea. Bihartik aurrea danok dana euskeraz. Ea, siadekori enkargatu zitzaion, burubide honez, zea lankide aurrezkiak dirua jarri eta euskaltzaindiak babes instituzionala emanez, ikerketa sakon bat egitea nun gaude galderari erantzuteko. Nun gaude ontan, nun gaude hartan, nun gaude eskola munduan. Ondoriotako bat, Euskal Autonomia Erkidegoa izango zen hiru probintziotan, euskeraz zerbait bazekitela erantzun zuten irakasleak etzian 105 iristen. Nafarroa erantzita 104,6. Etzan proba egin zenbat euskeraz egiten. Hortik gabiatze eginen. Hortik gabiatzen bazara, egingo dezuna horren araberakoa izan beharko du.
0: Mikel, aurrera egin nahi dugu elkarrezketa honetan, eta sarrerakoan ere esan dugu, Kike Amonarrizio txegin ziola, Artanok, zu bazento zelata, eta berak aurreratu zigun, arnazgune kontzeptua ekarri zuena zu izan zinela, eta araze aurkitu dugun, gure artxiboan, 2019ko maiatzeko itzalde baten sarrerakoa dau, eta deskribapenak dio, Mikel Zalbidek asmatutako hitza arnazgunea, Joshua Fishmanek ingelesez sortutako Physical Breathing Space entzat, eta hauxe, itzaldiaren sarrera.
1: Zer dira arnazguneak? Zeati dira ingarrantzitsu? Zeari zaigu arnazgunetan gertatzen? Zein dira arnazguneen erronka nagusiak? Ta zer egin liteke praktikan, ez teorian, arnazgunei bizirik euste?
0: Horrere galderak, itzaldia abiatzeko, galdera interesanteak planteatu zenituen. Ez daki zerrate diren importanteak arnazguneak?
1: Guk uste dugunaren erabat kontra, hizkuntzak ez di eskola bidez transmititzen. Nik ez dut munduan herri bakar bat ezagutzen, eskola bere hizkuntza eskola bidez berreskuratu duenik. Da munduan badira milaka hizkuntza. Ez dago munduan bat. Eskolak asko lagundu dezaketa inoiz esplikatuta dauzkat 5, 6, 7, 8, 9 gauza lagundu ditzakeenak. Baina hizkuntza galtzeko bidean edo galdurik dagoen esparru soziologiko batean euskara eguneroko hizkuntza arrunt bihurtzea ez da eskolaren egitekoa. Hori espezialistek esana daukate. Fishman ekarri genuenean, lehen eskola publikoaren lehen biltzarra egintzenean, Bilbon, okerrezpanago, 1989an, itzaldi oso bat eman zuen hortaz, oso sorik hortaz. Gero publikatu egin genuen, berak emandakoa ingelesez, gaztelaniaz eta euskeraz, eta gero mundu mailan beak hori behin da berriro publikatu du. Eta hori gauza ezaguna da. Zango ez bai, baina zerak Israel darre lortu dute, ba? Ze lortu dute. Bat? Eta nola lortu dute? Bi, eta noiz lortu dute? Hiru. Az gaitezen, atzeko zaurrea behar da bezala. Noiz lortu dute, eta erantzuna erresa da, koño, ba, independentzia lortu ondoren, 1948an independentzia lortu zuten, da ordun bai, zero. Guztiz, alderantziz da, guztiz. Hizkuntza ordurako salbatua eta kalean zeukaten bizirik. Independentziak ez zuen, ekarri hizkuntza indar berritzea. Alderantzizian kontuk lehenago egin zan. Ah, eskola bide hor dago, ben Jeuda, tarek egin zun iztegia, tarek gramatika, torrun eskoletan hori erakutsi zuten da. Galdetu bertako espezialistei. Galdetu, ea zer dioten. Ba, altzegiten bere seme alabek, ebraieraz.
2: Mikel, 11 gain gainean ditugu. 2 minutu tardi falta dira. Gustu larituko ginateke, beste ordu erdiz ere, baina ezin dugu. 11etan txirrina joko du eta albiste ditakoa sartuko dira. Ulertu dizugu, eskolari ezin dakiokela eskatu, egin ezin duenik.
1: Hoxe.
2: Eta, hasieran esan diguzu, 9 horri tajutu dituzula, ondo algoaz galderari erantzuteko, hemendik aurrera, aleginak eta diruak eta politikak zertan zentratu beharko lirateke. Hortxe galdera, minutu tardian erantzuteko.
1: I bertxotan oitu hau inondik ere. Ea, lehen da bizi jakin behar da, handia garenean ze izan nahi deun. Ez dakigu. Baina galdero hori ere gure burua egin behar diogu. Eta segun ze izan nahi deun, hartarako bidea aukeratu behar dugu. Hori herri hontan, ez da egin, egon dan giro politikoak eta beste hainbat elementuk ez du hartarako bideik eman, baina gogo hundirik era pena segon denik hori ura hunditan sartzea baita. Bean. Baina bigarrena da, erabakiko baliz, gutxienezko adostasun batez, hundia garenean, noa jo nahi den, ikusi beharko litzake hizkuntzari zer leku opa diogun bihar etzietako Euskal Herri hortan. Zer leku opa diogun termino soziodemografikoetan, guztiek, gehienek, batzuk, ze termino geoterritorialetan, zazpi provintzietan Tudela eta Abritas barne ala nun, ze termino soziofunzionaletan. Zertan, eguneroko jardunean, itzez, idatziz, tesi doktoraletarako reservatuko de euskera, baina oidana erabakitzen ez padeu, nahi ez galdetu zer, lehendabizi hoi galdetu berdia. Neotako gogoik, ba aldago, horran undinoa zu galdera egin, danik galdera zerantzen.
0: Mikel Zalbide Luztondo hizkuntzalaria, soziolinguista ez dugu esan, baina maiatzen iru eta mabost urte beteta euskaltzain emeritu ere bai. Eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Bi orduko elkarrezketa merezi duzula, eh? Hala diote gure entzulek. Beste batean beharko du.
1: Gracias, Camila. Gracias,
3: ¿Gustatu bazaizu? Bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, Guau aplikazioan, edo Guau.

0: Eskalatzaileak horma hotxean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Nahiko naturala garela, eta jendea ikusten duena,
3: Nahiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen atala gauzak ondo egitea, Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, enaizela indartsuena sekula izan, Baionena.
0: Euskadi Irratian, Gaun eta gainontzeko plataformetan. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon entzule, itxaronaldia eta gero eguzki eklipseaz gozatu dugu, laburra baina astezina izan den fenomeno astrologikoak oroitzapenerako uneak utzi dizkigu. Hainbat euskal herritar eta kanpotik etorritako bisitari gure hondartzetan mendietan edo prestatutako guneetan bildu ziren gurean 150 urte pasa arte errepikatuko ez den gertakaria ikusteko. Eguzki eklipse osoa luzaroen Fiteron ikusi zen, 86 segundu eguzkia guztiz estalita egon zen bertan.
6: Fiterotik. Bertan osotasunak 80 segundu iraten zuelako. Eta kriston ondo eta argi eta oso politia ikusi da dena. Asi que merezi izan duen otzaino tortzeak.
7: Iruditu zait geroz eta hotzkila egiten duela eta orain ja pasadela geroz eta bero gehiago egiten hasi dela.
8: Egon geha hemen betarrekoekin, atope, ez behatzeko itxu. Eguzkia begiratzea baino politagoa zela iluntasun hori ikustea.
9: Oso motza egin zaigu.
10: Hainbeste denbora itxoiten eta funda, baina gozatuta.
5: Esan dugunez, milaka pertsona etorri dira Euskal Herrira eta errepidetan autopilaketak izan ditugu astroturisten joan etorriengatik, baina ez da apartiko gora berarik erregistratu eta Eusko Jaurlaritzak eskerrak eman dizkie herritarrei erakutsitako jarreragatik. Gaizera bat aldatuta, uztai amaieran Zeutara iritsi ziren migratzaile ia gehienak Marokora itzularazi ditu Espainiako gobernuak, baina adin txikikoekin zer egin oraindik erabaki behar du. Euren gurasoekin batzea da gobernuaren helburua, hau da, hauek ere itzularaztea, baina mai gainean dago erkidegoen artean banatzea. Horregatik gaur Gazte eta Haurren Gaietarako Ministerioak erkidegoekin bilera teknikoa izango du. Eusko Jaurlaritzaren izenean Txema Ezkerra Urtzaroko zuzendariak hitz egingo du. Dena den orain dela aste batzuk Nerea Melgosa sailburuak argitzu zuen Eusko Jaurlaritzak uste duela banaketa baino lehen aurrak gurasoekin itzularazteko bide guztiak agortu behar direla.
11: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea. Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, naiz eta bere babes sistemek ohiko ahalmenaren gainetik lan egiten duen. Ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
5: Bestelakoetan eta elikagaiekin lotuta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak inkesta bat bidali die Araba, Bizkai eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzuk diren zehazteko. Pasa den ostiraleko bazka mailan erabaki zuten ustiategitako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratua egingo zutela eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer, zenbat eta nola erostea nahi duten. Beroa eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari eta hor irtenbidea jarriko zaio Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburuaren arabera.
12: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
5: Eta maitzeko Kolombian gaur arratsaldera arte buru belarri arituko dira erreskate lanetan, lehenengo 72 ordu tarte barruan egonda, oraindik itxaropena dagoelako hondakinen artean jendea bizirik aurkitzeko. Hala ere, Kolombiako gobernuak emandako azken datuen arabera, 265 hildako, 3000 zauritu baino gehiago eta 486 desagertu izan dira lurrikararen ondorioz. Errepidetan A15-eko Beraztegiko irtera itxita dago Iruñerako norabidean goiz goizeko 6ak arte, Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz, Iruñerako norabidean abietzen diren gidariek hurrengo irtera arte jarraitu beharko dute, norabide zaldatu eta Berastegiko irtera hartu Donostiarako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, gaur beroak jarraipena izango du, ia barnealde osoan, temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura arte ere iritsiko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Bertan alerta laranja aktibatuta dago, abisu horia muturreko temperaturengatik Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan. Kostaldean ordea, ipar edo ipar part mendebaldeko haizea ibiliko da, eta beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien tarte batzuekin kantauri isurialdean, goizaldean, goizean goiz, eta egunaren amaieran. Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio honen eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon, osteguna da, abuztuak 13 ditu gaur, eta wow, ez dakit, nolako egun sentia izango dugun gaurkoa, baina atzoko ilunabarrari hitzak jartzere kosta egingo zaigu gaur. Izugarria, fenomeno astrologikoa deskribatzeko laguntza eskatuko dizuegu. Ea nola bizitu zenuten, zer iruditu zitzaizuen, esperotako izan ote zen, gehiago, ala ez ote zen horren besterako izan, ea Felixek ere, zer dioen, liluratuta dirudieta gaur galdetuko diogu. Baina kontu udatiar gehiagorekin gatoz gaurkoan. Eta barrurako eguraldia datorrela, eta berosapak berriz, museoetara sartuko gara Judith Monteroren eskutik. Hauek aurreratu dizkizuegu, gaurkoari ekiteko prest dugu mirari egurtza saioaren soinuan eta errealizazioan.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguzkia goizeko 7:16 aterako da eta sartuko da gaueko 9:20. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxas gora goizteko 6:10 gutxian izango da, eta itxas bera 12:10 gutxirako espero dugu. Itxas gora arratsaldeko 6:10, eta itxas bera gaueko 12:20 iragarri du Euskal Metek. Eta hauxe da, eguraldi iragarpena Jonander Arreiagak egin digu gaur Euskal Metetik.
1: Ondorengo goizaldea oso zela izango da berriz ere, eta leku askotan ez du espero temperatura 20 gradutik jeistea. Izan ere, giro eguzkitzuarekin eta bero handiarekin jarraituko du. Egunaren hasieran eta maileran behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan eguzkia izango dugu lagun. Haizeak egoeki aldetik joko du lurraldearen egoaldean, eta temperatura beste egun batez asko egoko da. Arabako toki askotan haize gandituko dira 35 graduak, eta Nafarroa erdialde eta egoaldean 40 graduren bueltan geratuko dira.
0: Eta gaur zehaztako egutegien arabera

0: Goizeko bostak eta zortzi minutu dira, azkar egingo dugu gaurko egunkari azalen errepasoa, espero bezala, gai eta irudi bakarra delako gaur izketagai, atzoko eguzki eklipsea. Berriaren azalak albiste bakarra dakar gaur.
1: Lauteia tu gainian, ilargia herdian, eta zu goruz behira.
0: Horixe dio titularrak, itoitzen lauteia tu kantuaren letra izpide hartuta, ilargia jarri dute, ilargiren argazkia erdi-erdian, hortxe ageri den irudia dakarrazalak, eta azpian, izkiz idatzita hause dio, eta gu, goruntz begira. Ilargia parean jarri zaio eguzkiari eta ilundu da eguna zazpiterdiak pasatxo zirela. Hasi zaio ilargia eguzkiari ozkaka eta zortziak eta hogeita zazpian estali du guztiz. Beste egun senti bat izan da, eklipsaren ostean milaka herritar joan dira, hainbat behatoki berezitara, eta txaloka eta zirraraz jaso dute naturaren ikuskizuna. Basko Kazaleko irudi nagusirako Donostiako Kontxako badia aukeratu du, atzean igeldo ageri dela, gogoan hartzeko eklipsea da titularra. Gertakari astronomiko historikoak milaka herritar mugitu ditu, Gipuzkoa une batez iluntzen eta berriro argitzen ikusteko. Eta bestelakoetan, Olaberria da Gipuzkoako udal zerga bilketa handiena duen herria, biztanleko 786 eurorekin. Industria jarduera biziak, ArcelorMittal enpresa eragile nagusienetako bat dela, herriko berezko tributuak nabarmen handitze ekarri du. Horren bestez Goierriko udalerriak lurraldeko batez bestekoa bikoiztu baino gehiago ere egin du. Eta kultura ipamenean dakar Juanjo Menak unkitu egin duela kusala, zuzendariak distira egin du jaialdian egindako agurrean. Garak berriz, iluntze bikoitza lilura soziala eta inspirazio zientifikoa dio, baina eklipseaz gain beste bigaieren abarmendu ditu. Batetik, Zizjordania kolapsoaren mugara eraman duen okupazioa eta bestetik migrazioi lotuta iritsierak jetxiarren Mediterranean heriotzak ugaritu egin direla jaso du egunkariak.

Gazte Gipuzkoak bere aldetik ikusieneko eklipsea nabarmendu du. Gipuzkoako begiratokiak eta balkoiak jendez bete ziren, gertakari astronomiko iesker eta liluragarri ikusteko, gainera jende askok ondartzan ikusi du. Hortaz gain, jaia nagusitzen da nagusian, aste nagusiaren erdian diegunkariak. Festen erdire iritsita, beraz, balorazio ona egin du udalak, orain arteko jaiek aurrera egin dute, eta ez da, gora bera, aipagarrik edik izan. Noticias de Alabak berriz, iluntasunaren sorginkeria aukeratu du, eta festak ere badakartza, eh? Iguarrakok Amurrioko jaiak abiatu ditu eta gaur Langraiz okak hartuko du lekukoa Laudion berriz larun batean izango dira. Diario Noticiasek eguzkia ilun dio, Nafarroa liluratuta geratu da eklipse historikoarekin. Azalerako aukeratu duten irudian ilargeran eta eguzki koroaren azpian Herriberriko errege jauregiaren silueta ageri da, atzo Nafarroak geldiarazi zuen eklipse totalaren aurrean.

0: denok izanginen azotenok goruntz begira bai, ba diario Navarrak hitz bakar erabili du lerrobururako, lilura garria. Argazkian herritar pila bat ageri dira eserita, denak goruntz begira, denak betaurkoak jarrita, ilargiari begira, eta titularrak dioenez, milaka lagunek eklipse historikoaz gozatu dute Nafarroan.
1: Argibili.

0: eklipsea, nondik ikusi zenuten eta zer iruditu zitzaizuen. Goizeko seietara iritsi aurretik zabalduko dugu telefonoa eta zuen esperientziaren berri izan nahi dugu. Beraz, kontatu nahi badiguzue aurrera.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9 3 4 0 1 2 2 0 0 eta WhatsAppa 688 666 000.

Eta jakin nahi dugu ere, esan egia, eh? Zuetako zenbat itzuli zareten honezkero oporretatik. Hemen ala kanpoan. Kanpoan ala hemen berdin dio, eh? Baina oporretan. Norri izan den honezkero, altxaskua, ala zabaldu zuen telefonoak, eta oporroietan sartu ote den planen baten barruan museoren bat bisitatzea. Arte museoak, arte galeriak, historia museoak, erretetxen museoak, edo bestelakoak, eh? Argizariarenak, eundaka daudelako. Garagardoarena, txokolaterena, ardoarena, zer museoa, falta da gaur egun, musikak ere, dozenatik gora museo ditu mundu zabalean, baina gaur, museoei buruzko gida osatu genueneko elkarrezketa bereskuratu nahi dugu Judith Monteroren eskutik, gaur, musika eta museoetan barrena, ariko gana, saksofoiaren historian atzera eginda.

0: Judith Montero, egunon.
1: Egunon, Aloña, egunon, Aitor.
0: Judith, aizu, asko aldira, musikari eskinitako museoak mundu zabalean.
1: Ba, begiratzen aritu naiz, eta bai, badaude batzuk, eta handi batzuk, eta bai, badaude museoak. Mm-hmm. Baina musika nik esango nuke, ba, badala gauza bizi bat, ez da, momentuan gertatzen dana, eta bueno, jaso daiteke, baina ez da, objektu bat, ez da, museoetan, ba, kuadro bat bezala, edo eskultura bat bezala jartzen dana. Orduan, nik esango nuke, ba, bixe, emanaldiak, kontzertuak, hori dala, gure zean nagusia, ez?
0: Bai, batez ere ikusteko baina gehiago izaten delako askotan entzuteko.
1: Hori da. Bai, oso gauza bitxia da, musikako definizioetan jartzen du badala arte bat ikutu ezina, intangiblea, ez da? Ta, asko gustatzen zait, definizio hori. Bada, ondare bat, baina ikutu ezin den ondare bat. Eta, bai, ederra da. Alare, hemen inguruan badauzkagu musikari eskainitako museoak. Adibidez, herri musikaren txokoa daukagu, Oiartzunen. Mm-hmm. Bertan 1800 tresna dauzkate, liburutegi eta fonoteka badaukate, ikerlarientzat berezeki prestatutako txokoa. Juan Mari Beltran Arginenak sortu zuen, eta bueno, bertan egiten dituzte ere emanaldiak, bertako instrumentuekin, herri musikari lotutako emanaldiak, ikastaroak, tailerrak, sikimen badaukagu zita garrantzitsu bat, musikaren museoa gustatzen zaien guztientzat.
0: Hurbildu da deia, alaxe, noski baietz.
1: Bai, eta badaude beste museo batzuk, naiz, eta ez izan musikari buruzko museoak, ba, egiten dituzte musikarekin, ba, hainbat eta hainbat gauza, ezta. Oraipatuko nuke Koldobika Jauregin Urmara museoa, Alkizan gaur egun Elena Kajarabile eta Grezi Jauregi bere familiak daramate museoa, eta da oso leku polita, mendian, badaukate olako anfiteatro bat, eta bertan emanaldiak egiten dituzte, kontzertua, gauza berezi asko, han izan entzan jotzen, eta benetan da leku bat oso ederra, oso berezia, eta asko gustatu zitzaiten. Eta gero, adibidez, Hernaniko Txillidalekun ere, hainbat eta hainbat gauza egiten dira, emanaldi, gero musika mabosaldiarekin ere hor badago ziklo bat, eta gauza desberdinak, han jotzen aritu ginen azkena, izan zan Gipuzkoako artisten elkartearekin, eta hauek itez duten margotu, eta gu egiten genuen jo, eta beraiek bitartean margotu, eta gero, eman zizkiguten, ba, margolan haiek, gero, pentsatzen nun entzuteko jarri gintuztela, baina konturatu ginen gero, ez, entzuteko eta margotuak izateko.
0: Zinetela protagonista.
1: Bai, eta berra izan zen, bai.
0: Aizu, saxofoiaren museorik bada, ezagutzen duzu?
1: Ba, begira, ez naiz bertan izan, baina badago. Badaude bi nagusi, bat Adolf Saxen herrian, Dinanten, Belgikan. Eta beste bat badago, segireun pieza historiko badituena, Erromatik gertu. Eta bueno, informazio bilatzen nahi nintzala, Aloina, pentsatu nuna, bajun behar, geha.
0: Urrengo bidaia badakizun ora.
1: bai, badaukagu udako plana. Eta egia esango ez dut, eta zatik hain beste saxofoi. Mm. Eta da, saxofoia bada oraindik aldatzen ari den musika tresna bat. Mm. Saxofoia asmakizun bat izan zen. Eta gaur ekarri dizuet saxofoiaren historiarekin zerikusia dauzkaten, ba, kantak ekarri dizkizuet, bai? Eta pixkat ditzen goizuet saxofoiaren historiari buruz. Ondo iruditzen, Aroina?
0: Bai, guk jakiteko irrikitan.
1: Ba, beira, esan dizuetan bezala, saxofoia asmakizun bat izan zen, 1840ko hamarkadan, Adolf Saxek asmatu zuen, berazen Dinant herrikoa, Belgikakoa, eta 1846an Parisen patentea aurkezten du. Mm-hmm. Adolf Saxen aita jabazan asmatzailea eta bazeukan musika tresnen tailer bat. Baina Adolfek egin zitun patente pila bat, asmatizun asko, saxofoia asmatuzun, baina beste musika tresna askotan ere, ba, hobekuntzak egin zitun. Oso bizitza harrigarria izan zun, gizon honek, txikitan gaina istripu pila bat izan zitun, erori zen irugarren pixu batetik, azido sulfurikoarekin erreza, mono, denetatik gertatu zitzaion oso muntua behartzun. Eta bere ametxa izan zen, berak bandak entzuten zitun, eta ikusten zun, haize egurra, oboeak, flautak, klarineteak, eta metalezko musika tresnak oso urrun zaudela, metalak oso indartxu, tromboiak, trompetak, eta nahizun bien artean lotura bat sortuko zuen tresna bat. Alegia, biak uztartuko zituena. Nik esaten dut batzutan, saxofoia dela, ensaladilla rusako, maionesa bezala. Uztartzen ditula bandetan, ba bi mundu hoiek. Eta hola asmatuzun, ba, klarinete eta flautak bezala giltzak zeuzkan musika tresna bat, eta klarineteak bezala mihia daukana ahokoan, baino gorputza dauka latoizkoa. Eta asmatuzunean, claro, vale, asmatuzun, aurkeztuzun Parisen, eta orduan esan zu, bueno, eta musika tresna oso ona da bandetan erabiltzeko, tanik nahi dut erabiltzea. Baina, claro, beste batzuk ez zuten nahi. Orduan, zer egin zun? Ba, lehiaketa bat egin zuten, derbi bat, banden arteko derbi bat egin zuten Parisen 20.000 lagunen aurrean, eta bi banda aritu ziren jotzen. Bata, saxofoirik gabekoa, eta bestea, saxofoiak zauzkanak. Eta jo zuten programa berdina, eta gero banda bakoitzak obra libre bat, banda bakoitzak nahi zuena. Eta gaur ekarri dizue eta injustu, Adolf Saxek Parisen aurkeztu zuen pieza hori, saxofoiekin aurkeztu zuen lehen pieza. Entzungo dugu?
0: Bai, noski, aurrera, Aitor.

0: Bueno, ba...
1: Hauzan desberdina zena, ez da? Bi alde jozuten repertorio bera, baina bakoitza gero, kantu bat aukeratu zuen desberdina. Hauzan, saxofoien aldeak jozuena eta desberdina zena, ez da?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, lehiak eta horretan, arrasatu egin zuen, saxofoiak zuzkan bandak.
1: Hori izan zen irabazlea.
0: Bai. Ba, zalantzari gabe, jendari askoz gehiago gustatu zitzaion, epaimahaiari, eta orduan, ba, ministeriotik, Frantziako ministeriotik, ba, orden bat atera zuten, eta ordutik aurrera, ba, banda militarretan saxofoiak erabiltzen hasi ziren. Beraz, esan dezakegu, ba, saxofoia lehen aldiz, ba, kontestu horretan erabiltzela, banda militarretan. Baina, esan bat ezen bitxikeri bat, entzun dugun obra honi buruz. Etzien egitazko instrumentoak, etzan egitazko banda bat. Ez dut aurkitu egitazko grabaketa bat. Hau da, editorial batek berriro material hau prestatu du, publikatu du, eta hor dauka ba, salmentan. Eta askotan jartzen dituzte adibideak, eta pentsatu da, jo, ba, ze kuriosoa, ez? Horrelako pieza, horrelako giltzarri bat, ez? Eta ez egotea, ba, grabaketarik. Askotan horrelako gauza gertatzen dira, eta musika artelan bezala, eta komposizioak artelan bezala, ez badira berreskuratzen, ez badira grabatzen, ez badira berriro jotzen, asko eta asko galdu egiten dira. Hori oso tipikoa da. Horregatik gero egoten da beste lanketa bat, ez da museoari artxiboei lotuta, nun joaten den pertsona bat, prestatzen duen materiala, egiten duen grabaketa bat, hori da, ia idaztea bezain garrantzitsua, bestela gauza asko, kajoietan gelditzen dira, naiz, eta ba, bere garrantzi historikoa izan, ez da? Mm-hmm. Bueno, orain ekarri zuet, beste pieza bat, ere, hasiera hoietakoa. Bueno, lortuzun, Adolf Saxek, lortuzun, banda militarretan musika, osea, saxofoia erabiltzen hastea. Orduan zer behar ziren? Ba, saxofoi joleak. Eta behar ziren saxofoi jole hoiek prestatu. Saxofoia jotzen erakutsi, berezitasunak erakutsi. Orduan, egin ziren Adolf Saxek bazituen lagun kompositoreak eta ekarri dizkizuet hoietako bi pieza. Jules de Mersemanen fantasia zuruntem original, hartzen dute tema bat, eta gero egiten dute, bagero eta komplikatuago jo, saxofoia zer egiteko gaizen erakusteko pieza bat da. Eta Adolf Saxen ustez, saxofoia gaizen kantatzeko, abeslari bat bezala, vibratoarekin edo sokak bezala, eta era berean oso virtuosoa izateko, flautak eta klarineteak bezala, eta era berean metalezko instrumentuak bezala, oso soinu sarkorra, soinu fuertea, soinu potentea izateko, indartsua izateko. Orduan gozan entzutea pixka bat, oso pieza politia da, eta bi emakume dira, jotzen dutena, gaina ezagutzen ditut pertsonalki, Elisa Aurreztarazu eta bestea Cornelia Lenzin suitzarra. Elisa Aurreztarazu abizena dauka, baina Malagakoa da, ez da euskalduna, eta Espainiar Estatuko lehen gotariko katedraduna da, emakume katedraduna da, orain dela gutxi katedra oposaketa. Gozan entzutea. Oso politia eta.

0: makina bat ordu eskatzen ditu, eh? Pieza hau ala jotzeak judit.
1: Bai, oso ondo jota dago, oso pieza virtuosoa da, bai. Orain entzun dugu, Adolf Saxen beste lagun batek idatzitakoa, honek ere pieza pila bat egin zitun, kontserbatorioko sarrera frogatarako eta azterketetarako. Adolf Sax izan zen Parisen egon zen lehen saxofoi irakaslea. Etzen konserbatorioko nolait esateko benetako espezialitate bat izan, mila betzeron da 42 arte, baino hasi zenean egin zuten ba klase anexo bat bezala edo bereziki ba behar bat zegolako eta asmatzailea bera izan zen irakaslea. Bueno, orain entzungo dugun piezan bi saxofoi daude, duo konzertante, Claude de Lange eta Christophe Boarena. Justu Claude de Lange ere, orain jubilatu da, baino izan da Pariseko kontserbatorioko irakaslea. Oso belaunaldi gutxi pasatu dira. Aurrenekoa izan zen, lehenengo irakaslea izan zen Marcel Mull, gero De Fayette, hirugarrena de Lange eta gaur egun Nicolas Arseniebik laugarrengo irakaslea da. Horregaitik esaten dizuet, bueno, ia denak ezautzen dugula elkar, oso instrumentu berria da benetan, beste batzuekin alderatuta. Bueno, badu konzertante honetan bi saxofoi daude eta orkesta. Sokazko orkesta. Eta duo konzertant honetan daude saxofoi sopranoa eta saxofoi altua. Guazan entzutea.

0: Iaia imaginatu dezakegu dantzarako musika, ez da? Edo baleta, edo pixka bat estetika hori da, ez? Askok esango dute, ui, banik enuen saxofoia horrela entzun, inoiz ez? Igual entzun dut rockean, edo herri musikan, edo beste gauza batzutan. Bueno, ba...
1: Joit, galdera bat, aurreratu baino lehen, kuriositatetik saxofoiaz beraz hitz egiten dugunean, instrumentua bera latoizkoa da, hori metala da, baina... Aizezko musika tresnen familiakoa da, ez da?
0: Hori da, aizezkoa, da gaina aize egurra. Hain justu, soinua sortzeko mi bat erabiltzen dugu, ahokoan, klarineteak eta bezala, edo fagotak, bueno, fagotak mi bikoitza daukate, bai. Adolf Saxek asma... Esan dugun bezala, asmatu zuen, eta gaina familia oso bat asmatu zuen. Bueno, familia oso bat ez, bi familia oso. Saxofoi talde bat bandatarako, eta saxofoi beste talde bat orkestetarako asmatu zuen. Batez ere, lehenengo saxofoia izan da gaina, saxofoi baxua, oso grabe, instrumentu grabe bezala pentsatu zuen hasiera baten. Eta gero juntzen familia hori osatzen. Gaur egun orkestarako... Familia hori ez da fa eta don tonalitatean dira, horiek ez dira enbeste erabiltzen, besteak erabiltzen dira, si bemol eta mi bemol. Horrek esan nahi dugu, saxofoia, jotzen ikasten dugunean, familia osoa jotzen ikasten dugula, pixkanaka. Denetan notak berdin jotzen dira, baino tamainoaren arabera, zorrotzagoak edo... grabeagoak dira. Orduan joaten gera saxofoi zaldatzen eta egia esan hau da oso divertigarria zeren eta ez dugu musika tresna bakarrik aldatzen baizik eta taldeetan egiten duen rola ere ezberdina izaten da. Orduan bueno, honi buruz egon gaitezke luze.
1: Zenbat mota daude? Denera zenbat dira?
0: Imaginatu aktore bat ba joaten dala guztiz aldatzen pertsonaia, ez? Orduan oso mundu politia da. Orain ekarri dizuet saxofoia orkestan entzuteko adibide bat. Oso grabazio mintikoa da, zeren eta Herbert von Karajan zuzentzen du, eta Daniel Defayet Pariseko bigarrengo irakasleunek jotzen du, eta da bizeten pieza bat Larlesien suitean, eta bigarrengo mugimenduan intermetzoan saxofoiak dauka solo bikain bat, tromparekin batera doa, eta bertan ba erabiltzen da saxofoia ba benetan abesteko, ez da? Eta hori gertatzen zaigu askotan, orkestara joaten ganean egoten gara isilik, ze orkestako partituretan ez dago beti saxofoia. Orduan, ba, pieza konkretu batzuetan, ba, deitzen zaituzte eta jutan zera eta zaude isilik, eta gero jo behar dezu bakarrik. Bakarrik edo esan nahi dut alako solo bat, ez? Eta izaten da oso kuriosoa. Olaxe erabilizuten kompositore asko saxofoia abesteko bezala, guazen entzutera.

0: Judite.
1: Zenbat mota daude? Bai, zenbat saxofoi mota daude denera?
2: Ba, bira. Familian, orain batez ere, zazpi daude, baina batez ere lau erabiltzen ditugu. Saxofoi sopranoa, altua, tenorea eta baritonoa.
1: Eta horiekin
2: batzutan, elkarrekin jotzen dugu, eta laukotak egiten ditugu, edo baita ere saxofoi taldea handiagoak ere, saxofoi basua ere erabiltzen da, bueno, holaxe. Begira, ekarri dizuetan, datorren piezak oso oso historia bitxia dauka, eta kontatu beharra daukagu. Gozen entzuten astera?

0: emakume bati buruz hitz egin behar dugu, Eliz Holly buruz hitz egin behar dugu, eta bere historia benetan harrigarria da. Saxofoi klasikoak izan duen mezenas handiena izan da, pieza hau Claude Debussyk idatzia da, Eliz Hollyk enkargu bat egin baizion. Debussyk 10 urte iraun zuen, osea, kostatu zitzaion 10 urte gutxi gora bera pieza hau idaztea, berak diru hartu zuen, baina ez zuen bat ere gogoko, Eliz Hall, iaia parra egiten zion, eta azkenean pieza bere ikasle batek orkestatu zuen. Izan ere, Eliz Hall, izan zen alako saxofone afizionatua, bera oso berandu hasi zen saxofoia jotzen, Estatu Batu beharra zen, eta 47 urte zeuzkanean osasun arazoak zeuzkan, eta bere senarra ziru janoak basantzion aize tresna bat jotzeko, eta saxofoia jotzen hasi zen. Eta izan zen oso persona mugitua, saxofoiari leku berri bat ikusteko gai izan zena, saxofoia izugarri maite zuen, eta hasi zen, bere senarra hil zenean Bostonera bizitzea juntzen, eta orkesta bat sortu zuen saxofoiaren musika zabaltzeko. 22 obra eskatu zituen, eta konpositore handi askok saxofoi eta orkestarako idatzi zuten. Orkesta batekin bakarlari gisa jo zuen lehen emakumea izan zen, 1901 eta 1904 jo zuen Frantziara, etorri zen bira bat egitera, baina Bostonen emakumearen gaia Frantzian baino desente aurreratuago zegoen, eta orduan Frantzian ez zuten bat ere ondo ikusi emakume batek saxofoia jotzea, eta gainera bera ateratzen zen olako etzen bat ere diskretoa ateratzen zen, soineko handi eta koloretsuekin, arroxak, berdeak, urdinak, eta bueno, batzuk iaia parra egiten zioten, baina utzi duen ondarea izugarri izan da, eta lehen urtean egin zitzaion omenaldi, mundu mailako omenaldi handi bat, hain justu Nicolas Prons, saxofonista eta musikologo frantses batek proposatu zuen bere omenez, bere musika jotzea, berak egindako enkargu hoiek berriro egitea, pieza berri batzuk enkargatu ziren emakume kompositorei, eta momentu berean hiri desberdinetan emanaldiak egin ziren, eta guk Donostin ere emanaldi bat egin genuen udaletxeko areto nagusian, eta bertan izan ziren musika eskola, kontserbatorio desberdinak, eta oso gauza ederra gelditu zen, zike Eliz Hall. Eta orain pixkat jazari buruz hitz egingo dugu, Aloina?
1: Bai.
0: Jarriko dugu urrengo pieza.

0: hau ezagutuko dezute, Summer Time. Saxofoi sopranoarekin jota. Summer Time, 1934. 1934ean idatzi zuen xaska kanta bat bezala, George Gershwinek, Porgy and Bess operarako. Eta esaten dute dela bertsio gehien dauzkan kantua.
1: Ja, bai?
0: Bai, bai. Eta orain, Summer Time beste bertsio bat entzungo dugu. Zoragarria, 1950ekoa, Charlie Parkerrena. Charlie Parker with Strings diskan atera zen. Glamurrez beterako diska da, benetan oso diska gomendagarria da. Charlie Parker with Strings. Oso polita.

0: jazzaren oinarrietako bat da saxofoia, ezta, Judith?
1: Bai, bai. Eta nola izan zen hau? Ba, begira, hau ere oso historia bitxia izan zen. Lehenengo mundu gerraren ostean, ba, saxofoi pila bat zuten sobra bezala, eta Frantzian, eta, bueno, banda militarroietatik kendu egin zituzten, eta orduan oso merke bidali zituzten Ameriketara. Eta han iritsi ziren New Orleansera. Eta han, ba, diru asko ez zugan jendeak erosi zituen, ba, asko beltzak, eta horrela, eta bertako bandatan, afroamerikarrak eta hasi ziren erabiltzen, eta klarinetea ordezkatzen. Konturatu zielako kalerako eta indar gehiago zeukala, saxofoiak, eta gaina bent edo dui hoiek egiteko gaizela, eta asko gustatu zitzaien, oso espresiboa zen, oso hautsaren antzekoa zen, eta horrela hasi zen estatu batuetan, ba, hasi ziren saxofoia erabiltzen, Cindy Bechet entzun duguna izan zen lehenengotarikoa, saxofoia beste maila batera eraman zuena, eta 1920 inguruan saxofon crazy edo egon zen alako boom bat, eta leku guztietan nahi zituzten saxofoiak Big Bandetan. Big Bandetan sortu zirenan sartu zituzten toki guztietan zegoen saxofoia, eta izan zuen saxofoiak izugarrizko loraldia 1920 inguru horretan. Eta geroztik esan duzun bezala jazan oinarrizko leku bat izan du. Eta orain ekarri dizuet beste pieza bat jazarekin lotuta, baino Errusia jazarekin lotua. Hor ja hasten dira Estatu Batuak eta Errusia ja leian, ezta? Eta jaza Errusiara heltzen da, eta Errusian hasten dira amerikarrak bezela edo Amerikako musika jo nahiean, eta Errusiako gobernuak esaten du ez. Osea, gu amerikarrak kopiatzen ez. Gu behar dugu gure jaza. Eta orduan lehiaketa bat egiten dute Errusiar jaza lantzeko edo, ez da? Begira, guazen hau entzute, hau da, Sostakoviken lehenengo jazz suiteko balsa. Bigarrena entzun genuen, beste batean, argi bilin, eta hau da lehenengoa.

0: txirbolina eta saxofoi sopranoa.
1: Egia da ez dugula inbeste lotuko akaso guk, ez dakigunok mota hau jazarekin. Akaso bestea gailentzen da gehiago baliteke?
2: Bai, hau, honek, hau, 1924ean idatzi zen, musika hau, eta ematen du pixkat, ez, kafe konzierto hoietan edo, ez, horrelako klub hoietan edo, baino ez hainbeste jazz kluba, baizik eta pixka bat beste kafe hoietan edo, egon ziteken musika, ez da? Denetatik trompeta, tromboi, saxofoi. Hemen entzuten egia saxofoi. Trombo eta biolina.

0: dira saxofoia sekzioan, hiru saxofoi elkarrekin. Hau oso gomendagarria da ere, sustako bidiken denengo jazuitea. Baina hau da konzerte bau, Holandako orkesta zoragarri baten bertsioa. Eta bukatu egingo dugu.
1: Bai, bukatu nioen behar dugu, gezeko seiek ainean ditu belako. Bai. Zein da aukeratu duzun azken pieza, Judit?
0: Ba, oso pieza espirituala eta berezia da. Saxofoi jole norvegiar batena da, Jan Garbarek oso gustuko dut, oso berezia, jazaldian egon izan da, jotzen, bera jaz mundutik dator, baina gero oso proposamen bereziak egin ditu, batzutan herri musikekin lotuta, beste batzutan ondare klasikoarekin lotuta, begira da. The Hilliard Ensemble da lau gizonen laukote, ahots laukote bat, eta Jan Garbarek dago saxofoi sopranoarekin, ba, improvisaketak egiten. Osea, da musika, aintzinako musika, eta gero bera gainetik improvisatzen du. Eta pentsatu dut, bueno, hau aluinari gusatuko zaio, ahotsaren mundu asko gusatzen zaizu, ez da?
1: Bai.
0: Eta, hau, bereziki zuretzako ekarri dut aluina.
1: Begira, eskertzen dizu, Judit, gurekin akordatu izana, bai noski, eta barrura begirako hausnarketa bat ere gidatzen dula esango nuke alako doinu batek.
0: Bai, bai. Egia esan motz gelditu zait, gauzko saioa esan behar dizut. Orduan pentsatu dut, datorren saioan ere saxofoiaren musikarekin jarraitza.
1: Bai.
0: Ba, hortxe utzi dut herri musika guztiak, roka, bueno, hainbat eta hainbat eta hainbat gauza. Egia da, izan dela, ba, musika tresna bat, izugarri loratu dena, eta mestizaia horretatik jaio zen, sortu zen, ez da? Haize egurra eta haize metalaren mestizaia horretatik, eta aurkitu du bere lekua eta gai izan da, etzeuden bideak jorratzeko, eta leku desberdinetan egokitzeko ba, primeran, eta hori gozatzen jarraituko dugu, urrengoan ere.
1: Noski, nahi beste saxofoi ekarri, urrengoan ere, bai gusturen zungo ditugurako gok, eta bat azere zu kontatun dizkiguzun historioien eskutik, Judit. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

Hold on, hold on. Sade naiz. Ikusi den dengoa. Aime saiteotago ekeze zarori, hai? Andri tabizo de askoetxe erzien kampon laja jatexi dago. Da, ale, pizke txotor baten dago, da. Andri gino ginen, lazai, lazai jarretxe trago hartu ez, hai? Politxe, politxe, zintzen politxe. Dan, dan, dan ez zuen jondu. Baina, ba, asko, asko.

0: veo, scusi. Da nessuno a sapere che se lui c'è nel suo verso da ogni che si gatto non da. Piscata si c'è meglio da che si sono che lui c'è a stare.
1: Ah, bueno, vale, vale. Osongi.
0: Bien sago carne te meto al coa, que está. Oso, oso, polite, eh. Go barriti jarena beste lukezeta jantzena, albizuko gaina eta amaika famili, gaita. Go bakarri gaitu baina, minua oso ongi ikusi ginen, eh?
1: Etxeko balkoitu ez da?
0: Bai, minua gora, hilun duzen, nola pizka bildurre bezala mazen, nola zorrintxeri ebezela, eta xabire parra etxan zen, bai. Infernikoa esan gozen den batiko, eta zuke berdintxe esatez, eta hola xeparra zen duen, minua. Ordo itzapena honak oso oso politieta gaur batzuk inen duna eriko izan noan. Kale, atean ez, denak jatzen zen ez, politie deno, ja, bai, bai. Ego, ez dugu ziko eta, bueno, zei aurrea, eh?
1: Hori da, aizu Manoli, zenekin topatu zara ba, horren goiz, ja?
0: Ba, zeren bikamin edo izketan, hemen, ja? Da, ez jaten zen, jo, oiran eta alkenak, eh? Ez zon da, ez inenak egon joanen, berda, hola, politiko bat, ez liz. Gaina bieker soy izane, bale, txeta, jose, txota, beste de Juan Luis, txamarre biltzen dena, da. Ola, parre zendu gaina, ire, kontotan, ja. Bai, bai, ban, dekaletik ainaiz, eh?
1: Bai, bai, somatzen zaitu guzti ongi, oso ongi, Manoli, ez duri indarrek harri ez du, eh? Eklipsionek ere, bai? Eta asko guzti gara.
0: Bai. Lehen pozik eta ban pozio.
1: Osondo. Ba, astea diar bilduko dugu. Agur, Manoli.
0: Agur, bio, la pepa, agur.

Hasi gara, atzoko eguzki klipsari hitzak jartzen deskribapen hoiek egiten, baina ziur gara. Felixek hausnaketa sakon bat egingo digula, izugarria izan dela ziur hori ere bai ezutuko digula, baina entzun nahi dugu, enolako kritika egiten duen atzoko eklipsaren gainean. Eta ea, espeotako abezerako izan dute zen, obea, ez dut zen arronbesterako izan, ea zer kontatzen digun. Felixekin itzein godu guztiko eskiterri dan. Gerarte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izu laguzti hoi.
2: Ba, emozioa egia esan, ni emozionatu inaiz, da ezakizu zer espero duzun, ezakizu zer ikusiko duzun, da batean hori ikustea emozionatu iten du.
3: Bai, bai, oso polita eta impresionante. Oza.
4: Bai, oso zoragarria, bai, oso.
5: Ba, bera, super emozionatuta dago.
6: Pelikula bat bestala izan da, oza, nik begiratu dut, eta ileak puntan jarri zaizkit, oza, izan da, oso gogorra eta polita, iretzat bai.
7: Kristo nondo eta harri eta oso politia ikusi da dena. Asi que merezi izan du notzaino tortzeak.
1: Unkituta eta emozio handiz bizi izan dute eguzki eklipsea Euskal Herriko txoko ezberdinetatik ikuskizunaz gozatu alizan duten herritarrek. Ahazte zina izan dela, esperientzia paregabia diote askok, inoiz ahaztuko ez dutena, bizitzan behin ikusi beharreko fenomenoa. Eta merezi izan duela beste gune batzuetara mugitzea. Jendez lepo egon dira Euskal Herriko bazter ugari, Nafarroan, Argedas, Bardea, Lerin, Gasteizen Olarizu eta Laguardi ingurua, edota Bizkaian Puntagalea Artxanda, edota Algortako Portu Zarra besteak beste, eta baita eklipsea bere osotasunean ikusi ezten Gipuzkoa eta Ipar Euskal Herriko beste hainbat puntu ere. Arratsaldeko 7:30 aldera hasi da ilargia eguzki estaltzen eta 8:00 eta 27 minutu zirenean estali da guztiz, minutu eskas batean ia erabat ilundu du. Ondoren eklipsea amaituta asko pertseidak ikustera geratu dira, gaurko gaua ere horretarako egokia izan baita. Eta eklipsaren ostean Euskal Herriko hainbat errepidetan nabaria izan da trafiko handia, eklipse ikusi eta etxerako bidean sortu dira kotxe pilaketa batzuk. Jaurlaritzak amaitutzat eman du labiaren alerta fasea, eguna gora berandiri gabe igaro dela esanez, herritarrei eskerrak eman dizkie Jaurlaritzak erakutsitako jarrera zibiko eta arduratsuagatik. Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertzeko bestalde erkidegoen batzordea elkartuko da gaur. Gazteria eta Urtzaro Ministerioak deitu du bilera adin txikiko horiei eman beharreko arreta zitze egiteko. Boxek iragarri du Gazteria saila kudeatzen duen erkidegoek, Aragoik, Extremadurak eta Gaztelaleonek ez dutela bileran parte hartuko. Bien bitartean Marokorekin lankidetza erabatekoa dela dio Espainiako gobernuak, baina azken orduotan Zeuta eta Melillaren subiranotasunaz sortu eztabaida. Marokoko Justizia Ministroak horien subiranotasuna aldarrikatu du eta Margarita Robles, Espainiako Defensa Ministroak esan du Zeuta eta Melilla Espainiaren parte direla eta ez direla ukitzen.
8: Zeuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Ni a Zeuta ni a Melilla se las toca.
1: Eta Kolombiara begire ere jarriko gara, erreskate taldeak buru belarri lanean segitzen dute hondakinen artetik norbait bizirik ateratzeko, izan ere orduek aurrera eginala geroz eta aukera gutxiago daude inor bizirik aurkitzeko. Guztira 265 hildako eta 3000tik gora zauritu zenbatu dituzte eta 486 desagertu daude. Gobernuak lehen laguntzak iragarri ditu etxerik gabe geratu direnentzako. Kiroletan berriz txirrindularitzan, Xavier Isasa txirrindulariak Portugalgo itzuliko 6. etapa irabazi du eta denboraldiko 3. garaipen eman dio Euskaltel Euskadiri. Txirrindulari urretxorrak ies egin zuen, Rui Oliveirarekin batera helmugarako 20 kilometroaren faltan eta espreinan Isasak erraz irabazi zion Oliveirari.
9: Hanka oso onak euki ditut egun osoan, eta bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba esprinen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako ba garaipen honen gatik.
1: Gaur 7. etapa korrituko da Portugalen, etapa menditsuan lehen mailako 2 mendate igaro beharko dituzte eta helmuga 3. mailako mendatean dago. Gaur beste 2 itzuri hasiko dira, Arctic Race Norvegian, Zirkulu Polar Artikoan eta Txekiako itzulia. Norvegian korrituko du Gotzon Martin Euskaltel Euskadiko txirrindulariak eta Txekian Mikel Landa Soudal taldeko arabarrak. Pilotan bestalde Lasoiztueta eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala. Atzo jokatutako bigarren finalerdian Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarrarengatik gainditu zituzten Altuna eta Resusta eta finalerako sailkatu dira. Donostia torneoko finala bihar gaueko 9:00 jokatuko da. Eta futbolean bi fitxaketa egin ditu Osasunak, Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak. Talde gorritxoak urte beterako fitxatu du espainiarra, 5 urterako berriz Ganakoa. Atzo Taxoaren sentimendu kopa jokatu zen eta Alavesentzat izan zen garaipena. Osasuna huts eta 3 menderatu eta Realarekin bana egin ostean. Realak huts eta 2 menderatu zuen Osasuna azken partidan. Azken orduotan bestalde 3 lagun indira Euskal Herrian itota, atzo eguerdian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hiltzen, uretan ari zela ondo ezan abaritu ondoren, Soroslek eta larrialdi zerbitzuak gizon hartatzen saiatu ziren baina ezin izan zuten ezer egin. Nafarroan berriz 67 urteko beste gizon bat hiltzen itota Aiozko urtegian. Eta azken heriotza atzo gauean izan zen Donostiako Zurriola ondartzan, 45 urteko gizonezkoa uretatik atera zuten baina ezin izan zuten suspertu. Eguraldiari dagokionez berriz berotik dator gaur eguna, Iker Mojon egunon.
10: Egunon bai, beroak jarraipena izango du gaur, ia barnealde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko da Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Bertan alerta laranja indarrean izango da arratsaldeko ordu batetik aurrera eta abisu horia indarrean dago dagoeneko Euskal Herriko gainontzeko txoko guztietan. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko estabiliko da eta beroenak 30 graduren azpitik eratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da behodeien tarte batzuekin Kantauri isurialdean egunaren hasieran eta amaieran. Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du. Une honetan Gasteizen eta Bilbon 20 gradu ditugu, Donostian 22, Iruñan 23 eta Baionan 24 gradu.
1: Eta musikari lotuta nabarmentzekoa Juan Jomena, orkestra zuzendariak musika 15 aldian bere azken kontzertu eskaini duela Bart Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Menak joan den martxoan iragarri zuen Alzheimerra zuela eta Donostiako publikoari agurre eskaini die Euskadiko Orkestra eta Jasoa Besbatza zuzenduz. Programa berezia aurkeratu du Juan Crisóstomo Arriagari omenaldi eskainiz. Tankera honetako dator, abuztuaren 13. hau osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Arantxa Agirre.
1: Emozioz, harriduraz eta jai giroan bizi izan dute Euskal Herriko txoko askotan eguzki eklipsea. Milaka eta milaka lagun mugitu dira batera eta bestera eklipsea ikusteko lekurik egokina bilatu asmoz, mendi gainetara batzuk, zelai irekietara beste batzuk edo itsasertzera. Nafarroan milaka pertsonek izan dute eklipseaz gozatzeko aukera. Horietatik 50.000 Nafarroko gobernuak izendatutako eklipsea ikusteko gune ofizialetan, horietako bat Sendabiba Naturpark. Bertan 40 graduko temperaturarekin 6.000 pertsona bildu ziren, ikusmina handia zen eta parkeko goikaldean magaletik behin ikusita bertaratutako guztiak ikusitakoarekin txoratuta atera ziren, konta iguzu Aitor Perez.
11: 63 segundu besterik ez ziren izan, baina nahikoa Sendabiban bildutakoen gozamenerako. Ordu, egun, aste eta kasu batzuetan hilabete asko itxaron ondoren, eklipse osoarekin bizitakoak kasetu zuen jendea.
2: Ni emozionatu, inaiz, ezakizu zer espero duzun, ezakizu zer ikusiko duzun, da batean hori ikustea emozionatu iten du.
3: Oso polita eta impresionante, oza.
2: Ez que ez genuen espero, nik uste arko hori edo geratu den aro hori ez genuela espero, orduan niretzako oso polita, bai.
12: Ba, motza baina esperientzia polita izan da, ez? Ai, umeekin bizkatxo bat igara urduri, ez begiratzeko guzkirat hori, baina bai merezi izan du hemen goian igotzea.
11: Izan ere, 1 eta 21 urte dira ez zela horrelakorik ikusten Nafarroan eta horrelako fenomenoak arrotz ikusten dituzten entzako ere aurreikuspenak gainditu ditu.
12: Deia esan da pixkat ez ezkorra negoen etortzarekin azkenan txikiekin tala informazio asko geneukan eta pixkat beldurra, baino gero egia esan da bizidugunean oso polita izan da eta
3: oso berezia, ez?
12: Bai, oso berezia.
11: Pero zenuten bezalakoa?
2: Obea.
11: Ikusitakoaren handitasunean ordea bada galdu denik ere.
13: Ni ezakit bezazer pasaren.
11: Hala ere, familian, lagun artean edo bakardadean milaka nafarrek musikarekin amaitu zuten festa egun historiko eta etxera bueltan AP-15 eta N-121 bereziki autopilaketak izan ziren arren, bizitakoaren gozotasuna ez da mikastu.
1: Milaka lagun Arabako puntu ezberdinetan ere ikuskizunaz gozatzen, Olarizun edo Laguardian esaterako inguruko herritarrak asko eta baita atzerritik eklipse ikusteko iritsi direnak ere. Eta Bizkaian ere jendeza bildu da Puntagalean edo Artxandan esaterako eta baita Algortako Portu Zaharrean ere bertan izan da Urtzigartzia lankidea.
13: Portugalete Santurtzi, Serantes eta Punta Luzero aurrez aurre eta Ortzimuga garbi. Horrela ikusi eta sentitu du jendeak eklipsea Algortan.
14: Ikusi dut guztia beltza, eta jazta, ez dut ikusi zer gehiago. Ikusi dut horre guzkia, eta beltza hor apurtxo bat, ikusi dut borabil bat laranja, eta jazta, ez ebes gehiago. Zer sentu dut da? Ba, bueno, postasuna esango nuke, ez dakit.
15: Ba, oso raro izan da, oso raro. Baina, jendea dago behiratzen, ez dakit nik, nola gongo deu, sakitetza bia.
4: Bai, oso zoragarria, bai, oso.
16: Mozio asko.
17: Mozio asko.
15: Zerretik?
16: Dale longaldia ikusten dudala eklipsea.
14: Arraro izan da.
16: Mondoko agurikanena.
15: Elegante.
13: Amar segunduko esperientzia, hori bai, jai giroan, herriko jaiak laur du lehenago hasita, kuadrien jeitxiren etzidurien, jendeak aparteko interesik zuenik.
18: Eklipseak erriko ditu gure begiak.
15: Hau egin dugu, eklipsearen moduan, ilargi ateratzen denean, diablo ere ateratzen da, eta hau da gure errepertazioa. Ritua esalaniko bat.
19: Moskotetaz da gabiz, baba, ikusiko dugu. Eklipseara, eskat, sekundario.
13: Alboko ereak gaundartzan, Matxitxako erarteko Uribe Kostako itxas labarretan, Karrantzan, Orozko, Zeanurin, lurralde osoan oroar, mila herritar leku garai zein tontorretan, mendebaldera begira, batzuk, segundu gutxiz, bestek minutu batez, eklipseaz gozatu alizan dute.
1: Euskal Herriko beste puntu batzutan eguzkiaren eklipsea ez da osoa izan, baina alere ikusminez jarraitu da Donostian aste nagusi betean egokitu da eta jendetza elkartu da Saguesen eta hiriko beste hainbat puntutan ikuskizunaz gozatzeko.
20: Bueno, pixka motza, baina bueno, disfrutable, ez? Bai, espero dugu betaurreko onak aukeratu dugun, porque bestela akabo, no?
21: Pixka hobeto espero nuen, hain bo gehiago, hain beste eman diote bombo.
20: Ja, momentua merezizun. Uste, egon hola betea dagoen, orain ja jendea ja badau juten, baina kristauan jendeta egon da, ben.
1: Jaizki Belgo gainare aukeratu dute askok eklipsea ikusteko edo Hendaian Abadiako Gaztelua paraje paregabe ikuskizuna jarraitzeko. Batean eta bestean bakarrik familiarekin edo lagun artean ahztuko ez duten unea bizi izan dute. Euskal Herrian urte luzez errepikatuko ez den fenomeno astronomikoa. Zeutara bakarrik iritsi diren adintxikiko migratzaileen egoera aztertzeko erkidegoen batzorde elkartuko da gaur. Adintxikiko horiei eman beharreko arreta hitz egiteko deitu du bilera, Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak, Boxek iragarri du Gazteria saila kudeatzen duen erkidegoek, Aragoik Extremadurak eta Gaztelaleonek ez dutela gaurko bileran parte hartuko Mikel Klaver.
22: Bilera teknikoa izango da, ministerioak eta erkidegoek konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda adostuko dute. Gazteria eta Haurtzaro ministerioak konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Ikusteko dago ea erkidegoek beste gairen bat gehitu nahi izango duten, baita denak agertuko diren ala ez, izan ere Alderdi Popularrak Boxekin batera gobernatutako hiru erkidegok, Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, jade iragarri dute ez dutela bilerara joateko asmori. Hiru erkidego horiek dira in zuzen adin txikikorik hartuko ez dituztela adierazi dutenek, Alderdi Popularrak baina legea bete beharko dutela onartu behar izan du, aur eta gazteen lekualdatzeak onartu beharko lituzkela, hori bai Peperen ustez lekualdatzeak gauzatu baino lehen gobernuak bere lana egin beharko luke, orain arte ez baitu egin, Alma Ezkurra.
23: Un número desconocido de niños que no sabemos de dónde son, no sabemos si tienen familia porque por falta de recursos y de voluntad política no se les está filiando.
22: Gobernuak bien bitartean 1500 adin txikiko erregi registratu ditu dagoeneko, filiazio prozesua oraindik martxan dagoelarik eta lehentasuna aur eta gazte hauek haien familiekin itzultzea dela dio.
1: Bien bitartean Zeutan uztailaren 30ean gertatutakoa ez errepikatzeko lanean ari da Espainiako gobernua. Marokorekin lankidetza erabatekoa dela dio, gobernuak ekide fidegarria dela. Maroko kordea, Zeuta eta Melillako subiranotasuna aldarrikatu du azken orduotan. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa Zeutara joango da gaur, bertan polizia eta guardia zibilen agintariekin elkartuko da bertan bizi den egoera hitz egiteko.
22: Abdelatif Ouhabi, Marokoko Justizia Ministroak, Zeuta eta Melilla Marokoren parte izatera pasako direra agindu zuen Egiptoko telebistan egindako elkarrizketa batean,
5: Baitz
22: horiek alderdi popularraren haserrea eragin dute Marokoren fidagarritasuna auzitan jarriz. Alma Ezkurra.
23: Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos.
22: Espainiako gobernuak baina ez du zalantzarik. Maroko kide fidagarria da, ez bakarrik Espainiarentzat, baita Europarentzat ere, eta Ceuta eta Melilla Espainiaren parte dira. Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles.
6: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
8: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
22: Marlaska senatuan agertzekoa zen aste arte hontan, PPK eskatuta Ceutan gertatutakoari buruzko azalpenak emateko, baina ministroak ez du aintzat hartu deialdia, abuztuaren 28an kongresuan agertuko dela argudiatuta. Ikusteko dago Roblesek zer egingo duen, PPren arabera datorren aste artean agertuko dela konfirmatu du, baina defentsa ministroak ez du horren berririk eman publikoki.
1: Kolombian gobernuak emandako azken datuen arabera gutxienez 265 hildako, 3000 zauritu baino gehiago eta 486 desagertu izan dira lurrikararen ondorioz. Gaur arratsaldera arte buru belarri arituko dira erreskate lanetan, lehenengo 72 orduetan oraindik itxaropena baitago hondakinen artean jendea bizirik aurkitzeko, Iker.
7: Bai, eta norbait ateratzean postazuna gailentzen da. Hondakinetatik jendea bizirik ateratzeko itxaropena indartzen delako. Testu inguru horretan polemika sortuta azken orduotan Kolombiako gobernuak nazioarteko erreskatatzaileen laguntza baztertu egin duelako, nahikoak dituztela argudiatuta. Laguntza humanitarioa eta dirua ordea bai eskatu dituela, izan ere ospitaleak, etxebizitzak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko baliabide guztiak beharko dituzte. Horregatik Alberto de la Espriella presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du diru funts bat martxan jartzeko.
17: Va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales.
7: Nazioarteko eta barne laguntza batzea da helburua, ostean berreraikitze lanetan erabiltzeko. Horren bidez, kaltetutako herritarrei zerbitzu publikoen doako erabilera bermatuko zaie eta alokairua ordaintzeko diru laguntza emango zaie. Ondoren espero da aste honetan bertan Munduko Bankuaren 440 milioi dolarreko kreditua.
1: Zisjordanian kolono talde batek hiru etxe palestinar ditu inguratuta igandeaz geroztik eta ez diote inori bertatik ateratzen eta sartzen uzten. Israelgo armada kolonoak bertatik kanporatzera joan da, baina bere helburua bete gabe erretiratu dira Landerriz Agirre.
24: Nablus hegoaldeko Kusra herrian argindarra moztu, atea kolpatu, harriak bota eta sarbidea blokeatu diete kolonoek hiru familia palestinarri, hauetako baten alaba da soilik, ambulantzian atera alizan dutena arrazoi medikuengatik. Armada bertaratu eta istilu batzuk ere izan dira, kolonoen kanpin dendak erretiratu alizan dituzte, baina hauek kanporatu gabe, familia palestinarrek setiatuta jarraitzen dute, eta pasaden hilabetean bertan bi aste iraun zuen antzerako beste ekintza batek ariketa kolonoek familia palestinarraren etxea bereganatu zuten arte. Ramiz Alakbarov Nazio Batuen Erakundeko bidali bereziaren esanetan, ez dira kasu isolatuak.
25: These are interconnected steps, not isolated developments.
24: Aginte palestinarra ahuldu eta Cisjordania de facto anexionatzeko estrategia bat baizik. Urtea ziratikona, kolono erradikalek, 3000 palestinar kanporatu dituzte euren etxeetatik, Israelgo gobernuaren konplizitatearekin.
1: Hamasek jakiten emandu azaroan Palestinan egitekoak diren hauteskunde legegiletara aurkezteko asmoa duela. Azkenean bozketak egingo balira, bi hamarkadetan egiten diren aurrenekoak lirateke, atzeratzen joan baitira orain arte. Hamasek esan du hauteskundetarako aliketa koalizorik zabalena osatuko duela Palestinar herriaren parte handi bat ordezkatu nahian. Hamasek adierazi du bere asmoa dela Palestinar herriaren parte hartzea eta beharrak erdigunean izango dituen parlamento osatzea. Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak bidali die Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzuk diren zehazteko inkesta. Pasaden ostiraleko bazka mailan erabaki zuten ustiategietako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratu egingo zutela eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer, zenbat eta nola erostea nahi duten. Beroa eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari eta horri irtenbidea jarriko zaio Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburuaren arabera.
0: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko, eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
1: Bizirautea ez da delitua, eta utzi manteroak bakean lelopean elkarretaratze egingo dute gaur arratsaldean Bilbon, aste artean udaltzengoak kale saltzaile bat atxilotu eta erakutsitako jarrera rasista salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan, ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa baizik elkarteko kidea da Jose Morales.
3: Ba, salatzen dugun eda batez ere, udaltzengoak eta bueno, polizia korokorrena eta Bilboko udaltzengoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa. Lehengo egunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
1: Protesta elkarretaratzea arratsaldeko 7:00 egingo dute Zamudioko atarian. Eta Donostiako aste nagusiak 6. eguna du gaur eta egunero bezala ekitaldiz gainezka dator eguna. Txipiroiak tintan prestatzeko lehiaketa, erraldoi eta buru hondiak eta egunero bezala su artifizialak. Gaur Italiatik datorren Gianni Bakailuzoren eskutik jaien erdia jada igarota, orain artekoaz balantze positibo egin du Joni Sauste alkateak.
5: Esan beharra dago, gaur-gaurkoz, ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko. Eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
1: Musika eskaintza zabalere izango dugu gaur, Konstituzio plazan, Puro Relajo, iluntzeko 8:00, Berbena Ahantziren eskutik Kursalatarian, Azabatxe Orkestra Eason, eta Sune Saguesen besteak beste. Piratetan berriz, gaur, Sua eta Espalak entzungai. Eta Bilbon, aste nagusi asteko 9 egun falta direnean, hasi dira konpartsakideak 27 txosnak muntatzen, eta bide batez, 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Areatzan entzun ditu konpartxen xetasunak Urtzi Garzia lankideak.
13: Bilboko aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen izaera konprometitu eta herrikoi aldarrikatu dute konparsek eta bide batez erakunde publikoetatik autogestioan oinarretutako jaiei jartzen zaizkien trabak salatu. Ander Arizondo gitzaien du konparsen izenean.
9: Balikteke gure txosnak intentzioekin hiltzatuta egotea, hiltzekin baino gehiago. Baina hain zuzen ere, gauzak zalantzan jartzeari ezusteak eragiten du gure egiturak hain sendoak izatea. Horregatik, eta gero eta kezkagarriagoak diren ostopo burokratiko eta administratiboak gaindituz, berriz ere erakusten ari gara autogestioa posible dela.
13: Errespetua ardatz, edozein eraso eta abusuren aurrean modu antolatuan jardungo dutela ere ohartarazi dute konparsek, manteroi babesa dirazi, eta abuztuaren 26an soinu teknikarien grebarekin bat eginez, txosnetan ez da kontzerturik izango eta bien bitartean... Asi dira txosna muntatzen kaskagorri izan da, lanean hasten goiztiarrena.
10: Aurten sorionez, pizio bat gazte berri gerturatu dira txosnara, eta pues, batzuentzat edo gehienentzat lehenengo aldia da handamio bat muntatzen, orduan bueno, ba, batzu gaude, bueno, zaharrok edo ba, gaude pizkat gidatzen.
13: 622 kultur jarduera guztira txosnagunean, kontzertuak, antzerkiak, umintzago jolasak, urjokoak, kirol jarduerak eta hoi bezala gastronomia ugari besteak beste, ikurriñari ez ezik baserritar. Riere omenaldia, abuztuaren 22an abiatuko da, 48. Bilboko aste nagusia.
12: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Pilotan, Laso Iztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala. Atzo jokatutako bigarren finalerdian Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarrarengatik gainditu zituzten Altun eta Resusta eta finalerako sailkatu dira. Donostia Hiria torneoko finala bihar gaueko 9:00 jokatuko da. Gainerako kirol albisten berri orain, Andoni Urbistondok, egunon.
26: Egunon, Xabier Izesa da eguneko protagonista. Urretxuarrak Portugalgo itzuliko 6. etapa irabazi zuen atzo eta denboraldiko 3. garaipena eman dio Euskaltel Euskadi taldeari. Izesak Rui Oliveira UAE taldeko portugaldarrarekin ies egin zuen etapa bukatzeko 20 km faltan zegoen muño batean eta majo sufritu zeutsi zioten 20:25 errentari. Azken kilometroan handia izan zen tentsioa, jazarpenean zetorren taldea iesen zioan bikoaren handik 3:45 bakarrik baitzen elmugarako 300 metro falta zirela. Orduan ekin zion esprintari Izasak, bere gaitasuna sinetsita eta garaipen ona lortu zuen Oliveira aixe menderatuta.
27: Gaur bagenekin iesaldia iristeko egun azala, hanka oso onak euki ditut egun oso, eta bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba springen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako ba, garaipen honengatik, eta ba, espero dugu gehion bila jutea, bai beste etapa garaipen bat, edo podiuman bila Txomin eta Murgikin.
26: Gaur zazpigarren etapa korretuko da Portugalen, etapa menditsua bidean lehen mailako bi mendate igaro beharko dituelako tropelak, elmuga bera hirugarren mailako mendatean dago. Beste bi itzuli ere aseko dira gaur Arctic Race Norvegian, Zirkulu Polar Artikoan eta Txekiako itzulia Norvegian korretuko du Gotzon Martin Euskaltel Euskadi taldeko bizkaitarrak.
2: Gogo askorekin noa Arctic Race era ez, ez dut inoiz lasterketa hori egin, egin duten txirrindulare guztiak oso ondo itxegin didate lasterketa horret tas. Eta bueno, ba gogoekin nago, ez? Ni uste dut ibilbidea niretzat bolatzen dela, ez? Pero baita ba klima, ez? Niri zait asko gustatzen beroa, beti gustatu egin zait bueno, temperatura motelak edo hotza apur bat hotzak beroa baino, eta bueno, Arctiken normalean beroa ez du egiten eta zaila zelan doan.
26: Ez dute berorik izango, ez 8-10 gradu baita den Norvegian. Txekian aldiz, gaur 40 gradu inguru egin ditu Pragan, eta han izango da Mikel Landa, Soudal taldeko arabarra, Espainiako Vueltari begira, sasoia fintzeko asmoz, lautik hiru etapa mendateetan bukatuko dira Txekian, eta Landa aurrealdean ibiltzen saiatuko da. Pilotan, itzordu garantzitsu bat daukagu, goizean, erremontean, hain zuzen ere, Oriamendi enpresak prentxaurreko emango baitu galarretan eguardiko amaikaterdietan. Imanol Lasa erremontista banakako txapelketatik kanpozteko erabakiaren inguruan bere bertsioa eman nahi du enpresak. Bertsio hori enpresak azken hilabeteetan bildutako dokumentazioa edukiko omen du ardaz ANSA eta enpresaren arteko harremana baldintzatu duten gertaerak modu ordenatu eta kronologikoan azaltzeko. Oriamendik polemikak azken egunetan hartu duen indarra eta bertsio ezberdinak argitze aldera emango du prentxaurrekoa. Eta futbolean fitxaketa garrantzitsu bi, Osasunak Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak fitxatu baititu, bata ezkerra galerako eta bestea zentral posturako. Talde goretxoak urtebeterako fitxatu du Espainiarra, Diego Rico bost urterako aldiz, Yeboa ganako atzeko erdikoa. Bigarren mailako gurpila martxan hasiko da gaur, Jonan Sotegi sase kontrenatzaileak ligako lehen partidako atariko prentxaurrekoa eskeniko durako Zubietan, ordu bat aterdian, Sanse Castelloren aurka jokatuko duen partidare bigera Zubietan izango da itzordu hori, esan bezala bihar gaueko 8:30 eta bukatzeko, atzoko emaitza sorta, kasuaren sentimendu kopa jokatu zelako, Alabesentzat izan zen garaipena, Osasuna huts eta hiru menderatu zuelako eta Realarekin bana berdindu zuelako, Realak azken partidan huts eta bi menderatu zuen Osasuna azken partidan.

kantua hause, Ezpalak taldearen burua galtzen da, ze gaur Donostiako kaian, Piratetan, gaueko amaiketatik aurrera Suak kontzertu eskainiko du, eta amaitutakoan, entzuten ari garen, Ezpalak taldea, ariko da.

0: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Izarain Sortik.
1: Sortu duen ikusminaren pareko emozio eta zirrar eragin du Euskal Herrian, milaka eta milaka lagun lekuko izan dituen eguzki eklipse osoak.
2: Familia lagun artean edota bakarka etxetik gertu mendian lautadan zein ondartzan izan da jendetza.
3: Kalahorrean ikusi dugu eklipsea, zoragarria izan da, oso motza egin zaigu.
4: Piterotik, kriston mondo eta argi eta oso politia ikusi da dena.
5: Gulazkau mendia etorrera, oso politia izan da ikustea nola ilargik pixkanaka.
2: Euskal Herriko txoko gehienetan ez da beste izpiderik izan, ez ikusmena erabatekoa, euneko izan denetan ez da ez eklipsearen unegorenean eguzkiaren izpiren bat ikusi den lekuetan. Ere 50.000 persona soilik Nafarro gobernuak izendatutako gune ofizialetan argedaslerin edota bardea, baina jendez lepo baita Gasteizen Olarizu edota Laguardia ere, Bizkaian Puntagalea, Algortako Portuzarra eta Artxanda, eta Gipuzkoan Donostiako Hondartzak edota Ipar Euskal Herriko beste hainbat puntu ere gainezka izan dira arratsaldeko 7:00 aurrerako naturaren ikuskizunaz gozatzen.
1: Zeutara bakarrik iritsitako adintxikikoen egoera aztertu eta hoei eman beharreko arreta hitz egiteko bilduko dira gaur Espainiako gobernu eta erkidegoak.
2: Gazteria eta Haurtzaro ministerioak azalpenak emango dizkie erkidegoei, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroen kudeaketa eta konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda aztertu asmo dituzte. Itxuraz, abuztuko azken asterako nahi duten Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua bertan izango dira, PP agintean bakarrik den erkidegoak ere bai, ez ordea Boxek Gazteria saila kudeatzen dutenak, alegia Aragoi, Extremadura eta Gaztela eta Leon. Polemika politikoa piztu da bestalde, Marokok Zeuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu eta gero...
6: Zalama trahan, gure makalde jaman Espanu trahan iskai.
2: Eta Espainiako gobernuak...
7: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
8: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
2: Maroko socio fidagarri dela bai, baina irmo defendatu du Espainiaren parte direla.
1: Kolombian dagoeneko 265 dira lurrikararen eragina zildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gaur gaindituko da hondakinen artean bizirauteko aukerak nabarmen murrizten diren 72 orduen langa.
2: Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du.
9: Va a crear un fondo milagro que se destinarán a la reconstrucción de hospitales.
2: Erietxeak, etxeak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko laguntza humanitarioa eta dirua eskatu ditu presidenteak eta hasi da iristen erreskate talde batzuei. Eman die soilik momentuz argi berdea Kolombiako lurrikarak eragindako hondamendian laguntzeko, besteak beste Estatu Batuei, El Salvadorri, Ekuadorri eta Israeli onartu die herrialdean sartzea.
1: Donostiako aste nagusiaren 6. eguna gaur lanerdiak igarota pirata txikienen txanda izango da Bordatze txikian.
2: Orain artekoaren balantze positiboa egin du Jon Insausti alkateak, aparteko gorabeherarik gabeko aste nagusia izaten ari dela nabarmendu du.
10: Gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
2: Gaur egitarau ofizialean Puro Relajo Konstituzio plazan eta Sune Saguesen, piratetan berriz txikienentzako egitarau oparoa, Aur Jolas Magia eta Bazkariaren ondoren egingo dute Abordatze txikia eta gauean berriz Sua eta Ezpalak taldeen kontzertuak.
0: Trafikoan ez dagoela aparteko eragozpenik, horixe segurtasun sailean berri eman digutena, eta eguraldira garpen ere jaso behar dugu. Iker Mojon, egunon.
11: Egunon.
0: Nola ditugu une honetan gure hiriburuetako termometroak?
11: Une honetan Gasteizen eta Bilbon 20 gradu ditugu, Donostian 21, Iruinen 23 eta Baionan 24 gradu.
0: Eta gaur nolako dator eguna, berotik?
11: Bai, beroa jarraipena izango du gaur. Ia barnealde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko da Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Bertan alerta laranja indarrea izango da arratsaldeko ordu batetik aurrera eta abisu horia indarrean dago Euskal Herriko gainontzeko txoko guztietan. Kostaldean ordea ez da abisurik izango, beroenak, temperatura beroenak 30 graduren azpitik geratuko direlako. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien arte batzuekin kantauri xurialdean egunaren hasieran eta amaieran. Arratsaldean iparraldeko haizeak bero arinduko du.
0: Eskerrik asko.
11: Gero arte.

Eguzkia gaur goizeko 7:16 minutuan aterako da, eta sartuko da gaueko 9:20. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 6:10 gutxian izan da, eta itxasbera 12:10 gutxian, itxasgora berriro arratsaldeko 6:10, eta itxasbera gaueko 12:20 iragarri du Euskalmetek.

Ezagutzen ditugun gauztek ere badute beste alde ez ezagun bat. Bistan ez dagoen alderdi hori, hori ezagutzera joan da, Asier Errasti lankidea, ateak zeharkatu, eta atzean zer dagoen ezagutzera. Gaur, ate ostean, Euskal Herriko txakurrik ezagunena ezagutuko dugu gertutik. Pupi.

0: Bilbon gaude. Bilboko Guggenheim Museoaren atarian. Txakurkume erraldoi baten itzalpean. Gaur, Aitziber Belaskorekin, Guggenheim Museoko kontserbazio teknikariarekin egin dugu itzordua. Pupi, Euskal Herriko txakur famatuenaren ateostekoak ezagutzeko.
1: Hau, pakaixo, egunon, Aitziber.
2: Egunon.
1: Aitziber, plazer bat.
0: Hogeita mala urte dituen West Highland White Terrier arrazako txakurra da Pupi. Eta bere sortzailea Jeff Koons artista estatuatuarra da. Hasiera batean, bisitan besterik etzen etorri Bilbora. Baina 29 urte beranduago, hemen jarraitzen du Bizkaiko hiriburuan.
2: Pupi, gure txakurkume erraldoia, naiz eta 1900 eta 1982 jaio, Bilbora iritsi zen 1987. Hasiera, bueno, lehenengo zen egon zen Alemanian eta Australian, eta gero etorri zen Bilbora. Asmoa zen behin-behineko erakusketa batean egotea, baina azkenean betirako geratu zen.
0: Pupi, txakurkumea da izatez, baina ia 12 metroko altuera eta 16 tonako pisua du. Eta kanpotik lorez josita ikusten badugu ere, artelan honen azpian, ezkutuan dagoena oso bestelakoa da.
2: Barruan altzairuzko egitura bat dauka, gero dago lurra, noski, eta gero ondoren goian dago alako oial berdea, zuloz beteta, eta han sartzen dira landareak. Lorategi bertikala moduko da bai.

0: Automatizatutako ureztatze sistema konplexu eta moderno bat ere badu Pupik altzairuaren azpian. Eta landareek osasuntsu azteko behar dituzten elikagaiak ere, bertatik ematen dizkiete lorezainek ongarri likido moduan.
1: Bilbon sarri egiten du euria, baina dena den ureztatze sistema behar dugu, kasu honetan da barneko ureztatze sistema, eta barruan dago odiz, filtros eta manometros beteta. Eta martxan jartzen da normalean aste azkenetan, baina hau da euriaren arabera.
0: Horretaz gain, astero-astero behar izaten ditu txakurkumeak mantenu lanak. Eta dozena erdi langile aritzen dira zaintza lan horietan.
1: Urte osoan zehar sei persona egiten dute lan, batez ere astelenero, musea itxita baitago, eta astelenetan egiten dutena da lore batzuk lore lehorrak aldatu, ureztatze sistemari begirada bat eman.
0: Asteroko mantenuaz gain, urtean bitan, 30 bat langile inguru aritzen dira, 10 egunetan zehar, Pupiren lore aldaketan lanean.
1: Udaberrian eta udazkenean egiten dira aldaketak, eta horretarako 20 edo langile etortzen dira. Eta, bueno, udarako, udaberrian egiten den aldaketan, pues erabiltzen dira temperatura altuak ondo jasaten dituzten loreak, lore motak, adibidez tajeteak, lobeliak, alegriak eta bar. Eta gero, negurako, udazkenean egiten den aldaketan, erabiltzen dira temperatura basuak, txingorra, euria eta bar, ondo jasaten dituzten loreak. Eta hauek dira, batez ere, pentsamenduak eta biolak, baina azken urte hauetan ere erabiltzen ari gara antirrinoak, alizum eta dimorfotekak adibidez.
0: Ez pentsatu loreak edonola kokaturik daudenik. Lorezainek eta gainontzeko langileek, Kunsek obra originalerako sortu zuen patroia jarraitzen baitute.
1: Loreak kokatzeko artistak Jeff Kunsek diseinatutako patroia edo marrazkia erabiltzen da, eta kolorezko guneak eta kolorezko loreak kokatzen dira marrazki honen arabera. Beti jarraitzen dugu marrazki berbera, eta daukagu bat udaberrirako eta beste bat udazkenerako.
0: Loreak aldatu eta zaintzeaz gain, obrak bestelako mantenu lan batzuk ere behar izaten ditu, urtetik urtera.
1: Moldatzen da egitura, igual batzuetan maila metalikoko gune batzuk deformatuak daude, edo apur bat gune batzuk apurtu dira, eta orduan hau konpondu behar da, gero lurra, zulotik lurra kendu, lurra berria ipini.
0: Eta noski, 12 metroko eta 16 tonako txakurkume honen zaintza lanak ez dira batere merkeak.
1: Ba, kosta handia da, egia esateko, bai, gutxi gora bera 1.000 euro urtero.
0: Pupi bakarra da munduan, eta turista asko gerturatzen dira Bilbora urte osoan zehar, bera ezagutu, eta arekin argazkiak ateratzera.
1: Azken urte hauetan, 1.000.000 baino gehiago pasatu dira hemendik, eta, bueno, nik uste dut denak ateratzen dituztela argazkiak, bai.
0: Belaskok ez du Pupirik gabeko Bilbo bat imaginatzen. Eta 29 urteren ostean, Guggenheimeko langileak espero du txakurkumea betirako Bizkaiko hiriburuan geratzea.
1: Betidanik egon da hemen, museoko atean, eta oso zaila da imaginatzea Bilbo Pupirik gabe, bai. Bilbotarrak asko maite dute Pupi, zan aldugu hiriko ikur bihurtu dela eta simboloa. Espero dugu hemen betirako geratzea.

0: Eta bihartik aurrera Opera Fest zikloaren azken emanaldiak Golem zinematan. Abuztua amaier arte, Iruña eta Bilboko zinemek Nabuko, Toska eta Gioconda operak proiektatuko dituzte munduko aire zabaleko jaialdi ospetsuenetatik. Emanaldiak ostegunetan izango dira, arratsaldeko seiak seiterdietan, Itziar Lombreras.
1: Pantalla erraldoien aurrean besaulki erosoetan eserita eta kalitate handiko soinuak inguratuta. Horixe da Opera Fest zikloak abuztuko ostegunetarako proposatzen duena. Urrengo itzordua Arena di Verona jaialditik dator. Han oholtzaratu zen Nabuko proiektatuko dute Berdik bere bizitzako garai zailenetan konposatu zuen opera ospetsua. Opera Festeko beste proposamenetako bat Matxerata jaialditik iritsiko da. Valentina Carrasco argentinarraren bersioak Pucciniren Toska 50ko hamarkadako zinemaset batean girotuko du. Sferisterio antzoki karagarriak Italiako zinemaren urrezko arora eramango gaitu. Toska Iruñeko Golem Baionan ikusi alko da soilik. Zikloko azken itzordua Gioconda izango da Napoliko San Carlo antzokitik. Ponchielliren opera ospetsua da Suicidio izeneko aria eta Veneziako jauterietako eszenagatik besteak beste. Holtzan nazioarteko opera abeslari ezagunak entzungo ditugu. Anna Netrebko, Jonas Kaufman eta Ludovic Tessier dira protagonistak. Gioconda abuztuaren 20an proiektatuko da Bilboko Golem Alondigan eta abuztuaren 27an Iruñean.

0: Eta sukaldean sartuko den antzerki musikala izango da Bilboko Arriaga antzokeren apustua urrengo hilabetetan, aste nagusia barne. Gaurtik aurrera, egunero izango da, arratsaldeko zazpietan, La Cubana Kompainia kataluniarraren ikuskizun hau. Gastronomiaren inguruan ditugun joerekin gizarte kritika fina sustatzen du. Iker Zabala.
1: Zortzi urteren ondoren, La Cubana Kompainia Arriagara itzuliko da azten nagusian, berezko duen freskotasun eta humorerako gaitasun hori erdigunean dela. Nahikaria Etxederra Arriagako produkzio eta programazio zuzendaria da.
2: Freskotasuna eta gastronomia, La Cuisine de Macuisa, azten nagusirako eta bebai luzeago, bebai egongo da. Humorez beteriko programazioa, La Cubana nik esango neuke en estado puro.
1: Amar antzesle baino gehiago holtzan sukalde baten zbir sortze honetan. Birgit Errabentoz mundu mailako sukaldaria Montze Amatek antzestua. Bilboko udalak eman dion ohorezko dominaren arira masterclass egingo du Arriagantzokian bertan. Zuzendaritzan Jordi Milan adierazten du komedia baliatzen dutela gure inguruko munduaren ispilu gisa.
3: Nosotros a La Cubana lo que nos gusta reírnos de nosotros mismos. Siempre juega con ese teatro que todos hacemos en la vida cotidiana.
1: Kasu honetan goi mailako sukaldaritzaren testu ingurua da La Cubanak baliatzen duen eremua.
2: Batez ere musika, umorea eta gastronomiaren inguruko gauzak aztertuko dugu beste ikuspuntu batetik. Ze gaur egun ematen da joaten garenean bazkaltzen edo afaltzen, importanteagoa dela platerrari argazki bat ateratzea, zer jaten dozun baino.
4: La cocina de la vida, voy buscando ingredientes entre
1: La cuisine de Macusán, Bilbora iritsiko da duela hilabete eskaz, Iruñako gaiarren erabateko estreinaldia izan ondoren.
5: Cada día es un platillo, una receta a crear.
4: Con las manos en la masa voy buscando mi lugar.
0: Goizeko 6:48 minutu dira.
6: Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
7: 7:00 arte, Euskadi Irratian, argibili.

0: egunen. Irurita nogeita bat grado lainopian.
1: Egunon, gaur anizen, hogeita bat grado tu. Zerua garbi-garbi. Elizondon, hogei grado, erratzun emeretzi. Izpegin, anizen bezala hogeita bat. Baigorrin, hogei. Eta Irulegin, emeretzi. Pastu egunon denek, aio.
2: Egunon, oaina, zahala eskoititik. Hemen, hogei grado. Atzointzun berugin preskurita dara sentitzea, baina epel, zazo ontaio.
3: Goizu ordu abetan. Hoitxin merko, honekin. Bueno, gaur, bero zinegote, teizpeti bilike, ondo paso egun eta paso bizi.

0: Egunon.
1: Bai, egunon.
0: Ze temperatura duzue, laudio aldean?
1: Bueno, orain nahiko egokia, eh? 21 gradu, eta, bueno, gau tropikala, ala ere, eta bateri normala, baina, bueno, 21 gradu, eta lainotuta dago orain. Goizero goten da, ezkereko egunotan, lainotuta goten da, eta gero, ba, garbitu egiten da. Beroaren poderioz, eta oso egun berotxo izango du gaur.
0: Bai, hori dio bentsatira garpenak. Beraz, ikusiko dugu, eh? Baina ala dirudi. Felix, atzo, iluntze izugarri izan genuen, eta esan dugu, hitzak jartzarek kosta egiten zegula alakoetan, beraz, zuri utziko izuko gaur, marroia esango dugu, kako txartean, nola deskribatuko zenuk ezuk atzoko iluna barra?
1: Ba, baitu, gaur, gau tropikala izan da, etxean ditut 25 gradu, baina oso ondolo egin dut, oso zoriontzu zartu nintzelako era. Eta gilea horatuko den horreko ustegunean, niego nintzela hemen tematuta, jodera, bai. Kontuz, hau bestelakoa dela. Jende guztiak esaten zo, bai, zenbait edan egon dira, eta bai, nik ere ikusi ditut. Baina osoa denean beste goza bada. Beste goza bada, eta ni gorgeiara egotzeko asmoa nuen, na, karo, beraldia zegoen ez eta horrela, ba, erabaki nuen amarekin joatea. Amarekin joatea, aita zen baserri ingurura, gu bakarriko onginen, marko hartu ditzen da, usori. Laudio eta okondo artean, gu bertan izan ginen, eta ama ere oso estetikoa zela horrekin, ba, txutituta geratu zen. Jende guztia geratu den moduan. Apartako, elzer aparta da, gainera oso ikurgarria, eta zerbait berezi, bizitzen egotearen sensazioa izan dugu guztiok. Hori da politera, eta etxegu inoz ere aztuko egun hori. Izako da, egun gogoan garri, memorable. Ze beste egun asko pasatzen dira gure memoriatik, eta azkara inoz ere gogoratuko. Baina txokoaz guztiok gogoratuko garan. Oso porgarria. Eta, karo, hor gu bakarrik egon da, eta naturaren erdian,
0: bai.
1: Ba, komentatzen dituen sentsazioak, ez? Jo, lehenengoak, bero handia zagoela, sargorioa eta jaitsi zen temperatura pilo bat, oso fiskatu zen,
0: bai.
1: Eskertu nuen pilo bat, eta aizea apur bat mugitzen. Horrelakoetan, odeia daudenean ere, kendo egite dira odeiak, hain aldaketa handia izateagatik. Eta txakur bat ere zaunka hasi zen, ez dakit kasualitatea zen, edo eta gero gaueko animali horiek insektuak, ez dakit ikerrak, eta guruko zerak, hasi ziren ere kantatzen oso etxia izan zen. Eta gero ezildu, eta argia itzultzean, ba, txoria kantatzen ere, bai, deskolokatu ziren txoriak, hasi ziren egan leku batetik bestera, deskolokatu ziren etxekitelako zergatatzen ari zen. Eta pena iluntzean izan zela. Zer nik aurreko ikusi nuenean, eguerdean izan zen, amabiterrietan, kapa, berriro datu eguna, baina indarran diz.
0: Sekolak aldaketa ez, eguerdean baliz.
1: Eta, jo, ba, harina zikusten, hor lagun guztia WhatsAppa bidaltzen, hango hartan ena ez tegoen WhatsAppik, ez, baina, baina jende guztia irudia bidaltzen, guztia dira berdinak, ez, edo berdintzuak. Baina jende guztiak bipinen edu bere argazkia, oso une politia zandalako.
0: Bai.
1: Eta kontrara, markatu, markatu, kontrara ere izan ditu lagun batzuk, oso amargatuak, hori ezketak azalpenik, etxea era sartu zela, diko hori dikuzi nahi, hori da betiko roia, baina zela maniatzen gaituzte, baina zela, nor maniatzen gaitu horrekin. Ezkezo oso polita da, eta etxera lagun bie, gutxienez. Etxera sartu eta ez ikusteko eta zerre munduarekin. Joz, ba, gozatu horrelako, bueno. Oso baldo, zunean.
0: Ba, kizu denerako dago jendea.
1: Eta manipulazioa, jode, azketakit, betarrekoak saldu behar direlako, zer esango digute, betarreko bari begiratzeko, ba, noski, betarreko batzuk ere behar dira, homologatuak, eta hori diru truk egiten dela, bai. Dizute, oparituko, hori produzitu egiten da, baina oso merke saldu dira.
0: Bueno, toki batzutan eman dituzte.
1: Erabili behar dira, betarrekoi.
0: Zuko santzen egun, Amurrion bertan udalak ere eman behar zituela, ezta? Toki batzutan eman dituzte.
1: Bai, zupinazoa, bai. Eta, bai, eta badabiltza beti gazte batzuk Amurreko zupinazotik oraindik etxera ian barik, oso alai, gazteak, eta oso polita da hori, bai, gazteak ikustea.
0: Ongi. Felixe, begira, astelenean kontatuko digu edo horta unamunok, biologoak kurdai baitik aritzen da gurekin astelenero, eta bera kontatuko digu, ze besteak beste horretan geratu ginen, adi jarraituko zuela berak atzoko iluna barra, besteak beste ikusteko, ea espero zituzten hipotesi horiek bai izaten ziren, ala ez, aldaerarik ez zegoen gure gaztietan, ala ez. Hori argituko dugu, berak, nik esan barri zutez, nuela ikusi euneko euna, esango dugu, euneko 99 ikusi nuen nik zarautzeko kanpinaren goikaldetik, gehietari

0: Beraz, konpentsatuta jaben. Hori ere, gogoan garria.
1: Hori ere, motxilara, esaten den moduan.
0: Bai, bai. Bai.
1: Begira, orain txentzure bat ekidatzi diku, berak esa guesen ikusi zuela, eta betaurrekoak ite beren eskutik eskuratu zituela, beraz, gure betaurreko berak erabili ditu, orduan Aitorrek. Ematen dugu ere alako egunak ezer pentsatua naturarekiko dugun harremanari dagokionean, Felix, zuke baduzu, ez da gita, alako loturarik edo bazara oso astrologia
0: bai,
1: zalea?
0: Bai, eta bidan nire kezka nagusia. Baina dago gara natuari lotua bizitzen belaunaldietan eta mendeetan, eta orain dena galtzen ari gara, bapatean. Belaunaldi bitan, konezio guztia galtzen ari gara. Atzen duzu, orain gogazte bat, nire garaiko kereo, ez du, ni bai zaletuan ezelako, baina bestela, da gure semala behi galdetzen dizu, eta dituzte bereizten, zuaitzak, dituzte txoriak bereizten. Ez dakitenen landatzen den gozo bat, ez dakigu landatu eta erein artean bereizten, hori dela larria. Claro, no es de nacía y piñeta, no es de la landaria y piñes. Horrelako gozak, eta jota, ni guste ditu, nire gurasoak nire ama adibidez, hori baserriko adela ere bai, bestelako bizipena dituzte, eta ezakit, oso kultura sakora dut, eta gu, naturarekiko zera hori, badakiten noiz aterako deltzori bat, noiz erdakizen, noiz nire gurasoak adibidez dute, inoiz ere zuaitz bat izaten. Ez da existitzen, zuaitzak orokorrean bai, baina bada edo aritza, edo pagoa, edo lizarra.
1: Bai.
0: Badute izena, lagu, zuaitz bat, hori zer da, eta arrain bat, eta ez, zuerten.
1: Bai.
0: Hori da, gauza batxetan irabazi dugu eta bestetan galdu.
1: Tira, irabazi dugu izugarrezko eguzki eklipsa ikusi dugula, ez dakit akaso datorren urtera begira, abuztuaren bian izango da, eta Kadiz edo behintzat Espainia hegoaldean ikusiko menda, ungien, ez dakit akaso bat ematek izango du, hori gogoan datorren urteko oporraldea prestatzeko.
0: Kontuan izan, ona zen baien detorri den atzeritik, zergati badago, ez? Ba, onen trukean ere bestelako bat dago, da, beste gueltan. Baina Euskal Herrian ikusiko dugu beste bat, 2018 urtean.
1: Beraz,
0: Euskal Herrian ez dugu berri biziko.
1: Hori da.
0: Beraz, gozatu egin dugu eta egun lup batzuetan horretik ere gozatuko dugu.
1: Bai, bai noski.
0: Moraz, eta hori izango da izpidea gaur, seguru.
1: Bai, ez diurre ikusi dugu, egun gari azaletan mentzat ez dagoela besterik, eta baten eta bestan ere horixe aipatzen da. Felix, azte buru honetan laudioko jaiak dira, ala oker nabil?
0: Bai. Zibinaz esango da larup batean, bueno, diarroetan pregoia, diarroetxe pinazoa, eta hori da... Murgilduko gara, horretan, ez, aterako gara beste puntan, ingo duzu marinismo, ingo dugu. Batean zartu eta beste puntan atera. Oso, polita, ni gainera biziz atenditu de zera pasio handiz, Ez dut esan berezirik egiten, baina gustatzez,
1: Egon.
0: Jendea dago beste aldarte bateke, jende guztia dago posik, ez dakit, ez zelako gustatzez, jendea gozatzea. Giza paisaia gustatzez, niri, el paisaje humano, hori jendea... jende zinguratu eta egotea, eta gozatzea lagunak eta ezagunak eta oso polita.
1: Plaza izan azara eta zu. Ba, Felix, gozatu, Astea biribile izango duzu beraz. Eko guzki eklipsea eta herriko jaia gozatu. Zaterna astera arte.
0: Bai, hori seguru. Oso aste polita izango da.
1: Gozatu, Felix. Aio.
0: Aio.
1: Ba, itxutu gabe, baina eguzti eklipseaz luz eta zabalitze egin dugu. Bihar ostirala, astea biribiltzeko eguna, gaur azkekantua gure ilargiari, ilargi gorriari. Bihar arte pozibiz eta argibili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi.
2: Eklipsea, Twitteratik. Zalantza nukan. Izerbait ikusiko zen, osotasun momentuan. Baina betarrekoak kendu, eta kristo nondo eta argi, eta oso politia ikusi da dena. Asi, gemeriz izan du notzaino tortzeak.
3: Sorian, esperientzia flipante izan da, Harrigarria momentu, zoragarria.
1: Boa, ikaragarria izan da.
4: Harrigarria iruditu zait gertatu dena, kontuatu naiz bi puntu gorri zeudela.
5: Iruditu zait geroz eta

0: egokia egiten duela, eta orain ja pasa dela geroz eta bero gehiago.
1: Kalauran ikusi dugu eklipsea, zoragarria izan da. Baneukan olako bildur bat agian pixa dezepzionatu dengo oten nintzen, baina ez boxe, emozionatuta.
2: Begiekin ikusitakoa hitzekin azaltzea zaila izaten da, eta egun horietakoa da gaurkoa. Hilabeteak dira eklipsaren xehetasun guztia kontatzen aritu gatzaizkizuela, zientifikoki zer garrantzia duen azaldu dugula, baina atzo ikusitakoak askok espero zutena gainditu duelakoan gaude. Euskal Herria luze eta zabalean milaka lagun batu dira, mendi ondartza hiri eta herrietan elkartuta, segundu gutxiko gertaera astronomikoaren lekuko izateko. Abuztuaren amairua da gaur osteguna, eklipsaren ondorengo eguna esan beharko dugu, gertatu den hori ongi aztertzeko eguna ere bai, zientziaren ikuspegitik, lekukotzak entzunda eklipsak harridura sortuko duela edo sortu duela hori agerikoa da. Beste kontua da, astrofisikariek espero zuten neurriko izan ote den eta balioko ote dien aurreratu zuten moduan unibertsoan gertatzen dena aztertzeko. Faktorian jasoko dugu adituaren lehen iritzia zortzietan, espero dugu Mikel Faltxa astrofisikaria berak egingo digu irakurketa. Segurtasun horri haundiak hartuta zeuden, hori badakizue ego Euskal Herrian fenomeno naturala modu egokian jarraitzeko, trafikorako adibidez debekuak, guntuak igula ez da eraguzpen haundirik sortu uneren batean pilaketak bai, eta osasun esparrotik ere Osakidetzak oftalmologia sailean abisua emana zuen badazpada, eklipse honen behatzeak sortu zitzaken arriskoen aurrean zerbitzua indartuko zuela, bihar arte indarrean egongo da azpiegitura hori egunean zehar, seguro jakingo dugula, azkenean eragozpenik arazorik izan ote den. Eklipseak utzitakoa beraz, lehen albistea eta gogo eta gurean, gainerakoan Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
2: Estatu mailan zeutaren ingurukoak oraindik ere aipagai ditugu, zeutara bakarrik iritsitako adin txikikoen egora aztertu eta hauei eman beharreko arretaz, hitz egiteko elkartuko baitira gaur Espainiako gobernua eta erkidegoak.
3: Gazteria eta Hortzaro Ministerioak azalpenak emango dizki erkidegoei, zeutara bideratuko diren 25 milioi euroen kudeaketa eta konferentzia sektorialaren data eta gaizerrenda aztertu asmodu. Itxura zabuztuko azken asterako nahi dutena Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua bertan izango dira, Partidu Popularra agintean bakarrik den erkidegoak ere bai, ez ordea Boxek gazteria saila kudeatzen dutena Kalegia, Aragoi, Extremadura eta Gaztela eta Leon. Polemika politikoa piztu da Marokok, Zeuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu eta gero. Eta Espainiako gobernuak
4: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
5: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
3: Marokos socio fidagarria dela adierazi bai, baina irmo defendatu du Espainiaren parte direla.
2: Nazioartean Kolombiara begira gaude, dagoeneko 465 dira lurrikararen eragina ezildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gaur gaindituko da hondakinen artean bizirauteko aukerak nabarmen murriztuko diren 72 orduen langa.
3: Abelardo de la Esprila, presidenteak larrialdi ekonomiko izendatu du.
6: Va a crear un fondo milagro que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos. Erietxeak,
3: etxeak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko laguntza humanitario eta dirua eskatu ditu presidenteak eta azide iristen erreskate talde batzuei eman die argi berdea Kolombiako lurrikarak eragindako hondamendia laguntzeko, besteak beste Estatu Batuei, El Salvadorri, Ekuadorri eta Israeli onartu die herrialdean sartzea.
2: Eta nazioartetik faktorian gaur herrialde bati begiratu nahi diogu, Afganistani eskainiko diogu tartea. Larun batean 5 urte beteko baitira Talibanak gobernura itzuli zirela Jon Larrañaga.
7: 5 urte hauetan erabateko itzalpera eraman dituzte Afganistanen emakume eta neskatilak. Oinarrizko eskubideak kendu egin dizkiete. 12 urtetik beherakoei ikasteko eskubidea eta adin nagusiei berriz lan egitekoa. Giltzapetu egin dituzte emakumeak, egan ezin duten txori bihurtu dituzte.
8: Afghan woman like a bird. They have wings but cannot fly. It's a very bad situation.
7: Marian Gafurik esan digu hori, 21 urte ditu, Bilbon bizi da maiatzetik, IESean etorrita. Bera bezala beste 14 emakume afganiar iritsi dira Euskal Herrira, Bilbon bizi dira eta hemendik ari dira jaioterrian dauden emakumeen eskubideen defentsan. Arrisku handi bat ikusi dute.
8: The current situation that are in Afghanistan, it shouldn't be normalized. This is my message. The world should not forget about
7: egoera ez normalizatzeko eskatu digu.
2: 8:30 aurrera entzungo dugu euren testigantza osorik. Bestelako gaietan Donostiak jaietan murgilduta jarraitzen du, 6. eguna du gaur, lanerdiak igarota, pirata txikienen txanda izango da abordatze txikian.
3: Orain artekoaren balantze positibo egin du Jon Izauste alkateak, aparteko gora berari gabe, aste nagusia izaten ari dela nabarmendu du.
9: Gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
3: Gaur egitarau ofizialean, puro relajo Konstituzio plazan eta Sunez aguesen. Piratetan berriz, txikientzako egitarau oparoa. Aur jolas, magia eta bazkariaren ondoren egingo dute abordatzi txikia, gauean berriz, sua eta espalak talden kontzertuak.
2: Eta kulturari lotuta, agur bat, edo San Marko genuke agur baten hasiera. Juan Jomena Orkestra zuzendariak musika 15aldian bere azken kontzertua eskaini du Bart Donostiako Victoria Eugenia antzokian izan da. Menak pasade martxoan iragarri zuen Alzheimerra zuela eta zuzendaritza ardurak orkestra zuzendaritza ardurak utzi egingo zituela. Bart gaueko izan da beraz Donostiako publikoari eskaini dion agurra eta ongi eskertu dio publikoak.

0: minutu luzatu diren txaloak jodizkiote Juanjo Menari eskerrak ematuko urtea maitu horretik izango du beste emanaldiren bat. Eta kiroletan Arantxa txerrendularitzan, Xabier Isasa txerrendulariak Portugalgo itzuliko zeigarren etapa irabazidu eta demoraldiko irugarren garaipen eman dio Euskaltel Euskadiri.
1: Txerrendulari urratxo arraki ez egin zuen Rui Oliveriarekin batera elmuarako 20 kilometroaren faltan eta esprinean Isasak erraz irabazizion Oliveirari.
2: Hanka osoenak euki ditut egun oson eta bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba esprinen behar irazteko eta oso pozik ekipo guztia jemandako garaipen honengatik.
1: Gaur zazpigarren etapa korrituko da Portugalen, etapa menditsua lehen mailako bi mendate igaro beharko dituzte, eta elmuga hirugarren mailako mendatean dago gaur beste bi itzuliko hasiko dira bestetik. Arctic Race Norvegian, Zirkulu Polar Artikoan eta Txekiako itzulia Norvegian korrituko du Gotzon Martin Euskaltel Euskadiko txirrindulariak eta Txekian Mikel Landa Sodal taldeko arabarrak.
0: Pilotan Lasoiztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala.
1: Atzo jokatutako bigarren finalerdian Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarrarengatik genditu zituzten Altuna eta Rezusta eta finalerako sailkatu dira. Donostia Hiria torneoko finala bihar gaueko 9:00 jokatuko da.
0: Eta futbolean bi fitxaketa egin ditu Osasunak, Diego Rico eta Roxon Jebot atzelariak.
1: Talde gorritxoak urte beterako fitxatu du espainiarra, 5 urterako berriz Ganakoa. Atzo bestalde Taxoaren sentimendu kopa jokatu zen eta Alabesentzat izan zen garaipena. Osasuna 3-3 menderatu eta Realarekin bana egin ostean Realak 3-2 menderatu zuen Osasuna azken partidan.
0: Errepidezaren nagusian ez dugu inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez, baina gertakarien atalean bai, zorigaitzeko albisteak ditugu.
1: Azken orduotan hiru lagun hilbaitira Euskal Herrian itxota, atzo guardian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hiltzen, uretan ari zela ondo ezan abaritu ostean, Soroslek eta larrialdi zerbitzuak gizon hartatzen saiatu ziren, baina ezin izan zuten ezer egin. Nafarroan berriz 67 urteko beste gizon bat hiltzen itota, Aliozko urtegian, eta azken heriotza atzo gauean izan zen Donostia Osteko Zurriola hondartzan, 45 urteko gizonezkoa uretatik atera zuten, baina ezin izan zuten suspertu.
0: Eguralde iragarpena jaso behar dugu Euskalmet, Jonander Arrillaga egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Temperaturak asteko.
3: Ba, giro epelarekin esnatu da eguna, leku gehienetan, un honetan 23 gradu daude Baionan, 22 Iruñan eta Bilbon, 20 Donostian eta 17 Gasteizen.
0: Eta ze giro izango dugu gaur?
3: Ba, eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta gaur ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean haizeak hegoekialdetik joko du eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimak 40 gradu ingurura iritsiko dira. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero arinduz eta bero deiak agertuko dira. Hegoaldeko lekuren batean zaparraren bat utz dezake, baina tira. Isolatua izango litzateke eta kostaldean bestalde goizetik aurrera haizeak iparraldetik joko du eta beroa apalago izango da. Bertan ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz, gauzak horrela, aroak ildo beretik jarraituko du eta bero handia egingo du barnean.
0: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:10 dira.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
0: Emozioz, harriduraz eta jai giroan bizi izan dute Euskal Herriko txoko asko eta askotan eguzki eklipsea. Milaka eta milaka lagun mugitu dira batera eta bestera eklipse hori ikusteko lekurik egokiena bilatu asmoz. Mendi gainetara batzuk, zelai irekietara beste batzuk edota itsas ertzera.
1: Nafarroan milaka pertsonek izan dute eklipseaz gozatzeko aukera. Horietatik 50.000 Nafarroko gobernuak izendatutako eklipsea ikusteko gune ofizialetan. Horietako bat Sendabiba natu parkean. Bertan, 40 graduko temperaturarekin 6.000 pertsona bildu ziren. Ikusmina handia zen eta parkeko goikaldeko magaletik behin ikusita, bertaratutako guztiak ikusitakoarekin pozez txoratzen Aitor Perez.
5: 63 segundu besterik ez ziren izan, baina nahikoa Sendabiban bildutakoen gozamenerako. Ah! Ordu, egun, aste eta kasu batzuetan hilabete asko itxaron ondoren, eklipse osoarekin bizitakoak kasetu zuen jendea.
6: Ni emozionatu, inaiz, ezakizu zer espero duzun, ezakizu zer ikusiko duzun, da batean hori ikustea emozionatu iten du.
7: Oso polita eta impresionante, oza.
6: Ez que ez genuen espero, nik uste arko hori edo geratu den aro hori ez genuela espero, orduan niretzako oso polita, bai.
8: Ba, moza, baina esperientzia polita izan da, ez? Hai, umeekin bizkatxo bat gara urduri, ez begiratzeko guzkirat hori, baina merezi izan du hemen goian igotzea.
5: Izan ere, uneta hogeita bat, urte dira ez zela horrelakorik ikusten Nafarroan eta horrelako fenomenoak arrotz ikusten dituzten entzako ere aurreikuspenak gainditu ditu.
8: Deia esan da pizkat ez ezkorra negoen etortzearekin azkenan txikiekin tala informazio asko geneukan eta pizkat beldurra, baina gero egia esan da bizi dugunean oso polita izan da eta berezia.
5: Oso berezia, ez?
8: Bai, oso berezia.
5: Pero zenuten bezalakoa?
6: Obea.
5: Ikusitakoaren handitasunean ordea bada galdu denik ere.
9: Ni ez dakit bezazer pasaren.
5: Hala ere, familian, lagun artean edo bakardadean milaka nafarrek musikarekin amaitu zuten festa egun historikoa eta etxera bueltan AP-15 eta N-121 bereziki autopilaketak izan ziren arren, bizitakoaren gozotasuna ez da mikaztu.
1: Milaka lagun Arabako puntu ezberdinetan ere ikuskizunaz gozatzen, Olarizun edo Laguardian esaterako, inguruko herritarrak asko eta baita atzerritik eklipse ikusteko iritsi direnak ere. Eta Bizkaian ere jendetza bildu da Puntagalean edo Artxandan esaterako eta baita Algortako portu zarrean ere, bertan izan da Urtzi Gartzia lankidea.
10: Portugalete, Santurtzi, Serantes eta Punta Luzero aurrez aurre eta Ortzimuga garbi. Horrela ikusi eta sentitu du jendeak eklipsea Algortan.
11: Ikusi dut guztia beltza, eta jazta, ez dut ikusi zer gehiago. Ikusi dut horre guzkia, eta beltza hor apurtxo bat, ikusi dut borabil bat laranja, eta jazta, ez ebes gehiago. Zer sentitu duan, ba, bueno, postasura esango nuke, ez dakit.
12: Ba, oso raro izan da, oso raro. Baina, jendea dago behira, txen ez dakit nik, nola egongo deu, sakiletza bia.
13: Bai, oso zoro garria, bai, oso.
14: Mozio asko.
15: Ah, mozio asko.
12: Zerretik?
14: Dale longaldia ikusten duda la eklipsea.
11: Arraro izan da.
14: Mundoko gure kanena.
12: Elegante.
10: 10 segunduko esperientzia, hori bai, jai giroan, herriko jaiak laur du lehenago hasita, kuadrien jeitxiren etzidurien, jendeak aparteko interesik zuenik.
16: Eklipseak erriko ditu gure begiak.
17: Hau egin dugu, eklipsearen moduan, ilargi ateratzen denean, diabloa ere ateratzen da, eta hau da gure errepertazioa, ritua esalaniko bat.
18: Moskoretaz da gabiz, babai, ikusiko dugu. Eklipseara, eskat, sekundario.
10: Alboko ereak agundartzan, Matxitxako erarteko Uribe Kostako itxas labarretan, Karrantzan, Orozkon, Zeanurin, lurralde osoan oroar, mila herritar leku gara izain tontorretan, mendebaldera begira, batzuk, segundu gutxiz, bestek minutu batez, eklipseaz gozatu alizan dute.
1: Euskal Herriko beste puntu batzutan eguzkiaren eklipsea ez da osoa izan, baina ere ikusminez jarraitu da. Donostian, aste nagusi betean egokitu da, eta jendetza elkartu da Saguesen eta hiriko beste hainbat puntutan ikuskizunaz gozatzeko.
19: Bueno, pixka motza, baina bueno, disfrutable, ez? Bai, espero dugu betaurreko onak aukeratu dugun, porque bestela akabo, no?
20: Pixka hobeto espero nuen hainbo gehiago, hainbeste eman diote bombo.
19: Ja, momentua merezizun. Uste, nola betea dagoen, orain ja jendea ja badau juten, baina kriston jendeta egon da hemen.
1: Jaizkibelgo gaina ere aukeratu dute asko eklipsea ikusteko edo Hendaian Abadiako gaztelua paraje paregabea ikuskizuna jarraitzeko. Batean edo bestean bakarrik, familiarekin edo lagun artean ahaztuko ez duten unea bizi izan dute Euskal Herrian urte luzez errepikatuko ezten fenomeno astronomikoa. Zeutara bakarrik iritsi diren adintxikiko migratzaileen egoera aztertzeko erkidegoen batzorde elkartuko da gaur. Adintxikiko horiei eman beharreko arreta zitzegeteko deitu du bilera Gazteria eta Urtzaro Ministerioak. Boxek iragarri du Gazteria saila kudeatzen duen erkidegoek, Aragoik, Extremadurak eta Gaztela eta Leonek ez dutela gaurko bileran parte hartuko Mikel Klaber.
21: Bilera teknikoa izango da, ministerioak eta erkidegoek konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda adostuko dute. Gazteria eta Urtzaro ministerioak konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Ikusteko dago ea erkidegoek beste gairen bat gehitu nahi izango duten, baita denak agertuko diren ala ez, izan ere Alderdi Popularrak Boxekin batera gobernatutako hiru erkidegok, Gaztela eta Leon, Extremadura eta Aragoik, jade iragarri dute ez dutela bilerara joateko asmori. hiru erkidego horiek dira, hain zuzen adin txikikorik hartuko ez dituztela adierazi dutenek, Alderdi Popularrak baina legea bete beharko dutela onartu behar izan du, aur eta gazteen leku aldatzeak onartu beharko lituzkela, hori bai, Peperen ustez leku aldatzeak gauzatu baino lehen, gobernuak bere lana egin beharko luke, orain arte ez baitu egin, Alma Ezkurra.
2: Un número desconocido de niños que no sabemos de dónde son, no sabemos si tienen familia porque por falta de recursos y de voluntad política no se les está afiliando.
21: Gobernuak bien bitartean 1500 adin txikiko erregistratu ditu dagoeneko, filiazio prozesua oraindik martxan dagoelarik eta lehentasuna aur eta gazte hauek haien familiekin itzultzea dela dio.
1: Ez dago berez gaurko bileraren gai zerrendan jasota, baina pentsatzekoa da batzarrean erkidegoek xehetasunak eskatuko dizkiotela Espainiako gobernuari. Zeutara bakarrik iritsi diren adingabe horiek beste erkidegoetara leku aldatzeko ze irizpide izango dituen kontutan jakin nahiko dute. Gutxienez 1500 adingabe dira. Moncloak eman dituen datuen arabera, adin nagusiak kontutan hartuta migratzaileen kopurua 10.000-ra igo du Zeutako gobernuak. Asteburu honetan gertatuko denaren zain, Espainiako gobernua lanean ari da uztailaren 30ekoa errepikaztadin eta paraleloan eztabaida politikoak jarraitzen du. Oraingoa Marokoko Justizia Ministroak esandakoaren aritik, Sánchezen erregularizazio prozesua kritikatu du eta aldi berean Zeuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu. Margarita Robles, Defensa Ministroak berehala erantzun dio bi hiri autonomikoak Espainiarrak direla, Ramon Sánchez.
15: Gaur ezpada bihar Zeuta eta Melilla Maroko izango direla esan du Abdelatif Ujabi, Marokoko Justizia Ministroak. Eta Margarita Robles, Defensa Ministroak Zeutan bisitan, Zeuta eta Melilla ezin Espainiarragoak direla ziurtatu du.
22: Zeuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
15: Juan José Vivas, Zeutako presidenteak berriz, garrantzia kendu die Marokoko Justizia Ministroaren adierazpenei, Marokoko agintariek maiz egin ohi dituztela esanez.
23: Esto lo han dicho permanentemente, no tiene ningún fundamento.
15: Eta funtsi gabeak direla. Pepen ordea haserrea piztu dute eta Alma Ezkurra koordinatzailea galdetu du ea hauden Marokok Espainiarekiko duen leialtasuna eta Espainiaren lurraldetasuna auzitan jartzen duen herri baten eskutan utziko te duen Espainiak bere mugen kontrola.
2: Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta, la garantía de las fronteras.
15: Maroko kide fidagarria dela defendatu du ordea Espainiako gobernutik Fernando Grande Marlaska, barre ministroa. Hain zuzen, Grande Marlaska Zeutara joango da gaur, poliziaren eta guardia zibilaren buruekin elkartuko da.
1: Kolombian gobernuak emandako azken datuen arabera, gutxienez 465 hildako 3000 zauritu baino gehiago eta 486 desagertu izan dira lurrikararen ondorioz. Gainera larrialdi ekonomikoa izendatu du Alberto de la Esprila presidenteak kaltetuei laguntzeko helburuz. Arratsaldera arte buru belarri arituko dira erreskatelanetan, lehenengo 72 orduetan oraindik itxaropena dagoelako hondakinen artean jendea bizirik aurkitzeko Iker Mojón.
24: Eta norbait ateratzean poztasuna gailentzen da. Hondakinetatik jendea bizirik ateratzeko itxaropena indartzen delako. Testu inguru horretan polemika sortu da azken orduotan, Kolombiako gobernuak nazioarteko rescatatzaileen laguntza baztertu egin duelako, nahikoak dituztela argudiatuta. Hale ere, El Salvador, Ekuador, Israel eta Estatu Batuetakoek Kolombiara sartzeko argi berdea jaso dute. Laguntza humanitarioa eta dirua ordea bai eskatu dituela, izan ere ospitaleak, etxebizitzak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko baliabide guztiak beharko dituzte. Horregatik Abelardo de la Espriela presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du diru funts bat martxan jartzeko.
25: Va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales.
24: Nazioarteko eta berne laguntza batzea da helburua, ostean berreraikitze lanetan erabiltzeko. Horren bidez, kaltetutako herritarrei zerbitzu publikoen doako erabilera bermatu eta alokairua ordaintzeko diru laguntza emango zaie. Gainera, aste honetan bertan espero da Munduko Bankuaren 450 milioi dolarreko kreditua.
1: Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak bidali di Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazkaberrak zeintzuk diren zehazteko inkesta. Pasaden ostiraleko bazkamaian erabaki zuten ustiategietako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratu egingo zutela eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer, zenbat eta nola erostea nahi duten. Beroa eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganadoari eta horri irtenbidea jarriko zaio Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburu. sailburuaren arabera.
0: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko, eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
1: Bizirautea ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean elkarretaratze egingo dute gaur arratsaldean Bilbon, asteartean udaltzengoak kale saltzaile bat atxilotu eta erakutsitako jarrera arrazista salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan, ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa baizik elkarteko kidea da Jose Morales.
3: Ba, salatzen duguna da batez ere udaltzengoak eta bueno, polizia korokorrena eta Bilboko udaltzengoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa. Lehengo egunean gertatu zena ia astero gertatzen da.
1: Protesta elkarretaratza arratsaleko 7:00 egingo dute Zamudioko atarian. Eta jaiak ekuatorera iritsi ondoren, Donostia aste nagusiaren azken txampan sartu daia da. Asteburu handiaren atarian, gaurko egun ere ekitaldiz beteta dator, eta izango da zer gozatua irian. Jonin Sausti alkateak orain arteko balantze positibo egin du, eta eskerrak eman dizkie aste nagusia aurrera atera dadin lanean dabiltzan guztiei. Xuban Garmendi, egunon.
4: Egunon bai, aste nagusiaren bigarren asteburuan murgildu aurretik, jaien erdiko balantzea egin du Jon Insausti alkateak, balantze positiboa bere hitzetan.
6: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan.
4: Eta ala, jarraitzeko deia egin du. Gaur 6. eguna eta egitarau bete-betea aurretik. Programa ofizialean kirolekitaldiak, erraldoi eta buruhandiak, magia eta sukaldaritza. Astearteko kokotxeak pilpilean lehiaketaren ondoren, gaur txipiroiak beretintan lehiaketa izango da. Aurrentzako ere egun handia gaurkoa, puzgarriak eta urparkea izango dira, eta pirata txikien eguna ere bai. Goizean aur jolasak, kaian, ondoren aurren bazkaria eta arratsaldeko 4:00 abordatze txikia. Parte hartu nahi duen orok Instagrameko pirata bihurriak kontura idatzi beharko du. Musikari dagokionez, piratetan Sua eta Ezpalaken kontzertua, Konstituzio plazan Puro Relajo, Kursalen Ahantziren Erromeria eta Saguesen Sune. Su artifizialen ardura berriz, gaur Italiako Gianni Bakalutzorena.
1: Bilbon berriz, aste nagusia asteko 9 egun falta direnean hasi dira konpartsakideak 27 txosnak muntatzen eta bide batez 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen izaera konprometitu eta herrikoi aldarrikatu dute konpartsek eta bide batez erakunde publikoetatik autogestioan oinarritutako jaiai ezartzen zaizkien oztopoak salatu. Halaber, errespetuan oinarrituta Estela erasorik onartuko hartarazi dute Ander Ariztondok hitz egin du konpartxa guztien izenean.
7: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean, modu antolatuan erreakzionatuko dugu. Erasotzailea edozein dela ere. Ez badakizu egoten, geratu etxean.
1: 622 kultur jarduera guztira txosnagunean, kontzertuak, antzerkiak, umentzako jolasak, urjokoak, kirol jarduerak eta ohi bezala gastronomia ugari besteak beste. Abuztuaren 22 abiatuko da Bilboko 48. aste nagusia.
8: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Eta kiroletan abia puntu pilota, Laso Iztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala. Jon Altun, egunon.
26: Egunon, bai, hori da, bart jokatutako bigarren finalerdian, Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarraren gatik 22 eta 21 gainditu zituztelako Altuna eta Resusta. Donostia Hiria torneoko finala bihar gaueko 9:00 hasiko den jaialdi horretan jokatuko da. Atletismoan, Birminghamen, Europako txapelketetan, Asier Martinezek ezin izan du finalerako zelkatu 110 metro esietako proban. 13.45 eta 45 euneneko denbora egindu zizurtarrak, aurten 8 aldiz ondu du marka hori, eta beraz pistan bere mailarik onena atera ezin da, agur esan behar izan dio 2022 Europako txapeldunak aurtengo txapelketari Asier Martinez.
27: Ba, triste, egia esan da, naiz behar bezala aurkitu, ez dakit, ez dut irtera oso naizan, berazkeneko esiak ez dira bestetan izan ditudan bezain hobeak, eta Eta, bueno, ba, markan atera dena nik uste izan dituan sentsazioak. Ez dakit, baizki, triste, ze uste nuen konpetitzoko ginela, baino ez da horrela izan.
5: Txe errendularitzan, Xabier Isasak irabazi du Portugalgo itzuliko segarren etapa, eta denboraldi honetako hirugarren garaipena eman dio Euskaltel Euskadiri. Isasak Roy Oliveira, UAE taldeko portugaldarrarekin, egin zuen ies, eta bukatzeko 20 kilometroren faltan zegoen muño batean, eta majo sufritu zeutxizioten 20-25 segunduko errentari. Azken kilometroan tentsio handia, jazarpenean zetorren taldea segundu gutxira zetorren, elmugarako 300 metro falta zirela, orduan ekin dio sprintari Isasak, eta garaipen ona lortu du Roy Oliveira menderatuta Xabier Isasa.
9: Gaur bagenekin iesaldia iristeko egun azala, hanka oso onak euki ditut egun oson, eta, bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba sprinten behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako ba, garaipen honen gatik, eta ba, espero dugu gehion biloa jutea, bai beste etapa garaipen bat, edo podiuman bila Txomin eta Murgikin.
5: Txomin Juaristi zelkapenean zazpigarren dago, eta Jokin Murrialdai zelkapen nagusi horretan 9. postuan ageri da. Euskalteleko biak lehen 10 artean sartuta. Gaur 7. etapa jokatuko dute Portugalen, etapa menditsua, elmuga 3. mailako mendate batean izango dute. Eta beste bi itzuli ere hasiko dira gaur, Arctic Race Norvegia, zirkulu polar artikoan, eta Txekiako itzulia Norvegian korrituko du Kotzon Martin Euskaltelekoak.
11: Gogo askorekin noa Arctic Race-era, ez? Ez dut inoiz lasterketa hori egin. Egin duten txirrindulare guztiak oso ondo izegin didate lasterketa horretaz. Eta, bueno, ba, gogo egin nago, ez? Nik dut ibilbidea niretzat bolda etzen dela, ez? Gero baita, ba, klima, ez? Nire zaitasko gustatzen beroa.
5: Eta Txekian Mikel Landa soldataldeko arabarrak Espainiako bueltari begira, bertan parte hartuko du Txekian, eta futbolean fitxaketak Osasunak Diego Rico eta Roxon Yeboa. Atzelariak fitxatu ditu ezkerregalerako eta zentral posturako. 5 urterako fitxatu du Ganakoa, Yeboa, eta urte beterako Rico Espainiarra. Gogoan izan, igandeko Balaidoseko partida, Zeltaren kontrakoa, ligako estreinekoa, airean dagoela berdeguneari eragin dion ontxo batengatik. Ligako ikuskatzaileek esaten dutenaren zain daude gorritxoak. Nazioartean PSG-ek 2-1 irabazi du bart Europako Superkopa Unai Emeriren Aston Villaren kontra, eta Xabi Hernandezek Herbeheretako selekzioaren ardura hartuko du. Surfean Teaupon ZT zirkuituan Nadia Erostarbek aurrera egin du finalen laurdenetara, Peterson estatubatuarra kanporatu ostean, 8 onenen artean da beraz zarauztarra. Orain Isabela Nicholsen aurka australiarraren aurka neurtuko ditu indarrak. Eta azken aipamen bat erremonteari, Oria Mendi enpresak prentxaurreko emandengo baituka aur galarretan 11:30 Imanol Lansa erremontista banakako txapelketatik kanpo uzteko erabakiaren inguruan bere bertsioa eman nahi du enpresak. Bertsio horren ardatza enpresak azken hilabeteetan bildutako dokumentazioa izango da.
12: Goizeko 7:30 dira, egunon guztioi. Orain esnatu bazarete, konturatuko zineten osteguna epeletik esnatu dela. Atzo gauean nahiko berotiko eratu ginen eta berdin-berdin esnatu da eguna. Ordu honetan hiriburuetan jaso dugun temperatura hauxe da. Gasteizen 17 gradu ditugu, Donostia eta Iruñan 20 eta 22 gradu Bilbon eta Baionan. Beroa goizan goiz eta beroa eguna ere bai. Euskalmeten iragarpena Jon Ander Arrillaga.
13: Gaur ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean haizeak hegoekialdetik joko du eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere iritsiko dira. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero arinduz, eta bero deiak agertuko dira hegoaldeko lekure batean zaparradaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea, goizetik aurrera, haizeak iparraldetik joko du, eta beroa apalagoa izango da, bertan ez dira 30 graduak gaindituko.
10: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
12: Errepide sare nagusiari bizta dizuadere bai, Ramon Sánchez?
14: Eguneroko egoera, ez dago trabarik, ez dago istriburik, trafiko arduradunek esan digutenez.
12: Ala, obehala ere, bagenuen zalantza sortuko teziren autopilaketak bereziki, atzoko albiste nagusia izan zen hori ikusi eta gero etxerako bueltan zineten artean, alegia eklipse ikusi ostean, izan dira momenturan batean, ordainlekuren batean autopilaketak, gaueko ordu txikietan, baina egoera entzun duzuen momentu honetan normaldu da. Gainerakoan eguneko lerroburuak Izaroin Sosti eta Arantxa Agirreren eskutik eta eklipseari begira sortu hasi behar dugu. Izan ere sortu duen ikusminaren pareko emozio eta zirrara eragin du Euskal Herrian milak eta milak lagun lekuko izan dituen eguzki eklipse osoak.
10: Familian lagun artean edota bakarka etxetik gertu mendian lautadan zein ondartzan izan da jendetza Euskal Herriko txoko gehienetan ez da beste izpiderik izan, ez ikusmena erabatekoa euneko eunekoa izan denetan, ez eta eklipsearen une gorenean eguzkiaren izpire mat ikusi den lekuetan ere, 50.000 personatik gora soilik Nafarroan gobernuak izendatutako gune ofizialetan Argedas, Lerin, Bardea, baina jendez lepo baita Gasteizen Olarizu edota Laguardia ere, Bizkaian Puntagalea, Algortako Portuzarra eta Artxanda, eta Gipuzkoan Donostiako Ondartzak edota Ipar Euskal Herriko beste hainbat puntu ere gainezka izan dira Arratsaldeko 7:00 aurrera naturaren ikuskizunaz gozatzen.
12: Eta naturak oraindik ere opariak ematen dizkigu, kontu hartu, gaurko gauean ere bargauean bezala perseidak izango ditugula. Gainerakoan baditugu beste albisteak zeutara ere begira gaude bakarrik iritsitako adintxikikoen egoera aztertu eta guai eman beharreko arretaz hitz egiteko elkartuko baitira gaur Espainiako gobernua eta erkidegoak.
1: Gazteria eta Hortzaro Ministerioak azalpenak emango dizkie erkidegoei zeutara bideratuko diren 25 milioi euroen kudeaketa eta konferentzia sektorialaren data eta gaizerrenda aztertu asmo dute itxuraz abuztuko azken asterako nahi dutena. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua bertan izango dira, Partidu Popularra gintean bakarrik den erkidegoak ere bai, ez ordea, Boxek Gazteria saila kudeatzen dutenak, Alegia, Aragoi, Extremadura eta Gaztela eta Leon. Polemika politikoa piztu da, Marokok Zeuta eta Melillaren subira notasuna aldarrikatu eta gero, Espainiako gobernuak Maroko sozio fidagarria dela adierazi, baina bai adierazi du, baina irmo defendatu du Espainiaren parte direla.
12: Kolombian dagoeneko 465 dira lurrikararen eragin ezildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gaur gaindituko da hondakinen artean bizirauteko aukerak nabarmen murriztuko diren 72 orduen langa.
10: Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du erietxeak, etxeak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko laguntza humanitarioa eta dirua eskatu ditu presidenteak eta hasi da iristen erreskate talde batzuei eman die argi berdea Kolombiako lurrikarak eraginako hondamendian laguntzeko, besteak beste Estatu Batuei, El Salvadorri, Ekuadorri eta Israeli onartu die herrialdean sartzea.
12: Eta Donostiako aste nagusiaren 6. eguna da gaur, lanerdiak igarota pirata txikienen txanda izango da abordatze txikian.
1: Orain artekoaren balantze positibo egin du Jon Insaurralde alkateak, aparteko goraberari gabeko aste nagusi izaten ari dela nabarmendu du. Gaur egitarabo ofizialean Puro Relajo Konstituzio plazan eta Sune Saguesen piratetan berriz txikientzako egitarabo paroa aur jolas, magia eta bazkariaren ondoren egingo dute abordatze txikia eta gauean berriz Sua eta Espalak taldeen kontzertuak.
16: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
17: Gantz, beige edo marroia deritzonak hipertentsioaz babesten gaitu. Beraz, gantz onak ere badira, tentsioa bean eta behar bezala izaten laguntzen dutenak. Estatu Batuetako Rockefeller Unibertsitateko laborategian ikusi dute, obesitateak bai, zuzeneko lotura duela hipertentsioarekin, baina aldea dagoela gantz motaren arabera. Odolodiak inguratzen dituen gantz beige edo marroia, gantz ada gorputzarentzat. Arteriak ez gogortzea edo zurruntzea eragozten du, tentsioa igoarazten duten hormonak zorrotz zainduta. osasun egoera normaleak QSO isa bat izeneko enzimari neurri hartzen dio, igoestadin eta tentsioa igotzea eragozteko. Ikerketek erakutsi dute enzima hori behar baino kantitate handiagoan izanez gero, arteriak gogortu egiten direla, berezko malgutasuna galtzen dutela. Beraz, ikusi dute eta ondorioa da, gantz beix edo marroia deritzana gehiago duten pertsonek hipertentsioa izateko arrisku txikiagoa dutela. Horri lotuta azaldu daiteke, zergatik pertsona batzuek, gizen edo lodi egonda ere, nola ez duten hipertentsiorik izaten, eta beste batzuek aldiz, bai. Pertsonak duen gantz marroi on horren kantitateak, baldintzatzen du tentsioa altu izatea, ala ez izatea.
2: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Ikerbask eta beste iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
15: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
18: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
19: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
20: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
19: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
21: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
22: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
21: Alasa, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzot gaude. Gainera oso gutxi falta da zozketarako.
23: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
28: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
29: Euskadi Irratia.
12: Goizeko 7:28 dira. Ordu tarte honetan badakizue sartzen garela ezagutzen ditugun jardueren atzeko atetik, ate ostetik, eta gaur aukeratu dugu zer zirrikitutatik begiratu. Asier Errasti, Euskal Herriko txakurrik famatuenaren atzean dagoena kontatuko digu. Pupi Guggenheim museoan dagoen, Pupi txakurraren atzean.
30: Bilbon gaude. Bilboko Guggenheim museoaren atarian. Txakurkume erraldoi baten itzalpean. Gaur, Aitziber Belaskorekin, Guggenheim museoko kontserbazio teknikariarekin egin dugu itzordua. Upi, Euskal Herriko txakur famatuenaren ateostekoak ezagutzeko.
31: Hau, pakaixo egunon, Aitziber.
32: Egunon.
31: Azier, plazer bat.
32: Zer moduz?
31: Ondo, eta zu?
32: Ondo ere.
31: Ondo.
32: Bai.
31: Baitxoko, Upi.
30: 34 urte dituen West Highland White Terrier arrazako txakurra da Pupi. Eta bere sortzailea, Jeff Koons artista estatuatuarra da. Hasiera batean, bisitan besterik etzen etorri Bilbora. Baina 29 urte beranduago, hemen jarraitzen du Bizkaiko hiriburuan.
32: Pupi, gure txakurkume erraldoia, naiz eta 1900 eta 1982 jaio, Bilbora iritsi zen 1900 eta 1987. Hasiera, bueno, lehenengo zen gontzen Alemanian eta Australian, eta gero etorri zen Bilbora. Asmoa, hasieran, asmoa zen behin-behineko erakusketa batean egotea, baina azkenean ba, betirako geratu zen.
30: Pupi, txakurkumea da izatez, baina ia 12 metroko altuera eta 16 tonako pisua du. Eta kanpotik lorez josita ikusten badugu ere, artelan honen azpian, ezkutuan dagoena oso bestelakoa da.
32: Barruan altzairuzko egitura bat dauka, gero dago lurra, noski, eta gero ondoren goian dago alako oial berdea, zuloz beteta, eta han sartzen dira landareak. Lorategi vertikala moduko da bai.

0: Domotizatutako ureztatze sistema konplexu eta moderno bat ere badu pupik altzairuaren azpian. Eta landareek osasuntsu azteko behar dituzten elikagaiak ere, bertatik ematen dizkiete lorezainek ongarri likido moduan.
1: Bilbon, sarri egiten du euria, baina dena den ureztatze sistema behar dugu, kasu honetan da barneko ureztatze sistema, eta barruan dago odiz, filtros eta manometros beteta. Eta martxan jartzen da normalean asteazkenetan, baina hau da euriaren arabera.
0: Horretaz gain, astero-astero behar izaten ditu txakurkumeak mantenu lanak. Eta dozena erdi langile aritzen dira zaintza lan horietan.
1: Urte osoan zehar sei persona egiten dute lan, batez ere astelenero, musea itxita baitago, eta astelenetan egiten dutena da, ba, lore batzuk lore lehorrak aldatu, ureztatze sistemari begirada bat eman.
0: Asteroko mantenuaz gain, urtean bitan, 30 bat langile inguru aritzen dira, 10 egunetan zehar, pupiren lore aldaketan lanean.
1: Udaberrian eta udazkenean egiten dira aldaketak, eta horretarako 20 edo langile etortzen dira. Eta, bueno, udarako, udaberrian egiten den aldaketan, pues erabiltzen dira temperatura altuak ondo jasaten dituzten loreak, lore motak, adibidez tajeteak, lobeliak, alegriak eta bar. Eta gero, negurako, udazkenean egiten den aldaketan, erabiltzen dira temperatura basuak, txingorra, euria eta bar, ondo jasaten dituzten loreak. Eta hauek dira, batez ere, pentsamenduak eta biolak, baina azken urte hauetan ere erabiltzen ari gara antirrinoak, alizum eta dimorfotekak adibidez.
0: Ez pentsatu loreak edonolak okaturik daudenik. Lorezainek eta gainontzeko langileek, Kunsek obra originalerako sortu zuen patroia jarraitzen baitute.
1: Loreak kokatzeko artistak, Jeff Kunsek diseinatutako patroia edo marrazkia erabiltzen da, eta kolorezko guneak eta kolorezko loreak kokatzen dira marrazki honen arabera. Beti jarraitzen dugu marrazki berbera, eta daukago bat udaberrirako eta beste bat udazkenerako.
0: Loreak aldatu eta zaintzeaz gain, obrak bestelako mantenu lan batzuk ere behar izaten ditu urtetik urtera.
1: Moldatzen da egitura, igual batzuetan maia metalikoko gune batzuk deformatuak daude, edo apur bat gune batzuk apurtu dira, eta orduan hau konpondu behar da. Gero lurra, zulotik lurra kendu, lurra berria ipini.
0: Eta noski, 12 metroko eta 16 tonako txakurkume honen zaintza lanak ez dira batere merkeak.
1: Ba, kosta handia da, egia esateko, bai, gutxi gora bera 1.000 euro urtero.
0: Pupi bakarra da munduan, eta turista asko gerturatzen dira Bilbora urte osoan zehar, bera ezagutu, eta arekin argazkiak ateratzera.
1: Azken urte hauetan, 1.000.000 baino gehiago pasatu dira hemendik, eta, bueno, nik uste dut denak eteratzen dituztela argazkiak, bai.
0: Belaskok ez du pupirik gabeko Bilbo bat imaginatzen. Eta 29 urteren ostean, Guggenheimeko langileak espero du txakurkumea betirako Bizkaiko hiriburuan geratzea.
1: Betidanik egon da hemen, museoko atean, eta oso zaila da imaginatzea Bilbo pupirik gabe, bai. Bilbotarrak asko maite dute pupi, zan aldugu hiriko ikur bihurtu dela eta simboloa. Espero dugu hemen betirako geratzea.
2: Erroportai hau eta ate ostean egindako guztiak entzunei badutizue, Wow plataforman eskuragarri dituzue.
3: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8tik 15era, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Euskadi irratia.

0: edabidei begira jartzeko tartea hartu behar dugu jarraian faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Gaur bai, fenomeno naturalak ados jarri ditu egunkari guztiak Euskal Herrikoak zein estatukoak eklipsearen uneko argazkia dakartea zalean eta egunkarietan luze eta zabal jaso dute una historikoa. Ilargia eguzkiaren pare-parean jarri den une zehatzaren argazkiak non nahi ikusgai bai, Euskal Herrian bizitzan behin ikusteko aukera izan den fenomenoarena duela 120 urtez geroztik berriak alderik aldeko argazkia dakar egunkarian ezren azalean eta esaldi hau eta gu goruntz begira. Garak iluna barbikoitza aztezina izan dela dio, eklipsearen magiak Euskal Herria zeharkatu duela, Diario de Navarrak hitz bat zirraragarria, Diario de Noticiasek Nafarroa liluratuta, erabateko eklipse historikoarekin eta Noticias de Álava mistikoago jarri dela esango dugu, bi hitzetan iluntasunaren sorginkeria. Eklipse partziala izan zen tokitan, Donostian esaterako, Diario Basko Kontxako ondartzako argazkia jaso du azalean, ez da erabateko iluntasuna ageri, baina ondartza jendez gainezka eta badian une ahaztezinak utzi zituela. Itxasotik ere, ikusi baitute hainbatek. Horiek guk egindako entresakak, baina nahi beste argazki bilduma ikusgai eta oroar esango dugu jendearen aurre ikuspenak bete dituela. Euskal Herrian ostera, eguzki eklipse osoa 2140. Urterako espero dute adituek, 144 urte barrurako. Nazioarteko edabidetan ere, puntako albistea da eklipsea.
2: Bai, eta The Guardianek Espainia, Islandia, Groenlandia eta Erresuma Batuan nola ikusi den bildu du. Arrarotasun magikoa izan dela idatzi du, eta egunez iluntzea ez dela soilik fenomeno naturala izan. Jendearen artean sortzen den esperientzia kolektiboa azpimarratu du. Nola jendea naturari so geratzen den, eta jaso dute une zehatza ilargiak eguzkia estali zuen unearen erreakzioa. Europan milioika lagun mugitu zirela ere nabarmendu du, baina Islandian ezin izan dute osotasunean ikusi, batez ere Reykjavik inguruan zerua odeiek estali baitzuten. Nazioarteko prentsak Groenlandia ere nabarmendu du, eklipsearen itzala Artikoko paisaia izugarriaren gainean igaro dela, eta alderaketa ere utzi du. Espainiako kontaketa egiterakoan milioika pertsona kalera atera zirela Oihu eta Txalo artean, aldiz Groenlandian izotzaren isiltasunean. Argazki sorta ederrak ere National Geographicek bildu dituenak.
0: Eklipsea albo batera utzita, abuztuak ia erdia egin duenean Bilboko aireportuko uztaileko datuak ezagutu ditugu. Lehendabizikoz 800.000 bidaiariren langa gainditu du. Uztailean errekorrak hautsi ditu bai, 806.000 bidaiari izan dira Loiun hilabete bakarrean, iazko uztailarekin alderatuta 17% hazi da.
3: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik. Maialen Uarte.
4: Behin eta berriz errepikatu dute azken urtean eta promesa egindakoa bete da. Ederra izan zen atzokoa, ez bakarrik ikusmenerako, hori ere zoragarria izan baitzen, baina ingurura erreparatu eta iluntasuna sumatzea, txorien aztoramendua eta isiltasuna sentitzea ere gogoan garriak izan dira. Leku askotarikoak aukeratu dituzten Nafarrek eklipsearen fenomenoaz gozatzeko, izan Nafarroko gobernuak atondutako 20 toki ofizialetan, izan etxe bizitzetako atiko eta balkoietan, menditontorretan, sorozabaletan, sendabi Biba parkea izan zen leku ofizialetako bat eta Nafarroko gobernuko presidentea eta zenbait kontseilarik ere handik segitu zuten eklipsea. Maria Txibite eskertuta mintzatu zen amaieran, zientifikoei egindako divulgazio lanagatik eta baita herritarrei ere ez baitzen nabarmentzeko gertaerarik pasatu.
5: Ya hemos visto el eclipse total y la verdad que es algo que vamos a recordar para toda nuestra vida como algo maravilloso, histórico. Pues también agradecer al conjunto de la ciudadanía Navarra, pero también a los que nos han visitado, porque en este momento tengo que decir que no ha habido ninguna cuestión reseñable que sea.
4: Ordubeteko fenomenoa estena errepikatuko hemendik 100 urtera. Egunon guztioi Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 13 ditu gaur, osteguna da, beroa ere izan zen atzo protagonista eta gaur ere hala izanen da. 22 gradu ditugune hauetan Iruinean eta gaur 40 gradutara iritsi daiteke termometroa. Zerua ia oskarbi egonen da denean, behodeiren bat tarteka, goizean goiz eta egunaren amaieran, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa ere arinduz. Esan dugu, 22 gradu une hauetan, eta gaur 40 gradura iritsiko da Merkurioa.
3: Iruñerria goizetik.
6: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Aiozko urtegian beste behin ez beharra 67 urteko gizonezko aitota zendu zen eta dagoeneko 6 dira ur eremuetan hildakoak aurten Aritz Paskual egunon.
8: Egunon bai, atzo eguerdian gertatu zen ez beharra. Igerian ari zen 67 urteko gizonezkoa talde batekin, Jose Ramon Astigarraga asti zen, iruindarra askotan egiten zuen hori, kirolaria baitzen eta igeritan trebatua. Buia bat zeraman, igerilari askok lakuzein itsasoan egiten duten moduan bere kokapena ere zehazteko. Atzo bere semea eta beste lagun zenbaitekin zijoan bat batean, 0-0 kertu zenean, Jose Ramon taldearen aurrean zijoan, momentu batean laguntzeske hasi zenean. Oiuka, lakuko bazterretik ere aditu zuten eta belauntzi eskolako kidek berehala joan ziren zodiak batekin arengana. Iritsi zirenerako ordea gizonezkoa buruz bera konorterik gabe zen. RCP maniobra guztiak egin zizkioten, 112 deitu ere, baina ezin izan zuten bere bizia salbatu. Ondo ez azabaldu zen Aiozko urtegian esan bezala Ramon Astigarraga asti, aski ezaguna zelako bertan entrenatzen duten igerilarien artean. Esan bezala ere, aurtengo uda sasoian Nafarroako uretan zendu den 6. pertsona da.
4: Lanarloan, 34 urtean lehen aldiz lanuzteak deitu dituzte Kordobiako Leclerc dendan. Urteotan guztiotan elkarrizketaren bidez lortu dituzte langileek euren lanbaldintzak negoziatzea eta hobekuntzak egitea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahikoa izaten ari eta lanuzteak deitu dituzte biharko. Enpresa batzordeak ez du aurrera pausurik ikusten aldarrikapenetan eta lan harremanak zuzendaritzarekin okertu egin direla jabetuta lanuzteak deitzera pasa dira. Leclerc dendaren 34 urteko ibilbideko lehenak izanen dira. Bihar izanen dira, abuztuaren 14arekin, goizeko 10:30tik 12:30etara, eta arratsaldeko 6:30tik 8:30etara. 465 langile aritzen dira, eta lanbaldintza prekarioak dituztela salatu dute, ez hori bakarrik, are gehiago okertzeko asmoa ikusi baitute zuzendaritzaren partetik. Lan batzordea, elako 6 ordezkarik, labeko iruk, eta UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako bana ordezkarik osatua dute. Uztailaren 28an, 34 urte bete zituen saltokiak, eta gatazka sortu da langileen eta enpresa buruen artean. Aurrekaririk gabeko greba deialdia egiten ari dira biharko, 2019tik gerentzia berria ezarri zenetik langiroa okertuz joan dela jakinarazi dute, azken bi urteotan hori nabarmen. Elkarrezketa berreskuratzeko, lanbaldintzako betzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarrituko den etorkizuna eraikitzeko beharra zuzendaritzari erarazi nahi diote langileek.
3: Iruñerria goizetik.
6: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan. Iruñeko udalmerkatuak bizitza

0: Gaur erabakiko da gizonezkoen Espainiako futbol ligako lehen jardunaldia asteburuan jokatuko duen Osasunak Celtaren kontra edo atzeratu eginen den. Badakizue Bigoko Balaidos futbol zelaian onjo bat agertu dela eta ez dagoela antza euneko eunean bertan jokatzeko, eta gaur erabakiko dute futbol ligako jardunaldi hori asteburu honetan eginen den edo ez. Bestetik, Uarte Arakilgo hartzai eguna ere iristear da, Itxaso Etxeberria mintzatu da antolatzaileekin.
1: 1968an egin zen lehen aldiz eta ordutik urtero ospatzen da. Hasierako artzain txakurren txapelketari artzaintzarekin lotutako beste hainbat jarduera gehitu zaizkio jai zabalagoa bihurtuz. Azken hamarkadetan artzaintza ere aldatu egin da, baino gaizka Uartek nabarmendu du oraindik bizirik dagoen lanbidea dela.
2: Agian hartze gutxiago daude, baina bueno, badago jendea ere apustu egiten duena, eta gaur bueno, lehen bakarrean eramaten zerbait igual bain familia artean edo lehen kide gehiagorekin eramaten da, esnea ez ezik gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta bueno, pixka bat horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
1: Bertakoari balorea aitortzeko egun horretan ardilatxaren eta artzain txakurraren aldeko aldarri egingo dute.
2: Gure mendietan eta egokitutako ardi bada, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta bueno, gure apustua da, ez? Bai hartze egunean, bai ardilatxa eta baita ere gure hartze txakurren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste dugula, bueno, ematen duela balio erantzi bat gure artzaintzari eta horregatik.
1: Artzaintzakurraren txapelketaz gain, gaur egun gero eta zailagoa den bizimodu bat ezagutzeko aukera ere eskainiko du artzaiegunak. Ile mozketa edo artilaren lanketa tradizionalaren erakusketak izanen dira.
2: Gara bermatzen behintzatea, artzaintzaren inguruan dagoenak, paleku izateaz, artzaintzakurraren txapelketa, bai gaztaz berdina probatzeko aukera, ile moztailen txapelketa, gero bueno, artisautza eta bueno, nola egiten bai nola lantzen den artilea edo nola egiten dien teiatuak edo bueno, modu artisau batean, bueno, gauza horiek ikusteko aukera izango.
1: Urtero bezala artisau produktuen azoka ere egongo da abuztuaren 30ean Uarte Arakilen ospatuko den artzai egunean.
3: Algo me pasa con esa piel, prendete y suave. Creí que conocía la tarde hasta que descansé a tu vera.
0: Eta gaurko proposamenik ere bada, Zibikan eszenan gaur Ederen kontzertua izanen delako. Iluntzeko 8:00 aurrera plazatxoan musikaz gozatzeko parada eskainiko dute beste behin ere. Ede, artista, kompositore, antzesle eta sortzaile eszenikoa da, eta bide propioa egin du Espainiako musikaren barruan, idazkera sentikorra eta sendoa, eta gorputzari sakonki lotutako eszenaratzea uztartzen ditu.
3: Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva, creí que conocía la ternura hasta que descansé.
0: Proposamen honekin iritsiko gara Euskal Herri Irratiako albiste kontakizunaren amaierara, 22 gradu ditugu une hauetan Iruñean.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egunon guztioi, begiekin ikusitakoa hitzekin azaltzea zaila egiten zaigun egun horietako bata gaurkoa. Txundidura, zirrara, emozioa, itzasko aukeratu genitzake, denetarik entzun dizugu egulako, eklipsea zuzenean ikusi duzuen horiei.
2: Eklipsea, biterotik, zalantzen nuken, izarbait ikusiko zen, osotasun momentuan, baino betarrekoa kendu, eta kristo nondo eta argi eta oso politia ikusi da dena. Asi que merezi izan duen utzain etortzeak.
3: Sorian, esperientzia flipante izan da, eh? Arrigarria, arrigarria momentu, zoragarri,
4: ikaragarria izan da.
5: Arrigarria iruditu zait gertatu dena, kontuatu naiz bi puntu gorri zeudela.
6: Iruditu zait geroz eta hotzileago egiten duela, eta orain ja pasarela geroz eta bero gehiago.
7: Kalaundan ikusi dugu eklipsea, zoragarria izan da. Baneuka nolako bildur bat agian pixa dezepzionatu dengo tenintzen, baina ez, oixe, emozionatuta.
1: Emozio eta hundia, Euskal Herria luze zabalean milaka lagun batu zarete mendi ondartza irieta.

herrietan elkartuta, segundu gutxiko gertaera astronomikoaren lekuko izateko. Hilabeteak dira, eklipse honen xehetasunak kontatzen ari gatzaizkizuela zientifikoki, zer garrantzia duen azaldu nahi izan dugu, eta atzo ikusitakoak askok esperotakoa beteko ote zuten, hori zen gure galdera. Astrofisikariek jarrita zuten azpiegitura handia, eta gaur jakin nahi dugu, benetan ikusitakoak balioko ote dien, unibertsoan gertatzen den aztertzeko, faktorian jasoko dugu berehala lehen iritzia, gurean izango da Mikel Falxa, astrofisikaria. Abuztuak 13 ditu, osteguna da, eklipsaren biharamuna esan barko dugu, pasada eklipsea, ondoren etorri dira Perseidak, izar ieskorrak, seguro zuetako askok ere ikusi dituzuela, gaurtik biharko gauean ere ikusgarri izango direla hori kontuan hartu. Esandakoa, fenomeno naturalak eta fenomeno historiko horrek utzi dizkigu 100 eta 100 postal, horietako bat soinu argazkia ere izan litekena, eta guk aurkitu dugu beste bat, agur bat, Victoria Eugenia Antzokian izan den hau.

0: orkestra zuzendariak musika 15aldiaren baitan berazken kontzertua eskaini duelako. Menak pasaden martxoan iragarri zuen Alzheimerra zuela eta orkestra zuzendaritza lanak kendu egingo zituela, utzi egingo zituela. Bart gaueko izan da beraz 15aldian publikoari eskaini dion agurra eta publikoak, ikusleek eta entzulek ongi eskertu ditu iote egin duen alegin hori. Minutuko txalo zaparradarekin hartu baitute. Osteguna kulturari eskintzen dion lagunak izaten dira faktorian, solasaldi berezia egiten dugu, gaur tarte egin nahi diogu beste gairen artean, Juanjo Menaren agurrari. Gainerakoan izaren sausti egunon.
1: Egunon oian, eh?
0: Estatu mailan zeutaren inguruak oraindik ere aipagai ditugu, zeutara bakarrik iritsitako adin txikikoen egoera aztertu eta hauei eman beharreko arreta hitz egiteko elkartuko dira gaur Espainiako gobernu eta erkidegoak.
1: Gazteria eta haurtzaro ministerioak azalpenak emango dizkie erkidegoei, zeutara bideratuko diren 25 milioi euroen kudeaketa eta konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda aztertu asmo dituzte, itxuraz abuztuko azken asterako nahi dutena. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua bertan izango dira. PP agintean bakarrik den erkidegoak ere bai, ez ordea Boxek gazteria saia kudeatzen duten akalegia, Aragoi, Extremadura eta Gaztela eta Leon. Polemika politikoa piztu da azken orduotan Marokok, Zeuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu eta gero... Eta Espainiako gobernuak...
2: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
3: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
1: Marruecos socio fidagarri dela bai, baina irmo defendatu du Espainiaren parte direla.
0: Kolombian dagoeneko 275 dira lurrikararen eraginez hildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gaur gaindituko da hondakinen artean bizirauteko aukerak nabarmen murrizten diren 72 orduen langa.
1: Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du.
4: Va a crear un fondo milagro que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos.
1: Etxeak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko laguntza humanitario eta dirua eskatu ditu presidenteak eta hasi da iristen erreskate talde batzuei emandi argi berdea Kolombiako lurrikarak eragindako hondamendien laguntzeko besteak beste Estatu Batuei, El Salvadorri, Ekuadori eta Israeli onartu die herrialdean sartzea.
0: Eta nazioarteko atalonetan gaur beste herrialde bat aipatu nahi dugu, Afganistan. Afganistani eskainen nahi diogu gaur tarte zabala, larun batean beteko dira 5 urte, Talibanak gobernura itzuli zirela, Jone Larrañaga.
5: 5 urte hauetan erabateko itzalpera eraman dituzte Afganistanen emakume eta neskatileak, oinarrizko eskubideak kendu dizkiete, 12 urtetik berakoei ikasteko eskubidea, adin nagusiei lan egitekoa. Giltzapetu egin dituzte emakumeak, egan egin ezin duten txori bihurtu dituzte.
6: Afghan woman like a bird, they have a wings, but cannot fly. It's very bad.
5: Marian Gafurik esan digu hori, 21 urte ditu, Bilbon bizi da maiatzetik, IES-ean etorrita, bera bezala beste 14 emakume afganiar iritsi dira Euskal Herrira, Bilbon daude denak, eta hemendik ari dira jaioterrian dauden emakumen eskubideen defentsan. Arrisku bat ikusten dute orain.
6: The current situation that are in Afghanistan, it shouldn't be normalized. This is my message. The world should not forget.
5: Eta beraz, egoera ez normaltzeko eskatu digu.
0: 8:30etatik aurrera entzungo dugu euren testigantza oso osori. Donostiak bien bitartean, jaietan murgilduta jarraitzen du, 6. eguna gaur, lanerdiak igarota, pirata, txikienen txanda izango da bordatze txikian.
1: Orain artekoaren balantze positiboa gindu Jon Insausti alkateak aparteko gora berari gabeko, aste nagusia izaten ari dela nabarmen.
7: Gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
1: Gaur egitarau ofizialean puro relajo konstituzio plazan eta sunes aguesen, piratetan berriz, txikientzako egitarau oparoa, aur jolas, magi eta bazkariaren ondoren egingo dute abordatze txikia, gauean berriz, sua eta espalak taldeen kontzertuak.
0: Kirolak Jon Altuna, egunon.
8: Egunon, oian.
0: Atletismotik abiatuta, Asier Martínez finaletik kanpo geratu da Bermenganeko Europako txapelketan.
8: 13 segundo eta 45/500 denbora egindu zizurtarrak, 110 metro esietako final aurrekoan. Aurten 8 aldiz ondu du marka hori, eta pistan bere mailarik onena atera ezin da, agur esan du 2022ko Europako txapeldunak. Txirrendularitzan, Xabier Isasak irabazi du Portugalgo itzuliko 6. etapa. Denboraldiko 3. garaipena eman dio Euskaltel Euskadiri. Futbolean Osasunak Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak fitxatu ditu azken orduotan, urte beterako Espainiarra, bost urterako Ganakoa. Eta pilotan, Laso Iztueta eta Ezkurdia Zabaleta bikoteek jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala. Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarraren gatik 22 eta 21 menderatu dituzte bart, Altuna eta Rezusta.
0: Gertakarien atalean Izaro zoregaitzeko albisteak ditugu.
1: Azken orduotan hiru lagun hil baitira Euskal Herrian itota atzo eguerdian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hiltzen uretan ari zela ondo ezan abaritu ostean sorosleek eta larrialdi zerbitzuek gizona hartatu zuten baina ezin izan zuten ezer egin Nafarroan berriz 67 urteko beste gizon bat hiltzen itota Aiozko urtegian eta azken heriotza Donostiako Zurriola hondartzan azken orduotan jakin dugu asteazken gauean 45 urteko gizonez uretatik atera zutela, baina ezen izan zutela suspertu.
0: Ramon Sánchez, errepideetan nola ditugu kontuak?
9: Ba, ez dago bakar bat ere, arazo bakar bat ere, Euskal Herriko errepide sare nagusian. Kantabrian bai, autoilera luzeak daude Bizkaira iristeko, baina Bizkaira iristeko dira, guri ez digute eragiten autoilera horiek momentuz.
0: Euskal errepideetan, oraingoz ez. Eguraldiaren iragarpen Euskalmeten, Jonan de Darriaga egunon.
10: Kaixo, egunon.
0: Jabetu gara bai, berotik esnatu garela, eta bero jarraituko du ostegunak.
10: Bai, ala da, gaur ere beroa zakarra izango da, lurraldearen hegoaldean haizeak hegoiki aldetik joko du, eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak, eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere. Iritsiko dira, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero arinduz, eta bero odeiak agertuko dira zaparrada bakanen bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea, goizetik aurrera haizeak iparraldetik joko du, eta beroa apalago izango da, eta bertan ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz, aroak hildo eretik jarraituko du, eta bero handia egingo du barnean.
0: Jonadera eskarrik asko.
10: Gero arte.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 dira.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Emozio zarriduraz eta jai giroan bizi izan dute Euskal Herriko txoko askotan eguzki eklipsea milaka eta milaka lagun mugitu dira batera eta bestera eklipse hori ikusteko lekurik egokiena bilatu asmoz. Nafarroan milaka personek izan dute eklipseaz gozatzeko aukera horietatik 50.000 Nafarroko gobernuak izendatutako eklipsea ikusteko gune ofizialetan. Sendabiba Naturparkea izan da horietako bat, bertan 40 graduko temperatura ekin, 6.000 persona elkartu dira, ikusmina haundia zen, eta parkeko goialdeko magaletik behin ikusita, bertaratutako guztiak ikusitakoarekin, txoratuta atera ziren Aitor Perez.
13: 63 segundu besterik ez ziren izan, baina nahikoa Sendabiban bildutakoen gozamenerako. Ordu, egun, aste eta kasu batzuetan hilabete asko itxaron ondoren eklipse osoarekin bizitakoa kasetu zuen jendea.
14: Ni emozionatu naiz, ezakizu zer espero duzun, ezakizu zer ikusiko duzun, da batean hori ikustea emozionatu iten du.
15: Oso polita eta impresionante.
14: Ez que ez genuen espero, nik uste arko hori edo geratu den aro hori ez genuela espero, orduan niretzako oso polita bai.
15: Ba, motza baina esperientzia polita izan da, ez? Hai, umeekin bizkatxo bat gara urduri, ez begiratzeko guzkirata hori, baina emez izan du hemen goian igotzea.
13: Izan ere, uneta hogeita bat urte dira ez zela horrelakorik ikusten Nafarroan eta horrelako fenomenoak arrotz ikusten dituztenentzako ere aurreikuspenak gainditu ditu.
15: Teia esan da pixka tezizkorra negoen etortzara ikera azkenan txikiekin tala informazio asko geneukan eta pixka beldurra, baina gero egia esan da bizidugunean oso polita izan da eta
9: berezia. Oso berezia, ez?
15: Bai, oso berezia.
13: Pero zenuten bezalakoa?
14: Obea.
13: Ikusitakoaren handitasunean ordea bada galdu denik ere.
16: Ni edaki bezazer pasaden.
13: Hala ere, familian, lagun artean edo bakardadean milaka Nafarrek musikarekin amaitu zuten festa egun historikoa eta etxera bueltan AP-15 eta N-121 bereziki autopilaketak izan ziren arren, bizitakoaren gozotasuna ez da mikaztu.
0: Asan azeguten bai joan etorri hondiak espero zirela eta izan ziren, entzondo zuen moduan. Beste dozein puntu aukeratu genezake eklipseak utzi duena biltzeko, izan ere milaka lagun elkartu dira Arabako puntu ezberdinetan ere, Olarizun eta Laguardian esaterako, inguruko herritarrak asko eta baita atzerritik eklipsa ikusteko iritsi direnak ere ipar Euskal Herrian ere behatoki bereziak jarrita zituzten eta Donostian Sagues hondartza izan da elkargune nagusienetako bat. Bizkaian jendetza ikusi dugu Puntagalean edo Artxandan, baita Algortako Portu Zaharrean ere bertan izan da Urtzi Gartzia lankidea.
17: Portugalete Santurtzi, Serantes eta Punta Luzero aurrez aurre eta Ortzimuga garbi. Horrela ikusi eta senditu du jendeak eklipsea Algortan.
18: Ikusi dut guztia beltza, eta jazta, ez dut ikusi zer gehiago. Ikusi dut hor eguzkia, eta beltza hor apurtxo bat, ikusi dut borabil bat laranja, eta jazta, ez gehiago. Zer zentu dut, ba, bueno, postasura esango nuke, ez dakit.
19: Ba, oso raro izan da, eh? Oso raro. Baina, jendea dago behiratzen, ez dakindik, nola gomo da usakiletza bia.
20: Bai, oso zoro garria, bai, oso.
21: Mozio asko.
22: Ah, mozio asko.
19: Zerretik.
21: Dale longaldia ikusten du dala eklipsea.
18: Arraro izan da.
21: Munduko agurikanena.
19: Elegante.
17: Amar segunduko esperientzia, hori bai, jai giroan, herriko jaiak laur du lehenago hasita, kuadrien jeitxiren etzidurien, jendeak aparteko interesik zuenik.
23: Eklipseak erriko ditu gure begia.
19: Hau egin dugu, eklipsearen moduan, ilargi ateratzen denean, diablo ere ateratzen da, eta hau da gure errepertazioa. Ritua esalaniko bat.
24: Maskotetaz da gabiz, baba, ikusiko dugu. Eklipseara, eskat, sekundario.
17: Alboko ere agaundartzan, Matxitxako erarteko Uribe Kostako itxas labarretan, Karrantzan, Orozkon, Zeanurin, lurralde osoan oroar, mila herritar leku garai zein tontorretan, mendebaldera begira, batzuk, segundu gutxiz, bestek minutu batez, eklipseaz gozatu alizan dute.
0: Bi ilunabar izan dituen egune izan delako. Komunitate zientifikoak ere zerura begira manditu azken orduak, atzerretik etorritako hainbat astrofizikari Euskal Herrian izan dira, Europako Espazio Agentziak, Estatu Batuetako NASAk eta nazioarteko hainbat unibertsitateko zientzialariek ere Iberiar Peninsula aukeratu dute eklipse osori ikusteko eta behatzeko.
1: Lurretik jarraitu dute zientzialari gehienek ilargiak eguzkia estali duen unea eta zerutik ere bai hegaldi bereziak jarri dituzte bai NASAk eta baita Iberia konpainiak ere bereizmen handiko kamerekin zunda baloi edo zunda globoekin ere neurtu dituzte temperatura, ozonoa eta atmosferan izan diren aldaketak beste eklipseekin alderatzeko.
0: Eta hori ikertu beharko dute orain, baina galdera da emaitza horien zai eklipseak asebete ote dituen zientzialariak adituari galdetuko diogu Mikel Falxa astrofizikari hau honetan astero izan dugu faktorian unibertsoaren sekretuak azalduz. Mikel, zu eklipse osoaren lekuko izan zara Araban, zer iruditu zaizu esperotako izan alda?
25: Bai, ikuskizun harrigarria izan da, eta espero nin baino gehiago. Naturak opari eder bat eman dauku atzo, eta eklipse osoak ez du ber sensazioa emaiten, ipar eskolegitik adibidez ikusi den eklipsia etzen zuritxarrez osoa eta behaz hain edera eta guk iturrietatik behaz gazte izan doan mendi aldean zeru garbi batukan dugu eta eklipse osoa ikusi dugu beraz biziki edera izan dago uste ginen baino gehiago.
0: Eta zientzialariaren betaurrekoak jarrita eguzki koroa edo Bailey perla horiek ikusi aldituzu?
25: Bai, espero ginen guzia ikusi dugu zinez behaz argi perlak, eta eguzkein argia ilargia krateretati pasatzen dela, behaz doi-doia bere gaina zala irregulara zeharkatzen dilaik, ilargien kratereak, eta geroztik eguzki koroa, behaz eklipse osoa lortu dugulaik. Eklipse osoan beta horrekoa kendu ditugu, ahal baitzen, ilargia gure begiak babesten baitzitin, momentu labu hortan, eta zinez hor biziki edera izan da, ikusten egin silo behelz antzeko zerbait, zeruan eta pelikuletan bezala, behaz silo behelz bat eta akresio diskoarekin inguruan, eta nik silo behelzak ikertzen baititzut, biziki edera izan da olako ikuskizun baten ikustea eta sekulako momentua izan da, biziki edera.
0: Mikel Falxa, eskarrik asko.
26: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
27: Ja, dutxa bat ja.
26: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
27: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
26: Dutxaja.com.
28: Diskurtso bortitzen eta biktimen humillazioaren aurrean.
2: Xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean. Mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Murgiltu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.
0: Zeutara bakarrik iritsi diren adintxikiko migratzaileen egoera aztertzeko erkidegoen batzordea elkartuko da gaur. Adintxikiko horiei eman beharreko arreta hitz egiteko deitu du bilera Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak. Boxek iragarrita du Gazteria sailak kudeatzen duen erkidegoetan Aragoi, Extremadura eta Gaztela Leonen ez dutela gaurko bileran parte hartuko. Mikel Klaver.
6: Bilera teknikoa izango da. Ministerioak eta erkidegoek konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda adostuko dute. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Ikusteko dago ea erkidegoek beste gairen bat gehitu nahi izango duten, baita denak agertuko diren ala ez, izan ere Alderdi Popularrak Boxekin batera gobernatutako hiru erkidegok, Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, jade iragarri dute ez dutela bilerara joateko asmori. Hiru erkidego horiek dira, hain zuzen adin txikikorik hartuko ez dituztela adierazi dutenek, Alderdi Popularrak baina legea bete beharko dutela onartu behar izan du, aur eta gazteen lekualdatzeak onartu beharko lituzkela, hori bai Peperen ustez lekualdatzeak gauzatu baino lehen, gobernuak bere lana egin beharko luke, orain arte ez baitu egin, Alma Ezkurra.
7: Un número desconocido de niños que no sabemos de dónde son, no sabemos si tienen familia porque por falta de recursos y de voluntad política no se les está afiliando.
6: Gobernuak bien bitartean 1500 adin txikiko erregi estratu ditu dagoeneko, filiazio prozesua oraindik martxan dagoelarik eta lehentasuna aur eta gazte hauek haien familiekin itzultzea dela dio.
0: Bentzun duzu ez dago berez gaurko bileraren gaizerrendan jasota, baina pentsatzeko da batzarren erkidegoek xehetasunak eskatuko dizkiotela Espainiako gobernuari, Zeutara bakarrik iritsi diren adingabi horiek beste erkidegoetara leku aldatu nahi ote dituen eta batez ere ze irizpide eskatuko dituen. Gutxienez, 1500 adingabe dira, Munkloan eman dituen datuen arabera, adin txikiko horiei adin nagusiak batuta, migratzaileen kopura 10.000-ra iritsi liteke oraindik ere Zeutan daudenak bertako gobernuaren arabera.
8: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
22: Behin eta berriz errepikatu dute azken urtean eta promesa egindakoa bete da, ederra izan zen atzokoa ez bakarrik ikusmenerako, hori ere zoragarri izan baitzen, baina ingurura erreparatu eta iluntasuna sumatzea, txorien aztoramendua eta isiltasuna sentitzea ere gogoan garriak izan dira, leku askotarikoak aukeratu dituzten Nafarrek eklipsearen fenomenoaz gozatzeko, izan Nafarroko gobernuak atondutako 20 toki ofizialetan, izan etxe bizitzetako atiko eta balkoietan, menditontorretan, soro zabaletan, sendabi Biba parkea izan zen leku ofizialetako bat eta Nafarroko gobernuko presidentea eta zenbait kontseilarik ere handik segitu zuten eklipsea. Maria Txibite eskertuta mintzatu zen amaieran, zientifikoei egindako divulgazio lanagatik eta baita herritarrei ere ez baitzen nabarmentzeko gertaerarik pasatu.
28: Ya hemos visto el eclipse total y la verdad que es algo que vamos a recordar para toda nuestra vida como algo maravilloso, histórico. Pues también agradecer al conjunto de la ciudadanía Navarra, pero también a los que nos han visitado, porque en este momento tengo que decir que no ha habido ninguna cuestión reseñable que sea.
22: Ordubeteko fenomenoa estena errepikatuko hemendik 100 urtera. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 13 ditu gaur, osteguna da, beroa ere izan zen atzo protagonista eta gaur ere hala izanen da. 22 gradu ditugune hauetan Iruñean eta gaur 40 gradutara iritsi daiteke termometroa. Zeru ia Oskar biegonen da denean, behodeiren bat tarteka, goizean goiz eta egunaren amaieran, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa ere arinduz. Esan dugu, 22 gradu une hauetan, eta gaur 40 gradura iritsiko da Merkurioa.
8: Iruñerria goizetik.
29: Embutidos Arrieta.
9: basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
10: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
11: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
10: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
11: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
10: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Aiozko urtegian beste behin ez beharra 67 urteko gizonezko aitota zendu zen eta dagoeneko 6 dira ur eremuetan hildakoak aurten Aritz Paskual egunon.
1: Egunon bai, atzo eguerdian gertatu zen ez beharra. Igerian ari zen 67 urteko gizonezkoa talde batekin, Jose Ramon Astigarraga asti zen, iruindarra askotan egiten zuen hori, kirolaria baitzen eta igeritan trebatua. Buia bat zeraman, igerilari askok lakuzein itsasoan egiten duten moduan bere kokapena ere zehazteko. Atzo bere semea eta beste lagun zenbaitekin zijoan bat batean, 0-0 kertu zenean. Jose Ramon taldearen aurrean zijoan, momentu batean laguntzeske hasi zenean. Oiuka, lakuko bazterretik ere aditu zuten eta belauntzi eskolako kidek berehala joan ziren zodiak batekin arengana. Iritsi ziren erakordea gizonezkoa buruz bera konorterik gabe zen. RCP maniobra guztiak egin zizkioten, 112 deitu ere, baina ezin izan zuten bere bizia salbatu. Ondo ez azabaldu zen, Aiozko urtegian esan bezala Ramon Astigarraga asti, aski ezaguna zelako bertan entrenatzen duten igerilarien artean. Esan bezala ere, aurtengo uda sasoian Nafarroako uretan zendu den 6. pertsona da.
0: Lanarloan, 34 urtean lehen aldiz lanuzteak deitu dituzte Kordobiako Leclerc dendan. Urteotan guztiotan elkarrizketaren bidez lortu dituzte langileek euren lanbaldintzak negoziatzea eta hobekuntzak egitea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahikoa izaten ari eta lanuzteak deitu dituzte biharko. Enpresa batzordeak ez du aurrera pausurik ikusten aldarrikapenetan eta lan harremanak zuzendaritzarekin okertu egin direla jabetuta lanuzteak deitzera pasa dira. Leclerc dendaren 34 urteko ibilbideko lehenak izanen dira. Bihar izanen dira, abuztuaren 14arekin, goizeko 10:30tik 12:30etara, eta arratsaldeko 6:30tik 8:30etara. 465 langile aritzen dira, eta lanbaldintza prekarioak dituztela salatu dute, ez hori bakarrik, are gehiago okertzeko asmoa ikusi baitute zuzendaritzaren partetik. Lan batzordea, elako 6 ordezkarik, labeko 3, eta UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako bana ordezkarik osatua dute. Uztailaren 28an, 34 urte bete zituen saltokiak, eta gatazka sortu da langileen eta enpresa buruen artean. Aurrekaririk gabeko greba deialdia egiten ari dira biharko, 2019tik gerentzia berria ezarri zenetik langiroa okertuz joan dela jakinarazi dute, azken bi urteotan hori nabarmen. Elkarrezketa berreskuratzeko, lanbaldintzako betzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarrituko den etorkizuna eraikitzeko beharra zuzendaritzari erarazi nahi diote langileek.
2: Iruñerria goizetik.
3: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat, egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Gaur erabakiko da gizonezkoen Espainiako futbol ligako lehen jardunaldia asteburuan jokatuko duen Osasunak Celtaren kontra edo atzeratu eginen den. Badakizue Bigoko Balaidos futbol zelaian onjo bat agertu dela eta ez dagoela antza 100%-ean bertan jokatzeko eta gaur erabakiko dute futbol ligako jardunaldi hori asteburu honetan eginen den edo ez. Bestetik Uarte Arakilgo hartzaileguna ere iristear da, Itxaso Etxeberria mintzatu da antolatzaile.
4: Ia 1968an egin zen lehen aldiz eta ordutik urtero ospatzen da. Hasierako artzain txakurren txapelketari artzaintzarekin lotutako beste hainbat jarduera gehitu zaizkio jai zabalagoa bihurtuz. Azken hamarkadetan artzaintza ere aldatu egin da, baino gaizka uartek nabarmendu du oraindik bizirik dagoen lanbidea dela.
5: Agian hartze gutxiago daude, baina bueno, badago jendea ere apustu egiten duena eta gaur bueno, lehen bakarraren ematen zerbait zen zerbait igual bain familia artean edo lehen kide gehiagorekin eramaten da, esnea ez ezik gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta bueno, pixka bat horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
4: Bertakoari balorea aitortzeko egun horretan ardilatxaren eta artzain txakurraren aldeko aldarri egingo dute.
5: Gure mendietan eta egokitutako ardi bada, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta bueno, gure apustua da, ez? Bai hartze egunean, bai ardilatxa eta baita ere, ba, gure hartze txakurren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste egunak, ba, bueno, maten diola balio erantzi bat gure hartzentxari eta horregatik.
4: Hartzentxakurraren txapelketaz gain, gaur egun gero eta zailagoa den bizimodu bat ezagutzeko aukera ere eskainiko du hartzaiegunak. Ile mozketa edo artilaren lanketa tradizionalaren erakusketak izanen dira.
5: Gora bermatzen behintzatea, artzaitzaren inguruan dagoenak baleku izateaz, artzaitzakurraren txapelketa, bai gaztaz berdina probatzeko aukera, hien moztailen txapelketa, gero, bueno, artisautza eta, bueno, nola egiten, bai nola lantzen den artilea, edo nola egiten dien teiatuak, edo, bueno, modu artisau batean, bueno, gauzoiek ikusteko aukera izango.
4: Urtero bezala artisau produktuen azoka ere egongo da abuztuaren 30ean uhartearakien ospatuko den artzaiegunean.
6: Algo me pasa con esa piel, prendete y cae suave. Creí que conocía la ternura hasta que descansé a tu vera.
0: Eta gaurko proposamenik ere bada, Zibikan eszenan gaur Ederen kontzertua izanen delako. Iuntzeko 8:00 aurrera plazatxoan musikaz gozatzeko parada eskainiko dute beste behin ere.
6: Reposando en otras manos, como en un te...
0: Ede, artista kompositore, antzesle eta sortzaile eszenikoa da, eta bide propio egindu Espainiako musikaren barruan, idazkera sentikorra eta sendoa, eta gorputzari sakonki lotutako eszenaratzea uztartzen ditu.
6: Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva. Creí que conocía la ternura hasta que descansé.
0: Proposamen honekin iritsiko gara Euskal Herri Irratiako albiste kontakizunaren amaierara, 22 gradu ditugu une hauetan Iruñean.

0: Goratu, abuztuaren 22an abiatuko dela Bilboko 48. aste nagusia. Baunela iritsi gara goizeko 8:30. Trafikoa eta eguraldiaren inguruko informazioa jasotzeko errepide sare nagusiari dagokionez, esango dizuegu ez dagoela inolako eragozpenik segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldian, ba, atzokaren antzera, gaur ere, beroa handia izango da. Euskalmet, Jonander Arriaga.
1: Eta hor ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean haizeak hegoekialdetik joko du eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere iritsiko dira. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du bero arinduz eta bero deiak agertuko dira hegoaldeko lekuren batean zaparradaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea goizetik aurrera haizeak iparraldetik joko du eta beroa apalagoa izango da. Bertan ez dira 30 graduak gaindituko.
2: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Jon Altuna, futboletik hasiko gara, Osasunak bi fitxaketa egin ditu azken orduotan.
3: Bai, Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak fitxatu ditu ezkerregalerako eta zentral posturako. Talde gorritxoak urtebeterako fitxatu du espainiarra, 5 urterako ganakoa. Gogoan izan, igandeko Balaidoseko partida, ligako estreinekoa, zalantzan dagoela berdeguneari eragin dion onjo batengatik. Ligako ikuskatzaileek esaten dutenaren zain daude gorritxoak. Gaur Aitor Fernandez, Osasunako atezaina espero dugu, kirolegez esaio. Eta nazioartean, PSG-ek irabazi du Bart, Europako Superkopa, Unai Emeriren Aston Villa, 2-1 garaituta.
0: Hori, futbolean, txirindularitzan, Xabier Isasak irabazi du Portugalgo itzuliko 6. etapa.
3: Eta denboraldiko 3. garaipena eman dio Euskaltel Euskadiri. Isasak Rui Oliveira, UAE taldeko Portugaldarrarekin. Ies egin zuen, etapa bukatzeko 20 kilometroren faltan zegoen muño batean, eta majo sufritu zeutsi zioten 20.25 segunduko errentari. Azken kilometroan, odol hotza erakutsi zuen Isasak, eta garaipen ederra eskuratu, Oliveira esprintean menderatuta.
4: Ba, lehenekin iesaldia iristeko egun azala, hanka osoenak euki ditut egun oson, eta, bueno, bukaeran, ba, Oliveirakin banekin zein barra neuken, ba, esprinten behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako, ba, garaipen honengatik.
3: Gaur 7. etapa korrituko dute Portugalen, etapa menditsua, eta beste bi itzuli ere hasiko dira, Arctic Race Norvegian eta Txekiako itzulia Mikel Landaren parte hartzearekin.
0: Atletismoan Europako txapelketetan Asier Martinez finaletik kanpo geratu da Birminghamen.
3: 13 segundo eta 45.5 denbora egin du zizurtarrak 110 metro esietako final aurrekoan. Aurten 8 aldiz ondu du marka hori eta pistan bere mailarik onena atera ezin da Burumakurtzen Asier Martinez leia amaituta.
5: Patriste esan da, naiz behar bezala aurkitu, ez dakit zut irtera oso nahi zan, berazkeneko esiak ez dira bestetan izan ditudan zain hobeak, eta bueno, ba, markan atera dena nik uste izan ditudan sentsazioak, ez dakit. Baizki, triste, ze uste nuen kompetitzoko ginela, baino ez da arla izan.
3: Agur esan du beraz, 2022ko Europako txapeldunak.
0: Eta azkenik pilotan Laso Iztueta eta Ezkurdia Zabaleta bikotek jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala.
3: Bart jokatutako bigarren finalerdian, Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarrarengatik 22 eta 21 menderatu dituzte Altuna eta Rezusta. Finala bihar gaueko 9:00 jokatuko dute Atanon, Surfean, Teupon, ZT zirkuituan, Nadia Erostarbek aurrera egindu final laurdenetara, Peterson estatu batuarra kanporatu du, 8 onenen artean da beraz zarauztarra, orain Isabela Nichols, australiarraren aurka neurtuko ditu indarrak. Eta erremontean, Oriamendi enpresak prentxaurreko emango du gaur galarretan, 11:30, Imanol Ansa erremontista, banakako txapelketatik kanpo uzteko erabakiaren inguruan, bere bertsioa eman nahi du enpresak.
0: Jon, eskarrik asko.
3: Gero arte.
0: Iragarkientzat tarte hartuko dugu oi bezala, eta ondoren Afganistandik IES-ean Euskal Herrira etorri diren hainbat emakumeren testigantza jasoko dugu.
6: Hotza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzoza gelditu zara.
7: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
8: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 10 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Atik behira, beko titira, ena tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
11: Adi filmak euskaraz.
12: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
13: Eta alde etxerra?
12: Pakete bat ekarri behar didazu.
13: Zerra da hori?
12: Marsupilamia.
14: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
15: Oh, enaiz niza.
11: Marsupilami, abuztuaren amabia. Zilemetan soilik.
16: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Euskadi Irratia.
0: Orain justu bost urte, egun pare hauetan, nazioarteko arreta puntua etzen, ez Kolombia, ez Errusia, ez Ukraina, ez Ekialde Hurbila. 2021 hartan, Estatu Batuen armadak zer egingo zuen zaigeunden. Eta etorri ziren albisteak. Abuztuaren 15ean Afganistan utzi zuten Estatu Batuek, kontrolpean zuten gobernutik alde egin zuten eta orduan Talibanek hartu zuten Afganistango gidaritza. Erabaki politiko horrekin Afganistango emakumeak giltzapetuta gelditu ziren. Eskubideak murriztuta. 5 urte pasa dira eta egoerak berdintzu jarraitzen du. Marian Gafuri, egunon.
19: Good morning to. Thank you so much.
0: Egunon, eskerrik asko, aukera ona da niretzat ona etortzea. Arezo, bajin, egunon.
19: Good morning.
0: Arezo, zu, noiz iritsi zinen Euskal Herrira?
19: I arrived last year, 2024.
0: Hogeita lauko azaroan iritsi nintzen. Benetan bide luzea izan zen.
19: It has been a really long journey.
0: Orduak eman ditzaket kontatzen.
19: If I tell in details, it will take, I don't know, for hours. Well, after the collapse of
0: Afganistan erori ondoren, ingeneritza ikasten ari nintzen. Eta irtenbide bila hasi nintzen, bekak eskatzen, eta Kirgistanen aurkitu nuen aukera. Eskatu nuen beka. Programa hori Talibanak gobernura iritsi aurretik garatu zutenez, zalantza zuten egoera aldatuko ote zen. Azkenean bai, arriskua hartu zuten, eman zidaten beka, eta ikasketak Kirgistanen jarraitzeko modua izan nuen.
19: Implement this project and I could get the scholarship. I moved to Kyrgyzstan and I studied IT.
0: Areso zurea, esan dezakegu, iesa izan zela.
19: It was absolutely an escape.
0: Era bateko iesa zen, bai. Ez zidaten uzten aireportura joaten. Esaten zidaten. Ezin duzu atzerrira bakarri joan. Gaztea zara. Emakumea. Ezkongabea. Hemen gelditu eta ezkondu behar duzu. Orduan gezur txiki esan nien. Nire ezkontzara ninduala. Joaten utzi behar didazu, bestela, ezkontza ez da izango, esan nien. Eta utzi zidaten. 21 urte
19: nituen.
0: Oso
19: aztea. I was 20 years old. Yeah, I was really young.
0: Mariam, zu noiz iritsi zinen ona Euskal Herrira?
20: I'm arrived here on
21: duela hiru hilabete maiatzean iritsi nintzen, aurrez Tajikistanen izan nintzen. Eta horren aurretik Afganistanen nire familiarekin.
20: After Taliban coming in Afghanistan, my mom working in a
21: nire amak emakumekin euren eskubideen alde egin izan du, ekintzailea da.
20: She is a woman active and for that
21: arriskupean geuden guztiok eta alde egin behar izan genuen.
20: And we are going to Tajikistan. Other my family like
21: nire izebek han jarraitzen dute eta oso egoera txarrean daude. Ezin dute etxetik atera, ezin dute ikasi.
20: You can work, you can study and all of like this.
0: Eta areso zure familia?
19: My whole family is in Afghanistan except for my brother.
0: Nire familia osoak Afganistanen jarraitzen du. Anaiak salbu. Kazajistanen dago.
19: We are able to connect with
0: internet bidez hitz egiten dugu. Ez da erraz aurrun egotea. Baina euren ahotsa entzun.
19: Not easy to not
0: eta irudiak ikusita eskertuta
19: nago. It's enough to hear their voice and see their pictures and video call. I'm grateful for that as well.
0: Horroti zaudete bai, ez da egoera erraza izango. Entzun dizuegu esaten emakumeek Afganistanen ez dutela bizitzeko iaia eskubiderik.
19: It is a crime to be a woman in Afghanistan. Absolutely.
7: Emakumea izatea krimena da Afganistanen.
19: They are not going to go to any woman and kill them.
7: Ez dituzte emakumeak hiltzen. Baina ekintzaileak baldin badira. Ikasten ari baldin badira. Emakumeen eskubideen alde ari badira. Emakume horiek jo puntuan jartzen dituzte.
19: Like religious study or they target people, a specific woman, not killing everyone. But it is very difficult to
7: oso zaila da, etxetik ateratzea.
19: Well, they are going outside for the
7: erosketak egitera bai.
19: Or so on.
7: Baina disfrutatzera, jatetxetara, ez dizkiete horrelakoak egiten usten.
19: Or maybe going for picnic. No, they are not allowed.
0: Mariam, Aresokoren txaipatu duena ekintzaileena zure amaren adibidea da. Zure ama emakumeen eskubideen defendatzailea da.
20: Yeah, she living now at Tajikistan.
21: Bai, Tajikistanen bizi da eta han ere ari da emakumeen eskubideen alde eta horregatik talibanek askotan hil nahi izan dute. Afganistanen ere badira lan horretan ari direnak, uler dezazuen Afganistango emakumeak txorien modukoak dira, hegalak dituzte, baina ezin dute hegan egin. Ikasteko eskubidea, eskubide txikia da gizakiarentzat oso soia, baina emakume afganiarrek ez dute, oso oso egoera txarra da.
20: It's a very bad situation for Afghan girl and woman.
0: Eskubideak murriztu egin dizkizuete eta horregatik kontatu diguzue alde egin duzuela herrialdetik Afganistandik. Non irudikatzen duzue zuen burua? Afganistanen edo mendik urte batzuetara uste duzue itzuli egin zaitezketela edo mengelditu beharko duzuela?
20: Actually, I can go back in
21: Afghanistan. Oraintxe bertan nik ezin dut itzuli, baina espero dut egunen batean itzuliko naizela eta Afganistan egoera on batean ikusiko dudala.
20: Very good situation.
0: Areso, zuk balduzu itzultzeko itxaropenik?
19: Well, I'm hoping that I would go back.
7: Tira, itzultzeko itxaropena dut.
19: That's a difficult question.
7: Galdera zaila da.
19: I don't think so.
7: Baina ez dut uste. Akaso 10 urte barru.
19: And 10 years.

0: Ibai Etxezarraga, egunon.
1: Eixo, egunon.
0: Benetako izenak elkarteko ordezkaria, zenbatetan entzun dituzuzuk Areso eta Mariamen kontakizunak?
1: Bueno, ba, hainbat alditan, beraiekin ba, ibilbidetxo bat egiten ari garenetik bertan Bilbo inguruan, ba, bueno, bai beraienak eta beraien kideten ba, historiak eta entzun ditugu, eta bueno, ba, pixkanaka ba, gabiltza hartzen herrialde horretan dagoen ba, aberastasun, errealitate eta egoeraren kontzientzia, ez?
0: Zenbat emakume daude momentu honetan Afganistandik Euskal Herrira etorrita zuen bitartekaritzari esker?
1: Bueno, orain ba, lau dira aurreko taldean etorri zirenetatik gelditzen zirenak, eta bueno, orain beste 11 heldu dira urten, ba, urtean zehar 10 lehenengo eta ba, azken bat Marian pizkatxo bat beranduziago. Ez dago komunitate oso handia, oso zabala Euskal Herrian, eta bueno, ba, pizkanaka ari dira euren tokitxoa egiten.
0: Non daude, Bizkaian daude, Bilbon bertan?
1: Bilbon oraintxe bertan, bai.
0: Eta zein dabe bereien egoera legala, asilo eskatzaileak dira, babestutako baldintzapean daude?
1: Bueno, beraiek Jaran Fundazioarekin etortzen dira, ba, edo Jaran Fundazioaren eskutik, guk azkenean benetako izenaketik konpainia edo laguntza eskaintzen diogu fundazio horri, bai beraiek etortzen edo etorrera bidaiean laguntzeko, eta pizkatxo bat, ba, gehienak ikasketak burutzera datoz, beraz ikasketa bizarekin datozte bertara, beraien lan edo ikasketa da formazioarekin jarraitu, eta helburua ba, pizkatxo bat lana bilatu, eta egoera ba, pizkanaka egokitzen joatea da, ez, Aresok esan duen bezala, ba, begira, 10 urte ditu buruan gutxienez, ba, bere herrira bueltatu alizateko, batzutan inkluso ba, data edo denbora optimistegia da hori, orduan, ba, bueno, uste dut aukera egokienetarikoa, ba, pizkanaka hemen beraien bizitza eta ba, realitatea garatzea da, ez?
0: Nola iritsi zinen zu emakume hauekin harremana izatera, zein diz, hemen atzean dagoen historia?
1: Ba, bueno, 2024ean Pakistanera egindako bidai baten ondoren erabaki nuen Afganistan bizitatzea. Aurre iritsi asko daude, berri asko entzuten ditugu, errealitatea nekez kontatzen da bere dimentsio osoan, eta erabaki nuen ba, nere kabuz herrialdea ezagutzea, ez? Nere historia propioa izatea. Bilbora bueltatzerakoan ba, fundazionek kontaktatu ninduen, ba, ez delako arruntegia Afganistan ezagutzen duten pertsonak topatzea. Ideia bat egiteko nik herrialdea bizitatu nuenean, 2024ean bakarrik 4.500 biza eman zituen Afganistaneko gobernuak herrialdera sartzeko. Beraz, bueno, oso gutxi gara bertara goazenak, eta are gutxiago Euskal Herritik hurbiltzen garenok. Orduan, ba, bueno, kontaktatu ninduten eta proiektua ezagututa, ba, oso pozik jarri nintzen beraiekin lanean.
0: Oraingo azorretara eta nola iristen zarazu emakume hauekin lehenengo hartu eman hori izatera, baina Afganistanen izan zinenean ezagutu zenuen herrialdea, baina ezagutu zenituen baita ere egiten dituzten praktikak, atxilotu zintuzten.
1: Han pasatu nituen 15 bat egun, batez ere Kabul irian, Torjametik mugatik sartu nintzen oinez, ba, Pesaguarren denboralditxo bat pasatu ondoren, eta gero Kabulera bueltan azken egunean bakarrik harrapatu ninduten ba, Kabul iritik, eta bai, egoera pizkatxo bat ba, desoroso eta larria bizi izan nuen, atxiloketa batekin, oso egoera aldarkorrean hasieran, eta bueno, ba, armarekin seinalatuta buruan, eta komisaldegira eraman ninduten, ba, bueno, beraien ikerketa da indagazioak egiteko aske utzi aurretik.
0: Egoera gogorra da Afganistanen, oraintxe esplikatu dugu Mariamek, bertan bizi diren emakumeentzat bereziki latza dela, berak egazti batekin, txori batekin alderatu du egoera, txoriak gara baina egan egiteari ez digutu zen, debekatu egiten dituzte.
1: Bai,
0: zuk zeikusi zenuen bertan?
1: Grazia egin dit, justo esaldi hori edo bueno, metafora hori erabiltzea ze gogoratzen dutan Rohula eta Mustafarekin nengoela bi, ba, bueno, bidai honetan lagundu ninduten bi pertsonekin eta asko hitz egin da. Nik txoriak txori abestia jardinelako beraiei eta pizkat unkitu egin nau entzuterakoan. Eta baita esango nuke realitatea oso oso gordina dela, baina gustatuko litzaidak ere nabardura bat behintzat mai gainean jartzea, ze nian nengoelarik agertu ziren albiste guzti hauek, esan ez ba nola emakumezkoak debekatuta daukatela hitz egitea eta bueno, ba nik beti esaten dut, ez egoera latza da, baina nik emakumeak hitz egiten entzun dituen ez asko, zoritxarrez. Baina gustatuko litzaidake agian esatea beldurraren aurrean badagola erresistentzia bat, ez, eta politagoa dela kontatzea historia, esan ez emakumezkoak debekuaren aurrean ere hitz egiten dutela, edo hitz egiten dutela, edo hitz hartzen dutela, ez. Hor uste dut badagoela esperantza puntu bat, eta askotan hemen beldur utzetik kontatzen ditugu historioak edo albisteak, eta errealitatean gordina da, baina esperantza puntu bat ere badago. Gogoan ditut oraintxe bertan ekainean aurten Herat hirian egon diren errebueltak, adibidez, ez, hainbat emakumeek ba kontra egin diotela janskera eta inposaketari. Eta bueno, hildakoak egon dira bitartean, gizonezko hainbatek ere bat egin dute protestekin. Ez diot, inondik inora pisua edo lastasuna kendu nahi egoerari, baina aurre egiten diot. Eta bueno, hor badago ikuskera aldetik uste dut nabardura importante bat, ez? Uste dut, ba, gero eta gehiago direla, zorionez, egoera honi kontra egiten dioten emakumezkoak, naiz eta ba, ondorioak oso latzak izan.
0: Afganistan barruan eta Afganistan kanpotik ere bai, orain kontatu digute Mariamek eta Aresok beraiek ere bere alegina egiten ari direla. Zu noiz iristen zara bai bi emakume hauek eta gainerakoak ezagutzera, nun ezagutzen dituzu?
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Behin eta berriz errepikatu dute azken urtean eta promes egindakoa bete da. Ederra izan zen atzokoa, ez bakarrik ikusmenerako, hori ere zoragarri izan baitzen, baina ingurura erreparatu eta iluntasuna sumatzea, txorien aztoramendua eta isiltasuna sentitzea ere gogoan garriak izan dira. Leku askotarikoak aukeratu dituzten Nafarrek eklipsearen fenomenoaz gozatzeko, izan Nafarroko gobernuak atondutako 20 toki ofizialetan, izan etxe bizitzetako atiko eta balkoietan, menditontorretan, soro zabaletan, sendabi Biba parkea izan zen leku ofizialetako bat eta Nafarroko gobernuko presidentea eta zenbait kontseilarik ere handik segitu zuten eklipsea. Maria Txibite eskertuta mintzatu zen amaieran, zientifikoei egindako divulgazio lanagatik eta baita herritarrei ere ez baitzen nabarmentzeko gertaerarik pasatu.
4: Ya hemos visto el eclipse total y la verdad que es algo que vamos a recordar para toda nuestra vida como algo maravilloso, histórico. Pues también agradecer al conjunto de la ciudadanía Navarra, pero también a los que nos han visitado, porque en este momento tengo que decir que no ha habido ninguna cuestión reseñable que sea.
3: Ordu beteko fenomenoa estena errepikatuko hemendik 100 urtera. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 13 ditu gaur, osteguna da. Beroa ere izan zen atzo protagonista eta gaur ere hala izanen da. 22 gradu ditugune hauetan Iruinean eta gaur 40 gradutara iritsi daiteke termometroa. Zeru ia Oskar biegonen da denean, behodeiren bat tarteka, goizean goiz eta egunaren amaieran, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa ere arinduz. Esan dugu, 22 gradu une hauetan, eta gaur 40 gradura iritsiko da Merkurioa.
2: Iruñerria goizetik.
5: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara. Oso ongi pasatzen nuen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira horrein ni naiz hizkuntza irakaslea.
6: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademia kurrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
3: Aiozko urtegian beste behin ez beharra 67 urteko gizonezko aitota zendu zen eta dagoeneko 6 dira ur eremuetan hildakoak aurten Aritz Paskual egunon.
8: Egunon bai, atzo eguerdian gertatu zen ez beharra. Igerian ari zen 67 urteko gizonezkoa talde batekin, Jose Ramon Astigarraga asti zen, iruindarra askotan egiten zuen hori, kirolaria baitzen eta igeritan trebatu ba. Buia bat zeraman, igerilari askok lakuzein itsasoan egiten duten moduan bere kokapena ere zehazteko. Atzo bere semea eta beste lagun zenbaitekin zijoan bat batean, 0-0 kertu zenean, Jose Ramon taldearen aurrean zijoan, momentu batean laguntzaske hasi zenean. Oiuka, lakuko bazterretik ere aditu zuten eta belauntzi eskolako kidek berehala joan ziren zodiak batekin arengana. Iritsi zirenerako ordea gizonezkoa buruz bera konorterik gabe zen. RCP maniobra guztiak egin zizkioten, 112 deitu ere, baina ezin izan zuten bere bizia salbatu. Ondo ez azabaldu zen aiozko urtegian esan bezala Ramon Astigarraga asti, aski ezaguna zelako bertan entrenatzen duten igerilarien artean. Esan bezala ere, aurtengo uda sasoian Nafarroako uretan zendu den 6. pertsona da.
3: Lanarloan, 34 urtean lehen aldiz lanuzteak deitu dituzte Kordobiako Leclerc dendan. Urteotan guztiotan elkarrezketaren bidez lortu dituzte langileek euren lanbaldintzak negoziatzea eta hobekuntzak egitea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahikoa izaten ari eta lanuzteak deitu dituzte biharko. Enpresa batzordeak ez du aurrera pausurik ikusten aldarrikapenetan eta lan harremanak zuzendaritzarekin okertu egin direla jabetuta lanuzteak deitzera pasa dira. Leclerc dendaren 34 urteko ibilbideko lehenak izanen dira. Bihar izanen dira, abuztuaren 14arekin, goizeko 12:30-12:30 eta arratsaldeko 6:30-8:30. 265 langile aritzen dira eta lanbaldintza prekarioak dituztela salatu dute. Ez hori bakarrik, are gehiago okertzeko asmoa ikusi baitute zuzendaritzaren partetik. Lan batzordea, elako 6 ordezkarik, labeko 3 eta UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako bana ordezkarik osatua dute. Uztailaren 28an, 34 urte bete zituen saltokiak eta gatazka sortu da langileen eta enpresa buruen artean. Aurrekaririk gabeko greba deialdia egiten ari dira biharko, 2019-tik gerentzia berria ezarri zenetik langiroa okertuz joan dela jakinarazi dute, azken bi urteotan hori nabarmen. Elkarrezketa berreskuratzeko, lanbaldintzak hobetzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarrituko den etorkizuna eraikitzeko beharra zuzendaritzari erarazi nahi diote langileek.
2: Iruñerria goizetik.
6: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
3: Gaur erabakiko da

0: Artzaintzarekin lotutako beste hainbat jarduera gehitu zaizkio jai zabalagoa bihurtuz. Azken hamarkadetan artzaintza ere aldatu eginda, baino Gaizka Uhartek nabarmendu du oraindik bizirik dagoen lanbidea dela.
1: Agian hartze gutxiago daude, baina bueno, badago jendea ere apustu egiten duena, eta gaur, bueno, lehen bakarraan eramaten zerbait, zen zerbait igual bain familia artean, edo lehen kide gehiagorekin eramaten da, esnea ez ezik, ba, gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta bueno, pixka bat horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, ba, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
0: Bertakoari balorea aitortzeko egun horretan ardilatxaren eta artzain txakurraren aldeko aldarri egingo dute.
1: Gure mendietan eta egokitutako ardi bada, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta bueno, gure apustua da, ez? Bai hartze egunean, bai ardilatxa eta baita ere, ba, gure hartze txakurraren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste dugu, ba, bueno, ematen duela balio erantzi bat gure artzaintzari eta horregatik.
0: Artzaintzakurraren txapelketaz gain, gaur egun gero eta zailagoa den bizimodu bat ezagutzeko aukera ere eskainiko du artzaiegunak. Ile mozketa edo artilaren lanketa tradizionalaren erakusketak izanen dira.
1: Gara bermatzen behintzatea, artzaintzaren inguruan dagoenak, paleku izateaz, artzaintzakurraren txapelketa, bai gaztaz berdina probatzeko aukera, ile moztailen txapelketa, gero, bueno, artisautza eta, bueno, nola egiten, bai nola lantzen den artilea, edo nola egiten dien teiatuak, edo, bueno, modu artisau batean, bueno, gauzoiek ikusteko aukera izango.
0: Urtero bezala artisau produktuen azoka ere egongo da, abuztuaren 30ean, uhartearakilen ospatuko den artzaiegunean.
2: Algo me pasa con esa piel, frenética y suave, creí que conocía la ternura hasta que descansé a tu vera.
3: Eta gaurko proposamenik ere bada, Zibikan eszenan gaur Ederen kontzertua izanen delako. Iuntzeko 8:00 aurrera plazatxoan musikaz gozatzeko parada eskainiko dute beste behin ere.
2: Reposando en otras manos, como en un té.
3: Ede, artista, kompositore, antzesle eta sortzaile eszenikoa da, eta bide propioa egin du Espainiako musikaren barruan. Idazkera sentikorra eta sendoa, eta gorputzari sakonki lotutako eszenaratzea uztartzen ditu.
2: Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva, creí que conocía la ternura hasta que descansé.
3: Proposamen honekin iritsiko gara Euskal Herri Irratiako albiste kontakizunaren amaierara, 22 gradu ditugu une hauetan Iruñean. La vida.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Iraiaren lautik seira, zatoz autentikara. Nafarroako tokiko arrazen azokara, Iruñeko Runa Parkean. Gastronomia ugari aurkituko duzu. Ganadu erakustaldiak, salmenta zuzeneko merkatua, lehiaketak, itzaldiak, eta familia osoarentzako ekintzak ere. Zatoz gure abeltzaintza ezagutzera. Inteak Reino Gurmetek eta Iruñeko Udalak antolatzen dute.
2: Pazikarri una!
3: Artzai egunaren 48. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gurmetek babesten du.
4: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lakolmenateayuda.com
5: Planikop, zure konfiantza.

0: Bizkaiko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
1: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222466 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
2: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet gugan konfiantza izateagatik.
3: Optika Joaquín Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
2: Borlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak. Zatoz Borlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu, ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Borlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
4: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opan haidie. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
5: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehen gairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Egunon, entzuleok, 9:05 ditugu. Osteguna da gaur, abuztuaren 13a, eta astero bezala, ba, egunero bezala hobeto esanda, hementxe gaude, Guardasola irekiko dugu. Eta pozik gaude, osteguna delako egia da, sumatzen dela ere, ba, asteak aurrera egin duela, eta nekea nabaritzen da, ez dugu asteleneko, ba, energia hori, baina, aldi berean pozik gaude, osteguna delako, eta dakizuen bezala, bi egun geratzen zaizkigu hemen Irrintzidorrean. Eta nirekin, noski, kristalaren beste aldean, Igor Eskudero tamendi, kaixo.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon.
2: Ze sortea duzun, zui bakari gartzen zaizkizu bi. Ah, bueno, bai, hemen bi egun geratzen zaizkigu
1: guzti,
2: bai. Baina zurio
1: gainera. Ni gero oporra hartuko ditut. Bai. Gainera opor luzea kasu hontan.
2: Bai.
1: Oso pozik nago horregatik. Bai. Egia da udan lan egiteak ditu bi gauza. Alde batetik lasaiagoa da erritmoa orokorrean, beste erritmo batean gaude, bai lanean, bai bizitzan, eta hori eskertzen da, baino bestalde pisutxoagoa ere egiten da lanera etortzea beronekin, jendea oporretan, te igerilekura joan nahi duzu, baina nora etorri behar gara, Aritz Pascual, lanera.
3: Lanera. Egun on Itxasotxo berria zen moduz. Baina kontuz, udaran lan egitea beste moduan lan egiten den esaldi horrekin, zenta gero okertu daiteke. Ni gogoratzen dut urte batean erran nuela redakzioan.
2: Malasai, nik uda osoa lan egingo dut, zenta gero neguan eskiatzera joan nahi dut, eta orduan txartuko ditut oporrak. Eta tokatu zitzaidan gobernu austura bat Nafarroan, negoziak eta osoak,
3: goiz arratsale eta gauean lanean, kasi-kasi, eta kasu-kasu, zenta gaurkotasunak ere baldintzatu dezake udara lasai bat. Gaur ere oso ongi gaude eta oso pozik, batzo zerutik jasotako energiaren gatik, ez?
1: Bai, berezia ez da Maialen arte.
4: Bai, zoragarria. Izan zen une bat oso ederra.
3: Bai.
4: Eta ez bakarrik ikusten zenuenaz gozatzeko, baizik eta
2: atmosfera.
3: Atmosfera,
1: giroa.
3: Bai.
2: Bai. Iluntasun arraro hori, nik bai.
3: Itzalak, bai. Ziren, zen dena difuminatu abezala, bai, gogorrak, bai. Claro, bai, oso...
1: Bai, hori aipatu dugu lehen berez, noski eklipsea berez, ba, oso berezia bai, izan zen, bai, eta ikusteko baino neretzat ere bereziena izan zen giroa. Aitzakia izan zela plan berezi bat egiteko, bakoitzak bere moduan, ba, etxe ondoan, mendian, leku ezberdinetan, baino bai elkartzeko, ze gainera nik gero argazkiak ikusi ditugu gaur, ez? Egunkari guztietan, portadetan, sare sozialetan, atzo gauean hasi ziren eklipsenak.
3: Profil guztietan. Bai, ez dakitigo duzuen ja zuen profil argazkira zerbait, baina igo bar da, derrigorrezkoa da.
1: Derrigorrezkoa da. Pertsonak baita horrekoekin, gauza guztioiek ikusi ditugu, eta niretzat politena kasu hortan, ba, bai gaur egunkarietan ikusi ditudanak, ez dira eklipsearenak berez, baizik eta jendearenak. Bai, ikusten duzu denak taldeak, familiak, lagunak, herriko jendea, elkarrekin, eta hori oso polita da.
3: Eta oso polita gainera, ez, naturarekin edo lotutako fenomeno batekin, ez zela futbol final bat, edo ez zela, baizik eta guztiok batu gintuen, ez, fenomeno bat izan zela, esan duzu moduan bakoitzak bere moduan bizi izan zuela, batzuk igual ba, plan gehiagorekin, beste batzuk gutxerokin, baina egon duzen momentu bat, non guztiok ari ginen zerura begira, guztiok ari ginen liluratuta, ez, naturak eskaintzen digun edo munduak edo planetak eskaintzen digun bada ikuskizun horrekin, eta zakit neri, zakit igual hippie jarri naiz, baina oso polita iruditu zitzera hori ere.
1: Bai, nire ere hori oso polita iruditu zen, gero ere egon dira noski, ba, negazionistak eta bestelakoak esaten zutela, denek begiratzen genuen bitartean, zeruari begiratzen genuen bitartean, ba, ez dakit zer gertatuko zela, edo ari zirela, baina, bueno, horri ziegotartea emango.
2: Sorpresa positiua eraman nuen, beta horreko ekin zenuen zentipolik ematen, ba, ongi ikusiko zenik edo, bueno, hain ongi ikusiko zenik, eta egia esan, flipatu nuen pixka bat, Bai. Oso ongi ikusi nuen nik beta horreko ekin orduan.
1: Bai, eta gainera oso polita zen, ze, geunden bizkarra ematen, ez zintzen nuelako demora guztian begira egon, eta orduan batek jartzen zuen momentu edo, ai, begira, jaizten ari da gehiago, eta besteak jartzen zuen, bai, eta orduan, zegoen demora guztian, emozio bat, ikusteagatik hori, ba, pixkat joan garen eraikitzen egun hauetan, eta oso polita izan zen. Eta gure esperientzia pertsonaletik, aratago, zientziaren ikuspegitik ere, begiratu nahi diogu atzeko atzoko ari maila.
4: Bai, eta aukera izanen dugu, ze gaur berriz ere Lemniska Elkarteko kide eta zientzia dibulgatzaile eta aholkularia dugu telefonoariaren bestaldean. Jose Luis Etxezarreta, egunon.
5: Egunon.
4: Bueno, lehenik eta behin, deskribatu iguzu atzoko eklipsea hitz gutxita, nola geratu zarete?
5: Nik uste dut esperientzi oso politia izan dela. Emozioak zeuk esan dezun bezala eta pakea. Nik uste dut nabarmenduko nituzke. Hainbeste jende adibidez, atzo hemen Lerinen, 5000 personatio gora. Hainbeste jende, eta jende guztia lasai, patxaran, ez epolita. Gainan zelai guztik hartuta esan dut oso polita izan zen, oso polita. Oso.
4: Aipatu duzu.
5: Nere iritzian bintzat.
4: Bai, Lerinen, 5000 pertsonatik gora, nola bizitzan zenuten, pake hori sumatu zenuten, ez dakit zer gehiago?
5: Pakea, nik uste dut jarraipen hori ze gertatzen ari dan, perlak, diamanteak, koroa, ikustea, eguzkiak sortzen ditun, nola biteko, umetan margotzen genitun izpi hoiek, hain zuzen ere kanpo magnetikoak. Bueno, nik uste dut oso polita izan dela, eta gurekin talde handi badio den, eta jendek disfrutatu do ikaragarri.
3: Aipatu dituzu, egunon Jose Luis, aipatu dituzu koroa, izpiak, diamanteak, agian gu soilik estetikari begiratu diogu, zientziaren ikuspegitik, seguruenik atzo askoz gehiago ikusitzen duten zerura begiragu baino.
5: Bai, esaten dizut, nik uste dut kanpo magnetikoi begira jardun ginean, zientzilariak egun hauek aprobetsatzen dituzte, ba eguzkiaren beste ikuspegi bat jasotzeko. Hain zuzen ere, bestela zaila egiten zailelako, hainbat simulazio ikusi al izan ditugu ere aurrez, eta hori xebea ikusi dugu gero errealidadean.
3: Atzo NASAk adibidez jarrimendu berezia egin zuen estatuko hainbat puntutan. Zientziaren dako ze balio dauka horrelako egun batek, ze atera daiteke horrelako egun batetatik?
5: Observazio zuzena, normalean egin ezin ditekena. Orduan, hain zuzen ere, koroa horren ikerketa eta azterketatik ateratzen dituzte ondorio hainbat.
3: Eta honek balioko aldu, zientziara jende gehiago gerturatzeko zenta. Ze polita da izan da ere, azken hilabeteotan, azken asteotan, zenbat eta zenbat, entzun dugun zientziari buruz, zenbat irakurri dugun, zenbat hitz egin dugun gure artean, lagunen artean, zientziari buruz, ea honek ere balio duen horretarako?
5: Nik uste de baietz, geroz eta jende gehiago hurbiltzen da zientziaren mundua. Eta divulgazioan ari geranak, hori somatzen dugu, ez. Atzo adibidez geukein bat postu genitun jarrita, Leonardoren kupula eta zubia, genitun ilusio optiko pila bat, eta egon ginen etenigabe eundaka eta eundaka persona pasatu ziren bertatik. Nik uste dut jendek interesa badaukala. Ea, esmatzen dugu, benetan interes hoiei erantzuten. Baina nik uste dut jendea gerozta hurbilago dagoela, eta horrelako gertaerak nik uste dut hori piztu egiten dutela. Negazionistak egongo dira orain eta beti. Baina bueno, horri be grazia ere ematen dio.
4: Eta aurretik ere esan zen igun, aurreko elkarrizketan etzela bakarrik ikusteko fenomeno bat izango, hemen ere komentatu dugu ez, nola sentitu genuen bakoitzak, ez dakit zuek ere sumatu zenuten temperaturaren jaitsiera, iuntasun berezi hori, animaliak aztoratu dute ziren?
5: Bai. Aber, iluntasuna nabarmena izan zen. Gertatzen dena, nik espero nun iluntxego izango zala, baina iluntasun nabarmena. Temperatura jetxi zen nabarmenki, eta haize aldatu zen. Hori bai notatu benduan. Animaliena, karo, animali gehiegi ez zeuden. Eta aztoratu, nabarmen esateko modun, ez? Gau, zeuden, etxeko zakur batzuk, eta holako gauzak. Bestela animaliak, zelaioan zen, etxeon ezer. Osa, hemen gazteleaz esango benioke un sekarral, ez? Baina, bueno, hori bola, ez? Lekue oso ondo antolatuta zegoen, eta nik jo alde hortatio pentsatzen dut, hemen herri txiki baten Lerinen adibidez egin dutela sekulako lana antolaketakoa. Nik uste ez gerala konstiente ere, ze suposatzen duen horrelako egun bat antolatzek. Mm-hmm. Eta bueno, oso gustora. Eta bereziki, nik esango nuke baitare, hainbeste jende zegoen lekuan, etzan gertakizun txarrik ezer ere suertatu, esaten dizu, bakea, zanen nabarmena, bakea, emozio bezala, nik uste pake hori gutxitan ematen dana, ez? Eta lehen aipatu duzu futbolaren ingurukoa, ez? Jendea biltzen danen, ba, sortzen da hori, ez? Karrasia buia. Baina hemen egon zan, jendea lasai, lasai paken, jendea bere aulkitxon eserita, dotoaiatan, bere neberakin, da, bueno, politia izan zan, oso politia.
4: Eta historikoaz, ez da gurean berriz erre pikatuko alako fenomenorik, ez behintzat osorik, ez dakit Lemniskata elkartean ja arizareten prestatzen urrengo bidaia Kadizera?
5: Ba bueno, ba, agian egingo dugu, atzo, aipatu ziguten agian Malaga, bueno, Malagan ere ba, ikusiko da, eta Malaganea eskuba botako genien horrelako baitare geure gune hoe jarriz, da bueno, baitzen imarko dugu zen jendea, abuztua dauare, abuztua bai. Bian, eta bueno, ba, jende geho porrak hartzitu, eta, bueno, ikusko dugu zeiten degun. Dena den, bagua, goizeko behatzitarri gamarra galden izango da, diferente izango da, erabat. Oso desberdina da.
4: Zergatik? Bai. Zer desberdintasun egon daitezke?
5: Eguzkiak dauken altura gatik. Mm-hmm. Mm-hmm. Ba... Zatzu adibidez, eguzkia sartzen aizan ja. Bai. Eta gu, datorren urtekoan, ba, atera, ja, ilotzen, orduan, ba, egoera diferentea da. Nik ikusi nun beste bat, eta izan zen goizeko 8 alden edo, eta iluntasun erabatekoa sortu zen. Bai, Erkin.
4: Ba, ala bada, eta Kadizera bidaia egiten baduzue, egonen gara harremanetan ura ere kontatzeko. Jose Luis Etxezarreta, Lemniskata elkarteko kide eta zientzia dibulgatzaile eta aholkularia, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuei, eta nahi duzen arte.
1: Zepolita ere eklipsari begiratzea, ba, beren ikuspegitik,
3: bai,
1: ezta?
3: Bai, ez, nabardura gehiago ikusten bai. Diriako gu, esan dudana, ez, igual alor estetikora, edo, ez, emozionala, ai, Zepolita, ze, ez da, ba, karo, berak aipatu ditu, koroak,
2: kampo magnetikoa,
3: kampo magnetikoa, ba, niko guzti, oiek ez dituen, ikusi, bai. Beira, kolorintxea, gaza,
2: ez, baina egia da, txikitan bai. Marrazten ge, bai, guztia marrazten genuenean, eta izpi oiek, oiek ikusi ziren,
3: bai, begira, ni geratuko naiz, esan duen hitz batekin pakea, nire kasuan ni behintzat Iruñan ikusi nuen Iturramako azotea batean eta zeuden azotea guztiak beteta baina ze isiltasuna zegoen irian, une horretan ematen zuen itxialdi garaiko giro hori isiltasuna zegoen, parean genituen hainbat familia, hainbat kuadria eta denak egun den balilurazio horretan isilik, pakean oso lasai
1: bai, zerbaiten esperoan
3: bai,
1: edo...
3: inkluso aurrak normalean aztoratuta egoten bai. Direla, aurrak bentsan dere labak zuden liluratuta eta oso ba, giro lasaia sortu zen gurean ere. Bai. Oso polita, oso, ba, adibidez, futbol final batekin alderatuta, ba, askoz ere bai. Giro politagoa.
1: Bai, noski,
3: eta...
1: noski, bai, ez.
2: Kontrakoa, era bat.
3: Kontrakoa, bai, era bat.
1: Bai, eta gure esperientziak bereziak izan ziren, baino ezagutu nahi ditugu ere entzulemak. Orduan, hementxe gure zenbakia.
0: 608-1-9-9-6.
1: Kontaiguzu, zer iruditu zitzaizuen, ondik ikusi zenuten. Gaur bai, izango da eklipsaren inguran hitz egingo dugun azkeneko eguna, baina horretarako tartea ematen du eta gainera oso polita eta berezia da. Eta jaso dugu?
3: Bai, bai, ba, jaso dugu bat. Egunon, guk Palman ikusi genuen eklipsea, Bara? Etxeko teilatuan, baina eguzki osoa tapatuta ikusi baino lehen, mendiaren atzean gorde zen. Sortu zen iluntasuna izan zen, nirentzat zirraragarriena. Jota Fuego kantariari ziren txitxarrak papatean isildu egin ziren eta goizalban entzuten diren txoriak entzun genituen oso wow. Polita izan zen.
1: Zestena polita, bai.
3: Zepolita, Ainhoa, bialidigune, bada, deskribapen, zehatze bai. Eta polite hori, Ainhoa, mi jeskera honit, batez ere, internetez entzuten gaituelako palmatik, zenta atzo palman baldin bazegoen gaur entzuten ari da, eta oso polita benetan, bai. Oso deskribapen, ederra egin diguzu.
1: Oso, eta zuen artean, zein izango da aste honetan ba, banatuko dugun saria, bihatz rokodromora joateko, landaben industrialdean dagoen rokodromora joateko, bi pertsonentzako sarrera, hau da, sarrera bikoitza, eta bertan, bai, maila guztientzako, eskalatzeko aukera dago, bai, esperientzia baduzu, bai, asteko edo probatzeko, gogoak badituzu. Beraz, bihatz rokodromorako sarrera bikoitza, aste honetako saria eta udako konpartxa aterako dugu dantzan.
0: Gaur
6: gaurko erraldoia.
1: Eta gaurko erraldoiaren kasuan albiste ona da, batzean dagoen errealitatea edo beharra agian ezainbeste, eta kurtso hasierari begira jarriko gara, iraiari begira.
4: Baiz, Iruñeko udalak proposamen bat egin du, edo bueno, lizitazio bat, eta helburua da 650 merendu osasuntsu banatzea Iruñeko 14 auzotan. Datorren ikasturtean, astelenetik ostegunera bitartean eskainiko dira elikagai orekatuen hornidura kontratatzeko prozesua ireki du jada horretarako udalak, eta 50.000 euro bideratuko ditu horretarako. Lizitazioan, ba, esleipedun suertatzen den enpresak, aldez aurretik zehazten diren askari motak prestatu eta hornitu beharko ditu. Horretarako, asteko plangintza egin beharko du, batez ere esnekiez, fruta freskoz eta zerealez edo galletaz osatutako osagarriez egina, aurreikusitako kombinazioak aldatu alizanen dira nutrizio irizpideen, produktuen, eskuragarritasunaren edota antolaketa beharren arabera. Nola nahi ere, ba, aurrentzako gomendatutako nutrizio estandarrak bete beharko dira, eta lehentasuna emango zaie, ba, azukre gehigarri gutxiko produktuei, hurbiltasunekoei eta baita sasoikoei ere.
1: Bai, ze beharrezko eta honetan, nik sentsazioa daukat gero eta konsientago garela, ez? Ez elikaduraren garrantziaz eta aurren kasuan ba are gehiago. Eta nik uste txikiak ginenean ez genuela horrelako kontzientzia hori zer eraman amaiketakorako, ba galleta batzuk edo txokolatea edo batido bat edo dena delakoa, eta orain ba bai hori esnekiak hartzearen garrantzia, fruta eta batez ere orekatua izatearen elikadura.
3: Bai, eta orain atentzioa deitzen digu ba batean ikusten duzunean parkean aur bat ba ezakit bollikau batekin lehen bollikaua hartzen genituen bai bat bollikau bat aurre juzku guztiak aurpizten dira alanda guztiz ere ere ze garrantzitsua den ere oinarrizkotzat guk eta egintzat ematen ditugun zenbait baskari ere bermatzea daudelako hainbat eta hainbat familia baita gure inguruan ere ezin dutela bermatu bada gosari gosari orekatu bat merendu orekatu bat amaiketako orekatu bat duela urte zenbait bada sortu behar izan zen olako ekimen bat eskoletan gosariak banatzeko orain merenduak ere banatzeko Nafarroko gobernu Gobernuak ere amaiketakoak eramaten ditu eskola zenbaitetara, eskola zenbaitetan ere banatzen da fruta ikasleen artean, lenguan hitz egiten genuen, Maialen eta biok, osasungarri jatea oso garestia delako, fruta garestia delako, haragia, produktu freskoak, barazkiak, haragia, arraina, garestia delako, askoz ere merkeagoa delako gaizki jatea, eta kontutan hartu behar dugu ekonomiak geroz eta zailago daudela familietan, geroz eta zailago iago dela hilabete bukaerara iristea, eta horrela zaudenean bazkenean jotzen duzu merkeenera, eta merkeena ez da osasungarriena, eta horregatik behar beharrezkoak dira ekimen hauek partxe moduan, baina benetan beharko genukena da guztiok bizitza baldintzak hobetzea, guztion soldatako hobetzea, eta guztiok bada likagai fresko jenganako irisgarritasuna izatea, gainera non eta hemen Nafarroan oso fruta eta barazkionak ditugula, aragi oso ona daukagula, beste zenbait tokitakin alderatuta, zera zen olako txapasartzen.
1: Bai, bai, baina ez
3: baina. Begiratzen ari diazko.
2: Bravo, Ariz, bravo.
3: Pascual.
2: Ez da koma bat ere.
1: Bai, buruarekin baietz esaten dut denbora guztian, eta egia da. Zuk esan bezala upartxe bat, baina bizigaren testu inguruan, eta ditugun baila bidekin momentotan oso beharrezkoa dena.
3: Bai, egin barrezkoa, txalotzeko modukoa, zenta hori, badago jendea ezin duena fruta erosi, badago jendea ezin, edo oso zaila dela fruta erostea, edo esfortzu handia egiten duguna ere, fruta erosteko, barazkiak erosteko, edo, eta behar beharrezkoa da. Are gehiago, bizikaren tokietan. Aldea dago, eta begira, hemen ni barkatu Maialen, txapa sartzen.
4: Ez bakarrik esan nahi nuen, ez dagoela ezer txarrik boikau bat, noizean
3: behin jatearekin.
4: Hori ere, esan dugu,
3: gare,
4: ez dugu jarriko guk
3: hemen. Ez, bai, begira ni.
4: Ez.
3: Emendikan ateratzen naizenean, beti pasatzen naiz, hamburgueseria bat eta baten aurretik, burger erregea hamburgueseriaren aurretik. Eta zenbat,
4: hamburgueseria deitzea ere horri.
3: Bueno, hori, janari azkarra, zaborra, banatzen duen hamburgueseria horren aurretik. Eta egunero, ikasturtean zehar, zenbat familia dauden hor bazkaltzen. Eta ez egun berezin moduan batzuk errepikatuteko zuetu, bain zergatik. Bada, menu bakoitzak 3,89 balio dituelako. 3,89rekin ez duzu erosiko barazkia, aragia, familia osorako. Baina hor bai, 3,89ren truke, pos behintzat, sabela betetzen duzu. Ez ara elikatzen, sabela betetzen duzu. Eta hor dago.
2: Sabela eta arteriak.
3: Arteriak, eta hor dago arazoa, hor dago arazoa. Eta kulpa ez da burger erregera joaten direnena, baizik, eta beraien baldintzak horrela bultzatuta daudelako. Hala, jarri nahi,
1: eta hor ere, eta hor ere hezkuntza oso garrantzitsua da, eta txikitatik eta gaztetatik, eta hori ere gero eta gehiago lantzen da ikastetxeetan, programa ezberdinekin, jantokietako menuekin.
2: Itxaso, nik aldera bat egin eke nieke, gurasoa diren einan Aritz eta Maialen, ja, ez dira lehengo bokata klasikoak ikusten.
3: Bai, bai, txorizoa,
2: bokata bat,
3: egiten dut, nik egiten da, egiten da, txorizoa, mortadela, urdaiazpikoa, Nutella.
2: Bai,
3: horiek ere egin behar dira, hori ere elikadura delako. Eta, aipatu zu jantokiena, nik beti aldarrikatzen dut, jantokia dela beste ikasgai bat eskoletan. Ez da...
4: Ezkuntzaren parte da.
3: Ezkuntzaren parte da. Ez da gure semealabak aparkatuta usteko tokia, ez da gure semealabak hor ematea zerbait, baitzik eta asko ikasten da hor, likaduraz, baita maian esertzeko ezkuntzaz, eta asko ikasten da.
1: Eta parte katzeaz ere, eta bai.
3: Errespetuaz.
1: Bai, ba hortxe gure gaurko erraldoia handia, bai, handia izan dela.
3: Markatu txaparen gatik, itxaso.
1: Ez baino,
3: guztia pikutera.
1: Ongietorria, eta aterako dugu zaldikoa.
6: Gaurko buru handia.
1: Hori da, buru handia.
2: Bai, kilikia lehenengo.
1: Bai, hori da. Buru handia zen lehenengo hain luzea izan da, uste nuela jazaldikoan gendela, baino ez, buru handia geratzen zaigu eta tartea egingo diogu. Eta kasu honetan, orain udan, niri behintzat askotan gertatzen zaitau, zergatik batzuei eltxoek maitasun berezia diete, eta beste batzuei aldiz, ez da urbiltzen niri ere Maialen. Ba, erantzuna ez da, odol gozoena duteren gana joaten dela, hau batzuetan esaten dela.
4: Oksigenoarekin dugu jagoen.
1: Eltxoek hainbat sistema dituzte biktimak aurkitzen. Lehenengoa, arnastean kanporatzen dugun karbono dioksidoa da. Zenbat eta gehiago atera edo ekoitzi, orduan eta errazagoa da urkitzea, eltxoentzako pertsona horrengana joatea pertsona hori urkitzea topatzea. Bai, hori da daukagun aukera. Horregatik ariketa fisikoa egin berri duten pertsonek, aurdun daudenek edo gorputz masa handiagoa dutenek bereziki erakartzen dituzte. Gero ere beroa da. Gure kasua da. Ez kirola.
4: Ez aurdun.
1: Ez kirola ez aurdun.
4: Bueno, bereziki handiak ere gara.
1: Ez gara. Talde hontan ez gaude bestea, eta nire hontan ez nago Maialen da, beroa. Larruazal beroa duten pertsonen gana ere gehiago hurbiltzen dira, izan daiteke kirolagatik, eguzkia hartu eta gero beroa gaudelako, edo jan ondoren ere igotzen dela temperatura, kasuntan azalarena kanporatzen dugulako beroa. Ez da nire kasua ere.
4: Horretaz ni ez naiz jabetu egia esan.
1: Baina
4: enuke esango bereziki.
1: Eta hirugarren faktore bat, agian bitxiena, baliteke hau izatea gurea, gure gorputzu saina, Maialen. Larruazalean dauden sustantzia txiki batzuek larruazalaren gainean bizi diren bakterioek sortutakoak neurri handi batean da pertsona batzuk askoz ere erakargarriagoak izatea eragiten du honek, eta orduan eltxoentzat beste batzuk baino erakargarriagoak dira. Hortxe daude karbono dioksidoa, beroa, eta hirugarren faktorea dela gorputzeko usaia.
4: Hori izanen da gurea.
1: Hori izan beharko da gurea.
2: Ba, nik badut beste galdera zientifiko bat honen inguruan,
1: bai?
2: Eta zeatik duten obsesioa belarri ondotan ibiltzekoa, eta ez hanketan, oio, kese, tiek.
1: Bai.
3: Batez ere, siesta botatzen ari zarenean, edo lo egiten...
1: Bai, hori terriblea da.
2: Gorputz bera da, ez? Baute obsesioa beti aurpegi aldean, eta...
1: Bai, eta gero nik askotan bezatu gauean dago, logela guztia, eta komertzara hemen.
2: Hori da.
1: Hemen, logela guztian, hemen.
2: Zer kera kartzen du hor?
1: Ez dakit, ez daukat horretarako erantzuna, baino...
4: Ari da usaitzen, ez?
2: Ez dakit. Norbaitek baldin baleki. Idatxeko baligu.
1: Musutxo bat eman nahi digu momentu hartan. ez dugu honetarako erantzuna, baino duguna zaldikoa da. Orain bai.
6: Gaurko zaldikoa.
1: Itzultzea joatea da. Horrela izendatu dute, edo izen hau dauka, erakusketa virtual batzuk. Badira Nafarroko memoriaren parte diren historioak, baino luzaroan bigarren mailan egon direnak. Eta Carmen Uder eta Maria Luisa Elio, 1936ko estatu kolpearen ondoren erbestera joan behar izan zuten, eta Nafarratik kanpo ibilbide kultural garrantzitsu egin zuten. Orain Nafarroko memoriaren institutuak prestatu dituen eta oroibidea atari atarian edo webgunean eskuragarri dauden bi erakusketa virtuali esker haien bizitzak hobeto ezagutu daitezke eta bisita virtual edo erakusketa virtual hauen izena itzultzea joatea da. Carmen Uder, Nafarroa Iruñean 1987an jaio zen, 27ko belaunaldiari lotuta egon zen eta Venezuelan erbesteratu zen bere familiarekin batera. Maria Luisa Elio, iruindarra 1926an beranduago jaio zen eta Mexikora joan zen. Bertan garatu zen bere ibilbide literario eta Gabriel García Márquez edo Octavio Paz bezalako artistekin harremanetan egon zen. Bi emakume, bi exilio eta bi ibilbide desberdin baino kontu aman komun batekin, beren lurra utzi eta handik urrun beren bizitza berreraiki behar izatearen esperientzia. Erakusketek argazkiak, dokumentuak eta testigantzak berreskuratzen dituzte, oso modu bisualean ikusten da ere beraiek beraien bizitzan zehar mapa batean egindako ibilbidea kronologikoki, beraiek sortutako materialak, liburuak, testuak, argazkiak, oso aberasgarria da eta gainera ikusteko oso erakargarria da eta oso atsegina ere aurrera egiteko, beraz hor gonbita, oroibidea deitzen da plataforma edo webunea Nafarroako Memoriaren Institutuak garatua eta bertan Carmen Uder eta Maria Luisa Elioren bizitzak, historioak eta beraiek sortutakoak badeskubritu daitezke. Eta egunero bezala abesti batekin amaituko dugu, gaurko kasuan ez da abesti berri bat, abesti berezi bat eta oso ezaguna, duela 28 urte biharko egunarekin, baino gaur egin diogu tartea, bihar ez dugulako horretarako aukerarik izango. Sutagar taldeak bere lehen kontzertua eman zuen Ondarroako gaztetxean 1987an, Eibarren sortutako taldeak heavy metala euskarara ekarri zuen arrakasta handiz. Lehen kontzertu hartatik kritika politiko eta sozial zorrotzez jositako hitzak heavy eta trash metal estiloan jorratu zituen. Sutagar taldeak lanean eta zuzenekoak ematen jarraitzen du. Aitor Gorosabel, Xabi Bastida, Siero Soro eta Borxa Arriaga izan ziren hasierakoak, ez dira. Bai, ez ziren hasierakoak guztiak mantentzen, baina Aitor Gorosabel hor dago eta Xabi Bastida ere, zuzenekoak ematen jarraitzen dute eta bihar ostiralean Leitzako jaietan egongo dira.
7: Sutagar.
1: Bai, Sutagar taldea eta hementxe Erresistentziara Kondenatuak.
8: Inon ez da ikasgairik. Gainditu alko duena herri mine.
9: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
3: Gaztederen etxeak arratsaldero doako plan bat eskaintzen du udan astelenetik ostiralera zazpietan. Gaur arratsaldeko jarduera 12 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Dekorazio pitxer originala diseinatuko dute, oialak, ehungintza teknikak eta ehundurekin eta koloreekin pertsonalizatutako diseinuko elementuak erabiliz. Gaur arratsaldean 6etatik 9etara Espeletaren jauregiko patioan Itinerania konpainiaren Labyrinth bi eta Titeretu eskainiko dira familiartean gozatzeko parte hartzeko instalazioak. San Francisco kaletik sartzen alda eta sarrera librea da. Zinemagoak zikloaren barruan gaur 10etan Mendillorriko Aintzirako parkean Jonathan Entwistlek 2025ean zuzendutako Karate Kid Legends film estatubatuarra proiektatuko da eta sarrera doan da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Basikarri unat!
5: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
6: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Baratze bat.
0: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
8: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ez gailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizue. Pasa festa on.
9: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Dakizuen bezala, tarteka gustatzen zaigu irrintzidorretik ateratzea, inguruko istorio eta errealitateei erreparatzea, mikrofonoa eskaintzea, eta kasu honetan, esklerosi anizkoitzaren elkarteak exoeskeleto berria erosteko kanpaina berezia martxan jarri du, eta honen arira, gure lankidea Peio Arginarena, beraien egoitzara, esklerosi anizkoitzaren elkartearen egoitzara hurbildu zen.

0: gaur esklerosi anizkoitzaren egoitzara etorri gara, Antsoainen gaude, gaixotasun neurologikoa da, esklerosia dakizuen bezala, eta gaixotasunaren kalteak adintzea du elkarte honek helburu, xede nagusi, zeldabideak orain arte behintzat ez daude, eta exoeskeleto bat erosteko asmoa daukate, eta horren kontura etorri gara Antsoainera, haien egoitza berezi honetara, gure artean ditugu, zuzendaritzako kide bi, Emaldi Ereño, egunon. Eta zurekin batera, David Garnatxo, gerentea, kudeatzailea, egunon, zuri ere?
1: Egunon, Pello.
0: Exoeskeleto bat erosteko asmoa daukazue, baina oso kerrezpanago aurretek ere bazeneukaten beste exoeskeleto bat, ez da?
1: Eta bat dugu. Gauza da, exoeskeleto horrek bizi iraupen mugatu bat duela, bost urte eginen ditu aurki, eta bost urte horiek dira bere epe muga. Beraz, beste bat beharko genuke oso epe laburrean.
0: Bueno, eta Sosak hemen gobernatzen dituen emakumea, Emaldi dugu. Nola hornitu, ez da diruz, exoeskeleto hori, nola lortu finantzaketa?
2: Bueno, funtsean, 140.000 euroko aurrekontu bat daukagu, eta dirua lortzeko txokolatearen kanpaina jarri dugu martxan. Hiru txokolate mota desberdin erosteko aukera izango genuke, gero, partikularrek ematen duten diruarekin.
0: Gutxi gora bera, 1000 lagun, Nafarroan, esklerosiaren gaixotasunarekin daudenak, eta 700 etortzen dira. Nafarroako esklerosian izkoitzaren elkarteak zein da ematen dituen zerbitzuak, hemen fisioterapeutak ikusi ditugulako.
2: Baina gero dauzkagu psikologo desberdinak, neuropsikologoak, logopedak, eta gero beste hainbat tailer, zatekan tailerretan bai egiten dala yoga edo kaestretxa edo teaza edo hainbat aktivitate, eta oso baliogarria da aktivitateaz gain beraien artean daukaten erlazioagatik ere bai.
0: Nafarroako gobernuaren diru laguntzak edo instituzio publikoen diru laguntzak badituzue?
1: Elkartea berak bizi da Nafarroako gobernuaren diru laguntzei esker.
0: David, mi esker honitz gurekin izateagatik, eta Emaldi, mi esker honitz zuri ere, eta orain joango gara tipitapa, exoeskeletoa ezagutuko dugu, orain erretiratu behar duzuen exoeskeleto hori.

0: Esklerosia nizkoitza hartu dugu izpide gaurkoan, eta horretarakoan soinera hurbildu gara, Nafarroako Esklerosia nizkoitzaren elkartearen egoitzara etorri gara. Gaixotasun hau duten 100 paziente hartatzen dituzte gune honetan, eta bertan duten tresna berezi eta garestienetako bat aurkeztuko dizuegu, exoeskeletoa. Azken batean, pertsona baten kanpoaldean lotzen den ezurdura da exoeskeletoa, plastikoz, metalez eta uhalez osatua. Eta gero, bizkarrean, ordenagailutxo bat darama pertsona horrek, fisioterapeutak, kudeatzen duena atzetik. Hain zuzen, gurekin ditugu bi lagun, batetik hemen, aulkian eserita, Vanessa Sarasola pazientea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
2: Eta zurekin batera, Katxalin Armendariz, egunon, zuri ere?
3: Berdin, egunon.
2: Bueno, hasierako momentua da hau, ez da? Bueno, nolako izaten da, beroketarik eta txiki batzuk egiten dituzue, edo zuzenean hartzen duzue exoeskeletoa?
3: Zuzenean. Lehenengo bai egiten dugula, bueno, bakoitzaren neurrira egokitu, egoten gara mekanika pixka bat egiten, eta ondoren erabiltzaile esertzen da, eta lotu egiten dugu. Konprobatzen dugu ongi dagoela, ez diola minik egiten inon, eta ondoren, bueno, gu jartzen gara hemen atzean, eta hiru esatean, gora.
2: Bai.
3: Zuti jartzen gara, eta orduan hasten gara oinez.
2: Vanessa, astean zenbat aldiz erabiltzen duzu exoeskeletoa?
1: Behin bakarrik.
2: Behin.
1: Astean, bai.
2: Oso gogorra izaten da ariketa hau?
1: Gogorra, bai, gero gauean nabaritzen da ibili dugula, bai, nekatua, bai.
2: Bai, eta ariketa zenbat minutukoa izaten da, ordu erdi, ordu bat?
3: Sesioak irauten du, hiru ordu laurden, baina egia da, ezarpenak egiten eta pertsona esertzen eta, bueno, gertatzen dena da, ematen dugula denbora bat, orduan delitzen da ordu erdi edo. Eta gero badaude ere, erabiltzei batzuk bat zutela ordu erdi aguantatzen, lehenago nekatzen direla, orduan motzago egiten dugu saioa.
2: Bueno, eta azken batean, exoeskeletoak egiten duena da, zuek, tente jartzea, zutik jartzea eta ibiltzen laguntzea, ez da hori
1: bai,
2: da?
1: Bai, bai. Tente, baina karo, eske guk postura hori galdu dugu. Guk, nik etxean ipilean naiz, baina nire postura ez da aintente, eske ahaztu dut gainera. Eta exoskeletoarekin berreskuratzen dut eta pasada da. Eske ba. Galdu dugula.
2: Gogora ekartzea oroitzapen horiek. Ni mugikortasun mugatuarekin ez nengoenean, ongi nengoenean, nola mugitzen nintzen. Hori ekarriko dizue gogora, ez da?
1: Bai, bai.
2: Zer diozu?
3: Bai. Exoskeletoak egiten duena da martxa perfektu bat erreproduzitu. Orduan, eta ez die uzten beraiek, beraien egunerokotasunean egiten dituzten konpensazioak egiten. Orduan, zer gertatzen da, claro, Vanessak esan duen bezala, beraiek galdu dituzte ba, percepzio asko. Orduan, honek egiten duena da, bueno, hori estimulatu berriz ere, ez? Burmuinari esan nahizu, hau ez da egokia. Lehen zeunden bezala, horrela gomar duzu. Baina, bueno, egia da, efektuak mantentzen direla sesioaren ondoren, baina ez badugu jarraitzen exoskeletoarekin terapia egiten, galtzen direla berriz ere.
2: Esklerosia nizkoitza, zer den? Nola salduko zenioke gure entzule horri?
3: Bale, gaixotasun kroniko bat da, ez du sendabiderik momentuz, eta gertatzen dena da, bueno, sistema, nerviosistema zentralari eragiten diola. Orduan, nerviosistema zentrala neuronaz osatua dago, eta neurona horiek gertatzen zaiena da mielina galtzen dutela. Eta mielina horrek laguntzen du normalean seinalea azkarrago joatean. Orduan, zer gertatzen zaie, ba, beraiei seinale hori, edo bidean galtzen zaie, edo ez da hain indartxu iristen iritsi behar den tokira, edo bueno, oso mantxo baten da. Beraz, gero ikusten dugu, ba, beraien ibiltzeko moduan, edo sentitzeko moduan, edo ikusteko moduan.
1: Oreka galtzen da, ematen da mozkorra gaudela.
3: Batzuk bai, beste batzuk ez, baina bai. Olako sintomatik ematen ditu bai.
2: Hori da, ba, nahi baduzue, ariketarekin hasiko gara, eta gero horren ondoren hitz egiten dugu berriz, nahi baduzue.
3: Ados, bai, bai.
2: Osongi. Bizkaren
4: ominen ematen badizu, bizatzen. Bale. Ba. Di, bai, bolik, eh?
5: Nahi,
4: bolik. Bizu minik, eh?
5: tal, baina beldurrer handiagoa.
3: Badira sensore batzuk detektatzen dutena, botatzen erabiltzaileak botatzen duela ongi pisua bianketara. Eta bik ikusten dugu hemen atzean, pantalla honetan, nolari den egiten ariketa. Eta ez eskoletak esaten diguna da, zenbat laguntzen dio. Hau da, hemen adibidez jartzen du, ez, apoio postural. Horrek esan nahi du, hanka lurrean dagoenean, ezkerreko aldakari ari diola laguntzen 1,70. Baina adibidez, belaunari, ez dio laguntzen, horrek esan nahi du, ba, nesari dela egiten esfortzu osoa. Eta gero ere bai, bueno, baditugu, ba, zera, gerriko moduko hauek, eta egiten dutena da, lotailuak, ez, artikulazioak bere tokian mantendu, gero badaukagu hemen gerriko moduko bat, horrek egiten duena da, lehen esan dizuena manesak, ez, bere postura mantendu, eta tentere laguntzen jarri, eta gero tirante hauek ere egiten dute funtzio hori.
0: Nafarroako esklerosia anizkoitzaren elkartean horrelaxe baliatzen duzue beraz exoskeletoa, Katalin Armendariz, fisioterapeuta, argitu beharra dago bi esklerosi mota nabarmentzen direla. Batetik progresiboa dena, hau da denborarekin okerrera doazenak, eta bestetik erremitente deritzotenak, ezta? Azken honekin pazienteek piko moduko goraberak izaten dituzte, gaixotasunaren broteak alegia.
3: Bai, egia da gero broteka hasten den perfil hori batzutan gero garatzen dute beste esklerosi mota bat eta esaten zaio ere progresiboa dela, baino progresiba sekundaria. Zergatik, gaixotasuna agertzen denean ez delako horrela agertu, baizik eta gero, bueno, ba, batzuk hasten dira broteak izaten, ezin dira geratu, osea ez botikarekin ez ezerrekin ezin dituzte mantxotu eta orduan era progresibo batera ere pasatzen dira.
0: Vanessa Sarasola, zure kasuan nola garatu da esklerosia? Progresiboa da, labroteak, pikoak nabarmentzen dira?
1: Lehenengoan pikoak nituen, baina orain ja ez dut broteak berez nabaritzen, baina nabaritzen dut aurreratzen jarraitzen duena. Progresiboa da. Poliki-poliki, oso mantxoa dago, botikari esker. Asko aurreratu dira botikak, asko. Bai, ikerketak, bai, ikerketa pilo dago eta...
3: Egia da, diagnostikoa gero eta lehenago etortzen dela, badaude kasuak ezetz, baina bueno. Eta horrek esan nahi du, gaixotasunari ere, oza, tratamendu bajartzen badiozu, alik eta azkarren edo goiz, broteak eta ez dira agertzen. Orduan horrek esan nahi du gaixotasunaren garapena ere mantxotzen dela.
0: Dena den, Vanessa, gaixotasun latz honi beste zailtasun bat gehitzen zaio, behin betiko diagnostiko bat lortzea, hau ere, ez da bide erreza izaten.
1: Bai, eta ez duzu ongi ulertzen zer gertatzen ari den zeure gorputzan, eske oso arraroa da. Sintoma neurologikoak oso arraroak dira. Ez dakit, badakigu ba, nire eskua lotan geratu da, edo ez da gauza batzuk, baina oso arraroak dira. Niko horatzen naiz lehenengo aldiz, medikoaren era joan nintzenean, eta ez nekien nola azaldu. Ezin du tongi ibili, baina ez dakit zergatik. Zerbait arraroa nabaritzen dut, baina ez dakit. Oso arraroa.
2: Bai, ba, diagnostiko bat lortzea, ez da?
1: Bai.
2: Eta identifikatzea gaixotasuna hori izaten da zailena. Eta behin identifikatuta, pentsatzen dut ere, beste fase bat ere badagoela, hori onartzea, ez da?
1: Ba,
2: psikologikoki, bai. Hau gertatzen ari zait, hau gertatu zait, eta nola egin aurre, bueno, bizitza honi, ez da?
1: Bai, oso gogorra da. Orain ja, bueno, nire kasuan, hogei urte edo gehiago pasatu dira, eta ja, onartuta daukat, baina gogoratzen naiz, eta oso haserre nengoen munduarekin, oso gaztean nintzen, eta haserre eta triste, eta ez dakizun non sartu edo nondik atera, gogorra da, onartzea.
2: Katxalin, Vanessa bezala, esklerosidun gehienak emakumezkoak dira?
3: Bai, badauka zer ikusiren bat, ez dakigu zein, baina bai. Egia da emakumezkoek gehiago eragiten diela. Egia gian biheren ere,
2: Biheren ere. Bai. Eta gero, beste kontu bat ere badago, zuarendik, Vanessa, oso gaztea zara. Eta oso gaztetan hasiko zinen gaixotasun honekin, ez da?
1: Bai, bai.
2: Hor kontua da, bizitza prozesu bat edo proiektu bat eraikitzen nazten ari zarenean gaixotasuna jotzen duela, ez da?
1: Bai.
2: Gutxi gora bera, 20 urterekin, 25, hor, bai. Ez da, gertzen
1: bai.
2: Da?
1: Bai, 20 urterekin gutxi gora bera, hombre, jende batzuk helduagoa denean, baina jende asko oso gazte ez da.
3: Normalen izaten da 20 urtetik 40 arte. Baina egia da, lehenago diagnostikatzen duten pertsonak ere badaudela, eta ondoren diagnostikatzen dituztenak ere. Orduan, baino gehienetan 20 eta 40 urtetan. Hortarte izaten da.
2: Bueno, exoskeleto berria, Katxalin, robot berria, nolako izango da? Esaidazu, asko aldatuko da?
3: Ba, uste dut baiet.
2: Bai?
3: Bai. Egin genuen, bueno, etorri ziren komertzialak ona erakustaldi bat egitera eta frogatu zuten hiru pertsonek eta esan zuten, bueno, sensazioak beste modu batera, ez? Nabaritzen zituztela eta ura, bueno, nahiago zutela bestea. Egia da, softwarea eta bidena badaukala sofistikatuagoa besteak. Orduan, horrek esan nahi du aukera gehiago dituela ere ariketak egiteko edo zailago egiteko edo errazago. Gu beti zailago egiten diegu ariketa, beraiek ere, bueno, ba, beraien muskuloak eta nervio sistema ba, aktibatzeko, ez? Eta gia da gero nekatuak bukatzen dutela. Hori ere kontuan hartu beharko genuke ze badago, bueno, esklerosiaren ikusezinak diren sintometako bat nekea da. Beraiek, osea, gurean ikusten ditugu eta pentsatzen dugu ongi daudela, baina ez, gero igual ariketa batekin derreinda gelditzen dira. Eta hori ere fisioterapeutok eta terapeuta guztiok

0: badaukatelako konstiente ba, postura nola eraman behar duten, pausoak nola eman, baina badago beste, badaude beste pertsona batzuk adibidez exoskeletoan bakarrik martxan oinez ibiltzen direnak, horiek ez daukate horrelako kontzientziarik, ez? Orduan, egon behar duzu itzen bidez zuzentzen, bai exoskeletoa zuzentzen.
1: Bueno, orain berria behar dugula eta txokolatea erosi behar dugula. Eta hori da, gure entzule horiei esan behar duguna, ez da?
0: Bai.
1: Txokolatea, hori izan delako oinarria, exoeskeleto hau erosteko, ez da? Eta hainbat okitan, salgai dagoela.
0: Eta oso goxoa dagoela.
1: Bai, batez ere beltza. Batez ere
0: beltza. Bueno, jendeari, bai, gustatzen zaio gehiago beltza.
1: Eta Iruñean, eta Iruñerrian, eta beste hainbat okitan.
0: Eta beste hainbat okitan ere, eta gero ere torri daiteke edozein nona erostera.
1: Ba, mi eskera unit, ze bikote, bande eta Katxalin Armendariz. Aio eta ongi izan.
0: Berdin.

Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

0: Eta datu ekonomikoetatik, hasi behar dugu albiste ekonomiko batekin, gasolio erosteko laguntza fiskala 20 zentimora itzuliko delako irailan Ego Euskal Herrian urtebetean 115 baino gehiago garestitu baita Ramon Sánchez.
1: Gaur argitaratu du Espainiako Estatistika Institutuak uztaileko inflazio datua eta honen arabera, iazko uztailetik aurtengora, gasolioaren prezioa 115,7 garestitu da. Irailetik aurrera, gasolio litro bakoitzeko 5 zentimoko laguntza fiskala ematea zuen aurrikusia ekonomia ministerioak, baina 115 baino gehiago garestitu denez urtebetean, automatikoki laguntza 20 zentimokoa izatera pasako da litroko. Gasolinaren kasuan ez, urtebetean erdia, 7,3 garestitu denez, gobernuak aurrikusi bezala 5 zentimoko laguntza fiskala izango du gasolinak irailetik aurrera. Ego Euskal Herrian, konsumorako prezioen indizeak igoera nabarmena izan du. 3,7 garestitu dira prezioak urtebetean Euskadin, eta 3,4 Nafarroan, eta azpimarratzekoa da, hilabete bakar batean prezioek izan duten gorakada, Nafarroan urte arteko inflazioa 7,10 igo baita, eta Euskadin berriz 5,10 ekainetik uztailera. Estatistik Institutuaren arabera, erregaiak eta argindarra izan dira, gehien garestitu diren produktuak. Euskadiko ospitaletan, gutxienez 33 lagun hartatu dituzte eklipsearen ondoren ikusmenean izan dituzten arazoengatik. Gehienak, 14, Gurutzetako ospitalean, 10, Donostia ospitalean, eta 9 Araban. Arantza Agillo, Donostia ospitaleko larrialdi zerbitzuetako buruak, aurreratu ditu datuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Kasuak arinak edo oso arinak direla azaldu du, ez dela kalte handia izan duen inor, hurbildu larrialdi zerbitzuetara, baina hauen jarraipena egingo dutela aurrerantzean oftalmologia atalean. Azkurea, argitxoak, beltzune txikia, gorrelako gora berak izan dituzte bati bat, eguzki eklipsearen ondoren ikusmenean arazoak izan dituztenek. Nafarroako gobernuak eguerdian egingo du eklipse gauaren balantzea. Imajurio eta Juan Luis Garzia, Barne eta Berrikuntza Kontseilarien agerraldia.

0: agindu du gaur eguerdirako Nafarroako gobernuak. Abuztuaren 15ean etzi, 5 urte beteko dira Afganistanen Talibanek boterea hartu zutenetik. Orduan hasi zen bertako emakumeentzat oraindik amaitu ez den amets gaiztoa. Askok herrialdetik alde egitea lortu zuten eta horietako batzuk Bilbora etorri dira berriki euren ikasketak jarraitzera. Euskadi Irratiko Albiste Faktorian horietako bi elkarrizketatu ditugu. Areso Bain, 25 urteko emakume afganistandarra, 2024ko azaroan iritsi zen Euskal Herrira, baina ez du azten bere herrialdean bizi duten egoera.
1: My message is that the current situation that
2: bai, esan nahi dudana da ezin dugula normaltzat hartu Afganistango egoera. Munduan gauza asko gertatzen ari dira eta guztiek aztu dute Afganistan. Emakumeak aztu dituzte. Emakumeek ezin dute ikasi. Ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua. Ezin dugu larruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak aztu. 5 urte dira etxean gelditzeko agindua ezarri zietela. Ezin ditugu aztu. Hori da nere mezua. Eskerrik asko.
1: So yeah, that's my message. Thank you.
3: Hori utzi diguten lekukotza gaur faktorian, Ramon, errepidetan baldugu eragozpenik.
0: Ba, ez dago trafikoaren zatrabarik segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera. 40 gradura iritsiko gara gaur Nafarroa erdi eta hegoaldean eta 35 gradutik gora berotuko du Gasteizen eta Araban. Itsasertzeko hiriburuetan berriz, 30 gradura iritsiko gara unerik beroenetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da eta haize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean.
3: Ramon, eskerrik asko.
4: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
7: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
8: Oui.
7: Oui? Ça ne vous dérange pas?
6: Ezagun egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri. Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
9: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
10: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
9: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna. Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela?
11: Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure berri.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Unibertsitateaz, prestakuntzaz edo enplegu bat lortzeaz ari garenean, askotan ziurtzat jotzen dugu guztion eskura dauden bideak direla. Baina ez da beti horrela izaten, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat, oraindik ere oztopo asko daude eta aukera egokituak falta dira beren gaitasunak garatzeko eta beren etorkizunari buruz erabaki ahal izateko. Hain zuzen ere, bide hori irekitzeko sortu zen lanpostu baterako prestatzea, baino zerbait gehiago bilatzen duen unibertsitate prestakuntza. Autonomia, trebetasun sozialak eta profesionaleak garatzea eta batez ere gizartean erabateko parte hartzea erraztea. Nafarroako Unibertsitate Publikoak 11 fundazioarekin batera garatutako formakuntza da hau. Horri guztiari buruz hitz egingo dugu Pablo Sotesekin, enplegurako gaitasun garapeneko unibertsitate edapeneko diplomaren zuzendariarekin. Kaixo, Pablo.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, zuz.
2: Gauza bat komentatu nahi nizun, ni orain ez nahi zuzendaria egon naiz zazpi promozioetan, baina orain zuzendari berri bat dago. Ni esperientzia duna naiz horretan, baina erretiroa hartu dudalako, orduan orain beste lankide batek darama zuzendaritza.
1: Primeran, beste batzuei tokatu zaie orain errelebo hori hartzea. Zu psikologian doktorea zara, eta oraintxe esan bezala azkeneko zazpi urteetan zuzendu duzu diploma hau. Zer eskaintzen duen plegurako gaitasunen garapeneko unibertsitateko diploma hau, eta nori zuzendua dago zehazki?
2: Ba, oinarrizko gaitasunak eskuratzea, esparru pertsonalean, esparru gizarteko esparruan, baita lan munduan ere, ba nola egokitu daitezke disgaitasuna duten gazteak. Hori izango litzateke helbururik nagusiena programa honetakoa, laborable izeneko programa honetakoa.
1: Eta nori zuzendua dago zehazki, Pablo?
2: Ba, esan dudan bezala, disgaitasuna, adimen disgaitasuna duten gazteei zuzenduta dago, eta pentsatuta dago ba, lan munduan nola sartu daitezke, lehenengo aldiz edo esperientzia balin badute nola hobetu daitezke bere trebetasunak, eta horretarako bere profila da hori gaztea izatea, hau da 18 eta 30 urte bitartean alde batetik, adimen disgaitasuna grado bat izatea, 133 gorakoa, eta bestetik ere ba, hori lortu ezkero, hori betetzen badute, orduan eduki behar dute gazte bermea sistema nazionalean, ezta? Eta hori, bueno, errez egiten da, eta bueno, edozein gaztek dauka hori ateratzen dutena ba lehenengo enplegurako.
1: Zuk azkeneko zazpi urteetan zuzendu duzu diploma hau, nola sortzen da desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako berariazko unibertsitate prestakuntza sortzeko beharra? Zer gabezian zeman dituzue prestakuntzarako eta enplegurako sarbidean?
2: Begira, orain dela 10 urte irakasle talde bat elkartu ginen, eta irakasle talde honetan ni psikologia irakaslea naiz izan nintzen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta beste lankide bi lankideekin hasi ginen pentsatzen ba beharrezkoa zela beste bi lankide hauek zuzenean lanean ari zirelako adimen disgaitasuna duten pertsonekin. Orduan gabezi hori nahiko nabaria zenez, hasi ginen bi programa txikiekin, Fundazion Caja Navarrak lagunduta, diruz lagunduta, eta bueno, pues horrela hasi ginen. Handik urte urrengo ikasturtean 11 fundazioak deialdi bat atera zuen estatuko unibertsitateetan programa bat ezartzeko asmoarekin. Eta izen eman genuen, eta eman ziguten, eta horrela joan gara eskatzen gaur arte. Orduan, ze fundazioak deialdian bertan, ja esartzen zituen zeintzu ziren landu beharreko trebetasunak, edukiak eta ze baldintzak bete behar ziren horrelako programa bat izateko.
1: Helburua kasu honetan ez da soilik lan bat lortzeko prestakuntza eskaintzea, baizik eta lan eta gizarte bizitzarako gaitasunak garatzea modu orokorrean. Zer trebetasun mota lantzen dira programan zehar?
2: Begira, ongi esan duzun bezala, ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta nolabait oinarrizko gaitasunak lortzeko bizi gure munduan murgildu alizateko edo superbizitzeko nolabait esateko adimen disgaitasuna duten kasuetan nabariagoa da esperientzia bortitzak izan dituztelako eskolako beste mailetan. Eta beraientzat beharrezkoa da kontakto hau izatea unibertsitatearekin. Moduloetan banatzen da formakuntza, prestakuntza hau, alde batetik lehen sanduan bezala, trebetasun pertsonalak edo pertsona barnekoak, ez da, nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da, kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, eta horrek hori egiteko 80 ordu inguru erabiltzen dira. Bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak, eta horretan gehien bat nola lan egin behar dute, nola egin behar dute talde lana, lan arriskuak nola prebenitu lan eremuan, bere autonomia nola landu, eta aldi berean ongi jakin adimen disgaitasuna duten pertsonek dituzten eskubideak, ez da? Ezagutu lan munduan, sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan, eskuragarritasun kognitiboa, zeren hori garrantzitsua da zenbait kasutan, anistasun funtzionala duten pertsonei, agian guk nola perzibitzen dugun mundua beste bide batzuk jorratu behar dira ulertzeko, ez da, hobeto ulertzeko. Eta esate baterako, gero komentatuko duen bezala, balin baduzu, irakurketa erraza, errezten zaie, ez da, nola ezagutu, nola identifikatu, egin beharrekoak, eta bar.
1: Anistasunaz, hitz egiten zenuen, Pablo, eta aipatu duzu pixkat zeintzuk diren lantzen diren moduluak, eta horietan ze trebetasun garatzen diren, nola egokitzen da unibertsitateko prestakuntza desgaitasun intelektuala duten pertsonen beharretara?
2: Bai, lehenengo eta behin profilak ateratzen ditugu, ikasle bakoitzaren profila, zeintzu dira ikasle bakoitzaren beharrak, eta lehenengo ze instrumentoak dituen unibertsitateak zer ekarpenak eman ditzake unibertsitateak aurre egiteko, ez da? Esaterako ikusmenezko disgaitasuna duen pertsona bati lagundu behar zaio, horretan, ez da? Programa batekin, esaterako ordenagailu berezi batekin, edo entzungorra den ikasle bati nola lagundu, edo aulkian dabilen ikasle bati, hori alde batetik espazioa eta dauden baliabideak probesten zaizkie. Hori alde batetik, bestetik materiala egokituta dago irakurketa errezak ezartzen dituen arauetara, eta horrela lortzen dugu dena ongi ulertzea. Irakasleok ere, irakasleok gaude, unibertsitateko irakasleok, eta baita ere espezialistak. Unibertsitatetik kanpo datozen espezialistak, nahiko sentikorrak gara honekin, esango genuke programa hasi zenetik baiaia irakasleok mantentzen gara hor, ni ere jarraituko dut ematen eta ba hori ez da, orduan egokitzen irakas metodoa egokitzen zaie ba hori ez, alde batetik adimen disgaitasunari baita ikasle bakoitzaren profilari ere.
1: Egokitutako eduki eta diploma honen bitartez ikasleek prestakuntza jasotzeaz gain Nupeko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute noski. Izan ere programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da. Zer garrantzi du esperientzia berak?
2: Izugarria. Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da oso pozik etortzen dira unibertsitatera. Lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Eta hortik hasita ba unibertsitateak ireki ate guztiak irekitzen dizkie, karneta edozein ikaslek bezala karneta jasotzen dute eta edozein ekintzetara apuntatu daitezke, zatako kirola egitera, aktibitate kulturalak, gero ere kafetegia, jatetxea, osea, dauden instalazio guztiak erabil ditzakete. Eta hori bermatzeko, inklusiboa izateko, integratzailea izateko, ba gu egiten duguna da mentoria, mentore programa bat. Orduan adin bereko ikasleak hartzen ditugu, bueno, eskintzen dizkiegu beste, bueno, ikasketetan dauden, eta izena ematen dute eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu desente ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
1: Programaren barne zati praktiko bat ere badago eta egiten dituzte praktikak unibertsitatetik kanpo. Nola lantzen da prestakuntzaren eta lan munduaren arteko trantsizio hori?
2: Bai. Laugarren zutabea da, ez da? Hiru modulo, lau modulo aipatu ditut. Bigarrena, bueno, lan munduarekin zer ikusia duena, hirugarrena profilarekin, ba, kudeak eta laguntzailea eta zerbitzu komunak dira gu lantzen dugun profil berezia, ba, lan askotarako beharrezkoa dena, eta laugarrena da, ez duten ere, ba, praktikak laboralak, lan munduan praktikak egitea. Ezinbestekoak dira lau moduloak, ez da, lehenengo hiruak, hiruetan unibertsitatera etortzen dira modu presentzialean, ez da, goizeko 9:00-etatik 12:00-etara, egunero, eta hor lantzen ditugu, eta laugarrena praktikak enpresa publiko edo pribatuetan egiten dituzte 100 orduz. Eta zertarako, bain zuzen ere praktikan jartzeko ikasitakoa. Eta, bueno, ezinbesteko formakuntza da, ba, lan munduan bertatik ezagutzeko. Horretarako badugu pertsona bat aditua dena, prestatzailea, prestatzen duena, laguntzailea deitzen dugu, lan laguntzailea, eta orduan ikasle bakoitzarekin jarraipen bat hasieratik bukaeraino jarraitzen du, eta enpresa bakoitzean badute tutore bat, enpresako tutorea, unibertsitatean tutore bat, gehi laguntzailea. Eta orduan laguntzailea arduratzen da ongi egokitzeaz, ez da, ongi egokitzen diren eta zeintzu diren beharrak, enpresak dituen beharrak, ikasleen beharrak eta gaitasunak, hori guzti horrekin ba, nolabait joaten gara egokitzen poliki-poliki.
1: Bide guztian laguntza eskaintzen duzue, lan esparrua hitz egiten ari garela, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako berariazko kontratazio prozesuak dauden arren, oraindik ere zaila da enplegua lortzea kasu askotan. Non daude gaur egun oztopo nagusiak lana eskuratzeko momentu horretan?
2: Bueno, baitortu behar da, oraindik oztopo handiak daudela. uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta ikusten delako ikusgarria, eta gainera prestakuntza hori unibertsitatean bertan. Orduan titulo bera da, berariazko tituloa unibertsitatekoa. Orduan onartzen da, titulo ofiziala da, eta horrek ematen dio bizitza propioa nolabait esateko eta bere kategoria. Horretaz aparte, enpresak joan dira ezagutzen praktikekin batera, ez da, sartu dira praktika hauetan, eta ikusi dute ba, adimen disgaitasuna duten gaztek trebetasun asko dituztela. Ez da? Niretzat ere izugarrizko aurkikuntza izan da, nire bizitzan, ez da? Ba, ezagutzen dituzulako, ba, eta ikusten duzu, ba, horregatik anistasun funtzionala ditzen da, alde kognitiboan, ba, ez dira berdinak, ez, bere adinaren parekoekin, baino beste esparruetan, ba, trebetasun antzekoak dira, edo gehiago, batzutan nola aitortzen dute ere mentoreek, ez da, adin bereko ikasleek. Horregatik konturatzen dira, ba, lan askotarako oso aproposak dira. Eta batez ere, kasu honetan, esan du dena, ez da, kudeaketarako laguntzailea, edo zerbitzu komunak egiten direnean, edo zein enpresetan. Orduan, alde horretatikan lortu dugu gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, ba, oztopoak daudela batez ere enpresen mundutik, ez da, ez ezagutza dagoelako, parte hartzen dutenak oso pozik daude, eta gainera gure programak arrakasta handia izan du, ikasle dexentek lortu dutelako programa egin ondoren lanpostu bat, eta zenbait kasutan praktiketan praktikak egin du dituzten enpresetan, baino beste batzuentzat zaila izaten da ba lortzea, ezta? Administrazioak berak hor esan genezake, administrazioak berak oposaketetan ez gutxitan ateratzen ditu, estatukoak, naiz Nafarrokoak, gutxi, plaza gutxi, eta enpresa pribatuetan, pues, ez dira oso sentikorrak lan mota hauekin edo pertsona mota hauekin.
1: Benetako inklusioa hitz egiten duzue, zer alde dago ba espazio bat irekitzearen edo eskaintzaren artean? Izan daiteke unibertsitatea edo lan bat, sarbide izatearekin eta benetan espazio horren parte izatearen artean, benetan espazio inklusiboa izatearen artean.
2: Bueno, aukera badugu, eta egin duguna izan da alegin guztiak egin, eta horregatik aipatu dut, ba, zenbait kasutan elkartzen dira beste ikasleekin, beste graduetako ikasleekin elkartzen dira, dinamika batzuk egiten dituzte, gero pues, mentoren kontura, eta bueno, alde horretatikan unibertsitateak ematen digu bide hori jorratzeko. Ez dago dudarik gero pues, beraien artean ere sortzen dituztela harremanak, eta hori ere positiboa ikusi dugu, ba identifikatzen direlako beste, ez, beste ikaskideekin, eta horrek laguntzen du bere harreman sozialak mantentzen, ezta? Eta ahonditzen, eta baita ere beste ezagutzen unibertsitateko beste ikasleak nolakoak diren. Orduan bi aldetatik, ez da, gure ikasleen aldetik eta graduetako ikasleen aldetik eman da, bueno, inklusiorako espazio hoiek ez dira guztiak, baino zerbait da hasteko, eta bueno, esperientzia politak ikusi ditugu sortzen direlako beraien artean.
1: zentzu guztietan eta parte hartzen duten guztientzat aberasgarria den esperientzia noski. Zure ustez, asistentzialistegia edo paternalista izaten jarraitzen da oraindik gizarte mailan, beren bizitzari eta etorkizun profesionalari buruz erabakitzeko gaitasuna eman gabe?
2: Bai, paternalismo handia dago, eta neurri batean ere ulergarria izan daiteke, ezta? Gurasoekin bilerak egiten ditugu, programa hasieran, tartean eta bukaeran, eta ardura handia hartzen dute, horrelako kasuetan ikusten dutelako autonomia falta, baina inzuzen ere programa honek bultzatzen duena da ikasle bakoitzaren autonomia, ezta? Ikasle gurasoekin ere mintzatzen gara, nolabait jakinarazteko bere semeak edo alabak autonomia behar duela. Zenbait kasutan autonomoak izan daitezke, baino ukatzen zaie, ezta? Gizarteak berak autonomia hori ukatzen diote. Eta programa honek egiten duena da hasieratik hori, ez? Unibertsitateara joan behar dute bere kabuz. Eta orduan irakasten diogu eta gurasoen laguntzarekin edo familiakoekin, ze bilabe sartu behar den, edo nola etorri behar diren, nola bueltatu behar diren, eta harritzekoa da, denbora laburrean, neko autonomo bihurtzen dira gehienak, ez da? Eta gurasoen zat ere, izugarrizko aldaketa ikusten dute. Hori esango genuke, hasieratik bukaeraraino, ikasleek onartuta aldaketa asko ikusten dituzte bere baita testu inguruak ere, irakasleok baita gurasoek eta familiakoek ere. Orduan
1: diploma honen abia puntua, helburuak eta prozesua ere ikusi dugu orain aipatzen zenuen hontan ere, zeintzuk dira behin diploma eskuratuta lan sarbideak edo zertan lan egin dezakete diploma egiten dutenek?
2: Prestatuta daude, badute kontakt harremanetan jarri dira enplegurako agentziekin, agentzia desberdinekin, batez ere egokituta daudenak adimen desgaitasuna duten pertsonekin, ez da? Orduan kurrikuluma feria unibertsitateak antolatzen duen enplegurako feria da joaten gara ikusteko, edozein ikaslek bezala eta zeintzu dira beharrak, alde horretatikan ja prestatuta daude kurrikulumak ja ezarrita, zenbait kasutan praktikak egin dituzte eta igual interesa dute enpresek jarraitzeko. Salto txiki bat egiten dute eta guk ere jarraipen bat egiten dugu. Jarraipen bat egiten dugu nola joaten diren. Unibertsitatetik kanpo ere badago beste iniziatiba bat, ezta? Fundación Caja Navarrarekin edo Caja Navarrak lagunduta horren jarraipena emateko. Onze fundazioak egiten duena da, bultzatzen duena da programa. Baina gure kezka da programa bukatzen denean, askotan esaten dute, ezin dut berriro egin, edo jarraitu nolabait esateko urtebeteko programa da, eta graduak dira lau urtekoak, ez da, unibertsitatean gradu gehienak, orduan, hori alde batetik behin baino gehiagotan aldarrikatu dugu, zergatik ez luzatzea prestakuntza eta gero beste iniziatiba bat ezartzea horren jarraipena, ikasle bakoitzaren jarraipena egiteko. Baina ezin gara esparru guztietara llegatu programarekin nahiko zentratuta gaudelako.
1: Programa hau 7 urtez zuzendu ondoren, zer ikasi duzu edo zer ikasi duzue lantalde batzaretelako noski parte hartzen duten pertsonengandik edo esperientzia honengandik?
2: Asko ikasi dut ni, hori psikologia irakaslea naiz eta satisfakzio handia, ez? Hartu dut ikasle hauekin, harreman zuzenagoak direlako, asko baloratzen dute laguntza, menetan interesa eta motivazioa handia ikusten zaie, eta aurrerapena, ezta? Alde horretatikan satisfazio handia akademikoan, esan behar dute gainera programan ebaluaketak egiten direla, ezta? Unibertsitatean egiten diren bezala ebaluaketak, notak ezartzen zaizkie eta bar, eta nahiko ongi erantzuten dute, eta gero arlo pertsonalean bueno, oso maitagarriak dira, nolabait esateko, edo oso afektiboak dira, ez da, gurekin, eta harremanak gero hau bukatzean topo egiten dugunean edo zintokitan edo beraien berri izaten dugunean beti elkar harremanak hortxe daude. Orduan azte zinala nolabait esateko nire esperientzia, ez da? Beti hortxe daudelako, berriak etortzen dira, baino pasatu direnak oroimenean daude, eta elkar ikusten dugunean pozten gara.
1: Eskerrik asko, Pablo Sotez, programa hain beharrezkoa eta ederra den programa honen, diploma honen inguruan hemen irratian mintzatzeagatik, eta disfrutatu ere aurten aukera izango duzela bertan klaseak emateko, disfrutatu ere aurtengo edizioa. Mila esker.
2: Mila esker zuei, difusioa egiteagatik.
3: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldun Honorainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
4: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Serreri Esparzatik, betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
8: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Ondareaz hitz egiten dugunean ez da monumentu eraikin edo objektu fisikoetara mugatzen. Badira komunitate baten identitatea, memoria eta bizipenak osatzen dituzten adierazpen inmaterialak ere. Horren adibide da LGTBIQ+ kolektiboaren ondarea eta gaur kolkarrizketan horri buruz arituko gara Javier Valencia Marturet historialariarekin. Kaixo Javier.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon. Zure gradu amaierako lanean Madrilgo arrotasunaren desfilea aztertu duzu, identitatearen eta kulturondare inmaterial en arteko harreman hori ikertzeko. Kasu honetan zer esan nahi du identitate bat ondare bihurtzeak?
2: Kaixo, bale, nire ustez, galdera honen erantzuna bada ondarearen definizioan edo inguruan topatzen duguna, ez? Azken finean ondarea bada, nolabait, iraganari buruzko ikuspegia edo gailentzen den ikuspegitik produktua, ez? Orduan, azaltzen dugu ondare terminoa gaur egun errebisionismo prozesu bate, konstante batean murgilduta dagola. Eta, bueno, errealitate soziala aldatzen joaten denez, pues, ondarea ere aldatzen joaten da.
1: Aldatze hortan ondarea hitz egiten dugula kasu honetan zehazki zuk ondare inmaterialean zentratu zara ikusezinean, ez? Esan zugu edo ez dena fisiko hor ez dena. Zer sartzen da ondare mota honen barne edo nola kontsideratzen da ondare inmateriala?
2: Ondarearen barnean topatzen ditugu hainbat eredu edo hainbat mota eta ondare inmateriala bada bueno, pues nolabait ukitu ez aldena, ez? Pues testigantzak, esagutzak eta horrelakoak. Orduan horren barnean eta nire lanarekin jarraituz, ikusezina bada ofizialtasunetik at geratzen den ondarea, ez? Inoiz, bas, nolabait sustatu edo ikertu izan den ondarea. Nire kasuan nolabait ikusezina izendatzen ditut, azken finean, pues, LGTBI ondarea ez delako inoiz pues, ikertu edo erakundeetatik pues, uztartu.
1: Zure kasuan erabaki zenuen horri erreparatzea, begirada hortan jartzea, aukeratu zenuen Madrilgo arrotasunaren desfilea, kasua azterketa gisa, zer egiten du desfile honek LGTBIQ+ kolektiboaren identitatearen adierazgarri izatea?
2: Claro, bueno, nik hautatu nuen Madrileko kasu azterketa azken finean, pues, praktikotasunagatik eta erasotasunagatik, bibliografia aldetik nahiko aberetsa delako, eta gero nolabait Madrileko, bueno, arrotasuna, norke ez du esagutzen ez, izaera estatala eta oihartzun internazionala duela. Azken finean gero ere, pues, nahiko aktivista eta, bueno, plataforma zein erakunde bueno, parte hartzen dute. Orduan nolabait, nahasketa honetan, pues, reivindikazioaren, adierazpenaren eta anistasunaren santzuak automaten aldira LGTBIQ+ kolektiboaren identitatearen oinarrian topatzen dugunak, ez? Orduan, osa, ere esan beharra dago Madrileko arrotasun festibitatean bi motatako, bueno, ez dakit nola erran, eredu edo mota topatzen ditugula, orduan nolabait, hoien arteko tentsioan ere, pues, LGTBI identitatea ere nahikoan hitza dela, pues, antzeman aldugu.
1: Orain sartuko gara pixka gehiago eta jakin identitate edo identitate hori ez, izaera propio hori, ba, pixkat ondare egiten duen hori nola ikertu duzu edo nondik tiratu, baina orain zan duzu bi izaera, bi identitate sortzen dira, zeintzuk dira hauek, pixkat gehiago ezagutzeko ba, jai honen ingur.
2: Claro, o sea, nolabait ez dira bi identitatea, baizik eta da identitate berbera, baina bi eredu daude.
1: Ados?
2: Bado karrozen ibilaldia, nahiko pues, famatua dena, pues, turistak etortzen dira mundu zotik pues, ona, bai ikusgarria eta horrelakoa, eta gero hortikan bueno, urtero ere ospatzen da arrotasun kritikoa, ez? Arrotasun kritikoa da nahiko lokala, ere pues, nolabait reivindikazio sozial ez dakit nola erran, errebindikazio soziala ere pues, handiagoa da, nahiko ez dakit politikoagoa, oza, bada bi izaera oso ezberdinak, orduan bata bestearen parean jartzen baduz, pues, nolabait haien arteko talkak ere oso nabariak dira, eta horrek ere eragina dauka pues, LGTBI kolektibaren identitatean.
1: Errealitate hori guztia osotasunean ez, anistasun horretan ikertu zenuen, zure ikerketan simbolo, erritual, janzkera, musika, aldarrikapen eta beste hainbat elementu aztertu dituzu. Oso modu sakonean, zer kontatzen digute elementu horiek kolektiboaren identitateaz, nola aztertu simbolo guztiuek?
2: Azken finean, pues esan dudan bezala, LGTBI identitateak pues ez da gauza estetikoa edo homogeneoa, baizik eta borroka politikoaren, gorputzkeriaren, modaren eta adierazpenaz katasunaren arteko nolabait oreka dela, eta gero ere pues janzkerak eta estetikak esaten digu genero arauak eta hierarkia soziala pues tradizionalekiko austura ere antzeman aldela, pues musiketan, erritualetan, egiten edo burutzen diren ekitaldietan, ez? Eta bueno, nolabait ere komunitatearen batasuna eta zapalkuntzen aurreko erresistentzia pues kotatzen digute, ez?
1: Zure lanean analisi realitate honen analisi multimodala eta semiotikoa egiten duzu, planteamendu hori egiten duzu. Alegia, irudiak eta bideoak ere iturri historiko eta kultural gisa erabiltzen dituzu. Zer aurkitu duzu iturri horietan, testu idatzietan agertu ez direnak edo ze aukera eman dizkizute material hauek?
2: Nik nire lanean erabilitako metodologian, nolabait, testigantzak eta bueno, iturri ikusi bizualak eta idatzizkoak erabilitzen dituen. Lehen ikasi nintzen iturri idatziekin, bibliografia, bueno, planak eta bar, eta bueno, hoietan ezen agertzen testigantzetan bai topatu nituenak, ez? Pues azken finean, pues bueno, bi ereduen arteko talkak, tentsioak, keinuak, espazioaren erabilaren garrantzia, nahiko garrantzitsua dela ere, espazioaren erabilera, bueno, gorputzak ere, ez, nolabait arma politikoa bezala, heteropatriarkatua edo homonormatibitate horren kontrako arma bezala, ez? Eta gero, batez ere, komertzialismoa eta turistifikazioa. Bueno, esan dudan bezala lehen, pues, karrozen desfilea ere, pues, nahiko eragintuta dago turismoarengatik eta komertzialismoarengatik, orduan nolabait, pues, mezu iragarkiak edo espektakularizazioa, nolabait, pues, ez da agertzen testu idatzietan.
1: Noskizuk ikuspegi kritiko batetik aztertu duzu errealitatea, barrotasunaren eguna Madrilen, esan duzu turistifikazioaren aurrean ere, ez, hori kontuan hartu duzula, eta gorputzak arma politiko bezala ere jartzen direla eta espazioa hartzen dutela. Desfileak noski ospakizun une bat dira eta jai espazio bat, baina LGTBIQ+ kolektiboaren historia eta borrokak ere gogorarazteko eta aztertzeko aukera ematen duena.
2: Bai, bai, azken finean ere nahiko interesgarria da auzi hau lantzea, azken, bueno, gailenduta dagoen memoria demokratikoaren terminoarekin erlazionatu aldezakegulako, nola bai, pues, ja badakigu, pues, kainero euspatzen dela, pues, Stonewall Inn, eta, bueno, transizioko lehen martxetatik, pues, bueno, datorren borroka sarea gogorazten digu, baina espazio publikoa konkistatzeko arriskutsutasun sozialaren legearen kontrako eta frankismoko zapalkuntzen biktimak ere, pues nolabait gaur egun ere errebindikatzeko eta nolabait gizarteari asaltzeko nolakoa izan den LGTBI komunitatearen bueno, izaera edo existentzia historian pues ere erabili alditugu, ez, gai hauek.
1: Prozesu hau eta gero ikerketa eta gero ondorioak noski aurkeztu dituzu ere, eta kasu honetan ondorioetako bat da desfilea kulturondaren materialaren izendapena jasotzeko aukera duela edo horretarako balioa duela. Zer balintza bete behar dira ondarein material izendatu alizateko?
2: Osa, hauzia ere hemen dago, nolabait, ondarea lantzerakoan bi ikuspegi mota daudelako. Lehena da ikuspegi ofiziala, esaten dutena soilik ondarea dela erakunde edo nolabait bueno, agintariek esaten dutena ondarea dela, eta bestea bada pues ondarea dena herria edo gizarteak berekotzat hartzen dituena, ez? Orduan nolabait ikuspegi ofizial batetik ikusita eta UNESCO badela bueno, ondarean erakunde garrantzitsuenetariko bat, UNESCOko 2003ko konbentzioa nahiko potentea izan zena, bueno, pues konbentzio horretan aritu ziren baldin zen bete behar izan ziren, pues, lehena komunitatea nolabait pues, bereko da hartzea, belaunaldiz belaunaldi transmititzea eta etengabe birsortzea, taldeari identitatea eta jarraitutasun sentimendua ematea, kasu honetan LGTBI kolektiboaren gan, eta gero, pues aurrekoarekin batera, giza eskubideen eta kultura aniztasunaren errespetuarekin bateragarria izatea. Orduan, nolabait, ni lana galdera hauekin, osea, nik planteatu nituen galdera batzuk, hauen artean bazegoena, ea, izendatu altzen ala ez, eta, bueno, lana bukatzerakoan, pues bai, Madrilgo desfileak jarraibide hauek bueno, betetzen dituela ondorioztatu dezakek.
1: Eta ondorioztatuta gero zer esan nahi du ondarin material izendatzea? Horrek zer eskainiko lioke, ze gauza positiboak baldin badaude, eta bestalde ere ez dakit alde negatiboa ere izango luke, edo ez?
2: Nire ustez, soilik gauza positiboak izango litzateke ez, lehena izango da aitortza ofiziala. Osa, azken finean, aitortza ofiziala izatea ere beste plano batetik edo bigarren planotik ere hainbat gauza edo onurak ekartzen ditu ez. Aitortza ofiziala izatea esan nahi du erakundeek kolektiboaren historia eta izaera ere onartzen dituela, nolabait ere erakundeen babesa irabazten duela, ikusgarritasuna ere handiagoa izango da, gero ere estigma sozialak murritzagoak, osea, nire ustez soilik onurak ekartzen ditu. Bai.
1: Aipatzen duzu ere ondorietan teoriatik haratago ofizialtasuna kolokan jartzea. Zer esan nahi duzu honekin? Aipatu duzu orain pixka bat gizarteak herriak erabakitzen duena eta bestalde ofiziala den erakundeak daudela. Zer esan nahi duzu ofizialtasuna kolokan jartze horrekin?
2: Nire ustez ere, bueno, nik lana egiterakoan ere nire helburuen artean bazegoen ondarea izendatzeko badauden irizpideei buruz hausnartzea ez. Azken finean nolabait batzutan erakundeak nahiko puritanismtak izaten direla ez, eta puritanismo horrek eragozpenak ere sortzen ditu, eta bueno, adibide bat jartzeko, 2014an kolegas, badela Espainiar Estatuko LGTBI konfederazioa, travestismoa izendat gizateriaren kulturondare materiala, bueno, izendatzeko eskaera egin zuen, eta bueno, ez zuen inolako erantzunik jasan erakundeen gan, osak,
1: Hor geratu zen.
2: Orduan nolabait nire ustez ofizialtasunak kolokan jartzea, bueno, esan nahi dut hori ez, askotan hausnartu behar dugula, errebisionismo prozesu honek aurrera doala, eta irizpide hauek ere evoluzionatu behar dute, jarraitu behar dute, ez dut zindira izan nolabait homogeneoak ez, osa, aldatu behar dira, eta hau mugi behar da bestela, gauza asko.
1: Zentzua galtzen du, azkenean gizarte aldatzen, eraldatzen denean ez,
2: claro.
1: Horrekin batera joan behar duela.
2: Claro.
1: Ikerketa egiterakoan, zuk esan duzu, Madrileko errealitatea, Madrileko desfile hartu zenuela ikertzeko, horrek aukere ematen zizulako bibliografia gehiago, material gehiago errebisatzeko, eta orduan ikerketa modu osoago batean egin alizateko. Aldi berean, zer zailtasun aurkitu dituzu, kasu hontan, LGTBIQ plus identitatea dokumentatzeko?
2: Claro, gauza da, nolabait, LGTBIQ plus kolektibaren historia ez dela landu. Orduan nolabait, bibliografiaren barnean edo testigantzen barnean nolabait arreta jarri behar duzu. Fidagarriak dira, baina zentzu batean, ez? Ez dakit, orduan nolabait, gauza bat, bai estapen bat egiterakoan edo ikertzerakoan, hori ere eragozpenak sortzen ditu. Azken finean, nahiko murritza delako informazio zurra edo...
1: Gezurra dirudi, hainbeste pertsonen errealitatea, istorioak, bizipenak, noski, gizarte bezala, eta esatea, orain arte, ez dira ikertuak izan, eta pertsona ezberdinak, zu bezala aritzarete ikuspegi ezberdinetatik lanketa ezberdinak egiten, ze beharrezkoak diren, hoiei erreparatzea egin lanketa egitea, eta gezurra dirudi, orain arte, horiek alde batera utzi izana, eta begiratu ez izana, existitu ez barira bezala.
2: Ja, berez, existitu dira, eta existituko gara, ez da, errealitate bat gara, ez? Baina bai, nolabait ikerketa lerro berria dela, esan aldut ere, nolabait, konbidatzen digola entzulei, interesatzen bazaio, honetan murgiltzea, azken finean nahiko beharrezkoa delako, eta, testu inguru honetan ere, nahiko beharrezkoa dela.
1: Zukasu hontan kokatu zara Madrilgo testu inguru hortan, baina imaginatzen dut horrek ere ba, lagundu dizula edo prozesuan ere hori ba, aplikatu alduzula hemen Nafarroko testu inguruan ba. Gertatu den historiari ba. Ere ikuspegi honetatik edo LGTBIQ plus kolektiboari dagokionez ere.
2: Bai, bai, bueno, berez, jak existitzen dira lan batzuk hemen Nafarroko mailan eta, bueno, nahiko interesgarriak dira, bueno, esan dudan bezala Madrileko kasu azterketa hautatu nuen, pues, erosotasunagatik edo praktikotasunagatik, baina bai, nire ustez, pues hemen Nafarroan ere ikerketa lerroa oraindik gero eta landu gabeagoa dago. Orduan, bai, gezurra dirudi, baina bai, eske ikertu behar da. Osea, ikertu eta tesi zuzendariak ere sustatu behar dute eta unibertsitateak ere sustatu behar dute, osea, beharrezkoa dela, azken finean LGTBI komunitatea, queer pertsonak ere pues, gizartearen parte bat garelako, eta, bueno, osea, bai.
1: Eta gainera, egiten dituzen lanketa ikerketa guzti hauek, bideak irekitzen dituzte, oinarriak jartzen dituzte, bai. Eta aukerak ematen dituzte, hortik babeste batzu
2: claro.
1: Garatzeko. Zer geratu zaizu kasontan ikertzeko, edo zer gustatuko litzaizuke etorkizunean sakontzea, orain,
2: claro.
1: Ze bide lantzen hori zara?
2: Bueno, nik orain, Bartzelona nago masterra ikasten, artxibistika eta informazio gobernaketan, eta, bueno, artxibotan asko nago, artxiboen barruan, eta konturatu naiz nolabait LGTBI kolektiboa artxiboetan soilikan dokumentazio judizialean agertzen dela, ez? Nolabait kriminalizatua edo horrelako alderdietan soilikan agertzen direla. Orduan ere, bueno, gomitetzen diet artxiboetan LGTBI kolektiboaren izaera, pues, bueno, ikartzeko eta ausnartzeko eta nolabait, pues hori ez, bai, espazio eskaintzea, ez? Azken finean, hain garrantzitsua den espazioa bere ganatzea. Osa, existitu garelako, hor egon garelako eta... Ez que hor egon gara, orduan nolabait nik lerro berdinean jarraituz artxiboetara gombideatzen diot jendea. Bai.
1: Eta kasontan ikusten da ere, ze nik behintzat entzunan, ba, historia ikasterakoan, ez, zuten bide nagusia irakaslea izatea
2: ja.
1: Dela. Orain
2: bai.
1: Nik beste bide batzuetatik lan handia egiteko dagoela
2: bai.
1: Noski, eta horretan jende asko, jende asko lan egiten duela, eta pertsona gazte asko, ere,
2: bai.
1: Hortza
2: bai, bai, bai, bai, eske azken finean nire ustez gure belaunaldia bada libragoa, eskeagoa, eta gero ere, pues mugitzen gara nolabait ez soilik praktikotasunagatik baizik eta gure idealengatik, ez? Orduan nolabait ni queer pertsona bezala nire komunitatearen historia edo nire komunitatea espazioa bereganatzea ere pues beharrezkoa ikusten dut. Existitu behar garelako eta eske ez dakit nola erran, osea, ari naiz beti ideia berdina repikatzen, baina eske da hori, ez? Osea, azken finean bai, beharrezkoa dela eta sustatu behar dugu, eske nire ustez erakundeen aldetik ez da ezer sustatzen, eta eske sustatu behar da, uztartu, eske guztia, ez?
1: Askotan gertatzen den bezala, arlo ezberdinetan gizartetik datorren mugimendu
2: claro.
1: bat hasiera batean, ez? Behar erreal batetatik, eta gerora etortzen dira ba bestelakoak, baina beti ere ba, lehenengo indar hori gizartearen gandik egina.
2: Claro.
1: Eskerrik asko, Javier Valencia Marturet, zure gradua maierako lanaren inguruan hemen irratean mintzatzeagatik, oso aberatsa dela, askotan ikerketa eta lanketa hauek geratzen direla, ez? Edo zaila dela jendearekin partekatzea, eta noski guretzat aukera paregabea da hemen irratean honen inguruan egitea. Titulua errepikatuko dugu, LGTBIQ plus kolektibaren patrimonializazio prozesua, Madrileko arrotasuna festivalaren ikerketa materia gabea edo inmateriala. Mil esker, Javier, eta jarraituko dugu zure ondorengo lanak hemen ere irratian tarte eskaintzeko.
2: Eskerrik asko zuei eta bueno, hauni ahotsa emateagatik. Eskerrik asko.
0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea bertatik bertara.
4: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opanai die. Bodega eslaba, gora burlatako festa. Burlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak. Zatoz Burlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu, ez dugula inolako eraso

0: Alberto Magno kalearen 13an.
1: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
0: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
1: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
0: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
1: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
2: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
3: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
4: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegia antolatuko du Iruinean. Bebat mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
5: Gaurko guardasola itxiko dugu segundu gutxi batzuk geratzen dira maiketarako, ordu bat aterdietan albistegiarekin gaude, eta bihar gueltatuko gara goizeko 9etan. Bihar arte.
6: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egun guztioi, orain goizeko 11etan da astekoa aurretan nerabezaro batzordearen bilera zeutara uztailaren 30reko migratzaile oldean bakarrik iritsi ziren aurreta adintxikikoen kudeaketa aztertzeko. Ministerioak deitu du bilera eta bertan izango dira Vox ez beste erkidego guztietako ordezkariak. Boxen esku dauden sailak, boxen esku dauden erkidegoek ez dute ordezkaririk bidaliko gaurko bilerara. PPk hasieran adintxikikoen banaketan ez zuela parte hartuko esan zuen, baina popularrak azkenean gaur bertan izango dira. Zenbaketan goraberak dauden arren, azken datuen arabera 2500 izan daitezke zeutan dauden adintxikikoak. Bileraren atarian Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako gazteri sailburuak adierazi du estatuaren lehentasuna ez dela gazte hauek banatzea, bakoitza bere familiarekin itzularazteko dauden aukerak aztertzea baizik, horrek izan beharko luke lehentasuna sailburuaren ustez. Bozen totaldeko egunkarietan idatzi duen iritzi artikuluan sailburuak dio, estatuak banaka banaka aztertu behar duela kasu bakoitza eta etxere itzultzeko aukera aztertu, bere familia gandik milaka kilometro urrun dagoen herrialde batera bakarrik bidali baino lehenago. Melgosak dio, Jaurlaritzak ez duela alde bakarriko erabakiriko onartuko, bermerik gabeko erabaki inposaturik ez duela onartuko eta erantsi du Euskadiren babes sarea dagoeneko gainezka dagoela. Prezioak nabarmen igo dira uztailean Hego Euskal Herrian bati bat erregaien eta argindarraren eraginez. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera 3.4% garestiagoa da bizimodua Nafarroan aurten uztailean iazkoan baino eta are garestiago 3.7% garestiago Euskadin. Gainera ekainetik uztailerako igoera garrantzitsua izan da. 5.10% igo dira prezioak urte arteko inflazioan Euskadin eta 7.10% Nafarroan. Azpiko inflazioari dagokionez 3.1%-koa izan da Euskadin eta 2.7%-koa Nafarroan. Uztailean jakien prezioa inflazioaren bataz bestekoa baino gutxiago garestitu da, aldiz gasolioa 15.7% garestiagoa da iazko uztailean baino, hori dela eta irailean 20 zentimoko laguntza fiskala izango du gasolio litroak eta ez bostekoa Espainiako gobernuak aurrikusi zuen bezala. Aurtengo uda beroaren ondorioetako bat uzta aurreratua izango da. Arabako UAGA sindikatuko presidenteak Juanjo García iragarri du abuztuaren 24ean hasiko direla lehen match bilketak egiten, baina match bilketa betea berez irailaren 15ean hasiko dela. Orain 20 urte baino hilabete lehenago da hori. Aurtengo matxaren kalitatea bikaina izango dela, aurreratu du Juanjo Garziak,

0: bero handia egin duelako eta ezetasuna handia izan eztenez matxa egoki ondu delako. Ezetasunak bakterioak, onjoak eta gaitzak sortzen ditu mastietan eta ararazoli gabe urtea izan dela nabarmendu du. Nazioartean Ukrainako gerrak ez du etenik eta azken orduotan ere 8 ukrainar hil dira Errusiako armadaren erasoetan, hala ere hildakoen eguneroko datuek ez dituzte kontuan hartzen frontean hiltzen diren alde bietako soldaduak. Horrezaz gain itsaso beltzeko blokeoa areagutu du azken asteotan Errusiako armadak Odesa bezalako portuak jomugan jarrita eta arazo handiak ari da eragiten zerealaren esportazioan Landere Izagirre.
1: Bai, abuztuko azken datuak kontutan hartuta Ukrainako zerealen urte arteko esportazioa 166% jaitsi da itsaso beltzeko portuen blokeoagatik benetako hondamendi ekonomikoa Kharkiv eskualdeko nekazari honen esanetan.
2: Нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
1: Ukrainaren estrategia aldiz, Errusiako petrolio findegiei eraso egitea da, eta horren ondorioz, 15% igo dira garraio kostuak Errusian, soilik azken hilabetean inflazioari zuzenean eraginez, gerra parteari dagokionez. Errusiako dron batek, bidaiarien tren bati egin dio eraso azken orduotan Odesan, gidaria eta honen laguntza hil dituzte, Donetzen, Gersonen eta Kharkiven ere izan dire hildakoak, Ukrainako armadak bestalde, Errusiako 4 gerraontzi jo dituela jakinarazi du itsaso beltzean.
0: Autoilarak daude hainbat lekutan, segurtasun sailek esan digu Irunen, AP8an bi lekutan daudela Biriatun batetik Baionarantz joateko eta Katean Donostiarantz kilometro ingurukoak dira bi lekuetan. Zarautzen ere autoilarak daude AP8an kilometro bat ingurukoak hemen ere Donostiarantz eta Gasteizen Forondana batean daude eragozpenak Burgoserantz kilometro terdi inguruko autoilarak errepidean egiten ari diren lanek eraginda. 40 gradura iritsiko gar gaur Nafarroa erdi eta hegoaldean eta 35 gradutik gora berotuko du Gasteizen eta Araban itsasertzeko hiriburetan berriz 30 gradura iritsiko gara unerik beroenetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da eta haize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

amaikak eta sei minutu, kafe eta liburu arteko goizak ekartzen dizki gostegunak faktoriara, Ainhoa Aldazabal literatura kritikariarekin Afrikako emakumezko sortzaileak ari gara ezagutzen uda honetan, eta gaur Victoria Lakuak bustitako Ugandara eramango gaitu Ainhoak. Aurretik baina, azken hitzak eta bagoaz. Eguzkiak eta ilargiak bartemandako besarkadaren inguruan.

0: Miguel Kerejeta, astrofisikaria eta Madrilgo Beatoki Astronomikoko ikerlaria, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Miguel, non harrapatu zaitugu?
1: Ba, orain Errioxan nago, Euskarai herrian, hemen nire hitze batek pisua daka eta ona etorri naiz ditzea ikusteko.
0: Euskaraien beraz, eta zer diozu, ze sentsazio izan zenuen atzoko ikusi eta gero?
1: Bueno, benetan ikuskizun paregabea izan zen, oso esperientzia hunkigarria niretzat behintzat.
0: Baize, akaso zeure begiz eklipse bati beste begira batetik begiratzen zaio, astrofisikarizaren ezkero, baina hor bada zerbait oso humanoa eta emozioetara egiten diena eta horri iskin egitea ezinezkoa izango da zeure kasuan.
1: Hori da, eta baina niretzat lehen eguzki eklipse osoa izan da, eta benetan, ba hori, osotasuna ikustea paregabea da, benetan oso ezberdina partziala ikustearekin konparatuta.
0: Ezer garritu altzintuen?
1: Barkatu?
0: Ezer garritu altzintuen eklipsea ikusita, ze pentsatzen dugu ultra estudiatuta zenuela, noski, zer gertatuko zen, baina...
1: Bai, harritu nau, adibidez, koroa ikusteaz gain, koroa ba, oso ikusgarria da, bai, bakarrik osotasunaren fasean ikusi dezakegun kanpoko geruza edo, eguzkiaren atmosfera, baina horretaz gain ere, protuberantzia oso handia ikusi egin genuen atzo, eguzkiaren albo batean, fuksia kolorekoa. Eta hori benetan harrigarria da. Zorte handia izan genuen, normalean horrelako protuberantzia handiak ez dira ikusten, eta justu atzo ba, eguzkiaren aktibitatea dela eta ba hori, egitura hori ere ikusien genuen, eta bueno, ba, premio moduko bat izan zen eguzkia eklipsea ikusi genuen entzat.
0: Eguzkiaren aktibitateak eragindako fuksia kolore horeko protuberantzia beraz izan zen oparia,
1: bai. Hori da, bai.
0: Atzoko zuen ikerketa lerroaren batean eraginik izango aldu edo izango alda ikerketa beriren baten abia puntua?
1: Ez zuzenean. Eguzki eklipsek oso garrantzia handia izan dute historian zehar, astrofizikaren zat, ba hori, ikerkuntza oso garrantzitsuak egin dira eguzki eklipsetan, baina gaur egun, bueno, ikuskizun publikoak dira, eta nolabait, ba hori, jendearekin konektatzeko, baina gaur egun ez du, bueno, ikerketan dirik egiten eguzki eklipsetan zehar. Ba, euskagu, bueno, teleskopioen bidez eta koroa egunero aztertzeko modua, eta horregatik ez dugu eguzki eklipsea gertatu arte itxaron behar koroa ba, aztertu alizateko.
0: Baina gero esan duzuna beti datoz sorpresak, ez? Eta dena ez da gara bat kontrolatua.
1: Hori da, bai.
0: Atzo zuzenean ikusi genuen ere, erregistratu altzen, bezakit argazkiak bideoak, edo zuek ze material bildu duzu, aurrerantzean ikerketa egin alizateko?
1: Bueno, guk leuk Madrileko Beatokitik behintzat ez dugu neurketa zientifikorik, ez dugu hori materialik hartu eguzki eklipsaren durazioaren ari zenean, baina noski jendeak argazki pila dela ditu, eta gainera eguzki eklipse hau oso berezia da, nahiko basu zegoen horizontearekiko, eta horrek ba oso argazki politako paritu dizkigu.
0: Edertasunetik arago, kasik iluna barrean izatea eklipse honek, eragin aldi aparteko interes zientifikorik?
1: Ba, ez nuke esango beste batzuak baino gehiago, baina egia da, Iberia erpen intxuran, ba, lehen eguzki eklipse osoa zela, 1912 edamabitik, eta Europako, bueno, kontinente mende batean, ba, lehena 1912 eta 1989, eta horregatik oso berezia izan da. Baina, badaude normalean, ba, urtero edo eguzki eklipseak munduan, eta, bueno, honik ez zeukan gauza oso berezirik, bestela.
0: Miguel, zua astrofizikaria zara eta Madrilgo astronomia behatokiko ikerlari divulgazioan aritzen zara eta historian zara eklipsek eman diguten informazioaren inguruan aritu zara. Ze informazio da hori zehazki?
1: Ba, oso oso informazio, bueno, ezberdina. Adibidez, antzinaroan eta Mesopotamian adibidez gertatukako eklipsek informazioa ematen digute kronologia zehazteko. Ez dakigulako askotan, ba, historialariek, antzinaroko historialariek esaten digutenean, ba, Mesopotamian ez dakitzen gertatu zen, ba, kronologia hori zehazteko, adibidez, eguzki eklipse bat aipatzen dutenean, gaur egun oso oso zehazki kalkulatu dezakegu eguzki eklipse bat noiz gertatu zen. Osea, egun zehatza, ordu zehatza. Eta horri esker, ba, kronologiak, bueno, ba, nolabait parekatu. Eta adibidez, 20. mendean, eguzki eklipse batek garrantzia oso handia izan zuen, Einsteinen errelatibitate generalaren teoria baieztatzeko.
0: Ah, bai? Eta nola hori?
1: Bai. Ba, gertatzen da, relativitatearen teoriak esaten digula, masak espazio denbora nolabait modifikatzen duela.
0: Bai.
1: Eta horren eraginez, eguzkiaren inguruan, ba, argiak ez duela lerro zuzenean bidaiatzen, baizik eta kurba hartzen duela. Eta horren eraginez, ba, justu eguzkiaren diskoaren inguruan dagoen izar batek posizioa pixka taldatzen du, eta eguzki eklipseotan, ta posizio hori zehazketan diz neurtu dezakegu. Eta, bueno, desbiazio horrek, posizioaren desbiazio horrek informazio ematen digu, ba, teoria honek arrazoia daukan, ala ez.
0: Mm-hmm.
1: Eta 1919, ba, posible izan zen, eta hau egitea, eta ba, baieztatzea Einsteinek benetan arrazoia zeukala.
0: Mm-hmm. Eklipsea zari gara, Miguel, behin eta berriz, baina eklipsea maituta, ez dezaguna astu, Perseida garaian gaudela, San Lorenzo Malkoen garaian, horiek ikusteko aukerare hartu altzen nuen?
1: Bai, bai, bai, atzo eklipsaren ondoren gerat nintzen hori pertsiak ikustera, eta, bueno, izar euri honek, ba, bueno, berez urtero ikustezak, egu baina, hau, urte hau oso, bueno, komeni garria da ze, ilargiaren distirak ez digulako molestatzen. Ilargi berria izan genuen atzo, justu eklipsearekin koentzidituz, noski, eta horregatik oso gau ona izan zen, zanik bai batzuk ikusi nituen, ora joan aurretik.
0: Hore, inoizko Perseida ikusgarrienak izan zirela irakurri dugu, baina egia da, eta zartu gaizkie, baina astronomia gai dagokien ez, azken egunetan alako esagerazioa parraldi batean gaude denak pozik eta egin iratuta, eta ez dakit benetan ezoikoak izan ote ziren edo urteroko Perseidak izan ziren, Miguel?
1: Bueno, urterokoak, baina ilargirik gabe, eta horrek laguntzen du. Benetan, ilargiaren dizirak ba, komplikatzen du Perseida guzteak ikustea, eta ba, aurten horregatik, bueno, bai, ba, ondo, egun hona zan ikusteko gata datorren gauan, baita ere.
0: Uh-huh.
1: Ez da bakarrik, ez da gau bakarra, baizik eta egun batzuk. Maximoaren inguruan, justu joan den gauean izan zen maximoa, baina datorren ba, bat biru lagunetan oraindik ere bertsirak ikusteko aukera izango dugu.
0: Mm-hmm. Miguel, artea da zeure ikerketa bidean aldagai importantea, uste duzu en atzokoa, izan aldaitekeela inspiragarri, sorkuntzarako, izango dugu, en zakita, literatura, zinema, musika...
1: Segur, dudarik gabe. Eta gainera ikusten dugu 20. mendean ba, eklipseak nola artean islatu diren, ba, oso bueno, bide berriak hartu dituela. Formatu berriak, ideia oso originalak, adibidez 2016 urtean artista eskoziar batek, Katie Peterson, ideia bikaina izan zuen, diskoteka bola batean, izpilu hoietan, eklipse ezberdinak jartzea eta bola, bueno, martxan abiatzea, eta horregatik ba, instalazio moduko bat egitea, bo, bueno, eklipse zinguratuta gaudela. Eklipseen, bueno, dizdira oiegin inguratuta. Eta segurazki atzoko eklipseak ere, ba, bueno, motibatuko ditu gaur egungo artistak, ba, beste formatuak probatzeko, eta, bueno, ideia berriak ere, ekarteko.
0: Bueno, esango dugu ezerk ez duela gaindituko Bonnie Tylerren hit handia Eclipsei dagokienez, baina alegindu daitezela, esango dugu.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, eta orain zer, Eclipsea pasata esan genezake umezurtz zaudetela edo zeri begira jarriko zarete orain?
1: Bueno, datorren urtean beste Eclipse batako datorkigu, bai, abuztuaren bian, justu Andaluziako hegoaldean eta Afrikako iparraldean ikusi alizango dugun Eclipsea, eta gainera datorkigun beste Eclipse hori atokoa baino asko zuzeagoa izango da. Atokoa gehienez ba minutu eta 50 segunduko iraupena izan zuen osotasunaren fasean, eta datorren urteko Eclipseak aldiz, ba, 4 eta pikoko luzea izango du Kapizaldean eta Egipton 7 minutuko luzera. Horregatik, ba, bueno, nolabait bereziagoa izango da. Eta lehenengoa izango joan den, ba, hori, 20 urtetan Europan, baina oso eklipse berezia. Hortaz, orain, bueno, hasiko gara, hori, datorren urteko eklipseari begira.
0: 7 minutuko erabateko eklipsea, hori ezoikoa izango da noski?
1: Bai, bai, mende urte honetako eklipserik luzena izango da, hain zuzen ere, eta Egipton, ba hori, lortuko da luzerarik luzena, iraupen luzena.
0: Mm-hmm. Eta Euskal Herrian, urrengo eguzki eklipse osoa noiz izango den, jada baldakigu?
1: Ba, kalkulatu daiteke, nik ez dut oraindik kalkulatu, baina oso denbora luzea itxaron beharko dugu, ba, mende urte bat edo gehiago segurazki.
0: Mm-hmm. Bizitakoarekin konformatu behar, beraz, Miguel.
1: Hori da, orain goz bai. Baina, no, zorte handia izan genuen atzo hori eklipsea disfrutatzea, eta gainera eguraldiak, bueno, lagundu zuen orokorrean, osea, que oso ondo bai.
0: Ba, Miguel Kerejeta, astrofisikaria eta Madrilgo Beatoki astronomikoko ikerlaria, eskerrik asko eta segi, eklipseak zeure ausapaian utzitako zapore hori gozatzen.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio.
1: Agur.
0: Faktoria. Ikerlarik erabiliko dituzten argazki eta bideo horien artean atzo EITB-ek jaurtitako globoi esker eskuratutako materiala aipatu beharko dugu. Arantzadirekin elkarlanean Arabako Errioxan Lantziegon bi globo jaurti zituzten, bata zuzeneko irudiak eskaintzeko eta bestea ba materiala bildu eta gaur eskaintzeko bideoa osatu alizateko. EITB labeko burua dugu telefonoz estalde Itxaso Martin. Itxaso, kaixo egunon.
2: Kaixo,
0: Itxaso. Zer modu joan zen atzoko...
2: Kidea,
0: esango dugu. Bueno, ez...
2: Bai.
0: Montuaren uz pentsatu dugu globarekin joan zarela, baina sortzaude, ez da?
2: Ez, hemenago.
0: Zer modu joan da atzoko jaurtiketa, Itxaso?
2: Ba, bueno, ba, irudi bikainak lortu ditugu, egia esan, orain, bueno, gauean zehar montatu direnak, eta, bueno, ba, gaur egunean zehar reite den ikusgai izango direnak.
0: Uh-huh. Globoak pluralen ari gara ipatzen, baina ez dira globo berberak, bakoitzak ezaugarri propioak ditu.
2: Bai, bi globo bota genituen, batek 360 graduko irudiak lortu zituen, eta horiek dira gaur egunean zehar ikusgai izango direnak, eta besteak zuzeneko seinalea eman zuen, ba, ama 5.000 metrora iritsi arte. Eta bai, bi globo ezberdin izan ziren, bai.
0: Mm-hmm. Eta jaurtiketak eta zer moduz joan ziren?
2: Ba, bitu, lehenengo jaurti genuen... 360 globoa eta bikaina izan zen, ze, bueno, ba, momentu hortan aizerik etzegoen eta oso ondo igotzen, primeran igotzen gora, 37.000 metrora iritsi zen, eta bigarrenarekin arazo batzuk izan genituen, zere, bueno, globoa ere bikoitza zen, handiagoa zen, behian zeraman kaxak ere gehiago pixatzen zuelako, kasik 3.5 kg pixatzen zituen, eta orduan, han, ba, hasiera batean aizia, bueno, aizia altxazen, papatean bakizu horrelako gauzetan, horrelako momentuetan, bueno, ba, gertatzen dira, ez? Kontrolatu ez ditzakezun gauza asko, eta bueno, ba, aizia pixkatola altxa, eta, bueno, ba, azkenean globoak baita ere horizontalki bazuen, ez, indarra izearen gatik, eta orduan ezin zuen gora egin. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, momentuan korrika, engantzatuta gelditu zen kamara hor mazti artea, baina lortu genuen askatzea, eta bigarren globo bat, ba, genera man, bueno, ba, bazpa ere, ez, beste globo bat eta helioa eta bar eta ordan beste bat bete genuen eta ondoren bota genuen.
0: Uh-huh. Eta ze altura arte lortu zenuen zuzeneko seinalea mantentzea?
2: Ba, guk uste dugu zehazki 12-15 mila metro artean.
0: 12-15 mila eta beste 37 mila.
2: Bai, beste 37 milara iritsi zen. Bai, 15 mila metro hoietan seinalea galdu genuen, orain argitu behar dugu zergatik, ze aurreko frogatan 25 milara iritsi ginen, eta ikusi behar dugu ez dakigudan, bueno, ba, horizontalki ere, ba, mugimendu gehiegi egin zuelako, edo zergatik, baina, bueno, ba, dena den irudiak zoragarriak izan ziren, beraz, pozik gaude.
0: Eta gero, globorien noski, jaso egin behar dira. Ze jaurtiketan jarri dugu azpimarra, baina pentsatzen dugu globa jasotze ere tamainako erronka zela. Ez dakit berreskuratuta dituzuen, nola egiten den hori?
2: Bai, bueno, globoek daramate baizala deitzen den sensore moduko bat,
0: bai,
2: eta gero GPS bat. Bakizu maleta tanta sartzen ditugun GPS horiek, ba, jakiteko ian undon ze maleta galtzen badata. Bueno, ba, hoietako bat. Eta orduan, lehenengo globoa 360°koa berehala berreskuratu genuen, zen, bueno, nahiko azkarri gozen eta nahiko azkar jetxi, eta aro inguruan jaso genuen.
0: Uhum.
2: Eta beste globoa goizeko 3 kaldera erori da eta orain goaz bere bila, ze badakigu zehazkin nun dagoen baita ere, eta orain jaso behar dugu, ja badaukagu dena antolatuta jaso alizateko, eta hori dago Burgos eta Kantabria arteko puntu batian.
0: Ah, eta badakizu ze motako ingurutan erori ote diren, mastiak ote diren, zelaia menditontor bat, etxalde baten teilatua?
2: Zelaia birabilak. Oso ingurune lauak eta arazoli gabekoa.
0: Eta araztopatzeko modukoak beraz.
2: Bai. Gainera, normalean, izan genuen arazo bat aurretik froga batean, baina kasu horretan GPS hauekin, ez airean dauden bitartean, baizala ditzen den sensore horrek ematen digu informazioa, baina behin lurrera iritsita GPS-ak zehatz-mehat esaten ditu nun dagoen. Eta beraz oso erresa da. Hori, aurkitzia.
0: Uh-huh. 360° kameraren irudiak itsaso noiz ikusela izango ditugu?
2: Ba, gaur egunean zehar.
0: Bai,
2: hori da. Bai. Mm-hmm. Egia zan, zoragarriak dira, lortu dugun, bueno, etorri dira 360°ko ba, grabazio hoietan adituak diren bueno, enpresa batetik, Bartzelonatik, eta egia zan, bueno, beraiek ere harrituta daude eta oso pozik lortutako irudiekin ikusten da, mm-hmm, baita ere globoak nola egiten duen estanda, altura horretan nola erortzen den, bueno, zoragarria.
0: Mm-hmm. Ba, irudi...
2: Zala, baita ere eklipsea estratosferatik, oso politia, bai.
0: Ba, irudi horiek ikusteko gokoz geratuko gara, eta esan dakoa, egunean bai, zehar ikusgai egongo dira. Itxaso Martin Eitebe labeko burua, mila esker, eh?
2: Bale, zuri, eskerrik asko.
0: Eta animo, globo horren bilaketan.
2: Bale, eskerrik asko.

0: Edorta Unamuno Urdaibai Bercenterreko ikerlariak, kaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Edorta, Urdaibaira egin dugu zure bila, baina non bai, bai. Mediterraneoan zaude?
1: Bai, eta kanta entzun dudan, ez dut, ui, bai, bai, Tarragonatik nari natzaizue, eta egun batzuk igarotzera torren ez, amen lagunakin, na, eta bueno, eta bide batez, ba, noski, eklipsea osotasun, osotasunean ikustera.
0: Ja, hori galdetu behar nizun, ze Tarragonako goikalde horretan eklipsea oso osorikoa izan zen, ikusten utena.
1: Bai, bai, bai, hementxe zegoen, ba, hori hor gure penintxula gurutzatzen zuen, ba, astarna luze hori, eta bai, ba, guamen ardi-ardian, delta inguruan geunden, Cambrilsen. Cambrilsen suertatu zait, eta, bueno, edaiz, etorri eklipsa ikusten, baina, bueno, suertatu zaidanez, ba, bueno, zorioneko hanit, ba, oso osorik ikusteko aukera izan nuen, eta emozionatzeko ere, noski.
0: Bai, ukitu zinen?
1: Bai, ze azken finean, bueno, nike, ez da denuen, ba, bueno, nike ingurura begiratuko dut gehiago, ba, eguzkira baino, ze, eguzkiko kontu horrek, ba, gero komunikabideetan, bai, telebistan, eta, bueno, dauden sare sozialetan, bueno, milaka, milioika irudi ikusiko ditugu, norbera kataratakoa baino, askoz ere hobeak eta politagoak, eta, ba, baina, momentu hori ez da, ba, iluntasun hori sartzen denean, iluntasun berezi hori, ze, azken finean, zan, horrelako iluntasun, ahi, ez dakit, gris bat moduan, edo ez dakit, gauza oso oso berezia zan, eta jende asko, eta isilik jendea, eta bueno, eta oso zasuna iritsi zenean, gainera hemen, ia minutu bi luze gozatzeko aukera izan genuen, neun bat segundo, eta, bueno, ba, osotasunen ara iritsi zenean, jendea txaloka, eta, bueno, berezia izan zen bai.
0: jendearen txalo horiek akaso estali zituzten
1: inguruko, bai.
0: Inguruko guztiak, tartean hegaztien isiltasuna.
1: Bai, baina baitu garrintu ninduen beste gauza batek, zen ni ba, gorputze zen entarrauna nago nintzen, baina bihotzez eta biztaz Urdai bainere, ze guk baditu kamera batzu zuzenean funtzionatzen dutenak, egun osoan zehar, eta uki genitu jarrita kamera horiek, ba, leku konkretu batzutara ikusteko agertzen zen gertatzen zena, ba, inguruan zeuden hegaztiekin, ez da, padura horretan bizitiren hegaztiekin, eta ba, neuzkan hipotesi batzuk, ba, bueno, bai, iluntasun hori iristen zenean, ba, nola hegaztia asko desaktibatu egingo lirake. Ba, bueno, egunero egiten duten antzera, ez da, ba, iluntzea ailegatzen denean, bakoitzak beran loleku aurkitzen du, eta batzuk isildo egiten dira, baina beste batzuk kantari hasten dira, ez da, da. Izan nuen mobilian, ba, zuzeneko hori, YouTube-en daukagun kanal bretako zuzeneko hori, eta eukidanun, ba, padurara enfokatzen, eta batez ere, loleku batetara, bueno, kuartzatxo itzainen, loleku batera, kuartzatxo itzainak dira, itzainak, olako kuartzan estiloko batzuk, txikiak, txuri txuria dianak, eta basaten du zer da gertatuko dana. Ia, egunero iluntzetan gertatzen den moduan, ba, lolekura etorriko dira, eta normalean, ba, egun bat biltzen dira egunero, egunero, horrelako, bueno, iluntzero, iluntzero, horrelako zuaitz batetan, eta gertatu zena izan zen bai, zora garria. Ia, eklipsa hasi zen momentuan, hasi ziren iristen, ba, ilunabarra, izegokion moduan, eta hasi ziren banaka-banaka iristen, lekuak hartzen zuaitzetan, bueno, beraien doinu zoragarri batekin, ba, egiten duten doinu batekin, eta halako baten, ba, batu zitzaien, ba, inguruan zeuden limikolen doinuak. Hoiek ere, kantari hasten dira sarritan iluntzea iristen denean, eta egia esan, ba, bueno, oso irudi politekin gozatu nuen, zuzen-zuzenean ikusten eklipsea mentxe, eta telefonotik, mugiko horretik, ba, ikusten nola Urdai bain, ba, hegazti askok, ba, bere egunekoa, ba, bukatutzat eman zuten, ba, zego okiena baino, ordu beten denago, edo gehiago.
0: Eta, ondoriorik ere egiten aldu nazmen horrek hegaztiaren portaeran edo bere bioerritmoetan?
1: Ba, zalantza den euken, eta nire zalantza den bat, nire zalantza bat zan, ba, ea eklipsea bukatzean zegoenean, edo bukatzen zenean, ba, berriz ere argitasun hori bueltatzen zenean, ba, ea zer egingo zuten, edo berriz aktibatuko ziren, da joan egingo ziren, edo eta bertan geldituko ziren. Eta egia esan, ba, bueno, oso berandu izan zan eklipsea, iluntzean izan zan, orduan, ba, bueno, erabaki zuten gelditzia, eta nik uste dut eragin bat izan dutela, eta dala, ba, behintzat, atzoko egunean, ordubete gehiago lo egiteko aukera izan dutela. Edo lolekuan bintzat, ordubete gehiago egiteko aukera izan dutela. Beraz, nik uste dut gaur, goizian, ba, askoz ere deskantzatu dago. Hasi direla hegaztia martxan, eta pozarren, ba, ordubete gehiago lo egin da. Bueno, no lo egin da, edo, atxeden hartuta, bai.
0: Gainerakoan edorta, bai. Tarragona alde horretan, ezakit, Ebroko itxasadarera joteko asmoa baute duzuen, bai. Edo, zegaztiren bila egin duzu bertara, ze ikusten nahi zenuke, eh?
1: Bueno, egia esan, hankabiko egazti baten bila etorri naiz, eta ez lumadun egazti baten bila, eta baina, bueno, baina beti, mugitzen nahi zenian hemen ba, oporraldietan, eta ba, beti daukat ba, begi bat zerura begira, ez eklipsari, baita egaztiei, eta noski, urtero niretzako, ba, Ebroko deltara etortzea nahiko garrantzitsua da, ze bertan dagoen egazti bizitza, bueno, zoragarria, atzuen nintzen egon, ba, eklipse garaian delta horretan, baina, bueno, zerbait espektakularra izan dela, ziur nago, milaka eta milioika esango genuke, ba, egazti, ba, lolekoetara hurbiltzen enarak, beltzaranak, lekako hartzak, bueno, danetariko flamingoak, denak mugituko zidan, eta, bueno, nago dire irudi zoragarriak ikusteko, eta gara, aztertu beharrekoak, ez eguk ere, hainbat grabaketa egin ditugu, bai, doinu grabaketak, eta bai, irudien grabaketak, eta oin hartu beharko dugu, horlako, guretzako atzeden alditxo bat, hartu grabaketa horiek, ondo aztertu, eta alderatu egun ohiko batekin gertatzen denarekin, ez da? Ta bueno, hortxe, oin lana daukagu hor gauza guztiak aztertzen, lehen itxasko esan duen moduan.
0: Ba, edorta una muno urdaibai berzenterreko ikerlari, eskarrik asko eta ondo ibili oporretan, eh?
1: Ba, eskarrik asko, eta nahi duzuenean amentsa izango duzuen.
0: Aio!
1: Gero arte!
0: Eta kitxo, akabo, eklipse kontuak, faktorian.

0: Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi filmak euskaraz.
4: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
5: Eta alde etxerre?
4: Pakete bat ekarri behar didazu.
5: Zer da hori?
4: Marsupilamia.
6: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
5: Oh, enaiz nizan.
7: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
8: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
11: Ainhoa Aldazabal, kaixo egunon.
12: Egunon, Mikel.
11: Zer modu zaude?
12: Oso ondo.
11: Abuztuak 13 ditu, oker ez banago hiru herrialde eta hiru autore geratzen zaizkio, udako bidaia honi. Gaur nora garamatzazu?
12: Gaur Ugandara eingo dugu bidaia.

0: Ainhoa Aldazabal Gallastegui, literatur kritikaria, zerbitzu literarioak eskaintzen dituen eskolastika taldeko kidea, eta guri dagokigunez, gure gidari partikularra, Afrikako literaturaren barrena egiten ari garen bidaian, gaur ere bere zakusotik atera du liburua, joan den asteko baino mardulxeagoa, ze joan den astean bolikostara egin genuen, eta komikien bueltan aritu ginen, utzu galdia zu eskuartean hartzen, ekarri duzuna, ea, hemen txe, ematen duen aino harinagoa da. Ez, egia da, badala liburu, a ber, zima dauzkan, ba, boston da piko horrialde ditu. Eta mentxe dugu, Jennifer Nansubuga Makumbi, The First Woman. Hau izule genezake, lehen emakumea bezala, ez da?
1: Hori da.
0: Hori da, nua? Tira, aipatu gaurko autorea eta obra, baina herrialdeko katu behar dugu lehen da bizi, Ugandaragoaz, ea?
1: Ugandaragoaz. Ekialdeko Afrikako estatu subiranoa da, itxasora irteerari gabea. Ekialdean Keniarekin egiten du muga, iparraldean Hego Sudanekin, mendebaldean Kongoko Republika Demokratikoarekin, hegoaldean Ruandarekin eta hego mendebaldean Tanzaniarekin. Hainbat herrialde dauzka bere bueltan. Ugandari aintzira hundien izena ere ezarri izan diote eta aipagarria da herrialdearen hegoaldean Victoria aintziraren zati handi bat dago, zati bat esaten dut, 6% Keniari dagokiolako eta 49% Tanzaniari. Baina 146 Ugandaren partean dago, ikusiko dugu liburuan ere badakala garrantzia Victoria lakuak eta hitz egingo dugu horretaz aurrerago ere, ez? Ura urgeza duen munduko bigarren antzirarik handiena da.
0: Bai.
1: Eta antzira honetatik Ripour jauzia ateratzen da 6.600 kilometro bainakoiago egin ondoren Egiptoraino iristen dena. Munduko ibairik luzeenetakoa bezala ezagutzen duguna.
0: Nilo ibaiaren bidez. Egia da, laku erraldoi honek, entzira erraldoi honek ematen digula Ugandaren iraganari buruzko pista bat izenari dagokionez, berela murgilduko gara bertan. Hizkuntzari dagokionez, Ugandan, ingelesa.
1: Ingelesa eta suajilia, dira hizkuntza ofizialak. Baina, beste dozein hizkuntza erabili daiteke, eskoletan edo beste erakunde batzuetan, Luganda hizkuntza adibidez, erdialdeko, eskualdeko hizkuntza da, eta erdialdean eta hegoekialdean asko hitz egiten da, ez?
0: Uh-huh. Eta hori diogu, Erresuma Batuaren kolonia izan zelako urte luzez. Tira, orain bai, aurkeztu diguzu gaurko autorea, Jennifer Nansubuga Makumbi. Uh-huh. Zagat ondo auskatu eta dudan?
1: Nik ez.
0: Ba horrela ekingo dugu.
1: Mutxu gora bera, mutxu gora bera. Makumbi, Mengo auzoan jaiozan, Kampala hiriburuan, bere gurasoak banando egin ziren, berak bi urte zitzuala, eta denbora batez aitonarekin bizi izan zen. Idi Aminen diktaduraren garaian, bere aita bankaria zena atxilotu egin zuten, torturatu eta tratu txarrak jaso zitzuan, eta horrek familian eragin handia eukizeban pasarte historiko bat izan zen, ez?
0: Ez da lehen da biziko aldia zuk ekarretako autoreren baten biografian zematerainoko arrasto utzi duen ez egonkortasun politikoak, gerrek, lurrikara politikoek ere bai, zer egin izan duten, ez? Makumbirin nola eragintzen honek guztiak, ez dakit esate baterako ikasteko aukerarik izan ote zuen eta atxilora mantzuten, nola izan zen bere bizitza zentzurretan?
1: Bai, bueno, ikusi dugu zen saio guztietan ikusi guzen liburuetako premisa edo komunian dituzten gauzak dira, ez? Azkenean herrialde hauek historia politiko hori euki dutelako garaian antzekoak diranak eta kolonizazioekin lotuta dausenak, ez? Makumbik Ugandako hainbat eskola katolikotan ikasi al izan zeban, irakasle bihurtu zan, Erresuma Batura joan zan masterra eta doktoretza ikasketak egitera, idazketa sortzailea edo emoten zeban, eta Manchester Metropolitan Universityn masterra egin ostean tesia ere egin zeban eta bertan irakasle ari zala kintu bere novela ospetsua idatzi zeban 2013an, ez? Osea que bai berak ikasteko aukera eduki zeban eta nolabait probetxu ederra atera zion horri, ez? Ugandako idazle eta irakaslea da, lebregintzan, ipuengintzan nabarmendu dana, eta bere lanetan, joango gara gerotxo hau ikusten, bai. Baina ahozko tradizio afrikarrak, Ugandako historia, kolonialismoaren ondorioak, patriarkatuaren undinorakoak, mitologia, dana, hori dan hori barne biltzen dago, ez? Hoxe.
0: Hemen, liburuaren kontrazalean lauitz nabarmentzen dira. Komunitatea, galera, hitza eta askatasuna. Gero azalduko diguzu, nola josten diren kontzeptu horiek, lehen aurreratu dugu, liburu honen izena The First Woman, edo lehendabiziko emakumea dela, liburu horretan bere ala murgilduko gara, baina horrez ainoa, Nekane Peña Garikanoren ahotsean gozatuko dugun pasartea entzun aurretik, esango aldiogu zerbait gure audientziari entzun behar dutena kokatzeko?
1: Ez, entzungo dugutak gero esango diegu zerbait.
0: Ados.
1: Ondo irutzen.
0: Primeran. Primeran.

urbila joatea lanek ezazen. Glamour, txikikoa. Ez zinezkoa zen guapa agertzea, buruan latorrizko bidoi bati orekan eusteko egin alean. Batzuetan gainera, zulo batetik urak turrustan burutik behera blaituko zizun soinekoa. Baina kirabo, bainatzen hasi zen. Eta hidratatzen. Eta burua horrazten, putzura joan aurretik. Amonak begiak ezkelduta begiratzen zion. Kirabok ordea, etzuen ezer txarrik egin, eta ziok egin zuen gauza bakarra, kiraborentzat, ura ateratzea zen. Beste mutilak borrokan ari ziren bitartean. Izan ere, kirabo, beti izaten baitzen lendabizikoa etxera iristen. Giuarik berriz, ez ikusiarena egiten zuen. Baina kirabo eta zioren begiradak batzen zirenean, tein

0: Bueno, kirabo amabi urteko neskatia bada, eta ikusten dugu hemen, ez, urbila eta putzura bidaia edo ibilbide horretan bere prestaketak, ez, nola, herrialde edo, bai, bere gertu dauden senideak eta bar, nola dauden erabat berari begira, eta aukeratu neban pasartea, busondo erakusten dabelako, kontrola, ez, kontrolaren ideia, emakumeen ganako kontrolaren ideia, eta aldiberian uraren presentzia agertzen zalako, ez, gero joango gara uste dut pixkate bi gauza horietaz hitz egiten.
1: Esan dako, The First Woman, eleberriak kontatzen du, kiraboren bizitza, noztik aurrera?
0: Hori da, ama bi urte dauzkanetik kontatzen dau, eleberri hasten da kirabok ama bi urte dituanean, ez? Bera bizi da herri baten, zeinetan bueno, nateta deitzen dana, eta familia handi eta oparotxu bat eukiarren ama falta jako, eta inork heldu batek ere ez dio kontatzen zer pasatu zan edo non dauan edo zer gertatzen dan horrekin. Orduan, bueno, berak utxune hori daka etengabe, eta amabi urterekin ja kontzientzia hartzen doa, ez? Bere ba, zer dan emakume izatea, zer dan familiako parte izatea, zer dan egia kontatzen diotenetik, eta zer ez hainbeste. Eta orduan, erabakitzen dau bizitatuko dabela herriko sendagilea, sorgina deitzen diotena, eta bere amamarekin haserre dagoana gainera, ez?
1: Eta hor dago, lehen aipatzen genuen ezkutatzen denaren isiltasunaren pisua.
0: Hori da, hori da. Eta bueno, berak izkutuan egin behar dau sorgin horren ganainoko bidaia, kontatu nahi dizkio, nahi diolako gauza bat, eta galdetu beste bat, ez? Kontatu nahi dio, ba, berak ere sorgina izateko aukerak dituela, ze bere gorputzetik ateratzen sentitzen da hainbat aldiz, eta beldurtu eitzen da, eta lotxatu, ez daki besteek nola unartuko duten hori, eta galdetu nahi dio ama non dauan, eta ia berak erantzun aldaben, ez, galdera hori.
1: Ez dugu spoilerrik egingo, ez dugu esango ama topatzen dute duen edo ez duen topatzen, baina bidaia horretan, aventura horretan, egiteko horretan, zer topatzen du?
0: Ba, topatzen da genealogia bat. Ze sorginak kontatzen dizkio ipuinak. Ta kontatzen dio ipuin mitiko bat, baina begirada desberdin batetik. Hau da, herritarrek kontatzen duten ez kontrara, baina bai berreskuratzen dau jatorrizko edo Uganda nola sortu zan kontatzen da ben emakumearen historia, ez da, jainkosa baten historia, eta nola bait hor inkorporatzen dago ahozko literatura eta kosmobizino guzti hori ekartzen da bena begirada oso desberdin batez, eta kirabori ematen diona referentzia femenino bat, ordura arte berak ez da bena euki, askoz ere, ba, libreagoa, eta askoz ere ba, oso indomitoa dana, ez? Eta orduan, bueno, bizitzeko beste aukera batzuk emoten detzasenak.
1: Ugandako kulturetan zer den emakume izatea?
0: Hori da.
1: Eta ura?
0: Claro, uraren elementua esan dugu hasieratik importantea dala, ez? Victoria Lakua edo aintzia aipatu dugu. Hor mito edo ipuin horretan kontatzen da nolabait esango dute, ekartzen daben gizonek duten lurra, ez, finkotasuna, irmotasuna, lurrari lotzen zaiola, eta ura, ez, zerbait oso fluidoa dana,
1: aldakorra,
0: oso aldakorra, hori da, ezin dana eutxi, eta aldiberean askea dana, eta aldiberean ekartzen dana ahozkotasuna dakan bazera bizi hori, ez? Eta orduan zentzu horretan jainkosa horrek hori guzti hori errepresentatzen dau, ez? Baina banaketa horrek aldiberean erakusten dau, adibidez, ba, zergaitik emakumeek ez duten jabetza pribaturako aukerarik euki herrialdean, ez? Hau da, mito horretan oinarrituta, gizonek legeak eta lurrak kudeatu alzituztenez, lur pribaturako aukera zuten, hau da, dirua lortu alzutenez, eta emakumeek aldiz ez. Orduan, bueno, nolabait erakusten dau mito originala, patriarkala, zelakoa dan, baina berreskuratzen dau mito horren berzino feminista edo begirada feminino hori.
1: Amaren bila hasi eta universo berri batekin egiten du topo, munduari begiratzeko begirada batekin, eta kaso hori izango zaio benetan determinantea. Gukainoa, ez zu zauzkagu hemen, astero, ekarri hoi dituzun liburuen merituak edo argitzela seinalatzeko, baina asteon guk ere egin dugu ikerketa eta The Guardian erresumatuko egunkarien aurkitu dugu liburuaren kritika bat. Audio, ea ados ote zauden, Lehendabiziko emakumearen irakurketa bizia da, erakargarria, eta Makumbik gatza eta piperdun txirikordak egiten ditu kontu pertsonalekin eta eskalandiko aldaketa politiko eta sozialekin. Eta geroago dio, novela honek meandro zabalak egiten ditu. Informazioa, tanta zaparradak pausugune lasaiagoak tartekatzen diegutu, baina liburuaren indarra egilaren adimen bizian eta protagonista nagusiaren karisman dago. Ezakit, ados ote zauden The Guardianen kritikariarekin?
0: Bai, ba, irakurketa bizia da, benetan, eta udarako aproposa, ze bosteun horri dauzka, baina saga baten moduan funtzionatzen dau, eta ordan neri liburu honen irakurketakien pasau jatan, ba, murgildu nintzala erabatez, eta ahoskotasun horrek batu eta itzen zaitu, eta oso errez eta ondo irakurtzen da. Eta arrazoia daka, Kirabo protagonistak hasieratik ba harrapatu itzen zaitu, karisma handia daka eta berekin egin nahi dozu bidaia lehengo orrialdetik.
1: Bidatez, utzia zu parentesi txiki bat irekitzen eta berela itxiko dugu, ze ezin diot honi iskinik egin, kritika bat irakurri dugu. Kritikari batek nola leitzen ditu beste kritikarien idatziak?
0: Bueno, ba tentuz, ze kritikariak gauza gehiegi esaten doguz. eta askotan, bueno, zaila da, ez? Iritzia, kritika, objetibotasuna, bueno, tentuz begiratu behar da, baina nik uste dut importantea dela adjetiboak erabiltzen ditzula, eta deskribatu egiten da bela, ez? Irakurketa zelakoa izan dan, eta hori beti da interesantia.
1: Protagonista nagusiaren karisma, aipatu dute The Guardianen, itzul gaitezen beraz Makumbiren lehendabiziko emakumea liburura, protagonista zitzen dezakegu?
0: Bai, Kirabo da protagonista bat, ba, karismatikoa, ez? The Guardianen esaten zeban bezala, baina aldiberian da burugogorra, jakin mina dakana, adimentsua, errebeldea, bere bidea eitzeko pres dagoena, eta gainela eskura dauzkan tresnak baliatu, eta ez dauzkanak bilatzen dituana, ez? Orduan, bueno, da protagonista bat, hori, esan duten bezala, jarraitu nahi dozuna, ez? Eta hasieratik eskutik heltzen detzasuna, uste dut olako protagonistek badutela zerbait pegajosoa dana, ez? Eta da identifikazioz irakurtzen dozuzela, ez olakoa zarelako, baina olakoa izan nahi dozulako, ez? Edo nolabait ikusten dozulako, ba, berak egiten daben horretan dagon boterea, baina aldiberian ausardia, eta aldiberian ezin dugu ez egin, ezta? Personaje hori da, ezin dugu ez egin egiten dabeen guztia.
1: Zure ze gorputz alde utzi zu irakurketa honek?
0: Ba, esaten etzu moduan, hori murgildu inintzan irakurketan, gainera irakurri dut onako, nekan horre gordeta eta irakurri gabe oraindik, osea, fresko dakat, eta irakurri dut oso gustora sartu inez liburuan erabat, eta bidaia paregabea izan da.
1: Ba, Ainhoa Aldazabal Gallastegi, eskerrik asko gaurkoagatik eta ederra izan delako, eh? Datorren ostegunean ere, etorriko zara, sin falta?
0: Bai, zelan ez.
1: Erki ba, aio.
0: Aio.
2: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
1: Amaikak eta berrogeita amabi minutu tokian tokiko kontuei segikan gaur Gernikara egin behar dugu. Bertako gaztetxeko kideek salatu dute herriko udalak agustuaren hogeita irurako gaztetxea usteko eskatu diela eta Biharamunean agustuaren hogeita lauan obrak egingo dituen enpresa bertara joango dela ere jakinarazi die. Gaztetxeko kideen arabera udalak ez du lekutze prozedura formalik abiatu, ekainean ere udaltzaingoak sarrai aldatu zietela salatu zuten, naiz eta gazten antolakuntzari esker giltza berreskuratzea lortu zuten azkenean. Egoera salatzeko manifestazioa ditu dute abuztuaren amabosterako, Gernikako Andra Mari jaietan, eta gurekin da Janire Arrizabalaga, Gernikako gaztetxeko kidea. Janire, kaixo egunon?
4: Egunon.
1: Asteko ezagit, azken ordurik baote duzuen Gernikako gaztetxearen inguruan?
4: Ba, ez, egongara zaiatzen udalarekin izketan eta derbetan neurekin, baina oraindik ere bari negoziazio maila zabalik dau, alternatiba desberdinak egongara planteatzen, bazkenean guretako ez dela leku bat bakarrik gaztetxea proiektu moduan defendatzen dugulako, baina hori, ez dugu guinolako bermerik, ez dugu guinolako aukerarik oraingoz, eta ba hori horrela dan bitartan, ba oraindeko gune espazioaren defentsan segiduko dugu, eta manifestazio horretara behira antolatuko.
1: Amar egun barrurako gaztetxea usteko eskatu dizuetela esan duzue, udaletik ze esan zizuen zehazki?
4: Ba bueno, kontua da, da papel legal batzuk behar direla obra azteko, ba salatu genuen moduan, obrak berako gai, esteko zerako bermatuta de dauzen pauso burokratiko guztiak, eta espazioan eskuragarritasuna da, espazio gutxi dauela bermatzen duen dokumento bat, hori ez da egin publiko momentu baten, ez da orden arkitektoak sartuko direnean, ba hori frogatu beharko dabe. Orduan, eskatu dozkuen aizen zan, ba, hogeita lauan arkitektoa etorriko dela, gauza horrek begiratzera, gutxi dauela, egitura begiratzera, eta orduan, bueno, ez bielez prozesu legalik aktibatu nahi, barrek suposatzen alako desalojo agindu bat ez dakizar, eskatu dozkun alkateako erak, ba, hogeita irurako joateko, eta dena baketsua izango zela holan. Horra zimarratzuko da, ez dala ezer baketsua, urte bete eta lau hilabete mondoguz espazioa antolatzen, obrak indoguz gure aldetik, eta horrela botatzea pertsona batzuk, ba, ez dala inoiz baketsua izango, eta beti izango dela violentoa.
1: Zuek zema demora dara mazue, erekin horretan?
4: Hori da, apirien sartu ginen, orain gutxi gora bera urte bete eta lau hilabete izango dizkutzen, urte eta erdirantza heltzen.
1: Eta esan duzu, udalari alternatibak eskaini dizkio zuela, zein nolakoak esate baterako?
4: Zaguaz, gure kanpaina prozesua ikusi genuen liburutegia martxan jarriko zela, izen zela gutxi gora aurrekontuak onartu zirenean, ikusten genuen espazio bat erosi bala udalak honekin batera, oza, espazio beti izan da udalarena, baina liburutegia ingo zan hemen, eta erikaz legelak ingo zela Beko Ibarran, dauen espazio baten, dala gaztetxea baino hiru bider handia hua, eta kriston diru kantitate handia gastatu dela horretan. Guk ikusten dugu gaztetxe hau dauela Gernika erdian, zarata piloa dau, ez da irezgarria da eskiera piloa dauzelako, eta Beko Ibarrako eraikina adibidez Gernikatik kanporatxu hau dau, zarata gitxi hau dau, eta oso espazio handia da. Orduan guk planteatzen genuna zan, hemen jabarau proiektu bat gaztetxea dana eta funtzionatzen dagoen, agenda horbiltzen dana eta espazio egoki bat dekona, eta Beko Ibarran dagoen eraikinan, ba ikasle gelak eta liburutegia batera egin altzirela. Gainera hemen planteatzen den liburutegia berak ez duz Gernikaren behar izanak. Azetzen berrogetan arpertsonako aforo ukiko deu, bakarrik ez da izango ikasteko espazio bat, baizik eta liburuak irakurtzeko eta hori dana, eta Gernikako jendeak eskatzen manazan, ba saturazio bat egotizela maiatzen eta abendu hueltan azterketaldirako, eta behar zana benetan ikasle gelak zidela. Orduan, herriari funtzionatzen dutzen eta erabilgarria jakon proiektu bat ustea gero benetan herriak behar esteguen funtzio bat emateko, eta gero bapatean Gernikan hiru liburutegi egotea, esteko hankarik ez bururik, eta herria bai hori konturatzen dira azken aldian.
1: Eta Janire, zer antzun jaso duzu bueltan?
4: Ba, betiko, ez da, berroa itzen duzula jenteagaz, eta ez duzula benetan erantzun argirik jasotzen, ba, porat desbideratzen konbertsazioa, ba, agarraztenan udalak izaten deuena da, espazio eurena dela, eta okupatu genunetik, ba, argi uki behar genula, aurrekontuak onartzen ziren, eta proiektu onartzen zanean joan inbeharko ginela. Baina, klaro, oza, ez diz baldintza berdinak, espazioa gutxik egon da, batean onartu diz aurrekontuak, gainera liburutegia berabe ez da izan, orain dela, kontua bai atze bilduk edo bai beste alderdi politiko batzu bat iretzen da bela, ba, liburutegia izan zala, ba, 2014an prozesu parte hartzaile baten bidez, erabakitako gauza bat, eta hori nahi bien martxan jarri, baina kontua da korreogionoren udalak, ez zegoela 2014an zehaztu zan proiektu berdina abieraziko, beste proiektu mota bada, turismora bideratutako gauza bada, eta orduan, ba, bueno, oza, alderdi batzuk esaten dabe gauza bat, beste batzuk beste gauza bat, eta ez dugu jasoten alderdi baten gandik bez, inolako babezik, inolako erantzun argirik, inork ez dakio zondo zelakoa izango da liburutegia berabe bai, batzutan ustaian hasiko zala esan zan orain dela hilabete bat, gero bat batean iraian hasiko dala, orain bat esaten do eskuele lengo begiratuko da bezala gauza batzu, barrutik hasiko direla, kanpotik, ez dagoelez doa kontratu.

0: iritsi bitartean?
1: Ba, bueno, nik ustot hor bi lerro argideko guzela. Alde batetik bai zaratu behar garela, ba, ba, bide legaletatik orain arte rekurtsoa jarri dugu zen moduan, salatu dugun moduan papeleo batzu falta direla, udalarekin ditxegu, izketarako prez gauz, eta guk benetan nahi dugu herriak bai liburutegi aukitzea, ze behar dugu edo ikasgelak behar dugu herriak, baina gaztetxe eta jaku iruditzen aurkakoak direnik. Orduan, aldo horretatik gu izketarako prez gauz, alderdi politiko desberdineken egin dugu berba, eta horretaraz jarraituko dugu, oza, deitzen dozkoen bakotzen, gu agertuko gara, engo dugu berba, eta saiatuko gara soluzioa eta aurkitzen dana dalako bideragarria, baina aldi berean ez da dozkue bermerik emoten, eta bai iruditzeako bibideak bai bateragarri dela, ba herrian erantzun bat egongo da, desalojo bat gelditzeko ez da nahikoa asamladako jentea bakarrik, ordan nahi dugu ba alik eta aktibazio gehien, ba kartelak, aldarriak, apuratori dalako bai, hemen gaztetxaren auzi honetan benetan dagoen talka, ez da bi herri eredu desberdin sustatzen da bezala, alde batetik alderdi politikoek nahi dabe Gernika eta Busturialdea horrekorren guazenekin pasazan moduan izatea herri eredu postal bat, gaztea politikoekin, eta guk justo aurkako nahi dugu herri aktibo bat, jende aktiboarekin, eta horretarako ba bide guztiak agortuko dugu zela.
0: Ba, gertute jarraituko dugu ez, zer gertatzen de Gernikako gaztetxarekin, Janire Arrizabalaga, eskerrik asko zuen azalpenen gatik.
1: Ba, izu eri leko ematearen.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun onguztioi, eguzki eklipsearen balantze eguna da gaur, Osakidetzak jakinarazi du 48 persona hartatu dituela eklipsearen ostean, inork ez du ikusmen arazo larririk izan, gehientsuenek ambulategi zeineri etxetara jo dute eklipsea ikusteko ez dituztelako begiak behar bezala babestu eta kezkatuta. Oihana Ormazabal Donostia erietxeko larrialdietako atalburua da.
4: Arazo larririk ez dagola, eragin larririk ez dula izan, ba, konsultatu dute ba, ez dago, ba, besonik ez daukatelako, edo arduratuta, edo, bueno, sintoma ez larrien gatik. Ez daukagu daturik, afektazio larririk izan dunik, klipsearen gatik, inork.
3: Urrengo egunetan, marrak zuzen ikusi ezean, orban beltz bat ikusi edota, distirak nabarituz gero, larrialdi zerbitzuetara jotzeko eskatu du Donostiako erietxeko larrialdietako atalburuak. Nafarroako gobernuak berrizune batetik bestera egingo du eklipse gauaren balantzea, segurtasun eta unibertsitate konseliariak hemengo dituzte azalpenak. Eta kezka handia bazen ere, eta eklipsea ikustera mendietara eta landare mura milaka lagun hurbildo baziren ere, eta errepideetan joan etorriak asko izan baziren ere, ez da zuterik gertatu ez Euskal Herrien, ez da Espainiako estatu ere. Bestela ere, Espainian egoera oso da larria. Koperniku sistemaren arabera, Europan zutek erre dituzten hektaren erdia, baino gehiago, Espainian kiskali dituzte. 545.000 hektaria izan dire Europan, eta 275.000 Espainian. Iaz urte garai honetan, 140.000 hektaria kiskali zituzten zutek Espainian, eta urte amaieran, 383.000 izatera iritsi ziren. Bestetik, Nafarroako SOS zerbitzuak eskatu du, larri aldi zenbakira, 112 deitzeko ez deitzeko erre usaia somatuz gero. Usain horren jatorria Ueskan Peñas de Riglosen piztuta dagoen sutea dela azaldu du eta bertan dagoeneko lanean ari direla. Telefono deiak larrialdi zerbitzua blokeatzen ari direla diote eta sugarrak ikusiz gero bakarrik deitzeko eskatu dute foruzainek ez kea ikusi edota erre usaila somatuz gero. Erresuma Batuan parlamenturako diputatuak aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur, ez dira barruti guztietan izango, eta bat besteen gainetik nabarmenduta dago, Clacton eskualdekoa. Bertan, Nigel Farage, Reform UK, ultraeskuineko alderdiaren buruak, diputatu aulkia jokoan baitauka. Uztailean, Farageek dimisioa eman zuen, dirutan jaso eta deklaratu etzuen opari baten polemikan nahastuta agertu ondoren. Ia 6 milioi euroko erregaloaz ari gara, Christopher Harbon, kripto txampon inbersoreak egin ziona. Farageek dimititzea erabaki zuen, ziur baitzegoen bere barrutian berriro diputatu izateko nahikoa babes lortuko zuela, ala esan zuen. Gaurko hauteskundetan berriz, herritarrek zer pentsatzen duten adirazteko aukere izango dute. Inkestak Farageen aldekoak dira. Erresuma Batuan berriz, inkesten arabera Andy Barnamen alderdi laborista sendotuta aterako da gaurko hauteskundeetatik. Futbol liga hasiko da, asteburu honetan, baina ez Euskal Herriko talde gehienentzat. Osasunak jakinerazi berri du, bertan bera gelditu dela

0: Bere partida Jon Altuna.
1: Bazen kezka eta baiestatu egin da. Atzeratu egin dute Osasunaren ligako estreineko partida. Igande gauean jokatu behar zuen Osasunak Zeltaren kontrakoa, baina Baleidosen agertutako onkio batek zelaia gaixotu du eta ez dago jokatzeko moduan. Abuztuaren 27an, bi aste barru astean zehar ustegunez, jokatuko dute gorritxoek Bigon Zeltaren kontrako partida hori. Ligako estreinekoa beraz, Sadarren izango du Ramisen taldeak Levanteren aurka hilaren 24an, eta Osasunak bere ezinegona agertu berritu lau eguneko epean bi partida jokatu beharko dituelako liga hasiera honetan.
0: Errepideetan arazo handiak daude Irunen berezegi AP8an. Biriatun batetik 4 kilometroko autoilarak daude Baionarantz eta gainera beste ordainlekuan, kateako ordainlekuan kilometro bateko autoilara dago Baionarantzko norabide horretan. Iruzpalaukoak dira autoilarak beste norabidean Donostiaran. Zarautzen ere AP8an kilometro batetik gorako autoilarak daude Donostiarantz. 40 gradura iritsiko gara gaur Nafarroa erdi eta hegoaldean eta 35 gradutik gora berotuko du Gasteizen eta Araban. Itsasartzeko hiriburuetan berriz 30 gradura iritsiko gara unerik beroenetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da eta ize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
1: Alkampon, abuztuaren amaikatik amairura, roller oiasko xerra oso finak, 380 gramoko erretilua, 3,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: Sales ganando.
3: Euskadi Irratia.

0: Patxiri Goyen, good morning, sir.
1: Good morning to you, too.
0: Oiartzungo Xumara Iert, Unai eta Enekok kontu kontari jarretzen dute, Aino Aurreta Bizkaiarekin, gezurren inguruan aritu dira orain arte, musuen inguruan, eta kontu asko izan dituzte izpide, zer esango dugu ba?
2: Zertxo baita rotu zitzaizkigun gure Oiartzungo gazteak, eta bai esango du komunera joan, eta kaka egiteari buruz hasi ziren kontu kontari.
0: Suelto.
2: Eta Xumarrek izan zuen arrebaren komunean apaltxo batean zerbait zegoela, hortxe moztu zen pasartea, eta misterio argitu gabe geratu zen. Beti bezala zer rote du Xumarren arreba komunean, zer gertatu zitzaion?
3: Ba, kaso pestainak rizatzeko pintza horietako bat.
4: Tabletakin arituko zen eta komuneti bere eroriko zitzaion.
5: Lehuru bat irakurtzen egongo zan.
6: Xumarren arrebak table bat gordeta edukitzen du komuneetako aten dinerako.
7: Bere arreba komunean makillajeak batu eta zizen bera aurpegi pintatzen eta arreba asertu zen.
8: Moi egin ibiliko zan jolasten.
9: Periudikoa lehetzen edituko zen.
0: Hortxe zuen erantzun sorta ederra, argi ezagun.
10: Taka gauza arrelo atela kolonia itentzu gauza eta irekiten da. Hola, superberezia, hain nintzen horrekin jolasten abertze funtzionamendu dakan. Irekin un, arrebak indut kriston buia, hartu nususua, irekin un, inun hola.
11: Atzeaka.
10: Atu muntzuloa, erezian kolonia.
11: Komun zuloen erorizitezun kolonia?
10: Bai.
11: Eta zeintzen duen kolonia horrekin?
10: Amak hartu zuen sukaldeko pintza eta hor intzun horra eta ate intzun.
11: Eta zuzerretik ez duen atea ba?
10: Etzen nori hartun jazta.
11: Baina kakazurea zan.
0: Komuneko zulora erorizitzaion arrebaren perfume potea eta amak nola reskatatu zuen ere kontatu du.
2: Eta oso deskribua ben grafikoa indu Xumarre gainera sukaldeko pintzak, hor txak.
0: Ea, beldurra ematen dit, baina gehiago entzun behar dugu, ea ze kontatzen diguten, ea.
10: Neri pasazin behin, lehat aiak, zagan txikia zen, eta nio kakalia zagan handia. Ta txikia zen ez zuen xaten. Hori dan, xalan zon, eta zagan kakalia, hori den, batian hasi zen kakaiten, eta reaitak xo alfombra ez zikintzeko eskoa.
11: Ta zuketan hor jarri? Bueno, mutilak, bukatzeko azkeneko galdera ingo izuet, Josuna Erakisteinei buruz izketan hasi gea, eta bera auspetsu da. Galdetuko izuet, etorkizun batean ospetsuak izango bazarete, zergeitik gustatuko litzaizueken ospetsuak izatea?
10: Eske ez litzaidake gustatuko.
11: Elitzezuke gustatuko ospetsua izatea? Zergatik ez?
10: Zer, jende guzti atoriko zen hola, ai, eneko itiko egin hola. Eta ruan, ezingo nuke, lasai bile.
11: Zuga jor, nahiko zanuke ospetsua izan?
10: A ber, ez zaitin porta, bino, izateakatik, handietan edo izan zintzelaria edo, gauzak sortzen txuna, eta gauza berezi bat sortzea batik.
11: Zer sortzea gustatuko litzaizuke?
10: Zikintzen ez dena arropa.
11: Zikintzen ez dena arropa? Hori oso asmakizun ondia litzeke, eh? Ez da existitzen, ez?
10: Ez.
11: Eta nola egin badakizu gutxi gora bera?
10: Zutoidir.
11: Ja, baina ikasi egingo duzu?
10: Bai.
11: Zikintzen ez dena arropa, zuk sortzeko.
10: Jarri berkoz litzaioke, hola kapa bat, eta kapa horren azpian, ventiladore estiloko bat, zikina gaina tortzen bezala boteiten dula.
11: Bueno, izan daiteke. Bueno, hori asmatzen dezunen Euskadi Irratiak egingo dizu berriz elkarrezketa. Xumar, zu nahiko zenuke ospetsua izan?
10: Bueno, a ver, igual bai ze oso ospetsua balin manintzen gero hori bai diru amango ziaten ospetsua izatetik. Hori bai eneko izan dunagatik den aktor gozila firma eskatzea eta hola. Oie, txin gustateko.
11: Ordo, diru asko nahi dezu euki, hori bai. Zugeneko, diru asko izan dezu?
10: Diru bai, zera, pobri gauzak erosteko eta, bueno, bizitza amateko.
11: Zein adibidez?
10: Palestinakue, Izajarakue eta hola.
11: Eta zuk, unai, ospetsu izan eko zenuke?
10: Bai, imino, enuke nahi. Nere kontrola galdu eta hasi, hola, Ferrariak eta Bosko txerosten zola. Ni nahiko nuke izan futbolari profesionala, imino, humilla.
11: Humilla ere bai?
10: Bai.
11: Abai, zeik uste duzu oso arroak dira laurengo futbolariak?
10: Bai.
11: Zeiten dute, ba? Zeiten dute, aier, zeiten dute?
10: Kamixetak endu eta.
11: Nahi ez behizan, bueno, dirua bintzit izatea, berkainentzeko ilauntzeko, eta zuen ametsak bete, eta ospetsua galdin bazarete, humilak bintzat.
10: Bueno, nahi diruak ez zait asko inporta, nahi gillin inporta zaitenan ni zorion txizatia. Eta alba da bestiak de bai.
11: Dirua ez zizu inporta, eta zoriontasuna nola lortzen da? Diru gabe lortu ezakegu zoriontasuna?
10: Bai.
11: Ze gauzekin lortzen da zoriontasuna?
10: Adibidez, famatuak edo futbolistak hor kriston dirutzak atena ez Messi eta hoiek, pues dakate kriston etxia eta kriston gauza pila. Bile igual ez dute ongi disfrutaten bizitza.
11: Tardun zorion txu izateko ze behar da diru ezpalin bada. Nola izan gaitezke zorion txu?
12: Zorion txure bai alta izan ez zure anaiakin edo arrebakin errekan bainatzen.
11: Izan zaitezke?
12: Bai.
11: Bai. Zuek sentitzen zate zorion txolakotan?
12: Bai.
11: Bai. Azkeneko aldiz, noiz sentitzen zate hola pozek?
12: Esan txugunean Euskadi Irratira etortzeko.
11: Abai?
12: Bai.
11: Eta zuek?
10: Nire bai uste dut igual, batzutan pobriako beto pasteute, zera diru pila bat dakatenak eta baino.
11: Hori da,
10: a ber, pobriak
11: bai.
10: Bueno.
11: Ba,
10: ez badaka zuetxia.
13: Xajatakoak eta ongi pasteute, gumino beto pasatzeute al, dakate, baloi bat, oza, zera, desaizatua hor, ba, en erri guztiantzat bat, eta ongi pasatzeute alare.
12: Denak
13: bat. Dakatenak inado, zaka.
12: Denak bat, ongo, ez dena.
10: Guri irakasliak erakutsi zigun juntzen ara, eta behaiak superpozik bizidean naizta ez zeukia imeste goza.
13: Ta, baita ere zantzigun, en, zera, bertzutela frutaz behaiek, eta esan zuen Xabik, izakat, ume pobreiek eta eman intziotela fruta, eta behak ez zantzuen.
11: Pentsa, emateko gai ziren.
12: Eta guri irakasliak zantzigun, behaieko esaten zula, saldi hau esaten zula, ni naizena naiz gu denok garelako.
11: Ara? Pues bai, sakona, eh?
10: Untzela filosofo bat edo zientifiko bat ara itea prueba bat jarrizun gesto bat fruta eta aukeratu zitun igual amar pertsona eta iten zuten karrera eta lehenengo iristen zenak fruta guztia gelditzen zen
12: eta
10: abiatu zien eta denak eskua manta juntzien eta denak batea iritsi zien denak batea konpartitzeko.
13: Eta esan zula zintza, minon zira ez zute korrienta lehenengo atze zuentzat dena.
12: Nola
13: ben pasatuko dugu ongi bestia gaizkia ibadia pasatzen.
11: Orduan zuek pentsatuko dut, zuen eskolako patioan baloi batekin, baloi bakarrarekin danok zorion txuzatela?
12: Bai.
11: Ez zatea sarratzen?
10: Bueno, bai.
11: Bai. Zergaitik asarratzezat, baloi bat hartzen da honen? Zein izaten da normalen asarratzeko motiboa?
0: Bueno, zerbait arindu da sola saldia eta osunarketa interesgarri xamarrak ere plazaratzen hasi dira, filosofiko jarri baitira, dena den jakin behar duguna da entzun duzu, eh? Zer gertatzen den patioan, aserretzen direnean, baloi bat tarteko dagoenean. Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 WhatsApp zenbakira eta parte hartu biharko malasaskiaren eta faktoriako galtzerdi parearen zozketan.

0: Euskal Jaien egitaragoan Donostiako aste nagusiari begira segitzen dugu, Hondarrean egon arren. Gaurtik hasi eta asteburu osoan zehar, besteak beste, festak izango dira Euskal Herriko herri askotan. Araban, Amurrion, Laudion San Roque, Bizkaian, Portugaleteko jaiak, Gernika aipatu dugu, Andra Manifestak izango dituzte, Mallabian ere bai, San Roqueak Gipuzkoan deban, Azkoitian ere bai, Adunna, Zizurkil, Nafarroan, Burlata, Los Arcos, Buñuel, baina Erne, honek zer esan abadu eta, eh? Eskualde berean, 8 txupinazo izango dira gaur biharretan. Artu arnaza eta lortu segurtasun nuala, eh? Arantza Maiur, Oronoz Mugaire, Zubi eta Zugarra Mordi, Etxal Ardona Mari eta Eskurra, denak baztan bidasoan. Bestak dagoeneko asituzten bi herritan egin behar dugu sartu iten azkarra, Arantzan eta Oronoz Mugairin, Arantzatik hasiko gara, Jule Noskoz, Kultura Zinegotziak eixo agunon.
1: Apa, agunon.
0: Etxupina jaurti berri duzu, eh?
1: Hori da.
0: Eta zermuz joan da, segiro duzu, eh?
1: Ba, giro polita. Eguraldi ederra dugu, eta txupinazua behin botata, ja jendia bestarako gogoz.
0: Uh-huh. Eta ze ma jende bildu zarete?
1: Ba, txupinazua botatzeko orten izan dugu Arantzako dantzak irauste berreskuratu zituzten taldia eta beraiek bota dute, orduan talde eska bat izan da txupinazua botatzen.
0: Bai.
1: Eta gero ikusle ikusterate, ba, plaza nahiko, itxuroso nahiko betia zegoen, eta guain denak hartu dute frontoirako bidea, hortxe izan den direlako dantzak.
0: Arantzako bestak ezagutzen ez dituen arentzat, Julen, nolakoak dira, edo zezeit zordu ezin dugu galdu?
1: Pues Arantzako bestak azkeneko dire, herri txiki bateko bestak, orduan, pues, saiatzen gara gure humiltasunin, tasumetasunin, ba, alik eta besta hobekin, onenak prestatzen, adintarte guztiantzako eta guretzako berezia izaten den momentua izaten da 12 egunin Arantzako dantza luzia egiten da 8koa eta hori xe da igual zer bereziena edo erakargarrina.
0: Arantzako dantza luzea. Eta zuri egokitzen altzaizu dantza egitea ere?
1: Ez, ni ez naiz egit dantzari fina tikitan izan izun saiakerak, bino gero ikusi nun etzela nire bidia eta ni ikusle modu negozien naiz. Enbidia ematen dira, bino ez lorten haizongi dantzatzia.
0: Arantzako udaleko kultura zinegotzia zara, jaien antolaketan zer moduz moldatu zarete?
1: Ba, gira nahiko ongi. Hor badugu taldetxo bat pixot laguntzen ditena, ez da nire lan bakarrik inundik inora, orduan ba, talde egun batez babesturik, pues saiatzen gara alik eta besta txukunenak antolatzen eta ongi moldatzen gara nik uste.
0: Eskualde osoan esandako, 8 txupinazo izango dira gaur bigarretan, nola dara mazue Arantzan inguruan horren beste kompetentzia izatea?
1: Bai, azkeneko hori da. Agustuko data hoetan besta pila bat izaten dire, eta gu saiatzen gara batez ere bertako jendia hurbiltzen da, edo bertako familia, edo bertan jaio denak eta kanpon egon denak, eta horiek etosten dire, eta orduan hori momentu polita izaten da, pues, kontatzen zarelikan lehenoko ezagunekin, eta hori, eta kanpotik ez da horren beste jende etortzen, baina bueno, nahiko ongi bio polita izaten da lare.
0: Julen ez, Joan Urrutira, Oronoz Mugairira jo behar dugu, Maider Altxu herriko gaztea eta antolokuntza taldeko laguna gurtu behar dugu, kaixo Maider egunon.
2: Gepa, egunon.
0: Zer moz hasi dituzte zuek bestan?
2: Ongi, azitugu, bai.
0: Txupinazo ondo joan da.
2: Bai, arrazongi.
0: Eta zen nolakoa da, zuen herrian txupinazoa?
2: Urtero saiatzen gara, pertsona dekberdin batek botatzea, eta urten maixik botadu dela, herriko denda urtea unitzen izan duen makumia, eta, berak bota orden nahiko berezietan da.
0: Pentsatzen dugu, beretzatere unea berez eta unkigarria izan dela?
2: Bai, asuran nervioztu eta gonta bila, baina, konten ere bai, txupinaza botatzeko aukera izatea datik.
0: Zer dute Oronozko bestek, berezitik, Maider?
2: Zerbait berezi duten, nik uste emengo edozein besta bezala diren, baina, egun berezi bat aipatzekotan, igual, bezpera, gaurko egune. Afarien, bastantzopak dugu, kan ikustei dela jende gehien gustatzen zaio notordue.
0: Abai, eta zer prestatzen da?
2: Bueno, bastan zopak, bizko platera, gero xurita beltza, eta gizadue.
0: Bastan zopa ezagutzen ez duenaren zat, nola salduko diogu, zer den?
2: Bueno, hogi buztiez, goten dena lehenagoko egunetan ardi zar batian, bueno, kalduan bezala, ardi zar baten kalduan.
0: Julen eta Maider, biru esalditan eskatuko izuet zuen herriko bestak saltzeko, zerratiz bestalde bada entzule bat baino gehiago, zergatik joan behar dugu zuen herriko bestetara, Maider?
2: Bueno, naiz, herri txiki beti zen, nik uste kristo mirua sortzen dela, herriko plaza izeten dire orduen denak egon, leku berian egoten gara, eta saiatzen gara ere kontzertu aldetik taola, mota ezberdinetako kontzertu ekartzen, orduen, zaket bomboi apina luzetzen dut, beti tortzen den jendeak arratzongi pasten du. Eta arras mahuako aizara.
0: Ea zer dion, Arantzako kultura zinegotziak, Julen?
1: Ba, nik uste nahiko anteko mezua, azkenin, pues, Arantzako bestak ere dire erritiki bateko bestak, saiatzen gara giro on bat, euskaldun bat, eta batez ere giro sano bat sortzen, eta hori gonbidapena luzatu, ongi pasatu nahi duen guztiari, eta errespetu zetortzen den guztia, ongi etorri izaten da.
0: Arantza, Maior, Oronoz Mugairi, Zubieta, Zugarramurdi, Etxalar, Dona Maria eta Ezkurrak, dendenak baztan bidasoan eta dendenak egunotan festa giroan. Ez dakit, Maider eta Julen, zeuen erritik kanpoko beste festaren batean egon otezareten hor eskualdean, Julen, Arantzatik kanpo joan altzara egunotan edo?
1: Bai, Zumbilan, guan atzoak autun ziren, eta hor egun batin agertu nintzen, familia tarteko eta hola, eta bai, beti agertzen ez normalen Zumbilara.
0: Eta Maider?
2: Bai, ni berdin, bi egun ez egon nahi Zumbilan, eta, bueno, urte batutan joan izan nahi Zamaiurrera, ez duelaiko inzitutu eronazkoekin, baina aurten hori Zumbilan.
0: Ba, Julen Oskoz, Arantzako kultura zinegotzi eta Maider Altxu, Oronoz Mugairiko gaztea, eskerrek asko eta ongi pasa bestak,
2: Bai, esker mila zuei.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Kantauriko legatza. 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
0: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
2: Bildu Donostiako astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.

0: entzuten ari zaretena hotxe sendoriek bankako menditarrak taldeko kideenak dira, artzainak, euskaldunak, kantari bikainak, Euskal Herrian kantaldi asko eskainitakoak dira, eta orain gure mugetatikat egingo dute egun batzuk barru. Abuztuaren 22an maletak hartu eta estatu batuetara doaz, bi asteko bira egingo dute, bost estatutan barrena, euskal kantua eman eta zabaltzea da asmoa, 8. Provintzia deritzonean, diasporan alegia. Izpegin egin du itzordua Frantxua Juanikotenarekin Patxi Irigoyenek.
1: Nevadako mendietan, zazpi.

0: Frantxoa, Juaniko tena, egunon?
1: Bai, zuri ere, bai. Hemen gaude, Izpegiko Irigoieneko bentan, hemen dik eskerrak, Irigoieneko bentako jabeari, hemen usteagatik, elkarrezketa hau egiten usteagatik, eta Izpegiko lepoan elkartu gara. Beretar nafartarrak eta goi nafartarrak haunitzaldiz hemen izaten dute topaleku, eta hemen ere topatu gara gu geoni ere bai.
2: Bai, egia oso, hau, oso leku edarra eta berezia, Lehenago bazakon, muga bazakon, eta ara, guai, badu, libertasun gehiago, eta muga hori ere probatu dut ongi, eta erraiteko bi hitz lehenauko elkartasuna nola zagon, mugarekin egia erraiteko diferentzia ikusten dut, baginuen elkartasun gehiago, baztanerekin, edo malerrekarekin, baginuen, negozio zen, mendiko lanazagon, eta ebiltzen ginen aratetan unara, eta hori guretzat ikaragarri izan zen. Eta gaur egon pixka bat hori ikusten dut ez estatu dela, bon, gaztiak biltzen dira beharrik, Bai, berrikoak eta etortzen dira irizundora, eta bialetare, hori errapatzen dut oso gauza importanta dela. Baina, ara, nik hori senditu dugu, ikusi dut diferentzia hori, eta agian eta, bon, elkartasun hori denak odolez nafartarra gara, nahi ala ez.
1: Haizu, mugak aipatu ditugu, elkarrizketa hasi dugunean, eta Euskal Herriko mugetatik haratago joango zarete orain, zuek bankako menditarrak zarete, zu kidetako bat zara, Frantxoa, nora zoazte?
2: Deliberatu nuen, ene partetik ina nuen, badut osaba batan, ene aita Elizondokoa zen, eta haren anaia badauka, badukat osaba, badukat bizi handana, Buffalon, dagona, eta batakit adina eriki baduela, eta esan duela, estela gehiago etorriko. Beraz, deliberatu nuen joaitea, eta gero lagunekin mintzatu gara laik, egen da, bo, gure etorriko gehituk. Baina, inen dio programa handiagoa. Ordean, beraz, hasiko gira Koloradoa joan gira.
1: Estatu batu eta razazte,
2: bai,
1: iran.
2: Bai, estatu batu tat, eta Koloradoa joan gira bizikoi. Gero joan gira Goiabinerat, gero joan gira Iutara joan gira, eta gero joan gira Nevadara, eta gero ondarra eguna pastu dituko Kalifornian, San Francisco, Los Baños, Bakersfield, eta Fresnore pasteko gira, eta Xinon. Ara, gure programa asko gogorra iduitzen zaut, 5.000 kilometraz goiti, denak eginen ditugu autoz, eginen ditugu, eta, ara, izan ginelarik, han ikusik ginoen jendeak kantu goxe zagola, kantu goxe.
1: Lehenago ere ibilizarete, han,
2: bai,
1: Ameriketan?
2: Bai, han egirera, nire partetik nire laguerren aldia dut, ba pilotarekin eta ba kantuarekin, eta ara, ikusten da jendia goxe dagola, eta hoai ere entzun ditugu, olako lekutarat, etorriko zatet, eta orde bat ditugu, 10 kontzertu emaiteko, eta ordeon, ikusten duzu, 17 ditugu, eta, ara, ez, pixka bat, ala, erreten daute, oso gogorra hartu dugula, binean, bon, eginen dugu, eta, bon, pixka bat kompetizionare maite dugu, eta, bon, hola ikusiko duzuma balio dugu.
1: Zagit baliza prestaturik duzun, dagoeneko, ara joateko, liburuskarik ez duzu eramango, dena gogoan dituzu eta kantuak.
2: Bai, gogoan, ala, ere manan dugu, gure gogoa nizatuko dan, eta praktikulazki lehengo, bon, gaztia bali madira emanen dugu kantu berriak, baina lehengo kantuak nahi duzte jakin, zentaz ikusi duguna eta ikasten duguna beti joetan delaik, jendeak emendi joan direlaik, beti gogoan eman duzte hemen ikasiko kantuak. Eta ahat joan eta berriz abertzen dituzula ikantu horik, han ikusten zuzun malkoak ikusten dituzu. Eta hori senditzen hori, eta sendigarri da hori. Hori biziki gogorra izan da, eta hori ikusten da, garrai bateko bizia nola zen, Gaur egun kostendalarik emigrazionian problema gure emigrantak ira eskolegian, mundu zabalean joan da eskoldon asko, eta erdin kostendalarik 17-18 merezi urtetan joan eta han lekuetara eta egiten du gauza mingarri egiten du, bai. Bueno, ez dugu deus egiten alara, emigrazioen historia da hori, baina ara eskeldon kultura mantentzeko, bada, berta, laguntza, eta guk ere behar dugu gure partitik emendik lagundu, ek zute gehiago emaiten al, ek adinean joan adira, baina gaztek entzun dezaten, bere aita eta amak zer egin duten. Eta hori behar dugu gure partetik behar dugu lagundu alde guzitarik ba kultura mailean deia eskora eta mintzatzeko eta atxikitzeko gaizu
3: erraik historioak eta zure gogoetak frantxua berriz ere estatu batuetara itzulita eta ingo duzuen mirara itzulita ikusten ari naiz hemen egitarauan esan dugu Coloradon Utah ibiliko zarete Nevadan Kaliforniara igarroko zarete gero Los Baños Chino, Bakersfield, kantuan ariko zarete, euskal bestetan arituko zaretean kantuan, maiaren inguruan, zer kantu eramanen dituzue ara, zer kantu izango dira hango izarrak edo, zuentzako izarrak, zeintzu dira?
2: Bueno, kantu asko batako, batako, baina, badira kantu bat, konpazioine, kaldete joan zen, kantu horrena, horazen,

0: Euskaltzen konpaini gera, Ameriketan egonak zain, elengarekin irazi ginuen historiaren zatitxo bat. Langileak ta zintxoak, ausartak feredun taleialak, eskualdun hon izen ona zabaldu ginuen goragak zainak.
1: Aupa, Frantxoa, aupa! Ederra, bakarri gaude hemen, sala honetan eta jantoki honetan, eta inorez daigu txaloka hasi, baina, bueno, kantuan ikuste entzungo zela, eta Ameriketan, estatu batuetan, kantuadak beraz, kantatuko dituzuen, Nevadara joan nintzan, Euskal Ship Company.
0: Eta hango kantua, hemen konioan, joaneko iuzkidenean, txiki-txikitik, haun ez kantu.
1: Zenbat kantu, kantatuko dituzuean, baduzue kontaturik?
0: Baina, aldi bako xean egin dugu, bai egu. Ez gara, erresak aixe mantantzeko, baina.
1: Asita, zin, gelditu.
0: Defota guzia hori daukagu. Hai. Konzertuan emaiten ditugu, beti ohoi bakantu emaiten ditugu, baina, ara, baina, ikusten dugu, ana, gero, berriz, hasiko gara berriz, eta gero, elgarren artean hasiko gara berriz, biskal, gu kompetizionia bezala.
1: Hori badako. Beti leian,
0: Beti leian, ara, ez dakit, aberastasun hori edo, faiotasun hori den, ez dakit, beti hola gire biskal bat. Baina, ala, hori merze, lan egiten ezkioz, berkotoko biskal kasuman ere, baizo, bideak behar dute egin, bos bilak kilometrez goiti badago iteko, eta ordeon, bon, kusiko dugu, bai. Ere gure gozpozak nola manatzen duen.
1: Azkeneko beldialdia Kalifornian Txinon eginen duzu,
2: Ai, ai.
1: Eta bertan, bazango talde batekin eginen duzu topo, han Bizpiru Pelau taldearekin, Irurita, Oronozko gazteak dira, denak ere senideak, elgarren artean, eta taldea utzita baldin bazuten ere, orain atzera bat taldea kontzertu bat bedere emango du Txinon, eta han topatuko zarete, esan dugu hemen Izpegin, ba, Nafartar Ororen topaleku izaten dela hau maiz, zuek han topatuko zarete.
0: Ai, esagur, guai. Eta, bon, pozik ibiliko gara, erren dutan bezala, odolberekoa gara, nahi ala ez, odolberekoa ni bastandak naiz, aita helizunakoa zain, eta ama erratzokoa, eta me hola da, eta gustura, bai, segur gustura.
1: Euskal Herrian kilometro andana egin dituzue, taldea abiatu zenutenetik, gure mugak txipi gelditu zaizkitzue, ospea irabazi duzu eta horregatik zoazte, talde handiak bezala, estatu batuetara? Nola ikusten duzu zuen burua, Euskal Herrian, ospetsuak altzarete?
0: Bo, ospetsuak, guk kantua maite izan dugu, eta guk gare den bezala, eta hori honet, xumetasun hori nahi dugu mantendu, eta gure kantuko amodio guzi hori denei nahi dugu praktikatu. Eta hori ahal bada segitu. Zetza, gure kultura behar badugu mantendu, kantuak ditu eta biltzen eta jendeak. Eta guk Euskal Herrian hori behar dugu egin, eta ikusten dut gauza pixka bat, eta ez dut jauze erdarai kontra, edo ingles kantoi kontra, bainan ikusten da, eta lerratzen gara, kosten dut ingles kantoetan, eosin kantoetan, eta hori bertugu kasuma, bertugu guria bertugu mantendu, guria, eta hori bertu, eta gaztek hori bertute ulertu, ez uste izan, eskoko esoria, ez dugu utziak, eta denborakin, eta denbora joan, eta ez uste izan, eta beti, bai, obetoko gara, no, eta guk ekin gure lana, bakoitza bere lana egin, bai.
1: Frantxoa, abuztuaren 22tik irailaren 7ra, izanen zarete estatu batuetan, kuraia hon, ongi kantatu, auniz kantatu, goxatu, eta gozarazi, hango diasporako jendeare bai, 8. Provintziako jendea gozarazi, Frantxoa, mil esker auniz.
0: Mila esker, haundi bat, ere bai, eta 8. Provintzia erraiten doloarik, ebe hiloak badu egina kantu bat zorziaren provenzia. Eta kantu hori gauza bera, gutitan abestu dugu hori egina da, eta zorziaren provenzia guretzako eta iziarri importanta, eta haiek seniteko dute zerten zorziaren provenzia ere, bai. Guk ez dugu ala senitzen, baina ek bai.
1: Mil esker, Frantxoaz, zure gogoetengatik.
0: Bai. Mil esker deneri, eta ondoko denak arte.

Bidean jarri gaitu Frantxua Juanikotenak, bankako menditarrak taldeko kideak, Patxi Irigoien lankidearekin izandako solasaldian eta saioaren ondarerako Mikel Pagadi espero dugu. Gerra hotzaren beste moturera eramango gaitu, Errusiara joango baikara, Pagadirekin, egoaizeetan.

0: gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Euskadi Irratia.
3: Profesor Pagadi, egunon.
4: Egunon.
3: Gaur ere bazatoz gure jakintza elikatzera.
4: Bai, bai, gaur ego jaizi egin nator.
3: Gaur ere,
4: bai, bai. Hemen zetarte txikillo daukau komedia eta kultura gustatzen dianak eta historia ere, bai.
3: Ez eurren keratan?
4: Bueno, ba, gaur tokatzez egu Grigori Yefimovich Rasputin.

0: beraz gaur egunon baino igual dobro eutro.
1: Ah, da, da.
0: Tuarizot.
1: Ondo, ondo, bai, bai.
0: Aizu, ekarri dituzun bai. Pastel eta ardo botila hauek bai, besteren batek dastatu alditu.
1: Ez, oixe, joan, baspare, baspare, historia guentxo kantatuko dugu. Tipo arraro bat da Rasputin hau, izena oso ezaguna da, gila zan oso sonoro da gainera. Grigori Jefimovic Rasputin, tipo, ba bueno, mila sortzen da irudita betzean, Petrogradon, San Petersburgon, Leningrado, Rusia ribakizu izenak, errein izenak, hirien izenak aldatzea gustatzen zaiela, eta...
0: Villafranca, ordizia.
1: Oi, amaz a Villa, bueno. Siberiako Prokopskoien jaioa. Eta Pretorrado, San Petersburgo, Leningradon, hildakua mila betzean, amaz egian.
0: A dos.
1: Bai, bueno, tipo xelebre badau, oso tipo egoizia nik uste bitala daka, egoize bitala.
0: Sorreratik du egoizia gizon honek,
1: Bai, tipo arraro bat zen, oso erdi mistiko, erdi satiro.
0: Bai.
1: Eta, bueno, influenzia hundia izan zuen Errusiar monarka artean, azkeneko monarka artean, Romano familiarekin.

0: Mikel hau Errusiar imperioaren ereserkia da, eta bati ipur masailak estutu egiten zaizkio bentzutean.
1: Ba, honekin hola, baina sovietikoekin, asko segen joan. Imaginatu. Bai, baina Errusiarre badakate katedral kutsu hori San Basilioren hola ortodoxo usain hori, ez da, gara jontan, noski.
0: Bai, eta baita sobetal garaian ere, bai, badute alako redundantzia eta erresonantzia
1: bai,
0: oiartzen eragilea.
1: Bai, nahi egia asko erakartzeit mundu Errusiarrak epoka guztietan. Bueno, Rasputin jauna, Siberian jaiotako esan deu,
0: bai.
1: Eta bueno, hau sekta batian da ibilizan, sekta trazartu te ibilizan, zatik esaten zuten iluminatu bat zala, eta tipok bere papera sinistu egintzun, askotan gertatzen da, persoan artean, bere egiten bizitzan dakagun papera sinistu gehiagik egiten
0: dut,
1: eta gehiagik egin ez dut, bak.
0: Amonak bare bat belarrondoko eman
1: da,
0: ere.
1: Oida. Bai, bat, sekta batian zatu zan, Rasputin zena disoluto esan nahi du, disoluto.
0: Ah, disoluto?
1: Disoluto, bai.
0: Rasputin.
1: Bai, eta bere burua mistiko zazekan, eta bizilagune jarrioz den izena. Bizilaguna batzutan, bere biztarekin, ba, bizta ona izaten dute, batzutan gehiagiz jartzen dira, baino, esate zen, Rasputin, disoluto, hau umeago aluxa marra da.
0: Ja.
1: Rarua.
0: Bai.
1: Ta, handi gutxira, Eliza Ortodoxo Errusiarrak kondenatutako kristau sekta batean sartu zen, jitzi flagelanteak izenekoa.

0: zen Mikel zero ditu.
1: Akojonatuta.
0: Ez dira ritzen, eh?
1: Bajua, eh? Zer bat, tono.
2: Ba, egizu kanto bateratzen, asiran pentsatu doela, editatuta zegoela, edo soño efekturen bat zuela, ba, ez? Ez, bere horretan ari da, oda, Rusiako Eliza ortodoxoaren kantu tradizionala, eta ean norkitza egiten duen mesetan,
1: eh? Enpresiatea, eh? Hemen apesa parrokoa, bueno, baina golako bat bizarra ondino egin da. Zea, burun katxarro, zea, oitako zilindriko batekin etortzen mazai.
2: Eliza gainezka.
1: Bueno, ba, hause, honek, zea, bere sekta hortara sartu zan, flagelanteekin, haiek uste zuten, sekta honakoak, ba, federa iristeko mina behar zala, mina sufritu. Ta sekta honen bileretan, ba, kumplitu zuten esan dakua, ba, kriston festak eta orgiak etengabiek zian, ta Gregori Rasputin kide amorratu bazan.
2: A, bai, eh?
1: Bai, ez nik, sufrimentua ez dakiz hartan, ze termometro zekaten.
2: Ba, bestalako placer batzuko
1: beto. Bai, ja, pixkar, ba, eusta, esan dezagun, ba, egun guztia, emanda eman zaudela, emanda zabaltzazko.
2: Emanda zabaltzazko, jenkoaren izena.
1: Bai, flagelanteak jitzi baino litzio, da, bezala, baina sekta behintzat, nahiko arraro bakit esan.
2: Bai.
1: Gero tipo honek, ba, sekta honekin, ba, bizka naskatu egiten da, bizka bere egoize hori maten dio, ego haize hori.
2: Bai. Ta,
1: Makario izeneko beste mistiko batekin laguna intzat.
2: Makario.
1: Makario. Ta hemen ematen dio lehenengo egoizea.
2: Ah, orain ikes aldu egoizerik izan.
1: Claro, claro, imagina, tu, hau, bizitza normal da zan.
2: Orain arteko kontestua, testu ingura besterik izan, preliminarra. Ai, ama.
1: Bere jaiotorian Jesukriston itxura izan aizuren ez, eta oto izegin eba, sendatzailearen ospeatu zon, kurandero itako.
2: Ah, bueno.
1: Ojo.
2: Bai. Oia tardoa.
1: Bai, oi da. Makario honek ba pizkat erakusten dio benetako bide pizkat estetikoa da.
2: Bai.
1: Orgi hoe ikusten dio. Eta una zea, esku jendeari eskua gaine jarreta sendatzen.
2: Bueno,
1: batetik
2: honek. Jendeak aurre egun podi pampera joaten
1: da. Oi da. Ose, ta fisioterapeuta na tola. Ba bueno, ba kasu bat dao hemen xe, ba Ana Bakustrova, esa Romanov tarren lagun bati esker, de repente zarraren zar da errege arroxeraz, ez zarra adinez.
2: Zarra, euskara.
1: Bai, zarina, txarraren, txarritxa, emaztea, nola semea hauek hemofilikoa zekaten gaixotasun batean ezatik lehen guzu hartien eskontzen zian, da
2: claro.
1: Hartien, ba, claro. Eskio, pasatzen dira.
2: Beste la korgia batzuetan eritotakoak hau eparazioan.
1: Haiek ere, ibilitakoak, eta bueno, umean nahiko esa, gaixo ibiltzen zameti, hemorragia asko izan tentzi joera, yeah. Urdol uste asko, eta, ba, kasualitate, ez dakin nola, Rasputinek eskua gainen jarri, eta umea hobetzen hasi zen.
2: Ara.
1: Bizitzako kasualitateak. Ez daka ez fundamentu medizinalik, ez ez ez.
2: Kasualitatea claro, kausalitatea baino ordu.
1: Hoxe, da kasualitate zazten da, eta hemen xe, karo, bere amaz esango du, banei umia salbatu ditez da.
2: Claro.
1: Karo, eta da repente Rasputin azten da, kriston botei hartzen. Magoa. Pasada, orde, larro otzetik eta Makarion launa izatetik, ba, de repente, monarka guztik.
2: San Petersburgon.
1: San Petersburgon, kristona giten. Eta hola ze, eta, ba, bueno, botere ondila daketa, influenziesko lortzen du, ba, familio horrekin, ez da? Romano familiarekin.
2: Eta bereziki Alejandrarekin, ala?
1: Alejandrarekin, bai.
2: Ala, nola jaso zuten Rasputin eta Alejandra Txarinaren arteko harremana, mila bedaritzen dela rogeita masiko audio bat entzungo dugu, Rasputin pelikulakoa, Alan Rickman eta Greta Snaki entzutera goaz.
3: He wants your heart.
4: What else do you know?
3: The greatest gift in the world is love. Only through love can we enter the gates of heaven, you understand? But pride is a sin and you are so full of pride.
2: Bai,
1: radikoa ezin dira subtitulo jarri, ez da?
2: Esango zer esaten duen. Maitasuna da munduko paririk handiena.
1: Ah, amigo.
2: Ala dio Rasputinek. Maitasuna da zeruko ateak zeharkatzeko modu bakarra. Eta arrotasuna bekatua.
1: Adios.
2: Eta zu, Txarina, arrotasunez beteta zaude.
1: Claro.
2: Eta zein da arrotasunaren keinu gorena? Kastitatea.
1: Takatan.
2: Eta orgietan
1: claro,
2: zaildutako gizona.
1: Claro, claro, beha bakin zezaten aidan.
2: Claro.
1: Claro, claro, claro. Makario zautu arte. Ba, bueno, de repente, gortean daudenak,
2: dia,
1: eta gobernuan daudenak amaiz, eta zenien erabaki politikoetan ere, be zer esan albazekan, tipo honek, eta esaten duet, tipo, hau soberan dagoela, eta honi erarritik enu bertza jola.
2: Jakiek egiten du susurla belarrietara, ez?
1: Bai, oiz, kontua eta zekin jakustan zaitu, eta badazka konspirazio batzu, bere aurka, aurrena barne ministerioak ere antolatzen du konplot bat, baina bizitik ateatzen da. Esaten diote lagunkire bere etxera joateko, eta tipuak ez du kasuetik zen, da txarinare berarekin jarraitzen du, txan, nanana, belarreia jaten. Tazkenien konspirazio bat da hoemen txe, Josep Bof, Pureski, Txef, eta Demetrio Duke hundiak, oi girura juntatzen baina, ojo! Esaten dute, esaten dute, hau, Rasputin erditik endu erdutela, baino, baina, jazta. Ta, gauerdi ja baina goeroseago, azaltzen da Rasputin, hauek egin dago gombidapen batera. Jartzen diote, amu bezala, tipa batekin zita bat,
4: bai.
1: First Days bat, baino, pixkatola, adarra jotzeko behari, susmagarrik ez gertatzeko, karo, iru duke hauek pistolas beteta ikusten batxo Rasputinek, horrek aldengo. Baina ez gara, emakume bat ez...
2: Amo aiari bertzaio, noski.
1: Hori da. Eta, bueno, ja esaten diote, itxoiteko pixkat, emakume hori berala etorreko dela, ez dakize duke zadan, eta horrela, eta denboa pasatzeko, atentzen zen diote, zuk lehen aipatu dezuna, ardua eta pastelak, baino...
2: Globo hori deitu,
1: egoetako
2: mati, etorri da, San Petersburgo,
1: baino, zekin, relleno bereziekin, hau da, zianuroekin.
2: A, begira.
1: Hoi da, esaten dute.
2: Santilli.
1: Hoi da, Santilli, baino, tipo Hanok menditu, geho, ez da, beste versioa, bere iloba batek esatu, da, guro osabak etzun pasteli jaten, baino, kondairak dioenez, tipoak ardo eta pastela jan, baino, ez aio ze pasatzen.
2: Ja.
1: Ta beste iruko teak.
2: Tolerantzia dio.
1: Konspiratza, dago. Hor egun laktos egin destak esetan, pizon gagaizkin jendula, eta tipo,
2: zianuros
1: betetako ardo eta, zera, pastela
2: gazeta.
1: Lasai askoan. Lasai askoan, bueno, zera, almaz pizkatek arreiaz, zera, gustoa handitxut eta. Ba, bueno, konspiratzaile irukotea kabretuta esaten dute, bueno, bat, Jusupo
2: Belatxarra,
1: arteatzen du pistola bat, Browning pistola bat, pistola ni, kuriosoki, matadu ez ditzen zaio.
2: A, bai?
1: Imaginatu zer gati, zati, bai, Franz Ferdinand ire, honek ekin jotze zioten bip tiru, zera, bai, oida, zara, zera, amalau, amalau, eta Browning FN 1900 matadu ez ditzen zaio, bai, alaxera. Eta, Jusupo Bek, printze honek, tiro bat jotzen dillo, eta, bueno, mantendu hilea dagoela, eta gorputza libratzen, baina bizikaten zen da, oste, mugitzen
2: zen da,
1: hortik bai, eta zesaten dute...
2: Akabatu ezin gara?
1: Akabatu ezin gara, hau duzea, alabez, amorro gara. Da, ba, bueno, esaten dute, ba, errekara botako
2: dugu. Errekara botako dugu.
1: Eta erreka Leningradon, pa, San Petersburgon, imaginatu nola izan daitezen.
2: Bara, mila bederatzen, dela hori tamaseko filmean, alaxe kontatu zuten, eriotza, erreka eta guzti.
3: I leave this behind because I will soon die. Know that if I am killed by my brother peasants, then
2: I have nothing to fear.
3: But if I am murdered by nobles, if your relatives cause my death, then no
2: one will kill you or your children. Zure senidek hil banaute, Alejandra, ez duzu bi urte baino gehiago iraungo herrialde honetan. Eta Errusiar herriak hilko zituztete.
1: Takatun. Arrazoi. Gainera.
2: Alejandra, lasei.
1: Ba, hil dagio, gauza guzti joek izaten diabetia posteriori, eta jo jendiek historia kontatzen.
2: Zan izun.
1: Kustela da, botatzen dutela errekala, ibaira, ba, izoztutako baino katez beteta. Ez
2: ahora katez beteta.
1: Katez ingurua.
2: Ah, katez beteta.
1: Katez pisua iteko.
2: Ah, badaz padan, oski.
1: Baja, flotatzeko. Baino, tipua, gurungunian, aurkitzen dute ja, Mohamed.
2: Ya está, lortu dut.
1: Moñeko, esaten da mesela.
2: Lortu dut. Ez da txuk norriz.
1: Ba, ez da txuk norriz, egia zan. Supervivenzia instintua daka, baina zein beste. Eta hemen mito asko azten dia. Adibidez, esaten du, bere hilo babate, lehen komentatu zaitu da mesela, o dizu da mesela, barkatu. Pastelik etzula jaten da, etzala benenoik etzula, zianurik etzula jaten. Gozoik etzula hartzen. Tiro bat hiltzen gerora egindako autopsien arabera, autopsiako izaten digo tiro batekin hiltzala. Ta gero agertu eta datu onba da hor esaten duna inteligentzia britaniarreko tipo batek parte hartu zula konspirazioan. Hau da, agente batek, ez izena zuena Oswald Rainer, izen James Bonden estilokoa.
2: Oswald Rainer, bai.
1: Petrogradon bizizan, Petrogrado, Leningrado, San Petersburgo, esan dezagun. Eta tirua behar joa hemen zion, eta informetan hoi gordo hemen zuen. Baina Errusiarrek bere merituak ez galtzeko, ba, esan zuten Errusiarrek iltzutela, baina guri, ba, bueno, gustatzez egu beti jiritori, ez da? Beti britaniarrak urtsezkua sartzen.
2: Patagoni,
1: bai, kuestio politiko gati da, zatik, akizu Alemaniarrak lehenengo gerra mundialen zaudela, eta Errusia lehenengo gerra mundialetik irtetzeko Alemaniarrek transeliatu batean Lenin bidali zutela San Petersburgora. Eta horrela, Lenin...
2: Barne giro arrakalatu zezan.
1: Hori da, esan zuen Leninek lehenengo gauza, Errusiak gerra mundu geratik joan enbiardu. Eta Britaniarrek hortxe eskua sortan zebiltzen, da zantzutan Rasputinek arazo berbera nahi zitula, Errusia gerratik ateratzea, eta gerran mantentzeko ba, Romano familia gera zedin. Yeah. Eta Romano familiari lagun gomentzioten Britaniarrek.
2: Rasputinen egoaizea amaitzeko alberginia soro batean sartu behar dugu, itzez hitz igual gainera?
1: Bai, hemen dago, kondaira urbano, kondaira ez benik ikusi detze hoi, esto bote hortan.
2: Bai, zitu.
1: Zitu, Rasputinen zakila gordeta dagoen formuleko botea. Kobratzen dute sarrera, hori da nahez, jakizea, baina hori ez da zakil bat, hori da kriston kaxarro bat, baina da itxasoko pepino bat. Sentitzen dut hemen zein bitua buskatzea. Baina, hau, ADN gauzak egin nomen zituzten, edo, nik uste, ez da, la gauza da zail egin beharrik ez da, itxasoko gaztelopodoa badan, edo, zakil badan ikusteko. Baina, bai, mesa, mito kondaita urbano badago, ba, zakila botean zartura dagoela, eta ikusi dezakezue Google-eko gauzin iruditan, baina ez amenda, itxasoko pepino bat omen.
2: Ja, eta la, eta guztiz ere ez dut eken du, hortxe dago formuleko foto horretan. Hortxe
1: dago, publizitate edo, bakizu, bueno,
2: ikaragarria gara.
1: Jendia, ba, ikuste gati ez da, ara, Rasputinen zakila. Itxasoko pepino da, berdin zailo, gazen ikustea.
2: Igual Euskadi eratean mikrofono jarri dezakego.
1: Hortxe, bai, eta publizitate pixarekin. Gorri eta diametu da, tankerakoa dira.
2: Mikel, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Mikel.

Xabi, Charlotte, Miguel Itxaso Edorta, Ainoa, Janire Patxi, Maider Julen Frantxua eta Mikel. Abuztuaren 13ko faktoriako protagonistak. Bihar, izen eta lagun berriak. Pasa, arratsaldeon.

0: Those Russians.
1: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
2: Arratsaldeon guztioi, Hego Euskal Herriko erakundeek bazuten kezka atzoko eguzki eklipseak errepideetan eragin ote zitzakeen ondorioen inguruan, baina dena esaten jarrita atzo izan genituenak baino arazo handiagoak ditugu oraintxe gure errepide sare nagusian. Zein da egoera, Ramon Sánchez?
3: Ba, ibilgailu asko dabil errepideetan, argi dago, eta autoilarak daude AP8ko ordainlekuetan, handienak Irunen. Biriatun hasten dira autoilararik luzenak, Baionarantz 10 kilometrokoak dira eta ia Oiartzungo Arragua uzoraino iristen dira une honetan. Hori da luzeena, baina Irunen kateako ordainlekuan 3 kilometroko autoilerak daude beste norabidean, Donostierantz. Urrengo ordainlekuan Zarautzen AP8an hemen ere 5 kilometrokoak dira autoilerak Donostierantz. Jurretako ordainlekuan ere arazoak daude AP8an Donostierantz joateko, baina autoilerak oraingoz ez dira luzeak Jurretan. Eta beste puntan Bizkaian A8an Muskizen egiten ari diren errepide lanak direla eta autoilarak Kantabrian barrena luzatzen dira Bilboranzko norabidean. Baina AP8tik kanpo ere badaude arazoak. Andoainenen batean egiten ari diren lanek eraginda Andoaindik Bilabonaraino daude autoilarak eta Andoaindik A15era luzatzen den ilara 4 kilometrokoa da une honetan. Gainera Irunen Andoaingo autoilarak Donostiarantz dira. Eta gainera Irunen AP8an aipatu ditugun eragozpenak eraginda Behobia eta Urdaniri artean autoilarak daude Errenteriarantz Gipuzkoa 636 errepidean. Errepidea ateratzeko moduko eguna.
2: Bai, korapilatxoa benetan egoera oraintxe errepide sare nagusian, arretaz jarraituko dugu datozen orduotan trafikoaren egoera, bestela bizigarenok Euskal Herrian sekula gehiago ikusiko ez dugun eguzki eklipse osoaren biharamunean apenas dagoen bestelako izpide nagusirik gurean, senitartekoekin, lagunekin, ezagunekin, eguna bapatean nola gautu zen eta ilargiak eguzkia estali zueneko une berezi hori nolakoa izan zen partekatzeko orduak ditugu hauek, erakunde eta aginteriek ez dute zalantzarik aparteko arazorik gabe eta aurreikuspenak beteta, gogoangarria izan zen atzoko eguna, urrenez urren entzungo dituzue, eklipse osoaz gozatzeko aukera izan zuten Karrantzako Aretxabaletako eta Guardiako alkateak.
4: Primeran irten zela eta, bueno, niretzat ere unkigarria izan zen momentua, ez?
5: Ondo zonda, ez dago nolako masifikazioik, eta gize esan, ba, edarra izen zen, ez?
6: Ezpektu nahi duten jenerari, ze ondo pasatu zen, ze ondo pasatu benuen, eta mi azkere etortzagatiko, na?
2: Nafarroako gobernua eguerdian egin du atzoko egunaren balantze ofiziala.
7: Que fue un evento memorable en Navarra, fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad y fue un éxito compartido con la ciudadanía.
2: Partekatutako arrakastatza Jodoima Jurio, barne kontseilariak atzoko eguna ezpaita kasualitatea bere esanetan guztia normaltasunez joan izana eta ondorioz gaur hori arrotasunez nabarmentzeko modua izatea. Homologatutako betaurrekoek erabiliz bestalde herritarrek zur eta zentzuz jokatu zutela ere ondorioztatu genezake eklipsearen osteko lehen ordu hauetan Osakidetzak jakinarazi du oraingoz ez dutela lesio larririk atzeman eta orain arte 48 pertsona hartatu dituztela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sintoma arinekin, beste 7 kasu arin hartatu dituzte Nafarroan. Oiana Ormazabal larrialdien ataleko burua da Donostia ospitalean.
8: Konsultatu dute ez dauka babesonik ez daukatelako edo arduratuta edo bueno, sintoma ez larriengatik. Orban beltza bat ikusten badezu zure bizioan edo marrak ez badituzu zuzen zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan ba konsultatu egin beharko litzateke.
2: Bestelako lerroburuetan Beatriz Zabal eta Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
2: Irailetik aurrera atzera litroko 20 zentimoko laguntza fiskala izango du gasoilak Espainiar estatuan. Laguntza automatikoki jarriko da indarrean gasoilak gainditu egin baitu Espainiako gobernuak langa modura ezarritako 115%ko inflazio maila.
9: Izan ere prezioek

0: Hora egin dute pasaden hilabetean, Ego Euskal Herrian 3,6koa da inflazioa gaur egun 2024ko maiatzetik izandako altuena. Erregaiak eta argindarra izan dira azken hilabetean gehien garestitu direnak.
1: Eusko Jaurlaritzak berretsi duenez bestalde, Zeutara iritsitako adin txikikoak leku aldatzen hasi aurretik, Espainiako gobernuak aukera guztiak agortu beharko lituzke gazteak euren familien gana itzularazteko.
0: Bozen totaldera igorritako gutunean, Nerea Melgosa ongizate eta gaztedia sailburuak azpimarratu du, Jaurlaritzak ez duela inposatutako eta bermerik gabeko leku aldatzerik onartuko. Aizuzen ere, Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertzeko, erkidegoen batzordea deitu du gaur gazteria ministerioak, saia Boxen esku dagoen Aragoi, Extremadura eta Gaztela León ez dira parte hartzen ari, gainerako autonomia erkidegoak bai.
1: Talibanek isildu nahi dituzten emakume afganiarren ahotsa ere entzungo dugu Euskadi Irratiko albistegi honetan. Etzi beteko baitira 5 urte Talibanak berriro agintera iritsi zirenetik. Arezo Bainek emakume horiek ahaztu egin ditugula salatu dugu.
2: Everyone forget about Afghanistan, everyone forget about the women that are there.
0: Ez ikasi ez lanik egiterik, inongo eskubiderik gabeko emakumeak direla gogoratu du Arezok.
3: Afghan woman like a bird, they are have a wings.
0: Eta egan egiten uzten ez dieten txoriak direla esan du berriz Marian Engaforik. Biek ies egin behar izan zuten Afganistandik, Euskaderatiko faktorian kontatu digute.
1: Eta atzera etxean aurrera jarraitzen du Donostiako aste nagusiak. Flamenkan gaur txikienak protagonista, arratsalderako abordak txikiaren aurretik jolasak izan dituzte.
4: Jokuak egingo ditugu eta gero jokua eta gero bazkaria eta jauretara. Ondo pasazea eta jendeari uretara botatzea.
5: Salpikatuko diot, eta boltsatik bota.
6: Arri hori arnei pila bat gustatzen
0: zait. Egitarra ofizialean ebien bitartean, Urumearen garbiketa, gastronomia, puzgarriak eta jakina su artifizialak gaur Siziliatik iritsitako Gianni Bakaluzzo etxekoak izango dira, eta gauari musika jarriko diotenen artean Sune Sauese.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jon Ander Arrillaga, Euskal Met, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Gaur ere bero zakarra bereziki barrualdean, ezta?
7: Hala da, bai, bero zakarra izango da barnealdean, batez ere hegoaldean, termometroak 37, 38 graduraino egoko dira Arabako toki askotan, eta 40 gradu ingururaino Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Dena den, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, beroa bertan apalduz, eta gainera bero deiak garatuko dira hegoaldeko lekuren batean, zaparraren bat edo beste egitea baztertu gabe. Kostaldean ordea, beodei batzuk agertuko dira arratsaldean, eta ez du bertan bero handiegirik egingo.
1: Eta biharko asteburuaren atarian zer aurre ikusten duzu, Jon Ander?
7: Ba, bihar ostirala giroa ezegonkortu egingo da eta arratsaldean ekaitza lehera daiteke barnealdeko zenbailekutan. Eta bestalde, temperatura koska bat jaitsiko da bihar, baina hala ere, hegoaldean oraindik beroarekin jarraituko dugu. 35 grado inguruko temperatura maksimoekin.
1: Kiroletan, Jon Altuna, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon inigo.
1: Bazen kezka eta arrazoiz gainera atzeratu egin dute Osasunaren ligako estreineko partida.
8: Bai, igande gauean jokatu behar zuen Osasunak Eltaren aurka, baina Balaidosen agertutako onkio batek ezela gaixotu du eta ez dago jokatzeko moduan. Abuztuaren 27an bi aste barru ostegunez jokatuko dute gorritxoek Bigon. Osasuna kexu agertu da, aldaketa honekin 8 eguneko epean 3 partida jokatu beharko dituelako ligari ekiteko eta proposatutako gainerako alternatibei etzaielako biderik eman. Galdetuko diogu Aitor Fernandez Osasunako atezainari honen guztiaren inguruan kirolere saioan. Azken orduko bat ere bai, Espainiako Superkopa Istanbulen jokatuko da azkenean otsailaren 2tik 7ra bitarte Katarren beharrean, Reala, Real Madrid, Barça eta Atletico Madrid hariko dira leian. Eta erremontean, Oriamendi enpresak erabat gezurtatu du Imanol Ansak pasaden astean emandako bertsioa. Enpresak gogor kritikatu du Urnietarraren jarrera, soilik bere interes pertsonalen alde jardun duela esan du, eta Binakako txapelketatik kanpo ere utziko dutela aurreratu dute enpresako ordezkariek.
1: Ordu bat aterrietan kirolegez Euskadi Irratian eta ordubiak eta laurdenean kulturleioan.

0: kastertu stalei.
1: Asi da Araiako umore antzerkia jaialdia Maite Alustiza.
2: Oraintxe bertan arratsaldeko ordu batean hasi da lehen emanaldia Labeleko konpainiaren karikatos. Sigandera bitarte 10 ikuskizun antolatu dituzte, batzuk barrualdean dira, besteak kalean, arratsaldean eta gauean. Sarrerak salgai daude. Jaione Azkona jaialdiko zuzendaria.
3: Araiatik zoaz eta batean, plaza batean emanaldi bat ikustea eta igual 200, 300 pertsona inguru elkartzen gara, elkarrekin momentu ordu bateko emanaldiak izaten dira, ba, momentu hori elkarrekin bizitzeko eta farre batzuk botatzeko ba ezin hobea.
1: Abuztuak 13. gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9:09.
4: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Eta eklipsaren ondorioei heldu aurretik ekonomiarekin lotutako albisteak, izan ere batetik gaur jakin dugu datorren irailean atzera indarrean izango dela Hego Euskal Herrian 20 zentimoko laguntza fiskala gasolioaren kasuan. Honen zergatia, uztaileko inflazio datua da, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, gasolioa 15.7 garestitu da, iazko uztailarekin alderatuta, eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du, 15.5 langa gaindituta, automatikoki jartzen dela indarrean berriro, 20 zentimoko zerga beherapena sisteutrea goitia.
5: Berez, aurre ikusita zegoena zen, irailean laguntza fiskala 5 zentimokoa izatea, dekretuan jasota baitago, hilabetero 5 zentimo gutxitzen joan dela zerga beherapena urrian erabat desagertu arte. Horrela gertatuko da in zuzen ere gasolinarekin, baina gasolioaren kasuan irailean berriro 20 zentimo gutxiago ordainduko dugu litro bakoitzeko, dekretuak ezarritako 15.5 langatik gora garestitu baita errekain mota hori.
1: Izan ere sisto erregaien garestitzea eta neurria palagoan argindarraren abaitira uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuenak, prezio igoera horien eraginez, Hego Euskal Herrian uztaileko urtearteko inflazio tasa ekainekoa baino 6% handiagoa izan da, eta beraz, 2024ko maiatzetik izandako handiena zenbakitan jarrita, horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta 3.6% garestitu dela bizimodua gurean.
5: 15.7% garestitu da gasolioa, esan bezala, 7.3% gasolina eta 8.4% argindarra. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 3.1%-koa izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 3.10%-a handiagoa eta 2.7%-koa Nafarroan, ekainekoa baino 5.10%-a handiagoa. Kasu bietan beraz, Europako Banku Zentralak helburu duen 2%-tik gora. Elikagaiek ez dute horren besteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 3.4%-a garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 1.4%-koa izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan arraina 11% garestitu dela eta beste hainbeste arrautzak. Nafarroan urtearteko tasa zarago aipatzekoa da, Nafarroan prezioak 0.9% igo direla ekainetik uztailera hilabete bakar batean.
1: Ekonomiarekin lotutako albisteak hauek, horrekin batera Madrilera begira gara, izan ere Zeutan uztaila maileran modu masiboan sartu ziren adin txikikoekin zerrekin aztertzen hasteko bilera tekniko antolatu du gaurko Espainiako Gobernuak autonomia erkidegoekin. Espainiako Gobernuaren datuaren arabera 80.000 migratzaile inguru sartu ziren modu masiboan Zeutan duela ia bi aste, horietatik 118.000 inguru geratuko lirateke oraintxe Zeutan, eta 8.000 horietatik 2.500 lirateke bakarrik dauden adin txikiko migratzaileak. 5.500 Save the Children erakundearen arabera. Kopurua kopuru, Espainiako gobernuak Zeutarako iragarri duen 25.000.000 euroko ezoiko dirusailaren aritik, aurretan erabil migratzailekin zerregin aztertzen hasteko elkartu ditu autonomia erkidegoak, tartean Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, batzorde teknikoa gaur, konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda zehazteko, adin txikikoen etorkizuna bigarren bilera horretan eztabaidatuko da, gobernuak Zeutara bideratu nahi duen duen 25 milioi euroko partidari buruz hitz egiteko gunea izango da hori, aur eta gazteen balizko leku aldatzea guztien buruan egongo delarik. Gaurko bileran ez dira erkidego guztiak egon, Gaztela eta León, Aragoi eta Extremadurako ordezkariek, boxekoak, ez dute parte hartu, Alderdi Popularrak bai parte hartu du, baina oso kritikoa izan da, ez uste gobernua egoera konpontzeko gai denik, eta irtenbide bakarra adintxikiko guztiak haien familiekin itzularaztea dela diote. Jaime de los Santos.
0: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? O sea, el gobierno marroquí nos reclama, nos exige esa devolución y nosotros...
6: Gobernuak ideia hori bera luzatu du azkeneko egunotan, zeutan dauden migratzaile guztiak, helduak zein adintxikikoak Marokora itzuliko direla, 1500 inguru dira orain arte erregistratutako aurreta gazteak zeutan, oraindik zenbatu gabe daudenak beste 1000 izan daitezkela dio gobernuak, 2500 osotara, Save the Children erakundearen arabera baina, 4000 lirateke sistematik kanpo dauden adintxikikoak.
1: Ba, bilera honen atariko Eusko Jaurlaritzak argi adierazi du, ez duela adintxikiko migratzaile bat bera ere onartuko Espainiako gobernuak Marokon duten familiekin itzularazteko edo familien gana itzularazteko aukera guztiak agortu arte. Nerea Melgosa, Jaurlaritzako ongizate sailburuak, Bozen Totaldeko egunkarietan gaur argitaratu duen iritzi artikuluan dio, Euskadiko harrera eta babes sistema gainezka eginda dagoela jada, eta larria dela Zeutako gertakariak migratzaile zenbaketa hutsu batera murriztu izana ino mendiburu.
7: Espainiako gobernuaren lehen bete beharra adin txikiko migratzaileak euren senitartekoekin batzea dela dio Melgosa sailburuak. Hitzez hitz dio, euren jaioterritik milaka kilometrora ezagutzen ez duten leku, hizkuntza eta erakunden menpe geratzea beti azken aukera izan behar da. Melgosak gogorarazi du Espainiako gobernuak Marokorekin 2007an hitzarmena sinatu zuela adin txikiko migratzaileen etorrera saihesteko eta gertatzen zenean atzera itzultzeko protokoloarekin. Euskadiko sistema gainezka dagoela dio Melgosak eta gurera adin txikiko migratzaile bat bera ere ezin dela iritsi Eusko Jaurlaritzarekin eta hiru foru aldundiekin adostu gabe. Haur zein gaztetxoaren egoera pertsonala jasotzen duen txostena, beharrezko finantzaketa eta berme juridiko guztiak beharrezkoak dira Eusko Jaurlaritzarentzat.
1: Ordu bata eta ia 16 minutu gogoangarria izan zen atzoko eguzki eklipsea eta balantze positiboa besterik ezin du egin Nafarroako gobernuak erakunde desberdinen arteko koordinazioa eta herritarren implikazioa goraipatu berri ditu Inma Jurio, segurtasun kontseilariak. Oraingoz ez du zehaztu Nafarroako gobernuak zenbat pertsona erakarri edo mugiarazi dituen eguzki eklipse osoak Nafarroan, baina milaka pertsona errepidetan batetik bestere ibili baziren ere autopilak eta itzilila oso handiak izan, hori nabarmendu berri dute foru gobernuko agintariek. Aitor Pérez, Iruña, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, ziurgabetasuna handia zen Nafarroko agintarien artean eklipseak eragin zitzakeen arazoengatik, baina duela ordubete eskasi egindako balantzean pozik azaldu da Inma Jurio Barne Kontseileria.
9: Fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad como un verdadero éxito, pero
8: arrakasta kolektiboa hitz egin du batetik inoiz baino jende gehiago ibili baitzen errepideetan. Tafallako izanik Juriok ondo ezagutzen du AP-15 autobidea eta hauxe esan du.
9: Nunca había visto tanta circulación, iba fluida, lenta, pero fluida, saliendo.
8: Inoiz ez bezalako trafikoa ikusi zuela, baina hala ere eta eklipsetik bueltan bereziki 10 kilometroko autopilaketak izan baziren ere, istripularririk gabeko eguna izan zela azpimarratu nahi izan du. Beroak ere kezka eragiten zuen eta 40 graduak gertu egon baziren ere puntu askotan, sute bakarra izan zen bienen eta minutu gutxitan itzaltzea lortu zuten dispositiboan parte hartzen zuten suhiltzaile. Horregatik bereziki pozik azaldu da Nafarro gobernua eta lanean ibili ziren 1200 profesionalei eskerrak eman nahi izan dizkie. Hilabetetako lanaren ondotik erakunden arteko elkarlana ere goraipatu du Juriok, baina baita izendatutako 20 gune ofizialetan lanean ibili ziren voluntarioena eta azkenik eskertu du herritarrek erakutsitako jarrera.
1: Ba, trafikoari dagokionez Nafarroako gobernuaren bide beretik Eusko Jaurlaritzak jakinarazi berri du Euskal Errepideetako trafikoa gorabehera nabarmenik gabe igaro zela atzo. Eguzki eklipsea zela eta Euskadiko hainbat lekutara egindako joan etorrien ezoiko joan etorri handiak izan ziren arren, eklipsea amaitu ondoren izan ziren autoilara nagusiak gaueko 10:00 aurrera fenomeno astronomikoa ikustera joandako pertsonak itzuli zirenean. Horixe Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duena. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat udaletan galdetuta bestalde argi gelditu zaigu gozatzeko arratsalde gaua izan zela atzokoa, jende asko bildu zen kostaldean zein mendietan eguzki eklipseaz gozatzeko eta gozatu zuten gehien gehienek, eragozpena ipagarririk sortu gabe gainera. Iñaki Edrozola, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, kostako labarrak eta hondartzak aukeratu zituzten herritar eta bisitari askok, baina batez ere barnealdean. Eklipse osoa luzeagoa izan zen eremuetan espero zen jende gehien. Masifikazioaren kezka bazen puntu horietako udaletan, baina orduek aurrera egin ahala gozatzea lortu zuten besteak beste Aretxabaletako, Guardiako eta Karrantzako alkateek, Gariko Itziturbe, Raul Garzia eta Raul Palacio alkateak urren ez urren.
11: Ez dago nolako masifikazioik, jende gehiena mendixetara edo inguruetara fanda ikusten, eta gisa esan, ba, edarra izen zen, ez?
12: Erri zen jende asko, baina alazai egon ginen, eta eskentu nahi dute jende herri, ze ondo portatu zen, ze ondo pastu genuen.
13: Jende asko hurbildu zen herri da, eta hemengo jendea bebai mugitu zen leku honak bilatzeko, eta gisa esan, ba, hori, berri gabe, orduan, bueno, suposizion da arazorik gabe.
10: Azken uneko neurri berezerik hartu behar izanik gabe igaru zuten arratsalde eta gaua eta aurre ikuspenak bete zituen ikuskizunak. Kasu gehienetan esan beharko da. Raul Palacio Karrantzako alkateak ezin izan dio 10eko nota jarri atzoko eguzki eklipseari.
13: Ni itxegin nuen jende gazte batzuekin igo zirela el mazora eta justu horraino agertu zen eta pena bat izan zen daien txakot.
10: Eklipsearen parean lainoa tokatu zitzaienek hori behintzat izango dute aurrerantzean kontatzeko.
1: Eta honi guztiari erantzi, eklipseak oraingoz ez diola inorri lesio larrik eragin ego Euskal Herrian gaur dira bitarte bederen 65 pertsona hartatu dituzte, eguzki eklipsea ikusteko babes neurri egokiak hartu ez, eta kezkatuta larrialdi zerbitzuetara joan da inoa.
7: Euskal Autonomia Erkidegoan 36 personek erietxetara jo dute eta 22 ambulategietara. Nafarroan 7 herrita hartatu dituzte, 6 Iruñako Ospitale Unibertsitarioan eta beste bat Lizarrako erietxean. Larrialdietako oftalmologia zerbitzuek hartatuta, sintoma larririk ez, arazo larririk ez da diagnostikatu. Oihana Ormazabal Donosti Ospitaleko larrialdietako atalburua.
14: Arazo larririk ez dagola, eragin larririk ez dula izan, ba, konsultatu dute ba, ez dago, ba, besonik ez daukatelako, edo arduratuta, edo, bueno, sintoma ez larrien gatik. Ez daukagu daturik, afektazio larririk izan dunik, eklipsearen gatik, inork.
7: Hala ere, eklipsea gertatu eta hilabeteko epean sintomak ager daitezke.
14: Orban beltza bat ikusten badezu zure bizioan, edo marrak ez badituzu zuzen zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu horietan, ba, konsultatu egin barko lizateke, larrietako zerbitzu baten. Esaten dute aurrengo egunetan sintomak egon daitezkela, eta aurrengo 30 egun arte, de, ba, kontu euke bardala.
7: Herritarrek eklipsea ikusteko begiak nola babestu behar ziren bazekitela, informazio egokia zutela adierazi du Oihana Ormazabalek eta horren adibide izan dela larrialdi zerbitzuetako oftalmologian ez dela ohi baino kasu gehiago iritsi.
1: Eta herritarrekin batera nahastuta ikusi genituen izan genituen atzo gure artean hainbat astrofisikari eta zientzialari izan bertakoak izan atzerritik etorritakoak jakin dezagun Urtzigartzia atzoko fenomeno astronomikoa ze ondorio atera duten edo atera dezaken komunitate zientifikoak arratsalde
15: Arratsaldeon Iñigo, ba, Miguel Kerejeta, Espainiako astronomia behatokiko astrofizikari eta ikerlariaren arabera, atzokak ez zuen berezitasun handirik, batetik, urtero gertatzen direlako eklipseak munduan zehar, eta bestetik, egungo teknologia eta teleskopioekin eklipserik gabe ere eguzki koroa ikusi eta aztertu daitekelako, baina ez usteren bat utzi digu, bartiluntzeko fenomeno astronomikoak.
16: Bai, arritorin nau, adibidez, koroa ikusteaz gain, protuberantzi oso handia ikusi egin genuen atzo eguzkiaren albo batean fuksia kolorekoa. Eta hori benetan harrigarria da. Zorte handia izan genuen.
15: Kerejeta bezala, gainerako zintzilariak ere asebeteta, Mikel Falsa, astrofizikaria, uda honetan faktorian kolaboratzei izan dugunak aitortu digun bezala.
17: Bai, espero genin guzia ikusi dugu zinez behaz argi perlak eta eguzkien argia ilargia krateretatik pasatzen dela, ebaz doi-doia bere gaina zala irregula jase harkatzen dilaik, ilargien kratereak, eta geroztik eguzki koroa, behaz eklipse koro, eklipse osoa lortu dugulaik.
15: Eguzki osoko urrengo eklipse datorren urteko abuztuaren bian izango da, Andaluzia hegoaldean eta Afrika iparraldean, 4 minututik gorako iraupena izango duena Gibraltarago itsasartean, eta 7 minutuko Egipton, mende honetako luzeena, Miguel Kerejeta astrofizikariaren hitzetan.
1: Hor Ordu bata eta hogeita iru minutu, etzi beteko dira bost urte Afganistanen talibanek botere hartu zutenetik, orduan hasi zen bertako emakumeentzat oraindik ere badirauen amesgaiztoa. Askok herrialdetik alde egitea lortu zuten, inguruko Tajikistanera edo Kirgizistanera, eta berriki haietako batzuk Bilbora etorri dira euren ikasketak jarraitzera Erizapirain.
18: Bai, hala kontatu digute albiste faktorian, arezo bai, hogeita bost urteko emakume Afganistandarra 2024ko azaroan iritsi zen ona, eta azaldu du nola iskin egin zien talibanei aireportuan bertan, kanpoan ezkontzera zijoala esanez, gero etzen ezkondu noski eta ingeniaritza ikasketak hasi zituen Kirgistanen. Afganistango emakumeen egoera gogoratu du Areso Bainek.
19: The women that are there, they could not study and learn.
20: Emakumeek ezin dute ikasi, ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua. Ezin dugu larruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak ahaztu.
18: Marian Gafurik 20 urte ditu eta maiatzean iritsi zen Bilbora Tajikistandik. Hemen bere ikasketekin jarraitu nahi du, baina ez ditu ahazten bere herrikideak entzun.
21: My family like Izebek han jarraitzen dute eta oso egoera txarrean daude. Ezin dute etxetik atera, ezin dute ikasi.
18: Benetako izenak elkartearen bitartekaritzari esker iritsi dira biak Bilbora, aurten 11 emakume Afganistandar jarri dira Euskal Herrian bizitzen ikasketa bisa bati esker. Ibai Etxezarraga da elkarte hontako kide.
22: Baina gustatuko litzaidake agian esatea beldurraren aurrean badagola erresistentzia bat, ez, eta politagoa dela kontatzea historia esanez emakumezkoak debekuaren aurrean ere hitz egiten dutela, hitz hartzen dutela, ez.
18: Duela bi hilabete Afganistango Herat herrian izan ziren protestak ekarri ditu gogora Etxezarragak.
22: Aurten Herat hirian egon diren errebueltak adibidez, ez, hainbat emakumeek kontra egin diotela janskera inposaketari.
18: Bertan, burkarik gabe kalera irtetzeko eskubidea aldarrikatu zuten zenbait emakumeek, poliziak gogor egin zuen haien aurka, baina Ibai Etxezarragak seinale baikortzat hartu du hainbat gizonezkok protesta horrekin bat egin izana.
1: Euskadi Irratiko faktorian bildu ditugun gogoetak hauek guztiak. Erresuma Batuan bestalde jokoan dago Nigel Farage, Reform alderdiko buruaren etorkizun politikoa. Enpresari batek 5 milioi libra eman zizkiola jakin eta dimisioa eman zuen diputatu gisa, eta herritarren babesa duela erakusteko aurkeztuko du bere burua bere barrutiko hauteskundeetara. Umoregile bat da, eskuin muturreko lider populista aurkari nagusia Errotet Londres arratsaldeon.
23: Nigel Farage, lider ultraeskuindar populistak, bere barrutian behartutako hauteskunde partziala da gaurkoa. Bere finantzen inguruko eskandalua saihesteko aleginean eman zuen dimisioa joan den hilean. Parlamentuak ikerketa ireki zionean. Alderdi nagusiek hautagairik ez aurkeztea erabaki zuten Farageren jokoan esartzeko eta bere aurkari nagusia zaborrontzi kondea izenez aurkezten den humorista bada, eta ez da bakarra. 34 hautagai daude hauteskunde partzial honetan. Erresumo Batuko historian ezagutu den hautagai zerrenda handiena omen da. Farageek aise irabaziko duela aurreikusten dute, baina hauteskundea bera barregarri gera daiteke eta politikoki ahulduta atera daiteke Farage. Eta Westminsterreko parlamentuan eserlekua berreskuratzen badu gainera, Farageren finantzen inguruko ikerketak jarraitu egingo du, eta litekena da bere aurka ebazten badute, bigarren hauteskunde partzial bat lehiatu behar izatea.
1: Laburrago bada ere mundu zabalean zer gehiago da albiste, Landerri Izagirre.
24: Ukrainako gerratik azken ordokoa soldaduen gorpu trukea da. Errusiako armadak 261 soldadu ukrainarren gorpuak itzuli dizkio Kiefi, eta honek 24 soldadu errusiarrenak Moskuri ala ere erasuek ez dutetenik, eta itxaso beltzeko blokeo berriak Ukrainako zerealaren urtearteko esportazioa 176% jaitsi du azken hilabetean hondamendi ekonomikoa nekazari ukrainarronen esanetan.
25: Нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
24: Cisjordanian ostera kolono erradikalek bi familia palestinarren aurkako setioari usten diote Nablus ondoan, laugarren eguna dute jada, eta familia hauek ezin dira euren etxetatek ezartu, esatera armada israeldarrak ez ditu oraingoz kolonoa konporatu, eta azken orduotan 15 familia palestinar evakuatu dituzte herri horretan, ustez kolonoen aurkako operazio militarari ekiteko bere aurrek biziduten beldurra deskribatu du Setiopean, kolonoen Setiopean biziden 28 urteko ama palestinarronek. Eta amaitzeko inigo eklipsian aturrikuskizun izugarria da, baina beste eskala batean agian ez da askoz gutxiago sumendi bat laba jaurtitzen ikuste alaxal dago abuztuaren zeiaz geroztik Siziliako Etna sumendia entzun laba gorriaren soinua sentimetro aurrera egiten. Kataniako aireportuak 7 egun daramatza itxita, horrela jarraituko du gutxienez bihar arte, dagoeneko 700 hegaldi bertan bera utzi edo desbideratu dituzte.
1: Eta atzera etxean azken txanpan sartu da, jada Donostiako aste nagusia, egitarau ofizialean su artifizialak Italiatik gaur, eta piraten egitarauari dagokionez, etxeko txikiak protagonista, borratze txikia egingo dute portuan, 400 pertsonetik gora eman dute izena Mikel Estonba.
0: Zeigarren eguna dute Donostiako aste nagusian, aurrentzako eguna izango da gaurkoa ur parkea eta puzgarriak egongo dira groseko auzoan eta portuan pirata txikien eguna. Aurren bazkaria eta arratsaldeko lauretan izango den abordatze txikia, baino lehen jolasean aritu dira gaurko protagonista batzuk.
2: Abordaia txikia eta orain jokuak egingo ditugu eta gero jokua eta gero bazkaria eta ja uretara. Ondo pasatzea eta jendeari uretara botatzea.
3: Salpikatuko diot.
2: Eta boltsatik bota.
4: Harri horriar eta olako gauzak espero ditugu eta gustitzeko gauzak.
5: Harri horriar neri pila bat gustatzen zait.
0: Lauren pertsonetik gora eman dute izena jada gaurko abordatze txikian, giro aparta eta jendetsua espero da. Programa ofizialean kirol ekitaldiak, erraldoi eta burondiak, magia eta sukaldaritza. Astearteko kokotxak pilpilan lehiaketaren ondoren, gaur txipiroiak bere tintan lehiaketa arratsaldeko bostetan. Su artifizialen ardura gaur, Italiako Gianni Bacaiuzorena Siziliatik.
6: Sicuramente sarà uno spettacolo super colorato, quindi come la nostra Sicilia.
0: Musikari dagokionez, piratetan ganbara ostatua sua eta ezbalaken kontzertuak Konstituzio plazan, puro relajo, 8:00 eta Sagüesen, Sune.

0: eta tardiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Orain ordu erdi albistegiaren hasieran aipatu dizugu, benetan korapilatsua zela egoera errepide sare nagusian, zer esan genezake orain Ainhoa?
2: Arazo nagusiak AP8an Zarautz ordainkuan Baionarako edo Donostiarako norabidean, zestoan hasten dira autoiladak, 25 kilometroko autoiladak, Jurretako ordainlekuan ere arazoak Donostiarantz, eta Bizkaian A8an Muskizen egiten ari diren errepide lanak direla eta autoiladak kasu hontan Kantabriatik Bilborako norabidean. Biriatu nere bai arazoak, Baionarantz 10 kilometroko autoiladak ia Oiartzungo Arraguara iristen dira, hori da, esan bezala, une honetan Biriatuko egoera.
0: Barretaz jarretuko dugu, datozen minutu eta orduotan, gure errepide sare nagusiaren egoera trafikoari dagokionez, eguraldiari dagokionez berriz, beroarekin jarretuko dugu, datozen orduotan, bereziki barrualdean, hausia euskalmeten iragarpena.
3: Ondoren orduetan, giro eguzkitzuarekin jarretuko dugu, eta beroa zakarra izango da barnealdean, batez ere egoaldean. Termometroak, 37-38 graduraino igoko dira Arabako toki askotan, eta 40 gradu ingururaino Nafarroa erdialde eta egoaldean. Dena den, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero apalduz eta bero deiak garatuko dira hegoaldeko lekuren batean, zaparraren bat edo beste egitea baztertu gabe. Kostaldean ordea, bero dei batzuk agertuko dira arratsaldean eta ez du bero handiegirik egingo. Eta bihar ostirala giroa ez egonkortuko da eta arratsaldean ekaitza leher daiteke barrenaldeko zenbailekutan. Bestalde, temperatura koska bat jaitsiko da. Hala ere, hegoaldean oraindik ostiralean beroarekin jarraituko da.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
4: Nik uste dut esperientzi oso oso politia izan dela. Emozioak zeuk esan dezun bezala eta pakea. Nik uste dut nabarmenduko nituzke. Hainbeste jende adibidez, atzo hemen Lerinen, 5000 personatik gora. Hainbeste jende, eta jende guztia lasai, patxaran, eze polita. Gainan zelai guztik hartuta, esan dut oso oso polita izan zen, oso polita.
5: Pakea, lasaitasuna, giro berezia, itzal markatuak. Egun argitan gaua egin zeneko unea bikain deskribatu du Euskal Herri Irratian Jose Luis Etxezarreta zientzia dibulgatzaileak. Milaka herritar zerura begira, elkarrekin, natura, zientzia, unibertsoarekin lotzen gaituen ikuskizun errepikatzinean. Hausnarketarako ere balio dezake, nola horrelako jendek pilaketa batek ez zuen liskarrik eragin ezta arazo handiegirik ere. Gozamen partekatua izan zelako, txikienetik, zarreenetara, alde batekoak zein bestekoak, eklipseak ere hori utziko digu. Eta nola ez, betirako gogoratuko ditugun irudiak, eraztuna, itzalak, isiltasuna, iluntasuna. Egunaren ostekoa dugu gaur, entzule, abuztuaren amairua, eta Euskal Herri Irratiaren sintonian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzen ari gara.
6: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Oartaraziarren bada ala ere atzo segurtasun neurririk hartu ez zuenik. Nafarroko gobernuak azaldu du jadanik atzo 7 pertsona hartatu behar izan zirela larrialdi zerbitzuetan begietako erredurengatik eta kasu gaur gehiago izan daitezkelako. Begietako erreduren sintomak orduak pasata hasten direlako somatzen. Osasun departamentuak oftalmologia zerbitzua indartu du egun hauetarako. Atzu ordonetan gizonezko bat zendu zen aiozko urtegian igerien ari zelarik. Kirolari trebatua zen, baina momentu batean laguntzeske hasi zen. Larrialdi zerbitzuek ezin izan zuten ordea bere bizitza salbatu. Aurtengo udan itsasorik ez duen Nafarra honetan itota hiltzen den 6. pertsona dugu. Atzo iragarri genizuen, bihar lendabiziko aldiz greba eginen dutela Elekler merkatalguneko langileek. 34 urte dira Kordobilako saltokia irekizela eta orain arte elkarrizketaren bidez eman dituzte langileek beren baldintzetan aurrera urratsak. Oraingoan ordea egoera tenkatu da, haiekin solastuko gara jarraian. Nafarroko Unibertsitate Publikoak desgaitasun intelektuala duten 18-30 urte bitarteko gazteei zuzendutako enplegurako gaitasunen garapeneko diploma eskaintzen du. Helburua bizitza sozialerako eta lan esparrurako gaitasunak garatzea da. Eta gaur Iruñerrian ke usaina somatzen baduzue, ez larritu, sua ez baitago gertu. Huescan da, Riglosen pasaden astetik piztutako suak kontrolik gabe jarraitzen du eta berekea gure gana iristen ari da. Sos Navarra, larrialdi zerbitzuetatik eskatu digute ohartarazpena hau egiteko eta mesedez, jendeak ez dezala 112 deitu honengatik. Dagoeneko 5.000 hektarea erreditu suak Aragoialdean, Huescaldean eta Puente la Reina eta Jakarteko errepidea ez autobidea, moztu behar izan dute. Hemen ere Nafarroan zute arrisku maila gorenean dago zute arriskua. Berriz ere temperatura altuko eguna baitako hau aurretik. Meteorologia agentziak ere alerta naranja. Edo laranja piztu du Nafarroan, gaur 41 graduetara iritsiko direlako termometroak. Bihar ere alerta izanen dugu, baina kasu honetan ekaitz bortitzen arriskuagatik. Hala ere lasai, asteburuan heldu delako barealdea, temperaturak jaitsi eta 25 graduen bueltan geratuko baitira. Zerua gainera estalita eta horren beharrezkoa dugun euria botako du Iruñerrian. Ze gozamena. Unenetan beroaldia, zeru urdina, hemen dikirrintzi dorretik, azken aurreko aldiz begiratuta ikuse dezakegun moduan, eta Euskal Herria irratiko termometroak ordu honetan dagoneko, 33 graduak markatzen ditu. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
6: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
1: Iruñerrian gaur.
7: Bilabesan sartu.
8: Barkatu.
7: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
9: Burlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak. Zatoz Burlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Burlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
10: Plastikozko erretiluetan datozen janari ez nekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
1: Iruñerrian gaur, albisteak.
5: Eklipsaren ondorengo egunean, oraindik ere ordu honetan atzo bizitako uneaz bada errepaso egiteko eta gozatzeko aukera badugu. Irudiak iltzatuta geratuko zaizkigulako, nola sortu zen bapateko iluntasun hori egun argitan, ze itzal bereziak eragin zituen hemen Iruñerrian edota ze eraztun ikusgarria ikusi genuen eguzkiaren edo ilargiaren inguruan. Denok gozatu genuen, baina are gehiago gozatu zuten zientzialari eta zientzia dibulgatzaile. Jose Luis Etxezarretarekin hitz egin dugu egunotan eta atzo bizitakoa esoilik begiz somatu genuena balorean jarri nahi izan dugurean.
4: Aber iluntasuna nabarmena izan zen. Gertatzen dena, nik espero nun iluntxego izango zala, baino ba, iluntasun nabarmena. Temperatura jetsi zen nabarmenki, eta haize aldatu zen, hori bain notatu bendun. Animaliena, karo, animali gehiegi etzeuden. Eta aztoratu, ba, nabarmen esateko modun, ez, engau, zeuden, ba, etxeko zakur batzuk, eta holako gauzak, besteipe, bestela animaliak, ba, gau, zelaioan zan, ba, etxeon ezerre, oza, hemen gazteleaz esango benioke un sekarral, ez? Baina, bueno, hori bola, ez, leku oso ondo antolatuta zegoen, eta niko aldortatio, pentsatzen dut, hemen, adi, herri txiki baten lerinen adibidez egin dutela, sekulako lana, antolaketakoa. Nik uste, ez gerala, zirela konstiente ere, ze suposatzen duen horrelako egun bat antolatzek. Mm-hmm. Eta bueno, oso gustora. Eta bereziki, nik esango nuke baitare, hainbeste jende zegoen lekuan, etzan gertakizun txarrik ezer ere suertatu, oza, esaten dizu, pakea, zan nabarmena, pakea, emozio bezala, nik uste pake hori gutxitan ematen dana, ez? Eta lehen aipatu dezue futbolaren ingurukoa, ez? Jendea biltzen danen, ba, sortzen da hori, ez? Garrasia buia. Baina hemen egon zan jendea lasai paken, jendea bere aurkitxon eserita, dotoaiatan.
5: Guztioko zatu genuen, estektikoki ikusgarria izan zelako, baita emozionalki ere, baina zientziak atera zuen ere fruitua.
4: Jarraipen hori ze gertatzen ari dan, perlak, diamanteak, koroa, ikustea, eguzkiak sortzen ditun, nolabiteko, umetan margotzen ditun izpi hoiek, hain zuzen ere kanpo magnetikoak, bueno, nik uste dut oso polita izan dela, eta gurekin talde handi badio den, eta jendek disfrutatu do ikaragarri. Nik uste dut kanpo magnetikoi begira jardun ginean, zientzilariak egun hauek aprobetsatzen dituzte, ba eguzkiaren beste ikuspegi bat jasotzeko. Hain zuzen ere, bestela zaila egiten zailelako, hainbat simulazio ikusi izan ditugu ere aurrez, eta hori xebea ikusi dugu gero errealidadean. Observazio zuzena, normalean egin ezin ditekena. Orduan, hain zuzen ere, koroa horren ikerketa eta azterketatik ateratzen dituzte ondorio hainbat.
5: Milaka herritar mugitu ginen batetik bestera, eklipsearen bila batez ere Nafarroko mendebalde eta ekialderuntz, ez zen istilurik edo tal arrialdi berezirik izan, bai autopilaketak, bai joanekoan eta baita bueltatzerako orduan, hori bai, izan ezen ere, bada segurtasun neurriak bete ez zuenik eta gaur begiak erreta dituena. Momentu 7 pertsona hartatu dituzte Nafarroako ospitaletan, Inmajurio, barne kontseilariak azaldu bezala.
8: En el Hospital Universitario de Navarra hubo 6 que fueron dadas de alta. En el Hospital García Orkoien una, y también fue dado de alta. Pero bueno, estas son las que se produjeron. Tenemos que tener un poco de precaución porque ya sabemos que las lesiones oculares producidas por el eclipse se aparecen...
5: Beraz, egun hauetan erreparatu zuen begiei, eta zerbait sumatzen baduzu mesedez, jo ezazue bada osasun zerbitzuetara. Eta zuen zule nola bizi izan zenuen, atzoko eklipse, atzoko eguna. Bada, kontatu nahi baduzue eta zure testigantza utzi nahi baduzu, Euskal Herriko Unibertsitateak prest edo martxan jarri du, hain zuzen, herri zientzia proiektua. Eklipsea ikusi duten pertsonek osatutako esperientzia jasotzeko. Horretaz hitz egiteko, bada gurekin dugu Itziar Alonso, Euskal Herriko Unibertsitateko kidea. Itziar, eguerdion.
11: Eguerdion.
5: Hain zuzen hori ez da, bada herritarrok nola bizi izan zen genuen jaso nahi duzue.
11: Bai, hori da kontua. Ari garagit, ikerketa hau, ba nola baita hain zuzen jasotzeko testigantza horiek.
5: Zer da biltze testigantza hauek biltzearen balorea? Zer da lortu nahi dena?
11: Bai, lortu nahi deguna da egun hauetan asko idatzi da eta entzun da ze sentitzen dugun horren aurrean, bai? Eta egia da kontatu dana da hola oinarrituta aurreko esperientziatan. Bai, ordea falta dana da nola horrek eragin duen gure harremanetan. Hau da, gure inguruan dauden pertsona hoiekin eratu dugun o eratzen dugun erlazioa eklipse ikusi izanak nola eragiten duen urrengo orduetan. Mhm. Eta hori da gure helburua.
5: Eta jasotzen duzuten guztiarekin zer egingo duzue?
11: Ba, ideia da gero hortik txosten egitea eta komunitate zientifikoan adieraztea ba, bizipen horiek zeintzu diren. Eta hortako ba, guk ezin dugu asmatu izan behar dira pertsonek ba, bizitako esperientzia horiek.
5: Itziar, gure entzuleek parte hartu nahiko balute zuen bada ikerketa saio honetan eta haien testigantza ere eman, zer egin behar dute?
11: Bai, sartu behar dute gure estekan, hor bertan dugu nolabaiteko galdetegia. Esteka da labur.eus/eclipse-bajua total. Eta bertan ba ikusiko dute alde batetik daude galdera batzuk itziak eta bestetik badaude galdera irekiak. Non aukera ematen dan hain zuzen ba itz propiokin adieraztea euren emozioak eta bizipenak.
5: Bada Euskal Herriko Unibertsitateko Itziar Alonso, mil eskera uniz gure deia hartzeagatik eta batez ere bada atzo egindako ariketa sozial honen bada testigantzak eta bada likukotasunak ere biltzeagatik.
11: Ezoi eta espero dugu ba horrengo honetan ba kontatzea ba bizituten pertsona hoien esperientziak ondo bilduta.
5: Mil eskera uniz. Atzo iragarri genizuen, bihar lehendabiziko aldiz greba eginen dutela Leclerc merkatalgunengo langileek, 34 urte dira Kordobiako saltokia irekizela, eta orain arte elkarrizketaren bidez, eman dituzte langileen beren lan baldintzetan aurrera urratsak oraingoan ordea egoera tenkatu da, Maialen Uartearen, eguerdion.
12: Eguerdion, bai, egoera tenkatu da, eta horregatik deitu dituzte lan usteak lehenengoz, eta bihar eginen dituzte elkarrizketa berreskuratzeko, lan baldintzak hobetzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarrituko den etorkizuna eraikitzeko beharra larazi nahi diotelako zuzendaritzari hain zuzen ere. Lan batzordea elako sei ordezkarik, labeko iruk eta UGT eta Komisiones Obrera Sindikatuetako bana ordezkarik osatua dute. Ela sindikatuko zerbitzuak ataleko arduraduna dugu telefonoaren bestaldean, Joseba García Andía, eguerdion.
13: Eguerdion.
12: Bueno, azteko kontaiguzu, zer gertatzen ari da Leclerceko langileekin?
13: Bueno, ba, hemen kontua da, betidanik ez dutela arazo handirik eduki zuzendaritzarekin akordio desberdinetara iristeko eta lan baldintzako beten dituzten ba, akordioak lortzeko. Eta azkeneko bi urtetan zentzunetan aldaketa bat egonda eta ikusten ari dira nola zuzendaritza ja ez dago prest elkarrizketak eta lan baldintzako betzeko eta gainera ba, baitare lan baldintzen aldetik txarrera joaten ari dira. Ba, adibidez erramientak eta lan egiteko materiala gero tasarragoa da, edo gutxiago daukate eta ez dute beharra dina lan noa ongi egiteko, bajak ez dituzte kubritzen eta arduan lan karga handia dauzkate, eta bueno, ba, pizkana, oza, gutxinaka ikusten ari dira ba, lan baldintzak txarrera doazela.
12: 2019 diozu ez, gerentzia aldaketarekin nabaritu zutela ba hori okertzen ari zirela nola baita harremanak, zergatik uste duzu izaten ari dela?
13: Ba, egia san argi zergatia ez daukagu. Azkenean zuzendaritzaren aldetik oraldaketa bat egonda eta bueno, ez dakigu zuzendaritza berri honek elako jarrera dakarren edo ez. Baina bueno, gehien bat azken bi urtetan askoz gehiago. 2024etik aurrera.
12: Lehen aipatu diguzu, ez? Ba, tresneria zahartzen ari da, lan baldintzak ere, bueno, negoziatzerako garaian ere zailtasunak dituzte. Ez dakit zei motako langile ari garen, zein sekziotakoak diren?
13: Ba, hauek Leclerceko langile guztia dira. Orduan sekzio guztietan lan egiten dutenak.
12: Eta, bueno, duzue lortu negoziazioaren bidetik edo, bueno, harreman horiek bideratzen ba, elkarrizketaren bidetik, eta lan uztetara jo behar izan duzue, iruditzen zaizue ez dela nahikoa elkarrizketaren bidea edo negoziazioaren, eta horregatik jo behar izan duzue ba, muturreko ba, lan uztetara?
13: Bai, hori da. Zuzendaritzak 2023an langileen ordezkariekin akordio bat sinatu zuten eta akordio honek lan baldintza hobeak ekartzen zituen. Bost egun astean lan egitea, 12 ordu gutxiago urtean eta bueno, beste hobekuntza batzuk. Kontua da akordio honek 2026an bukatzen dela eta orain horren negoziazioaren berrian topatu dira enpresak lan baldintzak okertu nahi dituela. Eta orduan arriskuan daudela lan baldintza horiek galtzea.
12: 34 urte ditu saltoki horrek, orain arte ez da lakorik behar izan, bihar okerrez banaiz bi orduko lan usteak dituzte txanda bakoitzean eta elkarretaratze bat ere deitu duzue.
13: Bai, hori da. 10:30-12:30 goizez eta 6:30-8:30 arratsaldez. Lan usteak izango dira eta elkarretaratze bat egongo da poligonoaren rotonda baten ondoan.
12: Zertarako baliatu nahi dute biharko mobilizazioa langileek?
13: Mobilizazioaren helburua da erakustea zuzendaritzari nola langileak antolatuta dauden, denak elkarrekin, beraien lan baldintzen borrokan lan egiteko eta prestatutasunarekin.
12: Biharkoaren ondoren ez balitz aldaketarik izanen, ze ez dakit beste mobilizazioaren bat edo zerbait aurreikusi duzuen?
13: Momentuz ez. Lehenengo aldia da 34 urte hauetan Leclerren mobilizazioak antolatu behar izana dagola eta orduan itxaron egingo dugu ikustera nolako erantzuna da egongo den zuzendaritzaren partez.
12: Ba, Ela Zerbitzuak taldeko arduradun Joseba García Andia, eskerrik asko.
13: Mire, esker zuri.
1: Iruñerrian gaur.
14: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
15: Gaztederen etxeak arratsaldero doako plan bat eskaintzen dudan astelenetik ostiralera 7etan. Gaur arratsaldeko jarduera 12 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago. Dekorazio pitxer originala diseinatuko dute, oialak, ehungintza teknikak eta ehundurekin eta koloreekin pertsonalizatutako diseinuko elementuak erabiliz. Gaur arratsaldean 6etatik 9etara Espeletaren jauregiko patioan Itinerania konpainiaren Labyrinth bi eta Titeretu eskainiko dira familiartean gozatzeko parte hartzeko instalazioak. San Francisco kaletik sartzen alda eta sarrera librea da. Zinemagoak zikloaren barruan gaur 10etan Mendillorriko Aintzirako parkean Jonathan Entwistlek 2025an zuzendutako Karate Kid Legends film estatubatuarra proiektatuko da eta sarrera doan da.
14: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
16: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
17: Una camioneta gris.
18: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9:34-33-0303.
19: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
20: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Nafarroko Unibertsitate Publikoak desgaitasun intelektuala duten 18 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako enplegurako gaitasunen garapeniko diploma eskaintzen du. Helburua bizitza sozialerako eta lan esparrurako gaitasunak garatzea da. Pablo Sotes, psikologo eta programaren zuzendari ohiarekin hitz egin dugu. Itxaso Etxeberria, Etxeberria, eguerdion.
1: Eguerdion, unibertsitateko prestakuntzarako eta enplegurako aukerak ez daude pertsona guztien eskura ez behintzat baldintza berdinetan. Horri erantzuteko Nafarroko Unibertsitate Publikoan enplegurako gaitasunen garapeneko diploma sortu zen. Adimen desgaitasuna duten gazteei zuzendutako urtebeteko prestakuntza programa da. Baino ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta oinarrizko gaitasunak eskuratzeko formakuntza. Pablo Sote, psikologoa, irakaslea eta programaren zuzendarioa.
2: Nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak eta sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan.
1: Prestakuntza ikasle bakoitzaren beharretara egokitzen da eta material, eduki eta baliabideak ere profil bakoitzaren arabera moldatzen dituzte. Formakuntza jasotzeaz gain NUPeko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute. Izan ere programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da.
2: Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Unibertsitateak ate guztiak irekitzen dizkie, integratzailea izateko tenduguna da mentoria. Orduan, adin bereko beste ikasketetan dauden izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
1: Programaren barruan enpresetan praktikak egiteko aukera eskaintzen diete ikasitakoa ingurune profesional batean aplikatzeko. Hala ere, oraindik adimen desgaitasuna duten pertsonek oztopok aurkitzen dituzte lana lortzeko.
2: Uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, oztopoak daudela batez ere enpresen mundutik ez ezagutza dagoelako, administrazioak berak oposaketetan gutxitan ateratzen ditu estatukoak, nahi afarrokoak, plaza gutxi.
1: Prestakuntza honek autonomia eta aukera berdintasuna sustatzea du helburu, paternalismoaren aurrean gazten gaitasunak eta erabakitzeko almena indartuz. Ikasturtea urrian hasiko da eta oraindik izen emateko epea zabalik da.
0: Mi esker, Itxaso eta Maitu aurretik, kirolei ere erreparatu behar diegu, azken orduko albiste batekin. Azkenean, Osasunak ez du asteburu honetan liga abiatuko, gizonezkoen taldea ze ari gara, badakizue bigon jokatzekoa zuen lehendabiziko partida hori, baina Zelta taldeak iragarri zuen onjo baten ondorioz haien berdegunea ez zegoela jokatzeko moduan. Ligak erabaki du abuztuaren 27an ostegunean jokatuko dela partidu hori eta horrek gorritxoen haserrea piztu du. Izan ere Osasunak abuztuaren 24an astelenarekin Levanteren kontrako partida dauka eta beraz bi egun geroago bigorako bidaia egin beharko luke talde gorritxoak. Bi taldeen artean, Osasuna eta Zeltaren artean, adostua zuten irailera atzeratzea partida hau, baina ligak eta federazioak ez dute aintzat hartu bi taldeek adostutakoa, eta esan bezala, astebetean Osasunak bi partida jokatu beharko ditu, asteburu honetan beraz atxedena, eta Ramisek bada fitxaketa berriak taldean ere txertatzeko aukera izanen ditu. Izan ere, bi fitxaketa berri iritsi dira azken egun honetan, bat

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, egoera korapilatxoa, oraintxe errepidesaren nagusiko hainbat puntutan duguna, bereziki AP8 errepidean, bai Zarautzen, baita Iruran ere, bietan ere Baionarako norabidean, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Zarautzen AP8an Donostiarako norantzan, ordain lekura iritsi aurretik hasten dira autoiladak, 9 kilometroko iladak puntu horretan. Biriatun, AP8an Baionarantz, 7 kilometroko iladak, Irunen, AP8an Baionarantz, Kateako ordain lekuan, 2 kilometroko dira. Andoainen N1 eta A15 bat egiten duten puntuan, Donostiarako bidean 5 kilometroko iladak, eta Bizkaian A8an Muskizen egiten ari diren errepide lanak direla eta autoiladak Kantabrian hasten dira eta Bilborantz luzatzen dira.
1: Gainerakoan gogoan garria izan zen Euskal Herrian atzo izan genuen eklipse eguna, hala nabarmentzen ari dira gaur erakundeak eta agintariak aparteko arazorik gabe eta aurreikuspenak bete eta aurrenez horren entzongo dituzue eklipse osoaz gozatzeko aukera izan zuten Karrantzako, Aretxabaletako eta Guardiako alkateak.
3: Primera, nirten zela eta bueno, niretzat ere unki garria izan zen momentua, ez?
4: Ondo zonda, ez dago nolako masifikazioik, eta gizio izan, edarra izen zan, ez?
5: Espentu nahi dute jenerari, ze ondo apurtatu zen, ze ondo pasatu genuen, eta miak ere etortxagatiko na.
1: Nafarroako gobernuak eguerdian egindu atzoko egunaren balantze ofiziala.
6: Que fue un evento memorable en Navarra, fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad y fue un éxito compartido con toda la ciudadanía.
1: Eta partekatutako arrakastatza jodu Inma Jurio Barne Kontseilariak atzoko eguna ezpaita kasualitatea bere esanetan guztia normaltasunez joan izana eta gaur hori arrotasunez nabarmentzeko modua izatea. Eklipsaren ondorio heldu aurretik eguneko gainerako lerroburuak Beatriz Zabaletak.
7: Ba, gure botxikori eragingo dion berria, irailetik aurrera atzera litroko 20 centimoko laguntza fiskala izango baitu gasoilak. Laguntza automatikoki jarri da indarrean, ba, gainditu eginduelako gasoilak, gobernuak langa modura ezarritako euneko 15eko inflazio maila. Datua gaur ezagutu dugu, prezioek gora egindute pasaden hilabetean, Ego Euskal Herrian 3,6koa da inflazioa egun, 2024ko maila atzetik izandako altuena da. Eusko Jaurlaritzak berretsi duenez, Zeutara iritsitako aditxikikoak leku aldatzen hasi aurretik, Espainiako gobernuak aukera guztiak agortu behar ditu gazteak euren familietara itzultzeko. Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaroko zuzendaria da.
8: Euskadik ez du onartuko ezarritako, improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
7: Gazteria ministerioak dituta inzuzen ere, erkidegoen batzordeak bilera egindu goizean, batzarrean, Zeutan adintxikikoak hartatzeko Espainiako gobernuak aurreikusitako 25 milioi euroko funtsari argi berde eman diote, ez dute ordea leku aldaketa edota kopuru ez. Itzegin, Espainiako gobernuaren arabera 2500 adintxikiko daude, babesik gabe Zeutan, Save the Childrenek dioenez 4000 izan litezke. Eta aurrera jarraitzen du bestalde, Donostiako aste nagusiak. Flamenkan gaur txikienak protagonista, arratsalderako guztia prest abordaje txikirako.
9: Jokuak egingo ditugu eta gero jokua eta gero bazkaria eta ja uretara. Ondo pasatzea eta jendeari uretara botatzea.
10: Salpikatuko diot eta boltsatik bota.
11: Harri hori arneri pila bat gustatzen zait.
7: Egitarau ofizialean bien bitartean, gastronomia puzgarriak eta jakina su artifizialak, gaur Siziliatik iritsitako Gianni Bakaluzzo etxekoak, eta gauari musika jarriko diotenen artean, Sune Sauese.
1: Eguraldiari dagokionez, beroa dela eta alerta laranja dugu, beste egun batez Nafarroa erdi eta hegoaldean, eta gaur baita Pirinioetan ere, eta sute arriskoa muturrekoa da gaur Nafarroan, hausia Euskal Meteen iragarpena.
12: Ondoren gorduetan, giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu, eta beroa zakarra izango da barnealdean batez ere hegoaldean. Termometroak 37-38 graduraino igoko dira Arabako toki askotan eta 40 gradu ingururaino Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Dena den, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, beroa apalduz eta bero deiak garatuko dira hegoaldeko lekuren batean, zaparraren bat edo beste egitea baztertu bat gabe. Kostaldean ordea beodei batzuk agertuko dira arratsaldean eta ez du bero handiegirik egingo. Eta bihar ostirala giroa ez egonkortuko da.

0: eta arratsaldean ekaitza leher daiteke barrenaldeko zenbait lekutan. Bestalde, temperatura koska bat jaitsiko da. Hala ere, hegoaldean oraindik, ostiralean beroarekin jarraituko dugu.
1: Teknikan eta errealizazioan Mikel Xabi Iraola eta Mikel Aldama ordubiak eta 5 minutu.
2: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: El 10 egun asteko eguneko albiste ekonomikoarei, izan ere datorren irailean, atzera indarrean izango da berriro edo Euskal Herrian, 20 zentimoko laguntza fiskala gasolioaren kasuan. Horren zergatia da, uztaileko inflazio datua, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, gasolioa 15,7 garestitu da, iazko uztailarekin alderatuta, eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du, 15 langa gaindituta, automatikoki jartzen dela indarrean berriro, 20 zentimoko zerga beherapena, esan bezala, gasolioaren kasuan eta ez gasolinaren kasuan. Erregaien garestitzea eta neurri apalagoan argindarrarena izan dira, uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuak, prezio igoera horien eraginez, Ego Euskal Herrian uztaileko urtearteko inflazio tasa 2024ko maiatzetik izandako handiena izan da sistematurria goitia.
3: Zenbakitan jarrita, horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta bizimodua 103,6 garestitu dela gurean, ekainean garestitu zena baino 6 gehiago. 115,7 garestitu da gasolioa, 107,3 gasolina eta 108,4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilek itzuliko da irailean, 20 zentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea, 5 zentimora murriztuko da aurreikusita zegoen bezala. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1 izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 30 handiagoa, eta 102,7 Nafarroan, ekainekoa baino 50 handiagoa. Elikagaiek ez dute horren besteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 103,4 garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan. 102,4 izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, arraina 111 garestitu dela eta beste inbeste arrautzak Nafarroan.
1: Gainerakoan Madrilera begira gara, Zeutan uztaila maiera modu masiboan sartu ziren migratzaileen egoera aztertzeko bilera teknikoa antolatu baitu gaurko Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin hauen nahia balitzatzen. Teke, adin txikikoen egoera ere aztertzea, bilera amaituta, zer dakigu honen inguruan Mikel Klaver, Madrila Arratsaldeon?
4: Arratsaldeon, ba, urtzaro konferentzia sektoriala datorren abuztuaren 27 ospatzea adostu dute gaurko batzordean, orduan bozkatuko dute gobernuak Zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko partida. Hori izan da konferentziara begira gaur onartu den gai zerrendako puntu bakarra, urtzaro ministerioak Zeutan dauden adin txikikoen hartatzeari buruzko eztabaida puntu bat gehitu nahi izan du, baina Alderdi Popularraren eskuetan dauden erkidegoek atzera bota egin dute. Izan ere, adin txikiko horiek haien familiekin itzultzea da PPek ikusten duen irtenbide bakarra. Jaime de los Santos.
5: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? O sea, el gobierno marroquí nos reclama, nos exige esa devolución.
4: Hortzaro ministeriotik diotenez, Sirarrego ministroak adin txikikoen hartatzeari buruzko puntu hori gehitzen saiatuko da berriz ere konferentzia hasi baino lehen, Zeutan bakarrik dauden aurrak eta gazten leku aldatzean nola egin daiteken eztabaidatzeko. 1500 inguru dira orain arte Zeutan erregistratu diren adin txikikoak, zenbatu gabe daudenak beste 1000 izan daitezkela dio gobernuak, 2500 guztira, Save the Children erakundaren arabera, 4000 lirateke sistematik kanpo daudenak.
1: Ba, bilera amaitute, Eusko Jaurlaritzako ohartarazi berri du, ez duela onartuko inposatutako edota improvisatutako banaketarik adin txikikoei dagokienez Lakuan hitz egin berri du haurtzarorako zuzendariak Iñaki Adriozola, Laku arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Eusko Jaurlaritzaren arabera konponbideak ezin du izan adin txikikoak lurralde batetik bestera mugitzen ibiltzea. Goizeko bileran Txema Ezkerra, haurtzaro, nerabezaro eta familien zuzendariak hartu du parte eta galdera eskaeren txandan argi utzi du Euskadik ez duela onartuko improvisatutako, inposatutako eta bermeri gabeko adin txikikoen balizko banaketarik.
7: Estatuak bideak agortu behar ditu bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
8: Elkartasunak, plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du. Berretsi du gainera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela.
1: Ordubiak eta 10 minutu gogoan garria izan zen atzoko eklipse eguna, gaur erakundeak eta agintariak nabarmentzen ari direnez, Nafarroko gobernuak eklipseari buruzko balantze positibo egin du eta erakunde desberdinen arteko koordinazioa eta herritarren implikazioa goraipatu ditu Inma Jurio Barne Kontseilariaren bitartez. Oraingoz ez du zehaztu Nafarroko gobernuak zenbat pertsona erakarri edo mugiarazi zituen atzoko eguzki eklipseak, baina milaka pertsona errepideetan ibili zirenaren arazo handiegirik etzela izan nabarmendu dute. Aitor Pérez, Iruña, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon. Inork etzekien Nafarroko agintarien artean zer gertatuko zen eklipsearen inguruan, bereziki ezinezkoa zelako jakitea zenbat jende mugituko zen. Zenbaki zehatzik oraindik ere ez du eman foru gobernuak, baina ziurgabetasuna handia izan zen arren, egun arrakastatsua izan zela esan du Inma Jurio Barne Kontseilariak.
10: Fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad como un verdadero éxito, pero un
9: éxito... AP-15ean, esaterako inoiz ez bezalako trafikoa ibili zen eta autopilaketa batzuk izan baziren ere, istripula harririk etzela izan azpimarratu du Juriok. Beroak ere kezka eragin zuen eta leku askotan 40 gradutik gertu ibili baziren ere, sute bakarra izan zen bianan eta berehala itzali zuten suhiltzaileek. Horregatik, lanean ibili ziren 1200 profesionalei bereziki eskerrak emana izan dizkie gobernuak hilabeteetako lanaren ondotik erakundeen arteko elkarlana ere goraipatu du, baina baita lanean ibili ziren voluntarioena eta azkenik eskertu du herritarrek erakutsitako jarrera.
1: Trafikoari dagokionez, Nafarroko gobernuak bezalaxe, Jaurlaritzak nabarmendu du eguzki eklipsearekin lotutako ezoiko joanetorriak handiak izan ziren arren, trafikoa gora bera nabarmenik gabe igaro zela. Hori bai, zirkulazioa eten egin behar izan zuten, hainbat puntutan ibilgailu eta pertsona asko zeudelako Erizapirain.
11: Bai, Araban Herrerako mendatera jende asko hurbildu zen eta errepidea itxi zuten, Bizkaian mozketak egin ziren, Azortziko irteran, Kobaronerako bidean, Kobetas eta Pagasarriko aparkalakoetako sarbidetan, eta Bizkaiko balko iko sarreran. Gipuzkoan berriz, mozketak izan ziren Jaizkibelgo errepidean, Izaskun ermitarako errepidean Tolosan, Elosurako sarbidean, Zarauzko sarbidean eta Askizurako igoeran. Horiek eklipsearen aurretik eta ondoren, autoilara nagusiak gaueko 10etatik aurrera hasi ziren, A8 autobidean Zarauzko ordainlekoan 7 kilometroko autoilarak izan ziren, Araban autoilara handienak Gasteizerako sarbidean eta Bizkaian autoilarak izan ziren Uribekostako korridorean eta baita AP8an Jurretako ordainlekuan eta Berriz parean. Bestalde, Garabi Arinen zerbitzu bereziak 6 erreskate egin zituen atzo arratsaldeko partean eta SOS deiakek eklipsearekin lotutako 11 gertakari erregistratu zituen.
1: Homologatutako betaurrekoak erabiliz bestalde herritarrek zur eta zentzuz jokatu zutela ere ondorioztatu genezake eklipsearen osteko lehen ordu hauetan. Osakidetzak jakinarazi du oraingoz ez dutela lesio larririk hartatu eta 48 pertsona hartatu dituztela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, baina guztiak sintoma arinekin, beste 7 kasu arin hartatu dituzte Nafarroan. Oiana Ormazabal, larrialdien ataleko burua Donostia ospitalean.
12: Konsultatu dute ez dauka babesonik ez daukatelako edo arduratuta edo bueno, sintoma ez larriengatik. Orban beltza bat ikusten baduzu zure bisioan edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan konsultatu egin beharko litzateke.
1: Ez Euskal Herrian eta Espainiar estatuan ere sute handirik ez zuden eragiatzoko egunak, nola nire Espainiar estatua ari da kolpatzen aurten bereziki suak, Kopernikus sistemaren arabera, Europan erredirenek hektaren erdia baino gehiago, Espainiar estatuan kiskali baitira, 545.000 hektarea erredituzte sugarrek orain arte Europan, eta hoetatik 465.000 Espainian, ia zurte garai honetan, 140.000 hektareak iskali edo erreziren Espainiar estatuan eta urte amaieran, ia 400.000 izatera iritsi ziren, bilakaera ausegiezkero beraz, 800.000 hektarea baino gehiago lirateke Espainiar estatuan kaltetutakoak. Kopernikusen arabera, 410 sute piztu dira Espainiar estatuan aurten eta 342 Frantziar estatuan. Hain zuzen ere, Girondan eta Landetan piztutako azken sute handiek suhiltzaileen gabeziak ere gehiago azaleratu dituzte eta grebasi dute gaur Frantziar estatuko sindikatuek, tartean baita Ipar Euskal Herrian ere. Ainize Butrón, Baiona.
13: Suhiltzaileak akitutak eta nazkatutak daude, baliabide eskasak eta ezagupen eza salatzen dute, historikotzat ematen den greba egun baten bidez. Laurent Lafargue, suhiltzaileen sindikatu autonomoko ordezkariak gogoratu du greba Parisen intersindikalaren delegazioa eta Laurent Nunez, Frantses Barne ministroaren artean iragaten ari den bilkuraren karietara antolatu dutela.
14: C'est vraiment un début, mais vraiment pas persuadé que
13: hasiera bat baizik ez da, ez dut uste gure aldarrikapenek emaitza bat lortuko dutenik Barne ministroarekin bilkura bakarra eginez. Urteak daramagu gauza bera aldarrikatzen eta ez gaituzte sekulan entzun. Baina urtengo Girondako eta beste lekuetako suteek agerian jarri dute urte luze horietan erraiten genuena. Greba eguna bai, baina lanean segitzen dute besoko batekin protesta irudikatzeko. Aldaketa klimatikoaren eraginak ditu gehien bat kezkatzen suhiltzaileak. Obezera ez du eginen, ogoi edo goita marrurte daramate zientzialariek mezua zabaltzen eta bereen boza isiltzen aritu dira. Baina gaur, aldaketa bat badagoela froga badugu eta gure lan ohiturak eta metodoak aldatzen ditu egoera horrek. Frantziako segurtasun zibilaren sistema osoa berrikusi behar da. Gaurko Pariseko bileran aterabiderik lortu ezean, suhiltzaileek ez dute baztertzen irailean mobilizazioak gogortzea.
1: Ordu biak eta ia amasei minutu.
2: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Aitea Lustiza, Arratxaldeon.
15: Arratxaldeon.
1: Asterix, Obelix eta Lucky Luke entzungo ditugu gaur besteak beste kulturleioan.
15: Bai, histori horien guztien atzean René Goscinny dago, bihar 100 urte beteko dira gidoigilearen jaiotzatik.

0: Asterix, Obelix, Tintin, Aimar Perez lankideak emango digu Goxiniren eta haren pertsonaien ibileraren berri.
1: Bien sûr, vous les avez reconnus. Tintin. Tintin toujours aussi combatif.
0: Gainerakoan umorea eta antzerkia ere badakarzkigu limoiak zuzkutzeko prestauzkagu eta nola ez musika. Garesen jazz kontzertuak izango dituzte abuztuko larun batetan, non eta Zubipean Alberto Arteta jaialdiko zuzendarikidea da.
2: Ibaia eszenatokiaren atzean gelditzen da, Zubia eszenatokiaren inguruan nola baitasateko gelditzen da, da leku zoragarria.
0: Leku zoragarria hori eta Donostian Piraten Flamenka gunean besteak beste gaur Ezpalak.

0: berandu da entzuten ari garen hau, Zestoako taldearen 2024ko gatza diskoko abestia. Ba, berandu izan baino lehen, zabalditzagun leioak.
1: Arratsaldeko 3 arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
0: Bakarrizketa bikoitzarekin datoz, Maria Cruikshank eta Ugaitz Alegria Zukua taularatuko dute Bilbon, aste nagusian Euskalduna jauregian, abuztuaren 23-tik 29ra emanaldiak arratsaldeko 7:30etan eta sarrerak salgai. Maria Cruikshank, Ugaitz Alegria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Beno, aurkezpenean limoiak zukutzen ikusi zintuztegun, limoiedariarekin. Horrek ja iradokitzen digu, ezta? Zerbait freskoa dakarzuela, zai freskoa, pixka bat garratza, zer esan dezakegu?
2: Ba, bai, izango da, zuk esan duzu bezala, freskoa eta garratza era berean ere bai. Garratza, bueno, ba, egunerokotasun eta zitze egiten dugulako, egunerokotasunean gerratzen zaizkigun edo entzuten edo jasotzen ditugun gauza horietaz, baina ba, freskotasunero umore kutsu horrekin eta garraztasun hori nola bai bazko maten suabizatu edo egiten da edo gozatu egiten da.
0: Zukua izena jarri diozu ez, Euskaldunan taularatuko duzuen proposamenari, hasteko zukuari hitzari puntuak jarri dizkiozu izkien artean, ez dakit zerbait esan nahi diguzuen horrekin edo?
3: Bai, bai, Ugaitz, nola san? Zene afrikia bat zuen dia bitzen, eh?
2: Ez dugun ez erabiltzen, jarri genuen modernak izatea erren, puntuekin, baina bueno. Bueno, zuko ikan zanen zukin hartzeko komedia humoretu absurdoan.
0: Ah, sondo, abei da.
3: Bai.
0: Bale, bale, argituta orduan. Oso, bai. Beno, bakarrizketa saioa da zuena, bi bakarrizketa, ez? Esan genezake, ez dakit, elkarrizketan jartzen diren bi bakarrizketa dira, edo aparte doaz?
3: Ba, bi bakarrizketa dira, oso, bakoitza bere taula gainean bakarka ongoa, baina ere taula gainean elkarrekin ongo beha, momentu batzutan. Orduan, bi formato jetan ongo beha, publikoarekin jolasean, eta hoxe aldote zan.
0: Ba, izuek ondo ezagutzen duzu elkarrezta, elkarrekin lan egindakoak zarete, horreke lagunduko du, taula gainean.
2: Bai, duela urte asko, elkarrezagutu ginen, telebistan lanian, eta berako goenkale saio arrakastatxu hartan egon ginen lanean, eta geroan, ba, bueno, angion dela, ba, pixukideak ere izan ginen, Donostiko pixu batetan egon ginelako, eta, bueno, ba, arrezkero bat okatu zaiguan, eta hemen, ba, bueno, ba, elkartopatzea, eta ba, lan puntualen bat edo beste debitea. Gia da, Oltzaganean, lanean elkarrekin ez garrela sekula egon. Mm-hmm. Tokatu zaigu Oltzaganean egotea, ba, igual nio aurkezu eta Maria eta Imaikide edo olako zuntutan edo, baina olako ikuskizun batek tan azkamaten Oltzaganean sekula ez garragon. Bai platoan, rodajean eta hola, baina ez antzerki kutsu edo bakarrizketa saio formatu honetan, beraz, ba, bueno, hortxe baina bai, elkarren gutzen gara, eta edarki gania, eta, bueno, elkarren ganako konfiantza daukagunez, ba, aurrera.
0: Hori komedia bat, ez, azukua, baina esaten duzu, barre egiteaz gain, barrura begira jarri nahi duzuela ikusentzulea, eta gaietan irakurri dugu, askotariko gaiak, emakumeak gizartean jasaten dituen presioa, gorputza, dietak, pixua, zenbat gai eta ze gai, ez da?
3: Ba, gai potentea dia, berez, eta azkenian hori biok ikusten duguna, eta jende asko kebai ez, humoretik jota gai sakonetara altzea sartu asko zerrexago eta publikoa kontzientziatu edo pixkat lasaiago dago gai horiek entzuten, jasaten, eta gero autorreflexioak hori bai. Orduan, gai potenteak nahi behituzu azaleratu, komedia bidea nik uste oso ona dela. Orduan horregatik ikutzen dugu, ni emakume bezala gizartean, emakume kasko dukago hitz egiteko, ez? Gorputzak, ez Ugaitzek hitz egiten duena, bai, ez gorputzak, dietak eta dagoen presio soziala, amatasuna ere bai, emakumen arloan doa, arrazakeria, diagauzak oso potenteak, baina humoretik behiratuta oso divertigarria diare bai, eta ba hori, egi haundiak aldituzu esan, jo, baina barre eginez, ez? Nik uste barre eginez munduare aldatzen da. Eta alde zuzen, jo, baria da, horiten dugu edo bestela. Eta orduan, hor aldatu, ez? Orduan barrearekin hori nahi dugu sortu. Ondo pasa, baina bai pixka eta refleksioa egitean gure gizarteari.
0: Hor, osatu dituzuen bakarrizketetan, zuek bizitakotik, inguruan ikusitakotatik, badago zerbait pentsatzen dut.
2: Ba, pixkat denetik ez, azkematen Mariak esaten zuen bezala, egunerokotasunean bizitzen ditugun gai hoiek daude, presio sozial hoiek, bai gorputzarekiko, edo bai Maria amagazte beltz bat bezala jasaten duena, edo makume bezala jasaten duena, eta bar, da hor nor gutako bakoitza jasotzen ditugun hoietako esperientzietatik abiatzen gara, eta bai horko anekdota, eta ezberdin kontatzen ditugu inguruan ikusitakoak ere, sartu zen entzake, ba, zeurek balidea bezala, eta gero egiten duzuna pixkat makiatu, edo magnifikatu, edo tal, azkamaten da, baina esagerazio gehiagirik gabe, baina, bueno, azkamaten baita ere da norbere buruataz pixkate barre egitea baita ere, eta Mariak esaten zuen zela gai, sakonak izan badaitezke ere beste kontestu batetan, gero humoreren pildora edo sartuta jendea lasaitu egiten da, hausnartzeko hobeto datorkioz ez dago olako kaparazoi batekin, ez dago eskudo batekin, ez da abertz esaten dian honek, ez baizik eta erlaxatu egiten da, eta ba, eskudo hori edo nolabait, ba, bigundu egiten da, eta bueno, ba, gira, ba, gai sakonetan segon daiteke hitz egiten, baina beste formula batekin, kasuntan humorea edo komediatik izan daitekela, eta ba, bueno, ba, hobeto, hausnartzeko hausnartzeko modu bera izan daitekela.
0: Bai, aipatzen ari gara hori, umorea, hausnarketa, eta beno, koktel honetan, euskara ere, ez bada osagai garrantzitsua kaso honetan.
2: Bai, bai.
3: Hasta honen zego programan, oigu geha euskarako apostu bakarra, ez? Edo, eskaintza bakarra, esate bateako, orduan, gutzat hori, mo, kristona berea da. Pena maten digoi, bio komentatzen genuen ez, ba ez egotea gehiago, ez, euskara utxean, baina bueno, gurea oso posibizien hartuko dugu, eta publikoare euskaldun atortzea, hori ere, ba, festa egingo dugu, euskaldunen artean bertan, bai.
0: Bai, eta bueno, behin Bilboko emanaldiak pasata, ez dakit aurrera begira, zukuarekin freskatzen jarraitzeko aukera egongo da, edo beste nonbait plazaratzeko asma daukazu edo...
2: Ba, momentuz datarik ez dago, Euskaldunako lau ikuskizun hauetaz gain, abuztuako geita idu, geita sei, geita zortzi, geita bederatzi dira abuztuan egon garen egunak, eta gerora momentuz ez dakago, baina gero txipia kultura arduratuko litzateke honen zabalkundea egiteaz, beraz entzuten dagoen norbait, pero udalerri den bate interesantuta gonezkera, ba, bueno, ba, hortxe, ongit horri.
0: Osondo, ba, bueno, Maria Ugaitz, eskerrik asko gurekin izateagatik, goza dezala ikusleak eta bereziki baita zuek ere.
2: Vale,
0: mi esker. Mi esker, ondo da, nadila.
3: Vale.

0: Eta umorea zari garela araian, martxan da umore antzerki jaialdia igandera arte guztira 10 ikuskizun eta zirku tailer bat antolatu dituzte. Gaur biharretan zer ikusi esan digu Jaione Azkona jaialdiko zuzendariak.
1: Ostegunean hori Shakespeare mal izango dugu, ostiralean euskarazko emanaldia daukagu, La Reina Azkampiña, Arabako konpainia, la Cuerda Teatroa eta Tipia Kulturala.
0: Emanaldietako batzuk Arrazpi Berri kiroldegian dira, besteak Parketxean, beste hainbat kalean sarrerak badaude oraindik. Herri osoan Girona izango dela aurreratu digu Azkonak eta bertaratzeko deia egin.
1: Bizigaren momentu honetan, ez, batean horrelako deskonekzio bat egitea merezi dugula uste dut, zure osasun mentalari ondo datorkio batean zerki ikustea, gozatzea eta munduaz aparte hor biziari garen evento hauetaz batean hor deskonekzio bat egitea ikaragarria da, araiara etorri lau egun hauetan eta gozatu eta disfrutatu.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Jaza bizilagun eta bisitariai gerturatzeko helburuz Gareseko Jaz Zubipean jaialdiak 11. edizioa du aurten. Abuztuko azken hiru larunbatetan antolatu dituzten kontzertuetan tokiko, espainiar estatuko eta nazioarteko musikari entzutetsuek parte hartuko dute. Lehenengo itzorduan Jesus Maineru perkusionista izango da protagonista. Bere azken lanean Rita Payes eta Javier Colina izan ditu kolaboratzaia Itziar Lumbreras.
2: Jaz Zubipean duela 11 urte jaio zen herriko bi bizilagunen eskutik. Musika jaialdi berezia da Ibai Ertzean zubi erromatar baten azpian egiten dena. Alberto Arteta, saxofoi jotzaile eta konpositorea jaialdiko zuzendarikidea da.
3: Herria ezagutzen ez dutenentzat Garesek badu hor zubiaren zonaldean jardintxo, zonalde batzuk, noski ibaiaren ondoan dago, ibaia eszenatokiaren atzean gelditzen da, zubia eszenatokiaren inguruan nolabait esateko gelditzen da, da leku zoragarria, ez bakarrik bizualki, baizik eta baita ere akustikoki, ze enparantza txiki horrek egiten du antzoki bezalako zera, sonoritate bat, da izugarria kontzertuak entzuteko.
2: Urtero moduan kontzertuak abuztuko azken hiru larun batetan dira. Lehenengo gonbidatua Jesus Maineru Lizarrako perkusionista izango da.
3: Jesus Maineru Barcelona inguruko musikari askorekin jotzen du, bere diskarako kolaborazio bereziak egin izan ditu. Aurten boskotean etorriko da, saxo, txirula, kontrabajo, piano eta bera bateriarekin.
2: Zubipeaneko bigarren itzordua abuztuaren 22 izango da. Ramon García, pianista eta kompositore andaluziarrak, bere lehenengo diskoa aurkeztuko du, Timeline. Garesen hirukote formatuan joko du Kike Arza kontrabaxu jotzailearekin eta Hilario Rodeiro perkusionista galiziarrarekin batera. Jaialdiaren azken egunean berriz, Munsterland trio etorriko da Alemaniatik. Alberto Artetak berak proiektuan parte hartzen du gainera.
3: Eta joten dugun repertoria bada bertako kanta klasikoak eta hemengo Euskal Herriko Nafarroko kanta klasikoak, jazera eraldatuak eta jazera eramanak.
2: Kontzertu guztietarako sarrera doakoa da, alik eta jende gehien gerturatzea baitut helburu. Orain ere, duela 11 urte hasi zireneko ilusio berarekin ari dira antolatzaileak.
3: Bada saiakera bat, bertako jendea goza dezala, baita ere gozatzen dugun bezala, pues musika politanetaz.
2: Kontzertuak arratsaldeko 8:00 hasiko dira Gareseko Zubi Erromatarraren azpiko belardian.

Donostian musika magostaldian, Juan Crisóstomo Arriaga omendu zuten atzo Euskadiko Orkestrak eta Easo Abesbatzak Juanjo Menaren zuzendaritzapean. Eta kontzertu amaieran txalo, zaparrada luzea jaso zuen Juanjo Menak, izan ere Menaren azken kontzertuak dira martxoan iragarri zuen Alzheimer gaitzak eraginda hartu duela erabaki hori. Eta gaurko programari begira zer...

0: Grigori Sokolov piano jotzailearen emanaldia gaur Kursaalen arratsaldeko 8:00 Beethovenen eta Schuberten obrak ekarriko ditu. Galdu ezin den horietako bat da Marta Garcia ditu eta gure kolaboratzaileak aurreratu digunez.
1: Kursaalean ikusi nion azken kontzertuan baita ere 15 aldian duela bi urte okerrezan abil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharreko da Sokolov, eski dauka interpretazio orban gabea, zintzaio, ezer gehitu, ezer kendu, osea da, izan behar duena.
0: Eta 15 aldian kontzertuekin batera badira bestelako proposamenak ere, adibidez, 100 urte dituen Montserrat Torrenti buruzko erakusketa. Torrent aitzindaria izan da organoaren munduan, 1800 kontzertu inguru eman ditu eta entzumen arazoak dituen arren, jotzen eta klaseak ematen segitzen du. Torrenten ikasle izan da Oskar Candendo organo jotzailea.
2: Oso lan sakona egiten du, hori da aipagarria, ez, bere sakontasuna, eta oso zorrotza aldi berean, baina oso serioa. Berarekin harremana oso berezia izaten da, ez bakarrik musikala, noski garbi dago, ba, musika dela ez dakit nola bat, ba, aitzakia edo nahi baduzu, baina gero askorekin oso harreman berezia sortu du ere.
0: Montserrat Torrenti buruzko erakusketa bihar arte bisita daiteke Koruko Andre Mariaren basilikan.

0: Asterix eta Obelix, Lucky Luke edo Nicolas Txiki komiki munduan hain ezagunak diren pertsonaiak gogoratu behar ditugu gaur, izan ere haien sortzaile izandako Renego Sinillaio zen egunetik 100 urte beteko dira bihar, komikigintzan iraultzaile izan ziren obrak sortu zituen Aimar Perez.
1: 1949an Asterixek bere lehen abentura bizi zuen.
2: Kasu Asterix, ze berri?
3: Zarrek berri! Ez, lau erromatar jipoitu ditut.
2: Ezerki!
3: Obelix, elkarrekin bazkalduko aldugu.
2: Meni rau eraman behar dut lehen da bizi.
1: Erromatar imperioak Frantzia hartu du, baina Galiar herri txiki batean erresistentzia egitea lortu dute. Edari berezi bati esker erromatarren aurka borroka egitea lan erraza da Asterix eta Obelixentzat. Asterix eta Obelixen 24 historio idatzi zituen Goscinik eta gazte zendu bazen ere, beste gidoilari batzuk gaur egun oraindik pertsonai horiek bizirik mantentzen dituzte. Galiarrak etziren Gosciniren inspirazio iturri bakarra, Amerikar mendebaldea ere bere obretan topatu izan dugu.
4: Onda hemen Lucky Luke, Cowboy TV.
1: Lucky Luke kauboiak bidegabekeriei irten bidea bilatuko die. Dalton anaiak dira istorio horien antagonista nagusiak. Lucky Lukeen 36 album idatzi zituen Goscinik eta horietaz gain, Tintin edo Nicolas Txiki bezalako obra ezagunak ere argitaratu zituen. Idazle frantziarraren komikiak film eta telesail bilakatu ziren, eta bere jaiotze datatik 100 urte pasaba dira ere, hainbat idazlek gaur egun bere istorioei jarraipena ematen diete.

0: Pelikula berrien eguna ostirala izaten da, baina gaurkoan aurre hartu dugu aste honetan estreinaldietako asko ere aurreratu direlako, tartean euskaraz Zin Euskadiren eskutik Marsupilami Iker Zabala.
1: Looks like the whole neighborhood has lost power.
2: Azken urteetan, zinema estatubatuarrean izan diren bi kultozko film nabarmen sortu ditu David Robert Mitchell zuzendariak, It Follows eta Under the Silver Lake, eta horregatik ikusmin handia dago bere urrengo filmeari begira. Eta honetan ez ustean, Biratze Jurasiko deigarria gauzatu du zuzendariak, The End of Oak Streetek familia baten bizipenetara garamatza, Iwan McGregor eta Anne Hathaway dira bertan, bere semealabekin, irigune bateko zonalde lasai batean bizi dira, baina ezinegona piztuko duten gertaerak iritsiko dira, eta ez ustean, dinosauro odoltsuak azalduko dira, survival film zuzen eta xearen itxurapean, indar alegoriko eta autore zigiluko filmea da, David Robert Mitchellena.
3: I ask you all, have faith. Arab and Jew can live together. With your help.
2: Palestina 36, Anne Marcy Jasirren filmea sustrai historikoen barneratzea da, hain zuzen ere, Palestina eta Israelen arteko gatazkaren erroak dira aztergai, tartean egun Palestinak pairatzen duen genozidioarenak. 8 urtetan zehar landutako pelikula da, 80 urte atzera begiratzen du arabiar matxinada handia bezala ezagutzen dena irudietan kontatzeko. Palestinako hiritarrek garai hartan Britania handiaren kolonialismoaren aurke egin zuten, sionismoari geroz eta lur gehiago saldu edo ematearen erantzun gisa. Palestinako antzesle ugari dira, baita mendebaldean ezagun ditugun aurpegi ugari ere, tartean Jeremy Irons, Robert Aramayo edo Lyon Cunningham.
4: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
5: Talde etxerra.
4: Pakete bat ekarri behar.
2: Zine Euskadiren eskutik familia osoarentzako estreinaldia, Marsupilami eta bere isa Txamaiezinak komikitik irudi errealera egingo dute salto. Pelikula frantziarra da, Ego Amerikara egingo den bidaia da ardatz, izakin misteriotsu hau aurkitzeko, erdi tximino, erdi leopardo bezala asal daitekeena. Abentura umorea eta akzioa txikienen gozamena ardatz hartuta. Gure zinemetan, euskaraz ikusi ahalko den estreinaldia da.
0: Eta amaitzeko musika, post-punkaren erreferente Fonten Dizibandak gaur gauean joko du kontzertua Iruñean. Kontzertuak ikusmin handia eragindu eta sarrera guztiak aspaldi agortu ziren. Boskotea Dublinen sortu zen, duela hamarkada bat urte gutxian, rock garaikideko ezinbesteko taldea bihurtu da. 4 disko argitaratu dituzte eta denetan post-punka, folk irlandarra, punka, popa eta elektronika nahasten dituzte. Gaurko kontzertua gaueko 10:00 hasiko da Ciudadelan.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Disko bat oraindik ere onela hasten baldin bada. Eta disko batek oraindik ere onela sonatzen baldin badu. Onelako soinua baldin badu oraindik ere, zerbait egaitik izango da.

handiko 35 urtera. Disko batek oraindik ere onelako soinua baldin badu eta oraindik ere onelako indarra baldin badu, zerbaitegaitik izango da. Eta egia da taldeko jarraitzaile batzuk algun hau kritikatu zutela, taldeak ja beste soinu bat hartu zuelako, pop rock ekoizleak beste, ez dakit, beste barniz bat eman ziolako taldeari, baina talde honek honekin egin zuen historia. 1981. Eta egia da, 1981ko abuztuaren 12ko diskoa da. Baina benetan diogu, diskoa Euskal Herrira, abuztuaren 13an iritsi zen. Geuk behintzat horrela jaso genuen. Abuztuaren 13an gaurko egun ez duela 35 urte, Metallicaren disko bikoitz eta beltza Metallica izenekoa, naiz eta batzuk The Black Album deitzen dioten. Eta hau lehen dabiziko kantua gaur diskortako lehen 3 singleak jarriko ditugu eta erakutsi ziren orden berean gainera. Lehen dabizikoa diskoa zabaltzen duen Enter Sandman izeneko kantu benetan kementzu hau. Bigarrena berriz The Unforgiven izenekoa.

inongo zalantzari gabe diskonek musikari eta trash munduari beste itzuli bat eman zion. Metallica trash musika egitetik zetorren, bapatean, 1981ko abuztuaren 12, gure artean 13an, Metallica disko beltz bikoitzau. 12 abesti, 12 kantu horietatik, 5 eraman ziren singeletara, 5 disko txikietara. 10 herrialde baino gehiagotan lehen postuak harrapatu zituzten. Eta Billboard 200 diskuen zerrendan asteak eta asteak egin zituen lehen postuan honelako disko batek. Horrelako kontuak noiz trash mundutik, ezta? Metallica laukotea garai hartan, Lars Ulrich baterian eta banda gidatzen, honekin batera James Hetfield jaun ere bai kantuan eta gitarran, Kirk Hammett beste gitarista eta basuan Jason Newsted jauna. Etzen lau hauek egintzuten lehen diskoa, aurreko Justice for All lanean ere elkarrekin aritu ziren laurak eta aurreagokoan ere bai, baina tira hemen iritsi ziren benetako kailurrena, 1981ko abuztuan. Eta batez ere esango dugu gainera urrengo abesti edo balada honen eskutik. Enter Sandman arrakastatsua, The Unforgiven zer sanik ez, baina hau betirako geratuko.

diskua. Bai, abuztuaren 12koa da. Hori bai, hemen Euskal Herrian abuztuaren 13an jaso genuen. Guk irratian bai behintzat. Eta zergaitik diogu hori oso ondo gogoratzen dugulako nola zain egon ginen. Aurretik Enter Sandman kantu erakutsi zuten uztail bukaeran. Bigarren singela The Unforgiven urte hortan 1971an baina urrian. Eta hirugarrena hemen entzuten ari garen Nothing Else Matters zer. Eta 1972ko apirilan pentsatze ritmotan erakusten ziren singelak garai hartan. Metallica taldearen 5. estudio lana disko beltza gaurko egunez duela 1975 urte. Eta estilo kontuetan jauzi bikaina, baina

0: Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Uda, beroa eta egun luzeak. Energia naturala behar baduzu, erregina gelea eguna indartxu hasteko. Aire girotuarekin ezarria zaintzeko, propolia. Udari zapore berezia emateko gure hidromiela. La Colmena, erleen mundua, zuretzat. Hilarion eslabakalea, iru, lacolmenateayuda.com.
2: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau. Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ezgailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta Eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizuen. Pasa festa on.
4: Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat, begizbegiko zerbitzua.
5: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
6: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
7: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
8: Iruñerrian gaur, albisteak.
9: Eklipsaren ondorengo egunean, oraindik ere ordu honetan atzo bizitako uneaz bada errepasoa egiteko eta gozatzeko aukera badugu. Irudiak iltzatuta geratuko zaizkigulako, nola sortu zen bapateko iluntasun hori egun argitan, ze itzal bereziak eragin zituen hemen Iruñerrian edota ze eraztun ikusgarria ikusi genuen eguzkiaren edo ilargiaren inguruan. Denok gozatu genuen, baina are gehiago gozatu zuten zientzia eta zientzialari eta zientzia dibulgatzaile. Jose Luis Etxezarretarekin hitz egin dugu egunotan eta atzo bizitakoa esolik begiz somatu genuena balorean jarri nahi izan dugurean.
10: Aber, iluntasuna nabarmena izan zen. Gertatzen dena, nik espero nun iluntxego izan zala, baino ba, iluntasun nabarmena. Temperatura jetsi zen nabarmenki, eta haize aldatu zen, hori bain notatu genuen. Animaliena, karo, animali gehiegi etzeuden, eta aztoratu, ba, nabarmen esateko modun, ez, engau zeuden, ba, etxeko zakur batzuk, eta olako gauzak, besteipe, bestela animaliak, ba, kau, zelaioa zan, ba, etxeon ezerre, oza, hemen gazteleaz esango benioke un sekarral, ez? baina, bueno, hori bolaxe ez,

0: Leku oso ondo antolatuta zegoen, eta niko aldeortatio pentsatzen dut hemen herri txiki baten lerinen adibidez egin dutela sekulako lana antolaketakoa. Nik uste ez gerala konstiente ere, zer suposatzen duen horrelako egun bat antolatzek. Mm-hmm. Eta bueno, oso gustora. Eta bereziki, nik esango nuke baitare, hainbeste jende zegoen lekuan, etzan gertakizun txarrik ezer ere suertatu, oza, esaten dizu, pakea, zan nabarmena, pakea, emozio bezala, nik uste pake hori gutxitan ematen dana, ez, eta lehen aipatu dezue futbolaren ingurukoa, ez, jendea biltzen danen, ba, sortzen da hori ez, garrasia buia, baina hemen egon zan jendea lasai paken, jendea bere aurkitxon eserita, dotoaiatan.
1: Guztioko zatu genuen, estektikoki ikusgarria izan zelako, baita emozionalki ere, baina zientziak atera zuen ere fruitua.
0: Jarraipen hori ze gertatzen ari dan, perlak, diamanteak, koroa ikustea, eguzkiak sortzen ditun, nolabaiteko umetan margotzen genitun izpi hoiek, hain zuzen ere kanpo magnetikoak. Bueno, nik uste dut oso polita izan dela, eta gurekin talde handi bat den, eta jendek disfrutatu do ikaragarri. Nik uste dut kanpo magnetikoi begira jardun ginean, zientzilariak egun hobek aprobetsatzen dituzte, ba eguzkiaren beste ikuspegi bat jasotzeko. Hain zuzen ere, bestela zaila egiten zailelako, hainbat simulazio ikusi izan ditugu ere aurrez, eta hori xebea ikusi dugu gero errealidadean. Observazio zuzena, normalean egin ezin ditekena. Orduan, hain zuzen ere, koroa horren ikerketa eta azterketatik ateratzen dituzte ondorio hainbat.
1: Milaka herritar mugitu ginen batetik bestera eklipsearen bila batez ere Nafarroko mendebalde eta ekialderuntz. Ez zen istilurik edo tal larrialdi berezirik izan, bai autopilaketak, bai joanekoan eta baita bueltatzerako orduan. Hori bai, izan ez zen ere, bada segurtasun neurriak bete ez zuenik eta gaur begiak erreta dituena. Momentu 7 pertsona hartatu dituzte Nafarroako ospitaletan Inmajurio barne kontseilariak azaldu bezala.
2: En el Hospital Universitario de Navarra hubo 6 que fueron dadas de alta. En el Hospital García Orkoien 1 y también fue dado de alta. Pero bueno, estas son las que se produjeron. Tenemos que tener un poco de precaución porque ya sabemos que las lesiones oculares producidas por el eclipse se aparecen.
1: Beraz, egun hauetan erreparatu zuen begiei eta zerbait somatzen baduzu mesedez, jo ezazue bada osasun zerbitzuetara. Eta zuen zule nola bizi izan zenuen atzoko eklipse, atzoko eguna. Bada, kontatu nahi baduzu eta zure testigantza utzi nahi baduzu, Euskal Herriko Unibertsitateak prest edo martxan jarri du hain zuzen herri zientzia proiektua. Eklipsea ikusi duten pertsonek osatutako esperientzia jasotzeko. Horretaz hitz egiteko, bada gurekin dugu Itziar Alonso, Euskal Herriko Unibertsitateko kidea. Itziar, eguerdion.
3: Eguerdion.
1: Hain zuzen hori ez da, bada herritarrok nola bizi izan zen genuen jaso nahi duzue.
3: Bai, hori da kontua. Ari garagit, ikerketa hau, ba nola baita hain zuzen jasotzeko testigantza horiek.
1: Zer da biltze testigantza hauek biltzearen balorea? Zer da lortu nahi dena?
3: Bai, lortu nahi deguna da egun hauetan asko idatzi da eta entzun da ze sentitzen dugun horren aurrean, bai? Eta egia da kontatu dana da hola oinarrituta aurreko esperientziatan. Bai, ordea falta dana da nola horrek eragin duen gure harremanetan. Hau da, gure inguruan dauden pertsona hoiekin eratu dugun o eratzen dugun erlazioa eklipse ikusi izanak nola eragiten duen urrengo orduetan. Mm-hmm. Eta hori da gure helburua.
1: Mm-hmm. Eta jasotzen duzuten guztiarekin zer egingo duzue?
3: Ba, ideia da gero hortik txosten egitea eta komunitate zientifikoan adieraztea ba, bizipen horiek zeintzu diren. Mm-hmm. Eta hortako ba, guk ezin dugu asmatu izan bar dira pertsonek ba, bizitako esperientzia horiek.
1: Mm-hmm. Itziar, gure entzulek parte hartu nahiko balute, zuen bada ikerketa saio honetan, eta haien testigantza ere eman, zer egin behar dute?
3: Bai, sartu behar dute gure Estekan, hor bertan dugu nolabaiteko galdetegia. Esteka da labur.eus/eclipse-bajua total.
1: Mm-hmm.
3: Eta bertan ba ikusiko dute, alde batetik daude galdera batzuk itziak, eta bestetik badaude galdera irekiak. Non aukera ematen dan, hain zuzen, ba, itz propiokin adieraztea euren emozioak eta bizipenak.
1: Mm-hmm. Bada, Euskal Herriko Unibertsitateko Itziar Alonso, milleskera honitz, gure deia hartzagatik, eta batez ere, bada, atzo egindako ariketa sozial honen, bada, testigantzak eta, bada, likukotasunak ere biltzeagatik.
3: Ezo egin, eta espero dugu, ba, horrengo honetan, ba, kontatzea, ba, biziduten pertsona hoien esperintzak ondo bilduta.
1: Mm-hmm. Milleskera honitz. Atzo iragarri genizuen, bihar lehendabiziko aldiz greba eginen dutela Leclerc merkatalgunengo langileek, 34 urte dira Kordibiako saltokia irekizela, eta orain arte elkarrizketaren bidez eman dituzte langileen beren lan baldintzetan aurrera urratsak. Oraingoan ordea egoera tenkatu da, Maialen Uartearen, eguerdion.
4: Eguerdion, bai, egoera tenkatu da, eta horregatik deitu dituzte lan usteak lehenengoz, eta bihar eginen dituzte elkarrizketa berreskuratzeko, lan baldintzako hobetzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarrituko den etorkizuna eraikitzeko beharra larazi nahi diotelako zuzendaritzari hain zuzen ere. Lan batzordea elako sei ordezkarik, labeko iruk eta UGT eta Komisiones Obrera Sindikatuetako bana ordezkarik osatua dute, ela sindikatuko zerbitzuak ataleko arduraduna dugu telefonoaren bestaldean, Joseba García Andía, eguerdion.
5: Eguerdion.
4: Bueno, azteko konta iguzu, zer gertatzen ari da Leclerceko langileekin?
5: Bueno, ba, hemen kontua da, betidanik ez dutela arazo handirik eduki zuzendaritzarekin akordio desberdinetara iristeko eta lan baldintzako beten dituzten ba, akordioak lortzeko. Eta azkeneko bi urtetan zentzunetan aldaketa bat egonda eta ikusten ari dira nola zuzendaritza ja ez dago prest elkarrizketak eta lan baldintzako betzeko eta gainera ba, baitare lan baldintzen aldetik txarrera joaten ari dira. Ba, adibidez, erramientak eta lan egiteko materiala gero eta zarragoa da, edo gutxiago daukat eta ez dute beharra dina lan noa ongi egiteko, bajak ez dituzte kubritzen eta arduan lan karga handia dauzkate, eta bueno, ba, pizkana, oza, gutxinaka ikusten ari dira ba, lan baldintzak txarrera doazela.
4: 2019 diozu ez, gerentzia aldaketarekin nabaritu zutela ba, hori okertzen ari zirela nola baita harremanak, zergatik uste duzu izaten ari dela?
5: Ba, egia san argi zerratia ez daukagu. Azkenean zuzendaritzaren aldetik oraldaketa bat egonda eta bueno, ez dakigu zuzendaritza berri honek elako jarrera dakarren edo ez. Baina bueno, gehien bat azken bi urtetan askoz gehiago. 2024etik aurrera.
4: Lehen aipatu diguzu, ez? Ba, tresneria zahartzen ari da, lan baldintzak ere, bueno, negoziatzerako garaian ere zailtasunak dituzte. Ez dakit zei motako langile ari garen, zein sekziotakoak diren?
5: Ba, hauek Leclerceko langile guztia dira. Orduan sekzio guztietan lan egiten dutenak.
4: Eta, bueno, duzue lortu negoziazioaren bidetik edo, bueno, harreman horiek bideratzen ba, elkarrizketaren bidetik, eta lan uztetara jo behar izan duzue, iruditzen zaizue ez dela nahikoa elkarrizketaren bidea edo negoziazioaren, eta horregatik jo behar izan duzue ba, muturreko ba, lan uztetara?
5: Bai, hori da. Zuzendaritzak 2023an langileen ordezkariekin akordio bat sinatu zuten eta akordio honek ba lan baldintza hobeak ekartzen zituen. Ba, bost egun astean lan egitea, 12 ordu gutxiago urtean eta bueno, beste hobekuntza batzuk. Kontua da akordio honek 2026an bukatzen dela eta orain horren negoziazioaren berrian topatu dira ba enpresak lan baldintzak okertu nahi dituela. Eta orduan galeran da, arriskuan daudela, ba, lan baldintza horiek galtzea.
4: Hogeita mala urte ditu saltoki horrek, orain arte ez da lakorik behar izan, bihar, okerrez banaiz, bi orduko lan usteak dituzte txanda bakoitzean, eta elkarretaratze bat ere deitu duzue?
5: Bai, hori da. Amaterrietatik amabiterrietara goizez, eta seiterrietatik sotziterrietara arratsaldez. Lan usteak izango dira, eta elkarretaratze bat egongo da poligonoaren rotonda baten ondoan.
4: Zertarako baliatu nahi dute biharko mobilizazioa langileek?
5: Mobilizazioaren helburua da, erakustea zuzendaritari nola langileak antolatuta dauden, denak elkarrekin, ba, beraien lan baldintzen borrokan lan egiteko eta prestatutasunarekin.
4: Biharkoaren ondoren, ez balitz aldaketarik izanen, ze ez dakit beste mobilizazioaren bat edo zerbait aurreikusi duzuen?
5: Momentuz ez, lehenengo aldia da, hogeita malau urte hauetan, Leclerren mobilizazioak antolatu behar izana dagola, eta arduan, ba, itxaron egingo dugu ikustera nolako erantzuna da egongo den zuzendaritzaren partez.
4: Ba, Ela Zerbitzuak taldeko ardura duen Joseba García handia eskerrik asko.
5: Mi esker zuri.
6: Iruñerrian gaur.
7: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
8: Gaztederen etxeak arratsaldero doako plan bat eskaintzen du udan astelenetik ostiralera zazpietan. Gaur arratsaldeko jarduera 12 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago. Dekorazio pitxer originala diseinatuko dute, oialak, ehungintza teknikak eta ehundurekin eta koloreekin pertsonalizatutako diseinuko elementuak erabiliz. Gaur arratsaldean 6-9 Ezpeletaren jauregiko patioan Itinerania konpainiaren Labyrinth B eta Titeretu eskainiko dira familiartean gozatzeko parte hartzeko instalazioak. San Francisco kaletik sartzen alda eta sarrera librea da. Zinemagoak zikloaren barruan gaur 10 Mendillorriko Aintzirako parkean Jonathan Entwistlek 2025 zuzendutako Karate Kids Legends film estatubatuarra proiektatuko da eta sarrera doan da.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
9: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
10: Una camioneta gris.
11: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
12: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
13: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Nafarroko Unibertsitate Publikoak desgaitasun intelektuala duten 18 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako enplegurako gaitasunen garapeneko diploma eskaintzen du. Helburua bizitza sozialerako eta lan esparrurako gaitasunak garatzea da. Pablo Sotes, psikologo eta programaren zuzendari ohiarekin hitz egin dugu. Itxaso Etxeberria, Etxeberria, eguerdion.
1: Eguerdion, unibertsitateko prestakuntzarako eta enplegurako aukerak ez daude pertsona guztien eskura ez behintzat baldintza berdinetan. Horri erantzuteko Nafarroako Unibertsitate Publikoan enplegurako gaitasunen garapeneko diploma sortu zen. Adimen desgaitasuna duten gazteei zuzendutako urtebeteko prestakuntza programa da. Baino ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta oinarrizko gaitasunak eskuratzeko formakuntza. Pablo Sote, psikologoa, irakaslea eta programaren zuzendarioa.
2: Nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak eta sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan.
1: Prestakuntza ikasle bakoitzaren beharretara egokitzen da eta material, eduki eta baliabideak ere profil bakoitzaren arabera moldatzen dituzte. Formakuntza jasotzeaz gain Nupeko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute. Izan ere programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da.
2: Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Unibertsitateak ireki, ate guztiak irekitzen dizkie, integratzailea izateko, tenduguna da mentoria. Orduan, adin bereko beste ikasketetan dauden izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
1: Programaren barruan enpresetan praktikak egiteko aukera eskaintzen diete ikasitakoa ingurune profesional batean aplikatzeko. Hala ere, oraindik adimen desgaitasuna duten pertsonek oztopok aurkitzen dituzte lana lortzeko.
2: Uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, oztopoak daudela, batez ere enpresen mundutik ez ezagutza dagoelako, administrazioak berak oposaketetan gutxitan ateratzen ditu, estatukoak, nahi afarrokoak, plaza gutxi.
1: Prestakuntza honek autonomia eta aukera berdintasuna sustatzea du helburu, paternalismoaren aurrean gazten gaitasunak eta erabakitzeko almena indartuz. Ikasturtea urrian hasiko da eta oraindik izen emateko epea zabalik da.
0: Mi esker, itxaso eta maitu aurretik, kirolei ere erreparatu behar diegu, azken orduko albiste batekin. Azkenean, Osasunak ez du asteburu honetan liga abiatuko, gizonezkoen taldea ze ari gara, badakizue bigon jokatzekoa zuen lehendabiziko partida hori, baina Zelta taldeak iragarri zuen onjo baten ondorioz haien berdegunea ez zegoela jokatzeko moduan. Ligak erabaki du abuztuaren 27an ostegunean jokatuko dela partidu hori eta horrek gorritxoen haserrea piztu du. Izan ere Osasunak abuztuaren 24an astelenarekin Levanteren kontrako partida dauka eta beraz bi egun geroago bada bigorako bidaia egin beharko luke talde gorritxoak. Bi taldeen artean, Osasuna eta Zeltaren artean adostua zuten irailera atzeratzea partida hau, baina ligak eta federazioak ez dute aintzat hartu bi taldeek adostutakoa eta esan bezala astebetean Osasunak bi partida jokatu beharko ditu asteburu honetan. Beraz atxedena eta Ramisek bada fitxaketa berriak taldean ere txertatzeko aukera izanen ditu. Izan ere bi fitxaketa berri iritsi dira azken egun honetan, bat Roxon Yeboja, hain zuzen atzerritik datorren jokalaria, eta Diego Rico jokalari veteranoa fitxatu baitu talde gorritxoak. Azken orduko hauekin iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan. Bihar arte entzule!

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Borlatako jaiak abuztuaren 14tik 19ra gozamenerako eta ongi pasatzeko egunak. Zatoz Borlatara. Adin eta gusto guztietarako jarduerak, aurrendako antzerki eta jolasak, eskupilota, musika kontzertuak, erraldoien eta buru handien konpartsa, eskubaloia eta herri kirolak besteak beste. Eta gogoratu ez dugula inolako eraso sexistarik eta LGTBI foborik nahi herriko jaietan. Borlatako festak zatoz eta jaietan ere euskaraz jantzi.
2: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Una kamioneta gris.
5: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
4: Pedro Márquez y su novia.
6: Ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Serrería Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Unibertsitateaz, prestakuntzaz edo enplegu bat lortzeaz ari garenean, askotan ziurtzat jotzen dugu guztion eskura dauden bideak direla. Baina ez da beti horrela izaten, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat, oraindik ere oztopo asko daude eta aukera egokituak falta dira beren gaitasunak garatzeko eta beren etorkizunari buruz erabaki ahal izateko. Hain zuzen ere, bide hori irekitzeko sortu zen lanpostu baterako prestatzea, baino zerbait gehiago bilatzen duen unibertsitate prestakuntza. Autonomia, trebetasun sozialak eta profesionaleak garatzea eta batez ere gizartean erabateko parte hartzea erraztea. Nafarroako Unibertsitate Publikoak 11 fundazioarekin batera garatutako formakuntza da hau. Horri guztiari buruz hitz egingo dugu Pablo Sotesekin, enplegurako gaitasun garapeneko unibertsitate edapeneko diplomaren zuzendariarekin. Kaixo, Pablo.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, zuz.
2: Gauza bat komentatu nahi nizun, ni orain ez nahi zuzendaria egon naiz zazpi promozioetan, baina orain zuzendari berri bat dago. Ni esperientzia duna naiz horretan, baina erretiroa hartu dudalako, orduan orain beste lankide batek darama zuzendaritza.
1: Primeran, beste batzuei tokatu zaie orain errelebo hori hartzea. Zu psikologian doktorea zara, eta oraintxe esan bezala azkeneko zazpi urteetan zuzendu duzu diploma hau. Zer eskaintzen du enplegurako gaitasunen garapeneko unibertsitateko diploma hau, eta nori zuzendua dago zehazki?
2: Ba, oinarrizko gaitasunak eskuratzea, esparru pertsonalean, esparru gizarteko esparruan, baita lan munduan ere, nola egokitu daitezke disgaitasuna duten gazteak. Hori izango litzateke helbururik nagusiena programa honetakoa, laborable izeneko programa honetakoa.
1: Eta nori zuzendua dago zehazki, Pablo?
2: Ba, esan dudan bezala, disgaitasuna, adimen disgaitasuna duten gazteei zuzenduta dago, eta pentsatuta dago lan munduan nola sartu daitezke, lehenengo aldiz edo esperientzia balin badute nola hobetu daitezke bere trebetasunak, eta horretarako bere profila da hori gaztea izatea, hau da 18 eta 30 urte bitartean alde batetik, adimen disgaitasuna gradu bat izatea, 133-tik gorakoa, eta bestetik ere hori lortu ezkero, hori betetzen badute, orduan euki behar dute gazte bermea sistema nazionalean, ezta? Eta hori, bueno, errez egiten da, eta bueno, edozein gaztek dauka hori ateratzen dutena lehenengo enplegurako.
1: Zukazkeneko zazpi urteetan zuzendu duzu diploma hau, nola sortzen da desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako berariazko unibertsitate prestakuntza sortzeko beharra? Zer gabezian zeman dituzue prestakuntzarako eta enplegurako sarbidean?
2: Begira, orain dela 10 urte irakasle talde bat elkartu ginen, eta irakasle talde honetan ni psikologia irakaslea naiz izan nintzen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta beste bilankideekin hasi ginen pentsatzen beharrezkoa zela beste bilankide hauek zuzenean lanean ari zirelako adimen disgaitasuna duten pertsonekin. Orduan gabezi hori nahiko nabaria zenez, hasi ginen bi programa txikiekin, Fundazion Caja Navarrak lagunduta, diruz lagunduta, eta bueno, pues horrela hasi ginen. Handik urte urrengo ikasturtean 11 fundazioak deialdi bat atera zuen estatuko unibertsitateetan programa bat ezartzeko asmoarekin. Eta izen eman genuen, eta eman ziguten, eta horrela joan gara eskatzen gaur arte. Orduan ze fundazioak deialdian bertan ja esartzen zituen zeintzu ziren landu beharreko trebetasunak, edukiak eta ze baldintzak bete behar ziren horrelako programa bat izateko.
1: Helburua kasuanetan ez da soilik lan bat lortzeko prestakuntza eskaintzea, baizik eta lan eta gizarte bizitzarako gaitasunak garatzea modu orokorrean. Zer trebetasun mota lantzen dira programan zehar?
2: Begira, ongi esan duzun bezala, ez da bakarrik enplegu bat lortzeko, baizik eta nolabait oinarrizko gaitasunak lortzeko bizi gure munduan murgildu alizateko edo superbizitzeko nolabait esateko adimen disgaitasuna duten kasuetan nabariagoa da esperientzia bortitzak izan dituztelako eskolako beste mailetan. Eta beraientzat beharrezkoa da kontakto hau izatea unibertsitatearekin. Hori moduloetan banatzen da formakuntza, prestakuntza hau, alde batetik lehen sanduan bezala, trebetasun pertsonalak edo pertsona barnekoak, ez da, nola kudeatu harreman sozialak, nola komunikatu, nola kudeatu emozioak, baita nola entrenatu adimena, ez da, kognizioa. Hori izango litzateke lehenengo moduloa, eta horrek hori egiteko 80 ordu inguru erabiltzen dira. Bigarren trebetasunak dira lan eremuari dagozkienak, eta horretan gehien bat nola lan egin behar dute, nola egin behar dute talde lana, lan arriskuak nola prebenitu lan eremuan, bere autonomia nola landu, eta aldi berean ongi jakin adimen disgaitasuna duten pertsonek dituzten eskubideak, ez da? Ezagutu nola sortu edo nola sartu barkatu lan munduan, sarbidea zeintzu dira sartzeko dauden bideak lan munduan, eskuragarritasun kognitiboa, zeren hori garrantzitsua da zenbait kasutan, anistazun funtzionala duten pertsonei agian guk nola perzibitzen dugun mundua beste bide batzuk jorratu behar dira ulertzeko, ez da, hobeto ulertzeko. Eta esate baterako, gero komentatuko duen bezala, balin baduzu, irakurketa erraza, erresten zaie, ez da, nola ezagutu, nola identifikatu, egin beharrekoak, eta bar.
1: Anistasunaz, hitz egiten zenuen, Paul, eta aipatu duzu pixkat zeintzuk diren lantzen diren moduluak eta horietan ze trebetasun garatzen diren, nola egokitzen da unibertsitateko prestakuntza desgaitasun intelektuala duten pertsonen beharretara?
2: Bai, lehenengo eta behin profilak ateratzen ditugu, ikasle bakoitzaren profila, zeintzu dira ikasle bakoitzaren beharrak, eta lehenengo ze instrumentoak dituen unibertsitateak zer ekarpenak eman ditzake unibertsitateak aurre egiteko, ez da? Esatarako ikusmenezko disgaitasuna duen pertsona bati lagundu behar zaio, horretan, ez da? Programa batekin, esatako ordenagailu berezi batekin, edo entzungorra den ikasle bati nola lagundu, edo aulkian dabilen ikasle bati, hori alde batetik espazioa eta dauden baliabideak probesten zaizkie. Hori alde batetik, bestetik materiala egokituta dago irakurketa errezak ezartzen dituen arauetara, eta horrela lortzen dugu dena ongi ulertzea. Irakasleok ere, irakasleok gaude, unibertsitateko irakasleok, eta baita ere espezialistak. Unibertsitatetik kanpo datozen espezialistak, nahiko sentikorrak gara honekin, zango genuke programa hasi zenetik, baiaia irakasleok mantentzen gara hor, nik ere jarraituko dut ematen, eta ba hori ez da, orduan egokitzen irakas metodoa egokitzen zaie, ba hori ez, alde batetik adimen disgaitasunari, baita ikasle bakoitzaren profilari ere.
1: Egokitutako eduki eta diploma honen bitartez ikasleek prestakuntza jasotzeaz gain NUPeko kampusera joan eta unibertsitateko bizitzan parte hartzen dute noski. Izan ere, programaren helburuetako bat autonomiaren alde egitea da. Zer garrantzi du esperientzia berak?
2: Izugarria. Ikasleentzat izugarrizko esperientzia da, oso pozik etortzen dira unibertsitatera. Lorpen handi bat bezala bere bizitzan, ez da? Eta hortik hasita, ba, unibertsitateak ireki, ate guztiak irekitzen dizkie, karneta edozein ikaslek bezala karneta jasotzen dute, eta edozein ekintzetara apuntatu daitezke, zatako kirola egitera, aktibitate kulturalak, gero ere kafetegia, jatetxea, osea, dauden instalazio guztiak erabil ditzakete. Eta hori bermatzeko, inklusiboa izateko, integratzailea izateko, ba, gu egiten duguna da mentoria, mentore programa bat. Orduan, adin bereko ikasleak hartzen ditugu, bueno, eskintzen dizkiegu, beste, bueno, ikasketetan dauden, eta izena ematen dute, eta orduan ikasle bakoitzari egokitzen zaio mentore bat. Eta horrekin lortzen dugu desente ezagutzea benetan zer den unibertsitatea eta unibertsitatean integratzea programaren hasieratik.
1: Programaren barne zati praktiko bat ere badago eta egiten dituzte praktikak unibertsitatetik kanpo. Nola lantzen da prestakuntzaren eta lan munduaren arteko trantsizio hori?
2: Bai. Laugarren zutabea da, ez da? Hiru modulo, lau modulo aipatu ditut. Bigarrena, bueno, lan munduarekin zerikusia duena, hirugarrena profilarekin, ba, zea, kudeak eta laguntzailea eta zerbitzu komunak dira guk lantzen dugun profil berezia, ba, lan askotarako beharrezkoa dena, eta laugarrena da, inzuten ere, ba, praktikak laboralak, lan munduan praktikak egitea. Ezinbestekoak dira lau moduloak, ez da, lehenengo hiruak, hiruetan unibertsitatera etortzen dira modu presentzialean, ez da, goizeko 9:00-etatik 12:00-etara egunero, eta hor lantzen ditugu, eta laugarrena praktikak enpresa publiko edo pribatuetan egiten dituzte 100 orduz. Eta zertarako, bain zuzen ere praktikan jartzeko ikasitakoa. Eta, bueno, ezinbesteko formakuntza da, ba, lan munduan bertatik ezagutzeko. Horretarako badugu pertsona bat aditua dena, prestatzailea, prestatzen duena, laguntzailea deitzen dugu, laguntzailea, eta orduan ikasle bakoitzarekin jarraipen bat hasieratik bukaeraino jarraitzen du, eta enpresa bakoitzean badute tutore bat, enpresako tutorea, unibertsitatean tutore bat, gehi laguntzailea. Eta orduan laguntzailea arduratzen da ongi egokitzeaz, ez da, ongi egokitzen diren, eta zeintzu diren beharrak, enpresak dituen beharrak, ikasleen beharrak eta gaitasunak, hori guzti horrekin ba, nolabait joaten gara egokitzen poliki-poliki.
1: Bide guztian laguntza eskaintzen duzue, lan esparrua hitz egiten ari garela, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako berariazko kontratazio prozesuak dauden arren, oraindik ere zaila da enplegua lortzea kasu askotan. Non daude gaur egun oztopo nagusiak lana eskuratzeko momentu horretan?
2: Bueno, baitortu behar da, oraindik oztopo handiak daudela. Uneko pozik gaude gutxienez prestakuntza onartu delako eta ikusten delako ikusgarria, eta gainera prestakuntza hori unibertsitatean bertan. Orduan titulo bera da, berariazko tituloa unibertsitatekoa. Orduan onartzen da, titulo ofiziala da, eta horrek ematen dio bizitza propioa nolabait esateko eta bere kategoria. Horretaz aparte, enpresak joan dira ezagutzen praktikekin batera, ez da, sartu dira praktika hauetan, eta ikusi dute ba, adimen disgaitasuna duten gaztek trebetasun asko dituztela, ez da? Niretzat ere izugarrizko aurkikuntza izan da, nire bizitzan, ez da? Ba, ezagutzen dituzulako, ba, eta ikusten duzu, ba, anistasun funtzionala ditzen da, alde kognitiboan, ba, ez dira berdinak, ez, bere adinaren parekoekin, baino beste esparruetan, ba, trebetasun antzekoak dira, edo gehiago, batzutan nola aitortzen dute ere mentoreek, ez da, adin bereko ikasleek. Horregatik konturatzen dira, ba, lan askotarako oso aproposak dira. Eta batez ere, kasu honetan, esan du dena, ez da, kudeaketarako laguntzailea, edo zerbitzu komunak egiten direnean, edo zein enpresetan. Orduan, alde horretatikan lortu dugu gizartea implikatzen joatea poliki, baino bestetik ere aitortu behar da, ba, oztopoak daudela, batez ere enpresen mundutik, ezta, ez ezagutza dagoelako, parte hartzen dutenak oso pozik daude, eta gainera gure programak arrakasta handia izan du, ikasle dezentek lortu dutelako programa egin ondoren lanpostu bat, eta zenbait kasutan praktikak egin du dituzten enpresetan, baino beste batzuentzat zaila izaten da ba lortzea, ezta? Administrazioak berak hor esan genezake, administrazioak berak oposaketetan ez gutxitan ateratzen ditu, estatukoak, naiz nafarrokoak, gutxi, plaza gutxi, eta enpresa pribatuetan pues ez dira oso sentikorrak lan mota hauekin edo pertsona mota hauekin.
1: Benetako inklusioa hitz egiten duzue, zer alde dago ba espazio bat irekitzearen edo eskaintzaren artean, izan daiteke unibertsitatea edo lan bat, sarbide izatearekin eta benetan espazio horren parte izatearen artean, benetan espazio inklusiboa izatearen artean?
2: Bueno, aukera badugu, eta egin duguna izan da alegin guztiak egin, eta horregatik aipatu dut, ba, zenbait kasutan elkartzen dira beste ikasleekin, beste graduetako ikasleekin elkartzen dira, dinamika batzuk egiten dituzte, gero pues, mentoren kontura, eta bueno, alde horretatikan unibertsitateak ematen digu bide hori jorratzeko. Ez dago dudarik gero beraien artean ere sortzen dituztela harremanak, eta hori ere positiboa ikusi dugu, ba identifikatzen direlako beste, ez, beste ikaskideekin, eta horrek laguntzen du bere harreman sozialak mantentzen, ezta? Eta ahonditzen, eta baita ere beste ezagutzen unibertsitateko beste ikasleak nolakoak diren. Orduan bi aldetatik, ezta? Gure ikasleen aldetik eta graduetako ikasleen aldetik eman da bueno, inklusiorako espazio hoiek ez dira guztiak, baino zerbait da hasteko, eta bueno, esperientzia politaki ikusi ditugu sortzen direlako beraien artean.
1: zentzu guztietan eta parte hartzen duten guztientzat aberasgarria den esperientzia noski. Zure ustez, asistentzialistegia edo paternalista izaten jarraitzen da oraindik gizarte mailan, beren bizitzari eta etorkizun profesionalari buruz erabakitzeko gaitasuna eman gabe?
2: Bai, paternalismo handia dago, eta neurri batean ere ulergarria izan daiteke, ezta? Gurasoekin bilerak egiten ditugu, programa hasieran, tartean eta bukaeran, eta ardura handia hartzen dute, horrelako kasuetan ikusten dutelako autonomia falta, baina in zuzen ere programa honek bultzatzen duena da ikasle bakoitzaren autonomia, ezta? Ikasle gurasoekin ere mintzatzen gara, nolabait jakinarazteko bere semeak edo alabak autonomia behar duela. Zenbait kasutan autonomoak izan daitezke, baino ukatzen zaie, ezta? Gizarteak berak autonomia hori ukatzen diote. Eta programa honek egiten duena da hasieratik hori, ez? Unibertsitateara joan behar dute bere kabuz. Eta orduan irakasten diogu eta gurasoen laguntzarekin edo familiakoekin, ze bilabe sartu behar den, edo nola etorri behar diren, nola bueltatu behar diren, eta harritzekoa da, denbora laburrean, neko autonomo bihurtzen dira gehienak, ez da? Eta gurasoen zat ere, izugarrizko aldaketa ikusten dute. Hori esango genuke, hasierati bukaeraraino, ikasleek onartuta aldaketa asko ikusten dituzte bere baita testu inguruak ere, irakasleok baita gurasoek eta familiakoek ere. Orduan
1: diploma honen abia puntua, helburuak eta prozesua ere ikusi dugu orain aipatzen zenuen hontan ere, zeintzuk dira behin diploma eskuratuta lan sarbideak edo zertan lan egin dezakete diploma egiten dutenek?
2: Prestatuta daude, badute harremanetan jarri dira enplegurako agentziekin, agentzia desberdinekin, batez ere egokituta daudenak adimen desgaitasuna duten pertsonekin, ez da? Orduan kurrikuluma feria unibertsitateak antolatzen duen enplegurako feria da joaten gara ikusteko, edozein ikaslek bezala eta zeintzu dira beharrak, alde horretatikan prestatuta daude kurrikulumak ezarrita, zenbait kasutan praktikak egin dituzte eta igual interesa dute enpresek jarraitzeko. Salto txiki bat egiten dute eta guk ere jarraipen bat egiten dugu nola joaten diren. Unibertsitatetik kanpo ere badago beste iniziatiba bat, ezta? Fundación Caja Navarrarekin edo Caja Navarrak lagunduta horren jarraipena emateko. Onze fundazioak egiten duena da, bultzatzen duena da programa. Baina gure kezka da programa bukatzen denean, askotan esatu dute, ezin dut berriro egin. Edo jarraitu nolabait esateko urtebeteko programa da eta graduak dira lau urtekoak, ez da? Unibertsitatean gradu gehienak. Orduan hori alde batetik behin baino gehiagotan aldarrikatu dugu zergatik ez luzatzea prestakuntza eta gero beste iniziatiba bat ez hartzea horren jarraipena, ikasle bakoitzaren jarraipena egiteko. Baina ezin gara esparru guztietara llegatu programarekin nahiko zentratuta gaudelako.
1: Programa hau 7 urtez zuzendu ondoren, zer ikasi duzue lantalde batzaretelako noski parte hartzen duten pertsonengandik edo esperientzia honengandik?
2: Asko ikasi dut ni, hori psikologia irakaslea naiz eta satisfakzio handia, ez? Hartu dut ikasle hauekin, harreman zuzenagoak direlako, asko baloratzen dute laguntza, menetan interesa eta motivazioa handia ikusten zaie, eta aurrerapena, ezta? Alde horretatikan satisfazio handia akademikoan esan behar dute, gainera programan ebaluaketak egiten direla, ezta? Unibertsitatean egiten diren bezala ebaluaketak, notak ezartzen zaizkie eta bar, eta nahiko ongi erantzuten dute, eta gero arlo pertsonalean bueno, oso maitagarriak dira, nolabait esateko, edo oso afektiboak dira, ez da, gurekin, eta harremanak gero hau bukatzean topo egiten dugunean edo zintokitan edo beraien berri izaten dugunean beti elkar harremanak hortxe daude. Orduan azte zinala nolabait esateko nire esperientzia, ez da? Beti hortxe daudelako, berriak etortzen dira, baino pasatu direnak oroimenean daude, eta elkar ikusten dugunean pozten gara.
1: Eskerrik asko, Pablo Sotez, programa hain beharrezkoa eta ederra den programa honen, diploma honen inguruan hemen irratian mintzatzeagatik, eta disfrutatu ere aurten aukera izango duzela bertan klaseak emateko, disfrutatu ere aurtengo edizioa. Mila esker.
2: Mila esker zuei, difusioa egiteagatik.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldun Honorainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus

eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, irailean indarrean izango da berriro 20 sentimoko laguntza fiskala gasolioren kasuan. Horren zergatia, uztaileko inflazio datua da. Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, gasolioa 115,6 garestitu da

0: dela. Horrekin batera, ministroak iragarri du polizia gehiago bidaliko dituela hiri autonomora migranteak Marokora itzularazteko helburuz. Gaur onartu dute bestalde hilaren 27ko konferentzia sektoriala prestatzeko bilera teknikoan Zeutako adin txikikoak hartatzeko 25 milioi euroko funtsa. Konferentzia sektorialean erabaki hori berretziala ez bozkatuko dute, baina ez dute aztertuko migrante adin txikikoen leku aldaketa nola egin. Partido Popularraren esku dauden erkidegoak horren kontra agertu baitira. Hala ere, Sira Arregón, gazte eta urtzaro ministroak puntu hori aztertza proposatuko du berriro 27ko bileraren hasieran. Gaurko bilera teknikoa bukatzean, Txema Ezkerra, Jaurlaritzaren urtzaro zuzendariak berretsi du, Euskadik ez duela adin txikikoen inposatutako banaketariko nartuko.
1: Baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumen errespetua ere esan nahi du. Gure babes sistema, bere ohiko almenaren gainetik, ari da lanean momentu honetan. Horregatik, esan dugu, argi eta garbi, ez alde bakarreko erabakirik, ez egitate buruturik, babestu baino lehen.
0: Herberetan persona bat hilda eta hainbat zaurituta daude Rotterdango portuan kokatuta dagoen energia enpresa baten biltegian gertatu den leherketaren eraginez. Antza, odia konpontzeko lanetan ari ziren leherketa gertatu denean eta poliziak dio, oraingoz ez dagoela atentatu bat izan dela pentsatzeko zantzurik. Errepidean, AP8an 11 kilometroko autopilaketa Irungo peaje eta Biriatu artean Baionako norantzan, Zarauzko ordainlekuan berriz 5 kilometroko ilada Donostiako norantzan, Andoainen bat nazionalak eta A15ak bat egiten duten puntuan berriz 4 kilometrokoa Donostiako norantzan eta Gasteizen 2-3 kilometroko autopilaketa bat nazionalak eta 622 errepide nazionalak bat egiten duten puntuan Donostiako norantzan. Kasu guztietan autoiladak trafiko ugariaren ondorio dira. Eguraldiari dagokionez, Euskalmetek iragarri du, giro eguzkitsuarekin jarraituko dugula arratsaldean eta barnekaldean, bereziki hegoaldean, bero zakar egingo duela. Nafarroa erdialdean eta hegoaldean 40 gradu ingurura iritsiko da termometroa. Haizeak iparaldera egingo du ordea eta orduan beroa zertxobait apalduko da. Kostaldean behodeiak garatuko dira eta ez du bero handirik egingo. Laurak eta ia 4 minutu dira, 5etan urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Alkampon, abuztuaren 11tik 13ra, Espainiar jatorriko meloi berdea. Osoa, kiloa, 0 eta 49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: Alkampo sales ganando.
4: ETB-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETB-n zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
5: Euskadi Irratia.
6: Kantu zerrenda osatzen hasi eta zenbatekoa osatu zitzaizun?
7: Buf, lan saia izan da, ez? 48 urte 10 kantatara mugatzea. Kostain jat, pilo bat, eta egia esan pilo bat geratu jatez kanpoan.
6: Eta zea dituzara, aldaketak egiten edo kentzen eta kentzen, soitzen?
7: Batzuk oso argi aukine basan hasiera batetik, eta gero beste batzuk, ba bueno, apur bat gaur egungo momentuari lotuta edo arinagokoak edo oingoagoak diren abestiak dira eta horretan gehiago kostaia aukeraketa egitea. Esan ez da lan bape erraza izan.
6: Ez esan buruz dakizkizula.
7: Nik uste dut baietz. Nahiko memoria ona dauket. Horren gauza ona daukaz eta bere alde txarrape bai.
6: Kantuan aritzeko moduan, beraz? Entzun ala.

0: Batzukin bai, batzuk gehienekin bai esango neukenik.
1: Bueno, ez dizugu eskatu kantuan aritzeko, edo, baina, bueno, libre zara kantuan aritzeko ere.
0: Bueno, bueno.
1: Elisabete Txanove, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gomidapena onartzeagatik.
0: Zeuei.

0: Elizabete Etxanobe Landajuela, Otxandiokoa. Zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean, ekonomia espezialitatean, eta zuzenbide administratiboaz ikastaroak eginda administrazio publikoan egin izan du lan. Politikan, Eusko Alderdi Jeltzalea ordezkatuz, herriko udaletxean zinegotzi lanetan hasi zen, eta bizkaitar guztien etxean aldundian orain, Bizkaiko aldun nagusi da. Zuri buruzko datuetan ez dute esaten zenbagarren aldun nagusi zaren, baizik eta kargu horretan lehen emakumezkoa zarela.
1: Olantxe da, lehenengokoa, eta uste dut nire aurretik buruz nabil, baina 349 zaleike zenbaki zehatza, eta danak gizonezko izan dira, beraz, orea lehenengo izatea.
0: Zure aurkezpen diskurtso hartatik, pasadira, urte bakan batzuk, egokitzea kosta egin zitzaizun edo bere ala aurkitu zen duen tokia?
1: Bueno, onerako lekuetan tokia segidan aurkitzea ez da erraza. Eta kargo honetan lehenengo emakume izatea be ez da erraza. Nik uste dut danok bilatzen dugu zela gure erreferenteak, eta kasu honetan eta kargu honetan ba nik neukan emakumezko erreferenterik, eta bueno, bakotsak bere lekuak bilatu behar izaten dauz, eta horrek bere denpora eroaten dau, baina bueno, taldean eta gogoz eta lanez eta ilusioz ba aurkitzen da bidea, eta nik uste dute aurkitu da lan eurea.
0: Eta hori kargua hartu berritan zen ala oraindik ere emakumea zarena entzun behar duzu?
1: Entzun ez dut egiten, baina gauzak ikusi egiten dira.
0: Zer?
1: Gauza asko, aurrera go komentako dugun, nahi badozu. Esan leik esenak utxienez.
0: Elizabete, Eliz, inguru eta giroaren arabera, izen desberdin jaute duzu?
1: Batzuk Eli deitzen abe, baina ez dut bape de gogoko Eli deitzerik. Nire etxean Elizabete naz, nire umetan hil zan isiko bat be Elizabete zan, eta amamak olan jarri doztan, eta sekula be etxien ez doztie izen laburraz deitzen. Ez dut zatin hori aten sinorik deitzen, baina ezagutzen hauenak badaki ez jatela larrei gustatzen laburdura.
0: Elizabete Etxanoberen bihotzeko fonotekan ezagutu zuenetik berarekin duen doinua lehenbizi.

0: Cranberries ezagututakoan, nerabe edo gazte edo zer zinen?
1: Nerabe, nik uste dut, 17-18 urtera hasi nintzela Cranberries entzuten, eta egia esan da talde bat beti bueltatzen azena, eta, bueno, ba, atzo azkenengo zentzune ban, zuzeneko euren kontzertu bat, ba, inzuzen be gaurkoa jakinda.
0: Eta ze izan zen, ezagutu eta gustatu?
1: Bueno, ba, ez dakit, beti badauke, ba, Irlandako talde askoaz, ba, identifikatuta sentitzen az, gaztaroan han egon nintzen beba, inglesa ikasten, eta han, ba, hango talde pilo bat ezagutu nebazan, musika oso gogoko dut. Eta badauke, abesti honek, ba, bueno, ba, gure, bueno, ba, holan ditzen da ez, all to my family, eta, bueno, erroak, familia, etxea, eta, ba, bueno, oso identifikatua sentitzen az, ez, abesti honegaz, eta, bueno, ba, eta orain be, orain, ba, bai, beste irakurketa bat be egiten dut, ez, hain zuzen be, abesti hau idatzi ban, Doloresek eta bere taldeak, ba, bera oso famatu egin sanean, eta, bueno, bere gaztaroko eta etxeko bizitza hori, ba, faltan botatzen eban, ez, ba, bera oso ospetsu egin san bapatean, eta bueno, ba, esaten dau, ba, zelan askotan jenteak pentsatzen dauen olako famatu izateagaz, ba, bueno, dana dala glamurra eta dala dana ona, ez? Eta badaukaz bere alde ilunak, be, ez? Fama horrek, eta momentu horretan idazten dau abesti hau, eta bueno, ba, askotan, ba, neure lanagaz be olako gauza pentsatzen dira, ez? Ba, jenteak pentsatzen dau honek gauza on asko daukela eta privilegio asko, baina badaukaz bere alde gogorreta iluna, be. O sea que
0: champonak bialde.
1: Hori da, champonak beti bialde.

0: Oskorri eta Violeta Parraren konpainia?
1: Bai, ezin izan daute, bueno, ba, unkitu egiten hau bestionek, aita goratzen dauz, eta hortzarora eraten hau zuzenean. Bai.
0: Zer moduzko aurra zinen?
1: Ba, oso formala, larri. Oso, oso formala. Bai.
0: Eskolan, etxean, lagun artean, beti?
1: Bai, nien haze arazo, takit, enaz izan arazorik emotekoa etxean, ez dut uste keja larrerik dauke eukiebienik nigaz txikitan, ez? Baina, bueno, honeko goratzen dozta, ba, domeketan, ez? Beste amaman etxera joaten ginenean, eta, bueno, aitak pilo bat entzute, ba, noskorri, eta, bueno, horretara zinte bat eukitzen genuen kotxean denpora guztian jartzen genuen bai.
0: Zuere kasetaren garaia bizi izan dakoa.
1: Kasetaren garaia bizi izan dakoa, ez? Eta zelan bueltak emoten gontzazan urtetze zanean zinta boligrafoagaz eta aguantago arte.
0: Gaur egun ze euskarritan?
1: Bueno, gaur egun bazedea eta, bueno, plataformak entzuten dodaz, bai, Spotify gehi epat.
0: Eta pianoa gustoko galduzu?
1: Pianoa oso gustoko dut. Hain zuzen be, lagurtez ikasi noan pianoa, ikasketak solfeoko ikasketa begine basan, eta gero ba, eldu zan momentu bat, ba, itxien egin ebien aban, ze denbora asko eskatze ban, eta gauza larregi ziren, edo, bueno, nira makalan uste ban, eta itxien eban, baina pendiente daukat, gaur egun ezin dut holako ardura gehiago hartu, baina pendiente daukat barriro piano ikasketak hartzea eta oso gustoko dut. Oso gustoko dut instrumentua eta oso gustoko dut baita ba musika klasikoa baita.

0: Etzaitu aurrean, Elisabete, Bilboko estudioan zaudezu, Donostiako hango, agian mugitzen ari zara musika entzun orduko.
1: Mugitzen ari naz bai, mugitzen ari naz bai.
0: Dantzaria?
1: Oso dantzaria naz bai, bai, bai. Talde, dantza taletan egin dut dantza eta gustatzen jat dantza egitea bai, asko gainera.
0: Eta askotan?
1: Enaz oso trebea, ez dakit, ez oso trebea nazen, baina dantza salea eta ez daukatena lotzarik dantza egiteko, baita.
0: Eta aukera dantzarako?
1: Ba, bai, aukitzen dut aukerako dantzarako aukera, ez? Ba, bueno, nik erromeri baten jota bat eta harinarekin bat badau, hor urtatzen az, bai. Naiz eta ensaiatu ez izan aurrez, edo ez daukat inungo horretarako, ez daukat lotzari. Beste gauza batzutarako nahiko lotzatian az, baina horretarako ez.
0: Eta politikan, dantza lagunak topatzea, zer moduzko lana da?
1: Bueno, nik uste dut politikan pertsonen arabera egiten dala dantza, ez? Eta askotan ez da ideia esaratago personak dagoz. Bizitzan kontu danetan moduan, ez? Eta norberaren taldea bebai, ez? Garrantzitsua da uste dut politikan.
0: Politikak harrapatu zituen, politikak tentatu zintuen, norbaitek tentatu zintuen?
1: Politikak abeste moduan magia auki behar dabe eta konexio bat sortu behar dotzu, eta niri maite min hori harin sortu dostan politikak. Egal pentsatzeak, ez? Ba, egiten duguna sinoren bizitza hobetu, aldatu geinkela, eta uste dut holan izan dala, ez? Gure aurretik askok egindaben lana. Ofizio noblea dala uste dut nik politika.
0: Eta noblezia horretan segitzea, erronka handia.
1: Ba bai, nik holan ikusten dut, ez dut neure de buruarentzako ezer bilatzen honetan ibiltzeaz, eta horrek emoten dut itzelesko lasaitasuna. Itzelesko lasaitasuna, eta bueno, gero asko gustau behar jatzu egiten dozunaz. Bueno, hemen ohorea da eta privilegioa da, ez? Ba, kasu honetan aldu nagusi izatea, baina badagoz momentu gogorrak eta bueno, ba, nik sinesten dut egiten dugun lanean, proiektuan, eta uste dut jentea hobeto bizitala politikari esker eta gainera alderdi guztietako jente asko dau, oso zintzoa, leiala, eta gure herriari on asko egin dutzena, ez?
0: Eta zu herrigintzan hasi zinen, herri dertatik zinegotzi lanetan?
1: Bai, holan hasi nintzen, apur bat kasualidadez, egia esan, ba, beti etxean nahiko bizi izan dugu politika eta ideiak argi eduki dugu beti, eta holan izan, ba, kasualidadez, eta gero, bueno, azken baten gero nik neure karrera profesionala jarraitu neban, eta gero torri zan, ba, asko bilatu gabe, egia esan.

0: Politikari bizkaitar baten ibilbidean, aldundi nagusi izatea, pufa, gailurra?
1: Bueno, nik uste dut ez dagoela persona bizkaitar batentzako ohore handiagorik. Eta nik neure burua politikan gehien egintzat emoten dut honegaz, ez? Ez dakite azkenengo lana izango otetan politikan edo ez, baina ohore handiagorik zail egoteko, ez? Bai, eta Bizkaia nire lurraldea, eta lan sentitzen dut, eta, bueno, hain zuzen be, abesti honeko oso ondo adierazten dago, ez? Lurralde ausarda, lurralde langilea, esperantza duna, horrelegia, ez? Bihotza gorri, bebai, bueno, ekintzaileak, ausartak, bai, ore benetan ikaragarria.
0: Bizkaitar izatea eta Bizkaiko aldun nagusi izatea. Inorekin konsultatu zenuen proposamena jasotakoan?
1: Bai, claro que konsulta nabala. Gauza honek suposatzen dauena jakinda, ba, lengo pertsona, manoski, senarra. Eta beste bat be, noa bere izena esaten, baina bai, bi persona gaz konsulta ginean.
0: Eta bai ezkoa. Edo?
1: Bai. Ez uste osoan harrapatu nahuan proposamenak, baina argi ikusen eban hasieratik bai ezkoa emon behar nebala. Neu gaitik, txekoek gaitik, emakumeok askotan egiten dauzan errenuntziak gaitik, eta banekien ez neutzala honi ukorik egin behar.
0: Eta zergatik zu, zein da zure ezaugarri politikoa?
1: Nin neure burua eta zitze egiten zaile egiten jat, ez? Baina ezaugarri politikoa, nik esango nauke ezaugarri personala, ez? Nik uste dute, nire ezaugarri nagusia da zintzotasuna. Inungo zalantza barik. Leialtasuna eta enazela erreze etxitzeko persona bez, ez? Orduan, gauza bat argi ikusten badot, igual ez daule lengokoan urtengo, baina, bueno, saiatuko naz, argi eta gauza ona dala uste badot, horren alde egiten.
0: Eta?
1: Bueno, ba, akordioak eta, bueno, gerria beba daukadala uste dut. Eta urteekin hartu egin dut bai.

0: Kantu leunak ere badira zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, kantu hau da askotan lekuak daukagu da esan moduan, bestia daukadaz, ez? Eta honek apur bat tensioa eta lasaitzen laguntzen hauen eta esperantzarako dei egiten dauen bestia da, bai, pilo bat gustatzen dut eta bilatu egiten dut. Apur bat desasosegoa daukaduanean barruan eta leku batzutara joaten hasen moduan lasaitzera, neure bazterrak eta neure txokoak, hau be neure abestietariko bata.
0: Bazterrak eta txokoak Bizkaian?
1: Bai, txetik kotxe hartu barik. Kilometro zero.
0: Oinez eta aire librean.
1: Oinez eta aire librean, hori da. Txakurragaz, bai.
0: Eta belarrietan musika? Edo airean zunez?
1: Ez. Lekuetara joaten azenean etxatzaratari gustatzen. Musika etxean bilatzen dut, ez? Gauza, kantolatzen abilenean, normalean, etxea tontzen abilenean, edo burua ordenatzen laguntzen dut. Bai, garbitzeak eta ordenan jartzeak, eta horretan laguntzen dutzen musika gaz, edo musika bakarrik terrazan jartzenaz, bai, ibiltzera noanean, edo leku egotera noanean, lasaitzera noanean, ez dut musikarik eroaten, isiltasuna.
0: Desasosoetik ateratzeko doinu hau, aspaldien entzun ote duzun, edo askotan entzuten duzun, ez bestean galdetu behar?
1: Askotan entzuten dut, askotan. Askotan entzuten dut, bai.
0: Beharra.
1: Bueno, asko gustatzen jat, bai.
2: Let's go, girls.

0: like a woman.
1: Elisabeteren bihotzeko fonotekan, zergatik ote dago?
2: Bueno, emakume bakarlaria dalako, ez? Izan zitekeen Adele, izan zitekeen Tina Turner, Cindy Lauper, baina, bueno, emakume bakarlaria eta batzutan ebalan zenditzen azbe, ez? Naiz eta taldea izan atzean beti sostengurako, badakizu, politika, emakumea, eta, bai.
1: Mansplainina somatuta alegia. Arzalpenak entzun da.
2: Bai, bai, bai. Kondesandentzia badago eta gauza okerragoa be badagoz. Badagoz, oraindik. Zoritxarrez, lan asko egiteko.
1: Baina hori adin batetik aurreraoko jendearen eskutik somatzen duzu edo?
2: Bueno, transversala da, zoritxarrez nik uste dut, eh? Bai, oraindik, bai, bai.
1: Oraindik.
2: Somatzen da, bai.
1: Atzerakako...
2: Zigeinke relajatu.
1: Atzerakako joerarik edo errezelorik baduzu?
2: Bueno, nik uste dut, askotan, moment, orain, igual kuota bati esker gagozela uste dabe batzuk, eta, ez da relajatzeko kontu bat. Nik uste dut, bueno, mezu asko, ez doazela zentzu egokian, eta ez da irabazita dagoen kontu bat orandik.

0: Elizabeth Etxanove gautxoria da?
1: Bos, ez, enaz gautxoria. Enaz sekula be gautxoria izan. Gogoratzen az, Unibertsitate garaietan, pisua konpartitzea eba nire lagun Maria eta Ebagaz, eta eure baizirela oiongo neska gautxori bi, baina ni beti zena segunekoa. Baina, bueno, jorga purtxo batein izan dugu, bizitzan zeharroin ja oso gutxi. Baina gautxoria sekula bez.
0: Eta zuzenean, adibidez, Gatibu ikusi izan alduzu.
1: Bai, behitu azkenengo kontzertua bekenean izan nintzen, eta gogoan garre izan zan benetan, Boizen emon emana. Estatu batuetan pasadan udan, Boizen egon ginen, eta han egon ziren Eurepe, eta izan zan itzela ikaragarria, zirraragarria, eta inoz ez aztekoa izan zan, bai.
0: Zer du zuzeneko kontzertuak zuretzako hain gustagarri izateko?
1: Bueno, ba, askotan izaten da konpainia, ez? Eta momentua eta norekin zagozen eta hori gogoratzen duzu. Kontzertua bera bai, baina noga zagozen, normalean beti izaten da maite dozu zen jenteagaz, lagunak, bikotea, senarra, eta horrek egiten da os momentuak gogoratzekoak, eta bihotzean pegauta geratzen jatzu zenak, ez?

0: Garesti dago Shakira, zure bihotzeko fondotekan?
1: Shakira, universidadeko garaiak eta pisua konpartitzen amaneko garaia goratzen doztaz bai. Eta dantza pillo bat eta disko hau, Shakiraren hasierako diskoak entzuten gendu zen Jota Fogo denpora guztian.
0: Nolako bizimodu egiten zenuten? Ikasle pisu hartan?
1: Bueno, nahiko tranquila, Zukaldean behiten gendun, gero klasera joan, deustuko jaietara be joaten ginean, eta urtemea urtetzen gendun apurtxo bat, eta ondo, oso horreitzapen hona daukaz universitate urteenak. Bai.
0: Eta puntak hartu eta ikasteko musika lagun edo ez?
1: Ez, nik ikasteko isiltasuna, enaz musika jartzekoa izan ikasteko ez. Bakizu, zuzen bidean askotan memoria asko erabili behar izaten gendun, ulermena bai baina memoria asko, eta niri ez tozte musikak laguntzen memoria laretan.
0: Eraman egiten zaitu?
1: Eraman egiten hau, eta bai. Konzentrazinora, ez tozta laguntzen konzentrazinorako ez.

0: Ruperren beltzara ere kabitzen zaizu diotzeko fonotekan?
1: Ba, bai, behitu, Ruper ez da oindala gutxi hasina Ruperren zuten, Ander nire senarrai gustatzen jako, eta bere bitartez hasinaz Ruperren zuten, bai, ez da urte asko izango. Ez da urte asko izango, eta asko gustatzen jate, egia esan.
0: Ez da sekula berandu?
1: Hori, ez da sekula ez da esertarako berandu.
0: Beste naholko ere egiten diezu kaso?
1: Bai, bueno, nik uste dut, etxean bakotza bere parcelak, ero bere eremuak oso zehaztuta daukazala, baina, bueno, noze peinan bestean be salto bat egiten dugu, eta, bueno, baina bai, bakotzak oso gustu ezberdina daukaguz etxean, bai.
0: Seme alabek ere, askotan, beren fonoteka erakusten digute, bai. Edo agintzen digute, edo...
1: Seme alaben fonoteka, ni... Enaz oso identifikatutan sentitzen semen fonotekagaz, baina horre pentsun behar askotan, eta bueno, badauke belarria eginda neure fonotekari eta Andarren fonotekari bebai, ez pentsa. Badauke. Kultura purtso bat sarten dozaburra gurea be, eta bueno.

0: Eta musika honek nora eraman zaitu?
1: Hau, musika hau eta besti hau konkretamente niretza guztiz motibatzailea da, ez? Asko entzuten dut Imagine Dragons eta Kimbe bai asko gustatzen jat, Coldplay talde honek asko gustatzen jat, eta hau da guztiz motivazionala eta animatzekoa.
0: Bakarri zaudenean, taldean zaudenean, inguruan?
1: Bakarri normalean, bakarrik.
0: Galdetzera gindua zen, ea bakerako musikarik ere baote den, politikari bati behar bara galdetu egin behar zaio, edo?
1: A behar, nik uste dut musika dagoela momentu guztietarako eta beharrizak izartea daukazan beharrizan guztietarako, ez? Eta badaukaguz doinuak bakera deitzen da benak, ez? Eta hoxe edarra, ez? Bat. Ez dakit.
0: Pentsatzen bat urte dituen eta zenbat liskar eta gerra geroztik ala ere?
1: Bai. Alantxe da bai, alantxe da. Baina esperantzarik ezileik egu inoz galdu ez da.
0: Behar beda, bilera zenbaiten aurretik musika pieza bat entzutea, ondo legok,
1: Ba bai, bilera lagoazan danok igual batzuk, pieza batzuk entzu barko gonkez bilera askotara sartu aurretik, ez? Eta gure helburua zein dan, ez? Oso gogoan euki baita, ez? Eta baita askotan gauza relativizatu bai, ezta? Relativizatu eta baloratzen jakin be bai.
0: Ez da ginkizun xamurra?
1: Ez da xamurra, ez.

0: laburdurari gabe, izen osoz, Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldu nagusia, lehen emakumezkoa. Hala dela gogoratzen diote, kuota kontua baliz bezala zenbaitetan. Karguak bai, badu ohorea eta privilegioa, baina baita alde iluna ere, aurkia eta ifrentzua, beraz, ofizio noblea iruditzen zaio politikariarenean. Politikariarena, ideia zaratago. Proposamena jasotakoan, baiezko amango zuela garbizuen aseratik, naiz eta egin zuen ala ere kontsultarik bere gartuenekoekin. Eta bere ustez, zintzotasunez eta herriarekiko leialtasunez, aurkeztu. Eta Bizkaiaren apologia egiten segitzen du kantu bidez ere. Saiatua dela aitortu digu, buru gogor batek esaten duen eran. Dantzaria, txikitatik, lotxari gabea, politikan dantzalagunak, ba, taldean baino banaka, hobea den ustetan, edozein musika eta kontzertu, ondu eta hobetu, konpainiak egiten baitu. Seme alabenak, ba, bueno, oitu egin behar. Erroak, familia, etxea, kanpoan herrimina sentitutakoa, oraindik ere unkitu egiten da, itaren gustuko doinuak entzunda, arekin gogoratuta. Alaba formala zenetik bihotzean. Eta badu lasaitzen duen kanturik ere, badaki zer egin bere onera etortzeko. Aire librean, oinez edo musika etxean. Eta bide bat ezura atondu eta txukundu esan ote digun. Buru ona kantuen hitzetarako aitortu digunez. Beste zerbaitetarako ere, argibili, zuzenbidea egin eta memoria landu duena da. Ikasteko, musikak enbarazu egiten bazion ere. Baina begira, sekula ikasteko berandu ez denez, hortxe ditu piano lezioak berreskuratu zai. Eta etorriko dira. Orain, beretzat denik eta kargurik ederrenean lanean segitu behar. Karguak eragindako karga tarteka arinduz. Elisabete Etxanove, mila esker zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Zeuei, plazerra izan da benetan.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, Hego Euskal Herrian uztaileko urtarteko inflazio tasa ekainekoa baino 6.10 handiagoa izan da eta beraz 2024ko maiatzetik izandoko handiena. Zenbakitan jarrita horrek esan nahi du, iazko uztailarekin alderatuta, 3.6% garestitu dela bizimodua gurean. Energia produktuek eragin dute batez ere inflazioaren igoera, 15.7% garestitu da gasoleoa, 7.3% gasolina eta 8.4% argindarra. Elikagaiek ez dute horrenbesteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 3.4% garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta. Estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Azpimarratzekoa da, Euskal Autonomia Erkidegoan arraina 11% garestitu dela eta beste hainbeste arrautza

0: eta bueno, poliziak orokorrena eta Bilboko udaltzaingoak zehazki Manterorekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa, ez? Lehengo egunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
1: Astelenean Huescako Riglosen piztutako zuteak 8.000 hektarea erreditu jada eta 12 herritako eta kanpin bateko 900 pertsonen evakuazioa eragin du. Gainera, sua San Juan de la Peña ingurune babestura iritsi dela jakinarazi du Aragoiko gobernuak. Kulturan Grigori Sokolov piano jotzailearen emanaldia gaur Donostiako Musika 15aldian. Kursalen izango da iluntzeko 8:00 Beethovenen eta Schubertenen obrak ekarriko ditu. Galdu ezinen kontzertu horietako bat da, Marta García, Kulturleioko kolaboratzaileak esan duenez.
2: Kursalean ikusi nion azken kontzertua, baita ere 15aldian duela bi urte okerrezan abil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharreko da Sokolov, eski dauka interpretazio orban gabea, zintzaio, ezer gehitu, ezer kendu, osea da, izan behar duena.
1: AP8 autopistan dagoeneko Errenteriaraino iristen da autopilaketa Lapurdiko norantzan, gainera Gipuzkoa 636 errepidean ere kotxeiladak sortu dire Irun inguruan, gidari askok bide hori hartu baitute autopista saiesteko. Zarauzko ordainlekoan berriz, gutxitu eginda Donostiako norantzan dagoen autopilaketa eta une hauetan 2 kilometro ingurukoa da. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du giro eguzkitsuarekin jarraituko dugula arratsaldean eta barnekaldean bereziki hegoaldean bero zakar egingo duela, Nafarroa erdialdean eta hegoaldean 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Haizeak iparraldera egingo du ordea eta orduan beroa zertxoait apalduko da. Kostaldean behodeiak garatuz doaz eta ez du bero handirik egingo. 5:04 dira, 6:00 urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazio une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Gaurko saioa hasteko, iruditzen bazaizue kontatuko dugu marmitako bat zelan egiten den. Oier Gaztesi, arratsaldean.
1: Baita zuri, eh?
0: Baina, zu kontatu igual, bale?
1: Bale.
0: Demora asko behar dugu esplikatzeko.
1: Ez.
0: Uste duzu oin zarreran emango digula aztia kontatzeko azkar eta ulergarri.
1: Bai.
0: Bale.

0: ze behar dugu marmitako bat egiteko hier?
1: Ba, lapiko bat, eta gero ja osagaiak.
0: Ados, hazi, eh?
1: Ezer baino lehen, egosi egaluzea, arraindegian, markatu, egosi ez markatu, erosi, egaluzea arraindegian, eta gero egaluze horren azalarekin, eta ezurrekin egin umea. Aregia, uretan egosi hori, horrua edo tipula edo zenarian nahaztuta, eta egosi 40 minutu.
0: Ondo, gero?
1: Gero beste lapiko batean, egin sofritu bat edo frigituki, euskeraz, frigituki bat.
0: Ados.
1: Tipula eta piper berdearekin.
0: Bale, gero?
1: Gero, frigituki horretara, bota patatak, baina, hola, apurtuta.
0: Bale.
1: Kaskatuta.
0: Kaskatuta, patatak bale. Apurtuta, ados.
1: Baita, gero, horri bota tomatea azalik gabe edo raiatuta.
0: Son dos, egin.
1: Gero horri bota aurretik egin duzun fumea.
0: Ah, fumea, bale.
1: Eta hori dena irakitan eduki, patata egosten arte, eta gatzpipertu ahaztu gabe.
0: Ondo, gero?
1: Egaluzea mokadutarako moduko tamainan zatitu, eta hori ere lapikora bota.
0: Eta zer bat denboran egon behar du egosten egaluzeak?
1: Ba, minutu bat bakarrik, gehiago balima daukazu lehortu egingo baita.
0: Bale, eta listo, marmitako eginda?
1: Listo.
0: Zuk inoiz kozinatu duzu marmitako bat, oier?
1: Ez.
0: Gaur bai pasera marmitako trap banda dator. Bandako Gille Cabrales hobeto esan da. Baina saioa hasi umore kontuekin hasi behar dugu.

0: gaur bero egiten du. Eta arbolapean botata egin dugu bazkalostea. Eta zigara TikTok aplikazioan bideoak bat abesteren segiran ikusten. Eta bilagun elkarrekin izketan agertu zaizkigu.
1: Zergatik dago arkatzan egarrez?
2: Ez dakit.
1: Mina duelako.
3: Eta txiste on hori entzun ostean, ba, eman digo, kontu horren profilari, eta hartu gara, adimen artifizialarekin egindako bideo sorta igo duela, Ander Agirrek. Ander, arratsaldeon?
4: Bai, kaixo, arratsaldeon.
3: Ander, lehenik eta bain ezagutu nahi zaitugu, nongo zaitugu, Ander?
4: Ba, logo agetako nahi.
3: Eta ez dakite, oporretan zaude, edo ze inok bidetan?
4: Ez dut lego getan hau bertan.
3: Baina zer dan egin duzu lan?
4: Ba, oentxe bertan ikasten egin naiz.
3: Ikaslea zara.
0: Ikasten egin zara. Guon gora, aspera egin da, arbolapean, bazkalostean, Ander, eta hor sartu gara, hor TikTok horri horretan, eta zigara ba, zuen bideoak ikusten, eh? Zupe, buen, oso aspertua izan zenuen, hau sortzera baki zenuenean, zure TikTok horri hau?
4: Bueno, egia esatean ebalin badezu, aspaldiko txiotan oinarritutako bideo batzuk die. Oain gala urte batzuk idatzi nituen Twitterreko nere profilen, eta pentsatuet ematea bigarren aukera bat, ba, bideok sortuz. Adimen artifiziala erabiliet.
3: Zaketxi horiek arrakazta izan ote zuten ala ez, baina jakina da, zure TikTok profileko bideoetako batek esaterako 10.000 ikustadi baino gehiago dituela.
1: Zein da Ondarruko kotxe mozkorra?
2: Ez dakit, zein?
1: Maserati.
2: Zergatik?
1: Oso txarra da de Maserati.
3: Ander, zuri ere grazia egiten dizute zure txiste horiek?
4: Ba, batzutan egia esaten ebalin batzu, lotxa sentitzen dut, hoi, inspiratzeko almen antitzagatik.
0: A ber, esan behar genizun, norberak bere txistei barre egitea ez dara izaten gauza ona, baina batzutan gertatzen da, Ander, ez?
4: Bai, adibidez, igota dauzketenetan, dao bat, nere ustez, ona dana, eta justu da, ikustaldi gutxi.
0: Abai, gugoin daukagu, hau, hau den?
1: Zergatik kadukatu zaizkizu jogurtak?
5: Esnekielako ozkailuan zeudela.
0: Hau gustatu zaigu, Ander. Hau zer da zure favoritoetako bat edo ez? Hau besterik barik?
4: Bai, nire favoritona esango nuke dela, ez da, ikustaldi gutxina uzkena eta zergatik daun arkatzen egaz.
3: Lehenengo entzun duguna.
4: Bai.
0: Lehenengo entzun duguna da zure favoritoa?
3: Mina duelako.
4: Favoritoetako bat, bai.
0: Ia, jarri barri jo, sabi.
1: Zergatik dago arkatzen egarrez?
2: Ez dakit.
1: Mina duelako.
0: A ber, jogurta nobea da, ez, Ander, edo? Ez? Jogurta nobea da, ez? Arkatzana baino?
4: Jogurren are ez da txarra baino.
0: Ja, ez da txarra baino. Entzungo dugu beste bat, ea?
1: Zergatik ibiltzen da jendea Jordanian baldearekin alde batetik bestera? Batez ere eguzkia dagoen aldera.
2: Ekialde hurbila delako.
4: Hau da, nahi gehien gustatzen zaitena.
0: Hau da, gehien gustatzen zaizuna.
4: Bai.
0: Urbilana, ja. Hau orduan, hemen ze paper jokatu da adimen artifizialak, Ander?
4: Ba, egizaten abalin batzu, Gemini bitarte sortu die, eta Gemini nik txioa kopiatu ez, eta aldatzen diot pixkat, ba, zer nahi nukeen sortzea, eta pare bat minututan hola sortiten dizkit.
3: Eta gainera, Euskara Maia honean.
4: Baino.
3: Ander? Euskara Maia honean.
4: Bai, bai. Bueno, batzutan, badaude batzuk atera diela, esaten dezula, ostras, ez aukera inbesteko maia ona, baino.
0: Ja, baino,
4: berez, orokorren, konparatu zuain dela denbora pixkan nola zebien adimen artifiziala, eta guain nola da bilen, ostras.
0: Entzungo dugu beste bat.
1: Nola du izena egunero biharamunarekin dagoen emakumeak?
5: Mariaje.
0: Mariaje bat guk eben daukagu, eh? Estudioan, ez du ikusiak graziarik egin dion edo, ez? Estu ikusten. Ordona, jo pantalla daukagu lako aurrean. Zenbat eukiko dituzu errekamaran, Ander? Zenbat txiste, olako?
4: Ba, guztira dauzet, 19 inda, oain goz. Baina, igota daude asko.
0: Hau beste bat...
4: Egunero bi iteko aukera ematen dit, baina nola beti ez duen lehengo nondo egiten, ba...
0: Ja. Asko daude hau geratzeko, bota ardiena, hau?
6: Zer esaten dio ardi erdaldun batek eskontzeko garaian?
7: Zikiro.
0: Arrapatu dut, ja. Zutxako favorita zein da, oier? Oin arteinokoa, zikiro igual, gustatu zaizu zikiro, oier?
3: Nik esango dut nire gustokoena jogurrena dela.
0: Jogurrena dela. Hemen dago bat Galiziari buruzkoa, ea?
8: Zer jaten dute Galiziako piromanoek basoi zu eman aurretik?
2: Erregaliza.
3: Ander, umore beltza ere erabili duzu, ez da denen gustokoa izaten?
4: Jaso ditut erantzun batzuk ez aiztiena gustatu, baino umorea ezin da danan gustokoain.
0: Ja, eta eragin dizu gero horrek apur bat bideratzeko beste txisteak edo ez?
4: Mi berdin igoengo ditut.
0: Ja, igoengo dituzu. Eau?
9: Kaixo, ni goiatz naiz, eta ni Begoña. Eta hau da Goian Bego.
0: Eta Goian Bego zer da, ba? Hori ez du garrapatu. Goian Bego zer den bai.
4: Behiatoki bat irekitzen dutela Goiatzek eta Begoñak.
3: Tarai, oso izen ona.
0: Izen nahiko ona, bai. Hauetanek igota daude, edonok entzun ditzake, ikusi ditzake, guk ordlen arbolapean ikusi ditugu, aspera-aspera egindak eundela, bero negaz, baina bokatuko dugu igual ondino jendek ikusi ez duen bategaz. Ander?
3: Primizian bidali baitugu.
4: Bale.
0: Ea, entzun dezagun.
2: Kaixo, ni Oinat Zabalegi naiz, eta hau da nire podologia zentroa.
3: Beste negozio izen proposamen bat.
0: Ez dut arrapatu, oin etorri zait.
3: Oinat Zabalegi.
0: Oinat Zabalegi. Vale. Podologa. Hago nire gotzeko adukazu, Ander, orduan, ez?
4: Bai, hoi gauzi gokoet.
0: Zela noka izena zure TikTok kontuak, Ander?
4: Ba, Anderagizu.
0: Anderagizu. Oso ondo. Orduan, gehiago nahi duenak, jodez ala horra eta bertan aurkituko ditu, ez?
4: Hoi da, bai.
0: Anderagire, eskerrik asko, ze bazkalustea salbatu diguzu, arbolapean.
4: Bale, ba, zuei.
0: Da, euroko erarte.
4: Bai.
0: Oier, zu orain orazoaz?
3: Berriz ere donostiara,
0: eh? Azera guzira?
3: Erroldatzen erin ez.
0: Nogaz daukazu itxordu egin da. Nogaz daukazu itxordu egin da.
3: Zumba egingo dugu gaur.
0: Zumba, eh? Zumba existitzen da, 2026an.
3: Existitzen da,
0: bera lagatoz.
10: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Bildu Donostiako astena guzian eta bizi hintzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.
0: Guille Cabrales, arratsaldeon.
14: Ba, arratsaldeon.
0: Zupadakizu marmitako bat egiten ala.
14: Bueno, fiesaiz, inoiz, zaila egite, pero bueno, puede estropearlo.
0: Bai, zaiatu be ez ara egin inoiz sartu zukaldean zaiatzera.
14: Ez, marmitako egitera ez.
0: Ez.
14: Errespetua.
0: Ja, daukazu ez. Diozu. Norena gustatzen zaizu? Noren marmitakoa?
14: Uf, ba mongitik dauen restaurante bat oso gustoko.
0: Bai.
14: Baina justu izena orain ez dut gogoratxe.
0: Ez daukazu gogoan.
14: Ez.
0: Baina mongian badago marmitako hon bat.
14: Bai, oso na.
0: Hori badakigu.
14: Pikantillo.
0: Bai, eh?
14: Bai, gozo.
0: Ez daizu apur bat pikantilloa.
14: Bai, hombre.
0: Bai. Gero marmitako lehiaketa izaten da oso udako kontua, ez? Herrietako
14: bai.
0: Kontua. Olangorik zuk ez duzu egiten. Hor bez.
14: Ez.
0: Marmitako trap banda da zuen musika proiektua.
14: Bai.
0: Banda zarete, baina bakarrik etorri zara, beste non utzi dituzu?
14: Ba,
0: lanean. Zubakarri libratu zara gaur orduan.
14: Ez que ni justo lan egiten dut, baina justo udan libre.
0: Ah, bai? Bai. Zertan aritzen zara, ba?
14: Backliner, justo nau.
0: Ah, backlinerrak zer egiten du?
14: Ba, instrumentu egaz eta horrela preparau.
0: Horda, makarrik egingo duzu entrevista?
14: Bai.
0: Musika bakarrik egiten moldatuko zinateke? Edo talderik gabe zinezkoa da?
14: No, zinezkoa.
0: Nahi,
14: bai. Ni uste dut, taldean aritzen zarenean, gero bakarkako lana egitea, imposible. Bueno, igual, bakoitzaren arabera, baina...
0: Baina, zu taldean gustura zabiltza.
14: Bai, beste pertsonekin konpartitzea momentu hori, hoberena.
0: Entzungo dugu, zer, zuen marmitako epeko lehen kantua, diskoko ordena jarraituko dugu. Onda irutzen zaizu?
14: Bai, perfe.
0: Ze ordena importantea da?
14: Bai, bai.
0: Zagaiti da importantea?
14: Beste las da ondatea, txe marmitako, hombre.
0: Ja. Resetetan, eh? Zer dago, importantea horik ordena baino. Hori. Entzun dezagun, marmitako trap bandaren zer.

0: Marmitako trap bandaren zer entzun dugu, azteko, zuk zer jotzen duzu taldean, Gile, zein instrumentu?
1: Ahotsa eta gitarra.
0: Aspaldi jo duzu gitarra?
1: Bai, amabi, bueno, bai, igual desde los 12, por ahí, gutxi gara bera.
0: Bai, amabi urte zen euskanetik.
1: Bai.
0: Eta beti izan da gitarra zure instrumentu gustuko edo beste gauza
1: no,
0: batzupe?
1: Nire baitasuna, ba, jugan dago.
0: Ah, bai?
1: Bai, bai.
0: Baina orain?
1: Encerrado en la guitarra.
0: Ya, o en guitarra gas bakarrik.
1: Claro. Si bi bajo talde batean, difícil.
0: Claro. Horda, ma jugado kasu gutxita.
1: Bai.
0: Ya. Beste talde batzutan aritu zarenean, bueno, aritu izan zara, beste talde
1: bai,
0: batzutan?
1: Bai, beste bitaretan. Bueno, iru, eta bai, iruretan bajoa.
0: Ah, iruretan bajoa.
1: Bai, bai.
0: Baina marmitako trapanderako pasatu zinen gitarrara.
1: Bai.
0: Argi zenukan hori, behar zela hemen gitarra jotzea baten batek eta zuk jo behar zenuela.
1: Claro. Zide... Gauden afaltzen, eta egin genuen ahi reparto de instrumentos.
0: Bai.
1: Yo fui a decir, ni baju, eta esan zuen baju larea, justo teitxe. Yo ni bajua, eta ni orduan.
0: Eta ba, ja, kena izizun. Ja. Zer du Argentinak gustatzen zaizuna ba?
1: Eh?
0: Argentinak zer daukal gustatzen zaizuna?
1: Musika. Horlako nido de... Horren da, dira, super famoso, Catril Paco eta horrela.
0: Bai.
1: Baina lehen ziren nitxo edo horrela. Eta, pues, encantado de que le haría bien. Baina hori, Catril, Duki, horrelako...
0: Gustatzen zaizuna, handik zetozenak. Oin azken aldian Argentinatik deskubritu duzu gustatu zaizun inor?
1: Bai.
0: Nor?
1: Templo. Duizena.
0: Templo. Segiten du Templok?
1: Templo da tal, bueno, dira, talde bat rap egiten du dena. Eta unos cracks. Si chavalines, baina cracks.
0: Bai, gaztetxoak.
1: Bai.
0: Baina onak.
1: Oso onak.
0: Ez dizu galdetu gile beste taldekideak nortzuk diren. Oraindik ez ditugu aurkeztu naiz eta ez dauden hemen nortzuk dira.
1: Inigo Teiaetxe baju.
0: Bai.
1: Aitor Brotxado baterian. Eta Joni Navera teklau.
0: Marmitako trap bandako beste kidea tira horiek.
1: Bai.
0: Zugaz batera. Entzongo dugu marmitako kantua.
1: Venga.

0: Marmitako trap bandaren Marmitako kantua. Esan diazu, Katril eta Paco Amoroso orain zupegizarrak diren horiek zuk ikusi zenituela Iruñan, ez?
1: Bai, hago... Ba, baroso txiki baten,
0: bai.
1: Eta ginen hogei pertsona dorrela.
0: Duelazko? Duelazko?
1: Justo antes de la cuarentena, uste dut.
0: Duela 6-7 urte orduan.
1: Bai.
0: Izar bi urte horretik.
1: Bai, bai.
0: Oinudan mutikorekin ari zarete kontzertuak ematen, ez?
1: Bai.
0: Gustura zaude pak horretan mutikorekin?
1: Hombre, da planazo.
0: Bai.
1: Cuantos más mejor.
0: Zergatik da planazoa, mutikorekin jotzea?
1: Na, porque egin... Genun alako konexio gogorra, mutikorekin.
0: Bai.
1: Eta mutikorekin batera, dekogu Peio, saxofona jotzen eta ere.
0: Berarekin jotzen du?
1: Ez, ba, proiektu hau mutiko marmitako fusion hori.
0: Ah, bale. Peio dago saxoarekin, bi hemen arteko fusio horretan.
1: Bai, bai.
0: Zago zenukete marmitakokoek, bueno, marmitako trapbandakoek badauzkazuela inguruan olan beste musikari batzuk askotan kointzitzen duzuena, zuen artean?
1: Dekogu Bilbon, Sergio, ere saxo jolea.
0: Bai.
1: Eta, bueno, zio, justo, oie.
0: Bai.
1: Bai.
0: Sergio dago zuen orbitan. Bai. Gero beste batzuk pegongo dira, baina igual.
1: Bai, baina horrelako
0: beti kointzitzen duenik ez. Entzuten ari gara zuen EPEA, ba, euskagilde batzuk, gustura entzuten dituzu zure kantuak, ala?
1: Bueno, ni uste dut, orain hobe egiten dugula dena.
0: Grabatuta dagoen horretan baino, claro. Oin hobeak zaretela.
1: Hombre, espero dut, bai, bai.
0: Claro.
1: Claro, abestu guztiak dauzo dauz, kontzertu gehiago.
0: Baina igual zara persona bat hiperkritikoa, ez?
1: Pues, ni uste dut, ezet. Ni uste dut, que está más guapo orain.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Oin beto dago. Zuen artean kritikoen anor da, taldean?
1: Igual ni.
0: Bai.
1: Bai, nizte bai.
0: Horto beste gestira bape kritikoak, ez?
1: No, badira. Bia, ni igual naiz el... Así como los detallitos, el que más afeja.
0: Bai, detallitan eta gehien fijatzen dena. Bihar daukazue kontzertua Donostian, ez?
1: Bai.
0: Zortan daukazue soinu proba bihar?
1: Ziterritan.
0: Eta kontzertua?
1: Amega terditan.
0: Eta tarte horretan ze ingo duzu,
1: eh? Ondartxara.
0: Bai.
1: De cabeza.
0: Claro, ingo du bero bat.
1: Hombre.
0: Entzuko dugu Marmitako trap bandaren urrengo kantua.

0: Zezatek dauka izena kantu honek, zergatik dauka izen hori gile?
1: Ba, zi, ez du misterio askorik, eh? Zi, egiterakoan melodia estribillarena,
0: bai.
1: Ba, ez du gogoratzen, baina zerbait esaten du nik, eta pentsan nuen, euskeraz nahi dut abestia. Eta justo, fonetikamente...
0: Gustatzen zizaizuen, enkajatu egite zizun.
1: Bai, eta badau.
0: Listo, ez?
1: Eta listo.
0: Total.
1: Porque está guapo.
0: Kamisetak ikusi dizkizu egun lau modelo politat dira, eh? Asko saltzen dituzue kamisetak.
1: Ani, esker. Ba, ondo doa, bai?
0: Igual, diru gehiago egiten da kamisetekin diskoekin baino, ez, orain?
1: Hombre, askoz gehiago, disko... Ni uste dut ez... Diskak ez dira... Horrela, dirua... Ez dute dira ematen.
0: Ez dute dira ematen. La kamisete paiala?
1: Hombre, komparatzen...
0: Ba, mundu guztiatuka kamiseta batxe.
1: Karak, diska nork...
0: Ja.
1: Erosten du. Hmm. Igual vinilo bat, baina diska.
0: Kontzertuekin bai, egiten da dira apur bat.
1: Ez. Bizitzeko ez.
0: Zuen kontzertu zerrenda Instagramen ikusita, ikusi dugu batek galdetu duela non dagoen Aramaio. Sale batek. Zuk deitzen dizuten, no, deitzen dizueten, herri guztiek non dauden jakiten duzu normalean. Jakiten duzu gukatzen mapan. Ez.
1: Ez. Baina hori gustoko dugu, eh?
0: Bai.
1: Bai, adibidez, dekogu kontzertu bat Elizondon.
0: Ah, bale.
1: Elizondon gure jo egiteko, eta non da hori? Google Maps, alma tu, Nafarroa, bera, no se ke, perfe.
0: Bale. Eta zesan behar nizun, zesuek nagoak zarete?
1: Bilbo.
0: Bilbo.
1: Bai.
0: Bilbo edo Bilbo ingurukoak?
1: Bueno, bi bateria eta teklista Bilbo, eta gero ni eta bajista Uribe Goza.
0: Hmm. Olan, badaukazu oin arte jo duzuen kontzertuetan baten bat oso gogoan, asko disfrutatu zenutena?
1: Igual, Bilbo Rocken, bigarren aldin,
0: bai.
1: Hoi esan zen oso polita, eta orain mutikorekin igual Iruñan.
0: Entzun dugu Zezatek, eta hori antzata mutikoren gustukoena, ez?
1: Bai.
0: Ze gustatzen zaio ba, Zezatek, kantu horretatik?
1: Melodia gustatzen dut.
0: Melodia.
1: Bai.
0: Melodia garrantzia handia ematen diezu.
1: Bai.
0: Diezue.
1: Bai, asko. Garrantzia gehiena, justo.
0: Entzungo dugu Drungulu.

0: Drungulu. Zezan gura du, drunguluk, gile?
1: Ba, berez drungulu.
0: Ja, ja.
2: Bidaiaren amaiera. Irten trenetik, mesedez. Fin de trayecto. Por favor, abandonen la unidad.
1: Da, epea, horra, amaitzeko.
0: Urduliz emokatzen da.
1: Bai, lokala urdulizen dau.
0: Ah.
1: Hau, bai, homenajea urduliz.
0: Homenajea.
1: Bai.
0: Urdulizen deko dena, diozue hor letra.
1: Bai.
0: Dena, bueno, lokala bai.
1: Bueno, dena. Bai. Bueno, ya es porque seguen hamburguesería bumbo. Bai, ahora les dao.
0: Eta está.
1: Ordan y adena dao.
0: Ya.
1: Hay que cambiar la letra.
0: Da se la cosa en hamburguesería oliva ona.
1: Bai. Bueno, bai.
0: Badaude beak.
1: Se bueno.
0: Oringuro.
1: Seuden, orain nostalgia.
0: Hoy nostalgia.
1: Factor nostalgia es dao.
0: Vale, vale. Sus seines que te se nuen, san hamburguesas que te se nuen, ¿no?
1: Número 8. Sochigarna o verena.
0: ¿Vais a ser seucan?
1: Pepinillo, a muerte.
0: Drungulu, ¿qué es esa, Neidu?
1: Va, drungulu... Va, ziberes da plater bat.
0: Vai.
1: Arrako, moroki lordea.
0: Vai.
1: Vaya, ni enxutan drungulu, uste nuen se la borracho. Eta bestia egin nuen. Eta gero, va, cuenta usidate, pues que no es eso. Vaya, ya, a bestia se pone guinda. Así que nada...
0: Da segin eizen nuen, kantua Moskor bazeunde bezala, aprobat ton horretan.
1: No, ni justo egiten dut, juego de horrelako itxekin jokoa.
0: Dai.
1: Drungulu birri zena, eta leiz baka soberan. Leiz baka da, horrela, jotxeko musika mota bat, zikmo tirau patraz.
0: Dai, ah, ja.
1: Eta zen el juego de borratxo eta leiz baka.
0: Baina, ez da hori.
1: Baina, da, claro.
0: Leiz
1: baka eta gatxas.
0: Entzuko dugu, atera duzuen azkenago kantua oraintxe laster, atera duzue kilikirekin.
1: Bai.
0: Zer da laguna?
1: Bai, orain bai.
0: Orain bai, baina kantua egin baino lehenez?
1: Ez.
0: Ez ari dut zuek jozen duten beraren gana?
1: Alako bi aldetatik urbildu ginen, eta zidago makina bat kiliki jo,
0: Bai. Zidago
1: super fan, eta orduan, beraekin txikitean, egon horrela puti fan modun,
0: bai.
1: Eta abestiak iterakoan, egon flipatzen. Ziplanazo.
0: Zelako kantua da, entzungo duguna, orain zelazter?
1: Freskito, freskagarria.
0: Freskagarria.
1: Bai.
0: Behar dugu freskagarri bat gaur,
1: Bai, bai, bai.
0: Bihar joko duzue jendea freskatzeko Donostian?
1: Bai, espero dut, bait.
0: Bai. Kontzertu asko dauzkazue, Bueno, asko, esan nahi dut emetik eta urrira bitarte, ba, bat biru lau, go, seiz, azbizolzi, behatzi kontzertu, ez? Bihar Donostian zaudete, etzita bai. Faian, abuztu bokaeran laudio nengo zarete, Elizondo ongero, eta gero ia irailan, Zaian, Gaiartan, eta urrian Eibarren.
1: Bai,
0: eta
1: falta dira hiru kontzertu horrela.
0: Ah, bai.
1: Bai, deko Bilbon, bi, eta besta ez dugu goratzen, baina.
0: Ah, joe, baina Bilbokoak orain lazter.
1: Bai, deko hogeita beratxian, jaietan, eta gero deko kafean txokire.
0: Mhm. Posi gordon.
1: Bai, encantado de la vida.
0: Posi zaudete. Ari zarete kantu berri gehiago sortzen.
1: Bai, justo kafean txokiko kontzertua da epe berria orkesteko.
0: Ah, begira. Tan izaterako den ez dakigu.
1: Kontzertuaren egunan.
0: Ah, bai, eh? Tengo el kamiseta beba ibarriak, ez?
1: Bai.
0: Igual, bai.
1: Igual, toka.
0: Ja, ben, karmita, ez?
1: Claro.
0: Marmitako trap bandaren epe berria, kamiseta berria eta Bilboko kontzertua. Gile Cabrales, eskerrik asko.
1: Zubei, hombre.
0: Eta ondo joan daitezela datozen kontzertuak,
1: Mi esker.

0: Alkanpon, abuztuaren 11tik 13ra, 40. Kiloa, 10 eta 45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: Bildu Donostiako astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra, gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bai pasa.

0: Kostak eta 43 minutu dira, agurtu dugu Marmitako Trap bandeko Gille Cabrales, eta musika kontuekin jarraitu behar dugu orain, Jokin Aierre garai Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Uda, bada oso garai musikala, beraz, badokagu atxakia, ez?
1: Bai, bueno, arituko dira hor batzuk portuan, bestea frontoiren batean, kantuan, ez, bazkalostean.
0: Bai.
1: Eta horrelakotan ez daizu gertatzen zuri, kanturen bat entzun, eta ez duzula ezagutzen. Bai. Eta
0: bertan ezagutzen duzula, ez?
1: Bai.
0: Guk ez daukagu inora joan beharrik, badukagulako gure Euskal Kantutegiaren Wikipedia propioa, Nerea Erbiti, abeslari, jazz musikari, ikerlari eta irakaslearen eskutik berreskuratzen dugu Euskal Kantugintza astero baipasan, Nerea Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zalako zerrenda jarri dizugun, eh? Aurkezpenean.
2: Bai, luzea, ez?
0: Luzea, baina, den dena egia, eh? Ze kantu ekarri diguzu gaurkoan, Nerea?
2: Ba, gaur ekarri dizuet Batatzeko pikuak. Eta oan ikusiko duzu ezergatik hain luzea, ez? Izen buru hau entzun da, ba, etorreko zpaizue kanta bat burura, ez? Ba, seguraski ezagutuko duzu bertsion bat edo. Baina hemen aurkitu dut bitxiketia, ez? Baratzeko pikuak izenarekin, daude hainbat grabazio, hainbat melodia, eta hainbat hitz, ez? Hainbat okitan jaso da, eta hainbat kantutegitan dago, ba, Aita Donostiak Baztanen jasozun, Azkuek Erreztien, Euskal Herria Jakintzan, daude bigarren doinua iruritan jasoa, hirugarrena Erreztien, beste bat Ioldin, eta bueno, ikusten duzu, orduan gaurko abestiak, ez, baratzeko pikuak ekartzen dio galdera bat, zer da, kantu bat, letra bat, doinu bat, edo denborarekin sortutako kantu familia bat, ez?
0: Gure galdera da, ea zer den, hor fondon entzuten dugun soinuaz, badirudi soinu daukagula arazo txiki bat. Ingo duguna da lehenengo jarri kantua, eta saietuko gara berriz deitzen, bale?
2: Bale.

0: gara enkantuk egin duen moldaketa, egin duzen moldaketa, baratzeko pikuena, lehen esan diguzu, galdera batetik abietuko zarela, Nerea, ea baratzeko pikuak dan kantu bat, letra bat, doinu bat, edo denborarekin sortutako kantu familia bat, horrek erantzuri paduala.
1: Hori da, ba, erantzunan dago interesa, ez, dela pixko bat dena, ez, da kantu familia bat azkenen, ze hain beste bertsio daude, hain beste melodia eta hain beste letra, ez, hori dela interesgarriena.
2: Nerea, eta nola iritsi dago gana kantu hau, edo hitza, edo ze, bueno, modu ezberdinetara iritsi zaigu?
1: Bai, ba, bueno, guri igual kantutegitatik, ez, baina, bueno, ozko tradiziotik joan da urteetan zehar, ez, eta hemen dago froga, ez, ahozao iritsi zaigun froga hor dago. Ez dela letra bat, ba, koitzak ikasten dula, eta igual urrengoari erakusten dio era batera, edo beste erara, beste letra batekin, edo herri bakoitzen abesten da letra, ba, estrofa ezberdin batzukin, edo bueno, hor dago, ez, kuriosidadea.
0: Entzun dugun hori izan da orduan, enkantuk duela lau bat urte grabatutako bertsioa?
1: Hori da, hori da, hori da, enkanturen bertsioa.
0: Eta bertsio hori horri buruz, zer esan zenezake?
1: Bai, ba hemen erabiltzen den bertsioa da Aita Donostiak Iruritan baztanen jasotako doinua, 19. mendekoa dela dirudi, eta bueno, kantutegia askotan agertzen da, ez, baino erreferente bezala Aita Donostiaren hartu du, eta bueno, enkanturen moldaketa Peio Ruiz Uizirena da, eta bueno, hainbat kopla tradizional elkartzen ditu, eta bueno, hemen bertsio hau.
2: Aipatu dituzu koplak edo letra, eta zer dio, ze bertsio guztietan historia berdina kontatzen alda?
1: Ez, batzutan, bertsio batzutan daude estrofa gehiago, bestetan gutxiago, ez, beti aldatzen da, baina beti ere bada nukleo bezalako bat, ez? Aldaera batean pikuondoak adiez esaten do hiru osto, beste batzutan esaten do hiru txorten, ez? Bueno, aldatzen die hitz batzuk. Baino gerore bai aldatzen die estrofak. Baino denetan dago pikua, dago hartajorra, dago dantza eta dago pues broma, hori, ez? Hemen esaten do adibidez, azkuegia sotako batean adibidez esaten do, baratzeko pikuak hiru txorten ditu, hiru txorten haietan 3000 piku. Neska mutil zaleak hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru arinago dantzan hobeto daki hartajorran baino, ez? Ba, igual lanerako ez dela oso oso trebea, ez, gehiago gustatzen zaiola dantza hartajorra baino.
2: Alperra esaten ari da, ez?
1: Horla... Alperra esaten ari zaio, ez? Hori da. Eta gero, ba bueno, hori ikusten du beti herri guztietan eta letra guztietan mantentzen dela ezaugarri bat dela, kantu satiriko bat dela, ez? Ba hori zuk esaten zinun hori, ez? Alperra deitzen ari zaio. Eta bueno, ba, herriko mutilak eta neskak ezkontzak eguneroko bizimodua lana humorez komentatzeko erabiltzen zen kanta hau. Beste batean dauku bitxikeria, esaten doa, gure zarzar batek gure amari mandatu egin dio behar nahuela ni. Gure amak errespuesta nola nahi baitaki, etxian ez gaituela agurerik aski. Ez prometan esaten do, baina, bueno, ba, igual mutilen zarra dela eta izai esaten etxen agure gehiago ez dula behar, ez?
0: Txoko dugu oskorriten bertsioa, ea?

0: da Nerea Oskorrik Depa Bibiltarian grabatu zuen bertsioa, ez?
1: Hori da, hori da. Hau igual ezagun egoa ingo zaizu, edo zer?
2: Bai, bai, baino doinu, eh? Oso ezberdina da enkanturenarekin alderatuta.
1: Hori da sorpresa, ez? Doinu hau da, claro, bilatzen ibili naiz eta badaude hainbat kantute egitan esan dizueten bezala, ez? Eta hau da, Resurrezio Maria de Azkuek eta Manuel Lekuona jasotakoa. Rezilen, eta bueno, melodia hori hartzen du, eta letraren zatia ere bai, baino gero hori ba, badaude batzuk sartzen ditu estrofa gehion, nik ezagin ondik atera dituen, ez, eta badago hor mamia hundie.

0: Topatu duzu beste melodiari galan, ere?
1: Bai, noski baiet. Badao beste bat, honek ere atentzia deitu di, Zabaleta eta Imanolek gaboko errondea diskan kaleratu zuen, azkeneko kantada baratzeko pikuak. Eta kredituetan jartzen duen bezala, esaten du ba, hitzak errikoia da, baina musika Imanol Urkizuna da. Orduan, berak hartzen du hitz hau, ez, baratzeko pikuak aurkitu izan zuen letra, eta jarri dio musika berri bat, eta orduan badauku baratzeko pikuaken beste bertsio bat.
0: Ea.

0: baino bertsio asko daude orduan, nerea, hiru entzun ditugu eta hiru horiek dira guztietatik ezberdinenak?
1: Ez, bada, bueno, baineken bada beste bat atentzioa gehiago deitu ditena, eta da, estitxurena, badauke baratzeko pikuaken bertsio bat, eta hasiera batean pentsatu non, bueno, pues hau beste abesti bat izango da, ez da izango. Baino bai, letra erabiltzen do, baino melodia ez dakit nondik atera dun, berak sortua izana den, nik uste dut baiet, ez, eta hola beste estilo baten grabatu da. Asko gustatu zait estitxurena.
2: Estitxuna?

0: Hau da, orduan, ez ditxun berzioa, nerea, baina gero, hainbeste berzio ezberdin izan da kantu bakarra dela ezagiteke edo zela zelkatu daiteke hau?
1: Nik ez nuke esango kantu bakarra dela, nik esango nuke kopla testu eta doinu ezberdinekin osatutako kantu familia bat dela, ez? Eta hor dago bere aberastasuna, ez? Azkenen baten, pues, ahozko tradizioa hori da, ez? Kanta bat ez da berdin mantentzen, osa horregatik ez da bizirik, ez? Aldatzen delako mantentzen da bizirik, ez? Eta baratzeko pikuak da horren adibide oso on bat.

0: orduan, entzuten ari garena, zuri asko gustatu zaizuna. Beti kantoren beste bertsio batega zagurtzen gaituzu, gaur ez dakigu, ze izango den, Nerea?
1: Gaur beste bertsio bat ikusten duzu, ez? Gaur zergatik hainbeste abesti, eskez nun ez da bat kanpoan utzi nahi. Badoku berriz beste melodia bat, Juan Mari Beltranek abestuta, baratzeko pikuak izenpean ere bai, 1918 grabatu zuen, eta jaz irbitzen zaizuen Juan Mari Beltranen bertsioa.

0: Nerea. Ba, zuk ekarri duzu azken bersioa, baina jakin gure ere piztu diguzula honezkero kantuak ikertzeko harra, eta topatu dugu baratzeko pikuaken bertsio garaikide bat. Eta atrebituko gara esaten gure jakintza eskasia horrekin, doinu hau ez dela jatorrizkoa, agian bai doinu guztietatik salserona, zazakit entzun duzu zu inoiz Asier Gozategi baratzeko pikua kantatzen?
1: Bai, haitxu dut, ikusi dut izen buru hori zeukela, baina ez dut melodia erlazionatu eta orduan alde batera utzi dut, baina bai, interesgarri ere bai.
2: Ea, Gozategi, no?
0: Era bat ez berreina doi nua, nerea.
2: Gartzen du, baratzeko pikuak, bas latin jazz.
1: Baina nik uste beste bat dela, eh? Beste baratzeko piku bat.
2: Ah, beste bat, zuk, bale.
1: Iru txorten dauzke, orduan, ba, beste txorten bat izango da. Baratzeko pikuak iru txorten ditu,
2: eskamutin gaztiak. Baratzeko pikuak izan dugu aztergai gaur, nerea erbitirekin, nerea datorren astean dituko izugu berriz, ados?
1: Bale, mi esker, eh?
2: Datorren aztearte, gaur.

Pasaiek eta gero Donostiragoaz, handago Oier Gaztezi, eta zen agusian, gero Mikel Jartzak itzegin bardigu Werner Herzogin inguruan, historia purba bebai, Lizabe Belaskoaz, eta Ola Zurkia, Txinatik.

0: Zerbitzuak, albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, arreta errepideetan ordu honetan beste zer baino lehen, izan ere ilara luzeak daude oraindik Biriatuko ordainlekuan, Baionanako noranzkoan eta baita Zarautzen ere. Iparralderako bidean, AP8an Errenteri parean hasten dira Biriaturaino luzatzen diren ilarak, udako joan etorriak direla eta ondorioz autobideko autoilarak saiesten saiatzen diren eta N636 errepidea erabiltzen ari direnek ere bestelako autoilarak ari dira sortzen bide alternatibo horretan eta Gipuzkoako Bidasoa eta Oarsoalde eskualdeetan zirkulazioa gelditzen ari da une batzuetan. AP8ko Zarauzko ordainlekuan ere esan dizuegu erretentzioak daudela, kasu honetan 5 kilometrokoak dira. Irungo noranzkoan kasu honetan ere arretaz gidatu beraz inguru hauetan. Comisiones Obreras sindikatuak salatu du Bizkaiko zenbait udalerritan ez dagoela eguneroko posta zerbitzurik, Correos ez delako udako porrak ordezkatzen nahikoa kontrataziorik egiten ari. Urtze Gartzia, konta iguzu.
2: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez duten udalarriak. Oharbidez, Comisiones Obreras sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
3: Pues afecta a dos niveles en lo laboral porque hay una sobrecarga abusiva y luego pues de cara
2: egoera horrek bi esparrutan

0: denaren kezka azalduz. Taldeak gogorarazi du Eusko Jaurlaritzak makroproiektuetako beste zentralak artxibatu egin dituen arren, proiektu horiek artxibatu dituen arren, 48 megabateko planta honen proiektuak aurrera jarraitzen duela eta plataformaren susmoa da zentral hau esan bezala Arasurreko datu zentroak argindarrez hornitzeko erabiliko dituela, esan bezala hain zuzen ere Ekieneako ebakuazio linea hori baliatuz. Araba bizirik ikuste du solariak eta Eusko Jaurlaritzak interes berezia dutela zentral fotovoltaiko horretan, zehazki lehen esan dugun Merlin Propertiseko datu zentroetatik oso gertu dagoelako. Taldeak gogorarazi du Jaurlaritzak esan zuela Ekienen sortutako energiak 47.500 etxe hornituko zituela, baina errealitatea bestelakoa dela eta azken batean nekazal balio handia duten lurralde bateko 200 hektarea hartuko dituela. Biziratea ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean berriz elkarretaratze egingo dute ordubete barru Bilboko Zamudioko atarian. Aste artean udaltzaingoak kale saltzaile bat atxilotu eta momentu horretan erakutsi zuen jarrera salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa da, eta nola hitz egin digu Jose Moralesek.
1: Salatzen duguna da batez ere udaltzaingoak eta polizia korokorrena eta Bilboko udaltzaingoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa. Lehengo egunean gertatu zena iaia astero gertatzen da.
0: Esan bezala elkarretatzea egingo dute arratsaldeko 7:00 Bilboko Zamudioko atarian. Eklipsia ikusteko jendetza mugitu zen atzo itsaslabarretara eta mendietara, SOS deiak 8 arreskate egin behar izan zituela jakin dugu gaur mendian arratsaldeko 6:00 gaueko 10:00 bitarte. Araban, Olarizun, Gipuzkoan Jaizkibelen, Aiako Harrian, Aizkorrin, Ibarran eta Xoxoten eta Bizkaian Gorlizen, Maroño urtegian eta Gorliz kostaldean ere erreskate bana egin behar izan zituzten. Arratsaldeko 6:04 dira, hau izan da momentuz guztia. Eguneko albiste nagusien errepasoa ordu bete barru Mezularian eta bestela albisteak une oro orain.eus atarian. Gero arte.

0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Bueno, gauza bat dela edo bestea dela, azkenean Oier Gaztezi egunero daukagu aztena usian, eta oinbe handago. Oier, zer dino zua?
2: Arratsaldeon, bai, ba, gaurkoan izerdi batzuk bota asmoz jetxi gara Donostiako Piraten gunera, hemen gaude lastan, ordubete eskaz barru zeiterri dan ekingo diote Zumbonek gaurko saioari, eta alboan ditut eta kasu egingo diet, Lide Market eta Ane Agirrezabal hemen dauzkat, arratsaldeon bikote.
3: Arratsaldeon.
2: Mira, Donostiako Piraten egitaraguan ala jartzen du, Jaranero, Gerri Mugi, Zumbonak. Zumba klase batero, zer egingo duzte, 30 minutu barro, a ver, kontaigu ze.
3: Bueno, egiten dugu zumba edo olako zeo zer, azkenen da gehiago jaigiroa, ez da zumba saio hola normal bat, egiten dago zeo zer danak ondo pasatzeko, danak zeo zer dantzatzeko, eta hoi, izerdi pixkate bai botako dugu.
2: Izerdia botako duzu, baina jada izerdi dantzaudete.
3: Bai, ja, oza, ja izerdi dantzaude, ez da abestirin kasi, eta ja izerdi patxetan, oza, ez dugu gehiago ja.
1: Zer dauk azuet, bero handia la hor oier?
3: Bai, bero haundiegia. Gainan karpa barrun...
2: Negutegi efektu egiten dira.
3: Bai, hori da.
1: Vale.
3: Bueno, gogotxu, eta aurrera... Bai, bueno.
2: Nola zabete, gogotxu, izaten duzu urduritasun pixkaten abritzen duzu bolo hauen aurretik edo?
3: Bai, a ber, eske guretzako oso bereziak dira, ze, klaro, gu azken baten egon geha gure bizitzason, bapor gauetan, festa hauetan, eta bago izatea entretenimentua derrepente, bai izaten da oso arraroa, baino urduri, baina ja oso no.
2: Baina espentzat ere entretenigarri izango dala.
3: Bai, oi. Aurreko urteakin konparatzeta, ze aurreko urte nebai hemen egon ginean, egia san askoz lasaio gaudela. Ni goatzen naiz aurreko urten ginala, jaitan, eta pasatzen ginean aldiero lastatikan esate genuen, aber. Lau egun barri borriago nahi gobargea. Eta orten ja normalago, baina alare, oi, pues, urturitas.

0: pixkat beti da hor.
1: Iazkoan nolako, nola joan zen iazkoan?
2: Ondo, izteldi patxetan ebai, gaur ez dela, baina bueno, zondo, zondo, danak ustora. Bai egia da, tamborra gurutzatu genula, eta izan behar genuen, bueno, baina zondo, zondo, zondo eta zan.
0: Egia zan, tamborra dara ebai pixkat ondo etorri zan, ze izan zan, amagos minutuko pausa.
1: Deskantzatu.
0: Bai, bai, bai. Eta jan, ja, izterdi patxetan orduan, zazan, bueno, guatzen eskantzatzea, a ber, buelta ematen diogon, nalare, kriston barragota genituen, jende asko gurri luzan, espero genuna baino gehiago igual, eta arduan oso pozik.
1: Horain ez, zumba klase hauen edo saio hauen aurretik, nola prestatzen dituzuek? Horain, ordu erdi falta da, zer, playlistari azken ukitutxoak, koreografian azken...
3: Ba, ez, kontu.
2: Bai, bueno, guztai atzera dena ordenan egotea, igual kablea ondo aptitxu bat da, gero soinu froga bat, gero eskentakit konsideratu ere egin soinu froga, baina bueno, hori te deu, eta gero, ba, bueno, saiatu dena gogoratzen, eta jazta.
1: Zer nolako kantua dituzue playlistean?
0: Euskal denetarik, oza, azkenen danak bilatzei dugu mugituk izatea, remixak asko taula sartzei dugu, eta gero, ba, gehien bat euskerazko kantak sartzei dugu, baina, gero, pixkabate bai, garen tariko kantak, izkuntza guztietan, eta, ba, beti saiatzea gara igual, hemen piraten tematikakin erlazioakan kanta bat edola sartzen dugu, eta gero, ba, leku bakoitzean bertako kanta edola balima dakate, ba, beti saiatzen gara sartzen.
3: Gero egia da, goa apur bat oiera arritu egin gaituela lehen ez da, zumbaren kontu honek, ze duela urte batzuk oso, bueno, arrakastatxua izan zen, baina azken aldean apur bat ez dugu gehiagin zumba egin, zumbaren kontua, baina ondino jende animatzen da, ala?
2: Bai, bai, egia zan, zerbait berria da, eta igual jendeari gustatzei hori ere baita ez, ba, igual zerbait desberdina, o hain dela asko ikusi ez dena. Eta...
1: Formatua, desberdina da formatua,
2: bai, bai,
1: jai giroko
2: bai.
1: Zumba.
2: Bai, bai, ez da oso serioa, oza, gu egotortzega ondo pasatzeko, gerea mugitzeko.
1: Eta jende gaztea etortzen da oroa.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, askotan bai, eh? Eta jendea mugitzen da,
1: Nola bai laguntzen duzuek? Gazte jendeari edo bai. Zumbara hurbiltzeko laguntzen duzu saioa.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Baina tortzea zure tragoekin eta naiz eta ez mugitu gehiegi, azkena mugitzea.
1: Bai,
2: bai, bai, bai.
1: Abestiak aipatu ditugu, baina abestien horien atzean koreografiak ere badaude pausuak eta ez dara mazue demora asko hau egiten, zenbateko lana izan da koreografia hori guztiak prestatzen.
2: A ber, gogia san, izango zela, pues egun bateko gauza eta azkenean hori lehenengo pentsatzen genuen. Claro, o sea, orain gaude hemen, piratetan. Eta gure plana da, ba, bueno, gehatze geha, beti kafe bat hartze deu, ponendo nos al día dana, kirunen arten, eta gehi aztega, bueno, bale, bastea besti jarriko ditugu, eta azte dantza, eta lehenengo ordua bai izaten dela kaos bat, eta kigu nioz terregin. Baina gero jaztega tontak erikin eta la, eta bateatzeia, ateatzeia.
1: Baina egunerokoan ez zumba egin zaleak zarete, edo...
0: Eba, sartzen geha, osea, edo zumbarekin burura etortzez ezkigun pausoak, obestela, sartzea YouTube-en, bilatzen dugu, zumba ezak zer, eta normalen, karo, kanta asko euskera zazkagu, orduan, gure kantekin ez daude, baino beti, pues, bilatzen dugu beste kantaren bat edo horrela, eta ikusten manen dugu pausoren bat gustatzen daigula edo horrela, sartzen dugu.
3: Baina, gero, hor momentuan improvisatu ez duzu egingo, edo bai, igual bai.
0: Ez.
3: Ah, ja, ja.
0: Danak daude, ensaiatuta, bideo grabatuta gero ez azteko, eta dana.
1: Eta gerratuta izue, noiz bai, pausore mata aztea, eta...
2: Ah, bai, bai, askotan. Na, azte igual ez... Bueno, bai, bai, bai, bai, oza, ez dugezurik esako, bai. Eta hor da, parrein, eta saiatu berri geiten dana, eta listo, baina ez ondo, ondo.
1: Gusten dugu ordena gaiua pizten ari zaretela orantxe bertan, bai. Soinu proba egiteko, ze playlista zenbat abestiko sortzen dut.
2: Normalean egite ditugu amalau bat, eta gero, amalau da maoz, eta gero azkena abestia, ba hori saiatze gala, herri bakoitzeko abesti beretziren bat jotzen. Baina, bai, amagoz eta amasei, ez? Esango nuke, bai,
1: horaz. Ozgoro hitotik zuen abestiak entzuko dira, baina zuek ere mikrofonoa izaten duzu, edo?
2: Ez, bat, bueno, bine auki genuen, eta izan zen pixkat kuadro. Ez, klaro, gure arnasak, oza, zaude hola, jajaja, eta egon bargea mikrofonoa tapatzen, ze bestela izan dela kuadro bat. Baina normalean, bai, mikro batera ematen dugu.
1: Jende animatzen. Gurea
2: turnatzen, bai, hori da. Eta gero igual badantzaren bat esplikatzeko, edo horrelako zerbait.
1: Jendeak jarraitzen dizuete? Jende asko izaten da horrelako boloetan, edo?
2: A ber, bai, bai, egia esan de xente.
1: Arritu zaituzte jendeak erantzutea?
2: Bai, bai, bai, pillo bat. Osa, guk ez nolun espero horrelako harrerarik. Eta jendeak, egia esan, ondo pasatzen dulan. Osa, esango nuke, da animatxoa goten da, bai.
1: Baduzte hola anedota berezirik edo, jada, egin dituzte bolo batzuk. Hola, zerbait gogoan duztuena edo?
0: Ba, oain dala gutxi egon gian Oiartzunen, da izan zan, xa, espektakulo bat, egon zan, kriston jendetza danak superanimatuak, eta geho, juergan atea ginean, eta batzuk egia da, eskatu zigutela argazki bat, oain ikan ez egula ez da ikusi argazkia, baina hoi, beti gogoratzen dago ze, izan zan, pues, lehenengo argazkia, ez?
2: Eta bol hortan, aztuzetezkigun ustaiak.
1: Ah, ustaiak ere badituzuen,
2: oski? Claro, atretzo, bai, bai, atretzo. Ginen dantza hori ginen eta errepente tutu, zizago ustaiak. Eta torri zen antolakuntzako bat, biurrenako bat, korrik hauzteekin, eta, bueno, barregarria, pero bai. Olako anedotarik ez ditu, handikan ez.
1: Zuen atretzoa dira, ustaiak eta beste zerbait erabiltzen duzua?
2: Ez. Ez diate usten gehiago ekartzen.
1: Zer ekarri nahiko zenuke?
2: Dena, peluka, dana, un ventilador behion sebe, dana. Ez diate usten.
1: Tira, atretzoa ez da, baina jantzia, baduzue, jantzia bereziak dituzue, kontak guztien donako akire.
2: Ba, bueno, esan genuen pixkat zumbaren dinamika hortan sartzeko, pues outfit berezi bat jarri beharko genuen. Eta animal printa da gure marka. Animal printa bai leopardo, bai zebra, dana kolorez, kolore gabe, eta hori pixka bat, fosforitoa, tinta, belarritakoak, eta betaurrekoak, batzutan ebai.
0: Betaurrekoak genezkan, iruok, baino anek, bigarren bolon ja, galdu inzitun, eta ardondekan, pues, por lo que sea, zituko erabil.
2: Egia da.
1: Eta holtzaren aurrean dagoen jendeak, nola jantzita joan behar du, edo, ze, nola prestatu etorri behar dira?
2: Nahi duten bezala. Egia da gure laguna batzutan entorri izan diala gure kamisetakin egin zituzten batzuk hola bai, oaindikan ez dago salgai baino
0: eskatu dizkigute, orduan ari gara planteatzen igual ateatzen, baina bueno, oaindikan lasai
2: eta hori
1: zakire, beroketa berezirik egin behar dute saioa zerretik ez?
2: Fiskalaka,
1: berotuko dira, hemen segitu.
2: Bueno, ni ya bero nago, oza, esan nahez. Nago xerita lurrean, te quiero decir.
1: Ba, Lide Market eta Ane Agirrezabal, eskerrik asko. Hemen Zumbonako kideak izan ditutugu gurekin, eta ordula orden eskaz beharru hasiko zarete hemen zangoak mugitu, gerria mugitu, eta izerretean gero dutxa bat hartzeko astirik izango duzu.
2: Bai, dutxatu etxera. Dago vuelta a la jornita.
1: Parna txiki bat.
0: Claro. Hoy izaten da gure berez puntu fuertea. Gukatu zela prest eta badakigula gero etxea jun bar gehala dutxatzea. Gure lagunak Donostin izan da ere bai etxea jungo ja, baina batzutan ikustegu jende asko publikoa edo. Hor etortzen dianak nahiko larriz esate dute, ostras, nikoain jarraitu bar dut huergan eta enaiz etxetik anpasako. Baina bueno, alare... Dana amateute.
1: Ba, Lide Market eta Ane Agirrezabal, izan ezazuela zumba saio eder bat, eskerrik asko eta zorterik onena.
2: Eskerrik
1: asko, zuei. Hortxe, Xabi.
3: Eskerrik asko zuri oier, gelditu, zumbonakaz, eta bihar konta bia.
1: Hala egingo dugu. Gero arte.
3: Zumbonak gaur Donostian, eta Iruñean, Ciudadelan gaur gauean, Fontaines Digitaldeak joko du.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde etxerra?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
4: Zer da hori?
3: Marsupilamia. Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
4: Oh, enaiz nizan.
2: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Morbildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra, gauero zuzenean ETV baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.
8: Astero Asiako berri ematen digu Olatz Urkiak Beijingdik. Olatz, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
8: Bueno, Dolphin Tifoia iristeko azela kontatu zen igun pasadan astean eta heldu da milioitik gora pertsona euren etxea ustera behartu ditu gainera, zein da egoera ba Olatz?
9: Bai, bueno, ja galdu du indarra, eta ez du eragin kalte, bueno, eragin ditu kalteak, baina ez dago adibidez hildakorik ez ezer, eskerrak. Ba, bueno, Txinaren egualdean, egoekialdean sartu da aste honetan, eta hori, bueno, hasieran, ba, 150 kilometro orduko aizekin, eta barretu, hori zan dezen bezala, txetzean eskualdean 1000 pertsona bakatu behar izan zituzten, 1000 aterpe baino gehiago ireki eta bar, eta gero, bueno, egaldiak eta gar, adire Xantzako aeroportuan ikusin 1200 egaldi bertan bera utzi zituztela, hori astearen hasieran. Baina gero ja pixkanaka indarra galtzen joan da, joan da igotzen pixkat iparralderuntz, eragin diguztira ustez 7 eskualderi, ikusi ditugu irudi asko ba kaleak urpetuta eta bar, baina hori, ja joan da indarra galtzen, jaitsi dute alerta maila, eta hori, bakarrik orain izate dutena da, bueno, honek berriz debatea sortu du, ez? Urte honetan esaten dute izan direla 13 tifoi Txinan, hau izan da larriena, eta ba hori, adituak ari da esaten, ba hori, ez dela normala hau, gero eta gehiago ikusten ditugula uturreko horrelako eguraldiak eta hori. Horren inguruan noain editzaiten.
10: Bueno, tifoiak utzi ditu irudi asko, baina bada bat bereziki saretan zabaldu dena, Guantxi eskualdean hartutako irudiak dira, emakume bat azaltzen da urkorronteak sortutako ibai batek harrapatuta, eta arrizko paretari ari da tinko alduen bezala alduta, eta du askatzen alboan duen bere txakurra. Zakitan ere Txinan irudi hauek viral egin ote diren?
9: Ba, hain, noski, lehenengo hemen Txinan egin dira viralak, eta gero ja Instagramen bidez eta bar, ja nazioartean, Txinan, ezakit, ikusi dut, ze, hogeita lau ordutan nolako zerbait, 4 milioi pertsonak ikusi dituztela irudi hauek, eta noski viralak egin dira, bai, bai. Ze, hori, honek bai, pixkat ez da bai sortzen du, ez? Ba, lehenago komentatu dugu, Txinan inguruan atzerrian, bat ez ere mendebaldean dagoen estereotipo horren inguruan, ez? Ba, ez dituztela maskotak ondo zaintzen, edo inkluso jan egiten dituztela txakurrak eta garrez, ba, bera, horrelako egoerek, horrelako estrenek erakusten dute kontrakoa, ez? Ba, hemen, noski dentari dagoela, eta nik esango nuke Beijingen gutxen ez nik ikusten dudana dela, ba, hori, maskotekin oso gortuko harremana dutela herritarrek, eta, zain, ba, dituztela beraien senidezat, eta irudi honetan, ba, hori ikusten da, ez, maskota bat duen edo nork empatizatuko luke pila bat emakume horrekin, ze hori nik ebain ere txakurtxo badakat, eta ez luke askatuko nire txakurra egoera horretan. Eta hori emakume horrek horrela egin du, bere border collie ez du askatzen, esan dezun bezala, eta biak ondo daude, biak atela dituzte bertatik. Gero irudien amaieran ikusten da hori, pasatzen ari ziren pare bat pertsona gerturatzen dira, eta bambu makil batekin ateratze dituzera biak. Asi que ondo, albiste ona.
8: Maskota asko ikusten dira Beijingen ala kaletik eta etxean jendeak izaten ditu.
9: Bai, pila bat, eta oso grazioso gainera ze, bueno, orain ikusten dut Euskal Herrian ebai ja normalizatzen ari dela adibidez maskotei arropa jartzea eta hola, ez? Ez dakit. Edo ia pandegira ematea eta hori ni bai. Aurra nintzenean ni goratzen naiz hori ez dela egiten. orain normalizatu da. Baixango nuke dela hori, baina askoz gehiago hemen, Beijingen, oso normala da. Jendea diru asko gastatzen du maskotekin, ba hori, japandegira eramaten, janari berezia erosten, jostailuak oparitzen, ezakitze, denetarik, bai. Eta asko ikusten dira hemen.
8: Eta ze ikusten dira asko txakurrak?
9: Denetarik txakurrak atuak, nik uste dut, nik kalean, klaro, txakurra gehiago katuak ez ditu zelako pasatzen, ikusi ditut katuak pasatzen ebai, eh?
8: Ah, bai?
9: Ikusi ditut, bai. Eta ikusten dira asko, ba, dibidez, hemen daude orain asko ikusten dira olako motxilatxoak maskota eramateko.
8: Bai.
9: Eta hemen jen, bai, horre bai, ikusten
8: bai,
9: dira.
8: Hemen bai, ikusten dira batzuk, katua eramateko edo txakurtxikiak eramateko adi oso.
10: Txakurtxikiak eramateko eta karrotxoak ere erabiltzen dira.
8: Bai.
9: Hori da, bai, karrotxoak ebai pila bat ikusi ditut hemen, hori adez zarrak diren txakurrak edo eta zituzte pasatzera, ba, karrotxo batean. Eta hori, motxilatxe horiek erabiltzen dituzte, adez hemen jende asko ibiltzen da bizikletaz edo motorrez irian, eta askotan ikusi dut norbait eramaten motorrean, ba, hori bere, ba, bere katua, motxilatxo horietako batean, transparentea, ba, katuak ikusteko ingurua. Eta bueno, nik ebai nire txakurra amate, eto labadukat arnez bat, eta motorrean eramaten erekin.
8: Ah, bai, kasko barik,
9: bai,
8: txakurra?
9: Bai. Kasko barik, bai. Ebal, bai, jarri garko nuke, baina ez, oren gauzez.
10: Ez dakiten horretz, egun hauetan txakurra paseatzeko eguraldi aproposa daukazuen Beijingen, ze ikusi dugu, nere euri jasak dituzuela, eta zakegu horiek tifoiarekin nola baiteko lotura duten?
9: Bai, tifoiarekin lotura dute, eta ikusi eta albistea, zakitzen bat ebakuatu bai Beijingen, eta bat esan dugu, eban, ez nahitzen teratu. Ez que Beijingen, aina hundia da, benetan, da pasabat, Beijingen kanpo alea dira... Pasaitzak ez du, Beijingen zentrotik kanpoaldera, horrendi Beijingen hartzen duten auzo batera, igual kotxe zeite dituzu bi ordu baino gehiago, Bai, edo hiru ordu, ez dakit, benetan, ez dut esageratzen. Da pasada bat, orduan, ba hori, Beijingen kanpoaldean izango da, ikusi eta ebakuatu dituztela pertsonak, lur jausien arriskua zegoen lekuetan, eta bar. Orduan da hori, Beijingen kanpoaldean, gune menditxoagoetan, hor, bai, ebakuatu dituzte eta bar, eta euri asko bota du egun hauetan, hemen Beijingen erdialdean ebai, baina, bueno, eta, oza, ezer, beste munduko ezer izan.
8: Zure
9: behintzat. Ba, prekauzioa batu dituztela.
8: Ez zaizu tokatu zure ausunean, edo zu bizizaren tokian hor Beijingen, aprobat kanporago izan da.
9: Bai, hori da, nik hemen beste urte askotan, oza, hemen oikoa da, segun nun bizizean, bai, ezkale batuk ez dia oso lisoak eta batzutan euri asko botatzen dunean, bapatean ateatzen zea eta kasu ura beraunetara nio, hori neri askotan gertatu zait, Beijingen, baina horrengoan ez, ni bizitzen aitzen leku honetan euria bai, asko botatu, baina ez da izan hainbesterako, ez dira sortu, ez dira urpetu kalea, hemengoak.
8: Bueno, Beijingen jarraituta olatz, abuztuan 22an robot gamesak aztekoa diraan, zer dira, hauek, roboten joko olimpikoak?
9: Bai, hori da, ba, kuriosoa da irudik, kuriosoak ikusiko ditugu hori abuztuan 22-26ra, lehen urtean izan zen lehen edizioa, eta urtean izango da bigarrena. Lehengo urtean, ba, biralak egin zen irudi asko egon ziren, ezakit ikusi zen dituzten, bueno, ze, dia hori, roboten joko olimpikoak esan duzun bezala, eta daude kategoria desberdinak, badidez, futbol partidoak, edo dantza, denetarik. Eta hori, ba, joan den urtean adez, biralak egin zen irudiak izan ziren, hori, robotak, futbolera jolasten, ba, joaten dela robota baloiari batea ostikoa, ematen du lairean, eta erortzen da, eta horako egoerak, edo dantzatzen bat, Michael Jacksonen estiloan, eta bapetean horra dudela eskailera batzuk ondoan, trabatzen da, erortzen da, eta desastre bat, ez? Baina ikusteko, bai, aurten nolakoa izango den, egoeraz, uste zuek nebai komentatu nula aurten egon denean roboten marazdoia, antzera, lehen gurtan izan zen lehen edizio bat, izan zen ebai desastre bat, bar, robot gehienak ez ziren iritsi emugara, eta bar, eta horten izan da, bai, erortzen dira, egualdo azkorrik eta batan dago kurua bat, eta erortzen dira. Baina hori lehen gurtean, eta horten bapatean ikusi dugu aldaketa bat, baina, bueno, pasada bat, osea, irabazi dute robotek lasterketan noski, gizaki,
8: Bai.
9: Eta alde handiarekin.
8: Gizakien kontra aritu dira, orduan, lehiatu dira lehiak eta berean robotak eta gizakiak.
9: Ah, bai. Bai, barkatu hori, ez dut ondo esplikatu, bai, maratoia dela robotak eragintzaki, doaz, bi bide desberdinetan, bata bestean ondoan, baina hori joan den urtean gizakiak irabaziztun, maratoia, aldearekin, eta aurten kontrakoa, robotek, baina aldea hondiarekin, orduan, bai, ikusteko aurten robot games horietan, zer gertatuko.
8: Eta hor, roboten joko olimpikoetan, lehiatzen dira enpresak gauren artean edo zelan doa? Zer robotak modu individualean ez dira lehiatuko, bueno, igual bai, ez dakit, baina igual da enpresa bat, ez dakit beste bat inkontra, robotika enpresa bat, beste bat inkontra.
9: Bai, bai, hori da, bai. Da robotikaren enpresen aukera, ez, pixka da, bai, marketinga egiteko, noski. Baina, bueno, horre zarago, bai, oza, bueno, bai da hori, ez da bai da sortzen duen zerbait, ez, lengua astean komentatu genuen hori bikotekide digitalen asuntoa eta bar nola ari diren hemen hartzen neurriak, bai, pixka mugua jartzeko honi, eta robotikarekin, bai, aurten esan dute, aurtengo lehiaketak izango dira pixka eta realitatera adaptatuagoak jarriko dituzte robotako hor, baiten ezakitze lehiak eta mota badibez fabrikak edo ospitaleak bezalakoak diren estenatokietan. Eta, bueno, bai, hor ikusiko da pixkat, bai, jendeak zezta bai da duen edo ez, horren inguruan ba robotak noraino iritsiko diren, eta
8: bai,
9: bai.
10: Bueno, guk dakigula ez da bere robota izan, bera bertan izan da, Putin, Kuril Irletara joan dena, seguro izango duela klone mat robotikoa, baina honek, Japoniako lehen ministroaren haserrea piztu du, zutu eginda, eta ez dakik guztain izan da, bisita honen aitzakia zergatik joan da Putin, Kuril Irletara.
9: Jo, ba, ez dakit galdera ona, hori ez dakit aitzakia, ez dakit aitzakia eman duen, baina, bueno, ikusi duena da hori, ba, bere bisita hori egin duela, ez diote albizteetan eman, osea, Rusiaren aldetik, ez? Ez diote garrantzia handia eman Japoniarekin duen Rusiak horren inguruan duen gatazkari. Osea, egin du bisita hori, ba, izango aliz bezala bisita normal bat Rusiako edo zein lekutara. Ze esan behar dago Kuril Irletak Rusia kontrolatzen dituela, bigarren mundu gerraren amaieran Sobietar Batasunak anexatu zituen irlak dira eta 17.000 Japoniar deportatu zituzten bertatik. Eta oraingoz Japoniak ez du errekuperatu kontrola. Japoniak esaten du historikoki bereak direla eta hori hamarkada guzti hauetan oso gai gatazkatsua izan da, baina hori Putinek egin du bisita, ba pixkat hori kasua handirik egin gabe Japoniari, ez, baina hori izan duzun bezala Tokio kexatu da eta oso gaizki ikusi du da Errusiako presidente batek bertara egiten duen lehen bidaia ofiziala hori azken hamarkada hauetan. Eta hori, orain estrategikoak dira irla hauek, Errusia bere presentzia militarra areagotzen ari da, ze hori daude justo Errusiako Kamtxatka eta Japoniaren iparraldearen artean, eta ba, militarki puntu interesgarria da.
8: Ba, Putin Kuril Irletan, robota bebai, robot gamesak abuztuaren 22an hasiko direlako hor Beijingen, maskota konto bebai eta tifoia ja pasadela, eta ez duela behintzat hildako likutzi. Hori kontatu diguzu gaur olatz, datorren astean Asiako kontu gehiago?
9: Bai, noski.
8: Datorren aste arte.
9: Venga, aleizar arte.
8: Agur.
10: Agur.
9: Agur. Agur.

0: Zerak eta hogeita amabi dira, Mikel Jartza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Zein dezagun apur bat zinema kontuen inguruan, ez?
1: Primeran.
0: Ilabete eskaz geratzen da, Donostiako zinemaldirako, eta oraindik hirurogeita hamalaugarren edizioko xehetasun asko argitzea faltaban arren, ja badakigu Werner Herzog zinemagile alemaniarrak jasoko duela, Donostia saria, albiste, posgarri askorentzat, ez?
1: Esango genuke, zinema zalentzat, bentsat, zinema munduarentzat, beno, Donostia sari eder bat, autore, artisau, ahots propioa, Xabi, ahots berezi bat delako, aitortza jasoko duena, ibilbide profesionala gainera, bueno, gizagaldera handiei, ez, oso lotuta eman duena, Herzogek, tira, bueno, sensibilitate asko ukitzen ditu, eta ari buruz aritu dira gaur Faktoria albistegiko kultur tertulian ere, gustatu zaizkigu, solaskidei entzundakoak.
2: Herzog da ikonoklasta bat, oso filmografia berezia duena, dokumentala eta fikzioa askotan mugak nazten dituen edo pasatzen dituen zinemagilea da.
3: Persona berezia Herzog eta bere lanak oso obsesiboak edo, eta oso magnetikoak.
4: Figura experimentala, vanguardista bat delako, kanon hegemonikoetatik aski urrun aritzen denetakoa ere bai, ez da? Eta bueno, ibilbide oparontan, ba, ezoiko obra bat eresatu duelako, ez da?
0: Dena ona, eh? Errapasatuko dugu, Mikel, ezoiko obra hori, sakonduko dugu Werner Herzogen ibilbidean, zeintzut dira langitzi gora bera kontuan hartu beharreko filmak?
1: Bueno, ba, gizu zeia marka da, laurogei film inguru, asko dira, akaso apia puntu errazena, lotura gertuko analitzateke, Lope Agirre.
5: Am Weihnachtstag des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten Mal in den gelobten
1: Urwaldchen. Narrazio alemanieraz, baina protagonista euskalduna, Xabi? Gogoratzen, Agirre jainkoaren azarrea pelikula. Bueno, Mender dizgain ditu dagoeneko pelikulak. Hirurogeita hamabikoa da. Espainiar konkistatzaileekin El Dorado seinalatura, ez? El Doradoren bila joan nahi edo. Hortxe iparra galdu zuen Lope Agirre eroaren inguruko fikzioa, Werner Herzogen lehen fikzioetako bat.
0: Fikzio hori, gero ia da, Mikel, jendeak askotan Herzog lotzen duela dokumentalekin.
6: I'm here with one of my favorite bears. It's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade, and he's been my good friend. Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow.
1: Laguna du oso,
0: Big Bear, Mikel.
1: Grizzly Man da dokumentala, amalau da Grizzly hartzen artean bizitzen eman zituen erdi kamarero, erdi aktore, erdi alkoholiko, pertsonaia oso berezi baten inguruko lana hori. Eta beste adibide esanguratsu bat, lezioak iluntasunean, hemen Herzog abiatzen da laurogeita marreko golkoko gerratik, Estatu Batuen eta Iraken arteko aurrez aurreko horretatik, kontatzeko ba nola animaliek sortzen dituzten habitat berriak petrolio putzu eta gerrak suntxituriko eremuen artean.
7: We're gonna be blasting again soon, you gotta move! Boom, boom, quick, quick, understand?
8: This is the place where the green ants dream.
7: Ants! Green ants dreaming here.
1: Inurri berdeak hemen amesten harrituta esaten dio, ezta? Pasarte horretan, ba, horixe da titulua, inurri berdeek ametxe egiten duten lekua, horixe beste lan seinalatu bat Werner Herzogen fikzioa oraingoan berriz ere, Xabi, Australiako bi tribu aborigenen errealitatea eramantzuelako pantalla handira, berrogei mila urte dituen antzinako kultura babestu nahian, hortxe horretan dabiltzen tribuez mintzatzeko. Haien gune sakratuetara joango da gizon zuria, nola ez, baliabide bila, uranioa eraustera. Beti dabil Herzog horre, giza obsesioen eta natur munduaren artean, ja, joan etorrian.
0: Hor, hildo horretan nabarmendu behar da beste dokumental bat, Cave of Forgotten Dreams.
9: This cave had been perfectly sealed for tens of thousands of years. It contained by far the oldest paintings ever discovered.
1: Hau da, askorentzat Herzogen perla nagusia edo lan preziatunetako.
0: Lan entzonda da natauka misterio moduko.
1: Bai, Asturiko ametxen kobazuloa, pentsa titulutik bertatik, Xabi. Poesia hutsa da, hemen Herzogek hiru dena aurkeztu zuen Frantzia hegoekialdeko Xove leizea, duela hogeita mabi mila urteko laureun labar pintura, gogoeta existentzial handiak, bizitzaren zentzuaz, espiritualtasunaz, espairi gabe ikusi dutenen artean arrasto sakona uzten duen dokumental horietakoa.
0: Zu irratian narratzaile onak asko gustatzen zaizkigu. Zelako hautsa daukan, ez? Tipo, nek Werner Herzogek.
9: The largest elephant ever. Does it matter if they are a dream or reality?
1: Pentsa izendapen bat ere jaso du aurten, bere ahots berezi horrengatik, telebistako emisarien narrazio onenaren kategorian. Aurtengo lana da, 2026-ko Ghost Elephants, elefante mamuak edo, National Geographic entzat egindako lana da. Kaso ekarriko digu gogora, bakizu David Attenborough, hor zientzia Dai. Dokumentalen bueltan ibiltzen dena, berak ere horlako ahotsa dauka.
0: Dai.
1: Ba, hemen ere Herzogena. Bueno, bere obra bereizten duen ez da gure nagusietako bat, ahotsa, eta hain estimatua da ahots hori, pentsa ba, Simpson darren tzat, Rick and Morty, telesalietan, eta beste askotan ere aritu dela ahotsezko aktore gisa.
0: Simpson eta nagertzak ematen izu ja katzea, bueno, ja berez badauka, baina. Bueno, hori guztia gutxi ez, eta pantailan aurrean behikusi dugu aktore lanetan, ez?
1: Bai, bueno, Star Wars zalen tzat izango da ezaguna Herzog, de Mandalorian telesailean ageri delako bezeroa izeneko pertsonaia misteriotsu baten azalean. Ez tasko ageri, dena esatera hiru atal dira, Herzogen presentzia horretara mugatzen da, baina kameraren aurrean egindako lana bezain garrantzitsua atzealdean urte luzez egin duena esaterako. Ekoizle gisa, The Act of Killing eta bai. The Look of Silence hauek bai izan ziren dokumental oso seinalatuak duela ba,
0: dokumentalak, bai.
1: Urte batzu, 2012 inguru horretan Indonesiako genozidioari buruzko lan bortitzak bultzada handia eman zion. Ordu horretan Herzogek Joshua Oppenheimer zuzendariari ba dokumental hauek aurrera atera zitez.
0: Zerranda da oso luzea. Gero Werner Herzogek egokitu zuen aspaldi Nosferatu be bai.
1: Bai, pentsa hori ere egin du Werner Herzogek, baina ez zituen Oscarretarako lau izendapen lortu Robert Eggers, orain duela bi urte nobedade horrekin edo egokitzapen berriarekin etorri zitzaigunaren moduan Hollywoodeko zirkuluetatik ez dabil hain gertu, ez da ibili, Herzog, baina, bueno, Oscarretan izan du hautagaitza bat eta bakarra, dokumentalen kategorian, gero Cannes, Venezia, Berlin, horietan ere aurkeztu ditu lanak, baina zinemaldien zirkuituan ere ez, sekula ez du urrerik sari nagusirik irabazi, zilarrezko palmorriarekin konformatu behar, horrengoz behintzat, Cannes irabazi zuelako, Fitzcarraldo filmarekin.
0: Fitzcarraldo rodajea izan zen oso kaotikoa, ez?
1: Bai, diotenez, historiako filmak eta kaotikoenetako bat, Xabi. Bakizu Peruko Amazoniara joan ziren, horretara, eta izan omen ziren istripuak, gaixotasunak, tokiko komunitate indigenen abusu salaketak, bueno, hor Herzog sartu zen ursakonetan, eta ja. Aktoren artean, aktorekin aurrez aurreko bortitzak ere izan omen zituen, pentsa pantalla handian agertzeko zen Mick Jagger ere, eta ospa egin zuen, alde egin zuen. Gehienek Fitzcarraldo ala ere oroituko dute Herzogek agindu zuelako 320 tonako lurrunontzia mendipuntara igotzea, Ez zuen, efektu berezirik erabili nahi, eta orduan agindu zuen, venga, mendian gora eraman dezagun ontzia.
0: Barkua, erotzeko bai. Modukoa, Werner Herzogek Donostiako zinemarian orkestu behar duen pelikula zer dakigu, Mikel?
1: Ba, honek Bucking Fastard izena du, eta badu mamia.
10: Jean and Joan Holbrook, allow me to go back in time. How did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
11: In church.
12: No, it's not in church.
11: Sort of.
1: Bucking Fastard edo...
10: This sounds like a contradiction.
1: Fucking Bastard izan liteke ez da, Xabi, horrela.
11: Izjokoekin,
1: dualitatearekin joko handia dagoela kontzuten ari gara, erantzuten bi aizpa, bi aktore, Kate eta Rooney Mara, Hollywoodeko izen ezagunak dira, Jean eta Joan dira, bereien izena, eta aizpauen berezitasuna da. Erantzuten dutela, erreakzionatzen dutela, jokatzen dutela, etengabe, aldi berean, modu berean. Akatzak ere aldi berean eta modu berean egiten dituzte. Orduan planteamendua bada originala, deigarria da, gero tartean sartuko omen dira auzitegiak, prentsa, interes pertsonalak, gogora ekarri dugu David Cronenbergen Dead Ringers, horre ere bazielako biki gizonezko kasu horretan, tira ikusi beharko dugu zer ekartzen digun Herzogek, baina Venezian estreinatuko du mundu mailan eta gero hilduko da Donostiara Bakin Faster.
0: Ea, aukera aukagun, edo, nostiako zinemaldian ikusteko, bueno, zuk eukiko duzu, Mikel, baina, beste okea asmatzen dugun sarrarekin eta Bakin Faster ikusteko, Werner Herzog zinema urtenotako protagonistetako bat izango da zalantzari parik orduan, donostia saria jasoko du, eta gero, ba, etorriko dira, xetasun gehiago. Mikel Jartza, gero arte.
1: Gero arte.

0: Lisabe Velasco historialaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, astero ekartzen dizkiguzu, etzaulkian botata zaudela, historia kontuak, freskagarri bat eskutan duzula beti, ezta?
1: Bai, bai, bai, oza, beronekin beti freskagarri bat.
0: Normalean zer eskatzen duzu, Lisabe, Coca-Cola, gas limon, cerveza?
1: Ba, be, lotxa ematen ditzen, nahi egon nuke, ba, osasuntxoa gaitzatea, baina ni oso Coca-Colaren oso fana naiz. Saiatzen ari naiz Coca-Cola ez diren beste freskagarriak hartzen, ja. Euskola, edo Bretañan Breizkola hartu dut. Orduan, baina azukrea, kafeina eta izotza, hori behar dut.
0: Baina momentu zapurra Fidel. Coca-Colari esan nahi dut.
1: Bueno, baina, bai, bai, baina aurpegi txarrarekin.
0: Urte urren bati begira jarri nahi gaituzu gaur, historia kontuak ekartzen dizkiguzulako, esan dugu. Alemaniari begira jarri behar gara gaur, ezta? Alemaniara begira.
1: Hori da, gaurkoan 1961-era joango gara, abuztuaren 12-13 gauera, eta zehazki Berlinera. Ze gertatu zen? Ba bueno, gau hartan eta berlindarren harridurarako, ze gauean gertatu zen, iria bitan zatituko zuen harresia eraiki zelako. 1989 arte zutik irango zuen harresi hori.
0: Hori garren mendeko simboletako bat da, Berlingo harresia.
1: Hori da, mundu osoan ezaguna, eta bueno, gerra hotzaren elementu simbolikoena agian. Harresiarekin, ba claro, Berlin bera ere, bigarren mundu gerraren ondorengo, ba mundu horren ispilu bilakatu zen hiria. Eta bueno, hiria, eta Alemaniaren gaineko kontrola, ba aliatuen potentzien artean banatu zutelako.
0: Gerra hotza bi baino gehiagotan aipatu dugu tarte honetan, Lisabe, baina testu ingurua probat freskatzearen errepasatu dezagun, bigarren mundu gerraren ostean kontua zelan zegoen, da maiera.
1: Hori da, nahiko azkar, txapa handirik esartzeko, baina bueno, ja, 1945 udaberrirako, ja, gerra amaitzea zegoela, ba, argi zegoen potentzialiatuen arteko alentzea bazegoela, agerikoa zen. Indarrak batzea azken finean, ba bueno, gerra garaiko esfortzua izan zen, momentuan behar zutelako, baina bueno, atazka amaitzea zegoenean, argi eta garbi zegoen, ba gerrosteko munduan tirabira berri batek izango zuela garrantzia. Eta tirabira berri honek zer ekarri zuen edo zer zekarren? Bi bloke, bi lider eta bi sistema kontraiarri, Mendebaldeko blokea, kapitalista zena, Estatu Batuak buru izanda eta ekialdeko blokea, bloke komunista, Sovietar Batasuna buru zeukala.
0: Eta Alemaniarekin zer gertatu zen?
1: Ba bueno, Alemaniarekin ere, azkar labur bilduz esango dugu edo esan dezakegu gerra oste komplezu eta gogor bat eigaru behar izan zuela. Baina, bueno, laburbilduz, herrialdearen mugak 1917-etara bueltatu ziren, eta lurraldea bera aliatuen esku gelditu zen, Zehazki, Sovietar Batasuna, Estatu Batuak, Erresuma Batua eta Frantzia. Eta, ba, herrialde hauen okupazio militarrak, pentsatzen zen, Lehen Mundu Gerraren ondoren gertatutakoa, ba, bueno, saiestuko zuela. Eta Berlin, Sovietarren eremuan aurkitzen zen arren, nahiko ekialdean baitago, ba, bueno, lau potentzien artean ere banatu zuten kapitala zelako.
0: Dara, lau zatitan banatzaren kontuak etzuen gehiagi iraun.
1: Ba ez zuen gehiagi iraun. Eta bueno, ba, gerra hotzaren dinamika behin hasten direla, ba, tentsioaren igoera sustatzen joan zen. 1947 Estatu Batuek, Erresuma Batuak eta Frantziak, hau da, Mendebaldeko hiru potentzia hauek, ba, haien eremuak batu zituzten Alemanian, Alemaniako Mendebaldean, eta trizona deiturikoa eratu zuten.
0: Horrez esangura du, trizonak?
1: Trizonak, ba, zegertatzen da, klaro, une horretatik aurrera, ja, hiru zati horiek elkartzen dira, eta estatu liberal eta kapitalista berri baten oinarriak ezartzen hasten dira Alemaniako Mendebaldean. Klaro, azken finean, ba, potentzia garaileen aurteko haustura nabarmenagoa bilakatzen da, zalde batean dugu herrialde berri hau eta bestaldean sovietarren eremua. Baita ere, Alemaniako Mendebaldeak Marshall Planak bultzatutako ba, berrera ikuntza kapitalista martxan jartzen du. Ekialdean ez, eta bestetik ere zer dugu, ba bueno, Stalinek ekialdeko Europan estatu sozialistak sortuz, ba bere eragina ziurtatzeko zeukan, ba, grin hori.
0: Zeurtetan gaude, Elizabe, zehazki?
1: Ba, zehazki, timeline hori egiteko, 45 amaitzen da mundu gerra, 47 trizona hau dugu, eta 1948 badaukagu Berlingo blokeoa. Ez nesartuko ere nik uste Berlingo blokeoak agian bere programa propioa izan dezakela, bai? Baina, bueno, Sovietar Batasunak Berlin blokeatzen du. Eta hor ja, bai, bi Alemanien sorrera, ba, sorrera horren azkeneko pausua izan zen. Jargi zegoen bi estatuek sortuko zirela, eta 1949an, urrengo urtean, baia bi estatuak eratu ziren. Alde batetik, Alemaniako Errepublika Demokratikoa, RDA siglekin ezaguna dena, Sovietarren eraginpeko, ba, estatu erakunde sozialista dena, eta ekialdeko Berlinen hiriburua zuena, Berlin banatuta jarraitzen duelako. Eta Alemaniako Errepublika Federala, RFA, ba, bueno, behin-behineko hiriburua Bonnen ezarri zuela, ba, Berlin RDA-an zegoelako.
0: Ados eta arazoak, ez?
1: Ba, bai, bai, noski, bai, etze, ez da, inongo sorpresarik, ba, bueno, arazoak bat zeuden oraindik. Alde batetik, klaro, Alemaniarrek, baita inguruko herrialdetako, ba, biztan lehentzat, klaro, gea da munduko tentsioen erdigunean bizi barizatea, zaila zela. Baita ere, familiak banatu ziren, banaketa horretan, batzuetan, ba, mugaren alde batean edo bestean zeudelako. Eta gainera ere, bazken finean, ba, bere lurrean, gerra berri baten beldur, etengaberekin bizi behar izatea ere arazoa zen, noski. Potentzientzat, ba, bueno, tentsioa bat zegoen, arazoak zuen, baina ere, onura batzuk egon ziren. Adibidez, Sovietar Batasunak, ba, segurtasun eremu bat ziurtatu gala izan zuen Europa ekialdean, eta, bueno, gobernu sozialistak ere ezarri gala izan zituen bere zuzeneko kontrolpean, erredean. Mendebalderako, ba, bueno, potentzia kapitalisten zatere, ba, hainbat onura, adibidez, Sovietar Batasunaren edapena geldiaraztea muga horri hartzen zuelako, edo ere, bloke kapitalista indartsu bat, ba, bueno, sendotzea. Eta, bereziki, Europarentzat, ba, mendebaldeko industria baliabideak barne hartzea. Azken finean, mendebaldeko potentzien zonalde honetan, zer aurkitzen dugu, ba, rureko, mehaltzaritza eta industria arroa. Eta zergatik da gauza importantea, bazken finean, Europako susperraldi ekonomikorako funtsezkoak izango direlako. Eta baita ere, noski, RFA-an bazeukaten, ba, Sovietar Batasunak erdialdeko Europan zuen, eragina geldiarazteko enklabe berri bat.
0: Andame, horrek ez zuen lagunduko bloken arteko tentsio garintzen.
1: Claro. Hori da, ez barintzen, arian handiagoa, aroagotzen duten zion, no? Azken finean, gainera orain muga handute, bi blokek talka egiten duten muga eta hiria, bereziki Berlin. Orduan, zer gertatzen da? Ba, bueno, Berlinen argi ikusten zen tentsio hau. Bi estatuak sortu ondoren, oraindik, ba, 50-koa markadan, egia da, Berlinek, ba, bueno, bere banaketari eutsi ziola, baina bai posible zela sektore batetik bestera igarotzea, hainbat kontrol punturen bidez. Ezen normala leku bat bestera pasatzea, baina posible zen. Baina, klaro, egoera honek arazo larria ekarri zion bereziki RDA-ren zat, ekialdeko Alemaniaren zat, zergatik, ba, bueno, milaka pertsonak, ekialdetik mendebaldera emigratzen zutelako askatasun politiko eta ekonomikoen bila. Berlin pizka bat, mendebaldeko Berlin irla kapitalista bat zen. RDA-ren barruan, eta handik migratzen zuten. Orduan, migrazioiek geldiarazteko, 1961-eko abuztuan Berlingo harresia Alemaniaren banak eta gerra hotzaren simbolo handi hori sortzea agindu zen. Eta momentu hartetik aurrera, ba, bueno, mugako pasabide gutxi batzuetatik gurtzatzea, baino ez litzateke posible izango, eta horietako, ba, bueno, ospetsuena, agian, entzun dautzena, Checkpoint Charlie, bai. Aurregun, ba, turisten geldialdi bilakatu dena.
0: Baita, zegoen bezala mantendu dutena gainera girientzako, eh? Orduan, arrazia eraikizuten arrazia oso azkar.
1: Bai, ziztu bizian. Oran, azten dira ja gauez, eta guztuaren amairurako, ja, egune bizten denean, eunda, 45 kilometroko mugaia bazegoen, arantzako alambrarekin, eta behin-behineko esiekin. Arresia, hori bai, adreilu eta hormigoizkoa, ba, bueno, irailerako egina zegoen, udan zehar. Eta egia da, hamarkadek aurrera egin ala, ba, bueno, eraikuntza hobetzen dutela, eta ja, 70-ko hamarkadan, ba, 3 metro baino gehiagoko hormigoi armatutako xafla hoiek, infamatuak direnak ipintzen dituztena. Osotara, 45.000 xafla dira.
0: 28 urte iraun zituen zutik, arresiak?
1: Claro, ezen tontakeria bat izan eta urte luzez iran zuen. Arresiaren gainbera, 1989ko azaroaren 9an iritsi zen, duela ia 40 urte. Horrek ere bere historia dauka, gainera ere horri jarraika Sovietar Batasunaren gainbera etortzen da. Baina, bueno, ba, bere aztarnak oraindik ere begibistakoak dira. Gizarte Alemaniarrean, baina baita Europan eta agian esan dezakegu mundu mailan ere.
0: Bueno, gaur egun arrezizatiak turistentza bezaltzen dira, souvenir dendetan. Politikoki bere aztarnak zertan igartzen dira, bestela Elizabe?
1: ba bueno, souvenirrak izateaz gain ere aztarnak ba gizartean, politikan, ekonomian ikusi alditzazkegu. Alemaniako ekialdean bateratze azkar horren galtzaile atera zena gehien bat, esan dezakegu bereziki ekonomikoki, badibidez soldatak basuagoak dira ekialdean oraindik. Eta oro har eskuin muturreko joera politikoek arrakasta handiagoa dute. Azken hau, ba bueno, pizka bat ironikoa da, kontuan hartuta gerroasteko desnazifikazio prozesua askoz ere biozberagoa izan zela Mendebaldean. Mendebaldean rango basuko nazi asko administrazioan txertatzen dira. Baina gaur egun ekialdean eskuin muturreko joera politikoek arrakasta handiagoa dute. Orokorrean ere zer ikusten da? Ba bueno, identitate propioaren eta ekialdeko biztanleriaren pentsamoldaren arteko desberdintasunen sentsazioa badagoela. Badago fenomeno bat, nostalgie edo ekialdearen nostalgia deitzen dena, eta ba honen adibide dena. Claro, pentsatu behar dugu era, kontuan izan behar dugu, erredean bizi izan zirenok ez dutela faltan botatzen estatuaren autoritarismoa, adibidez, edo errepresioa, baina bai, ba bueno, lana izatearen segurtasuna, hori asko aipatzen dute, eta bereziki komunitatearen zentzua, ba bai, faltan botatzen dutela gaur egungo Alemanian. Azken finean, bateratzea gertatu zenetik, ba bueno, urte luze igaro diren arren, oraindik ere eten ekonomiko eta sozialak badaude bizonalden artean, gehienak ba RDA egokitzeko tarterik eman ez zuen bateratze ba presatu honen ondorioz. Azken finean, pentsatu behar dugu RDA gauetik goiztera komunista izatetik kapitalista izatera igaro zela, eta horrek ba nolabaiteko haustura handia sortu zuen.
0: Bueno, meia de atzion de la roguita bederazian, erori zen Berlingo arrezia, famatua dira, momentu ura telebizaz eman zuteneko irudiak, ez da?
1: Claro, bai, Berlingo hori da, Berlingo arreziaren erorketa gainera hasten direla biztanleak beraiek, maiuekin eta bueno, aldutenarekin arrezia botatzen, eta gainera ere nolabaiteko sovietar aldearen, da bueno, RDA-ko administrazioaren komunikazio arazo batengatik ematen da. Hori eske kriston historia da, Berlingo arreziaren gainbera, baina bueno, oro har egia da gogo biziz jaso zen.
0: Egin ditzeko kapituluak, Elizabe? Berlingo arrezia bat, biru.
1: Eske badauka
0: telandia, Berlingo arrezia. Bueno, bentuz lehenengo gaude, eta hor da botazutela. Lehenengo
1: gaude, hori da, baina, bueno, egia da, gogo biziz jaso zela, eta ilusio handiarekin. Azken finean, jo, bazirudien, gerrautzaren eta munduaren banaketa horren ikurra izan zen altzairuzko oiala, banaketa politikoa, ekonomikoa, ideologikoa, altzairuzko oial hori eraisten hasi zela. Eta bizi izan zuten pertsonek, egia da, testigantzek esaten dute, mugak hain beharrezkoak ez ziren mundu baterako bidean, zegoelako itxaropena zeukaten.
0: Ja, eta zuzer dio zu itxaropen horren inguruan?
1: Bueno, itxaropena izan behar dut, mantendu behar dugu mundu honetan. Hori, bai, esan behar dela. Baina, claro, errealitateza zein da? Ba, bueno, 2019an, Quebeceko unibertsitateak, egindako ikerketa batean, ba, ikusi zuten zer, 1980ean, Berlingo arresiaren antzeko 15 arresi zeudela mundu mailan. Gaur egun, kontatzen dituzte gutxienez 70. Berlingo arresiko moduko arresi hauek, hiriak, herrialdeak banatzen dituzten arresiak. Desagertu beharrean ikusten duguna da askok Berlingo arresia erori ondoren, pentsatuten moduan, mugak desagertuko zirela eta munduan oreka gehiago egongo zela, arresiak fenomeno global bihurtu dira eta bereziki desparekotasunak markatutako mundu bat aurkezten digute. Horren aurka zer? Historialaria naiz, ez dut magia trukorik, baina egia da nik uste garrantzitsua dela osnartzea honen inguruan, arresi hauen inguruan.
0: Lizabe Belasko historialaria da, eta bera kontatu digu zelan eta zergaitik eraiki zuten Berlingo arresia aste honetan duela 75 urte. Eta datorren astean historia kontu gehiago, Lizabe, ordura arte.
1: Ordura arte.
0: Agur.
1: Agur.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, atzo ordu honetan eguzki eklipsea noiz hasiko zai ginen oraindik eta fenomeno astronomiko hori bizi zutenek luzaroan izango dute gogoan ilargia, eguzkiaren eta lurraren artean lerro berean kokatu zen une berezi hori, eguna gau egin zuen momentu hori, segundu batzuz besterik ez bazen ere, hainbeste denboran zain izan eta gero batez ere. Euskal Herrian ez da horrelakorik izango, beste 154 urte pasa arte, pentsa. Ba, gaur balorazio eguna izan da, balorazio ona egin dute orokorrean euskal erakundeek. Berehala kontatuko dizuegu zer esan duten, egunak ekarri dituen albiste nagusien xehetasunak ere ezagutuko ditugu, baina lehen da bizi, begiratu dezagun errepidetara, zeilara luzeak ditugu ordunetan bi puntutan. Marian Beitialarrengoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, AP8ra begira jagaude eta ez da harritzekoa beste urte batzuetan ere aztu egiten bazaigu ere abuztuaren erdialdera inoiz baino kotxe mugimendu gehiago izaten delako eta normalki gainera ostegunetik hasten dira hilabete erdiko kotxe ilara horiek. Ba, 14 kilometrokoak dira esan bezala AP8an, Errenterian hasi eta Biriatuko ordainlekura arte. Hori da momentu honetan albiste errepidetan.
1: Ba, kontuz beraz leku horietan eta beharrezko ezpali bada behintzat, errepide hori saiestu. Errepideak ezagututa eguraldiaren iragarpena ere ezagutu behar dugu.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Euskal Meteoragoaz, Jonander Arrillaga, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ondoren orduetan haizeak iparraldera egingo du hegoaldean ere eta beroa zertxobait apalduko du. Gainera ez da baztertzen hegoaldeko lekuren batean egunaren azken orduetan zaparradaren bat egitea. Bihar ostirala giro nahasiagoa izango dugu, odei gehiago agertuko da eta arratsaldean zaparrada trumoitsuak izan daitezke zenbailekutan, batez ere barnealdean. Gainera iparraldeko haizea bizitu egingo da eta temperatura jeisten hasiko da. Hala eta guztiz ere, oraindik arratsaldera arte bero godu eta hegoaldeko temperatura beroenak 35 gradu ingurukoak izango dira.
1: Beñatibargoien eta Xabi Iraola teknika eta

0: sentimotako zerga beherapena. Ba, errekaien garestitzea eta neurri apalagoan argindarrarena, baita uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuena hain zuzen ere. Prezio igoera hoiez gain, Hego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa 2024ko maiatzetik izandako handiena izan da. Sisto Iturriaga goitia konta iguzu.
1: Zenbakitan jarrita horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta bizimodua 103,6 garestitu dela gurean, ekainean garestitu zena baino 6,10 gehiago. 115,7 garestitu da gasolioa, 107,3 gasolina eta 108,4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilek itzuliko da irailan, 20 sentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea, 5 sentimora murriztuko da aurre ikusita zegoen bezala. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1 izan da adirazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 3,10 handiagoa, eta 102,7 Nafarroan, ekainekoa baino 5,10 handiagoa. Elikagaiek ez dute horrenbesteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 103,4 garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 102,4 izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, arraina 111 garestitu dela eta beste inbeste arrautzak Nafarroan.
0: Denbora luzez iragarritako eguzki eklipsea pasata, balantzea egiteko eguna genuen gaurkoa, Nafarroako gobernuarena oso positiboa izan da, egun gogoangarria izan zela adierazi du foru gobernuak eta erakunden arteko koordinazioa eta herritarren inplikazioa goraipatu ditu Imajurio Barne kontseilariak. Datozen egunetan zehaztuko dute zenbat lagun iritsi diren Nafarroara edo zein mugimendu eragin zituen fenomeno astronomiko honek, baina esan du kontuan izan da zenbat milaka lagun mugitu ziren herrialdean zehar, etzela arazo larririk izan Aitor Perez.
2: Hilabete luzetako lanak zapore gozo hautzi du Nafarroako agintarien artean ziurgabetasuna handia zen bereziki zaila zelako jakitea eklipseak eragin zitzakeen arazoak. Kopuru zehatzak aurrerago emango ditu foru gobernuak, baina eguneko balantzia egiterakoan.
3: Que fue un evento memorable, transcurrió dentro de la normalidad y fue un éxito compartido con toda la ciudadanía navarra.
2: Imajurio Barne kontseilariak egun gogoangarria izan zela eta erakundeen arteko elkarlana eta herritarren parte hartzea ere txalotu ditu. Herritarrei dagokien izandako jarrera eskertu du, izan ere etzen istripu larririk izan. Berehala itzali zen bienen izandako sutea bakarra izan zen eta errepidetan bai joan etorri etengabekoa, bereziki Iruña eta Herribera lotzen dituen AP-15 autobidean.
3: Nunca había visto tanta circulación iba fluida.
2: Autopilaketa batzuk ere izan ziren arren, gertakari larririk etzela izan esan du Jurio. Kazkenik prestatutako dispositiboan lanean ibili ziren 1200 profesionalei eta eklipsia ikusteko izendatutako 20 gune ofizialetan lanean ibili ziren voluntarioei eskerrak eman dizkie.
0: Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian ere oso balantze positiboa egin dute erakundeek eta herritarrek, gorabera aipagarririk etzela izan jakinarazi du Jaurlaritzak eta tokian tokiko testigantzek argi utzi dute eklipseaz gozatzeko baldintza guztiak bete zirela. Iñaki Odriozola.
4: Kostan, itxaslabarrak eta hondartzak bete ziren eta barnealderago eguzki eklipse osoak gehiago irauntzuen herri eta mendiguneetan ere jendetza bildu zen, baina aparteko arazorik sortu gabe eta kezka puntua bazuten arren gozatzeko moduan izan zirela aitortu digute Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkateak, Raul Garzia Guardiakoak eta Raul Palazio Karrantzakoak.
5: Ez dago nolako masifikazioik, jende gixena mendixietara edo inguruetara fanda ikusten, eta ise esan, ba, egarra izen zen, ez?
6: Erri jesen jende asko, baina lasai egon ondinen, eta eskaitu nahi dute jendeari, ze ondo portatu zen, ze ondo pastu genuen.
7: Jende asko hurbildu zen herrira, eta hemengo jendea bebai mugitu zen leku honak bilatzeko, suposizion da arazorik gabe.
4: Arazoa komatxo artean, Kantabriarekin mugan dagoen Elmazo mendira joan zirenak izan zutela kontatu digu Raul Palazio Karrantzako alkateak.
7: Ni itxegin nuen jende gazte batzuekin igo zirela el mazora eta justu hor laino agertu zen.
4: Gertaera aipagarriena hori izan zen eta nota bikaina jarri dio beraz eguzki eklipse osoak eskaini zuen ikuskizunari.
0: Eklipsearen inguruan izango ziren mugimenduek suteren bat eraginko ote zuten, hori izan da kezka nagusi azken orduetan ikusita batez ere zele hor dagoen inguru guztia. Ba, Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek protesta egin dute gaur eta baliabide handiagoak eskatu dituzte sute kasuetan behar

0: zela erantzun alizateko. Greba eguna izan dute gaur, eta Frantziako gobernuak erantzunik ematen ezpadie, irailean beste greba egun bat izango dutela iragarri dute gaur Loren Núñez, barne ministroarekin izandako bileraren ondoren Ainhoa Butrón.
1: Mobilizazio egun handia iragarri dute suhiltzaileek, frantses barne ministroarekin egindako bilkuratik atera eta berehala. Etxiturik atera dira bilkuratik. Frank Damestoy, suhiltzaileen UNSA sindikatuko kidea. Bergenuen berehala erreakzionatu, lau suhiltzaile hil dira denbora gutxitan, eta urtero heriotzak ditugu gure lana eginez. Ez dira medaia eta txaluekin eskartzen diren heriotza bat gehiago, ez dugu hori eskatzen. Behar ditugu ekintzak, behar dugu kontuan hartuak izan, eta baliabide humanoak eta materialak jarri behar dituzte. Segurtasun zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute. Limitea gaude, sokatik tiraka ari gara etengabe. Gertakari berriak izango dira, izan klimatikoak, suteak, ekaitzak edo beste. Girondan gertatutakoarekin suhiltzaile guztiek joan behar izan dugu ara. Segurtasun zibilaren sistema igatua da eta sobera abusatu eginda. Protesta gisa egin dute greba gaur suhiltzaileek.
0: Correoseko langileen baldintzei buruz aritu da bestalde Comisiones Obreros sindikatua, salatu du Bizkaiko hainbat udalerritan ez dagoela eguneroko posta zerbitzurik azken asteetan, Correosek ez dituelako udako oporrak ordezkatzeko nahiko kontrataziorik egiten urtzegartzia.
2: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez duten udalarriak. Oharbidez, Comisiones Obreras sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian, eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
3: Pues afecta a dos niveles, en lo laboral, porque hay una sobrecarga abusiva, y luego pues de cara...
2: Egoera horrek bi esparrutan eragina du, batetik langileen lan baldintzetan, lanzamari ezin aurre eginda biltzalako eta bestetik posta zerbitzu kalitatean, banak eta berandu iristen delako. Salatu du Fernando Martínez, Bizkaiko Correoseko Comisiones Obreras sindikatuko arduradunak. Eta bide batez, bezeroei dagokion kexa aurkezteko eskubide dutela gogoratu die. Bizkaiko Correosek 1000 langile inguruko plantilla du.
0: Zeutan, ustalia bukaeran sartu ziren ehunka adin txikikoekin nola jokatu aztertzeko bilera teknikoa egin du gaur Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin. Zer erabaki dute, Mikel Klaver?
4: Gobernuak haurtzaro konferentzia sektoriala datorren abuztuaren 27an ospatzea adostu du erkidegoekin, orduan bozkatuko dute gobernuak zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko kreditua. Hori izan da konferentziara begira onartu den gai zerrendako puntu bakarra, haurtzaro ministerioak zeutan dauden adin txikikoen hartatzeari buruzko eztabaida puntu bat gehitu nahi zuen, baina alderdi popularraren eskuetan dauden erkidegoek atzera bota dute. Izan ere, adin txikiko horiek haien familiekin itzultzea da PPek ikusten duen irtenbide de Bacarra, Jaime de los Santos.
5: El Partido Popular, como no puede ser de otra manera, quiere que se cumpla la ley, que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos.
4: Haurtzaro ministeriotik diotenez, Zirarrego ministroak adin txikikoen hartatzeari buruzko puntu hori gehitzen saiatuko da berriz ere konferentzia hasi baino lehen, zeutan bakarrik dauden aur eta gazteen lekualdatzean nola egin daitekeen eztabaidatzeko. 1900 dira orain arte zeutan erregistratu diren adin txikikoak, hirian dauden gehienak jada zenbatu dituztela diote gobernutik, Save the Children irakundearen arabera baina, 4000 lirateke oraindik sistematik kanpo daudenak.
0: Basan dugu bilera teknik honetan ez dute adin txikikoen balizko banaketa batez hitz egin eta Jaurlaritzak galdera eskeren txanda baliatu du argi usteko Euskadik ez duela adin txikikorik hartu nahi baldin eta banaketa hori improvisatua eta inposatua bada Iñaki Odriozola.
6: Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak. Autonomia erkidegoen bileran parte hartu duen Txema Ezkerra Urtzarolako zuzendariak ezetz esan dio adin txikikoen balizko banak eta improvisatu bati.
7: Euskadik ez du onartuko, ezarritako, improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
6: Beste behin, zeutan dauden adin txikikoak euren familiekin elkartu daitezen behar beste saiatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
7: Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
6: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela berretsi du. Hain zuzen, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak Radio Euskadin esan du, 564 adin txikiko dituela Bizkaiko aldundiak bere ardurapean, dagozkionak baino 200 gehiago.
0: Zisjordanian bi familia palestinarrek kolono erradikalen setiopean jarraitzen dute igande azkeroztik, Nablus inguruan, armada israeldarrak kolono hoiek kanporatzeko operazioa hasi du eta hiru egun irautea espero dute. Lander Eizagirre, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, armadaren lehen erabakia inguruko 15 etxe palestinar ebakuatzea izan da, ustez kolono erradikalen aurkako operazioari segurtasunez ekiteko. Hala ere, Israelgo armadaren sinesgarritasuna ezbaian dago, soldadu bat kolonoekin batera otoitzean grabatu ondoren. Bien bitartean, etxean harrapatuta jarraitzen dute bi familia palestinar hauek. Alaba txikiak izututa dituela dio 28 urteko amak eta umeek komunera joateko ere ez dutela bakarri joan nahi kolono israeldar erradikalen beldur.
0: Ukrainako gerran berriz, hor izan diren azken erasoek zerealen krisi berri baten arriskoa eragin dute munduan. Azken hilabete honetan 140 jaitsi dira Ukrainak egindako zereal esportazioak eta Errusiako armadak blokeatuta ditu itsasbeltzeko portu nagusiak. Lander, Ukrainak ere eraso egin die Errusiako portuei.
8: Bai, hiru urteren ondoren Ukrainako zereal usta blokeatuta geratu da berriro.
9: Нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5.
8: Ondamendi ekonomikoa dela dio Karkifeko nekazari honek, esportazioen urtearteko datuak 176% egin baitu behera azken hilabetean bakarrik. Danubiotik Europarako korridorea ere ez da segurua jada. Errusiak bertako portu nagusia Izmailgoa bombardatu du eta ibaiaren ur maila baxuak ontzien joan etorria murriztu. Ukrainan dute jatorria, mundu osoko gariaren 6%-ak eta hartuaren 11%-ak, baina prezioan bapateko 4%-ko igoera eragin duena Ukrainak Errusiaren zereal portu nagusian egin duen erasoa izan da. Gerrak foku mediatikoa galdu du, baina Nazio Batuen arabera 2022-tik hausi izan da hilabeteriko doltsuena zibil ukrainarrentzat. 400 gora hil baitituzte bombardaketetan. Hala ere, etxaia ekonomikoki itotzeko zereal portuak eta petrolio findegiak bihurtu dira helburu militar eraginkorrenak.
0: Gero arte, Lander.
8: Gero arte.
0: Eta Donostia azten nagusiaren azken txampan sartu da jada, etxeko txikiak protagonista gaur, eta 400 umek baino gehiagok abordatze txikia egin dute portuan. Su artifizialak Italiatik iritsiko dira, eta gauean Sune eta entzuten ari garen Espalak taldearen kontzertuak izango dira, Mikel Estonba.
10: Seigarren eguna dute gaur Donostiako azten nagusian, aurrentzako egun borobila izaten ari da. Goizean ur jolasak eta puzgarriak izan dira, eta portuan tirata txikien eguna ospatu dute. Jolasekin hasi dute eguna, bazkaria izan dute ostean, eta ondoren... Itxasora bota dira 400 arbo baino gehiago, Donostiako abordatze txikian. Programa ofizialean, egunero bezalaxe, erraldoi eta buruhondiak sukaldaritzarako tartea ere egongo da. Arratsaldeko 5:00-etan, txipiroiak bere tintan sukaldatzeko lehiak eta zibaita Amarako Aitzol parkean. Eta su artifizialen ordura gaur, Italiako Gianni Bakaiutzoren na Siziliatik.
11: Sicuramente sarà uno spettacolo super colorato, come la nostra Sicilia.
10: Musikari dagokionez, Konstituzio plazan puro relajo 8:00-etan eta Sagoezen Sune. Iratengunean bestalde, Ganbara ostatua, Sua eta Espalak.
12: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
13: Abuztuaren 14-tik 23-ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
14: Al kanpon, abuztuaren amaikatik amairura, roller oiasko xerra oso finak, 320 gramoko erretilua, 3,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Al kanporekin, beti irabazten duzu. Sales ganando.
15: Euskadi Irratia.
0: 12 minutu kiroletarako Andoni Urbistondo, nahikoak izango dira Arratsaldeon.
16: Beharko dugu. Arratsaldeonen era. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri kirol legez saiora, futbol kontuekin hasi behar dugu. Eguna karga eginda baita dor, Osasunaren kasuan batez ere. Liga hasiera erabat katramilatu eta etxustu baitzaio talde gorritxoari. Jakina zen Balaidosko belazea Osasuna jokatu behar zuen lehen partidako egoitza egoera txarrean zegoela ontxo baten erruz eta litekeena zela partida eguna atzeratu behar izatea. Hori ikusita, Zelta eta Osasuna data berri bat bilatzen hasi ziren eta akordioa lortu atzeratutako dema hori irailaren 24an edo 25an jokatzeko. Ba, egun horietan nazioarteko neurketak jokatuko direlako. Liga profesionalari adostasun horren berri eman zioten, baina LFP delakoak muzin egin eta data bere kauz finkatzea erabaki du alde bakarrez klubekin ezer hitz egin gabe. Ondorioz, Zelta Osasuna abuztuaren 27 arte atzeratu dute eta horrek talde nafarrak 8 egunetan 3 partida izatea ekarriko du. 24an Levante, 27an Zelta eta 31an Getafe. Osasuna noski haserre mintzatu da partida pilaketa handia delako eta aurkari zuzenen aurka bigora joateko tartea ere oso txiki izango da 72 ordu baino ez partidu batetik bestera eta tartean bidaia luzea egin beharko dute nafarrek. Osasunak publiko egin du bere desadostasuna eta haserrea eta barkamen eskatu die bigora joateko asmoazuten 143 zaleri sarreretako dirusaria bueltatzeaz gain. Aitor Fernandez osasunako atezaina izan da Guardian Kirol legez saioan eta itz gordinak izan ditu LSP kartu duen erabakiaren inguruan galdetu diogunean.
17: Azkenean nik ustot ligak ez dauela inoiz klubei entzuten eta nahi dauen aiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten iru partido, baina nik ustot klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
16: Talde gorritxoaren aurtengo helburua zauxe dio Arrasatekoak.
17: Azkenean helburua juzen urte baina asko gutxio sufritzea izango da, ez? Baina, bueno, bakigu ligak oso zaila direla, justen urtean behar punto morro bat behar zientziela kategoriari elzeko, eta, bueno, gure helburua beti izan da lehenengo mailan gotia dira da, igual azkenengo urtetan pixkat galdu diogula errespetua lehenengo mailari, eta uste dugula erresa dela, beste urte bat lehenengo mailan egotea, ez? Baina nik uste justen urtean errakutzi dinula, obra kutsitzala ez da laina erresa eta hori oso garrantzitua dela eta oso zaila dela lehenbestu urte bale lehenko maian egotea.
16: Osasuna Diego Rico aurkeztu du eguerdian, urtebeterako sinatu den ezkerregalekoa eta Jaiua ganarrak gaur bertan pasaditu azterketa medikoak bere aurkezpena, hala ere, urrengo astean egingo da. Realean, Espainiako Superkopa Istanbulen Turkian jokatuko dela jakinarazi du, Espainiako Federazioak 2027ko otsailaren bitik zazpira, Alabes edo ginez esan, Kike Sánchez Floresek Getaferen aurkako atariko prentxaurreko eman duela, eta Lukas Boyek jokatzea oso zail ikusten duela esan du, Valentin nik ere ezin izango du jokatu, Alabeseko fitxaketa berriak kaserian zigorra jaso zuelako eta kosketa protesoni zelairatzeko prest izanen dira. Bestalde, Nikola Maras eta Alabesek euren bideak banatzea adostu dute gaur. Bigarren mailan, Sansek biarekingo dio, Liga txapelketari Zubietan Castelloren aurka jokatuko den partidarekin, iluntzeko 8:30 da itzordua, Jonan Sotegi entrenatzailean zun behar dugu mailari eusteko erronkaz mintzo.
18: Zaila izango da, seguru. Gutzeko eta beste danentzako. Bakigu, da igaz ikusi izan ez, bigarren mailan ze talde dauzan, ze maila dauen, eta bakigu, hori, zaila izango gala, oso zaila izango gala gutzeko. Baina, bueno, igaz esaten du modun ez. Hemen, guk emi daune edak, eguneko unineon. Egunero, horre, zelaire urtetean momentutik, aprobetxau kamufolinitxe dauzen orduk, eta banan-banan, jokalari denak hobetzen zaiatu. Gu horin bihau. Eta hori egin da gero, Iesko modun, emoto Mosku, bigarra maian beste urtetzen zeoteko, oso ondo ez.
16: Emakumezko edo kienez, ligako egutegia jakinarazi dute, abuzturen 29an hasiko da txapelketa, eta lau euskal taldeek etxean jokatuko dute lehen norgehiagoka larun batean Realak eta Eibarrek igandean Atletikek eta Alabesek. Ikusi duzu, futbolean, Osasunaren kasuan zute ondi xamarra daukagola, ba, pilotan ez da gutxiagorako, erremontean hain zuzen ere. Goizean, Orea Mindi enpresak prentxaureko eskaini du galaretan, pasaden astean Imanol Lansak esandako guztiak errotik gezurtatzeko. Xavier González gerentea eta Kike Lizalde intendente izan dira Agerraldiko izlari, eta haien esanak eta azalpenak bildu dizkigu Iñaki Berastegi lankideak. Arratsaldeon Iñaki.
15: Arratsaldeon Andoni, Orea Mendi enpresaren arabera, Imanol Lansa bere interes personalen alde soilik jardunda hilabete hauetan, eta kuadroa osatzen duten 22 erremontistetatik arazoak sortu dituen bakarra izan dela esan dute. Bestalde, hilabete hauetan sortu diren egoerak eta arazoa konpontze aldera, deitutako 4 bileretara agertu ez izan ere gogor kritikatu dute enpresako ordezkariek, eta txapelketa jokatzeko eskubidari dagokionez, enpresak zehaztu du pilotarien kontratuetan dagoen klausula batean adierazita dagoen moduan, aurreko urteko emaitzek ez dute edozein txapelketa jokatzeko eskubidea ematen. Auziaren kronologia eginez, Orea Mendik ezagutzera mandu 2025 abenduan, ANSAk onartu ez zitzaion soldata igoera eskatu zuela denboraldi berri honi begira, azken demoraldiari begira, eta eskaera egin zuen erremontista bakarra izanik. Ondoren, erremontariko botillero izan behar zuen batekin izandako jarrera kritikatu dute, eta gainera Orea Mendik homologatu edo baimendu gabeko zesta bat ere erabilizuela zehaztu dute. Bi alden artean sortu diren desadostasunen arrazoi nagusietako batzuk dira hauek. Gogoratuko duzuen moduan, ANSAk bi arrazoi nagusi eman zituen, bere ustez, enpresak txapelketatik kanpo usteko izan zituen arrazoi bezala, batetik etorkizuneko erremontaren egitas maren buruetako bat izatea, eta bestalde barren etxiatarren auzia. Bi arrazoiak ukatu egin ditu Xavier González Orea Mendiko kudeatzaileak, eta azken horren inguruan esan du baieztapen hori doiorra, iraingarria eta mespretxagarria dela.
19: Esan duen gauzak pertsonalak Endika eta Jose Mari buruz ez dauka zentzurik. Ona etorri zen lehen aldiz eta Jose Mari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. ANSAren arazoak ez dira hoiek. Hemen esan dagoak dira. Osa, guk ez dagoago inongo problemarik, ojala, pilotariak lortzen duten norbaitek remontea tiratzea. Desagreditatzen ditu, ANSAk esan dago guztiak. Osa, norbait horrelako afirmazioa botaz, ez dauka elementuak bere burua babesteko. Osa, ezin da onartu, holako gauzak esan. Eta retratatzen du, zer den Imanol eta nola den.
15: Bestelako partia jokatzeko aukera izango badu ere, Orea Mendik argi eta garbi jakinarazi du, buruz buruko ez ezik, ondoren datorren binakakoa ere ez duela jokatuko Imanol Lansak.
16: Zestan, laugarren masterseko finala jokatuko da Donibane Lohizunen iluntzeko 9 laurden gutxitan Erkiaga Bask, Barandika Baske, Barandika Oierar dira bikoteak. Barandika, entzun behar dugu garko partidaz.
20: Gaur partidu oso batxa, Erkiaga eta Basken kontra, Niko Oienarra bueno. Dut, oso potentio de bai. Da, bueno, a ver, zelan nagoen, ez da, ze Martitxe nien bastante flojo maitxune banean katatik, gemeloak eta igotzen dukineu zen, ja, pero gaurra apur bat deskantzitako egun pare bat eukitaz, eta ia hoetu nagoen.
16: Arraunean, arratsaldeko hiruretan hasi dira TKko epaile bakarra eta espedientia ireki zitzaien Euskotren Ligako sei klubetako ordezkari eta entrenatzaileen arteko elkarrizketak, eta horien martxaz galdetu behar diogu etxe honetako arrauna dituari. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Nurbiz.
16: Ze berri, Manu, ez dakit, bukatu diren eta bukatu badira zerbait jakituko aukera izan duzun?
21: Bueno, nik jakin izatu dena zera da lehen da bizikoak esan beharrekoak esaten eta epailearen galderei erantzuten prestatzaileak izan direla, prestatzaile guztiak, eta berak, behintzat prestatzaileak denbora pixka bat bada amaitu dutela, delegatuak horretan utzi dituzte, baina nola bait ikusirik nola joan diren galdaketak eta esan dezakegu hasera batean denbora desente gehiago erabili duela epaile jaunak hasierako prestatzaileekin azkenekin baino eta itxuraz behintzat han esaldakoaren arabera mantendu egin dute hasiera batetik han gertatutakoa, han esaldakoa eta nik jakin izango denaz gustora geratu dira behintzat bertan adierazi dutenarekin.
16: Bueno, horreko astera arte itxaron berko dugu, Manu, argibide gehiago esateko kasu honetan gauzak normal, ezta?
21: Bai, bai, besteak beste, ba, hor arazo koordinazio arazo bat izan da, eta espreski ziurtasun koordinatzailearen inguruan, larun batean, ba, persona bat zela, Benigno Silva zela adierazizan, gero etzela bera eta etzekitela nork hartu beharko lukeen bere esku, azkenean berrirore, ba, Benigno Silvarekin argitu dute, argituko omen zuten guzti hori, eta kargo bera ere berrirore arduratu da, eta urrengo aste artean du itzordua epailearekin, eta itxuraz, hasiera batean ezezkoa eman bazizaien ere, ba, Borja Rodrigo presidenteak ere, ba, bere epaileak eginiko galderei erantzun beharko dio, hori taldeek eskatutako galdaketa izanik.
16: Bueno, bagoaz aurrera eta ez da gutxi. Bano, Maritxalar, mila esker, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, gero arte.
16: Txirindola izan hainbat proba ditugu jokoan, gaur hasi dira Txekiako itzuli eta Arctic Race, Txekian esprinten erabaki da garaipena, eta Reilly Sheehan NSN eta aldeko estatua duara izan azkarrera, Turner eta Pajur Estoniarren aurretik, Artikoko itzulean ere Giovanni Lonardi Italiere izan da lehen etapako garaia, hauer esprintean eta Portugalgo itzulean zazpian etapa osatu du tropela, gua eta aldeko Adria Perikaz izan da garaia, Euskalte Euskadi eta aldeko Jokin Murgela jarrabara sailkapen nagusiko zazpigarren postuan kokatu da. Eta saioa bukatu horretik, berri laur batzuk aipatu behar ditugu atletismokoa lehen-lehena Ingalaterrako Birminghamen herrian jokatzen ari diren Europako txapelketan Manu Kijerak parte hartu baitu xabalinak jaurtiketako sailkapenekoan. Iruizemak ez du finalean parte hartzeko txartelik lortu. 77 metro eta 40 zentimetroko jaurtiketa egin du Kijerak. Saskibaloian, Baskoniak, taldeko Stefan Joksimovic egaleko gaztea Esloveniako selekzioaren deialdira ez dela batuko jakinarazi du jokalaria prozesu biriko bat jasaten ari delako. Eslovenia munduko txapelketa jokatzeko sailkapen partida jokatzeko da irailean. Eta areto futbolean, Espainiako federazioak MRA Xota taldeari lehen mailako ligan parte hartzeko daukan eskubida aitortu dio, baina iruzengo taldea ez da momentuz bederen ligan parte hartuko duten taldeen zerrenden agertzen dauzkan arazoak medio. Gure aldi besterik ez, hemen dira, abisteietako lankideak, azken ordu emateko, bihar artea jo.
1: Eguraldia eta trafikoa.
0: Zazpiterdiak dira, gogoratu ezagun errepidetan zein den egoera, ze arazoren bat edo beste bada, Marian, Beitia Larrangoitia.
3: Ba, egoera lenguan dagoela San Marko gendukainara, 14 kilometroko kotxe hilarak daudelako AP8an, Errenterian hasi eta Biriatuko ordainlekuraino, eta segurtasun sailean esan digute, panorama ikusita askok, beste askotan bezala Gipuzkoa 636 errepidea hartu dutela. Oraindik ez dago kotxe pilaketarik bertan, baina gerozta gidari gehiago dira errepide hori hartu dutenak.
0: Kontuz beraz, inguru horretan balin bazabiltzate, jakin dezagun zein den eguraldiaren pronostikoa, Jonader Arrillaga, konta iguzu.
22: Ondoren orduetan, haizeak iparraldera egingo du hegoaldean ere, eta beroa zertxo bai tapalduko du. Gainera ez da baztertzen hegoaldeko lekuren batean, egunaren azken orduetan zaparradaren bat egitea. Bihar ostirala, giro nahasiagoa izango dugu, odei gehiagoa gertuko da, eta arratsaldean zaparrada trumoitsuak izan daitezke zamailekutan, batez ere barnealdean. Gainera, iparraldeko haizea bizitu egingo da eta temperatura jeisten hasiko da. Hala eta guztiz ere, oraindik arratsaldera arte bero egingo du eta hegoaldeko temperatura beroenak 35 gradu ingurukoak izango dira.
1: Mezularia. Kultur leioa.
0: Maita Lustiza, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, Ainara, freskagarria gustatzen zaizkizu?
0: Bai, bero hauekin bai.
23: Bai, babida, begira, zukua izena jarri diote, euren bakarrizketa saioari, Maria Cruikshank eta Ugaitz Alegri aktorek, Bilboko Astenagusian estreinatuko dute Euskalduna jauregian, eta aurreratu digute, proposamen freskoa izango dela, pixka bat garratza ere bai, baina, bueno, eurek kontatuko digute hobeto zer den.
0: Zukua, jarri diote izena bakarrizketari. segundo. Bueno, gainerakoan, badakit etorriko direla Asterix eta Obelix ere, ezta?
23: Bai, eta Lucky Luke, Tintin, izan ere bihar 100 urte beteko dira haien sortzailearen jaiotzatik, René Goscinny da bera eta Aimar Pérez lankideak ba kontatuko dizkigu istoriotxo batzuk.
0: Eta gero ja asteburuari begira jarriko zarete, Garesera joateko proposamena egingo diguzue. Ze bidaliko gaituzue, Zubipera edola edo?
23: Ba, bai, ibaiaren ondora eta leku zoragarria da, Zubipean izena du jaialdiak, bai, bai, bai. Eta abuztuko larun batetan, ba, antolatu dituzte kontzertuak, eta lehenengo gonbidatua, ba, larun bat honetan, Jesus Mañero izango da, Lizarrako perkusionista, eta lekua zoragarria joateko modukoa.
0: Oso, ongi, ba, proposamen pila batekin, orain hasi eta zortziak bitarte, Kulturleioan, Maite, eskerrik asko.
23: Gero arte.
1: Zabaldu leioa kulturari, Euskadi Irratian.
23: Bakarrizketa bikoitzarekin datoz, Maria Cruikshank eta Ugaitz Alegria Zukua taularatuko dute Bilbon, aste nagusian Euskalduna jauregian, abuztuaren 23tik 29ra emanaldiak arratsaldeko 7:30etan eta sarrerak salgai. Maria Cruikshank, Ugaitz Alegria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
23: Beno, aurkezpenean limoiak zukutzen ikusi zintuztegun, limoi edariarekin. Horrek ja iradukitzen digu, ezta? Zerbait freskoa dakarzuela, zai freskoa, pixka bat garratza, zer esan dezakegu?
2: Ba, bai, izango da, zuk esan dezumezala freskoa eta garratza era berean ere bai. Garratza, bueno, ba, egunerokotasun eta zitze egiten dugulako egunerokotasunean gertatzen zaizkigun edo entzuten edo jasotzen ditugun gauza horietaz, baina ba, freskotasunero umore kutsu horrekin eta garraztasun hori nolabait bazkamaten suabizatu edo egiten da edo gozatu egiten da.
23: Zukua izena jarri diozu ez, Euskaldunan taularatuko duzuen proposamenari. Hasteko zukuari hitzari puntuak jarri dizkiozu izkien artean, ez dakit zerbait esan nahi diguzuen horrekin edo?
4: Bai, bai, Ugaiz, nola san? Zenea, fizika dut zelan dira bitzen.
2: Ez dugun ez erabiltzen, jarri genuen modernak izatea erren, puntuekin, baina bueno. Bueno, zukua izan zukundartzeko komedia humoretsu absurdoa.
23: Ah, sondo, abeida. Bai. Vale, vale, argituta orduan. Oso ondo, bueno, bakarrizketa saioa da zuena, bi bakarrizketa, ez? Esan genezake, ez dakit, elkarrizketan jartzen diren bi bakarrizketa dira, edo aparte doaz?
4: Ba, bi bakarrizketa dira, oso bakoitzat bere taula gainean bakarka ongoa, baina ere taula gainean elkarrekin ongo gea, momentu batzutan. Orduan, bi formato jetan ongo gea, publikoarekin jolasean, eta hoxe aldote zan.
23: Ba, izuek ondo ezagutzen duzu elkar, ezta? Elkarrekin lan egindakoak zarete, horreke lagunduko du, taula gainean.
2: Bai, duela urte asko, elkar ezagutu ginen, telebiztan lanian, eta berako goenkale zaio arrakastatxu hartan egon ginen lanean, eta geroan, ba, bueno, angeun dela, ba, pixukideak ere izan ginen, Donostiko pixu batetan egon ginelako, eta, bueno, ba, arrezkero bat okatu zaiguan, eta hemen, ba, bueno, ba, elkartopatzea, eta ba, lan puntualen bat edo beste edo egitea. Egia da, holtza ganean, lanean elkarrekin ez garela sekula egon. Mm-hmm. Tokatu zaigu holtza ganean egotea, ba, igual nia aurkez eta Maria epei maikide edo olako asuntutan edo, baina olako ikuskizun batetan azkamaten holtza ganean sekula ez garegon. Bai, platoan, rodajean eta hola, baina ez antzerki kutsu edo bakarrizketa saio formatu honetan, beraz, ba, bueno, hortxe bene bai, elkarrekin dutzen gara, eta edarki gania, eta, bueno, elkarren ganako konfiantza daukagunez, ba, aurrera.
23: Hori komedia bat, ez, azukua, baina esaten duzu, barre egiteaz gain, barrura begira jarri nahi duzuela ikusentzulea, eta gaietan irakurri dugu, askotariko gaiak, emakumeak gizartean jasaten dituen presioa, gorputza, dietak, pixua, zenbat gai eta ze gai, ez da?
4: Ba, gai potentea dia, berez, eta azkenian hori biok ikusten duguna, eta bueno, eta jende askoke bai, ez? Humoretik jota gai sakonetara altzea sartu asko zerrexago, eta publikoa kontzientziatu edo pixkat lasaiago dago gai horiek entzuten, jasaten, eta gero autorreflexioak hori bai. Orduan, gai potenteak nahi behituzuk azaleratu, komedia bidea nik uste oso ona dela. Orduan horregatik ikutze ditugu, ni emakume bezala gizartean emakume kasko dukago hitz egiteko, ez? Korputzak, ez, ugaitzek hitz egiten duena, bai, ez, korputzak, dietak eta dagoen presio soziala, amatasuna ere bai, emakumen arloan doa, arrazakeria, diagauzak oso potenteak, baina umoretik behiratuta oso divertigarria diare bai, eta ba hori, egi haundiak alditzu zuesan, jo baina barre ginez, ez? Nik uste barre ginez munduare aldatzen da. Eta alde zuzak, jo, baria da, hau egiten dugu edo bestela, eta orduan hor aldatu. Ez, orduan barrearekin hori nahi dugu sortu, ondo pasa, baina bai pixkate refleksioa egitean gure gizarteari.
23: Hor, osatu dituzuen bakarrizketetan, zuek bizitakotik, inguruan ikusitakotatik, badago zerbait pentsatzen dut?
2: Ba, pixkat beratik ez, azkematen Mariak esaten zuen bezala, egunerokotasunean bizitzen ditugun gai hoiek daude, presio sozial hoiek, bai gorputzarekiko, edo bai Maria amagazte beltz bat bezala jasatzen duena, edo makume bezala jasatzen duena, eta bar, da hori, nor gutako bakoitza jasotzen ditugun hoietako esperientzietatik abiatzen gara, eta bai horko anekdota, eta ez berrin kontatzen ditugu, inguruan ikusitakoak ere, sartu zen ezake, ba, zeure balidea bezala, eta gero egiten zuena pixkat makiatu, edo magnifikatu, edo tal, ba, azkamaten, baina esagerazio gehiagirik gabe, baina, bueno, azkamaten baita ere da, norbere buruataz pixkate barre egitea baita ere, eta Mariak esaten zuen bezala gai, sakonak izan badaitezke ere beste kontestu batetan, gero humoreren pildora edo sartuta jendea lasaitu egiten da, hausnartzeko hobeto datorkioz, ez dago olako kaparazoi batekin, ez dago eskudo batekin, ez da abertz esaten dian honek. Ez baizik eta erlaxatu egiten da, eta ba, eskudo hori edo nolabai, ba, bigundu egiten da, eta bueno, ba, gira, ba, gai sakonetan segon daiteke hitz egiten, baina beste formula batekin, kasuntan humorea edo komediatik izan daitekela, eta ba, bueno, ba, hobeto, hausnartzeko hausnartzeko modu bera izan daitekela.
23: Aipatzen ari gara hori, umorea, hausnarketa, eta beno, koktel honetan euskara ere ez bada osagai garrantzitsua kaso honetan.
2: Bai, bai.
4: Hasta honen zego programan oigugea euskarako apostu bakarra, ez? Edo eskaintza bakarra, esate bateako. Orduan, gutzat hori, mo, kristona berea da. Pena maten digoi, bio komentatzen genuen ez, ba ez egotea gehiago, ez, euskara utxean, baina bueno, gurea oso posibizien hartuko dugu, eta publikoare euskalduna tortzea, hori ere, ba, festa egingo dugu, euskaldunen artean bertan, bai.
23: Bai, eta bueno, behin Bilboko emanaldiak pasata, ezagita aurrera begira, zukuarekin freskatzen jarraitzeko aukera egongo da, edo beste nonbait plazaratzeko asma daukazu edo...
2: Ba, momentuz datarik ez dago, Euskaldunako lau ikuskizun hauetaz gain, abuztuako geita idu, geita sei, geita zortzi, hey. Geita bederatzi dira abuztuan egon garen egunak, eta gerora momentuz ez dago, baina gero txipia kultura, arduratuko litzateke honen zabalkundea egiteaz, beraz entzutan dagoen norbait, pero udalerriren bat interesatuta gonezkera, ba, bueno, ba, hortxe, ongi torri.
23: Osondo, ba, bueno, Maria Ugaitz, eskerrik asko gurekin izateagatik, goza dezala ikusleak eta bereziki baita zuek ere.
4: Vale, mi esker.
23: Mi esker, ondo da, nadila.
4: Vale.

0: Eta umorea zari garela araian, martxan da umore antzerki jaialdia igandera arte guztira hamar ikuskizun eta zirku tailer bat antolatu dituzte. Gaur biharretan zer ikusi esan digu Jaione Azkona jaialdiko zuzendariak.
1: Ostegunean hori Shakespeare mal izango gu, ostiralean euskarazko emanaldia daukagu, La Reina Azkampiña, Arabako konpainia la cuerda teatroa eta Tipia kulturala.
0: Emanaldietako batzuk Arrazpi Berri kiroldegian dira, besteak Parketxean, beste hainbat kalean sarrerak badaude oraindik. Herri osoan Girona izango dela aurreratu digu Azkonak eta bertaratzeko deia egin.
1: Bizigaren momentu honetan, ez, bat batean horrelako deskonekzio bat egitea merezi dugula uste dut, ez, zure osasun mentalari ondo datorkio bat batean zerkia ikustea, gozatzea eta munduaz aparte hor biziari garen evento hauetaz bat batean ba hor deskonekzio bat egitea ikaragarria da, araiara etorri lau egun hauetan eta gozatu eta disfrutatu.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Jaza bizilagun eta bisitariai gerturatzeko helburuz Gareseko jaz zubipean jaialdiak 11. edizioa du aurten. Abuztuko azken hiru larun batetan antolatu dituzten kontzertuetan tokiko, Espainiar estatuko eta nazioarteko musikari entzutetsuek parte hartuko dute. Lehenengo itzorduan Jesus Maineru perkusionista izango da protagonista. Bere azken lanean Rita Payes eta Javier Colina izan ditu kolaboratzaia Itziar Lumbreras.
2: Ja zubipean duela 11 urte jaio zen herriko bi bizilagunen eskutik. Musika jaialdi berezia da ibai ertzean zubi errumatar baten azpian egiten dena. Alberto Arteta, saxofoi jotzaile eta kompositorea jaialdiko zuzendarikidea da.
3: Herria ezagutzen ez dutenentzat Garesek badu hor zubiaren zonaldean jardintxo, zonalde batzuk, noski ibaiaren ondoan dago, ibaia eszenatokiaren atzean gelditzen da, zubia eszenatokiaren inguruan nolabait esateko gelditzen da, da leku zoragarria, ez bakarrik bizualki, baizik eta baita ere akustikoki, ze enparantza txiki horrek egiten du antzoki bezalako zera, sonoritate bat, da izugarria kontzertu entzuteko.
2: Urtero moduan kontzertuak abuztuko azken hiru larun batetan dira. Lehenengo gonbidatua Jesus Maineru Lizarrako perkusionista izango da.
3: Jesus Maineru Barcelona inguruko musikari askorekin jotzen du, bere diskarako kolaborazio bereziak egin izan ditu. Aurten boskotean etorriko da, saxo, txirula, kontrabajo, piano eta bera bateriarekin.
2: Zubipeaneko bigarren itzordua abuztuaren 22 izango da. Ramon García, pianista eta kompositore andaluziarrak, bere lehenengo diskoa aurkeztuko du, Timeline. Garesen hirukote formatuan joko du Kike Arza kontrabaxu jotzailearekin eta Hilario Rodeiro perkusionista galiziarrarekin batera. Jaialdiaren azken egunean berriz, Munsterland trio etorriko da Alemaniatik. Alberto Artetak berak proiektuan parte hartzen du gainera.
3: Eta joten dugun repertoria bada bertako kanta klasikoak eta hemengo Euskal Herriko Nafarroako kanta klasikoak jazera eraldatuak eta jazera eramanak.
2: Kontzertu guztietarako sarrera doakoa da, alik eta jende gehien gerturatzea baitute helburu. Orain ere, duela 11 urte hasi zireneko ilusio berarekin ari dira antolatzaileak.
3: Bada saiakera bat, bertako jendea goza dezala, baita ere gozatzen dugun bezala, pues musika politonetaz.
2: Kontzertuak arratsaldeko 8:00 hasiko dira Gareseko zubi erromatarraren azpiko belardian.

Donostian musika amabostaldian Juan Crisóstomo Arriaga omendu zuten atzo Euskadiko Orkestrak eta Easo Abesbatzak Juanjo Menaren zuzendaritzapean. Eta kontzertu amaieran txalo, zaparrada luzea jaso zuen Juanjo Menak, izan ere Menaren azken kontzertuak dira martxoan iragarri zuen Alzheimer gaitzak eraginda hartu duela erabaki hori. Eta gaurko programari begira zer,

0: Grigori Sokolov piano jotzailearen emanaldia gaur Kursaalen arratsaldeko 8:00 Beethovenen eta Schuberten obrak ekarriko ditu. Galdu ezin den horietako bat da Marta Garcia ditu eta gure kolaboratzaileak aurreratu digunez.
1: Kursaalean ikusi nion azken kontzertuan baita ere 15 aldian duela bi urte okerrez banabil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharrekoa da Sokolov, eski dauka interpretazio orban gabea, sintzaio ezer gehitu ezer kendu, osea da izan behar duena.
0: Eta 15 aldian kontzertuekin batera badira bestelako proposamenak ere, adibidez, 100 urte dituen Montserrat Torrenti buruzko erakusketa. Torrent aitzindaria izan da organoaren munduan, 1800 kontzertu inguru eman ditu eta entzumen arazoak dituen arren jotzen eta klaseak ematen segitzen du. Torrenten ikasle izan da Oskar Candendo organo jotzailea.
2: Oso lan sakona egiten du, hori da aipagarria, ez, bere sakontasuna, eta oso zorrotza aldi berean, baina oso serioa. Berarekin harremana oso berezia izaten da, ez bakarrik musikala, noski algarbia dago, ba, musika dela ez dakit nola bat, ba, aitzakia edo nahi baduzu, baina gero askorekin oso harreman berezia sortu du ere.
0: Montserrat Torrenti buruzko erakusketa bihar arte bisita daiteke Koruko Andre Mariaren basilikan.

0: Asterix eta Obelix, Lucky Luke edo Nicolas Txiki komiki munduan hain ezagunak diren pertsonaiak gogoratu behar ditugu gaur, izan ere haien sortzaile izandako Rene Goscinny jaiozen egunetik 100 urte beteko dira bihar, komikigintzan iraultzaile izan ziren obrak sortu zituen Aimar Perez.
1: 1949an Asterixek bere lehen abentura bizi zuen.
2: Kasu Asterix, ze berri?
3: Zarrek berri! Ez, lau erromatar jipoitu ditut.
2: Ezerki!
3: Obelix! Elkarrekin bazkalduko aldugu.
2: Menirra hueraman behar dut lehen da bizi.
1: Erromatar imperioak Frantzia hartu du, baina Galiar herri txiki batean erresistentzia egitea lortu dute. Edari berezi bati esker erromatarren aurka borroka egitea lan erraza da Asterix eta Obelixentzat. Asterix eta Obelixen 24 historio idatzi zituen Goscinnyk eta gazte zendu bazen ere beste gidoilari batzuk gaur egun oraindik pertsona horiek bizirik mantentzen dituzte. Galiarrak etziren Goscinnyren inspirazio iturri bakarra. Amerikar mendebaldea ere bere obretan topatu izan dugu.
4: Onda hemen Lucky Luke, Cowboy TV.
1: Lucky Luke kauboiak bidegabekeriei irtenbidea bilatuko die. Dalton anaiak dira istorio horien antagonista nagusiak. Lucky Luke-en 36 album idatzi zituen Goscinnyk eta horietaz gain, Tintin edo Nicolas Txiki bezalako obra ezagunak ere argitaratu zituen. Idazle frantziarraren komikiak film eta telesail bilakatu ziren, eta bere jaiotze datatik 100 urte pasa badira ere, hainbat idazlek gaur egun bere istorioei jarraipena ematen diete.

0: Pelikula berrien eguna ostirala izaten da, baina gaurkoan aurre hartu dugu aste honetan estreinaldietako asko ere aurreratu direlako, tartean euskaraz Zin Euskadiren eskutik Marsupilami Iker Zabala.
1: Looks like the whole neighborhood has lost power.
2: Azken urteetan, zinema estatuatuarrean izan diren bi kultosko film nabarmen sortu ditu David Robert Mitchell zuzendariak, It Follows eta Under the Silver Lake, eta horregatik ikusmin handia dago bere urrengo filmeari begira. Eta honetan ezustean, biratze jurasiko deigarria gauzatu du zuzendariak, The End of Oak Streetek familia baten bizipenetara garamatza, Iwan McGregor eta Anne Hathaway dira bertan, bere semealabekin, irigune bateko zonalde lasai batean bizi dira, baina ezinegona piztuko duten gertaerak iritsiko dira, eta ezustean, dinosauro odoltsuak azalduko dira, survival film zuzen eta xearen itxurapean, indar alegoriko eta autore zigiluko filmea da, David Robert Mitchellena.
3: I ask you all, have faith. Arab and Jew can live together. With your help.
2: Palestina 36 animarsi jasirren filmea sustrai historikoen barneratzea da, hain zuzen ere, Palestina eta Israelen arteko gatazkaren erroak dira aztergai, tartean egun Palestinak pairatzen duen genozidioarenak. 8 urtetan zehar landutako pelikula da, 80 urte atzera begiratzen du arabiar matxinada handia bezala ezagutzen dena irudietan kontatzeko. Palestinako hititarrek garai hartan Britania handiaren kolonialismoaren aurke egin zuten, sionismoari geroz eta lur gehiago saldu edo ematearen erantzun gisa. Palestinako antzesle ugari dira, baita mendebaldean ezagun ditugun aurpegi ugari ere, tartean Jeremy Irons, Robert Aramayo edo Lyon Cunningham.
4: Ego Amerikara joan eta gurutzauntzi bat hartuko duzu.
5: Talde etxerra.
4: Pakete bat ekarri behar
2: dira. Zin Euskadiren eskutik familia osoarentzako estreinaldia Marsupilami eta bere isatxa maiezinak komikitik irudi errealera egingo dute salto. Pelikula frantziarra da, Ego Amerikara egingo den bidaia da ardatz, izaki misterio txuau aurkitzeko, erdi tximino, erdi leopardo bezala asal daitekeena. Aventura humorea eta akzioa txikienen gozamena ardatz hartuta. Gure zinemetan, euskaraz ikusi ahalko den estreinaldia da.
0: Eta amaitzeko musika, post-punkaren erreferente Fonten Dizi Bandak gaur gauean joko du kontzertua Iruñean, ikontzertuak ikusmin handia eragindu eta sarrera guztiak aspaldi agortu ziren. Boskotea Dublinen sortu zen duela hamarkada bat urte gutxian, rock garaikideko ezinbesteko taldea bihurtu da, 4 disko argitaratu dituzte eta denetan post-punka folk irlandarra, punka, popa eta elektronika nahasten dituzte. Gaurko kontzertua gaueko 10:00 hasiko da Ciudadelan.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Aiarako udalerrian ustez itzalia zegon baso sutea berpiztu da azken ordu hauetan, Arabako Foru Aldundiak jakinarazi duenez. Duela 3 egun piztu zen sua inguru honetan, lehendabizikoz itzali eta kontrolatua zegoela pentsatzen zen, baina temperatura altuen ondorioz berriz ere piztu da. Laudioko suhiltzaileak handira sua itzaltzeko lanetan, baita nekazaritzako brigada, Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak eta Arabako Foru Aldundiaren helikopteroa ere hurbildu da. Guztiak lanean Aiarako lantanon berpiztu den su hori itzaltzeko. Gainontzekoetan, Marian Beitia Larrangoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Irailean indarrean izango da berriro gasolioaren 20 sentimoko laguntza fiskala uztailean prezioek izandako garestitzearen ondorioz. Azken urteetan 15.7% garestitu da gasolioa eta krisiaren aurkako dekretuaren arabera 15%-eko langa gaindituta automatikoki 20 sentimoko zerga beherapena aktibatuko da.
3: Gasolioaren prezio igoerarekin batera argindarraren garestitzeak igo du uztaileko inflazioa 1,6%-ra. Energia izan da inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia kanpo uzten dituen azpiko inflazioak ere gora egin du nabarmen. Ego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa azken 2 urtetako handiena izan da. Nafarroan bizimodua hilabete bakarrean ia puntu bat garestitu da.
1: Atzokoa egun gogoangarria izan zen, hitz hauek erabili ditu Nafarroako gobernuak eklipsiaren balorazioa egiterakoan. Erakundeen arteko koordinazioa eta herritarren implikazioa nabarmendu ditu Ima Jurio Barne Kontseilariak.
4: Que fue un evento memorable, transcurrió dentro de la normalidad y fue un
3: herritarrei izandako jarrera eskertu die, aparteko goraberarik etzela izan adieraziz. Goiz da oraindik jendearen joan etorrien kopuru zehatza emateko, baina milaka lagun uniko historikoa bizitzeko batetik bestera mugitu zela jakinda, eguna ondo joan zela esan du, autopilak eta batzuk izan zirela eragozpen bakarra. Jaurlaritzak bere aldetik gorabera ipagarririk etzela izan adierazi du.
1: Ipar Euskal Herri suhiltzaileek greba egin dute gaur baliabide gehiago eskatzeko, suteren bat gertatu ezkero ezpaitute behar bezala erantzuteko modurik.
3: Eta Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunek ematen ezpadie, irailaren 29-rako mobilizazio eguna handia iragarri dute. Gaur barne ministroarekin batzartu dira eta ez dira oso itxaropentsu atera.

0: Espainiako gobernuak eta erkidegoek abuztuaren 27an haurtzaro konferentzia sektoriala elkartzea adostu dute eta bertan bozkatuko dute gobernuak zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko kreditua.
1: Errepidetan arazoak izan ditugu arratsaldean zehar, oraindik ere badira, ezta?
0: Ez aurrera ez atzera kopuruan behintzat, 14 kilometro. Kotxe ilara luzeak beraz AP8an, esan dugu eta antzeko egoera da oraingoa ere, Errenterian hasi eta Bidiatuko ordainlekura artekoak dira kotxe ilarak. Eta ondorioz inguruko errepidetako trafikoa ere geldirik dago, Gipuzkoa 626 errepidearena esaterako.
1: Aldaketa dator eguraldian, Euskal Meten ditu datuak Jonander Arrillagak.
2: Ondoren orduetan haizeak iparraldera egingo du hegoaldean ere eta beroa zertxo bai tapaduko du. Gainera ez da baztertzen hegoaldeko lekuren batean egunaren azken orduetan zaparradaren bat egitea. Bihar ostirala giro nahasiagoa izango dugu, odei gehiago agertuko da eta arratsaldean zaparrada trumoitsuak izan daitezke zamailekutan, batez ere barnealdean. Gainera iparraldeko haizea bizitu egingo da eta temperatura jaisten hasiko da. Hala eta guztiz ere, oraindik arratsaldera arte bero egingo du eta hegoaldeko temperatura beroenak 35 gradu ingurukoak izango dira.
1: Arratsaldeko 8:05 dira. Hau izan da guztuaren amairuak ekarri duena, bihar ere hemen izango gara mezolarian, bitartean albisteak orduro dituzu Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 10ean emititu genuen. Miguel Kerejeta, astronomoarekin izan ginen El Cosmos en el Arte liburua.

Ez dakit. Ia behartuta gaude Artemis misioari buruz hitz egiteko. Artemis bigarrena edo Artemis bi. Hori abiatu zen duela ez asko, apirilaren batean, eta oso bidai arrakastatxua egin du, ilargiaren atzetik buelta eman da lurrera bultatzeko, eta garrantzitsua da, jendearekin barruan. Egia esan aitortu behar dizuet. Saio hau grabatzen ari gara, beraz, oraindik ez dakit, nik grabatzen ari naizen momentu honetan ez dakit lortu duten lurrera berriz ere sartzea, atmosferan sartzea, dena oso ondo doa eta ikusiko da. Zuek badakizue, nik momentu honetan ez. Nola nahi ere, ia beste edozein ikuspuntutatik ikusita, Artemis bigarren misio hau arrakastatua izan da. Baina badakizue nola funtzionatzen duen honek guztiak, ez? Proba egiten dute, kalkulo asko, ingenieritza oso komplexua da, eta gauza asko prestatu behar dira, gauza asko funtzionatu garazi behar dira aldi berean denak, eta koordinatuta, eta sinkronizatuta, eta hori ez da arraxa. Beraz, proba egiten dituzte, eta dena prestagoenean saiatzen dira. Ba, misioa bideratzen, eta orduan akatsak izaten dira, orduan gelditu egiten da kontua, berriz ere berrikusten da dena, berriz ere martxan jartzen da, eta behin eta berriz eta horrela. Orain, Artemis bigarrenaren misioa komunikabideetan izan da, eta denak dira itzonak. Eta egia esan, sekulako lana egin dute, eta oso ondo joan da jende askok lan asko egin duelako, eta zoriontzeko moduko lana izan da. Eta diru asko sartu da ere bai, horregatik ere bai, diru asko sartuta funtzionatzen dute gauzak azkenean, bueno, diru asko sartzeak ez du bermatzen ondo joango denik, baina nahi baldin baduzu ondo joan, diru asko sartu behar da, eta kasu honetan ere, hala egin dute. Tira, zorionak inplikatuta dauden langilei ondo atera delako. Nola nahi ere galdera bat gelditu da airean. Arrakasta honek bermatzen aldu hemendik bi urtera 2028an esaten duten bezala ilargiratu egingo direla, gai izango direla ilargiratzeko. Ba, ez dagoen garbi. Lehenengo Artemis misioak, Artemis batak, nahi baldin baduzu, 2022ko azaroan jaurti zuten. Tripulatu gabeko misioa zen, eta azkenean ondo joan zen, baina bidean, bueno, problema

0: asko, nola ez, arazo asko eta ingenieritza asko eta bar. Orain, goraipatu dezakegu misio hura ere bai, eta egongo dira arrazoiak horretarako, baina oso bitxia egin zitzaidan Jared Isaacman, NASAkoak, esandako esaldi bat. Esaten zuen, misio hauek ezin ditugu tratatu artelanak balira bezala. Alegia, ezin dugu dena perfekto egin eta bakarrik hiru urtean behin misio bat jaurti. Aldiz, gure helburuek izan behar du, maiz sortzea misio erabilgarriak nolabait. Espazioratzea askoz, misio gehiago eta askoz modu normalagoan, naiz eta akats txikiak egon. Azken hori nik esaten dut, baina ideia hori zen. Artelan bat bezala tratatu dezakezu misio bat, dena perfekto egon arte ez da jaurtiko, edo tratatu dezakezu misio praktikoago bat izango balitz bezala bakoitza. Baina bide horretan askoz misio gehiago izan, askoz praktika gehiago izan, askoz eskarmentu handiagoa izan. Eta ikasten joan, ba horixe, akatsak eginez ere bai. Artemis bi misio honetan akatsak izan dira, noski, akats txikiak. Behar bada ezagunena komunarekin izan du zerikusia. Ez, komunak ez du ondo funtzionatu, eta denok pentsatu dugu Big Bang Theory telesailean agertu zen ura, arazo ura, ba, horixe bera gertatu dela Orion espaziontzian. Hain zuzen ere, misio honetan helburu nagusietako bat zen pertsonen eta makinen arteko harremana elkarrekintza hori ikertzea eta fintzea, noski. Eta bideo horretan akatsak izan dira. Egia da, segurtasun akats oso handiak ez dira izan, behintzat ni grabatzen nahi naizen momentu honetan, baina akats txikiak bai. Dena den, misioaren jaurtiketa asko atzeratu zen akatxekin, akatxen ondorioz, eta denbora asko eta diru asko galdu dute bidean. Ikasketa asko egin dute bidean ere bai. Baina adibidez, BBC-en artikulu baten, erdiko titular batean jartzen zuen, zientzia handia da, edo NASAk sortutako itxaropena edo espektatiba besterik ez. Bueno, ikusiko dugu. Argi dago misio hauetan badaudela gauzak ezin direnak simulatu lurrean zaudela. Bertan egon arte ezin dira probatu. Eta adibidez lurrera ber sartzearen kontu hori ba horietako bada. Hori ez dago simulatzailerik ondo edo modu oso errealista batean simulatuko dizunik. Beraz, bertan egon behar duzu eta probatu ea ondo egin dituzun gauzak edo ez. Azkenean ilargira joatea ez da erresa, baina bueltatzea agian okerragoa da, zailagoa da. Azkenean nire laburpena honako hau da, batetik ingenieri asko ditugu, sekulako lana egin dutena, egin behar zuten, ilargira bueltatu nahi baldin badute, eta bueltatzen ez badira ere, bidean ikasi dute asko eta ikertu dute gauza asko. Bestetik, naiz eta lan oso handia izan, marketinga are handiagoa izan da. Gauzak kontatu daitezkelako literatura askorekin, eta batzuetan nire sentsazioa da literatura gehiegi sartzen zaiola honi guztiari. Nire sentsazioa da. Beste esfortzu teknologiko asko ez dute izaten hainbesteko literatura, eta behar bada mereziko lukete honekin konparatuta. Eta hirugarren puntua da, hau egiten duten bitartean, NASAkoek, bueno, espaziontzi bat ilargiaren inguruan biraka jartzen duten bitartean, edo ilargiaren atzetik pasarazten duten bitartean, lurrean sekulakoak gertatzen ari dira, eta dena aldi berean aida gertatzen. Sentsazio asko, ez dakit, gehiegi behar bada, baino beti izan da horrela. Ikusiko dugu 2028an iristen diren edo ez. Ez dizuet esango zein den nire apostua, baina oso argi daukat. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Artemis bi misioarekin irik dugu eta espazioan jarraituko dugu. Baina oso modu ezberdin batean, liburu bati buruz hitz egin nahi dut. Astronomo batek idatzi duen liburu bati buruz. Ez bakarrik astronomo batek, baina astronomo batek ere bai. Miguel Kerejeta, gure aspaldiko laguna hemen Norteko Ferrokarrilean. Miguel Kerejeta eta Inés Pérez Teresak idatzi dute El Cosmos en el Arte. Alegia, espazioa eta artearen arteko uztartze hori. Kuadroetan, eskulturatan, artelanetan, kosmosa nola islatu den, aztertzen duen liburu bat. Ez da bakarrik astroak nola marraztu diren historian zehar, baita espazioarekin lotuta dagoen mitologia eta abar hor sartzen da ere bai. Oso interesgarria den liburu bat egun hauetan aurkeztu dutena, El Cosmos en el Arte. Besteak beste polita da ikustea astronomiaren ikerketa aurrera eginala, nola aldatu duen artea bera. Artelanak nola egin diren ezberdin, kosmosari buruzko informazioa eskuratu ahala. Miguel Kerejeta izango da gurekin horretaz hitz egiteko. Ba horixe, hoazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

eskatu ume bati eguzkia marrazteko edo margotzeko. Egingo du borobil bat, eta segurasko barruko zirkulu osoa horiz margotuko du. Hori ja, astronomia da. Berak badaki, ze kolorea duen eguzkiak, naiz eta astronomia ikasi ez duen. Agian, begiak, eta ahoa, eta irrifar bat pintatuko dio. Hori ez da astronomia, baina ez du. Historian zehar, artista askok marraztu dute horrela eguzkia. Beraz, ez da bakarrik ume baten kontuak. Hori bai, zirkulo hori horren inguruan, horrelako izpi batzuk marraztuko ditu. Eguzkiaren koroa. Hori ere astronomia da. Beraz, zure semealabek badute astronomiaren pertzepzio bat, eta islatu egiten dute ikastolako betiko marrazki bat egiten dutenean ere. Ez dago gaizki, ezta? Orain, egin proba bat. Eguzkia marraztea eskatu baino, eskatu merkurio edo artizarra marraztea. Begi, sudur eta irribarre handi batekin baldin bada ere, agian emaitzak harrituko baitu. Zein daki?

0: erlazio bat dago artearen eta beste edozer gauzaren artean. Egia esan, artea hitz egin daiteke edozein tokitatik abiatuta. Eta noski zientzia da horietako bat, badakizue, normalean Oskar Gonzalezekin egiten dugu horrelako kimikatik abiatuta edo, bueno, beste teknika batzuetatik edo pigmentoen osagaietatik edo hortik abiatuta artez hitz egiten dugu biok. Bueno, gaur aldatuko dugu abia puntua pixka bat, zientziakoa izango da, noski baietz, baina aldatuko dugu pixka bat. Zergatik, gure aspaldiko lagun batek liburu bat atea duelako, artea eta astronomiaren artekoa. Miguel Kerejeta, astronomoa, eskerrik asko gurekin izateatik, zer mutade...
1: Eskerrik asko zuri, Willy, oso ondo.
0: Nahi nuke esatea, non zauden eta, claro, han bizi zara gainera eta han lan egiten duzu. Beraz, goraipatu nahi dut, niretzako denbora pixka bat atea duzula, hango zurrunbilotik nolabait burua altxatuta, ez? Non zaude, zer egiten duzu han eta zein da zuen lanbidea?
1: Ni astrofizikaria naiz eta Madrileko behatoki astronomikoan egiten dut lan, Retiro parkean, eta bari, hemen nago, lanean, hori da.
0: Retiro parkean dago? Ez nekien, Retiro altzegola?
1: Bai, bueno, Prado Museoa eta, han ondoan, zentroan dago.
0: Lanera joaten zara orduan, jendea lasai egotera jaten den toki berberera.
1: Hori da, bai.
0: Ez da toki txarra, ez da toki txarra.
1: Ez, oso leku batxerina da, egia esan.
0: Zu ezagutu zintudan, bueno, galaxia, bueno, esne bidearen ikerketa baten gatik, bueno, ikerketa baten artikulo baten gatik. Kontatzen zenuen, galaxiaren adarra, nolezi joan, besoa, eta hor elkartzen ziren izarrak zergatik ziren bezalakoak, eta presio uinak, eta ezakizar, maila astronomiko batean. Galaxiarekin ezagutu zintudan, baina berez astronomazaren enean tokatzen zaizu denetik, ez? Orain buru belarri abuztuaren izango dugun eklipsearekin, pentsatzen dut.
1: Bai, hori da, orain eklipsekin gora eta bera gabiltza, ze benetan gauza, bueno, historikoa izango da, ikusial izango dugun eklipsea, abuztuaren 12an ikusial izango dugun eklipsea, eta noski behatokian dibulgazioa prestatzen ari gara, eklipseari buruzkoa, eta, bueno, informazioa, eta bar.
0: Ikusi ez du inoiz, eguzki eklipsea oso bat, nik ez?
1: Ez, 1989an, abuztuan, Donostitik ikusi nuen, Europan hori totala izan zen eguzki eklipsea, baina noski Donostiatik ez zen.
0: Donostian partziala zen, ez?
1: Hori da, partziala ikusti genuen. Asi que niretzat ere, bueno, lehenengo eguzki eklipse osoa izango da.
0: Esaten dute bizitan behin, bizitu behar dela hau.
1: Bai, esaten dute oso, bueno, gauza berezia dela eta bai. Eta eklipse oso bat ikusten duenak, bero, beti nahi duela beste bat ikusi. Ikusi dugu.
0: Tokatzez daizu dibulgazia egitea asko, eta egia esan, eklipse bat, gaiztoa izango naiz, baina eklipse bat oso gauza simplea da. Astro batek ostopatzen du bestea. Bueno, eta zer. Ez, bueno, itzal bat da. Bale, ez dago arralako zientzia sakonik edo oso konplikxua edo, baina egia da, hortik abiatuta, adar pila bat dituela eta gauza pila bat dituela kontatzeko, ez?
1: Bai, bereziki eguzki eklipse osoek ahalbidetzen dutelako eguzkiaren koroa ikustea. Hori eklipsea benetan osoa denean, zerua ilundu egiten da, eta momentu horretan oso gauza magikoa ikusten zakegu, eguzkiaren koroa. Hortaz, astrofizikaren zat, ikuspuntu historiko baten batik, oso gauza garrantzitsua izan da. Baina egia da, funtsez, ez dala beste mundu gauzari, bai, bakarri itzal batek, beste planeta bat, beste leku bat, aukitzen duela.
0: Madridetik ez da osorik ikusiko, Bartzelonatik ere ez, eta horregatik aditu, bueno, aditu, edo, iragartzen zuten abi, zera, errepide hori behar bada beteko dala jendez, ze bi hiri haundietatik, erdira aldera edo saietuko direlako joaten, bueno, ikusi behar da, ze bateño betetzen den hori. Zu etzara Madriden egongo, ez? Bueno,
1: nire plana Riosara joatea da.
0: Ezkara
1: ira. Eta han ba familiarekin eta lagunekin eklipsea gozatzea.
0: Odeien arriskutik urruti ere.
1: Bai. Espero ezagun.
0: Tira ba, ez gara elkartu eklipsiari buruz hitz egiteko, gainera mundu guztiari da eklipsiari buruz hitz egiten, igual gaindosi bat jasango dugu. Eluiarren ere planteatzen ari gara hitzaldia egiten ari gara ja divulgazio dexente. Eta bueno, espero dut jendea ez nekatzea pintzen eklipsia etorri baino lehen, baina bueno. Tira, arteari buruz hitz egiteko geratu gara. Artezalea zara?
1: Bai, niri txikitatik asko gustatu egin zait artea, eta beno, arte forma oso ezberdina, gainera, antzinako artetik, arte garaikideraino, asike tontorretatik, bai, nahiko artezalea naiz.
0: Oskar Gonzalezi esaten nion, niri adibidez, barkatuko diazu, baino Van Gogh ez zait gustatzen. Badakit oso ona dela, badakit bai. Sekulakoa dela, eta ez diot garrantzi zehari kentzen, oso ona da eta oso erreferente bat, baina niri pertsonalki ez zait Van Gogh gustatzen. Bronka bota dezakezu, arrazoi guztiarekin gainera. Baina beste arte mota bat, bueno, beste kuadro asko eta beste margolari asko, ni oso klasikoa naiz, nire favoritoak noski badira Rembrandt eta hauek, baina egia da badaudela gauza harrigarriak zenbat eta geroago aztertu. Ez dakit nola esan, ez? Hogeigarren mendean gauza harrigarriak daude eta zuek jaso dituzue horietako batzuk. Ni bezain mugatu atzea izango zu.
1: Bueno, niri Van Gogh gustatzen zait. Egia da batzuetan gehiegizko esposizioa duela, ez? Jokondarekin pasatzen den bezala, Jokonda oso margolan ona da, baina hainbeste erabili egin da, hainbeste ikusi gugu, pixkat nekatuta gaudela, ez? Mona Lisa ikustea. Van Gogh-rekin antzeko zerbait gertatzen da, baina niri gustatzen zait, oso original iruditzen zait, margolari bezala, eta artearen eta astronomiaren arteko lotura hori ikertzeko momentuan oso margolari interesgarria da. Ze gaua berarentzat oso garrantzitsua zen, bueno, bere artelan ezagunetarako bat gau izartsua da, bai, New Yorken dagoen hori, eta margolan horretan, gainera odei biribil moduko bat ikusi dezakegu erdian, eta pentsatzen dugu hori benetan galaxia bat dela. M41 galaxia, berak teleskopioaren bidez egindako marrazki batzuk ikusi zituelako, eta han islatu egin zituelako. Mm-hmm. Beraz, astrofizikaren lehen pausoak edo artean ikusteko modu ematen digu. Mm-hmm. Beraz, hori, bai.
0: Bueno, da hemen gaude ez bakarrik arteaz hitz egiteko orokorrean, baizik eta hain zuzen ere aipatu behar dugu idatzi duzula liburu bat Ines Perez Teresarekin batera. Liburuaren izena da El Cosmos en el Arte, eta nolabait, historian zeharreko ibilbide bat egiten duzue, eta gero planetaz planeta edo astros astro joaten zarete ikusten nola irudikatu den toki batzuetan, nola irudikatu dien beste batzuetan, nun agertzen da nunez, baita ere lotura oso handia dauka denak mitologiarekin, noski mitologia eta astronomia oso lotuta daude. Baina hasteko, zein da Ines Perez?
1: Ines Perez Teresa arte historialaria da, bera Complutense Universitatean ikasi zuen Madrilen, eta oso ikertzaile gaztea da, berari asko interesatzen zaio artearen eta astronomiaren arteko lotura, eta Inesek eta biok Madrileko behatokian ezagutu genuen elkar, ze bera praktika batzuk egin nahi zituen gradua bukatzen ari zelarik, eta nirekin egin zituen praktika horiek. Uh-huh. Eta hori ikusi genuen astronomiarekiko interes handia zeukan arte historialaria dela, eta ni artean, bueno, interesa daukan astronoma, eta horrela ba, tandem moduko bat egin genuen, eta hasi ginean, bueno, gauzak garatzen, edukiak garatzen, eta azkenik, ba hori, liburua idazteko erabakia hartu genuen.
0: Aurkeztu duzu, aurkeztu, egun hauetan aurkeztan egitzarete, baina pentsat, liburua existitzen da, liburua salgai dago, nola baita?
1: Bai, hori da, bai. Akal argitaletxeak atera du, eta gainera oso, bueno, divulgazio liburua da, ez da, hori, espertuentzako pentsatutako liburua, baizik eta publiko oso zabalarentzat pentsatutakoa, eta oso liburu ilustratua da.
0: Hori da, oso ondo ditu ilustratuta dago, esan nahi dute, hitz egiten duzuen pieza bakoitza gertu daukazue irudi bat ikusteko zertaz nahi zareten.
1: Bai, eta hau lantzeko momentuan, ba, zaila izan da, ze usteet guztira irureun tapiko irudi dauzkala liburuak, eta ba, irudi bakoitzaren, bueno, pentsatuen behar genuen, ze irudi hartu, nondik, kalitate ba, ona izateko, eta bar, beraz, bai, oso liburu, bueno, pisuala da.
0: Rafael Batxillerren itzaurrea, edo daukazue, zein da, Rafael Batxiller?
1: Rafael Batxiller, Madrileko behatoki astronomikoko ba, zuzendaria da, eta gainera astronomia divulgazioaren bueno, inguruko sari asko jaso ditu, nahiko ezaguna da ere monetan, eta ba, eskatu genion itzaurrea idaztea, ze azken finean liburua ba, behatokian hasi zen, eta
0: gustatzen zait asko artearen kontzeptua edo arteak zientziarekin paraleloki dazkan ibilbidea, esan nahi dut arteak irudikatzen du edo paperean jartzen du, paperean edo eskulturan edo dena delakoan jartzen ditu momentuan indarrean dauden ideiak. Oso hasieran ba mitologia hutsa zen edo esan daiteke ba Stonehenge badima da artea egutegi moduko bat da eta orientazioa eta nahi dezuna ez beti kontatu digutena. Baina claro, Koperniko iristen denean bapatean sekulako iraultza dago. Lurra ez dago zentroan. Eguzkia dago zentroan eta gu inguruan ari gara bueltaka. Hori islatu egiten da artean. Horrelako aldaketak islatu egiten dira, mundiala da.
1: Bai, hori benedan, liburuak eskaintzen duen gauzarik interesgarriena iruditzen zait niri, gizakion abentura hori jarraitzea, ez? Bi abentura horiek, artearen garapena eta zintzaren garapena, ba, paraleloki joaten direlako. Eta egia da, adibidez hori esan dezun bezala, errenazimentuan, batean arteak ere nolabait modu zientifikoan islatzen du astronomia. Momentu horretan hasten dira, adibidez, zeru atlasak garatzen, globoak ere, konstelazioak, irudikatzen dituzten globoak, eta freskoetan ere, Claro. Oso ezagunetan, ideia zientifikoak ikus ditzakegu.
0: Asko gustatu zait, konturatu gabe nengoen, berez, Kopernikoren liburua eta bere iraultza, Miguel Ángelen obrak batez ere El Juicio Final da Sistina Kaperan egin zituen marrazkiak baino askoz geroagokoak diela, osea 40 urte geroagokoak edo Miguel Ángelek ez zuen ezagutu edo beintzat Miguel Ángel marrazkia ez dut gogoratzen noiz hiltzen, baina beintzat Kaperan marraztu zuen Miguel Ángel horrek oraindik ez zuen ezagutzen Kopernikoren ideia berria. Esan nahi dut, hori konturatu gabe, neoan.
1: Bai, baina aldi berean egia da Kopernikok bere liburu ezaguna De Revolutionibus hil zenean argitaratu zuela, baina argitaratu baino lehen bazeuden Kopernikoren ideiak nolabait zirkulatzen, bazegoen eskuz kopiatutako liburuzka bat, komentariolus, eta posible da Miguel Angelek liburuzka hori irakurtzea, eta horregatik azken epaian Vatikanoan hori ere islatzea. Ze ikusten dugu Apolo moduko bat erdian, Kristo baina Apolo moduko bat, hau da eguzki modukoa, eta haren inguruan ba pertsona asko biraka. Horregatik, bueno, oso posibilitate interesgarria da, bai.
0: Zaila da, ezin duzulako Michelangeloren buruan egon. Zerte elkan buruan zergatik marrastu zituen gazak marrastu zituen bezala, ez, adibidez, ez, baina, baina oso interesgarria, bai, bai. Beste aldaketa sekulakoa gizakiaren historian da teleskopioa bera. Teleskopioa gainera, bueno, pixkar lehenagoko asmakizuna da, baina teleskopio beha teleskopio moduan erabiltzen duen lehenengoa Galileo da, noski. Eta hor hasten dira agertzen, ba, batetik ilargiaren bestelako irudikapenak, edo Jupiterren sateliteak hasten dira agertzen, edo horlako gauzak, ez, alegia, Galileoren lana islatu egiten da inguruko artelanetan, nola baita esateko, ez?
1: Bai, bai, hori da. Galileok 1609an apuntatu zuen lehen aldiz teleskopioa zerurantz, eta ba, bueno, ikusi zuena Kriston iraultza ikarri zuen, bai. Nolabait, ba, Kopernikoren teoria konfirmatzen zuelako, ikusi zuelako adibidez, ba, hori, Jupiterren sateliteak, ba, Jupiterren inguruan egiten duela, dutela bira, eta hortaz, ziur gaudela, denak ez duela gure inguruan bira egiten, ez? Eta hori ideia horiek eta teleskopioa bera oso azkar irudikatzen hasi zen margolanetan, eta bai, zentzu horretan, ba, noski, oso momentu garrantzitsua izan zen astronomiaren historian, eta artean ere oso azkar islatu zen.
0: Gero, hasi zarete, bueno, badago horrelako ibilbide kronologiko bat hasieran, liburuaren hasieran, gero hasten zarete eguzkiaren irudikapena, gero Merkurio, gero Artizarra. Claro, hor bestseller batzuk badaude, Artizarra askoz gehiago ikusten da, edo Jupiter bera ere, ez? Askoz gehiago ikusten dira beste planeta batzuk baino, edo askoz, ez dakit, presentzia handiago daukate, ez? Hor, guztien artean, eta niri oso, bueno, barregarri iruditzen zait, Urano, zer dauka Urano? Urano da, oso, nik uste dut planeten zerrendan xelebrena, momentu honetan galtzen badiazu, gauza askoren gati gainera, no, Urano da.
1: Deigarria da hori, bai, ze Urano berez ezin dugu begi utxez zeruan ikusi. Garrantzitsua da astronomiaren historiaren testu inguruan, ze Urano teleskopioaren bidez aurkitu genuen lehen planeta delako, claro. William Herschelek aurkitu zuen, eta bezakiz zergatik denain ezaguna berbai urdina delako, eta kolore urdinako ezakit, zeruaren kolorea ekartzen digulako burura, edo ezakit.
0: Ez dakit, baina beratan Uranoren mitologia ez dut hainbeste kontrolatzen, eta ez dut gogoratzen, baina bai Uranoren historiak oso bitxiak dira, baina bestela, planeta bera oso barregarria da. Da, teleskopio batekin topatu genuen lehenengoa, bale? Hori bai, baina adibidez oso rotazio arraroa dauka.
1: Bai,
0: oso esan nahi dut oso berezia da. Ikusten duzun leku guztitatik, eta asko gustatu zait hemen apuntatuta daukat Uranoren kasuan Pablo Gargalloren eskultura bat erakutsi duzu, liburu horretan, zaldi baten gainean, eta zaldia oso modu modernoan eginda, eta asko gustatu zait, ez noen ezagutzen. Urano, bueno, berriz ere galdera bera da, Urano berezia da. Barkatu bai. Bialdiz, galdera bera egiteagatik.
1: Pablo Gargalloren eskultura hori oso polita da, nire asko gustatzen zait. Eta, bueno, mitologian, nolabait planeten ordenazioak genealogia bat islatzen du, eta zentzu horretan ba hori, Urano nolabait Saturnoren aita zela, eta Saturno aldi berean Jupiterren aita zela, eta horregatik jarraipen hori egiten du eguzki sisteman kanporantzua zenean.
0: Baina gainera dena sartzen duzu asteroideak eta meteoritoak eta kontuan hartzen duzu kometak. Kometen kontuan gainera nire ze artelan favoritoetako bat aipatzen duzu, eta da Erdi Aroko, bueno, 1066an sartu ziren normandoak gaur egun Inglaterra den horretan, eta inbazio intzuten, eta justo sartu behar ziren, eta borrokan hasi behar zirenean, Hastingseko borrokan, hor pasatu zen Halley kometa. Orduan, gerora, jarrakasta eginda, egintzuten horrelako artelan berezi bat, tapiz izugarria handi bat egintzuten, Bayeuxeko tapiz ospetsu hori, eta tapiz hori da artelan maravilloso bat, seguro garai hartako emakumeek egindakoa, komiki baten itxura dutena, kontatzen dutena, konkista osoa, 70 metro, edo astakeri batean dagoen tapiz erraldoi batean. Eta hortan, ere, agertzen da, Halley kometa. Karo, irabazleek, edo konkistatzaileek hartu zuten seinale on bezala. Konkistatuak izan zirena, Haroldon jarzitoak eta hartu zuten kontrakoa, ez? Sortze txarra daukagu. Hemen kometa bat agertu da, jainkoek ez duten nahi guk aurrera egitea. Ez dakit, sekulako garrantzia dauka, kometa baten agerpena, eta hori islatu iten da, ez? Artean, kaso honetan.
1: Bai, bueno, primeran azaldu duzu, Willy. Hastingsen bataia hau islatzen duen tapiz hau, Frantziako herrian dagoena, artelan oso berezia da, tapiz izugarri luzea, eta han ikus dezakegu Halley kometa. Halley, eta hori, historian zehar kometak ikustea, zeruan ikusteak, eta eklipseak ikustea ere, jainkoen seinalea bezala interpretatu egin dira, gehienetan seinale negatiboa bezala, hori zorte txarra, zori txarra ekartzen duten presagioak edo, eta baina ez beti, adibidez, Halley kometa ere Giotoren margolan batean ikus dezakegu, Padovan dagoen margolan batean, fresko batean, eta han Halley kometak beste funtzio ezberdina dauka. Jainkoaren jaiotzan ikus dezakegu, eta hori da divino horren islapen bat. Beraz, han Halley kometak funtzio oso positiva dauka. Zoriona ekartzen duena, eta ez zori txarra.
0: Zurekin egiten nahi naiz, ibilbide oso desordenatu bat, hori dauka ni hemen gidaritzen egotearen ondoria hori da. Dena oso desordenatua dela, baina guazen hau pixka bat aurrera, eta bueno, badago momentu bat artean asko gustatzen zaidana, eta da impresionismoa deitzen dugun hori, 19. mendean ja gaude, salto ingo dugu ilustrazioa, eta dena hor badaude gauza interesgarriak, noski, baina eta niretzat kimikari bezala, ez arte zale bezala, baizik eta kimikari bezala, impresioniste daukaten kontu politena behar badada, azten direla pigmentuak tuboetan izaten. Esan nahi dut, horrekin atera daitezkela kalera margotera. Ez dutela margotu behar bereien estudioetan. Horrek sekulako aukerak ematen izkie, mundu berri bat bereientzat. Eta klaro, astronomiari buruzari garela, zeruak bertatik bertara begiratzera ere atera daitezke. Eta ordun momentu oso berezia da alde horretatik ere. Aparte, kontzeptualki impresionismoak ekartzen duen austura hori ere bai, ez? Baina esan dute bertatik bertara gauzak ikustea ezberdina da artean.
1: Bai, noski. Eta gainera gaua pintatzea, margotzea oso oso zaila da, ze normalean ez dago ia argirik, eta momentu honetan hasten dira benetan oso oso ondo gaua margotzen, kanpoan eta ez bakarrik gaua, asko noski gauza gehiago, eta bai, esan duzun oso interesgarria da, ez, nola kimikaren ikuspuntutik ba hori pigmentuak aratu eta kanpoan margotzea badutela, bai.
0: Aldatu zuen dena.
1: Noski, bai, egia.
0: Pixka bat aurrerago, bueno, ikusi ezu Van Gogh saltatu egin dudala
1: bai.
0: Naita, baina pixka bat aurrerago, adibidez, claro, ja oso forma modernoak etortzen dira artean, eta besteak beste kubismoa dago, dator hor, eta zure liburua ikusita, azpimarratuta, nabarmenduta eta kopiatuta neukan, ba horixe, badagoela lan kubista bat Merkuriori buruzkoa Giacomo Ballarena. Asko gustatu zait, kuriosoa da, hori naizen klasikoarekin hala ere, kubismoaren obra batzuk asko gustatzen zaizkit, eta hau gainera oso momentu berezia marrazten du Merkurioren bueno, orbitan, nola baita esateko, transizio bat, ez?
1: Hori da, batzutan gertatzen da Merkurio ba eguzkiaren aurretik pasatzen dela, astronomian transito deitzen diogu fenomeno horri, eta gertatzen denean ba teleskopio baten bidez eguzkia proiektatzen baldin badugu edo filtro bereziekin behatzen baldin badugu, ba ikus dezakegu puntutxo bat eguzkiaren aurrean pasatzen, oso bueno, nahiko denbora luzea ematen du alde baterik bestera juteko, ba, 6-7 ordu, eta Giacomo Balla, margolari italiarrak, 1914an, hauetako bat ikusi zuen, teleskopioaren bidez, transito bat, Merkurio transito bat, eta ba, ikuspuntu, bueno, kubistatik, bizkat futuristatik, egin zion errepresentazioa, eta oso margolan, niri asko gustatzen zait, margolan hau, oso margolan dinamikoa da. Benetan, oso ondo islatzen du mugimendu hori, eta nolabait ere fascinazio hori, ez? Astronomiarik fascinazioa eta eguzki sisteman dagoen mekanika horrekiko fascinazioa.
0: Galdera bat, zenbat artelan utzi dituzue kanpo? Esan nahi dute, dokumentazioa izugarria egin duzue, liburuan agertzen diena, baino gehiago ikusi dituzue?
1: Noski, askoz gehiago. Uste dut, esan bezala, azkenik, ba, 300 eta piko ilustrazio dazkagula liburuan, baina behintzat, ba, bi aldiz gehiago, edo hiru aldiz gehiago irudi aztertu ditugu. Osa, que, bai, seguraski 1000 irudi inguru edo preselekzionatu egin genituen, eta gero, hoietatik, ba, interesgarrienak, bueno, aukeratu liburuan ateratzeko.
0: Eta hori nola egiten da?
1: Ba, pazientzia askorekin.
0: Mine.
1: Pazientzia askorekin.
0: Mine eman behar du. Hainbat lan kentzea ba, liburutik, ba. Mine eman behar du.
1: Bai, saiatu ginen formatu ezberdinak aukeratzeko, ez beti margolanak izatiko, adibidez ba grabadoak, eskultura ere, formatu ezberdinak, eta nolabait ba errepresentatiboak izan zerila, hau da, adibidez ez genuen ba artista baten 10 artelan aukeratu eta beste baten bakarrik bat, zake, pizkat ba hori, guztitik egoteko, ez, eta hori, baina, bueno, pazientzia askorekin.
0: Gero zuretzat izan da itzaki bat astronomia zidazteko, ze toki batzuetan oso azalpen polita da, oso divulgazio astronomiko polita dago.
1: Bai, noski, niri divulgazioa asko gustatzen zait, eta aukera bikaina iruditzen zitzaidan ere astronomiari buruz hitz egiteko. Hau ez da arteari buruzko liburua bakarrik, baizik eta astronomiari buruzkoa ere, nolabait liburu honek ba bidaia bikoitza proposatzen du, bai, alde batetik artearen historian zehar, baina bestetik ere unibertsoan zehar. Esan duzun bezala, eguzki sistematik hasita, pero pixkanaka ba, eskala handiagoetara joanez. Ba, denengo eguzki sistema, gero izarrak, konstelazioak, esnebidea, eta azkenik ja, ba, galaxiak eta unibertsoaren ba, eskala handienetara joanez.
0: Unibertsoaren, claro, irudikapenak zailak dira, beti dira. Bueno, ez dakit nola esan, moldatu behar duzun edo manipulatu behar dituzun irudiak ideia bat transmititzeko nola bait, ez? Ezin duzu bertara atera, lehen esan duan bezala kalera atera, begiratu unibertsuari eta hau marraztuko, et. Horrela ez duzu lortzen, unibertsua marraztea.
1: Ez, ez, noski. Eta horregatik, hogeigarren mendean zehar, bueno, aurrera egiten dugun enean, ikusten dugu hori zientzia komplikatuagoa egiten dela, astrofisikak ba, bueno, garapen sakonak izan dituelako hogeigarren mendean, eta liberean arteak ere ba, formatu berriak bilatzen dituela gauza horiek bai, bai, islatzeko eta nolabait bueno, aztertzeko, eta oso oso gauza bitxiak aurkitze ditugu hogeigarren mendean. Adibidez, badago artista argentino bat, Tomás Saraceno, eta berak oso instalazio bereziak egiten ditu. Instalazio handiak armiarma sareekin. Ah? Eta zer ikusi dago armiarma sareen artean eta unibertsoaren artean? Bertatzen da, unibertsoak eskala handienetan nolabaiteko sare komplexua azaltzen duela galaxia konektatzen dituen struktura luzeekin, materia ilunez osatutako sare erraldoi baten bidez, eta ba, artistan honek astrofizikaren garapen berri hori irudikatzen du artelan honetan.
0: Hori ikusi dut zuen liburuan, kubo moduko bat dago eta bai, sare, bueno, sare komplexu baten bueno, irudikapena, ez dakit nola esan. Eta hori da unibertsoa, ez?
1: Hori da, bai, bai, eta hori oso garapen berria da, hau da duela 30 urte arte edo ez genuen ideiarik alakorik dagoela, eta gaur egun ba nahiko ziur gaude ordenagailuen bidez egin ditugun simulazioei esker ba sare hori existitzen dela.
0: Kuriosoa. Gauza bat harrigarria gure unibertsoarekin dugun lotura horretan, beti gustatu zait asko ideia, ez? Guk puntu bateraino ikusten dugu unibertsoan, baina unibertsoa edatzen ari da, handiago egiten ari da, urruntzen ari da. Orduan, ikus dezakegun urrutieneko puntu hori denbora pasata urrutiratu egiten da gehiago. Ja ezin dugu ikusi, ez? Muga bat gainditzen du. Orduan, denbora pasala unibertsoaren zati txikiago bat ikusten dugu. Nola baitez? Baten du. Baina bestaldetik baditugu teknika berriak edo ikerketa berriak ahalbidetzen digutena inoiz ikusi ez ditugun kontuak ikusteko, eta beraz ikus unibertsoaren zati gehiago ikuste ditugu. Aldi berean galtzen ari gara eta aldi berean hobeto ikusten ari gara. Ez dakit nola esan. Ideia kuriosoa da, eta artean pentsatzen dut horrek ere eragitingo duela, nola bait.
1: Bai, bai, oso ideia, bueno, filosofikoa da, ez? Non dagoen muga, ikus dezakegun muga, eta noski unibertsoak berak mugarik baduen, edo ez? Edo bakarrik gure, bueno, pertsepzioak muga bat duen, ez? Eta horrek ere, ba, pentsamendu sakon horiek artearentzat, ba, bueno, inspirazioa izan dira, eta artistek ere horri buruz pentsatu egin dute eta irudikatzea saiatu dira.
0: Gainera lotura badago denbora eta errealitatean artean, ez? Beti aipatzen da, ba, ikusten ditugu izar batzuk behar bada desagertu dira, baina oraindik ez da etzaigu iritsi argi hori, ez? Desagerpenaren argi hori, eta behar bada ez daude hor, baina guk ikusten ditugu oraindik. Oso kontzeptu temporal arraroa da, ez? Baina, claro, norberak ikusten ditu bere galaxiak, bere konstelazioak, konstelazioen zatian, claro, eragiten dizu asko, noiz margotu duzun, claro.
1: Bai. Gure teleskopiak esan genezake denbora makinak direla. Benetan hori gugandik oso urrun dagoen zerbait ikusten duguenean, ba bere argi hori duela denbora asko igorri zuen objektu bat ikusten ari garelako, eta horradik posible da objektu hori ba orain ja ez existitzea edo asko, bueno, aldatu izana. Horregatik oso urrun dauden galaxiak aztertzen ditugunean, ba hori unibertsoaren historian hasieran edo nolakoak ziren ikus dizakegulako.
0: Claro, eta ez oraingoa.
1: Ez oraingoa, hori da. Claro. Baina horregatik, bueno, alde batetik limitazio bat da, baina aldi berean ere tresna ikaragarria, oso tresna baliagarria, ba, denboran zehar zenolako evoluzioa egon den unibertsoan aztertzeko.
0: El cosmos en el arte, Inés Pérez Teresa eta Miguel Kerejeta zuzeu. Orain zer, orain, bueno, pentsatzen dut gaina liburu ateratzen ari dela eta zurrunbilo horretan pozik zaudetela, ez dakit nola ikusten zuen geroko garaia, hau pasatzen danean eta...
1: Beno, hau pasatzen danean eklipsekin oso lanpetuta ibiliko naiz, baina ez horretaz gain, beno, niri gaia oso interesgarri dut duen zait, gaia lantzea ba oso atsegina izan da, eta uste Inesekin ere ba posible dela beste kolaborazioren bat ere garatzea. Ikusi dakigu, oraindik ez dakigu plan zehatzik, baina bai.
0: Ba, horren berri emango dugu usten baldin badiazu, hemen Norteko Ferrokarrilean, eta gomendatzen dugu benetan El Cosmos en el Arte liburua. Eskuratu nahi dut zea bat, ale bat, baina zu sinatuta, al posible baliz, estortzen zarenean Donostian elkartu gaitezken, edo nola egin dezakegun, baina oso gustora hartuko nuke zuk sinatutako ale bat.
1: Osondo.
0: Ba, hoize, osondo joan dadila, liburaren, bakit liburu eta etzela biziko, baina bestela ere... baina bestela osondo joan dadila liburu honen ibilbidea, eta eskerrik asko bagurekin konpartitzagatik.
1: Eskerrik asko gonbidapenaren gatik, Willy.
0: Bukatu baino lehen esan behar dut gainera Tere Belokik Euskal Irratiko langileak emantziala honen berri, zu ezagutzen zintudan, baina Terek emantzian honen berri eta berari ere besarkada handi bat bidaltzen diot. Ba horixe, Miguel, laister arte espero dut. Ondo pasa.
1: Eskerrik asko, laister arte guri.
0: Ondo izan
1: bai.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta onaino gaurkoa. Gu, bagoaz.

Hau izan da udako edizioaren beste saio bat. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen beste saio batekin. Aurtengo denboralditik berreskuratutako beste saio batekin. Ordu hartu izan. Agur.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Aralarren hidrogeno naturala eta helioa bilatzeko proiektu bati baimena eman dio Espainiako gobernuak, Nafarroakoak eta Jaurlaritzak oneritzia eman ostean. Mantel 8 enpresak gaur jasodu baiezkoa modu ofizialean, esplorazio egiteko aukera ematen dion baimena, baina ezingo du ezer erauzi, eta ezingo ditu esplotazio lanetan sarbide berriak ireki. Frantziako enpresak lanok ingurumena kaltetu gabe egin beharko ditu, lurraren forma aldatuko ez duten teknikak baliatu beharko ditu. Enpresaren arabera lurrak milioika tona hidrogeno sortzen ditu, urak eta arrokek egiten ditu duten erreakzio bati esker. Eta hori gertatzen denean lurrazaletik gertu egoten da. Hori horrela, garrantzitsua jotzen du etorkizunean ustiatzeko mehatokia proposak aurkitzea. Zehazki, Aralarreko ia 3000 mehatze kuadrikula esploratu ahal izango ditu baimena eskuratu duen enpresak. Osasun zerbitzuek 65 pertsona hartatu dituzte eklipsia izan ostean, ikusteko babes neurri egokiak hartu ez eta kezkatuta osasun zerbitzuetara hurbildutakoak. Halere, lesio larririk ez dute atzeman. Euskal Autonomia Erkidegoan 36 lagunek erietxetara jo zuten, beste 22 osasun etxeetara eta Nafarroan 7 izan ziren guztira bat kenduta beste guztiak Iruñeko ospitalean hartatuak. Litekena da hala ere oraindik sintomak agertzea eklipsea betaurrekorik gabe edo babes egokirik gabe begiratuz gero. Hilabeteko epean oraindik erne sintoma hauei. Oiana Ormazabalek aipatu dizkigu Donostia ospitaleko larrialdietako atalburuak.
2: Orban beltza bat ikusten badezu zure bisioan edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan konsultatu egin beharko litzateke larrietako zerbitzu baten. Esaten dute aurrengo egunetan sintomak egon daitezkela eta aurrengo 30 egun arte kontu eduki behar dala.
1: Hiru egun igaro dira Kolombia astindu zuen lurrikara gertatu zenetik eta denbora hori igarota hondakinen artean herritarrak bizirik aurkitzeko aukerak oso urriak dira. Hondamendien unitateko zuzendariak eman dituen azken datuen arabera, 273 hildako zenbatu dituzte eta oraindik 377 pertsona desagertuta daude. Erreskate taldeek hauen bila jarraitzen dute. Txokon, lurrikararen epizentroa izan zen eskualdean, beste lur astindu bat izan da gaur, 4,2 indarra izan du gaurkoak Richter eskalan. Horrekin batera, hondamendiaren bestelako ondorioak daude. 40.000-tik gora familia kaltetu, 12.000-tik gora eraikin bertan bera etorritakoak, eta beste 75.000-tan bada zer konpondua. Eta Errusiako zerbitzu sekretuen agindupean, Ukraina eta Estatu Batuetako nazionalitatea duen pertsona bat hiltzeko asmoa leporatuta, gizonezko bat atxilotu du Poloniako poliziak. Abuztuaren 7 atxilotu zute, baina gaur zabaldu dute albistea. Eta azpimarratu, lehen aldia dela Errusiaren aginduz, Estatu Batuetako herritar bat, NATOko kide den beste lurralde batean, hiltzen saiatzen direna. Poloniar agintarien esanetan, Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuen

ordainlekuraino, eta ondorioz hortxe trafikoa geldirik dagoela eta inguruko errepideak hasi dira hartzen autoak, hauek ere, hauetan ere trafikoa geldirik dago, bai Gipuzkoa 636 errepidean, eta baita ere Gipuzkoa 2124 errepidean. Eta eguraldiari dagokionez, ba oraindik eguna amaitu aurretik, eman daitezke zaparradaren batzu edo beste, barnealdean izatekotan, haizeak iparraldera egingo du eta beroa apalduko du, nolabait ere bihar izango den eguraldiaren aurrerapen moduko bat, bihar giro nahasiagoa, zaparradak eta temperaturen jeitsiera baita iragartzen zaiguna, baina arratsaldetik aurrerako izan oraindik bero egingo duela dio Euskal Meten pronostikoak. 10etan albiste gehiago, informazio eskura orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan San Vincentekin hasiko gara. Hau da bere All Born Screaming disko.

Annie Clark da Saint Vincent ez izen artistikoaren atzean dagoena, eta ez izen hori hartu zuen bertan hiltzelako, izen hori duen ospitale batean hiltzelako Dylan Thomas, poeta galestaren zutetsua.

Nora Jonesen piano bikaina eta soulera eramaten gaituen ekoizpena Visions diskoan. Eta rock soinu oldarkorragoarekin Pelas eta bere Bat kantua.

artean single gutxi batzuk argitaratuta baino ez zituztela lortu zuten edabide espezializatuen eta jaialdien arreta berenganatzea eta single horietako bat hauixe da Nothing Matters beraiek The Last Dinner Party. Aurrerapenik gabe, diskoa bere horretan argitaratu zuen Gorka Urbizuk, hau teoria bat.

Gorka Urbizuren bakarkako ibilbidearen hasiera bat eta bertako teoria bat kantua. Eta honetxekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hemen daude Waxahachie eta MJ Lenderman. Right back to it.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gitarra jole eta bezlari bikaina den Marcus King ekin diogu biharren zati honi Mood Swings diskoko Fuck My Life Up Again kantua dau.

erritmo azkarretan gitarra soinu garbiak mantenduz eta doinu biribilak osatuz etxaiak agurtzen kantuan Touchers.

2018an argitaratu zuen bakarka bat, lehenengo disko ura Ruper Ordorikak, bere ibilbideko kantu batzuk aukeratu eta horien bertsio soilak emanez, gitarra eta hotxutxez, eta bigarren bilduma 2024an, eta bertan hau, erruduna.

0: eta iunxeago bukatuko dugu gaurkoa Chelsea Wolf egin. Hau da bere Everything Turns Blue, eta honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizu egu hementxe izaten garela, Euskari Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, hainbat baserri ustu behar izan dituzte Idubaltza mendian berpiztu den sutea tarteko. Aiara eta Enkarterri artean kokatua, gaur arratsaldean berpiztu da, astelenean piztu eta itzali bazuten ere. Laudioko suhiltzaileak lanean jarraitzen dute, baina lan zaila dute aurretik, beroak sua berpiztu baitu eta itzaltze lanak zailtzen baititu. Gaur 40 graduak gainditu dituzte zonaldean eta ingurua oso lehor dago. Laudioko suhiltzaileekin batera nekazaritzako brigada eta Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak ari dira lanean lantanon, Arabako Foru Aldundiaren helikopteroaren laguntzarekin. Bien bitartean Huescan Peñas de Riglos inguruan astelenean piztutako sutea San Juan de la Peña ingurune babestura bertako monasteri ingurura gerturatzen ari da, Aragoiko gobernuak esan duenez, eta alerta maila gorena ezarri du. 12 herri eta kanpin bat ustu dituzte. Sutea nahita piztu zutela uste du Guardia Zibilak eta gazte bat atxilotu du egilea delakoan. Bilboko udaltzaingoak manteroekin duen jokabidea salatzeko elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Bilboko Alde Zaharrean. Inor ez dela ilegala, bizirautea ez dela delitua eta migratzaileak ez direla ez gaizkileak aldarrikatu dute bertan bildutakoek. Zehazki salatu nahi izan dute astelenean kale saltzaile bat atxilotu zuela udaltzaingoak eta erakutsitako jarrera arrazista beste hainbatetan gertatu bezala. Sarekada arrazisten arduradunak aipatu dituzte eta bestelako tratua merezi dutela esan. Bien bitartean Fernando Grande Marlaska barne ministroak Zeutako muga zaintzeko polizia gehiago bidaliko dituela adierazi du. Sare sozialen bidez abuztuaren 15erako iragarri den migratzaileen beste sarrera posible bati aurre egiteko Mikel Klaver.
2: Uztailaren 30ean emandako irudiak errepikatzea ekidin nahi du Espainiako gobernuak eta muga kontrolatzeko baliabideak zabaldu ditu. Melillan adibidez, itxas esi bat instalatu du azken orduotan. Zeutan bien bitartean, orain dela bi aste baino 460 polizia gehiago daude eta are gehiago ailegatuko dira muga indartzeko. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
3: Eventos de la gravedad de lo vivido el 30 de julio pasado no vuelvan a ocurrir. Lo estamos haciendo dotándonos de mayores medios personales.
2: Muga kontrolatzeko bakarrik ez, jada Zeutan dauden migratzaileen asilo eskariak tramitatzeko baliabideak ere handituko direla agindu du Marlaskak, migratzaileak Marokora itzultzeko prozesua alik eta lasterren burutzeko, bairagarri duenez 500 nazioarteko babes eskaera inguru jaso dituzte dagoeneko eta gehienak ezeztatu dituzte.
1: Suediako parlamentuak ardura penala 15 urtetik 14ra jaiste erabaki du eta adin txikikoek jaso dezaketen gehieneko kartzela zigorra 18 urtera igo du orain arte gehienez 14 urteko zigorra jaso bai zezaketen. Suediako gobernuaren arabera legea gogortzeko proposamena egin dute gazteen artean delikuentzia gora egiten ari delako. Eta Belgikako aurkikuntza deigarri batera aipatu nahi dizuegu. Eraikuntza enpresa bateko langileek eraikin zahar batean izkutatuak zeuden balio handiko urrezko txanpon eta lingoteak aurkitu bai dituzte Flandrian. Eraikina berritzelanetan ari zirela aurkitu duten altxorrak 9 milioi euroko balioa du. Kutxa baten barruan zeuden, sotoko pareta baten atzean. Poliziaren zaintzapean daude orain urrezko moneta eta lingoteak eta fiskaltzak ikerketa abiatu du hauen jatorria argitzeko. Oraindik ere, autopilaketak daude AP8 errepidean, 8 kilometrokoak dira une honetan Irundik Biriatuko ordainlekura bitartekoak. Ilarak luzeagoak zirela inguruko errepideak autoz betetzen joan ditu.

0: Albiste gehiago eta informazio eskura orain.eus atarian.
1: Gabon, gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
0: 80.663, 8663.
1: Eta seriea
0: 41.
1: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Migrazio hori eskaintzen diogun tarte honetan zuzenbidearen ikuspegiari eutsi diogu azken bi asteetan Iker Barberoren eskutik. Gaur ahots berri bat gehitu nahi diogu itinere atal honi eta migrazioak ekonomiaren alorrean nola eragiten duen jorratu nahi dugu. Langile mugimenduaren sorrera, matrize koloniala, ekonomia etnikoak eta non apartheida edota trantsizio ekosozialaz hitz egiteko. Gaurko eta hilabete honetako datozen astelenerako gonbidatu dugu gurera Mikel Barba, ekonomia aplikatuan aditua. Mikel, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai.
3: Bueno, Mikel, migrazioak dimentsio anitzeko fenomenoa direla esan dezakegu eta hala ondorestatzen ari gara, ez? Itinere tarte honekin, baina zein da zehazki ekonomiarenkin duen harremana?
4: Bai, hori da, esan duzun moduan, ba, migrazioa dia fenomeno multidimensional bat, ez? Ba, esparru asko elotuta dagoen fenomenoa, eta hori beti izan da burua uste bat ikerlarientzako, ba, zadiatu direlako teoria bat sortzen, eta ez dute lortu behin betiko edo teoria migrazio guztiak azaltzen dituen teoria bat sortzen, ez? Eta, bueno, askotan jartzen dugu arreta migrazio politikoetan, ba, violentzia fisikoa bultzatzen ditu migrazioak, gerrak eta, baina egia esan da, ba, historian zehar eman diren migrazioen artean, importanteena, kuantitatiboki egon dira batez ere faktore ekonomikoei lotuta, ez da?
3: Eta zein faktore apatuko zenituzke zentzu horretan?
4: Bueno, ba, beti dago hor biztanleria eta baliabideen arteko dinamika bat, ez? Uh-huh. Ba, jartzen badugu arreta adibidez historia horrean, hor gizakia ja berez nomada zen, leku batetik bestera mugitzen zen, eta leku batetik bestera mugitzen zen, ba, elikagaiaren bila joan behar zelako, ez? Hori aldatzen da pizka bat sedentarizazio prozesuarekin neolitikoan, ez da hori nekazaritza asmatzen da, eta gizakiak bihurtzen dira sedentario, baina hortik aurrera ere migrazioak jarraitzen dute etengabe, ba, gizakiaren historian, ezta? Alde horretatik, ba, adibidez, garapen teknologikoak albidetzen dute, ba, elikagai gehiago izatea, adibidez, nekazaritza aurrerapen teknologiko bat da, ez? Eta horrek albidetzen du, ba, zure elikagai kopurua handiagoa izatea, baina honek ere eragiten duena da, biztanleria onditzea, eta biztanleria onditzen denean, ba, azten da prozesu migratorio bat, ez? Beste lekuetara mugitzen da horko jendea, horko kultura hori edatu egiten da. Biztanleria gehiago egonda ere, ba, normalean, estatuak sortzen dienean, ba, gizartek daukate poder militar handiagoa, eta horrek ere bultzatzen ditu logika espansionistak, ez? Eta hori ikus dezakegu, ba, adibide batzuen bitartez, esate baterako Europan eta Asian ematen diren indoeuroparren migrazio handiak, ez? Ba, hauek daude lotuta teknologia baten garapenari, gurdia eta zaldiaren teknologiara, eta honek albidetzen du, ba, gizarte honek eta beraien kultura, beraien hizkuntzak eta, ba, Europa osoan eta Asian osoan zehar edatzea, ezta? Eta gero gauza bat antzekoa gertatzen da Afrikaren kasuan bantuekin. Uh-huh. Bantua dia, ba, herri bat jatorria zeukana hor Nigeria aldean, eta hauek ere, ba, nekazaritza teknika garatzen dituzte, eta honek albidetzen du, ba, biztanleria astea, eta Afrikako hegoaldera mugitzea, ez?
3: Eta aro modernora eta garaikidera etorrita, zer gehiago aipatuko zenuke, Mikel? Arrazoiak aldatu egiten dira?
4: Baro modernoan ere, lotu ditzazkegu ekonomia arrazoiei. migrazioan.

0: diak, ezta? Baina kasu honetan ba sortzen da sistema ekonomiko berri bat, kapitalismoa sortzen da ba Immanuel Wallerstein esaten zuena ba mundu sistema modernoa edo, eta hor ere Amerikarantz ematen diren biztanleria mugimendu handiak daude lotuta ere arrazoi ekonomikoei, ez? Alde batetik ba kolonoa joaten dira bertara, Europakoak, ez? Eta hauek daukate, ba normalean beraien intentzioa da, pues proiektu ekonomiko bat garatzea, ez? Etekinak lortzea eta bar, ez? Eta hauek daude finantzatuta ere, ba Europako finantzero handien bitartez, ez? Garai hartako bankeroak ziela, bea alemanak eta genobesak eta. Eta gero ematen da ere prozesu bat hor oso importantea dena ere dela Afrikatik Amerikara ematen diren biztanle mugimenduak, ez? Mugimendu hauek dira batez be behartuak. Dira daude esklabu beltzen trafikoari lotuta eta esklabu beltza mugitzen dira Amerikarantz, ba negozio egiteko ere, baina bertan behar direlako, ba plantazio kapitalista handien ekonomia sostenitzeko edo, ez? Eta hor muitu egin ziren, ba, kalkulatzen da, kalkulos berdina daude, baina 15 milioi, 20 milioi pertsona bidali zituzten Afrikatik behartuta hori Amerikako plantazioetara, ez? Haitin adibidez, ba, altiko irautza ematen denean 1781 urtean, 81 urtean markatu, hor, ba, kalkulatzen da, gutxi gora bera, biztanleen 80 baino gehiago zirela esklabuak, ez?
1: Pentsa, 80 baino gehiago. Eta prozesu ekonomikoen eta migrazioen arteko loturan sakonduz gero, esango zenuke iraultza industriala ere migrazioei lotutako prozesua izan dela?
0: Ba bai, ez, iraultza industrialean pentsatzen dugunean, askotan pentsatzen dugu, ba, batez be teknologian, ez, trenbidean, lurrup makina, neun gintza sektorean, siderurgian, eta bar, ez, garapen teknologikoak, baina irautza, industria irautza, izan zen faktore produktiboen mobilizazio masibo bat, ez? Eta faktore produktiboa dira, alde batetik kapitala, bestetik lurra, eta bestetik da lana, hau da, biztanleria, ez? Orduan oreman zen, prozesu bat, prozesu migratorio bat, oso sakona, batez be, jendea mugitu zen landa ere muetatik hirietara, ez? Eman zen urbanizazio prozesu oso azkar bat, ez? Gizartea erabat aldatu zuena, ez? Eta bueno, askotan pentsatzen da mugimendu hori izan zela pues kasuala edo, baina badago ere hor politika batzuk ezarri ziren, ba hori mugimendu hori behartu edo sustatu egin zutenak, ez? Adibidez, beti aztertu egin da, bar, lur komunalen privatizazioa, bai, Ingaterran ba, gauzatu zena enklosuz edo enbitartez, eta Espainiaren kasuan eman zena Madozen desamortizazioarekin, ez? Zagunena da Mendizabalen desamortizazioa, ba, privatizatu zuena Eleizaren lurrak eta, baina Madozen desamortizazioak izan zuen impacto handiagoa nekazariengan, zeren nekazari txikiak bizi ziren lur komunal hoietaz, ez? Eta hauek privatizatzerakoan ba behartu zituzten hirietara joaten eta holan bihurtu ziren, ba gehienak bihurtu ziren industria langileak, ez? Eta hau ere, pues kasu batzuetan ikusten da garai hartako autoreek edo hau zeukatela oso argi, ez? Zeren badago Arthur Jaunen zita bat, ez? Esaten duena, tontoek ere badakite, mailako klaseak pobre mantendu behar direla, bestela ez baitira inoiz langileak izango, ez? No, hori ikusten da, nola langileak sortzeko prozesu hori, behar duela jendea pobretzea, eta beraie dituzten, ba bizimoduak edo hauzea, ez? Eta zentzu horretan ere, ba, Malthus edo David Ricardo, ba, egin zuten asko garai hartako baseuden lege batzu dizen zea pobren legeak Ingalaterran, ez? 19. mendean zegoen sistema bat Spilhan lan izenekoa. Zela gaur egungo Andaluzian dagoen perroren antzekoa, ez? Dela ematen dizutela, ba nekazariek askotan, ba lanik ez dagoenean ez daukate diru sarrerarik, ez? Orduan biztanleria bertan mantentzeko biztanleria aldez egiteko, egiten dena da, ba, errenta bat ematea. Kasu honetan, udalerriek ematen zieten errenta hori nekazariei, uh-huh. Ez, eta horrek albidetzen zuen, ba, jendea gelditzea Orlanda ere muan, ez? Eta, claro, industrializazioen garai berri honetan, helburua ia zen, hainbeste jendea mantentzea landa ere muan, baizik eta joatea hirietara, ez? Orduan hor, planteatzen dutena ekonomilari hauek, da pobre lege hoien abolizioa, ez? Eta hori gauzatzen da, ba, 1824 urtean, Espinjalan sistema hori abolitu egiten da, eta hortik aurrera, ba, pobreak, landa ere muan zeuden pobreak, sartzen zituzten workhouses izeneko, bazien nolabaiteko kontzentrazio zelaien modukoak, ez? Bertan sartzen zituzten, familiak banatzen zituzten, umeak alde batera eta gurasoak bestera, eta behartzen zituzten lan egiten. Eta horrek eragin zuen azkenean, ba, jendea landa ere mutik alde egitea, ez? Eta hirietara joatea.
1: Baina, noski, imaginatzen, eta, bueno, bai, hori, esan.
0: Bai, hori beti pentsatzen dugula gaur egun nolabaite inmigrazioa arazo moduan eta egiten dien politika, dia politika jendea sartzeko, ez, herrialdetan, baina historian zehar gertatu dena, pues, izan da normalean kontrakoa, ez? Normalean agintari bihatzen zutena zen biztanleria finkatzea edo erakartzea, ez? Eta, bueno, zeuden muga murrizketak ziren irterari normalean, ez? Zaperari, ez?
1: Baina noski, imaginatzen dugu, ez, horrelako urbanizazio prozesu azkarretan eta landaren mutik etorretako migrazio handiek baten txio sozialak eta sortuko zituztela, ala?
0: Claro, bai, bai, gizarte aldatu zen oso urte gutxietan, oso azkar, hor agertzen da, ba, ditzen dena gizarte hausia edo la kuestión social, agertzen dira disiplina berriak, zientzia politikoetan, soziologian, ez? Zagertzen direnak hori ikertzen dira. Transformazio oso azkarrak ematen direnak, eta jendeak ikusten dituenak, eta impacto handia daukatenak, ez? Eta hor sortzen dira, bas, usere beldurra eta gaitzespena sortzen da, batez be, biztanleria autoktono privilegiatu baten artean, ez? Eta hori inguruan, ba, geratu dira, ba, testimonio asko ikus ditzazkegunak, ba, garai hartako, ba, prentzan adibidez, ez? Eta, bueno, pues, sortzen da, nola baiteko retxazo bat, ez? Ba, pentsatu behar dugu ere, ba, zegoela azpiegitura falta handia, etxe bizitza falta, txirotasuna, elikadura pobrea zela ere, lan esplotazioa, tabar, eta honek ba, sortu zituen hainbat gatazka, ez? Horrekin ikus dezakegu ere gaur egungo migrazioekin antzekotasun bat dela migrantearekiko ba, erretzazo hori edo, ez? Eta hori adibidez jotzen badugu Euskal Herriko adibideari, ba, migrazio potentenak edo 19. mendearen amaieran eman ziren Bilbo inguruan, ez? Hasiera batean, ba, meategietan, ez? Meatzaldean, gaur egungo meatzaldean, eta gero ere, ba, fabriketara jo zuen migrazioa, ba, Bilbo inguru guztia, ez? Ba, udalerri asko egin zuten beraien biztanleria oso urte gutxetan biderkatu zen Biderbost adibidez. Izan zen prozesu bat, oraingo migrazioarekin konparatzen badugu, basko intentsoagoa, ez? Eta hor, ba, pues, bueno, sortu zen ere biztanleriaren artean, ba, biztanleria autoktono privilegiatu baten artean, burgesia txikiaren artean, ba, mentalidade xenofobo bat, ez? Kanpoko enkontrakoa jotzen zuena, eta hori ikusten da, ba, garai hartako prensan, ez? Hartzen badugu adibidez el noticiero bilbaino, zela garai hartako egunkari bat, beren lerro editoriala zen nola liberalismo fuerista olako zeo zer, ez? Eta honetan esaten zen adibidez, 1880ko abuztuko artikulo batean, esaten zuten, la podredumbre moral de gran parte del norte de España viene a esconderse y a refugiarse en aquel caos. Hitz egiten ari da mehatxaldeari buruz, ez? Y así agravan infección en una honrada y grandísima porción del territorio. Bueno, honelako diskurtsoak oso ohikoa dira, hau ez da salbuespen bat, o sea, etengabe agertzen ziren, ba, honelako diskurtsoak leporatzen ziotela ba, migranteari, ba, hori, moral falta, violentoa zela, ba, hori, azkenean, orden soziala arriskuan jartzen zuen elementua zela, ez?
1: Beno, da, Mikel...
0: Ikusten da ere, ba, gero EAJaren ideologian eta Sabino Aranaren pentsamenduan, ez? Hortik ere hartzen du bere erroa edoz.
1: Baina honek ere gero, Espainiako estatuko leku ezberdinetatik Bizkaia iristen diren migratzaile horiek ere langile mugimenduaren sorreran eragina izango dute, baina hori datorren astean aztertuko dugu, ze gaur demorari gabe geratu gara. Mikel Barba, eskerrik asko itinera eragarturatzeagatik.
0: Bale, mi esker.
1: Datorren astea arte.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Roman Lejarzak 2000 frontoiren argazkien bilduma dauka, danak Euskal Herrikoak, lasterrentzungo dugu, Carmele Uribe Salgorekin izan duen solasaldia, baina noski, zer dira frontoiak pilotaririk gabe? Josep Arrasti, kaixo egunon?
4: Kaixo egunon.
3: Txiklanan bada pelotari bat, bada pelotari bat gutxienez, zurea, eta zororen zortzian egin zuen debuta, zer moduz, lehendabiziko hilabeteak?
4: Oso ondo, oso gustora. Espero genuna baino... aceptazio behartu ukiu herrian.
3: Ahoz hau ari da zabaltzen orduan, bere ospea eta bere fama.
4: Ba, egia esan bai. Espero geluna baino asko zazkarrago gainean.
3: Joseba, esplikatu ditzagun gauzak ondo, zenoskizu etzara pelotaria, zu hila paintzailea zara, eta Txiklana de la Fronteran Andaluzian, Kadizen pelotari estudio izeneko hila paindegia zabaldu duzu dazkenean. Zergatik Txiklanan?
4: Ba, nik azkenen urtetan pila bat viajatu nun, eonitzan Barcelona, Madriden bizitzen, eta India unditazen eskatu nitzan, eta dezitu genuen Kadiz zona hona zala pelukeri bat irikitzeko. Egual dio nite ulako, jendean arrera, jendean komportamentoa asko gustatzen ditelako, eta azkenean horregatik dezitu genuen hemen irikitzia, dezitu nun.
3: Baina, etzen eukan beste, bai, toki txikiago bat nahi zenuen, baina etzen eukan beste inguru bat, etzen uren inorra zagutzen, etzenekien benetan pelukeria baten beharra zuten Txiklanan.
4: Ez, ziren, ez neka, ose, en uren inorra zagutzen hemen, eta enekin nola izango zen reakzioa, baina bidea bete hauetan kontuatu gehazkenian, iri txikiak beharra hundia dakela pelukeri kontzeptu desberdinak irekitzeko. Ze azkenean hemen zegoen guztia zen pelukeri tradizionalagoak eta jende gazte asko gaur egun iri txikitan gehatzea eta jende horren nahi du pelukeri bereziak irikitzea.
3: Eta izena, zenoski ulertzen dugu pelotari izenak, pelotarik badaukala, hola, itz joko moduko bat gazteleraz, baina txistea ulertzea aldute,
4: Ba, negia esan bai, eta gero gaina ni nire sustraiak narginezka nahi nintula representatu izenean, eta gero nire lenguzuare bai da pelotaria, profesionala, ito horrean gure nintzen haula, eta nire amare bai pelotari kalian bizitu zan hori jon urte asko, eta irutuztego izen polita. Errexa hemengo jendeak esateko, ze askotan pronuntziazioak ere importantzia asko daka, eta pila ba, gustatu zaio jendea izena, jende guztia igrazia eskuite jo. Eta gero, izuk esan desun bezala itz jokuare bai badaka, ataria, lekua bezala, ilia, pelo, ilia lekua izango alitz bezala, baina hoi esplikatu inbertzai, Bezala ez dutu lertzen, baina bai egia da, izena ikustu betenean, kontuatu jala Euskalduna naizela, eta hoi zan ere objetiboa egin esan.
3: Ze, bestela dekorazioan baldago pilotarekin edo frontoiekin lotzen duen beste zer?
4: Bueno, bai, egia esan referentzi dexente initun, jarri paret bat dago iskin bat osua berdez pintatuta frontoia izango alit bezela, gero leku batzu daude orillak frontoiko zenbakiak bezela, gero azkata itorren argazkiak paret batian, nik uste bai, eta gero hemen bizi da Euskaldun bat pelotaria izan dana, eta esan dit pelota batek harriko itela. Rezeptzioan jartzeko, baina jo hain dikan ez dekau.
3: Beraz, horrek usi ditugu kolore pastelak eta landareak eta badauzkazula, baina pilotak ere badauka bere protagonismoa,
4: Bai, horregatik jarri nun, argazkitan igual ez da beste ikusten, ze da justu labakabezan zona, eta da zona pribatugo bat bezala, baino dago, ele bat osua berdez pintatuta izango alit frontoiko pareta bezala. Uh-huh. Eta gero hori jade bai dazka puntu askota gino bat iten zenbakian marken raiak eta nola horiz pintatuta betean az frontei askotan horregatik dezitu genuen kolore hori. Eta gero egia da rosa pastel asko dakalare bai nire kolore favoritoa da. Eta pizka fusionatu nahi nun oi, fronteiko koloreak, baina baitaren ere personalidadiak, katuen koloreak.
3: Bai, Joseba, ze pelukeria zari gara, baina pelukeriako garrantzitsuena izango da barruko estilo hori, ez? Nolako ileapaindegia da zurea, edo ze motatako bezeroekin egiten duzuela, ze motatako horrazkerak egiten dituzu?
4: Jo, berri esan, ipentzatzen un, iritsiki batian iritsitzean pelukeria jendeak eskatuko txizkiala gauza konbentzionalagoak. Baina gaur egun, interneteki tendentzi guztiak, jende guztiak zautzeitue. Eta eskatzen nahi zeskiten jendeak normale, osak eienak dia loso korte aktualak. Noain dauden modan, xagik, mulet, baina bueno, izango litzake flekio oso motxa eta azekaldea oso luziak. Euskal Herrian oso tipikoa dian kortiak.
3: Hori azul daukazuna ere ez, Joseba, iaia, pixka bat muleta daukazuzu, egin da. Hola, belarri gainak motzago eta gero bakokoteti bera luzeago.
4: Eta azekaldea luzegoan, bai, a ber, gure kulturan kortea urte asko da mazki tendentzia. Zumozten pasada tendentzioi mundu guztia nahi izana.
3: Hori da, zumozten duzu zure buruaz, zeure buruari zek mozten diozu bila edo Sebastian bazkide duzten diozu?
4: Normalean ez. Normalean beste pelukeroak mozutzen jate, baina egia esan, oain justu nola, hiru hilabete hauetan pelukerin momentuz bakarrik nahon, nik inberrizan ditu nire apaino txikit. Flekiloa pixkan moztu, eta hola.
3: Txiklanan, Txiklanan baino, dago, baino, pelotari hile apaindegia, eta ikusi dugu, alkateak ere bisite egin dizuela, duela gutxi, hola, korbata zurrun batekin ikusi dugu irudietan, baina nolatan horbildu zen, milari moztu altzen nion?
4: Bai, egia esan, guk ere, osea, nik ez nun espero bisita hori, baina hemen oso nahiko normala da. Alkaldea gustatzaio jutea inauguratzean lokal gehien eta galdetzea ze behar aurkitzen ditugun herri, oren irian, zerbait mejoratuko genukeen, relazio pertsonalago eukitzea. Behai gustatzaio enprenditze den jendea iritzia jakitea iria mejoratzeko. Uh-huh. Eta orduan nahiko normala hemen da hemen. Nik enekin, azkenian nire lehenengo negozioa da Txiklanan eta eneon seguru, baino bai, nahiko normalitzen. Eta gero berer, bai, eta gero bere erre sozialeta hilotzeu, eta egia eza lehenengo astean euskaldun, enon bizizian euskaldun pila bat etorri zian bere bisitata gero.
3: Ba, uda partean euskaldunen bat Txiklanara doanean, jakin dezala, pelotari ilapaindegia topatuko duela bertan, Calle de la Fuente kaleko 17. Joseba, komeniko da aurretik ordu hartzea, ez? Edo sartu eta apa egunon batekin, moztuko diozu ilea?
4: Bueno, apa egun honen esate baita, igual baina. normalean, zitakin nintu dudana, baina ez baldimaka ordua, eta ni libre baldimanao, eta tenitzu dugu arrazoi gabe.
3: Uh-huh. Ederki, ba, Joseba Arrasti, eskerrik asko eta sorteo negozioarekin.
4: Eskerrik asko.
3: Aio. Igunon.

pilotari hitza ilapaindik batekin lotuko dute hemendik aurrera, baina guk pilotariak pilotekin, prakazuriekin, urdinarekin eta gorriarekin eta lakoekin erlazionatzen ditugu eta noski frontoiekin. Kadizetik Euskal Herrira itzuli eta pilotaleku batzuk ezagutu nahi ditugu, argazki bilduma baten bitartez egingo dugu hori. Roman Lejarzak 2000 pilotaleku ingururen irudiak baititu eta araxe bere etxera joan da Carmele Uribe Salgo eta Euskal Herriko mapa bat aurrean zutela eman dizkio azalpenak.

0: hemen mapa da, lehengo da Euskal Herriko mapa osoa, eta hemen dekot marketa egon naizenan herriak eta frontoiak ia badako ala ez. Badeko frontoiak ipinten dutu puntutxoak. Puntutxoak beltzak badira, hori atera dut eta badeko ja aterate argazkiak. Eta gorriak badagoz hori geratzen da oraindik ateratzeko.
1: Hortan zuk, Euskal Herriko mapa bat hartu duzu.
0: Bai.
1: Eta joaten zara markatzen, azpimarragailu batekin edo fosforitoarekin markatzen duzu, herri horietan egon zaren, joan baldin bazara markatu egiten duzu, eta egia esan, herri asko daude markatuta, eh?
0: Bai, ia, ia danak, adibidez, Zuberoan dekot herri guztiak, Benafarroak ere bai egon naiz, eta Lapurdin ere bai egon naiz herri guztietan.
1: Orduan, Ipar Euskal Herriko herri guztietan egon zara.
0: Bai, frontoia gutxi geratzen dira, Nafarroan oso gutxi geratzen dira, eh? Eta, klaro, dagoz ere bai, herri batzuk ezin dala llega, adibidez, Araban dago hori Berrosi, baina hor dago Ertzaina, hor ezin da, ezin da joan, ozak hor ez naiz joango, baina oso gutxi geratzen dira Euskal Herriko osoak ezagutzeko.
1: Zuk frontoiei, pilotalekuei argazkiak ateratzen dizkiezu, baina jende gutxik esan dezake, ez? Euskal Herriko hainbeste leku bizitatu dituela?
0: Bai, bai, nik azkenean kontetareko 2000 baino gehiago frontoia bakarrik Euskal Herrian. Eta jakiteko egon bada ala ez da egoten frontoia joan bazara herrira. Eta han buelta batzuk ikusi badago ala ez, eta horregaitik, baina ikusi dut gehiagia herri guztiak.
1: Eta ara joan eta argazkia ateratzen diozu frontoiari, eta gero zer egiten duzu argazki horiekin? Guk momentu honetan karpetatxo bat badaukagu hemen, horrelakoetan sartzen dituzu argazki horiek?
0: Bai, bueno, ateratzen dut argazkiak eta sartzen dut disko batean anegoteko eta esgaltzeko. Eta gero egiten dut herri zerri karpeta batzuk, adibidez lehengo egiten dut provintziak, gero provintziak komarkak erabe eta gero herriak. Eta herria bakoitzan ipinten dut apurtxuet historia, ze monumentoa deko eta frontoia badeko gozera bai ipinten dutan.
1: Orduan ez da frontoia bakarrik, dokumentu bat osatzen duzu, frontoi bakoitzarekin, ba, bai pilotalekoaren inguruko informazioarekin, baina baita herriaren eta inguruaren inguruko informazioarekin, eta hemen aurrean daukaguna adibidez, zer da, arnegikoa da, ez? Lehenengoa arnegi da, karpeta hau zer da?
0: Aurako karpeta da, Benafarrakoa, eta hemen ikusten duzu arnegi, pinten dau ze monumentoa deko, zenba jente deko, eta ere bai, nor jaio dira arnegin eta dira ezagunak. Eta gero zer de...
1: Eta nor daukazu jarrita hor?
0: Ba, hemen da, Josep Camino Azguet.
1: Eta zer jartzen du?
0: Ba, izan abadea. Abadea eta idazle bat, eta egon zen ikastena arnegin, Azparnen, izen abade, 1951, eta izan zen bikario, Baionakoa, eta, karo, egin zen lan hemen eta,
1: Panpin komiki aldizkaria sortu zuen.
0: Eta gero dekot ere bai, daukat ere bai, ba etxeak monumentoak direla, eta dagoz hemen badibidez 5 monumento arnegin, eta gero dekot hemen frontoia deko 3 frontoi, deko bat kanpoan, beste bat kanpoan, eta azkenekoa barrukoa.
1: Esan duzu, guztira 2000-tik gora dituzula.
0: Bai, bai, atzo justo egon nintzen kontetan apurtzuet eta heldu naiz 2027.
1: Denak dira, Euskal Herrikoak ala Euskal Herritik kanpore atera duzu argazkiri.
0: Bai, baina hori oraindik ez du kontau, eh? Baina, karo, hemen Herriosan eta Beharnen eta Landasen dago osasun frontoi asko ere, bai.
1: Eta zu, noiz hasi zinen hau egiten? Noiz hasi zinen argazkiak ateratzen frontoiei eta frontoiak bilatzen?
0: Ba, bueno, nire elmuga izan zen frontoiak eta ezara izartzen egun batean eta esaten duzu. Hasi behar naiz frontoiak ateratzen, ez. Joaten nintzen Frantziara eta gazteluak ateratzen eta etxeak hori ateratzen eta topeneban liburu bat iparraldeko frontoienak. Eta, ene, ba, nik ere bai hasiko naiz egiten eta holan apurka hasi nintzen. Igual dira 20 edo 40 urte hasi nintzena. Karo, lehen makinak eta hori izan ziren, karo, karretekoak eta jo, ez da, ateratxo frontoiak eta hori, baina oin oso horreza da, oin zunegaz eta digitalegaz eta oso horrezagoa da egiten. Eta elmuga ez da ateratzea da, ba, ondo pasatzea, baina bueno, eta de paso esaten dena, ba, frontoiak eterako.
1: Eta pilota zalea zara, ala frontoiak dira, zuri erakargarriak egiten zaizkizunak?
0: Bueno, pilota gustatzen, baina ni ez, ba, bueno, ikusten dute hori, ba, bueno, partiduak eta telebistan emoten dute, baina ez naiz joaten eta ez naiz amorratua. Nire afizinoa dira frontoiak ikustea zelan dagoz eta dagoz asko eta ezberdinak. Eta gainera, hemen danak dira eskerparetak, hemen egoaldean, baina iparraldean dagoz ere bai trinketak, hemen trinketa oso gutxi dagoz, eta dagoz ere bai plaza libre deitzen dira, bakarrik horma bat aurrean.
1: Ta pilotaria ez dara inoiz izan?
0: Ez, jalaztu dut txikitan, batxutan Zianurin herrian, han plazan, baina bueno.
1: Eta nola antolatzen zara argazkiak ateratzeko, zer egiten duzu? Inguru batean zer dagoen begiratu, apuntatu eta ara joan, ala ara joan eta ikusi zer dagoen, nola egiten duzu?
0: Ba, bueno, oin ja gatzagoa da, ba, igual joaten banaz, ba, joan gonaiz leku batean, ez naiz egon inoiz jakiteko, baina lehenengotan ba joango gara antza eta ia zer topetan dugu eta claro, gatzena da jakitea nun dagoz frontoiak. Ez dago zerrenda bat frontoiena, bakarrik dago hori gobernuana, dago instalazioa, baina faltatzen dira pila bat frontoia. Eta dago beste bat horria, frantziarra da frontons, baina horrere bai faltatzen dira, baina azkenean zelan jakiten duzu frontoia badagoza ez, errira joatea, buelta bat emotikande eta ikusi.
1: Eta gertatu izan zaizu, erriren batera joan, eta frontoi bat eraikitzen ari zirela ikustea ere, ez?
0: Bai, gogoratzen naiz oin 2020an uste dut, joan nintzen Zuberora, hori ospitale Elisa, Santiagoko bidean dagoen Elisatxoa, ene, hemenen zer dago egiten, eta frontoi bat egiten, eta hori zen 2020an, eta karo, oraindik tramankulo guztiak egiten ezein ikusten frontoia inundik ere.
1: Argazkiak dituzu, ez zordena gaioan daukazu argazki hori.
0: Bai, badekot, eta da urriaren 20an, eta klaro, beste urtean joan nintzen berriro, ba, frontoia ateratzen ja bukatuta.
1: Eta batzuetan gertatuko zitzaizun, zuk zerrendan daukazun frontoi batera joan, eta agian baitxita egotea, eta argazkirik gabe bueltatzea etxera?
0: Bai, leku askotan egiten dute frontoi barriak, dire ja estalita, eta gainera askotan egoten dira itxita. Batxutan igual joaten zara eta igualdeko taberna, eta izten duzu frontoi ateratzen, bai, baina batxutan adibidez, azkenean, igual, topetan badote leku txikitsua igual ateratzen da argazkia telefonos.
1: Argazki batekin nahiko izaten duzu, ala perspektiba askotatik ateratzen dizkio zu argazkiak frontoiari?
0: Ez, ateratzen dut, ba, igual albotik, eta gero segundago eguzki ere bai, batxutan atera baduzu aldana, baina normalean ateratzen dut, ba, leku askotik. Bitu, azkenean gogoratzen naiz oin astebi, joan nintzen Loiura, eta egon zen frontoia Pintetan, eta joan behar naiz berriro.
1: Zu Bilbon bizi zara, orduan kasu honetan Loiu nahiko gertu daukazu, beste kasu batzuetan gertatuko zaizu urrunago joan behar izatea, kasu honetan gaitz erdi.
0: Bai, claro, baina claro, joaten ba naiz Tudelara, claro, Tudelan ja ez da joaten egun batean, ba ja aprobetxaten dugu, ba bueno, hartu hoteltxu bat eta bueno, bizitatu hangoko herriak eta hori.
1: Dugu esaten duzu, ze bidaia hauek ez dituzu bakarrik egingo, ez? Ingurukoen ganere eragina du honek.
0: Bai. Bikotea gazioaten naiz, egun pasetan eta hori gauzak.
1: Eta bera zer dio?
0: Ba, bera deko beste afizinoa. Karo, nik hasi naiz frontoiak egiten, eta bera hasi da Elisak ateratzen.
1: Ah, eta berak ere modu honetara egiten du, apuntatu eta...
0: Bai, eta dekore bai bere albunak eta hori gauzak.
1: Talkak egoten dira la ondo moldatzen zarete, ez bakoitza bere interesak izango ditu.
0: Ez oso ondo.
1: Eta hurrengo bidaia edo pentsatu duzuen ora egingo duzuen?
0: Ez dugu pentsatu, eh? Baina igual adibidez joango gara egun igual martxoan edo holan, ba, maskara bate ikusten, eta ja aprobetsatu aste burua eta zeozer ikusi handik.
1: Zu gainera, beste afizio batzuk ere badituzu, eh? Zu momentu honetan frontoiekin ari zara, baina aurretik adibidez Frantziako estatuko gazteluak bisitatzen eta argazkiak ateratzen aritu zara gaztelu horiei.
0: Bai, eske nik frontoi baino lehenago hasi nintzen Frantziako gazteluak. Frantzian dagoz pila-pila. Estatu Espainiarran dagoz asko, baina Frantzian dagoz leko guztietatik, eh? Eta horrela hasi zen. Egun bat etortzera topena ban hori liburu bat Parraldeko frontoiak, eta hor piztu zen, ping, ba nik ere bai hasiko naiz eta egiten frontoiak.
1: Baina horrek itxi du gazteluen kapitulua, ala jarraitzen duzu gazteluak dokumentatzen?
0: Ja, jarraitzen du. Gutxiago, karo, zer gertatzen da, Frantzian hasten zara hemengo albokoak, eta joaten bazara handitzen, karo, geratzen dire ja dagoz oso urrun, eta klaro, jan behar duzu ja oporraldi batean 15 egun gutxien, ez, joateko eta etortzeko eta gozatzeko ere bai.
1: Beraz, gazteluak, frontoiak, eta hori gutxi ez? Eta Euskal Labestiak ere dokumentatzen dituzu?
0: Bai, baino ni frontoiak, gazteluak eta dekot 1000 baino gehiago dun abesti. Eskatzen dutena lehenengo bakarrik da euskal taldeak edo, baina gehiena dira euskeraz.
1: Eta 1000 dituzu?
0: Bai, urte asko dara bat horregaz. Osa, nik beti dekot pila diska, CD-ak eta hori, eta hori arnaz sartzenen ordenagabian espabrez horatuko naiz topetako gauza bat.
1: Eta nola egiten duzu dokumentazio hori? Zela gordetzen dituzu edo zela sailkatzen dituzu?
0: Pinten dut izena eta ordenean alfabetiko eta abesli bakoitza deko karpeta bat eta handeko diskak dekonaz eta abestian.
1: Hiru afizio aipatu ditugu, baina zure etxeko egongelan gaude eta momentu honetan eskuinaldean maketa bat ikusten dugu.
0: Bai, tren maketa bat. Nini gogoratzen naiz erregeak lehen esen bizi olentxero oraindik, eta nire aita eta eraman erosineban tren bat, Marklin bat, orain dekot makina orain, eh?
1: Ahor ere badituzu tren gehiago, telebistaren mueblean edo altzarian.
0: Eta orain dik hori makina daukat eta dabil. Zer gertatzen da, ba, hori handiegi da etxean egiteko, eta azkenean dekot maketa bat zeta daiten dena, 120 eskaletan, eta hor nago egiten.
1: Ba, trenak, euskal taldeak, edo Euskal Herriko taldean musika, gazteluak, baina gu gaur frontoien inguruan hitz egitera etorri gara zure gana. Gustatuko litzaiguke jakitea zein den zure frontoirik edo pilotalekurik kutxunena, badaukazu favoritorik?
0: Bueno, dagoz, bitu dagoz, bi, eta dagoz biak iparraldean, eta dira trinketeak. Bat dago Bastidan, da oso sarra, eta beste bat dago, ez dakit non...
1: Hemen izango duzu, mapa honetan izango duzu.
0: Bai, ez dakit...
1: Zabalduko dugu, bai. Iparra Euskal Herria daukagu hemen parean, Doni Bane Garazi...
0: Emetik, uste doze hemen, Bidarraien.
1: Hor, bi puntutxo dauzkazu bai, jarrita, bai, bi frontoiak bizitatu dituzu.
0: Bai, bat da trinketea eta beste bat da frontoia. Eta gero dago ere bai, baina hori ez dago iparraldean, dago justo alboan, gaztelu batean, torrea da frontiz. Osa, justo egiten dut bi gaztelua eta frontoia argazki batean.
1: Falta zaio inguruan trenen bat edo, ez?
0: Bueno, badeko, bueno, ez joan inoiz, baina larrunen trenan bai, baina trena hori geratzen dena bakarri da hori Garazitik Baionara, baina ez daiz joan inoiz.
1: Badaukazu hor, beste txango bat.
0: Bai.
1: Zer esango zenuke, Ipar Euskal Herriko pilotalekoak bereziagoak direla, politagoak, gehiago gustatzen zaizkizu?
0: Ba, bueno, lehenengo herrien integratua dagoz, gainera mantentzen dute oso beto, asko jaboten dute gauzak.
1: Zein izango da, zure urrengo bizitan, nora joango zara?
0: Bitu, Gipuzkoan deko geratzen dira oraindik asko, ez daki zergatik, igual azten zara urrundeke eta Gipuzkoan igual geratzen da gehiena.
1: Zein guru?
0: Ba, uste dut hemen Tolosalboan eta adibidez hemen Goierrikoa deko.
1: Markatuta dituzu Ormaiztegi, Mutiloa, Zerain, Segura, Zegama, Gabiria.
0: Gabiria bai, eta Oñati ere bai badaukat, baina eta Eskoriatxa eta hori ere batxabreta eta hori badaukat, baina igual hemen erdikoa Tolosaldean igual, eh? Eta gero gainera, bueno, dekot argazki zaharrak, eta joan bezara berriro hobeto ateratzen adibidez Zumaia kostaldetik.
1: Baduzu lana orduan eta gustura egingo duzu. Momentuz 2027 frontoiren argazkiak atera dituzu eta jarraituko duzu, zuk izango duzulako Euskal Herriko frontoien zerrendarik osatuena segurazki.
0: Ez dakit, ba, egun batean topen eban gizon bat galdetzen. Zu, hemen egon zen frontoia la zeozer. Osa, que zeozer beste bat da hortik ateratzen frontoiak, ni ez naiz bakarra.
1: Elkartu beharko zarete eta baina, informazioa partekatu.
0: Baina, saiatu neban, baina ez duz esan zebez eta zu okortik eta nik bestaldetik, osa, que...
1: Osondo, ba, Arman Lejarza, eskerrik asko zure pilotalekuen bilduma hau erakustagatik.
0: Ba, eskerrik asko zuri.
2: Euskal Herriko 2027 pilotaleku behintzat bisitatu ditu, Roman Lejarza bilbotarrak, frontoi horiei argazkiak atera eta dokumentatzen ari den zunduzue, eta bere txian izan gara, bilduma hori bertatik bertara ezagutu nahi izan duguta. Seguru 2027 pilotaleku horien artean dagoela Iruñeko mainuetakoa ere? Odeizia, kaixegunon!
3: Ai, eurion.
2: Nolakoa da, mainuetako frontoia, zuen frontoi kutxuna?
3: Bueno, bai, pues mainuetako frontoia, super bitxia da, oso jende gutxe ezagutzen du, eta bueno, pues, da frontoi oso bitxia, zera super txikia. Oka bakarrik lauzen baki, eta badago plaza baten azpian, udaletxearen atxean, eta bueno, pues, uretzat da, gure favoritua. Eta da, super txikita, da trinkete bat baino txikiagoa.
2: Bai, eta Odei, gu Iruñan dezentetan izan gara, eta ibili gara, inguru hoietan ere, baina ez dugu inoiz ikusi, eta hortxe dago erdian.
3: Bai, normala da, a ber, badago mainueta kalean,
2: bai.
3: Eta ez baduzu entzuten pilotakadak edo ez badakizun ondagoen, pues segurazki pasazarela ondotikan, baina ez duzu ikusi. Dago, udaletxe etxearen azk. Kasi azpian.
2: Bai. Atzekaldetik, ez?
3: Bai, jaisten zora eskailera batzuk, eta badukazu hor topatzen duzu justo aurrean.
2: Eta...
3: Merkatuaren ondoan, bai.
2: Ez zituta dago. Nola sartzen zarete?
3: Bai.
2: Non dago giltza?
3: Bueno, pues da, pues, udaletxearen frontoi bat da, eta badauka hor dutegi bat, eta zuk eskatzen duzu giltza, joaten zara munipangana eta eskatzen duzu giltza, eta beraiek ematen dizute, eta hor dut egi batekin, eta, bueno, pues, libere topatzen baduzu, pues, zortea.
2: Aha.
3: Estela, pues, itxoitera, eta gero giltzaren trukea.
2: Ja, ze ezin da reservatu, ezin da txandarik hartu, ez? Bertara joan, giltza eskatu, dantzainei, eta...
3: Ezin eskoa, bada. Eta lehen, bazegoen kluben bat, emakumeen klub bat, entrenatu nahi zuelaan, baina ezin zen ez reservatu, pues... Ezin zen, oza, ezin zuten jokatu kasi. Ta orain uste dut, hasi direla erreserba batzuk egiten, pues, eventuak egiteko, eta baina oso gutxitan, oza, zuk joan behar zaraan, zara, eta sortea baduzu, pues, jokatzen zu, bestela, pues, itxoitera.
2: Odei, zugana iritsi gara bueltan-bueltan, ze Enrique Isasolari irakurri diogu Twitterren euren semea Iruñera joan dela ikastera manex, eta goizez pilotan jokatzeko lagunik topatu ezin da ibili dela, eta azkenean, ba, hijito talde batekin elkartu dela, eta eurekin aritzen dela goizetan pilotan, pozik eta gustura. Eta manexek zure ganako bide egin digu, ze zu ere, normalean zu izaten zara, ez, bikotekide?
3: Bai, ni egoten naiz beraiekin, osea, ikaste dut manesekin, eta, pues, pasaren, bueno, pasaren hilabetean, hasi ginen pilotan aritzen, eta ni maiz egoten naiz hijituekin pelotan aritzen, ze esagutzen ditut, eta beraiek beti daude pres jokatzeko, eta normalean, edo, bueno, geratzen gara kasika zero, eta jokatzen dugu guztiak elkarrekin, eta, ba, super guai. Superondo.
2: Eta hauekin ere, bertara joaten zara eta etzarete geratzen, ez? Topo egiten duzuean.
3: Pues gehienetan bai. Ze, baude, osea, Iruñean hijituak daukate afizio ederra, osea, daude beti frontoietan. Eta mainotako frontoia gustatzen zaie asko. Orduan, pues kasi que beti dago norbait jolasten eta pues jolgatzen dugu batera, ez?
2: Ja, hori izan dute.
3: Eta
2: gainera pilotari onak direla, ez? Edo, behintzat badute jokamolde partikularra eta euren adena.
3: Bai, badukate bere, en estilo propia, bueno, da pelota de barrio, deitzen diogu. O sea, da mainoetako estiloa eta beraiek badukate dominatuta. O sea, da estilo partikularra.
2: Eta jokoa ezberdina da, gehiago bodatzen dute goruntz eta...
3: Ez da engoruntz da, pues, beraiek ez dute ikasi, gehienak ez dute ikasi klub batean. Pues ikasi dute beraien artean eta ora. Orduan, ematen dute kristoneko zartakoak, eta joko oso raso batean, eta, pues bueno, haien estiloa asko jokatzen dute baitare airez. Airez asko, hain frontoian txikia denez, pues jokatu behar duzu airez, eta oso azkar doanez, pues beraiek daukate... hartuta, oza, yeah. Tankillo hartuta.
2: Ba, bai. Odei, eta udaren amaiera aldera hor egiten duzu ez, irailean, mainuetako pilota txapelketa. Zaila izate alda, eure irabaztea, hijito irabaztea?
3: Jo, azken urteetan, izan da guztia, hijito en kontra de finaleak, bueno, kasi finalerdiak guztia, hijito, oza, beraiek zuten, oza, zuten dominatuta, ze... Apuntatzen da jende pilo bat, da San Fermin txikitoko txapelketa, pilota txapelketa. Jokatzen da guztia mainoetan, eta apuntatzen da, pues, hori, pues mainoetan aritzen den jende guztia, eta, bueno, pues azken urtetan oso ospetsua egiten ari da, eta ekartzen da oso maio altuko pilotariak, eta, bueno, pues... Gehienetan, askotan, izaten dira egituak bai.
2: Bai, ze Iruñean odei hemen labrit da ezagunena, baina kaleko frontoietan mugimendua handia izate alda, mainoetakoan bezala?
3: Bai, pues Iruñean baude klub asko dauketela frontoi pribatuak, baina, bueno, baitare baude irekitak. Alde zarrean daukagu hiru, baldera labrita, baina ezin dugu jokatuan, eta badago baitare egitu alai.
2: Bai.
3: Dela labriten atzean dagoena, oso polita, baina baita, ezin da jokatu ez da, ze dago pareta ez dago ondo, eta bueno, ez dago oso txukun. Baina gero daukagu mainoetan, eta mainoetan pues, ikaragria.
2: Mainoetan, giltza eskuratuz gero, bai esan, polita da, odei?
3: Bai, hori, pues, oso polita dela, ze bakarrik jokatzen da kasik eskuz, ez dago palarik, ze entxigia denez, eta pues, joaten zarean kasik beti dago, edo mutilak, neskak, edo nor jan alda.
2: Ja, frontoi bizioa da orduan, eh? Giltza eskuratuz gero behintzat,
3: Bai, oza, hartzen dugu giltza, hui joaten gara kasik irekitzen dutenean. Arratsalde ez da irekitzen dute bostetan, eta goi joaten gara bostetan, eta hartzen baduzu batzutan joaten gara kasik bizpa iru kuadrilla, eta hartzen duena giltza, bos jokatzen dut, bestela bos jokatzen dugu puntu bat guztia batera, baina eta badago demanda asko.
2: Ba, odeizia, urrengoan Iruñera joaten garenean saiatuko gara, mainoetako frontoi hori bisitatzen, eskerrik asko, eta eskuinak eman manesi, segi pilotazko zatzen.
3: Ba, entuei. Enga, gur,
2: bizia.
4: Euskadi Irratia.
2: Arratsaldeon.
5: Aizu, urtea oso gureak, gure eskualde gehienetan erabiltzen ditugun osagaiekin ari gara osatzen. Porrua izan genuen azkeneko zurean epedian, eta bai. Gaur, azalorea.
6: Bai, atope nao,
5: Badak ez duelen gogunen gure taldekide batek esan zuela berak, azalorea ez duela etxean inoiz egiten, uzten duen usainaren gatik.
6: Ja, eske nahi pixkat pena matei, tio. Iruitzez dait gaixua oso gutxi, oza, no?
5: Baztertu dugun osagai bat dela. Baztertu dugu
6: total, oza, azalorea eta brokolia ere nik ustez etxe batzutan betatuak dagoela.
5: Bai, joi, brokolia berezek nik ustez dieten ere eginez, ez?
6: Bai, eta gero, pues, egia da egosten dituzunen usai askatzen dela.
5: Bai. Beno, ba, gaur, azalorea aldarrikatuko dugu, eta ba, prestatu ondoren, ba, gero, ba, kandelatxo bat piztu zazu etxean, edo intzintxu pixkat, eta listo.
6: Leioa pixkat ireki.
5: Orduan, noiz hasi ziren azalorea erabiltzen, noiz hasi ziren usain marabilloso hori deskubritzen?
6: Ba, ber, azalorea ekialdeko mediterraniotikan dator, eta gero egia da, erdiaroan ja zabaldu zala Europa osoan zehar, ez? Ba, hori, urte askotan zehar oso baztertua izan da, baina, bueno, nik uste gaur egungo sukaldaritzan geroz eta eta ba, toki gehiago daukala.
5: Nutrizio ikuspegitik, zetzuk dira zalorearen ezaugarriak edo?
6: Ba, a ber, zuntzan oso aberatsa da, eta gero, ba, porruan komentatu genuen bestela ez, ba, C vitaminan, K vitaminan, eta B familia horretan ere, ba nahiko aberatsa da. Eta gero mineraletan ere, ba, potasioa, fosforoa, magnesioa, osea, horrelako mineralak ditu. Baita ere, ba, kaloria gutxikoa da, eta, bueno, ba, dieta munduetan ere horregatik izan da oso erabilia, ba, igual, irinen sustituzio bezala, eta bueno, ia esan oso ona omen da digestiorako eta immunosistemarako.
5: Azalorea, naiz eta esan duzun bezala, ez da urte askotan oso kula izan, Instagramen izan zen momentu baten horrela, ez? Bi osagaiekin egindako errezeta, eta beti azalorea zegoen erdian.
6: Bai, osea, nik uste dut, ezakit, nola esaten da, denak eukidogu ideia berdina, ez? Osea, momentu erdinen ideia berdina, eta bai, osea, nik uste dut, asizala, ba hori, oso balorean jartzen, agian baztertuak izan diren barazkiak batez ere, ba, era ikusgarri edo divertigarrigo batean erabiltzea, eta horrek bai daukala engantzea sare sozialetan, badibidez, ikusi nun nik behin karbonara saltxarekin, edo oso-osoa errea eta horrelako saltxa berezi batekin. Osea, dena ondo lagunduta, beti ez, porque azalorea bere horretan ez. Baina bai pizzak egin izan ziren, osea...
5: Pizzaren oinarria azalorearekin.
6: Bai. Osea, momentuaten oso modan jarri
5: zan. Hori esaterako neri oso ideia onatzitza idan iruditzen.
6: Ja, ber, eskeza berdina. Osea, nik ere beti pentsatze, pizzaren almazu bajan pizza. Egunero ez, baina bai. Ezagit.
5: Zuk ere baduzu, ez? Zure Instagram kontuan errezetaren bat,
6: bai.
5: Baino gehiago, behar bada,
6: bai.
5: Igota?
6: Bueno, lehen urtean igon itun pare bat, zala... Bat zan, ba, zalorean, olako zuaitz txikitxoak, labean eginda espeziaz berdinekin eta jogur saltxa batekin, horrela dipeatzeko moduko bat, eta gero ere, igo nuen krema bat, azalorearena, ba, arrautza potxearekin.
5: Eta gaur, horietako baten bat partekatuko duzu gurekin?
6: Bai, gaur krema nahi izuet ekarri. Nik bere garaian, ba, plater... Lehen plater bat bezala aurkezten nuen, ba, krema bat, ez? Beste dozin krema bat bezala, baina, bueno, egia da ere, erabili daitekela, ba, arrai bat laguntzeko, edo arai bat inkluso, ez? Pure patataren ordez, ba, krema hori.
5: Bueno, saigu zurdan azalorea erosi dugu, ze azalorea batko dugu, zer gehiago behar dugu?
6: Ba, behar dugu, horrez gain, patata txiki bat, baratxuri ale bat, ura edo barazki salda nahiko bagenu, ba, litro bat baino gutxiago, baina, bueno, deixente, 700 mililitro edo, eta gero, arrautzarena egine baldin badugu, ba, pertsonako arrautza bat.
5: Orduan, baditugu hor, osagaiak, azalorea patata txiki bat, baratxuria, ura edo barazki salda, arrautza, oliba olio bat agatza, eta zer egiten dugu?
6: Ba, egingo genuke, barazki krema bat egingo genuken berdina. Azalorea garbitu, zati txikitan moztu eta egosi uretan edo saldan patatarekin batera. Gero, baratxuria, osea, zaporea jago emanaiko baldin magenio, lehenengo purearekin ingo baldin magenun bezala, erregosiko genuke dena ura gehitu baino lehenago, eta behin ja biguina dagoenean dena ondo birrindu krema oso fin bat lortu arte. Gero, zeta finagoan ebaldin badugu, ba, iragazi dezakegu. Baitare, bale? Osa nahi bali madego horrela itxura hobe bat eman etxean, ba, nik iragazi egingo nuke. Eta gero bestalde, arrautzak egiteko. Ura irakiten jarriko dugu, ozpin pixka batekin, eta behin ja irakiten dagoenean, sua jetxiko diogu, ba hori, su ertain bat, ba, amarreko sua bali madukago, ba, bostera edo horrela, eta banan-banan, nik hau banan-banan, porque naizka pasa egiteko bat baino gehiago batera, sortuko dugu hola goliararekin, ba, remolino bat izango alitzu bezala, eta arrautza kraskatuko dugu barruan. Dale, orduan, urak egingo duna da, txuringorik, osa, horrek biltzea gorringoa. Eta hor uzten ditugu pare bat minutu, ateratzen dugu eta listo. Ordan gero ja zerbitzatzeko, ba, platerean jartzen dugu krema, erdian arraultza, eta jane baldin badago, ba, olio pixka bat, gatza, eta listo.
5: Ba, primeran, gora zalorea.
6: Gora.
5: Ale, eskerrik asko.
7: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, irailean indarrean izango da berriro ere gasoleoaren 20 sentimoko laguntza fiskala, uztailean prezioek izan duten garestitzea dela eta. Azken urtean 115,7 garestitu da gasoleoa eta krisiaren aurkako dekretuak dio 115-eko langa gaindituta automatikoki 20 sentimoko zerga beherapen aktibatzen dela, hori dela eta irailean izango da berriro indarrean. Gasoleoaren prezioa bakarrik ez, argindarrarena ere garestitu da eta biek eraman dute uztaileko inflazioa 3,6-ra. Energia izan da eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia kanpo uzten dituen azpiko inflazioak ere gora egin du nabarmen. Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa azken bi urtetako handiena izan da eta Nafarroan bizimodua hilabete bakarrean ia puntu bat garestitu da. Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek greba egin dute gaur baliabide gehiago eskatzeko, suteren bat gertatuz gero ez bai dute behar bezala erantzuteko modurik. Eta Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunek ematen espadie, irailaren 29-rako mobilizazio egun handia iragarri dute. Gaur barne ministroarekin batzartu dira eta ez dira egia esan oso itxaropentsu batera. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute. Eta LB sindikatuak salatu du Oloroeko hiltegia istera doala eta horrek arriskuan jartzen duela laborantza herrikoia hurbileko hiltegiak beharrezkoak dituelako. Laborari sindikatuak Biarno garaiko herri elkargoak hartu erabakia aldatzea eskatu du. Abuztuaren amaieran betirako itxiko baitu hiltegia. Elkargoak adierazi du egoera eraman ezina dela, aktibitatea asko apaldu dela eta ez dela bideragarria. Okzitanian dagoen hiltegia ez istea eskatzeko protesta egin du LB sindikatuak, erabakiak ondorio asko dituela eta alternatibarik ez dutela iritzita. Eta Espainiako gobernuak Zeutako migratzaileen egoera aztertzeko egin du bilera gaur erkidegoekin, baina ez dute adin txikikoen harrerari buruz hitz egin. Jaurlaritzak bilera baliatu du bere jarrera zein den argitzeko. Ez du onartuko adin txikikoen banaketa improvisatu eta inposaturik. Txema Ezkerra, haurtzarorako zuzendaria.
2: Euskadik ez du onartuko ezarritako, improvisitutako edo bermerik gabeko adingabeen deribiaziorik.
1: Foru aldundiek bere aldetik adin txikikoak hartzeko baliabideak gainezka daudela adierazi du eta Espainiako gobernuak eta erkidegoek orduan zer adostu dute gaur, ba abuztuaren 27an haurtzaro konferentzia sektoriala elkartzea eta bertan bozkatuko da gobernuak egindako proposamena Zeutara bideratu nahi duelako 25 milioi euroko kreditua. Afrikako osasun agentziak jakitera eman du Ebola gaitza Kongoko 6. probintzia batera zabaldu dela. Orain arte gaitzak eragin zuen eremua zabaltzen ari dela alegia. Lehendabiziko hildakoa zenbatu dute Beheule provintzian. Osasun arduradunen esanetan, maiatza erdialdera ebola kutsatzen hasi zenean, zonalde bakarrean zituzten kasuak, baina oso azkar zabaltzen ari da. Azken datuen arabera, 2128 hildako utzi ditu gaitzak orain arte Kongon, eta konfirmatutako kasuak berriz bikoitza dira, 4566. Historian, kasu gehien eman diren bigarren aldia da, eta orain hamarkada bat izandako pandemiaren datuak gainditzeko bidean da. 11.000 pertsona hil zituen orduan ebolak. Errepideetan AP8an kotxe ilarak oraindik ere naiz eta arintzen ari diren 5 kilometrokoak dira une honetan Biriaturako noranzkoan Irundik eta inguruko errepidetan arratsaldean sortu den trafiko nahaste hori ere bere onera etorri da eta trafikoa normaldu da. Eguraldiari dagokionez nahasiagoa iragarri du biharko Euskalmetek Jon Ander Arrillaga.
3: Bihar eguraldia ez egonkortu eta temperatura jeisten hasiko da. Alde batetik, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean. Orduan odeiak garatu eta hemenka trumoiak jo eta zaparadak bota ditzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen gainera lekuren batean ekaitzak handiak izatea. Bestetik, iparraldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean eta beroa arintzen joango da. Iparraldeko beroenak 25

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Herri musikaren maitale izanik, gure protagonistak, 80ko hamarkada hasieran eman zuen lehen pausua bakarlari gisa. Musika zeltaren influentziaz, doinu mistiko, hipnotiko eta goxoetan barrena eraman izan gaitu bere ibilbidean zehar, beti ere, ahots eta arpa doinu zerutiarren alboan. Hernanin jaio zen 1965, baina gaztetatik Orio izan da bere bizilekua. Bertako herri ikastolako aurren abesbatzako zuzendari, eta noski Benito Lertxundiren bide lagun izanik. Az dezagun bada, bere ibilbidearen errepasoa. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Olatz Zugasti.

0: Zioa eta 2023ko lanetik hartu dugu muga gabeko ondartzara. Brendan Graham irlandararekin elkarlanean osatutako abestia. Izño bat erran eta banua berala izena du diskoak, baina ben izño bat baino gehiago eskainiko dibuzu ez taulat.
1: Bueno, tira egiten badiazu, bai noski, horta etorri.
0: Bueno, saiatuko gara beraz. Mareak ene oinatzak deusesten ditun hartara, Senak nazala eraman mugari gabeko ondartzara. Abesten duzu bertan. Zer da ideia horren atzean dagoena?
1: Bai, bueno, kantu hau aspaldi xamar bializian irlandarrak, Brendan Graham irlandarrak letra bera bidalizian inglesez. Eta esan zian, bai, lehenengo bai. Eta esan zian, ba, bueno, zergatik ez nuen ba, euskerara ematen, eta bar, eta edo doinu bat jartzen, hobeto esan da, gaizkein ez. Doinua jartzea proposatu zian eri. Eta garai hartan, bueno, beste gauzekin eta nebilen, eta ez nion, ez nintzen iritsi, doinu bat jartzea horri, eta, bueno, ba, holaxe bere hartan utzi nun, eta bitarte horretan beak lan bat egin zuen, ez? Eta jarri zion, ba, doinu, ba, bueno, irlandar kutsuko doinu hau, tradizional kutsuko doinu hau, ez? Eta, ordun, bai, ja, kantu guztia bidali zian, eta esan zian, bueno, eta zergatik ez dezu euskeraz bersio bat egiten honekin, ez? Eta, bueno, horra sinitzen, frogatzen pixka bat, ia euskeran zer nola ematen zuen doinu honek, doinua gustatu zitzaidan, eta holaxe, horixe da bidea, ez? Eta, bueno, mugari gabeko ondartzara, babeak, ez da erabat berak aipatzen duen letra, ez? Nik egin dut egokitzapen bat, ez? Eta egokitzapen hortan, ba, Kali Hilranen olerki baten ideia dago, ez? Ondartzaren are bat hasieran, pentsatzen nun ondartza aletxo bat besterik ez nitzela, baina gero kontuatu nintzen ondartza osoa dago lanigan, ez? Bueno, pixkat ideia hori hartuta, eta bueno, gero gure herriari buruzko, ba, hainbat holako ideia ere badaude barruan, eta hori.
0: Brendan Graham irlandarra aipatu dugu, nola suertatu zen eta nola izan da berekin lan egitea?
1: Bueno, berarekiko harremana suertatu zen, guatzen naiz, bueno, Orioko ikastolan nebilela ba, aurrekin eta hola, bueno, olako kantu batzuk eta egiten, eta normalian nahi nuen nire plana eta egitaraua zan edo eta asmoa ba, Euskal Herri kantuetan zehatzia, ez? Pixka bat hortan sakontzia, ez? Baina, bueno, iritsi zan momentu bat, ba, beste gauza batzuk ere nahi zituztela, eta bar, aurrek, ez? Eta ordun esan, bueno, a ber, entzungo ditut beste gauza batzu garai hartan ere, ba, bueno, utzi berrian itzan, hemen Euskadi Irratian egiten nun zera, kantaita saioa, eta horko oihartzun batzuk eta hor ban itula, eta hasi nintzen pixkaten zuten hola, bueno, ze beste gauza egin ezaken, ez? Hola, beste tokitako kantuekin. Eta topatu nun biziri gaudelako kantuaren ba, doinua, ez? Eta doinua hau da, ba, I love hope, I love tears izeneko kantua da originala, ez? Eta, bueno, irlandar emigrazioari buruzko estatu batuetara juntzianeko bazera, ez? Bueno, holako Ani Mur izeneko, osea, personai bati buruz da. Lehenengo, ikusten danez, registratua dagoen lehenengo irlandarra Ellis Island edo hortara iritsitakoa. Bueno, eta ordun esan nun, aize kantaba, kanta polita, honi, eta berehala ba, banitun ideia batzukola, eta ongi egokitzezian, doinu honekin, eta pentsatu nun, bueno, egunen baten ni kantatzen baldimadet, ba, baldimadet ere, edo nik grabatzen baldin badet ere, baimena eskatu beharko dut. Eta orduan hasi nintzen, ba nire kabuz, hori, nortzan egilea bilatzen. Eta normalian gauza horiek egiten dira editorialen bidez, eta ba, gizu, bueno, zuk editoriala izate zu, editoriala bere, beste editorialari.
0: Burokrazia bai, kontuak ez.
1: Baina ni olakotan ni oso zuzena naiz. Eta orduan ba, esan nahizu, hau, hola eta hola, galdetu nien Bilboko ba, bulego bati ez, bere banekin kantari, irlandar kantari batekin harremana zutela. Eta Eta esan ziaten, bueno, lortuko diazue hau kontaktu hau. Ta nere honek egin un bidea, ez?
2: Zuzen zuzenean.
1: Bai, eta ordun ba Brendan Graham ba guztiz liluratu zan, egin gendunekin, ni gaina grabaketa pasanion aurrena eta bueno, ba gero berehala hasi izan galdezka, berze zertzan hizkuntza hori, nundiz etorren, ez dakiz, bueno, pixka jakingo zun, ez? Baino naizun
2: pixka
1: nik zehatzia. Ba. Eta bueno, hor sortu zan harreman bat, geroztik ba kantuak bidali izan dizkit, ba nik hori ikusten baldin bada kantatzeko modukoak ni direla, ba, hola xe.
2: Ziondo. Bueno, ba, guere mugagabeko ondartzatik abiatuta, zure ibilbidearen gainean egaz hasiko gara. Olatzu gazti, ongi etorri Lore Ostoak era.
3: Lore Ostoak.

0: Arparen eta olatzen ahots zoragarria hipnotizatuta geratu gara doinu hauek entzunda. 1981-ra egin dugu atzera, kantu baten bila nabil lehen lana ireki, eta bertako bigaren kantuarekin, bitxikeria bat, izeneko harri bitxia, hain zuzen. Badu Arpak entzulea mundu magiko bateran zeramateko gaitasuna, ez?
1: Bai, egia esan ala ustet, ez? Alako bere harmonia sortzen ditun hor giro hori, bai, hori xe izan zan ni ere harrapatu ninduna, ni Arparekin 15 urtetan hasi nintzelako, osea, berandu xamar nolabait esateko, ez? Instrumento batekin hasteko. Eta bai, hori izan zan, hain zuzen, ba, liluratu ninduna, Alan Stivell, Bretañar, arpajole eta kantaria entzunez, nola hasi nintzen. Eta pixkapir bere giroa izan da lehenengo diskontan, bere giroa karrapatu nindun eta hor harmonietan eta nik uste badagola bere eragina.
0: Ze ez da oso ohikoa arpajole izatea eta zer esanik ez garai hartan, ez? Nola iritsi zinen, gero edo non ikasi zenuen, ez? Arpajotzen?
1: Bai, bueno, ni lehenengo Hernaniko taldetxo batean, bueno, baina oso esperientzi gutxi laburra izan duzan, ez? Ba, pixka folk, kantuak eta hola, ez? Gitarra jotzen nun, ni nere lehenengo instrumentua, ba, gitarra izan zan, ez?
0: Hori bai da ohikoa,
1: oso, ba, gaztetxotan, uste jaunartzean oparitu ziatela, eta gero zikan, ba, beti kantuk ikasten, eta bera. Eta, bueno, ba, pixka gero, garai hartan, ba, ni ez da genera bezaroan edo, iristen asistezkigun importazioko disko Irlandatik eta bar, ez? Eta, bueno, alako baten, gure taldeko batek esan zuen, bueno, gutako batek ikasi behar luke bajua jotzen, eta bestiak arpa, bi faltazian instrumentuta. Izan, bueno, bajua, bale, baina arpa, eta zer, eta nola, eta ordunik behin aipatu nion, orduako Benitorekin ere, Altabizkar eta Itzaltzuko Bardoari diskoain itzala, eta aipatu nion, ez, ba, hola eta hola. Eta justu bere taldian, disko hori prestatzen naizanetako musiko batek arpa bat zaukan, keltiar arpa bat, eta orduan esan zian, bueno, nik uziko izun ere arpa, etxian daukat, eta bar, eta bueno, arpa zeltiko txiki bat, eta horrekin liluratzen esintzen, sanun, bueno, honek hau ikasi beharra daukat.
0: Hau da nire bidea.
1: Konservatorioan apuntatu, eta horrela esintzen, bai. Agro Baionara eta Baionan gehien bat ja inun ibilbide klasikoa. Baina, bueno, garbi eukinun klasikotik ez nula junai, eta gehiago musika popularraren edo horla, ez? Hildo hortan.
0: Bai. Eta horri txertatuta edo gehituta zure abesteko modu zerutiarra, ze abestionek edo diskonek edo, bueno, zure musika korogorren badu mistikotik eta misterio txutik, ez? Goxoa da, baina aldi berean nolabaiteko errespetua ematen du, indarra transmititzen du.
1: Abai, bueno, gauza politia dia, ez dizkiazunak, ez dakit, baina, bueno, musikak edo zein arte adieraz bideak, ez da, indarra nik ustez bere beharrezkoa dula, indarra nola baitekoa, ez du esan nahi horrek, bueno, ba, timpanoak hautsi behar dituzunik, edo zeak, ez, volumenetan ibili behar dezunik hor danak bazterrak hausten, ez, baizik eta indarra beste eragiteko, ez, emozioak, sortarazteko edo, eta bueno, ba, alabaldima da, ba, hori da, helburua, ez?
0: Bai. Atzariko musika berria esploratu zenuela kontatu diguzu, ba, zure soinura iristeko, ez? Eta horri dagokionez, eta kantu honek bitxikeria bat izena duela kontuan izanik, nik ere badut hemen bitxikeria bat gordeta.

0: ITB-en, Miramonen gaudela kontuan hartuta, zu 80-ko hamarkada merdikaldean, zure lehen diska kaleratu eta gutxira hasi zinen Euskadi Irratian, kantaita irratsaioa egiten, eta hain justu, hauxe zen, saioaren sintonia, Bartina talde finlandiararen Kila Boti Buta Kuta delakoa, bueno, ez dakit nola esango den, baina, bueno, saiatu naiz. Zoro itzapen ekartzen dizkizu honek.
1: Bai, zoro itzapen politiak, ja, doinua bakarrik aitziakin, kantua bakarrik aitziakin, egia esan hori pila jartze zitun, ez? Gaueko hamarretan iten nun, eta bueno, jazan, hasieran zuzenian, gero grabatuta ere egiten ditun, ez? Grabatuta ekartzen ditun, baina, bai, doinua hain polita, hain ez dakiz irraragarria, ikustet, bai, zalantzari gabe, ez? Eta pentsatu nun, lehenengo aldiz entzun nunean, kantua, sanun, joli, honek behar du, zer nola egingo nuke hau askotan entzuteko, ba, sintonia, hausia jarriko dut. Beraz, hartu nun hori, hirugarren estrofatik, Sarika sinen izeneko kantaria, taldeko buru zala, eta hoxe, bai, orduan ba, bueno, oso oroitzapen politiak, bai, asko ikasi nun.
0: Eta esan didate garai hartako langileek, eta bueno, orainik hemen dabiltzanak, jende askok deitzen zuela galdezka ze abesti zen.
1: Bai. Garai hartan ere entzutia hola emakume, ahos batzuk, holako indarrakin, eta unisonon batzutan, bi abotsetara bestetan, baina oso modu, ez dakit epikoan, eta indarrorekin, bai, atentzi bat deitzen zuen garai hartan.
0: Paktu
1: bai.
0: Galdortu zuen, ez?
1: Bai.
0: Musika sorteko musika entzutea eta ezagutzea beharrezko dela esango zenuke?
1: Musika sortzeko, musika entzutea, bai, baina hori ezinbestean, ez? Musika beti entzuten dugu, eta orduan entzuten dana, ba, alako baten, ba, gero, sortzeko, sortzea ez da ezer ezetik sortzen, ez? Beti da...
0: Galdetzen dizuze balago jendea komposatzeko garaian eta isolamendu moduko bat egiten duena ez duela nahi ezer entzun, eta...
1: Bai, bueno, hori ere gertatzen da, eh? Hori ere, bai, nike bolara gizaten ditut, eh? Ba... Normalean zureakin zaude, hola, egiten zaudenian zerbait eta bar, eta bai, nahiago duzu igualez, ba, hor daukazuna berez etorri dana, ez, oarkabean, ez, dauzkazun oi hartzun oiekin nahikoa, ez. Baina ez, beste lentzuten baldin mazu, baina eragiten hasten zaiz, ez, da hain sinzeroa nola baita esateko, bai.
0: Eta laurogeita hamarreko hamarkada bukaeran, influentzia guztioiek xurgatu eta aurkeztu zenuen, Bulum Bulumka.

0: berriz ere mistika, misterioa, baina kasu honetan aurkantu baten ildotik, Loadi Ainkurua, izena du Bulun Bulunka, 1989ko diskoan aurkeztu zenuen abestiak. Bukaerako koltsoi moduko hori kenduta, mai hoien artek akapela abestutako kantua. Etxaun irurirenak dira doinu eta hitz hauek, ezta?
1: Bai, Maio Jenartz garai hartan ezautu nun, bere abotsa entzun nun, eta hain zuzene lehen aipatu ditugun beste abotsoiek Europako, Europa ekialdeko abotsoien ba, oihartzunak nitun nere buruan, eta bat batean entzuten dut zuberoan hemen ba, emakume bat horrela kantatuz, ez? Esan gonun, ez banun ezautuko, hizkuntza hau pentsatuko nuke ba han ingurukoa edo dala, ez? Eta bai bere ahotsa kolokatzeko modu politori, borobilori eta sonon zederra. Eta aukera izan nuen beakin, bueno, bera ezautzeko eta proposatu nio, ma nola, esan nio nola bilduma hau prestatzen nahi nintzen. Eta ia berak sartu nahi altzuen ba zuberotar kantu, zehazka kanturen bat edo bertan. Eta bueno, ba, bai ezkoa eman zian eta bere ba, pixkatori. Nik anian batek laduak inpixkatu oro bildu nuen edo bukatu nuen azken estrofa, baina bestela kapela utzi nion bai.
0: Aurkanta bat da, esan bezala, eta kuriosoa da nola lengo aurkantazarrek bazeukaten beldurraren edo misterioaren kutsu hori, ez? Asko aldatu dira gaur ematen diren mezuak garai batekoekin, zergatik uste duzu dela horrela?
1: Bueno, ba, garai baten ere, bakoitza bere testu inguruko gauzak ere aipatzen zitun, ez? Edo, ez dakit, hemen kasu hortan zer, baina esate baterako hor goatzen naiz kantaita egiten nunean, tabarkatu berriro itzultzea hartara, goatzen naiz behin armeniar kantu zehazka kantu bat jarri nula, eta bertan ba, amak esaten zion, ba, bueno, ahondia izaten zeanian, ba, emango izut arma bat, turkiarren aurka,
0: borrokatzeko.
1: Borrokatzeko, eta zure herria, ba, hori ez, askatzeko, eta, bueno, holako. Orduan, ba, bakoitza bere, ez dakit,
0: bai,
1: kontestuan, ez? Gure herrian, bai, egila da, ba, garai baten bildurra, sartzen zitzaien umei, eta, bueno, hori, ba, igual helduen rekurso falta, ez? Aurrak ez hitzeko, ez? Izango da, ez? Askotan ere, geronek ez dakigu osongi edo, ez deulako jakin osondo nola
0: bideratu hori,
1: nola
0: ez,
1: bideratu, eta orduan, ba, bildurra sartu eta isildu zaite, ez? Behingoz,
0: bai,
1: baina, bueno.
0: Bai. Niri gertatu izan zait, kuriosoa, nire aur txikienarekin orain bi urte dauzka, eta ba, lokantu zaharretako bat, ba, nahi zoro itzen orain, eh? Baino, baten bat abesten hasi, eta negarrez hastea.
1: Bai.
0: Eta, bai, eta nabari du, zerbait, tristura puntu bat, edo badagoela zerbait, ez da?
1: Bai, nire anaiak egin esaten, hori ez, kanta hori ez, esaten zion txikitan goatzen naiz, bai, bai.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Laurogeita hamarreko hamarkada atzean utzi, eta 2000 urteraino egingo dugu aurrera, orduan aurkeztu baitzenuen Elearen Lainoa, lana. Esango zenuke badagoela soinu eta kontzeptu aldaketa bat, lehen bi lanekin alderatuta?
1: Bai, agian, ez, hor pixkat hasi nizan, bueno, urratzen pixkate gauza mundu elektronikoan ere, bai nitu nalako inkursio batzuk, ez da, neoni, ba, bueno, gauzak probatzen eta bar, eta holaxe, bai, konzeptu ze aldetikan, kantu mota aldetikan bai, bai.
0: Ze musikari edo ekoizle zinguratu zinen lana osatzerako garaian?
1: Bueno, ekoizlea hor izan du nintzen Angel Unzu eta Mikel Fernandez bera, teknikari lanetan egontzana, ba, bilen iruron artian, ba, pixkate zehatu gendun, ez? Konzepto guztia eta arreglok, bueno, arregloak aldez aurretikan ja Angel Unzuk egin zitun. Baina, bueno, Mikel Fernandezek ere ba, lagundu zuen eta horrela.
0: Goizeko bortzetan, abestian esaterako, ekoizpen trikimaio berriak nabari daitezke eta kantuak berak indar asko dauka.

0: Baduagian zuk aurkezturiko kantaite irratsaioaren sintoniarako erabili zenuen Bartina taldearen energia hori, goizeko bortzetan kantuak.
1: Bueno, nahi honuke, bere energia balu, baina bueno, bai, pixkate bere oihartzunak baditula igual, ez?
0: Bai,
1: bai, manebilen horren izaten ditugu batzutan, hori delatatzen gaituzte askotan, holako gure ekintzek, ez da? Bai, bueno, kantu honi iruditzen zitzaidan bazi joak iola, hola pixka da gauza energia...
0: Bai, emakume oldartu moduko bat, ez?
1: Bai, bai, eta bueno.
0: Eta elektronika aipatu dugu lehen, aipatu duzu, hemen nabari da, ez? Elektronika Zipristin moduko batzuk badaudela horratzean.
1: Bai, disko osuan daude olako soinu, ba, landutako soinu batzuk, ez? Elektronikoki, bai, hor Mikel Fernandezek ere dexente lagundu zian, eta, bueno, nola eraldatu soinuak, nola, bai, gauza perkusiboak ere nola sortu, eta, bai.
0: Eta ze aparatu edo erabilitzen duten, gogoratzen bueno, duzu?
1: Bueno, sintetizadore beretikan ere, ba, gero, bakizu, ba, digitalki ere, orduan, ba, gaur egun erresiak dianak, ba, bueno, garai hartan ere bai, baina bueno, jakin behar zan pixka bat,
0: ez? Konplexutasun zertxo baita handiagoa zuen garai hartan, ez?
1: Jakin behar zan, osea, Neronek esnekin osongi, baina, bueno, hola, berarekin ba, pixka ze bilatzen nuen edo adieraziz, ba, bueno, hola xein genuen elkarlanean bai.
0: Mm-hmm.
1: Baina gero bine aztu behar ez dana, kantua bera, orduan, ba, bueno, abotsa egon dedila hor, eta bueno,
0: bai,
1: alik eta ondono.
0: Ekoizpenak kantua eramaten du urrutirago edo bueno, egaldatzen laguntzen dio, ez? Baino azken finean kantuaren muina edo
1: bai.
0: Estrukturalki edo bueno, izatez, ez? Hor dago sekretua, ez?
1: Bai, bai, bai. Kantuak behar du lehenengo eta gero arreglo guztiak, ez?
0: Mm-hmm.
1: Beraz hoize.
0: Olatzu Gaztiren evoluzio edo garapen artistikoari jaraiki 2010ko hamarkadan sartuta Urgoiena, Urbarrena. Arparen presentziaz, nola ez? Bizitza ederra da.

0: utzidazu nire minez, zailtasunen iturrira bakarrik iristen, diozu. Bizitza ederra da kantuan. Zeintzuk dira musikari izatearen zailtasunik handienak?
1: Bueno, dana bezala, bere zailtasunak baitu, baina zeintzu dira, ez dakit, ba, hemen Euskal Herrin esate baterako ba hori ez, ez jakitea oso ondo, bueno, erreferentzi falta, nola baita esateko, eta gero, ba, bueno, gure herria txikia dela, gure kasuan musikari baino gehiago kantari, eta, bueno, ba, hoxe de, hoxeek izan daitezke gure zailtasunak, ez da, hemen, ba, territorioa txikia, eta hau da gure eremua, mugitzekoa, ez? Agian, herrialde rekonozitua bagina, herrialde askatua bagina, estatu bat, bageana, baina rekonozitua, alegia, ba, eta hori, ba, gure fakultate guztik ba, indarrean edukita, ba, agian eukiko genduke, ba, kanpora begira ere, ba, beste ere mugatzuk.
0: Beste proiektzio bat, ez?
1: Beste proiektzio bat, baina ez daukaguna, orduan errealitatea hau da. Beraz, ba, bueno, zailtasunak musikarizatearenak hori. Baina gehien bat hemen hainitzen, ba, zailtasunak psikologikoak, ez? Gehion, ba, izaki, gizaki bezala ditugun zailtasunak, minak eta barrez, baina utzi dazu bakarrik ba, iturrira joaten, ez? Hoien zailtasun eta minoien iturrira joaten, ze hor aurkituko dut benetako pakea, nola baita esateko, ulertzen dudanean
0: jatorria
1: zein dan, ba, askotan esatezu, bueno, hau da jatorria, beraz, ba, bueno, banoa, pixkatontan, hemen dikaria itiraka, ez? Orduan, ba, hori oseo, nik uste hori dela sortze mailarik handiena. Askotan, zeta, ma kantuak sortuta bar, baina hori, egiten baldin mazu, ez duzu kanturi sortu beharrik ere. Ze, hori da, sortze mailarik altuena, nire ustez, benetan, jutea okerraren bila, eta zudazkazun zailtasunen bila, ez?
0: Bai, askotan kantuak eta musika egitea hortan datza, ez? Zure minak, zure zalantzak, horiek guztiak beldurrak esploratzea, ez? Barurarako bidaia bat egitea eta hori gero, ba, kanpora ateratzea, ez?
1: Bai, zoriontasunaren bila jun beharrean, ba, jun zailtasun edo bizitzen usten ez dizun horren bila, ez? Hori da... Benetako,
0: eta horrek emango dizu zoriontasuna, gero, ez? Agian.
1: Bai, edo pakea nolabait esateko, ba, egiazkotasuna behintzat eta alerta egote bat eta ulertze bat. Eta hori ongi dago. Tagit, hori beti da interesgarria. Horrek ez du esan nahi zea batean, laino batean biziko zean, baizik eta, baino oso hildo edo bide interesgarri batean kokatuko zea, ez? Mm-hmm. Bizitzan, ze azken finean, ez diogu muzin egiten edo bildurrez daukagu ere, ba, zeari, ez? Tagit, bildurrari, diogu, nola baita zehatzen dugu, begiratu nahi diogure bai aurrez aurre, eta
0: behar dugun zerbait da, noski?
1: Hori da.
0: Azkin finean.
1: Orduan, ba, bueno, eskatori da ariketa.
0: Eta minaz, eta zailtasunaz hitz egiten duzu, baina noski, bizitza ederra da, esan ez, ez? Konklusio moduan hori esaten duzu, ez?
1: Bai, guk egiten dugu okerrez, askotan guk bihurritzen dugu, bai, sozialki, esan edet, bai, herri batzuk besteak zapaltzen, eta bestei bizitzen ez uzten, eta gure, ba, zea guztiekin, ez? Gizakion, badirudi, nik uste nun berez gizakia, berez, ba, ona izan zitekela, baina badirudi batzuk esaten dela gizakia berez gaiztoa da.
0: Ja.
1: Ta gero badaukagu hor zerbait inhibidoren bat, ba, abisatzen diguna ez. Hau
0: ez. Ies egin hortik ez.
1: Hori, ies baino gehiago ez, hau ez, ba, honengatik arengatik orduan inteligentzia esango diogu.
0: Edo razionalizatea, edo
1: bai,
0: nola baita ez.
1: Bai, edo, orduan, ba, bueno, pixkate...
0: Hortik doa, kontua. Naturak irakatsi dit naizena zaintzen, ta nola helburu bakoitza jareran bizi den, diozu, kantu honetan bertan.
1: Bai, helburuak ez da zerbait hor dagona, urruti dagona, eta orain helburura noa, baizik eta zu helburuan ja hori da bizkat estrategia, ez? Gauza estrategikoa da, helburua daukasunean zu ja kokatuta zaude helburu horretara joaten, beraz helburu hori zuregan dago ja, ez? Orduan, pixkat jarreran.
0: Disiplina handiko pertsona zara, edo izan zara?
1: Bai, nahiko, banaiz, bai. Batzutan gehitxo bezala esan izan diate.
0: Bai.
1: Bai, tendentzia, bai. Baina, bueno, badaukan ere kaos bat ere bai, eh? Ni bakarrik...
0: Kaos ordenatua delako, ez edo?
1: Bai, eta ez zait gustatzen bestek ikustean nere kaosa. Ez bakarrik fisikoa, baizik eta psikologiko nere horregatik batzutan ba nere maskorrean horre sartzen naiz, eta...
0: Zebe, musikari izateko, edo, bueno, disiplina baino batean baino gehiagotan zabiltzatenok edo horrek bai exigitzen du baita ere disiplina bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horrek aldi berean gauza asko alde batera uztea dakar.
1: Bai, horixe. Bai, bai, disiplina bat dakar, bizitzan, nahi baldin mazu, igual monotono edo ordenatu bat, nik askotan pentsatzen dut bestek, pentsatuko dutela aspergarria naizela, aspergarriak gerala, ez? Baino, ni ez naiz aspertzen. Ez esan, behar bat da. Bizka bat, eramatea bizitza ordenatu bat, ere, bagero, ba, bueno, gauzak ez zure beste eropuntu hori ateratzeko, ez? Artea edo, deituko jo edo, ez? Bizka da musikarekin egiten degun hau.
0: Aipatu dugu Hernanin jaio zinela, baina oso gazteri joan zinela Oriora, eta Orion zure irratsaioari ohore egiten dion kantaita enean, 2019an eskainitako zuzenekoa bildu zenuen disko batean.

0: Esango nuke egin handi batean, maitasunak eman zintula Oriora, Benito Lertxundiren jaioterrira, eta bertan Birotzak kantua aurkeztu zenuten, zure senarraren abestia, eta gainera, Gratxina zure alabak jarri zion ahotsa, horrek simbolikoki badu bere garrantzia, ez?
1: Bai, bera, kantu hau, pentsatu nun, bueno, hori joan eman behar baldin badeu, zergatik ez dugu egingo bersio bat Mirotzakena, zer moduz, gainea Gratxina bera arraunlaria bai. Izan du da, izan du zan, eta orduan baditu hor lotura bereziak, ez? Eta ingo zendukezuk, eta bueno, ez nago seguru, eta hau eta beste, eta bueno, azkenian animatu zan, eta bere grabaketa dau, bai, bai.
0: Eta zu koruak egiten dituzu bertan, ez?
1: Bai, hori da, azken estrofan Benitorekin bezala, ba, nik laguntzen diot, bukaera aldera, baina ba, kantu guztia beha kantatzen du, bai.
0: Zer izan da zuretzako Benito, kantu hau kontuan hartuta, edo oinarritzat hartuta, arlo pertsonal naiz artistikoan?
1: Bueno, ni Benitokin ikasi dut oso gaztetan ezautu nun, umetan, esan dezaket umetan ezautu nula Hernaniko ikastola etortzen baitzan bea balako, bueno, klase bat ematea, etzun ez da inoiz izan irakaslea, baina bueno, kantu herriko jaketan batezitun, eta bar. Eta gero, ba, bueno, harreman hori ba, altabizkarren beakin parte hartu nun, eskatu zian ba, bertan kantatzeko, eta bar, da, bueno, posa hor harreman estu bat sortu zan, gila esan beti sentitu naiz oso ongi, beakin, ez dakit zentzu askotan, izan da konexio bat, estetikoa, musikala, zesanik ez, gero herria ulertzeko modua, ikuspegi politikoa, filosofikoa, zentzu guztietan, ba oso hizkuntza bera hitz egiten deunaren sensazioa, ez? Eta ordun ba hori, horrek ere ez dula esan nahi, ba, diskutitzez deunik, inondikan ere ez, baino, esan nahi dut, alde hortatik oso konexio, bai, ba, egia esan, ez dakit, askotan pasako dan hori bizitzan, ez, baino bai, ongi, adin ezberdintasun handia daukau, ados, hori, baino, beti, ez dakit, oso, emankorra egin zaite bion arteko harremana, eta nik bere gandi jasotakoa, ba, bai, oso interesgarria izan duzait. Mm-hmm. Bai.
0: Esango zenuke, bere bikotekide izate horrek, askotan, bueno, babesa edo onirizpena eman dizula, baina beste askotan, bere itzalpean kokatu izan zaituztela, hau da, Benitoren emaztea izan zarela askorentzat, Lourdes Iriondo Leteren emaztea bezalaxe. Hori sentitu izan duzu?
1: Bueno, bai, bai, baina, bueno, hola dia gauzak. Hortaz ere, ba, oidana nola baite banekin hasiera batetik, zen ni bera ezautu nunean bera ja oso izena handi bazan herri hontan, ez? Eta ordun bi aukera dituzu, edo batetik zure bidea egin eta baino ja bere gandikan askatu, nola baite esateko, ez? Ba, zure bidea egin eta bera lagun bezala edo baino era berean ere artistikoki hor ere ba, momentu jakin baten ere izan du nun zea, ez? Esan ere, aukera, nola baita esateko, nere ibilbidea egitekoa, baino bere gandik aparte. Izaten alnun berakin harremana, harreman, bueno, hori, ba, bikote bezala edo, baino nere ibilbide artistikoa, ba, nere kabuz. Baino era berean zerbaitek, ba, iman batek bezala, ba, lotzen indun berera. Ba, zergatik, bera oso emankor zegon, aktibo zegon, eta uste nun hor banaukala nik zer esana edo zer lagundua, ez? Eta, bueno, ba, hola izan duzan gero egiaren izenean ere, ba, gure herrian ez nun aukera undirik ere ikusten agian nere ibilbide bat hola tinko egiteko eta berean zer egina ere ikusten nun, zer aportatua ekarria banaukala nik eta horren aldeko zea apostua inun, eta
0: bai, bide logikoa iruditzen zitzaizun, eta
1: bai, eta gustoa, oso
0: baino, bai. Baino aldi berean badago, ez, nola bait, bueno, gizarte machista ba. Batean gaudenez, ez, zorionez, ari gara pixkan hobetzen, ez, baino beti gizonezko batek emakume baten aurrean egon behar baluke bezala, ez, bueno, Lourdes Iriondoren kontua aipatuta, noski Xabier Lete ere, ba, itzalandiko gizona da, ez, baino baina beti egon da hori, ez?
1: Bueno, gure kasuan, a ber, aipatzen duzu beste ejemplori, Xabier Lete eta Lourdes Irondo horiek bilak parekideak ziela esan dezakegu, ze Lourdes Irondo ere, zera, Xabier baino lehenago usteta zizala, gainea. Eta,
0: baina, kasu ezberdina dira.
1: Kasu ezberdina dira. Ni Benitorekin hasen izan, 23 urteko aldea daukagu, ni ume banitzela, zizan beha, ja ezaguna zan, beha, ulertzen. Orduan, ez da gauza bera. Normala da, nire kasuan, nik ez dut, nik ulertze jendeak esaten, ez da jo, lat gaxua, ez, horre gonda, ez ez, nik aukeratutako leku batean nago, ni. Bueno, baitzala undiko persona baten ondoan nago, artista baten ondoan nago, kantari, eta, bueno, personai publikoa herri hontan, agian, artista edo kantari izatea baino zerbait gehiago eskatzen zaionare bai, bera daukan zeagatikan. Eta bueno, hori da nik aukeratu deten lekua ere baita. Ulertzen dut ere hori, bueno, jendeako la ikustia ni. Ez dago nere esku hori aldatzia. Ez dakit nola esan, nik egingoen ere bidea eta hori aldatu nahi banun edo ni desbinkulatu, pa bueno,
0: banaukan
1: aukera, nik ezberdintzeko alde hortatik, baino ego naiz bere ganan lotuta. Ordun horrek beste hori dakar eta onartzen dut.
2: Loreostuak.

0: Iritsi gara, Olatzu Gaztiren ibilbidearen amaierara. Izno bat erran eta banua berala 2023ko diskoraino. Azkenean bai, izno bat baino gehiago eskaini diguzu hemendik berala joan aurretik. Tapozten naiz.
1: Bueno, bai, gehiagi esan ote deten, baina...
0: Horretarako gaude hemen, bueno, sakontzeko eta inongo beldur temporalik ez izateko.
1: Bueno, eskerrik asko.
0: Mendian zoinen eder izena duen zuten ari garen abestiak, hau ere herriko jala, ez da? Okeraz
1: bai,
0: banago?
1: Bai, zuberotarra, uzet, zuberotarra, baxen nafartarra, zuberotarra uzet, bai. Uh-huh. Bai, hau Salaberri kantutegi batetik hartu nun, eta justu ba, Orioko umekin eta lanian ebilela aurkitutako kantua, eta gero pentsatu nun, ba, honekin bersio bat egingo den honek, eta bai. Gainera, harmoniak, hemen entzuten dian harmoniak ere, Salaberri, Salaberrik idatzi jadazka, oie beak dia, bai, bai.
0: Bero, eta zure ibilbidea repasatu ostean, orain zer, zeintzuk izango dira Olatzu Gaztiren urrengo pausuak, musikari dagokionez bine bine?
1: Bueno, hor kantu gehiago gelditu zian zean, aurreko diskuan ba, grabatu gabe, eta hoiei buelta batzuk ematen, eta gero agian aurrenekotako diskotako batzuk ere hartuko ditut, eta version batzuk egin. Eta bueno, gero zuzenekok ia ateratzen dian, eta hoizen, aurten baia 2025erako hortzen bakarren bat badago itxi gabe eta holaxen.
0: Primeran, ba, mila esker, Olatzu Gazti, bueno, nire gomidapen hon hartzaren eta lore ostoaken parte izateagatik.
1: Mazuri, lazer bat.
0: Eskerrik asko, eta bueno, zure doinu magikoekin agurtuko gara, ondo izan du.
1: Olatz. Bueno, laiztar arte.
0: Eta zuri entzule, betiko lez, ba, eskerrik asko, bestalde horretan gure alboan izateagatik, eta urrengo atalean berriz elkartuko gara. Olatzu Gaztiren Mendian zoinen eder entzunez, bagoaz. Ondo izan.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donostiako aste nagusia azken txanpan sartu da. Gaur egun handiaren bezpera, Donostiako Orfeoiak salbea kantatuko du Santa Maria Basilikan urtero bezala. Eta gauerdi aurretik berriz, handik gertu, Gaztelubide elkartearen aurrean, Amarako Aitzol Parkean eta Antiguako Alfonso Amairugarrena plazan, hiru tokitan beraz, festara kantatuko dute. Gaztelubide, Goratzar eta Luberria bezbatzek urrena ez urren. Sare elkartean ere egin dute deialdia presoen eskubiden aldeko manifestaziorako arratsaldeko 7:30etarako eta ikuskizunetako soinu teknikariek Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaietan greba egun bana deitu zutela eta ondorioz gaur Donostiako aste nagusiaren egitarauan antolatutako kontzertuak, gaur ostirala diogu, bertan bera utziko dituzte, baita musika amabilostaldiko egitaraua ere, oraindik ere Bart gaueko emanaldiak daude momentu honetan Donostian jendearen gozatze gozamenerako. Algortako Portuzarreko festetan berriz, Sokamuturra ez taldeak animalien jaietako sufrimenduaren aurkako protesta antolatu du eta herritarrei dei egin die ez dezaten jaietan egingo den Sokamuturrean parte hartu. Probak hiru ordu irauten duela eta denbora horretan animaliak beldurra, estresa eta nekea pairatzen dituztela salatu du elkarteak eta udalari eskatu ez ditzala elkimen pribatutik antolatzen diren ekitaldi hauek diruz lagundu. Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek berriz greba egingo dute gaurtik igandera lan baldintzen hobetzea eskatzeko. Guztira 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan. Lab eta Ela sindikatuek egin dute greba deialdia negoziak eta mailan enpresak langileen baldintzak duintzeko nahikoa urrats ez duela egin iritzita, naiz eta uztailan 30 eta abuztuaren bi artean ere egin zuten lanuztea. Berriro ere greba deitzea erabaki dute enpresako benetako negoziak eta eskatzeko. Eta Kordobilako Lekrek saltokia handiko langileek berriz lehen aldiz martxan daramazan 35 urtetan greba egingo dute gaur, lan baldintza prekarioak salatuko dituzte eta zuzendaritzak hauek okertzeko asmoa duela ere bai. Bi orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsaldez. Sindikatuen esanetan 35 urte hauetan bi aldeen artean izandako desadostasunak negoziak eta bidez konpondu dituzte, baina orain beharrezkoa ikusi dute mobilizazioak abiatzea egoerak okerrera egin duelako bereziki azken bi urtetan. Errespetuan oinarritutako negoziaketa eskatzen dute egoera bideratzeko. Eta gaur argitu du Lab sindikatuak abuztuaren 5 azkoienen hiltzen 42 urteko gizonezkoaren heriotza lan istripua izan zela. Lanera bizikletaz joan oizen eta beraz initen ere istripua izan zen. Prebentzio areagotu eta gertatua argitzea eskatu du Lab sindikatuak eta gogoratu du Nafarroan aurten 11 lan heriotza zenbatu dituztela, Saiz el Aidera berriz izan da azkena. Azkoiengo abuztuaren 5 esan bezala. Eguraldiari dagokionez, giro nahasia iragarri zaigu gaurko, odei gehiago izango dira, arratsaldean zaparrada trumoitsuak izan daitezke, iparraizea indartuko baita eta horrek temperaturen jeitsiera ekarreko du, baino guzti hori arratsaldetik aurrera izango da. Egunaren lehen orduetan oraindik ere bero egingo du. 25-30 graduko temperatura beroenak espero dira ipar partean eta 35 gradutik gorakoak berriz hegoaldean. Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian, informazio eskura orain.eus atarian gabon deizuela.

0: Nor berean gaude. Asteazkena da. Udaberrikoa. Sartu zara atetik, irten da gela, zure norazkoan.
1: Nor berean gaude asteazkena da udaberrikoa. Sartu zea atetik, irten da gela, zure norantzkoan. Maizter.

0: my stand.
1: Ba bai, Maite Larburu, ongi etorri, asteazkena da. Udaberriko da. Eta sartu zara atetik, irten nadin ni zuren orantzkoan.
2: Olako luxuzko sarrerarekin aterik ere ez dago.
1: Garrantzitsua da, asteazkena?
2: Bai, eta aste artea, eta aste guna.
1: Baina diskoan asteazkera eta igandea bakarrik aipatzen dituzu.
2: Ah, bai, agian ez dakit. Ala izango dira niretzat, nintzen hortaz ohartu.
1: Udaberrikoa izatea, garrantzitsua da?
2: Ala zan, kantu hori sortu nunean, asteazkena zan, udaberrikoa. Eta olaxe sortu zan, eta olaxe geratu da. Olaxe geratuko da, eta gaur asteazkena da, eta udaberrikoa, eta ze ondo.
1: Noizkoa da, maizter, ez kantua, diskoa?
2: Ba ez dakit, kanturik zaharrena agian 2023, 2022 ingurukoa izango da, zirrikitu baten, hori hondamendia antzeslanea erako sortu nuena, Arkaitzkanok itzez bete zuena, eta besteak gehienak nik ustez 2023 bukaeran, 2024 eta 2025 baita ere idatziak izan dira.
1: Kuriositate bat, maizterra jada buruan bueltaka jabetu zinen, maizter dituzula maizter, gure maizterrak?
2: Gero, bai, ohartu nintzen, diskoaren izenburu bilanen bilen, nahi noen disko hau izatea, espazio batetan, sartze batekin lotura zeukan zerbait. Nahi noen entzulea espazio hortan sartzedin, nahi noen ni entzulearen belarrian edo espazioan sarnedin, eta ze izenburu jarri bueltakan emilela maizter hitza sortu zitzaidan. Eta horrela asteazkena zan, udaberrikoa, kadentzia eta erritmo hori zuen esaldi musikal hori sortu zitzaidan, eta horratea zan maizter ditut maizter, nire maizterrak.
1: Eta burutik pasatzen zaizkizunak dena kantura botatzen dituzu.
2: Denak ez, baino kantu hori bai bereziki horrela goiz batean freskoan horrela sortu zen, eta gainera diskoanik grabatu dudanez kantu horretako, bereziki kantu horretako ahotsa horrelaxe kantatu nuen lehendabiziko edo bigarrena da. Gero ez dut berritu, saiatu nintzasun, agian hobeto egin, baino ezin da hobetu, ezin da horrelaxe gelditu zen.
1: Entzun duzunean orain ez duzu esan, ai, hemengo, au.
2: Ba ez, oso ondo sartu zait, eta harri-harria da, ze saturazio puntu batea iritsi nintzen diskoaren nasketa prozesuan.
1: Ondorengo ordu betean, Maite Larburu, maizter, Euskadi Irratian.

0: zalantza egin dugu diosala egiterakoan Maite Larburu edo Maite Larburu Trobairitz. Esatekoa.
1: Bai, biak. Maite Larburu Trobairitz.
0: Trobairitza zara.
1: Trobairitza naiz.
0: Zer da Trobairitza izatea?
1: Trobairitza da kantuak sortzea, hitzak musikaz azpimarratzea, musika hitzez akompainatzea, kombinazio horiek guztiak modu askotara, hori da trobairitz batek egiten duena, trobadore izango litzateke erabili izan dugun hitza edo trobadora, baina trobairitz hitza horrelaxe, TZ-arekin idatzirik, Provenzal edo Provenzeran esaten zen, garai batean, errenazimendu garaian, existitu ziren emakumezko trobadore hoiei, trobairitz deitzen zitzaien, soldata zeukaten, ondo konsideratuak ziren, gorte askotan ezagunak izatera iritsi ziren batzuk. Haien partitura gehienak galduak izan dira, baten bat Beatriz de Dia deitzen zen trobairitz baten melodiaren bat geratu da hor nonbait, bertsoak badaude oraindik gorderik, eta hitz horrekin topatu nintzenean, batetik euskera iruditu zitzaidan, tez eta horrekin, eta bestetik iruditu zitzaidan oso hitz ederra, eta identifikaturik sentitu nintzen, gauza arraroa, ze normalian ez naiz gauza askorekin identifikatzen, baina trobairitz bat naiz.

trobadorea, kantu honetan trobadorea irez ere bai, eta lau minutu terdira ematen duenean kitxo, hilko dutela jakinarzi ondoren, hilko dutela tendentziaren izenean eta ala ere jaioko dela berriz bizitzeko, zer eta trobairitz kuadrila antzeko hitzak elkarrekin josten.

0: kantuaren bigarren zati honek maiteztu zer ikusirik lehendabizikoarekin, bai ordea katea osatzearekin, ez? Bai hitzezko katea, batetik, jolasti, eta baita ahotsezko katea ere.
1: Bai, eta guzti horrekin batera denboraren katea eta belaunaldien katea eta kasu honetan trobairitzaren baladaren katea guztion kantuena aspaldi hasi zen zerbaitena munduak darraiena gurpilak darabilena eta badoana eta mugimendu hori guztia orain guri tokatzen zaigu gero beste batzuei eta kate begi izatearen ba hori ideia hori.
0: Horregatik topatu duzu konplize kuadrilla.
1: Bai, trobairitz guztiak nahi nituen, eta kate hori inoiz ez amaitzea, hitzekin jolasten jarraitzea, oso divertigarria izan da, hitzak horrela kateatzea, jostea, eta nahi nituen, ba, euskal trobairitz guztiak, bueno, mundu guztikoak ja alko banitu, ba, are hobe, baina batzuk kabitu behar, eta orduan etorri ziren Olatz Salvador, Elena Setien, Miren Narbaiza, eta Uxue Alberdi, gure trobairitzetako batzuk.
0: Denboran urruti zaude, gaude, trobadoren gandik, baina gertu zertan?
1: Gertu izatean, izatearen funtsean, gertu emozioetan, gertu sentimentuetan, beldurretan, ametxetan, odolean, aizea sentitzean, euriak bustitzean, sitxakak ainari, ekainak urriari, urreak zilarrari, ilarrak euliari.
0: Letra ikasita dukatu.
1: Nere adalako.
0: Bueno, gertu bai, baina ez, gertu egi. Bakarren batek esango du, eta 21. mendeko trobairitzek elektronika ezinbesteko dute?
1: Bai, erabiltzen dute gustatzen zaien eta gogoak ematen dien eta maite duten medio erabilgarri hori, elektronika baita ere.

Gertu egi, gertu eginago. Gertu egi.

0: gertu egin orengandik. Zerengandik.
1: Neregandik, batetik, norberarengandik, gertuegi, perspektiba galtzen dezunean, gertuegi aldamenean lotan daukasun norbaiten gandik, adibidez, hain gertu, bestea zamestea zailtzen denean, gertuegi airetik, hain gertu, iaia korputzean sartzen baitzaigu, euria bezala, oso gertu gaude.
0: Ez omaitezuk, nola nahi ere, elektronika seguraski oso urrutiko ikusiko zenuen antzinako musikak biolinez bizia araztetik bizi zinenean?
1: Bai, agian bai, baina bueno, musika klasikoaren ildotik ikasi dudanetik musika garaikidea egitea ere tokatu izan zait, musika garaikidean espezializatu zen jende asko ezagutu dut, bat nirekin bizi da, musika elektronikoarekin jotzen zuena, gertutik bizi zuena, baina bai, nire egunerokotik nahiko urrun, hala ere musika sortzen gero eta gehiago hasi naizenetik eta enkarguak jasotzen, ba, badela musika soinu bandetarako edo podcastetarako sortzearekin, elektronikak ematen du ikaragarrizko kolore paleta eskura daukazulako, soinu zorarriak daudelako bankuetan, hor, nonbait zure ordenagailuan, eta asko gustatzen zait soinu organikoak soinu elektronikoekin nahastea, adibidez.
0: Hemen ere badira.
1: Hemen ere badira, bai, batzuk, bai, hori da.
0: Nor da Bega Montero?
1: Bega Montero da emakume oso zoragarria, herbereetan ezagutu nun, beak berez, kontrabaxu jotzailea eta baita ere musikan, zinako musikan espezializatu zena, eta orain uste dut kontrabaxua saldu egin zuela eta musika elektronikoa bakarrik egiten du, musika esperimentala, eta jolasean ari ginela bidali nion neuskan bi esalditxo hoiek eta berak ere bere aportazioa egin zuen.
0: Zuk ez duzu abandonatu bala ere, zure musika tresna kutxun parea.
1: Ez.
0: Bueno, parea edo dozen erdia.
1: Ez, ja, nire beste estensio bat dira, ez, beso bat, eta hanka bat, eta biolinaren burua, hor nonbait korputzean.
0: Hala ere, elektronika maizter du Maite Larburuk maizterren zenbait lanetan, eta ez gertu egin bakarrik, sukaldean ere bai, adibidez.

0: ez da honak ez du hitzik?
1: Ez du hitzik ez.
0: Baina diskoan bai, Alfred Hitchcocki lapurtutako aipua.
1: Bai, bai, zerbait jartzearen, bueno, zerbait jartzearen ez, esaldi hori. Asko gustatu zitzaidan, irakorri nuenean, tramparekin itzulita dago, baina...
0: Ez aurre tartuta dago.
1: Bai, bai.
0: Zoriontasuna etxe txiki bat da, sukalde handi batean.
1: Bai.
0: Eta zehazki etzen horrela.
1: Etzen horrela,
0: zehazki. Esaldia.
1: Ez, ez. Zoriontasuna etxe txiki bat da, sukalde handi bat duena da bere esaldia. Bestera batea itzulia. Baina nahi nuen disko honetan, maizter honen etxean, sukalde eder bat egon zedin, ba sukaldea delako, nere ustez, bueno, askoren ustez beti izaten da, etxearen bihotza. Eta maizter honi ere nahi nion sukalde eder bat oparitu. Eta, bueno, lekutxo bat hitzetatik pixkate atxeden hartzeko.
0: Non sukaldatutako piezak dira, maizter osatzen dutenak?
1: Nere estudio xumean, oraintxe bertan poligono baten galduta daon gela ofizina batian, hortxe sortu ditut, hortxe grabatu ditut, eta horko soinuak dira hasieran entzun dian batzuk, ondoko bizilagunen taladroa eta gruak eta txoriak entzuten dira, osea, beraz ez dago guztiz isolatua. Baina, bueno, oiu egin nezake, nahi dudana, besteak zarata ere egiten duen bezala, ez dugu elkar. Hor dena da, poligonoan dena da posible.
0: Soinuak, soinuei erabilgarritasuna topatzea zer da? Esaten duten hori, ezin baduzu etxaiaren kontra egin zaitez bere lagun edo horrelako zerbait?
1: Bai, polita da, esaten dezun hori, bai, bai. Ez dakit, nolabait disko honetan jolastu dut, soinuen jatorriarekin nondik datozen, ahotsa nora doan, horrekin asko divertitu naiz, mikroak jarri urrun, gerturatu, maizterrarekin egin dut matriuskarekin bezala, maizterraren barruan beste maizter bat dago, eta horren barruan beste bat, eta ispilu bat ibegiradri da, eta milaka erreflexu daude, eta nahi nuen, ba, hori, bertan diskoa entzuten ari danak, ez jakin ez esan, taladro hori nere bizilagunarena da, edo kaskoetan entzuten ari naizena, eta txoria orain leioa irikidu norbaitek, edo disko barruan dago, edo oinez zijoala diskoa entzuten, ba pixkat txorabiatze puntu hori izan zezala. Ez zezala jakin noren maizter zen soinuan, nondik zetorren eta nora zijoan.
0: Eta gainera kaskoak belarrietan entzunezkero, soinuak toki desberdinetatik datoz.
1: Bai, hori da, hori izan da pixka jolasa Koldo Korellarekin egindakoa berak zine postprodukzioa egiten du soinu aldetik, eta batez ere naturaren hotzak edo autoarenak, euria, erreka eta bar berak landu ditu eta binaural bihurtu ditu. Horrek esan nahi du kaskoekin entzuten denean, zuk esan bezala, buruaren bueltan mugitzen direla, urruntzen dira, gerturatzen dira, inmersiboa bihurtzen da entzunaldia. Eta egia esan, diskoak gaur egun saltzen ez diren garaiontan, jendeak esaten dizulako, eske ez daukat musika entzuteko aparatorik, eta autoan bakarrik neuka, baino puskatu eginda, eta baino egia da, gero eta jende gehiagok edo ia edonork dituela kriston aurikularrak. Eundaka eurotako aurikularrekin ikusten ditut nerabeak kalean, nola, amala urteko ume horrek 700 euro kostatzen dian aurikularroiek. Orduan esan, orduan, behintzat, gomendio bat, disko hau kaskoekin entzuten bada, bonus txiki bat ere badago.
0: Grabatu zer horrek?
1: Bai, Neronek.
0: Alde honak eta txarrak?
1: Alde honak asko ikasi dudala, zer egin ezin dudan baita ere. Alde honak uste dudala kantua sortzen den momentuan gertatzen diren gauza horiek Neronek grabatzeko aukera izan dudala, eta beraz freskura bat dauka, ez dut hori berriro estudio profesional batean erreproduzitu edo errepikatu behar izan. Hoiek onak, denbora nahi nuenean, nahi nuen bezala grabatzeko aukera. eta txarrak, ba, bueno, nere nik ditudan mikroak, ba, ez dira estudio profesional bat nak bezinonak, ez daukat, ez deteuki teknikari bat niretzako bakarrik, niretzat lanean, eta gero, ba, eternalizatu egin litekela baita ere horrela grabatzen dezunean, ez? Estudio bat etarazua zenean, ba, dituzu hiru aste o hilabete bat, eta kitxo, bukatu da. Horrela grabatzen dezunean, ba, iraun dezake askoz gehiago.
0: Eta gehiago detaile guztietan hasten bali mazarago bai hau ez hau behar bada bai hau
1: bai hori ere bai eta alde txarra baita ere izan liteke ba zu jotzen zu kantuan zu grabatzen zu erabakitzen zu entzuten dena zu orduan azkenean ba hori jende askori esan diodan bezala bada ba emotikono bat berdea eta okai iteko zorian dagoena ba pixkat horrela amaitu zenezake.

0: Nori zuzendutako eskaria da? Zeure buruari?
1: Bai. Bai, nire buruari. Gogorarazi behar dizkiot gauza batzuk oso maizegi. Eta bai, hasiera batean bai, nire buruari. Gero, bueno, nahi duenak jaso dezala mezu hori, eta maiten azala belartxarrak maite diren moduan.
0: Kuriosidade bat, idazten duzu utzi niri, eta esaten duzu utzi neri. Hartu nigandik nahi ez duzuna idazten duzu, eta hartu nigandik nahi ez dezuna. Hori egin izan duzu zure kantu guztietan.
1: Bai, horrela sortzen zait. Ez diot pentsamendu askorik eskaintzen egia esan. Batzutan ere batuan esaten dut hitzen bat, eta ez gure euskalkian, agian hobeto kadentzia ederragoa edo erritmo hobea duelako momentu horretan kantuaren zat, baina ez dut horretan gehiegi pentsatzen. Horla ateratzen zait eta listo, bai.
0: Jabetuko ziren gure entzuleak seguru aski oso gozat desberdinak bildu dituzula maizterren.
1: Bai, ze arraroa, ez da.
0: Ez da arraroa edo ez. Kantu bakoitza, kasi mundu bat da. Maizter desberdin bada.
1: Bai, eta hori ere maiztertasunari zorrez. Guztiaren maizter, zeren jabe, esan zitzeken, ni ere pixka bat maizter naiz estilo askotan, disiplina askoko jendearekin lan egiten de, disiplina asko, arte disiplina askotan moitu izan naiz, musika antzinakoa, klasikoa, kantu gile alderdi hori, folka, rikoa, pop pixka bat, orduan ez dakit, agian nere izaera maizterra da, eta disko honetan are gehiago akaso.
0: Zure kurrikulum musikala, zure genealogia bezain bariatua da. Genealogia. Genealogia.

0: Diskotek zuzenekora izango da austuradik.
1: Bai, bai, austura izango da. Bueno, diskoak ahalmentzen dizu, bueno, nahi dezuna ez, baina neurri handi batean, bai. Neretzat disko hau izan da fantasia bat. Eraikitzea, erabili ditudan soinuekin, erabili ditudan instrumentuekin, egin dudan moduan, sortu zaidan momentu enta, hortan gogoak eman didan da sortu zaidan fantasia sonoro bat. Eta zuzenerako, ba, beste ahalmen batzuk, beste ahalbide batzuk izango ditugu, beste tresna batzuk, ez naiz bakarrik izango, bi Carlos izango ditut aldamenean, eta
0: ezker eskubi,
1: eta beraien laguntzaz, ba, beste forma bat hartu du disko honek, eta hori gustatzen zait, diskoa abia puntu bat da, eta zuzenekoa momentuan gertatzen den errealitate bat, daukasunarekin, dagoenarekin, gertatzen denarekin, ateratzen denarekin, eta beste unibertso sonoro bat.
0: Beraz, diskoan entzuten diren soinu horiek, adibidez, geruza horiek, ez dira izango?
1: Izango dira, baina ondoko geletan, pasatzen diren autobideetan.
0: Bizilagunaren obretan,
1: ondokoak ez dula egiten duenean, edo karamelua irekitzen duenean, ez dula etorri zaion gizonesko horrek. Bueno, baten bat agian egongo da, hola, gezurretasko bat, baina ez orokorrean hori diskoan bakarrik dago.
0: Eta batzuetan zeure ahotsa eta gitarra bakarrik.
1: Bai, batzuetan horrela izango da eta beste batzuetan ez. Bai, badauka disko honek ere zerbait nahi nuena kantugile, ba, ezakit, estereotipo horrena, badago gitarra klasikoa, ez dut gitarra elektrikoa erabili diskoan. Badauka 70. hamarkadako kantugile hoien kolore bat, nere ustez, hori bilatu dut behintzat, eta bueno, ba, zuzenekoan elektrikoa ere egongo da.
0: Kantuak egiteko orduan, Maite, gitarra beti alboan, edo...
1: Ba, askotan, bai. Ba, batzuetan, gehienetan gitarra edo biolina edo oinarri harmoniko bat, behintzat, bai, ahotsa akompainatzen dezularik. Gertatzen da, biolinarekin ahotsa edo kantua laguntzea, ez dala hain oikoa, ez dalako hain erresa, bueno, ez du esan nahi horrek gitarra erresagoa danik, baina horretan gehiago erabilizan da bere ahalbide harmonikoa zabalagoa delako eta askozaz ere harmonia konplexuagoak osatu ditzakezulako. Biolina da instrumento melodiko bat, ez hain harmonikoa, ordun bestera batea akompainatu behar dezu ahotsa, eta ez hain erresa, baina sortzen du agian beste kolore askozaz ere herrikoiago bat edo gordinago bat, nertza sorpresa izan dana, oso ederra dana baita ere, bai.
0: Diskoaren azala esplikatu behar diguzu. Ze, guk ulertzen dugu, zure maizter mundua esku batean, kabitzen dela zeu barne.
1: bai, ulertu liteke horrela, nor bera bere baitan maizter da, edo nor beraren baitan maizter txiki asko daude, baita besteak ere norberaren baitan baita daude, edo bestearen gandik jasotzen ditugunak, edo haien idealizazioak, edo bai, horrelako zerbait. Eta maizterrak ea munduan, beraz horregatik hainbeste landare eta hainbeste gauza baita ere horrez. Arrazoietako bat, kanpora grabagailuarekin atera eta hotsak grabatzearena izan da baita ere, nahi nituela naturako hotsak diskoaren baitan maizter izan zitezen, gu naturan maizter gean bezala, ez? Eta, bueno, hori. Ez da emaitzen maizterraren jolasa.
0: Ze soinue izatuta erabili izanaz zaude arroen?
1: Aizea izatzea oso zaila da. Eta, laguntza pixkateuki detorre Koldo Korellarena, eta gainera badakit esan zidan ze jakinduriarik gabe grabatu ditut kanpoko otsoiek, grabagailu utzi zidaten grabagailu batekin, eta ez dut antza hain ongi egin. Hor kritika bat jaso dut, hortan adituak direnetatik, eta bueno, pixkat hori horrazten eta txukuntzen eta lixatzen lagundu didate, ez da, hori ere bere baitan arte bat delako hori egitea, eta ez daukat mikro berezirik, eta ezer, beraz, haizeak grabatzea oso zaila izan da, haizeak ez duzten izatua izan dedin.
0: Maizterren badira beste toki batzutako maizter izandakoak ere, zirrikitu baten, adibidez, Hondamendia antzeslaneko maizter izandakoa da.

0: zeukera izan duzu zure zirrikitu antzerkian, izan zara antzerki maizter, urte batzuz.
1: Bai, bai, azkenean izan ziren, lau bat urte maizter ibilin itzala antzerkiaren munduan.
0: Eta zara, amaitutako abentura, momentuz amaitutako abentura, da behar bada, hori du maizter izateak, ez da? Sekula ez dakizu noiz, nola, noiz bai, arte?
1: Bai, ulaxe da, maizter bizitza. Oraingoz bukatuta, inork ez dakit zer gertatuko da etorkizunean, baina oraingo azken lau urte horietako fase hori amaitutzat ematen dut, bai.
0: Enkarguz soinu bandak egiten ere maizter zabiltza.
1: Bai, hortan ere maizter nabil, ustet itzagun gastatu ingo daula. bai, ikasten hortan ere, eta os divertitzen, neurriz jantziak egitea bezalako zerbait da, eta bueno, asko ikasten da, eta eskergarria ere bada asmatzen dezunean, ez? Beste norbaitek bere lanerako amesten zuen zerbait sortzen dezunean, ba oso eskerronekoa eta ederra da.
0: Gustoko lana duzu?
1: Bai, gustatzen zait.
0: Hain sortzaile izaki eta zeure mundu hain propioak edukita.
1: Oraingoz gustokoa dut, eta baita ere izan da niretzat pausa eder bat, 20 urte bidaian ibili ondoren, ba etxetik lan egiteko aukera ematen dit, eta hori ere gustoko dut, ez? Nolabait sustraiak lurrean luzatzeko denbora izan dut, eta ba lehen oso airean nenbilen. Eta bai, gustatzen zait, baditu bere zailtasunak, elkar ulertzea askotan enkargua egiten dizunarekin, eta asmatu ezin dezunean, hori ere gertatzen da, edo bai, zaila da, baino, bueno, ustet bide bat ere izan litekela nere musika gintzan.
0: Behar bada horregatik sentitu duzu, orain maizter egiteko gogoa.
1: Maizterrek...
0: Gauza bada beste batzu entzataritzea, eta bestea da, zeug nahi duzun hori, zeug nahi duzun eran.
1: Bai, bai, pixkatortik etorri zan agian, ez? Antzerkiaren fasea, antzerkia iritsi zan ere bizitzan jada nahiko nekaturik negoan momentu batian, apustu oso ederra izan zan, oso inspiragarria, baina indarra asko eskatu zidan, eta nekaturik amaitu nuen, eta indarrik edo gogorik gabe zer berririk sortzeko. Baina bapatean gogoa piztu zidan gauza bakarra izan zan, nonbait sartuko naiz inor gabe eta nahi dudana sortuko dut. Eta horrek sortu zidan printza maizter izatearena, eta espazio batean sartzearena inor gabe. Eta hori erabaki bezin pronto gogoa jarri zitzaidan, kanpora ateratzeko, grabagailu batekin.
0: Eta hasi zen maizterren
1: bai,
0: historia guztia.
1: Horrela hasi zen.
0: Hirugarren diskoa duzu, Maite Larburu bezala.
1: Bai.
0: Bakarrik sinatzen duzuna.
1: Bai.
0: Aurrekoekin konparatuzkero?
1: Ba, bueno, nire musika gintzaren urrengo pausoa edo bidea hori izan da. Alderik handiena esango nuke izan dela, neronek grabatu dudala, eta saiatu naizela zain perfekzionista izaten. Saiatu naiz.
0: Utzi zure buruari.
1: Hori da.
0: Kale
1: bai,
0: egiten.
1: Bai.
0: Ba, jaio da Belenen ere maizter da. Maizterren bakizu gertatzen den, naiz gabon kanta kontradikzionala izan, arraro egiten dela udaberrian jaio da Belenen entzutea.
1: Bai, arraroa da, bai. Ba, iruditu zitzaidan lekua zuela disko honetan, enkarguz sortu nuen, eskatu zidaten gabon kanta bat, gabonetan kantatzeko, eta iruditu zitzaidan bazuela lekua maizterren, batez ere, ba, gerrari egiten diolako aipamen, ez da? Beti gabonetan esaten dugu, Belendik dator berria, Belen hau, Belen ez dakizer, oso pozik gaude, hola, eta aurten pentsatu nun, bai, hain pozik gaude, Belendik datozen berriekin, eta, bueno, zoritxarrez, oraindik horrela da, eta horregatik dago disko honetan.
0: Nola nahi ere guk amaitzeko udaberrian, eta seguru asko udako egun sargorietan, entzuteko aproposago den Erreka Altzo aukeratu dugu. Bueno, edo Erreka Altzo da, edo zein urte sasoitan zuretzat.
1: Ba, Errekaren jonkia naiz, askotan esaten dut, eta esan dut, Errekak badauka bizitzaren jarioarekin, bueno, metafora ezin ederrago da.
0: Bai, filosoforen batek ere zerbait esan zuen, ez?
1: Bai, ez, Heraklitok, ez? Esan zuen denbora, osea, ibaian sartzen zarenean, etzerala inoiz pertsona bera, irteten zarenean, baina ibaia ere ez dala bera sartzen zeranean, da irteten zeranean, eta bai, badauka errekak zerbait kontinuon bat, inoiz ez da geratzen, freskatu egiten nau, bueno, maite dut erreka.
0: Soinu liluragarri bat izateaz aparte.
1: Baita ere, bai, eta erreka ondoan bizi gera, eta erreka entzuten dugu etengabe, hor dago beti atzean bere kantu hori, bai, eta bai, bueno, poetak esan zuen, erreka da, bizitza, itxasua ora eramaten gaituen ago guztiok, eta, bueno, errekari buruz, hainbeste literatura, eta
0: bai. Haren altzoan geratuko gara. Eskerrik asko gurean ere maizterri izategatik, Maite Larburu.
1: Eskerrak zuei, luxua da norberaren lana horrelako tarte, hitz, gogoetez, eta bihotzonez, bueno, konpartitzeko aukera.

0: Euskadi Irratia. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ordu hauetan Lanteonoko sutea, Aiaraldeako sutea, amatatzeko zaultzeleek lanean jarraitzen dute. Azken orduotan, asteazieran piztu zen sua inguru horretan eta osteguneko arratsaldean berpiztu eginda temperatura altuen eta haizearen ondorioz. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzak baso suteen arriskuagatiko plan bereziaren larrialde faseren 0 egoera aktibatu du jarraipen eta ebaluazio funtzioak martxan jartzeko eta behar izan ez gero udal eta foru planetako zuzendaritzei dagozkien laguntzak emango zaizkiela bermatzen du fase honek. Gaiz erabat aldatuta, arratsalde korapilatsua izan da errepidetan eta 15 kilometroko autoilerak izan dira Biriatutik Errenteriaraino errepidetan, ondorioz inguruko errepide guztiak ere kolapsatuta egun dira. Izan ere, frantziar asko etxera itzultzen ari dira oporrak eta gero, eta asteburu honetan ohikoa den trafikoari eklipseak ekarritako bisitariak gehitu zaizkio. Gaur ere aurreikusten da trafiko handia mugaren inguruan, horregatik Hiruren herrigunera sartzeko errepide nagusiak moztu ditu udalak, trafiko dispositibo bereziaren bidez. Xabier Garagarza, Irungo Udaltzaineko komisarioa.
2: Operación Retorno urteroko formatoa, irian zehar ditugun oinezko pasabide asko ere baldintzatu egiten ditugu eta blokeatu egiten ditugu, gure lehentasuna delako autoen fluxu hori jarraia izatea.
1: Gipuzkoa 6-6 errepidea, zirkulazioaren argintasuna bermatzea da helburetako bat, horretarako besteak beste kiriguneko sarrera nagusiak moztuko dituen segurtasun perimetro bat ezarri dute. AP-8 eta Hegoaldeko lotune erditik ospitaleko birbilguneraino. Eta bestelakoetan, Zeutako egoera aztertzeko Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin egin duen bilera teknikoan, ez dute adin txikikoen balizko banaketa batez hitz egin. Eta Eusko Jaurlaritzak galdera eskaeren txanda baliatu du argi usteko Euskadik, Euskal Autonomia Erkidegoak ez duela adin txikikorik hartu nahi, baldin eta banaketa improvisatua eta inposatua bada. Iñaki Odriozola.
3: Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko, eta ala badagakio
1: hori ezen entzune genuen kronika orain bai Iñaki Odriozolaren kronika oine Iñaki Odriozolak ditu xehetasun guztiak.
4: Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak. Autonomia erkidegoen bileran parte hartu duen Txema Ezkerra Urtzarolako zuzendariak ezetz esan dio adin txikikoen balizko banak eta improvisatu bati.
3: Euskadik ez du onartuko ezarritako, improvisitutako edo bermerik gabeko adingabeen deribiaziorik.
4: Beste behin, Zeutan dauden adin txikikoak euren familiekin elkartu daitezen behar beste saiatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
3: Estatuak bideak agortu behar ditu. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
4: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela berretsi du. Hain zuzen, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak Radio Euskadin esan du 584 adin txikiko dituela Bizkaiko aldundiak bere ardurapean, dagozkionak baino 200 gehiago.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur eguraldia aldatzen hasiko da. Alde batetik behodeiak agertuko dira ipar isurialdean eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea anaminka batez ere barnealdean. Temperaturak beranzko joera hartuko du. Hala eta guztiz ere, abisuria indarren izango da muturreko temperaturengatik Arabako hegoaldean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Kaixo, Ana Galarraga Aiestaran.
1: Kaixo, Alaitz Otxoa Deribe Agirre.
0: Eta kaixo, Egoitzetxe Beste Aduriz, gure teknikari Maitea, eta kaixo entzule hoi ere, ez da? Kaixo
1: eta... bai Maiteak.
0: Maiteak, kariño mio amor de otro, behin erakutsi zenidan bezala. Kaixo eta ongi etorri izan beharko dugu, ez da? Zuzer moduz daudeana gaur.
1: Bani, momentu historikoak bizitzen ari garen sentsazioarekin egin.
0: Jesus.
1: Bai, bai, eta ena izai ez futbolaz, ez hauteskundez.
0: Bueno, pentsatzen nuen, futbolaz behintzat etzinela, ari?
1: Ari naiz, Estrasburgoko epaitegiak Suitzako adineko emakume talde bati

0: askoz ere gehiago balio dutela aldarrikatzen ari gara, eta hori bera erakutsiko dugu gaur, baina botika zaharrekin.
1: Egia, askotan gertatu baita, arazo jakin bat tratatzeko asmatu den botika bat, gero beste zerbaitetarako ere eraginkorra dela ikustea, eta bigarren erabilera horrekin ospetsu bilakatzea. Bigarren bizitza bat izatea, fama zetea, ez da?
0: Hori da, biagra da adibiderik ezagunena, baina badira gehiago, eta batzu, benetan bitxiak.
1: Ba, gehiago jakin nahi baduzue, entzun atal osoa. Orain behintzat, albisteetara pasako gara.
2: Albisteak,

0: Bueno, ba, hasieran aurreratu dugun bezala, kontua da Suitzako adineko emakume talde batek jarritako salaketa bati erantzunez, giza eskubideen Europako auzitegiak ebatzi duela, Suitzako gobernua ez dela nahikoa egiten ari klima larrialdiaren aurkako neurriak hartzeko orduan. Giza eskubideen konbentzioaren arabera, hori egiteko obligazioa duen arren. Estrasburgoren epaiak, Europako beste herrialdei ere eragin diezaieke auzitegiak, jurisprudentzia ezartzen baitu pila bat gustatzen zait hitz hori, eta gustatzen zait kasu honetan ere jurisprudentzia ezartzea. Zehazki, emakumeek salatu zuten beren gobernuak giza eskubideen konbentzioaren 8. artikulua urratzen duela, eta audio artikulu horrek. Estatuko agintariek modu eraginkor batean babestu behar dituzte herritarrak, klima aldaketak bizitzan, osasunean, ongizatean eta bizikalitatean dakartzan ondorio larri kaltegarrietatik. Andreek ez zuten uste gobernua nahikoa egiten ari zenik, eta Estrasburgok arrazoia eman die. Aurrekari historikoa da beraz, giza eskubideen babesean eta klima larrialdiaren testu inguruan, ezta?
1: Ba, berriro esango dugu. Biba señorak.
0: Bai, bai.
1: Jo, nire albistea ez da hain epikoa zaia data, baina merezi du aipatzea. Izan ere, Science aldizkarian argitaratutako ikerketa baten arabera, ziurgabetasuna adierazten duten esapideak desagertzen ari dira artikulu zientifikoetatik.
0: Abai! Bai. Ah, orain artikulu zientifikoetan oso seguru daude, esaten dutenaz.
1: Ba, hori esaten du behintzat ikerketa honek. Ondorio horretara iristeko, aldizkari horretan bertan, zaien zen, 1987-tik 2021 argitaratutako lanak aztertu dituzte, eta ikusi dute, ziurgabetasunarekin lotutako aditzak eta terminoak ia 160 gutxitu direla 25 urteko tarte horretan.
0: Ah, adibidez, baliteke
1: hori da,
0: desagertu egin.
1: Edo dezake, eta horrelakoak, agian, behar bada, ba, hoi guztiak desagertu egin dira. Aldiz, igo egin dira aurrekaririk gabeko, eta lako adierazpenak. Horrek noski ez du esan nahi oraingo ikerketak aurrekoak baino bikainagoak direnik, baizik eta espektakularizazioa eta estilo anpatua zientziara eta artikulu zientifikoetara ere iritsi dela.
0: Ah, ba, zer pentsatua ematen du, eh? Eta guk geuke ere igualana, oraintxe eman dugun, Suitzako emakume hauen, albiste...
1: Goratorri gehala,
0: bai, bai, bai, bai, epiko honekin, ba... Bueno, gure jarduna aztertu beharko dugu, ze guk konturatu gabe ere egiten dugu hori, ez da, Ana?
1: Ba, bai, kritikoak izateko, aurrena autokritikoak
0: izatea komenida. Bai.
1: Bueno, behintzat, apaltasun oso aitortzen dugu, ez ginela dana jakinda jaio. Alderantziz, asko ikasten dugula entzulei eta ingurukoei esker, eta oraintxe da unea aitortza egiteko.

0: Bueno, ba, hasiko gea, ez da? Ze ikasi dezu aste honetan, Ana?
1: Adibidez, hemen batek baino gehiago ezagutuko du Koldotxu. Baina ezagutzen ez duenari, esango diogu, Koldo García izena duela, genetikaria dela, eta zientzia gizarteratzen sekulako lana egiten duela.
0: Bai, nik uste zientziazaleak badira gure entzuleak ezagutuko dutela Koldotxu,
1: bai, eta gaina gure lagunare bada, muixu bat, Koldotxu. Ba, bueno, berari esker jakin dut, zenbatekoa den akademiaren karbono aztarna. Ze, klaro, ikertzaiek zehatz kalkulatzen dute zenbat karbono isurtzen den atmosferara eta ze inpaktu duen jarduera batek edo besteak ingurumenean. Baina akademia berak zer, ez aldu kutsatzen.
0: Ba, bai.

0: jardunak, ez
1: claro, da? Claro, claro. Bakutsatzen du, eta ez gutxi gainera. Hori erakutsi du Kolotxuk zabaldutako txosten batek. Europako Zientzia eta Humanitateen Federazioak egindu txostena, AIEA, izena du, A-L-L-E-A, eta unibertsitateak, ikerketa zentroak, ikasleak, fundazioak, kongresuak eta abar hartu ditu aintzat. Eta inpaktuak nolakoak eta zenbatekoak diren azaltzeaz gain, proposamen zehatzak ere egin dituzte karbono aztarna txikitzeko. Interesatzen bazaizue, gomendatzen dizue, begira tematea. AIEA da fundazioaren izena eta beren webunean daukazue txosten osoan. Oso ondo hau enik.
0: Ula, bai, ba, eskerrik asko, Koldotxu, begiratuko dut, nik adibidez. Kafe pintxo bat atera beharko diogu, ez
1: da? Claro, claro,
0: Koldotxuri gaurko podcasta bat, egiten laguntzeagatik. Bueno, lehenengo bat. Eta gero gauza gehiago kontatzen baldin baizkigu, agian gehiago aterako dizkiogu.
1: Badauka zer kontatu, hori seguro.
0: Ni kontatuko dizuet nola jakin dezakezuen noiz duzuen arrisku handia azala erretzeko eguzkiarekin, Ana.
1: Ondo, ze praktikoa.
0: Bueno, batzutan azalak pikatu egiten dizu ez da eguzkitan zaudenean, ez itxaron hori gertatu arte.
1: Ez mesedez.
0: Bueno, udaberriarekin batera, ba, eguzki hartzeko tentazioa izaten dugu, ez da? Eta krema eman arren, bueno, batzutan ez dugu behar adina ematen, edo behar bezain sarri ematen, ez da? Eta gainera, ba, ez dugu kontuan hartzen ordu tarte batzuetan bereziki arriskutsua dela. Ordun, krema eta hori guztia, bai, baina zer ordutan hartzen dugun eguzki kia, erabakigarria da erretzeko ala ez. Ba, arriskurik handiena noiz dugun jakiteko, gure itzalari begiratu behar diogu. Alegia, ez dugu eguzkira begiratu behar, hori noiz zaten, lurrera begiratu behar dugu, Ana. Itzala, gure garaiera baino altuagoa baldin bada, esan nahi du eguzkizpiek tangentzialki, hau da, albotik edo etzanda, ez da, diagonalean eragiten digutela, eta izpioiek ez direla hain arriskutsuak. Baina gure itzala, gure altuera baino laburragoa baldin bada, esan nahi du eguzki erradiazioa zuzen-zuzena dela. Eta ondorioz erretzeko arrisku handiagoa dugula.
1: Ba, ze erresa eta ze praktikoa laiz.
0: Zerbitzu publikoeko informazioa hemen uin ultramoreetan.
1: Hori da, eta zientifikoki akuratua beti.
0: Beti bezala.
1: Bueno, ba, eguzkiarekin jarraituta, duela gutxi, Amerikatik ikusi den eguzki eklipsearen arira, konturatu naiz jende askok etzekiela, 2026an hemendik ikusi ahal izango dula eguzki eklipse oso bat.
0: Hemendik bertatik.
1: Bi urte barru. Zehazki, 2026ko abuztuaren 12an iluntzeko 8:30 aldera. Bilbotik adibidez.
0: Kalendar bat bidaliko diazu mesedez.
1: Bai, ni gordeta daukat.
0: Primeran.
1: Ba, ilargiak eguzkia 100%-a baino gehiago estaliko du Bilbotik. Bakizu, Bilbotarrerara. 100%-a baino gehiago. Sobratu eta dana egingo zai, Fenomeno benetan zirraragarria izateaz gain, zientifikoki garrantzitsua izaten da aukera ematen baitu hainbat kontu ikertzeko. Adibidez, ba, eguzkiaren koroa, erradiazioak lurraren atmosferan zer eragin daukan,
0: aha,
1: animalien portaera oso bitxia,
0: uh-huh,
1: bueno, bitxia, bai, bai, claro, nola ez, ba, gure portaera, are bitxiagoa, soziologikoki behintzat denerako ematen
0: du. Zuk ikusi duzu azken eklipse honetan, jendia nola zoratu dan, ez da?
1: Bai.
0: Zerbait magikoa bezala hartzen du jende askok eklipsearena, ez da? Eta nik ikusi dut, Mexikoko ondartzetan, bueno, kriston festak egin dituztela, bueno, festarako aitzakia baldin bada, ondo ikusten.
1: Bai, bai, bai, bai, nik sekulakoa egin unegia, ikusi nunean osua, bai, bai, bai. Eta polita da ikusten nola beldurretik liurara pasatu gean, eta hori dana, baina, bueno, soziologiaz eta ari garenez, ekonomia aztertzeko ere ematen du, eta egin dute kalkulo ekonomikoa, zenba galdu duten enpresek langileak eguzkira begira egoteagatik lanean aritu bitarte.
0: Ah, bai. Eta hori zertarako kalkulatu dute. Gero, elegite bat jarriko dute espazioan, ilargiak ez dezan eguzkia tapatu, ze produktibidadea galtzen da?
1: Ba, ez dakit, produktibidadea galduko zen, baina kontsumoa sustatu den neurrian, ekonomiari azkenean, hain gaizkire ez zitzaion aterako.
0: Hori egia da, bai, bai, bai, hotelak bete-betete egon dira, Mexikoko claro kostaldean.
2: Uin ultramoreen begira da.
0: Gai nagusiarekin hasiko gara, ez da? Zuei ere gertatuko zitzaizuen, noizbait, arazo bat konpontzeko zerbait asmatzea, ez da, konponbide bat, eta gero konturatzea, berez horretarako, baino hobea dela konponbide hori beste zerbaitetarako.
1: Nere sukaldean gertatu zait.
0: Bai.
1: Ba, kozinatzen, ba, hartzen dezu osagai baten ordez beste bat, eta ara.
0: Eta ba, oraindik hobeto gelditzen zaizu. Bai. Ah, niri ez, niri normalean kontrako agertatzen zait. Zerbait egin nahi dut, eta ez zait nahi dudan bezala ateratzen. Bueno, ba, botikekin ere gertatzen da hori, hori zuri gertatzen zaizun hori. Eta, zuk zeuk aurreratu duzun moduan, Viagra da horren adibiderik ezagunena, ez da?
1: Hori da, ziur entzule batek baino gehiago ezagutzen duela historioa. Berez, Viagra sildenafiloaren izen komertziala da. Pfizer farmazeutikarena da, eta garatu zutenean, batetik Pfizer etzen hain ezaguna, ze orain txertoek ezaguna, denok ezagutzen dugu. Baina bestetik, bueno, asmoa zen bularreko angina tratatzea horrekin.
0: Uh-huh.
1: Bularreko angina da, bularraren erdian sentitzen den mina edo presioa, eta odol gutxiegi iristen delako gertatzen da. Basildena filoaren bidez, bilatzen zuten hori, odol fluxua handitzea, eta hain zuzen ere, hori xe lortu zuten. Baina ez bularrean, baizik eta zakilean.
0: Ah?
1: Bai, probatzen ari zirenak, ba, ikusi zuten voluntarioetan, ba, bueno, ba, albo ondori hori zeukala.
0: Baina, nola jakinara izizieten, nei historio
1: horren... Begibistakoa omentzen.
0: Egitan esateiazu joaten zirela laborategira. Bai, bueno, zen mouz, bularreko mina euki ez dut, hau, bularreko mina ez, baina daukatena da, hemen, zakila tente-tente, eta ordutan, ez da, egitan, esan...
1: Bai, benetan oso nabarmen aumentzen eragin hori, eta orduan, ba, homo galdatzea erabaki zuten, eta erekzio disfuntzioa tratatzera bideratu zuten. Baita, asmature, eta badakizu... Nola, ze izen komertzial jarri zioten, nola asmatu zuten izen komertziala, Viagra?
0: Viagra, ez?
1: Ba, bueno, neri arkaitzkano kontatu zidana egia bada, ze, claro, idazleak gezurtero profesionalak dira. Bigor eta Niagara hitzak elkartuta sortu zuten hitzoriek iradokitzen dutenagatik.
0: Egitan! Ana, nahi honun, irudi hori nere burmuinean txirtatu izan ezpazeno. Bigor eta Viagra. Mesedez, arkaitzkano, esai guzuzuk asmatu zula kontatua.
1: Baina, ez da, ba, ez dakita, eh?
0: Jo, baduela, amar urte, sildenafiloa hilekoaren minaren kontra ere hasi ziren probatzen, baina ez zituzten entxegu klinikoak bukatu, ba, finantzazio faltagatik.
1: Uike,
0: total,
1: raro.
0: Total, ez da, ze importadu emakumeek mina sentitzeak eta mina sentitzen segitzeak. Zakila ez zutitzea, hori bai da importantea. Hilekoaren minera berriz, ba, oituta gaude, ez da, eta dena dela...
1: Bai, bueno, izu, eta noi gertatzen zaigu, eta ba, ez da, gertatzen.
0: Bai, normala da.
1: Normala da, hori da.
0: Aguanta, bai. Entxeguak bukatuko balituzte, ez da, hilekoaren minaren zako Viagra horrek funtzionatzen duen, beste izen bat jarri beharko liokate,
1: ez da? Aklaro, bai, Viagra ziote deituko hilekoaren minak entzeko botikari.
0: Ez izen jarriko liokete zure ustez? Hola, beste Masters of Naming bat asmatu behar dugu, hemen?
1: Mini stop? Bai, hola, motxa eta...
0: Ah, etzaitasko gustatzen, baino etzaito berik bururatzen. Igual entzuleren bati bururatuko zaio izenen bat. Nahi detorrela grafikoa izatea, baitaren nia. Ja. Bai. Izen grafiko bat bururatzen baldin bazaiztu hilekoaren minaren kontrako botika batentzat, bidali uhin ultramoreak abildua eluiar.eus elbidera, bale?
1: Bu Pfizerri salduko diogu eta gero banatuko dugu.
0: Banatuko dugu. Ba. Kafe pintxo bat emango dizuegu, koldo txuri bezala.
1: Ta horrelako besterik, baldaukazu, hola izenekin eta.
0: Bai, bueno, Proskar, izen horrekin zertara gustezu erabiltzen zela Proskar botika.
1: Prostatarako,
0: noski.
1: Izen berak esatu,
0: prostataren hiperplasia onberaren zat, ez da? Prostata haundituta daukatenek hartzen zuten. Konposatuak berez, finasterida izena du, eta albondorio onuragarri bat zuela ikusi zuten pazienteetan. Eta zeintzen, ilea azten zitzaiela. Hortaz, orain burusoiltasunaren kontra erabiltzen da, eta esan bezala, ba, izena aldatu behar izan zioten, egia esan, izenak baino publizitate handiagoa eman zion, jakinarazteak Trumpek erabiltzen zuela, botika hori. Hala ere, nola izena du orain Proskarrek?
1: Babaitu, arrazoikan ez daukat eta gainera enau asko kezkatzen, ze Trump eta horrelako atartian egonda, ba ez ditin posta baina, bueno, bota.
0: Ba oso ezaguna da, Propecia, Propezia, lopeziaren kontrako botika ospetsu bat da, jende asko hartzen du, ba, ba hori.
1: Propezia, lopezia, ondo jarria du, eh?
0: Bai, bai, bai, ondo jarrita da, eta bueno, bai, ilea xaretzen ari zaien gizonek askotan hartzen dute, eta hortik dator, prostata, berez, prostataren hiperplasiaren kontrako botika bat zen.
1: Ba, beitu, izenekin ari garela, beste izen hau ezaguna egingo zaizu. Talidomida.
0: Ah, bai, baina hor broma gutxi, ez da? Talidomida zen emakume aurdunei ematen zitzaien botika bat, gora galea eta ez izateko, ez da? Ta gero ikusi zen, ba, fetuan malformazioak eragiten zituela.
1: Ba, bai, milaka eta milaka hor jaio ziren malformazioarekin botika horren ondorioz, eta horregatik, ba, bueno, merkatutik kendu behar izan zuten. Baina hamarkada batzu geroago, ikusi zuten konposatu horrek berak, erreuma kronikoaren mota bat tratatzeko, ba, eraginkorra zela. Gero, tumore batzuen azkundea saihesteko ere, balio zuela frogatu dute, eta horretarako erabiltzen da, beti ere noski, ba, pazientea ez badago aurdun.
0: Uh-huh. Bueno, orduan, badauka erabilera bat, oraindik ere.
1: Bai, bai. Uh-huh.
0: Gertaliteke baita ere, botika lehenago egotea, gaitza baino.
1: Ara?
0: Hori gertatu zen iesaren virusarekin, gibarekin. Iesa azaldu zenean, gaixotasun hilgarri bat zen, etzekiten zerk eragiten zuen, ez zuten virusa ezagutzen eta noski ba etzegoen horretarako tratamendurik. Gero ikusi zuten, virus batek sortzen zuela gaitza, eta virus hori erretrovirus bat zela. Kontua da, lehendik ere bazegoela botika bat erretrovirusen kontra, azetate izenekoa. Berez, minbizi batzuk tratatzeko garatu zuten, baina horretarako etzen eraginkorra. Gibaren kontra aldiz, bai, eta horrela, gaixotasun hilgarri bat, iesa, kroniko bihurtu zen.
1: Hori da, guen azetate baino botika hobeakoa daude, baina bueno, ja bukatzen junberko deu, eta bukatzeko, ba, tanok ezagutzen dugun botika bat. Aspirina!
0: Aspirina mitikoa, ez da? Aspirina infantil, ez izan ematen txikitan?
1: Seguru.
0: Denerako balio zuen gainera, eh? Tripako min, jaztak izan burgo, denerako aspirina.
1: Beitu, izena berez formula kimikoa ere ikasi genuen, ez da? Azido azetil salizilikoa.
0: Bai, telebistan esaten zutelako, superazkar.
1: Bai, horrela ematen zuen ezakit, ba, zerbait serioagoa eta benetan funtzionatuko zuen.
0: Egia.
1: Ba, pila bat erabiltzen zen, bai, mina eta sukarra apaltzeko, baina, bueno, gero botika hobeak azaldu ziren, ibuprofenoa eta parazetamola, eta eraginkorragoak direnez eta albondorio gutxiago dituztenez, aspirina baztertuta geratu zen. Baina albondorio bat zena, antikoagulatzailea baita eta odol jarioak areagotu egiten baititu, onerako ere bada, justu hori bixe behar baduzu, odola metzea nola baita esan da. Eta beraz, arazo kardiobaskular batzuentzat aproposa da. Baina gainera, ikusi dute minbizi batzuen elkortasuna jaisten duela, eta artritis erreumatoidea eta sukar erreumatikoa tratatzeko ere, ona dela.
0: Ara, babeitu hori enekien, esan beharko dugu ja onartuta dauden botikezari garela, ez da?
1: Ah, bueno, bale, venga, bai, bukatu baino lehenu hori esaten utziko dizut.
0: Haien albondorioak ezagunak direnez, beste arazo baterako proba klinikoak egitean, ba, denbora eta diru pila bat aurrezten da.
1: Claro, horregatik bilatzen dituzte, hori gertatu da baita ere diabetesaren kontrako botikak, orain ikusi dutela
0: galtzeko balio dutela,
1: ja, pentsa, zenba diru eman dien horrek ez da, baina izan dugu azken azala, bale, ja.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Ba, bonobo arrak, txinpantze arrak baino agresiboagoak dira.
1: Horik ez zurra da, bonoboak dira tximinoen, ba, kukia baino gehiago horiek dira, ez dakit, hipiak ez da, egin amodioa gerra, enorde, zau ediatana konpontu dutena sexaren bidez,
0: bai,
1: zake, ez, hori da, ez zurra. Baina txinpantzeak badaukate agresiboa izatean fama.
0: Bai, ba, ospetxarra dute, ba, nik esandakoa egia da.
1: Mito bat erori zait.
0: Bai.
1: Benetan?
0: Bai. Horretarako nago ni hemen zure mitoak eraisteko kerida. Aldizkari zientifiko batean irakurri dut, titularra. Aitortu dezaket, ana, titularretik ez naizela pasa? Galdu nintzelako nire imaginazioan pentsatzen nola egin zuten ikerketa. Ez da Street Fighter bat montatu zuten bonobo arren eta txinpantze arren artean, eta beraien artean burruketan jarrita ikusi zuten txinpantze, ez barkatu, bonobo arrak agresiboagoak zirela, oldarkorrak.
1: Ai ama, bueno, Ba, ezakit, ez detuztenik horrelako borrokarik antolatuko zutenik, behaketan oinarrituko ziren, baina edozien modutara, tristeza marruzten hau zu.
0: Bai.
1: Bai, mito hori. Venga, beste mito bat.
0: A ber.
1: Margarina gurina baino osasungarriagoa da.
0: Ah, aizu, hori lehen esaten zen, jatorri vegetalekoa daukalako, ez da? Eta jendeak hartzezuen, nola zan, tulipan. Helikopteroa etortzen zala piztinara eta tulipaneko bokailuak itezituztela. Nik esango nuke ez dela egia, baino fama hori badauka.
1: Artuan olioarekin egindako are bazegoen.
0: Ah, baita ere, bai, artua, izena zuen gainea.
1: Bai.
0: Eta, zer, egia da?
1: Ez gezurra da. Baina, klaro, egia da, fonduan bazegoen hori ez da? Ba, jatorri vegetaleko olioak edo gantzak, hobeak dira osasunerako animalia jatorrikoak baino. Eta gurina, ba, animalia jatorriko esnetik datorrenez, eta besteak, ba, vegetalak zirenez, ba, pentsatzekoa zen, vegetalak hobeak izango zirela. Zer gertatzen da? Ba, vegetala berez likidoak direla. Gantz azido asegabeak dira, eta besteak dira aseak. Eta aseak solido gelditzen dira berez, eta hauek likidoak dira, landare jatorrikoak. Orduan, solidifikatzeko eta izan dezaten, ba, gurina daukan tekstura hori, eraldatu egin berdira eta trans bihurtu behar dira. Eta trans hauek osasunerako oso kaltegarriak dira. Bai. Eta gero gainera ikusi zen esneak daukan gantza ez dela. Naiz eta asea izan, pentsatzen zen bezain txarra. Orduan, ba bueno, ja gurina erabili nahi badezu, erabili, eta bestela, ba, hor dauzkazu olioak baita, ba oso onak direnak, baina transformatu gabe.
0: Aizu, ba, oso interesgarria kontatu diazun hau, ez? Bueno, ba, jatorriari erreparatuta gauza bat pentsatu genezakeen, baina prozesu hori ere...
1: Hori da.
0: Kontuan eduki behar da. Bueno, Ana, zerbitzu publikoko informazio gehiago, larrua zalda fin-fina eta eder-ederra edukitzeko, oliba olioaren txupitoak edatea modan jarri da. Eta funtzionatzen du.
1: Modan jarri dala, seguro.
0: Bai,
1: txorrada jartzen da.
0: Nola txorrada? Nik esate izut funtzionatzen duela.
1: Funtzionatzen duela, hombre, funtzionatuko du oliba olioa kazalarerako, ba, eman ezkero, ez da, horrek hidratatu egingo du, behintzat hidratazioa mantentzen laguntzen du, claro, horren mate malmena edo zein.
0: Edo oliba olioa duen produkturen bat, adibidez.
1: Ez da, ba, claro, bai hori da, krema bat. Baina edatea, ez, hau ez da egia.
0: Asmatu duzu, ez zaitu tarrapatu, beste moda txoro bat da, eta esan beharko dugu aberatxena, ez da?
1: Claro.
0: Skincare rutinak garestiak baldin badira, oliba olioa, zer esanik ez, amigas, ez egin kasurik, Kim Kardashian eta kompainiari.
1: Oie, kere ukiko dituzte akzioak, oliba olioa, bai? Koizten duen nun baiten, hombre, claro, ez dela esango jaso.
0: Oliba olio txupitoak, ez, mesedez.
1: Azkeneko mitoa. Hildakoi ilea eta zazkalak luzatzen zaizkie. Iondoren, luzatu.
0: Ah! Ai, hori, ai, Ana, nik hau egia izatea nahi dut. Egia izatea nahi dut, egunen batean nire zea ilobia irekitzea,
1: eta
0: nire eukitzea kriston pelazoa, baino kizkurra, Ze Indiana Jones eta hoietan nik ikusi ditudan, zea eskeletoek, dakate ile luzea, baina... Latza.
1: Ja.
0: Nik nahi dut...
1: Zu pelazoa ikia badaukazu.
0: Baina hil ondoren ere, pelazoa eta Rosaliaren azkazalak.
1: Bai,
0: hau egia izatea nahi dut, mesedez esan, egia dela.
1: Bueno, egia da zure hilkutsa irikitzen dutenean, ikusiko dutela lehen, baino luzeagoak dituzula azkazalak, ez Rosaliak adinakoa.
0: Aspaldietzarela pelukeira joan.
1: Eta hori bai luzatu zaizula. Baina ez da izango... luzatu direlako berez, baizik eta zure gorputzak likidoak galduko dituelako, desirratatu egingo da lehortu, pasak bezala, eta orduan luzeago ikusiko dira.
0: Ni eskastuko naiz, ez zaitilea ziko, ni txikituko naiz.
1: Hori gertatuko da, baldin eta hiltze bazara.
0: Bai.
1: Eta hilkutsa batean sartzen bazaitu eta euskalo.
0: Hori ere ikusteko dago, Hori ere ikusteko dago, eta ikustekoa izango da, Ana, bukatu dugu gaurkoz.
1: Oso ondo, bantzutekoa gelditu zaigu saio hau, espero dugu. Eskerrik asko lagundu diguzuen guztioi, kolotxu, kafe pintxorako geldituko gea,
0: Bai, geldituko gea.
1: Ukemen ezitugu azten promesak.
0: Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin, egoitzetxe beste aduriz, hasieran aipatu dugun bezala, gure teknikari fina, ez da? Eta gogoratu beste guztiok, ikasi duzuen hori gurekin konpartitzeaz, ez da, Ana?
1: Hori da. Uin ultramoreak abildua eluiar.eus Elbidera bidali dezakezue bestela zare sozialetan, kalean, taberna, nahi dezuen tokian. Hortxe
0: egongo gara, urrengo atalera arte, aio!
1: Aio!
2: Uin Ultramorea podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak.
0: Horretarako nago ni hemen zure mitoak eraisteko, querida.
3: Euskadi Erratia.

0: Geldi ezinak. Maialen Txaurraut. Jokoetako euskal erregina. Podcast hau entzuten ari zaren bitartean, 6.000 ume jaioko dira munduan zehar. 300 bai jaiotzen omen dira minuturo. 6.000 haur, bakoitza bere berezitasunarekin. 6.000 bai, asko dira. Baina horietako gutxik izango dute urrezko domina dun ama.
1: Londresen nik 29 urte neuzkan, ja. Ba, 29 urte neuzkan, eta nik ama izateko goga ere banuela. Eta ze gertatzen da, piragusta izaten ere jarraitu nahi nula. Enitzan inoiz alako maila altuan egon, 2012an bezala. Egon ere bizitzako forma oberenean, gogatzen naiz Londresetik bueltatu ginean, ba, eske urrengo egunetan igitzen nintzen piraguan, nek alako forma bat neukan, alako navegazio bat neukan, baino ama izan nahi nun ere. Eta brontzezko domina horrekin ere pixka eta aprobetxatuaz, ba, baneukan ez, bizkar gainean, ba, ziklo olimpiko oso bat emaitza honak lortu nitunak, bi domina munduko txapelketetan, 2009-2011, eta Londreseko jokoetan brontzezkoa. Eta esan nun, baita, esan genuen aurrera, ea lortzen genuen, ba, bi aurdun geratzea, ba, 2012 hortan bertan, Riora junai genulako, eta lehen bailen aurra izan, ba, Rio prestatzeko denbora gehiago. Eta, ba, zortea eukin nun, ez?
0: Mila behatzieun da 1960an, Jolanda txikia amonarekin geratu behar izan zen, bere ama, Erroma 1960ko jokoetara joan zenean. Are gehiago, erdi ezkutuan bizi zen. Inork ezin zuelako jakin, bere ama kumerik zuela. Bestela akabo bere kiroli bilbidea. Jolandaren ama, Wilma Rudolfsen, korrikalari estatu batuarra. She is the only track and field athlete to win 3 gold medals in Rome, 1960. Emilik bost hilabete besterik ez zituen, bere ama Japoniara joan zenean, Tokio 2020ko jokoetara lehiatzera. Bera Ingalaterran geratu zen. Emiliren ama, Naomi Folkart arkulari britainiarra da. Anek txiki-txikia zenean ezagutu zuen goi mailako lehiaketa. Rio 2006an, hiru urte zituenean, urrezko domina bat ibili zuen eskuartean. Aneren ama, Maialen Txaurraut da, eslalomeko piraguista, hiru domina olimpikoren jabea.
2: Wow, what a run that was.
1: Segituan aurdun geratu nintzen, 2013ko ekainean Ane jaio zan, eta hor buru hauste asko egon zian, ez? Nola egin guztiarekin, nola antolatu, nola puzlea, ez? Osatzeko gai izango ote ginean. Eta aur bat izan da, neukan maila eukitzeko gai izango nintzen. Ba, bueno, galdera asko airean, baino gogoa hor zegoen zergatik ez, ez? Zergatik gauza bat besteangatik utzi. Nik bi gauzak egiten jarraitu nahi nun.
0: Egiari zor, Anek jaio aurretik ezagutu zuen goi mailako piragismoa. Maialen Txaurrautek uretan eman zituelako aurdunaldiko ilabeteak.
1: Aurdunaldi guztian zehar ibili nintzen piraguan. Ane jaio baino bi egun lehenago, Basioko kanalean horren bilen piraguan. Jendea askori astakeri hutsa irutzen zitzaion. Ta gainea batez ere ur bizitan ikusteak, baina ur biziak uraren korronteak uraren indarrak lagundu egiten nindun. Ba, medikoak esaten zian, nola etzea piraguan ibiliko zure gorputza horretara egina baldin badago, ez? Zure kirola da, zure gorputza piraguan ibiltzera egina dago, ez dago arriskurik, eta bueno, jarraipen guztian, ez? Dena ondo zi joan. Orduan ikusten zen, gaizki gauzak egiten, ba, ez nintzela ari. Hori bai, gorputza asko entzuten, eta ba, deskantsuari garrantzia handi ematen, elikadurari. Ez da intensitate berdina egin una ordunaldian zehar, eta ba, ordunaldian egon gabe. Baino, 9 hilabeteetan, egunero piragoan ibili nintzen, oinez asko jo nintzen ibiltzea. Hasiera batean, gimnasioa ere jo nintzen. Hasiera batean, ba, pentsatzen, ba, piztinara junten hasiko naiz, eta baino, zertarako piztinara june, piraguan ondo baldin banien milen, baino, karo, aurdun gehatzen zeanean, aurdun aldiak eta aurdun aldiak, gaudea. Urarekin, kontaktua, sensibilidade hori, ba, geroz eta luzeago mantendu, ba, hobe. Gure helburua aurdunaldian etzen indartxu egotea. Urarekin sensibilidadea ez galtzea zan. Eta sensibilidade hori ez nuen galdu.
0: Azken ikerketen arabera, 10 emakumetik 4 ariketa fisikoa egitari uzten dio aurdunaldian, aurrari kalte egiteko beldurrez. Eta hala ere aditu asko bat datoz. Kirolak, onure handiak dakarzki aurdunei eta umetxoei. Eta gainera, eragin positiboa du bai erditzean eta baita edoskitzaroan ere. Hala azaldu digu Virginia Apariziok, hezkuntza fisikoan doktorea eta fisiologian katedra duna denak.
3: El parto de una persona entrenada se va a recuperar mejor, porque cuando una persona llega acondicionada físicamente al momento del parto, que tiene una gran demanda física, una gran demanda de capacidad cardiorrespiratoria, de fuerza muscular, pues lógicamente todo el periodo de recuperación va a ser más rápido, va a ser más eficiente y podrá incorporarse incluso a su disciplina deportiva antes. Siempre respetamos lo que llamamos la cuarentena, hacemos un trabajo también de rehabilitación, de recuperación, posparto, por ejemplo, para corregir si ha habido una excesiva diástasis de recto, todo el trabajo de activación que decíamos de la faja lumbar abdominal, pero todos son ventajas de cara al parto. El parto generalmente de una persona físicamente activa, de una mujer físicamente activa, garantiza también que el flujo de oxígeno al feto, al neonato en este caso, va a ser mejor, va a tener un mayor aporte de oxígeno, menor de CO2, menor riesgo de acidosis de metabólica o respiratoria, o sea, todos son ventajas de cara también al propio proceso de parto en sí mismo.

0: eta intensitate berdina egin una ordunaldian zehar eta ba ordunaldian egon gabe, baino 9 hilabeteetan egunero piragoan ibili nintzan, iritzietan eta ba asko zeuden, ez? Ba kriston astak egiten ari nintzala, oso berekoia nintzela, ezakit gauzak buruarekin egin ditun, baino gauza bai ezit, baina kasoik egin, ezakit. Norberak badakiz ere egiten duen bere etxian, ez? Eta gukargi geneukan zeiten eginan, jarraipen medikoa geneukan, eta dena oso ondo zihoan. Bestek esaten duten eta pentsatzen dutenagatik, ba, gauzak egitea zutziko banu, ba, ez dakit, orduan txezuloan sartuta, ez? Egongo gineak edenak.
1: Ez da erraza kirolari olimpiarra eta ama izatea. Baina emakumeak olimpiar jokoetara iritsi zirenetik, amatasuna beti egonda presente. 1900 Parisko jokoetan, emakumeentzako lehen jokoetan, Mary Abbott estatubatuarrak emakumezkoen golfean 7. postua lortu zuen. Urrea Margaret Abbottek irabazi zuen, Maryren alabak.
0: Erronka asko daude joko olimpikoei begira, kirola eta amatasuna den kontziliazio hori, ez? Benetan beteal izateko. Tokioko joku olimpikoetan hor ikusi zan Ona Carbonell zegoen aur txiki batekin.
1: Kai jaioberria zela, igerileku zigerileku ibiltzen zen bere amarekin. Ordu asko ematen zituen amak entrenatzen, baina Kai gose zen bakoitzean, uretatik atera eta bularra ematen zion. Tokioko jokoak iritsi ziren ordea, eta amaren gandik bananduta, egun luzea pasa beharko zituela esan zieten. Horren aurka borrokatzea erabaki zuen Kairen amak, Ona Carbonellek. Londreseko jokoetan zilarra eta brontzea irabazi zituen sinkronizatuko igerilari hoiak.
2: Tokio fue una de las experiencias más bonitas de mi vida y a la vez también muy dura, ¿no? Tokio empezó el día en que di a luz y dije, quiero ir a los Juegos y voy a intentarlo, ¿no? Pero a lo mejor de las adversidades más grandes fue cuando intentamos hablar con el Comité Olímpico Internacional para poder ir con mi hijo a los Juegos y seguir lactando. Luego nos derivaron con Tokio, con los japoneses, porque ellos eran los que decidían. Y las medidas que nos pusieron fueron prácticamente negarte el poder ir, porque era todo muy complicado. Obviamente el que tomó la decisión no sabía de qué iba la lactancia ni la maternidad con bebés tan pequeños. Y ahí sí que empezó mi lucha, a lo mejor más férrea, ¿no? A favor de las madres deportistas, las madres lactantes, pero no solo lactantes. O sea, al final, cuando tú tienes un bebé de 6 meses, 8, te tienen que poder dejar poder ir con un bebé un mes a una villa olímpica, ¿no? No fue fácil. Ahí justo en Tokio mi hijo hizo su primer año, su primer cumpleaños. Cuando volví, después de estar un mes con el sacaleches por la villa olímpica, por la piscina, lo duro que fue aquello, Kai había perdido el reflejo de succión y tuve que dejar la lactancia después de intentarlo muchísimo. Y para mí fue como una tristeza, ¿no? Entonces, algo tan básico como alimentar a tu bebé no tiene que poderse negar por compaginarlo con tu profesión, ¿no? Así que bueno, Tokio tuvo partes duras, pero también partes muy bonitas, ¿no?
0: Bakoitzak bere bide egiten du, baina nik aneukitzean, nik nahi nuna zan, bere ondoan, ez, egon. Eta kontaktu hori euki, eta kontaktu hori euki dut, baina egon diegunak, ez, ba, kompetizia gatik, edo, ba, beste gozan baten gatik, ba, pixkat gehi urrundu behar izan naizela, eta nik pena ekin egin dut. Baina hori bai, bere ondoan egon izan guztia, inbeste gozatu dut. Ez nukela momentu ontan, ez zer aldatuko dut. Baina hori bai, ez dut pentsatzen ere nik egin detena oberena iritzen zaitenik edo okerrena edo nikola sentitu dut eta nik uste norberak ez, bere amatasuna ez, eraman behar dula berak sentitzen du moduan eta askatasun hori euki, sentitzen du moduan egiteko. Harrapatuta aurkitzen bazia ezin dezula gehiago, ba, zuretzako denbora bat eman barrezu. Ezken nik denbora hori baneukan. Egun ero entrenatzera ninduan, ane jaio zanetik. Eta pira hon eriltzera ninduan, eri gehien gustatzen zaitena egitera. Eta baita ere konsiente naiz, gizarteak emakume asko matxakatzen ditula. Eta amatasun idealizatu batean, ez? Eramaten gaitula askotan gizarteak, eta gero ez dala idealizazio hori, ama izatea, aita izatea. Baina... Ni ez dakit, nik olgarai hortan eukinun nire hormonak oso modu positibora joan ziren eta ikaragarri disfrutatu nun, ba, lehenengo egunetik handa egia esan da. Kirola eta ordunaldiaren inguruan ikusten dutena denborarekin jakituria gehiago dola, emakume gehiago direla ama eta kirolari, eta horre gizartean ere ematen dula, ez, normaltasunari ba, bidea, ez, irikitzen ari zaiola. Guruak ere normalizatu egiten dula, ez, ba, kirolaria eta ama izatearen egoera, baina, bueno, oraindikan gizartean, ez, lana egin beharra dago, baina ez kirolean bakarrik. Guztian, ez? Eta bestalde ere emakume eta gizonezkoen ba, berdintasuneko bidean gaude oraindik, ez? Asko falta dutarako.
1: Rio 2016ko emakumezkoen kabat finala zen. Eta hiru kirolari falta ziren proba burutzeko. Azken hirukote horretan zegoen Chowraut. Ziztu bizian elmuga gurutzatu eta besoak altxa zituen lasartearrak. Ondo zekien domina berea zela, denborarik onena berea baitzen, alde handiarekin.
3: Of Luca Jones, there's been some adjustment. El mejor crono y la mejor, which we'll have a look at in a moment. But for now, what really matters is that Chereau is in the gold medal position.
1: Eunetik jaistea lortu zuen bakarra izan zen. Aurkariek urrea nahi bazuten, Maialenen marka hori hautsi beharko zuten. Baina inorretzen izan Chowraut bezain azkarra. Luca Jones zeelanda berritarrak eta Jessica Fox australiarrak osatu zuten podiuma.
4: Campeona olímpica, medalla de oro para Maialen Chowraut. Tras esta bajada final perfecta, la piragüista de las artes ha subido a lo más alto del podium en la modalidad K1 de slalom. La vasca se ha hecho al fin con el ansiado metal tras rozar la gloria en Londres 2012.
0: Pero denborarekin ikusten dira, ez, pasatakoak. Baino niretzako oso momentu politak izan zian. Eta ikustea bi gauzak egin itzakela, piragüista bezala hobetzen jarraitu nezakela, joku batzutan urrea irabazteko aukera neukala, eta ametxo horren atzetik lanean nenbilela, eta liberean alabaren eziketan, alaba baten egunerokotasunean hor ondoan nengola, niretzako sekulako esperientzia izan da, eta oso aberasgarria, eta, bueno, oinetako behatzpuntetatik, buruko azkeneko hilera, goraino bete ditena.

0: zailtasunak aukera izan dira. Eta zailtasun bezala hartu beharrean, aukera bezala hartu nitun. Ordun ere zailak egin, gogorrak egin, baino beti aurrera. Eta ordun ez zitzaizkian hain malda agora egin. Orain ikusten ditut, ez? Denbora pasalta esatea, haze bidea egin genuna, haze bidea.
1: Tokio 2020 mugarria izan zen genero berdintasunaren ikuspegitik. Parte hartzaileen 49% emakumeak ziren, baina berdintasuna irizpide gehiago osatzen dute. Oraindik, borroka greko-erromatarra gizonentzat bakarrik da. Belan, gizonezkoetan emakumezkoetan baino modalitate bat gehiago dago. Boxeoan, gizonezkoentzako 8 pisu daude eta emakumezkoentzako 5 bakarrik. Futbolean gizonezkoen torneoak 16 selekzion hartzen ditu, eta emakumezkoenak 12 bakarrik. Eta kanoan, emakumeek lehenengo aldiz parte hartu izan zuten Japoniako jokoetan, gizonezkoen debutaren 30. urte hurrenean.
0: Oainatzea bairatuta esaten dira, karo, duk ez genuen aukerarik izan, ez, kanoistak izateko. Eta horre, bai, Australiako federakuntzak eta Kanadako federakuntzak eta indarra hundia egin zuten, eta kanoa Tokion lehenengo aldiz olimpiko izatea lortu zuten, eta, bueno, aurrera pausu ikaragarria hundia izan da. Baina begira, noiz, 2021 urtean, ordura arte, ez ditugu aukera berdinak izan gizon eta emakumeok, ez, joko olimpikotara jun, eta emaitza baldortzeko, gure kirolaz bizitzeko aukerak, ez ditugu aukera berdinak eukik. Baina, niri pertsonalki, betire kaiakista sentitu izan naiz, eta ez nun sentitu, ez, emakume izateagatik aukera gutxiago nitunik edo. Gauza batzuk horrela ikusi dituzulako hasieratik eta evidente egiten dielako, baina urteak pasa eta atzea behatzuzu eta zu, haze diskriminazioa, ez? Emakume izateagatik ezin kanua egitea.
1: Londresen brontzezko domina, Rion urrezkoa, eta Tokion zilarrezkoa. Hirukote ederra lortu du Maialen Txorrautek. Ia Xabi Etxaniz, entrenatzaile eta senarrarekin, eta Ane Alabarekin osatzen duena bezain ederra. Ama eta kirolaria izateko apostua egin zuen Maialen Txorrautek, eta urrea balio duten besarkadak jasotzen ditu ordainetan.
0: Antolatu daiteke. Hori bai, kanpokoek antolatzen utzi behar zaituzte, eta Anei utzi ninduten. Kirolean ama izatean erronka hori normalizatzen ari dala. Oraindik normalizatzeko falta da, baina ama izan nintzenetik oainea legedian, beken arautegietan eta aurdunaldiaren, ez? Puntua agertzen da orain, ezin da kirolari bat, ez? Jokoz kanpo utzi aurdun geratzeagatik momentu hontan lehenago posible zan. Emakumeak oraindik an hor gabiltza berdintasunagatik, ez? Hor indarrean oraindik an ere burruka hortan sartua gaude. Gure gurasoek asko burrukatu zuten horregatik, pausu handiak emantzian aurrera, baino oraindik an ez da berdintasun hortara iritsi.
1: Europar Batasun Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa Noiz Estudioa. Lokuzioa Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
2: Yeah.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Brasilgo gobernuak adierazi berri du mugazerkak aplikatuko dizkiela Ameriketako Estatu Batuei. Washingtonek 12,5 eta 25%-eko ezarritako mugazergei erantzuteko. Ohar baten bidez adierazi dute ez direla bidezkoak, mugazerga horiek ez direla bidezkoak, eta Brasilgo ekonomiari eta brasildarren sarrerei, diru sarrerei, kalte egiten dizkietela. Gainera, bilera diplomatikoak eskatu dituz egoera eta gobernuen arteko gatazka bideratzeko. Izan ere, Brasilgo gobernuaren ustez, ezarritako mugazergen bidez, urrian egongo diren hauteskunde presidentzialetan eragin nahiko luke Etxezuriak. Gai zadatuta eta gurera itzulita, eklipsearen biharamuna balantzea egiteko eguna izan da. Nafarroako gobernuak balorazio positiboa egindu eta egun gogoangarri gisa definitu dute. Bestalde, milaka pertsona batetik bestera ibi zirenaren, arazo larririk ez zela izan gora ipatu dute, autopilaketa batzuk baino ez. Ildo beretik Eusko Jaurlaritzak eskerra eman dizki herritarrei erakutsitako jarreragatik eta baita hainbat alkatek ere, kezka puntua bazuten ere,